0: მე ფოტო ახლა ეს არის რომელი
1: ეს ზედა სურათი არის საარბრუკენი FC საარბრუკენი და ქვედა ბორუსია ინგერშენი
0: იქ ორჯერ დაბრუნდით ხო
1: იქ ორჯერ ხო საარბრუკენში რომ გადავედი ორი სეზონი საარბრუკენში
0: 94 წლიდან თამაშობდით გერმანიაში 12 ეს ის გერმანული ერთ-ერთი გერმანული გაზეთია სადაც მე ახლა ცოტა ვიცი გერმანული და რომ დავიკითხე ძალიან ძალიან ლამაზად
1: აა ეს თუ ის საინტერესო არის აქ მწვრთნელი
0: იყო
1: მწვრთნელი იყო ერთ-ერთი რომელიც მერე გადადგა ნუ მოხსნეს მწვრთნელობიდან და იქ დავინიშნე მერე მე მწვრთნელა
0: იმ გუნჯი ხო ხო გასაგებია ხო ეს უკვე ეს არის ჯილდო თუ
1: არა ეს გოლის საუკეთესო თვის თვის
0: ეს ად არის გადაღებული ეს არის
1: ეს არის ბორუსია ინგერშენი
0: ხო ხო იქ თამაშობდით თქო რამდენიმე წელიწადი თამაშობდით კი კი და დაბრუნდით ჯერ იქ
1: კიდე მე რო წავედი საარბუგენში ისე უკან
0: აქ ვინ არის ახლა ამ ფოტოებზე
1: აქ არის ანდრიას ბრემე ცხონებული შუაში რო დგას სოფიო ჩემპიონატის ფინალში პენალტი რო გაიტანა არგენტინის ძინაამდე ამათა ამხანაგური თამაში ჰქონდა კაიზერ სლაუტერთან
0: დიახ დიახ
1: ეს არის ბათუმის დინამო
0: ბათუმის დინამოში და 88 ან 99 წელი
1: ხო 88
0: პირველი ლიგა საკავშირო ჩემპიონატის კარგი გუნდი იყო ბათუმის გუნდი საინტერესო კარგი გუნდი ეს იმდროინდელი მატჩის ეპიზოდია ეს
1: თასი იქ რა
0: ქვია გერმანიაში
1: გერმანიაში თასი რო ავიღეთ
0: ეს თასი იმ ლიგის თასი თუ როგორ არის
1: ეს თასი არის იმისი აი კუთხეებად მიწის თასი რო არის ის მერე გადის იმაზე სა იმაზე გადის მერე იმაზე
0: ოფიციალურად ეს თქვენი ოჯახის წევრები არიან
1: კი ჩემი ბიჭები
0: მეუღლე და ორი ბიჭი
1: კი
0: ორივე ფეხბურთს თამაშობდა ხო ვიცი
1: კი ორივე თამაშობდა
0: სახელები
1: ზურაბი და სანდრო
0: და მერე მიატოვეს
1: უფროს 18-ის რო იყო ის
0: კიდე თქვენი ოჯახი მეუღლეს რა ქვია სახელი
1: მაია
0: საქართველოდან აქედან დაოჯახებული
1: ზუგდიდელია ზუგდიდელი
0: დიახ ძალიან კარგი ესე რადგანაც ზუგდიდელია თქვენ ძიცით მეგრული და მანაც იცით და
1: კი რა
0: ხო გასაგებია ბიჭებმა მიატოვეს
1: ეს არის სოხუმის ცხუმში რო ვიყავი ის
0: პერიოდი 92 წელი ხო 92 წელი სულ ერთი სეზონი იყავით სოხუმის გუნდში მერე იმას ძალგე დაუბრუნდებით შემდეგ გამოჩნდება კიდევ ახლა ერთი ფოტო ზაინს რამდენიმე ფოტო დარჩა საინტერესოა ეს ქენი ძმა არის
1: არა ეს მე ვარ
0: ა ბოდიში მე ახლა შორიდან ვერ ხედავდი
1: ხო ეს მე ვარ როცა საქართველოს ნაკრები თამაშობს რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრების მაისურით მიწევს ყურება
0: მე ვიცი რომ თქვენი ძმები აქ არიან საქართველოში და ზუგდიდში ცხოვრობენ ხო ზუგდიდში
1: კი და იმაში
0: და ერთი ფეხბურთელი იყო თუ როგორ
1: არა ბავშვობაში სამივე კარგად თამაშობდით და კაცმა არიცოდა ვინ გახდებოდა ფეხბურთელი და რავი ყველა თავის
0: ვინ თამაშობდა კარგად
1: ჩემი უფროსი ძმა სისტრაფითაც უფროს
0: რაბი იყო
1: ვიდე დათო
0: დათო ესე იგი მაგრამ თქვენ აჯობეთ მერე ხო
1: ხო მერე იმან სავლის ხული წავედა მე ფეხბურთის ხული წავედი და
0: ამ ფოტოზე აჰა ეს კი კიდევ ერთი გერმანული გაზეთია გასაგებია და თქვენი ძმები ახლა არ თამაშობთ ხო როცა ჩადიხართ გასაგი
1: არა ახლა არ გვიწევს თამაში
0: გასაგებია ახლა მინდა გკითხოთ დაუბრუნდებით ახლა ეს სად არის გადაღებული
1: ეს საოდ ნოინკერშენი იყო
0: ხო ესე იგი ჩვენ საუბარი შეწყვეტით რომ 96-7 წლებში იყავით თბილისის დინამოში, მერე ქუთაისის თორბედო, მერე ბათუმის დინამო და აღმოჩნდით სოხუმის ხუმში. 92 წლის ზაფხულში, ხო? 92. რომ გაბისკირია მოგიწვიათ, ხო? სოხუმის ხუმში, რომელიც იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. სოხუმის ხუმი და თბილისის იბერია დინამო იმ წელს გავიდნენ ევროთასებზე, უნდა განაცხაში იყო UEFA-ში და ივლისში იყო UEFA-ს კონგრესი, სადაც ატომღაც ვიღაცების რჩევით, აქედან კი არა, რჩევით გადაწყვიტეს რომ საქართველოში ივლისში ძიმე სიტუაცია იყო, არისო და ამიტომ ორივე გუნდი ჩახსნეს თბილისის დინამოს და სოხუმის ხუმი და თქვენ მაინც მოასტარეთ სოხუმის ხუმში ომის დაწყებამდე 14 აგვისტოს 92-ში დაიწყო რუსეთ საქართველოს ომი, რომელიც გაგრძელდა 93 წლის სექტემბრის ბოლომდე. და იმ დროს თქვენ მოასტარეთ საქართველოს სოხუმის ხუმში პირველი თამაში მახსოვს სოხუმში აგვისტოში იყო ხაშურთან. ძალიან ძლიერი გუნდი იყო.
1: ის ხაშურთან იყო პირველი თამაში და ვაგებდით 1-0-ს მალხაზ ლაცაბიძე თამაშობდა მაშინ ხაშურში. ყველაფერს
0: კარგი გუნდი იყო.
1: მაგარი გუნდი ყავდა, კაი გუნდი ყავდა და 15 წუთი იყო დარჩენილი და მე
0: ოთხი გოლი გაუდა.
1: 4-1 მოუგეთ.
0: 4-1, 4-1 მოუგეთ. მე რამდენიმე დღეში მეორე ტური უნდა ყოფილიყო გადაიდო ეს მატჩი, მე დაი ეს ომი რომ დაიწყო და მე სოხუმის ხუმი ცოტა პერიოდი იყო წყალტუბოში, იქ ვარჯიშობდით ხო სხვა

0: საქართველოს კონდა გამოცდილება იმისი რომ ფეხბურთელების
1: ტრანსფერების
0: და ისე მოხდა რომ ისეთ გუნჩი მოხდით რომელსაც ფორმაცია ვორმსი იყო
1: თქვენ და მიშა ჯიშკარიანი იყავთ
0: ერთად ხო მე მიშა ჯიშკარიანი და ლევან აღეფიანი
1: და ლევან ყიფიანი. მიშა თამაშობდა სოხუმის ხუმში 92-ში აღიარეს საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელად სეზონის შემდეგ და მე კიევის დინამოში თამაშობდა, ჩემპიონთა ლიგაზე ნათამაშები რამდენიმე მატჩი მათ შორის პესეჟესთან ითამაშა 94-ში და მიშასთან ერთად აღმოჩნდით ფორმაციაში და მე როგორც კოსმოსი და მაცნობეს და გერმანელებმა დამიდასტურეს დორტმუნდის ბორუსია იწევდა მიშა ჯიშკარიანს თქვენთან ერთად ნახეს, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო სუფთა არაფეხბურთული მიზეზების იქ ტრანსფერის ამბავში ვერ მოხდა მისი გადასვლა. როგორ იყო სამდურეში?
0: მე მგონი კოსმოსიდან თქვენ სუსტ ინფორმაციებს ღებულობდა. ის ზუსტად მასე იყო მიშამ იქ სინჯებზე იყო დორტმუნდში თამაში
1: ჰქონდა
0: ხო პოლსენი თამაშობდა იმ თამაშს
1: სერიოზულად
0: ერთად ტრამირებული აი ვინც ტრამირებული იყო და ფორმის ასაღდგენად მეორე დღეს თამაშობდნენ კიდე ჩემპიონატის მეორე დღეს თამაშობდა ის გუნდი და ის ფეხბურთელები რომლებიც ფორმა როა ედგინა
1: აღედგინათ
0: და მიშამ ითამაშა ის თამაში მოიგეს მე იმათაც ისეთ გუნდთან ითამაშეს პირველ ბუნდესლიგის რეზერვთან ხო
1: და გორი გოლი გაიტანა
0: ორი გოლი 2-2 დამთავრდა თამაში ორივე გოლი მიშამ გაიტანა ჰიცველდი ესწრებოდა მაგ თამაშსაც და ძალიან
1: დადებითი ბორუსიაში
0: ალბათ ამაზე უკეთესი შანსი რა იყო მიშა
1: მაგრამ ვერ მოხერხდა იქ ეს
0: აი ჩაიშალა რაღაც რაღაცები მიზეზები არის
1: მენეჯერები ტრანსფერების რა
0: აცი უკვე ეს ყველაფერი გვიანა
1: და მე მიშა 94-ში რამდენი თვის შემდეგ აღმოჩნდა კიევის დინამოში ფომენკომ დაუძახა ძნელმა ფომენკომ და ჩემპიონთა ლიგაც ითამაშა და ვიცით ეს თქვენ დარჩით გერმანიაში ესე იგი თქვენ ვისთან დიმა პაპასთან ერთად თამაშობდით რ გუნჩი თუ როგორ იყო
0: მე და დიმა ჯერ მევიყავი იმ გუნჩი ჩვენ მე იქ ხო 94-ს ახალი მესამე ლიგა შეიქმნა ხო და რო გადავედით იმ გადავედით ის გუნდი ნოინგერშენი მაშინ თხოვეს მე თუ მკითხეს რა ვიცი გერმანული მეც არ
1: მესმოდა მაგრამ
0: რაღაცა რუსული იმით თარჯიმანით
1: ხო ვის გირჩევდო
0: გვინდაო დამცველიო და ეს იყო დიმა პაპავა წამოვიდა მე საქართველოსთან
1: აჰა აქედან მოიწვიეთ ხო დიმა როსთან ერთად თამაშობდით თქვენ ქუთაისის ტორპედოში თუ
0: არა ქუთაისის ტორპედოში და
1: სოხუმშიც და ხო დიმა კარგი ფეხბურთელი იყო კარგი სტაბილური მოთამაშე გაგრელი კაცი რა მაინტერესებს გერმანული მე ისწავლეთ ნე ხო
0: მე იმას ყოველთვის მასე ლაპარაკობ რომ ჩემ გერმანულის მასწავლებელმა რომ გაიგოს გუთენ ტაგს რომ ვერ მათქმევინებდა სკოლაში
1: ხო
0: დღეს ალბათ
1: ფაქტურად 33 წელია ცხოვრობ გერმანიაში ხო
0: არა რა თქმა უნდა ცხოვრების უფრო მეტი უკვე გერმანიაში ვარ
1: 33 წელი ესე იგი 63 წლის ხართ ცხოვრების ნახევარზე მეტი ცხოვრობ გერმანიაში მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია რომ როდესაც რამდენიმე წლის შემდეგ აპირებ საქართველოში დაბრუნებას ალბათ მოვა ეს დროც და საქართველოში დაბრუნებას ოჯახთან ერთად არ ვიცი თუ მეუღლესთან ერთად მაგრამ ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება ახლა თქვენ კარგი სპორტული ბიოგრაფია გაქვთ იქ ვიცი მუშაობთ თქვენი შვილები იქ არიან და რა მაინტერესებს კიდევ მე მელორი არ ქონდა ნანახი ძალიან დიდი ხანი 93 წლის შემდეგ და 2024 წლის იანვარში მანხაიმში როდესაც ტარდებოდა ევროპის ჩემპიონატი ხელბურთში საქართველოს ნაკრები ეთამაშებოდა პირველი მატჩი იყო მგონი პირველ მატჩი ვიყავით შვედეთი იყო არ მახსოვს
0: მე მგონი შვედეთი
1: ხო და პირველი მატჩი შემდეგ შემთხვევით მატჩი შემდეგ იმ ტერიტორიაზე ნახე მელორი მის მეგობრებთან ერთად და იმავე წუთში ჩამოუთვალე ის გუნდები ერთი გუნდი დამავისდა ხო ერთი გუნდი მაგრამ უცბად ვიცანი არ შეცვლილა როგორც იყო დაახლოებით ახლა ზოგადად ადამიანი იცვლება მაგრამ იმდენა ისე არ შეცვლილა რომ ვერ ვიცნობდი რაც თავარია გამიხარდა გვაქვს ურთიერთობა და მელორ ბიგო ახლა სახელზე გითხარით ეს ახლა მე ვიცნობდი ორ მელორს აი ძალიან კარგად მე-20 საუკუნეში ეს იყო ერთი იყო მელორ სტურუა მე-20 საუკუნის ჟურნალისტიკის გიგანტი ქართველი კაცი რომელიც თბილისში დაიბადა გაიზარდა სკოლა დაამთავრა მე მოსკოვ

0: ში დაამთავრა სპეციალური ინსტიტუტი და მუშაობდა ინვესტიის კორესპონდენტად ინგლისში, ფეხბურთის დიდი მოყვარე, პოლიტიკური მომხილველი იყო, მეორე სტურუა, მე მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბევრი წიგნის ავტორი, ადამიანი, რომელიც იმ დროს ცენზურის დროს ახერხებდა ძალიან ოსტატურად იმ ინვესტიაში, იმ სტატიებში ბევრი ისეთი რამის თქვა, რომელიც სხვა ვერ გაბედავდა, აძლევდნენ ამის საშუალებას, ეს ის დამსახურება მისი და პლუს რამდენიმე წლის უკან გარდაიცვალა მელორ სტურუა და კიდევ ვიცნობდი რამდენიმე ადამიანს, ვინც ესე სახელი ჰქონდა და გეტყვით ახლა. შეგიძლია დაგუგლოთ. იმ დროს მოდაში იყო ასეთი სახელები: მელორ, ბილორ, მარქს, ენგელს, ლენინ, ოქტომბრის რევოლუცია. ხო, ალბათ ვიღაცა ნათესავმა ურჩია თქვენ 63-ში ხარ დაბადებული, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში იცოდნენ ისეთი იშვიათი სახელები, მაგრამ კარგად ჟღერს, ხო, მელორი იქ გერმანული კომენტატორი, კარგად მელორი, მელორი, ხო?
1: მე საერთოდ გვარიც შემიცვალეს, იქ შემი მოკლეს, შემი მოკლეს. ბიგის მეძახიან
0: საერთოდ. ა, ეს 17 სახელი.
1: ხო, 17 სახელი ბიგბავას მაგებრად ბიგი.
0: ხო, უჭირთ კომენტატორს არ უჭირდა.
1: არა, ის არა და თავისუფალი ის არის რა, სათქმელი.
0: კი, კი. არა, შეგიცვალეს კი, 17 სახელი.
1: 17 სახელი პირველმა წურნელმა.
0: უჭირთ, ხო, ახლა რამდენი
1: კლასი. პირველმა დამარქვა ესე ბიგიო და იმის მერე დავრჩი ისე.
0: გასაგებია, გასაგები.
1: არა და ისე იმას ზუგდიდში ბიგას მეძახდნენ.
0: ბიგას და იქ?
1: იქ ბიგის.
0: ზუგდიდში ბიგას, ხო, იქ ხომ არ უჭირდა ბიგოვას წარმოთქვა, მაგრამ დიდი მადლობა მელორ, ჯერ კიდევ ჩავერთებით. ახლა ბოლოს, გადაცემის ბოლოს, რამდენიმე სიტყვით მინდა ვთქვა იმ ღონისძიებაზე, უნიკალურ მულტიპულტურ ღონისძიებაზე, რომელიც ჩატარდება 6 ივნისს ჩათვლით ბათუმში, გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა. საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გამართება ბათუმში. ამ ღონისძიების ინიციატორი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ხარდაჭერი არის საქართველოს თავრობა, სპორტის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობა, ბათუმის მერია. კადრებზე ხედავთ თქვენ 21 აპრილს გაიხსნა ბათუმში ამ გამართა ამ ფესტივალის ოფიციალური პრეზენტაცია გამართა 21 აპრილს და ბათუმში გაიხსნა ამ ღონისძიების სპეციალური ბათუმის ოფისი. პირველი ახალ ამ ღონისძიებაში ამ ღონისძიების წამყვანი იყო საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ამ ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ელგუჯა ბერიშვილი, სიტყვით გამოვიდნენ სპორტის მინისტრი შალვა გოგოლაძე, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბილოვი, სპორტსმენები, აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება წინა გადაცემაში, ელგუჯა ბერიშვილი, წინა გადაცემაში რამდენიმეჯერ თქვენ აღნიშნეთ, გავიმეორებ, ამ ღონისძიებაში ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ვიტყოდი ასე, ახალგაზრდულ ოლიმპიადაში ბათუმში მიიღებს მონაწილეობას 1200 სპორტსმენი. იქ გუნდური პრინციპია 12 რეგიონის გუნდი, 11 საქართველოს ისტორიული რეგიონები პლუს თბილისი ცალკე იქნება გუნდები. 17 სახეობაში გამართება ეს ეროვნული ბოდიში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ასაკობრივი ცენზი არის 14 წლიდან 17 წლის ასაკამდე. ამ ასაკის სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალში. ეს არის პირველი ასეთი ღონისძიება საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტენსიური მზადება მიმდინარეობს ამ დღეებში, ამ ბოლო კვირეებში. ბატონ ელგუჯა ბერიშვილი არის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ეს იქნება საკმაოდ სერიოზული და მასშტაბური ღონისძიება. გახსნა და გამართება 2 ივნისს ბათუმის იმ ულამაზეს საფეხბურთო სტადიონზე თავისი სპეციალური პროგრამით, დახურვა 6 ივნისს ბათუმის ბულვარზე, როგორც მე ვიცი, და უნდა ადევნოთ თვალყურის Facebook გვერდს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და არის კიდევ სპეციალური Facebook გვერდი საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. იქაც გამოქვეყნდება ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში რამდენიმეჯერ და მაისში უფრო ხშირად ინფორმაციები, შესამაბისი ინფორმაციები, რომელ სახეობებში არის იქნება ეს შეჯიბრებები 17 სახეობაში, 12 გუნდი, გუნდური პრინციპებით 11 რეგიონი პლუს ისტორიული რეგიონი, მათ შორის იქნებიან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი სპორტსმენების გუნდი, დევნილობაში მყოფი სპორტსმენების გუნდი აფხაზეთის სახელით და თბილისის გუნდი ცალკე. გასაგებია, რომ დიდი ქალაქი, დიდი სპორტული პოტენციალის კონე, ჩვენ საქართველოს დედაქალაქი და ყოველას ურჩევ, ვისაც აქვს ამის სურვილი, ჩაერთოს ამ ფესტივალის პერიპეტიებში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზე, Facebook გვერდზე, საიტზე და არის კიდევ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სპეციალური გვერდი. 2-დან 6 ივნისს ჩათვლით ბათუმში გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა მიიღეს არა მარტო საქართველოს ცენტრალური მთავრობიდან, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან და ბათუმის მერიიდან. აი ამით შემოვიფარგლებით დღეს და შემდეგ გადაცემებში უფრო დეტალურად გაგაცნობთ ამ ინფორმაციებს. მელორ, დაგიბრუნდები თქვენ მელორ ბიგლავას, ერთი კითხვა მას ახლა კიდევ დამატებით. თქვენ იყავით ევროპის ჩემპიონატზე, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები 24 წელს ფეხბურთში ეროვნული ნაკრები თამაშობდა, რამდენიმე მატჩს დაესტარეთ, ხო, იქ. და ეს როგორ აისახა, ეგ გერმანიაში ცხოვრობთ, თქვენ ხომ მუშაობთ, კაი, ეს მაინტერესებს, როგორ აისახა თქვენ ურთიერთობაზე გერმანელებთან, ცნელებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან, მოკლედ, როგორც გადაცემოთ.
1: მე იმითა ვარ ბედნიერი, რომ ლუქსემბურგთან საქართველოში დავესარი, შესაძლებლობა მომეცა, ჩამოსული ვიყავი ამ თამაშზე და იმას საბერძნეთანაც იმ დიდ გამარჯვებამ რომ მოგვიწია ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა.
0: სპეციალურად ჩამოხედი თბილისში.
1: სპეციალურად მარტო ამ
0: თამაშში. და გერმანიაშიც დაესწრო.
1: იმის შესაძლებლობა მომცა ერთმა ახლობელმა, მაშინ ბილეთის ამბავი ძალიან ძნელი იყო.
0: მატჩებზე ხო? გვარი არ დავასახელოთ, რომ თორე ნახევარი საქართველოს მაგაცა მასწოს.
1: ვარ, ისედაც სწოს ნახევარი საქართველო, მაგრამ არ დავასახელებ, მაგრამ აქედანაც უხდი დიდ მადლობას მაგამაზე. ხო, და მაგ ბილეთებზე.
0: დიდი მადლობა მელო.
1: იქ კიდე აჟიოტაჟი ქონდა, სიმართლეს გეტყვით, რომ მთელი გერმანია, აი როგორც ეს გულშემატკივრების რანაირად, ეს რაღაცნაირად თეატრალურად მიდიოდა იქ ყველაფერი, საქართველოს დიდი სახელი გაიტანა.
0: დიდი მადლობა მელო, შეგაცხოდინებ, ჩვენი დრო ამოიწურა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დღევანდელი გავიმეორე, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორი კორცმენი, საქართველოს დამსახურებული წნელის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის ავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. ჩვენი გადაცემის, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო გერმანიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი მელორ ბიგლავა. დიდი მადლობა მელორ გენაცვალე. გუშინ 27 აპრილს ჩამოვიდა დღეს გესტუმრ გადაცემაში, წინასთან კონდა შეთანხმებული ამ გადაცემის ნელობისა, ჩვენ ვისაუბრებთ, აგრეთვე თემურ ქეზბაიას დანიშნაზე თბილისის დინამოში და ვისაუბრებთ აგრეთვე ბათუმში დაგეგმილ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალის შესახებ. დიდი მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენ ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოკოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც მძიმე ხმალთა კვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართლ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში შეჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჩოგოვაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოს ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ოთხშაბათია და ჩემი საავტორო გადაცემით ვაჟა უთარაშვილი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება, იმედია ჩვენი ტელემაყურებლები მოიწონებენ ამ გადაცემას, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ჩვენი ძვირფასი პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, რაც გარდაცვლილი ილია მეორის ნათელ ხსოვნას. ორიოდე დღის წინ

0: 40 დღე გავიდა მისი გარდაცვალებიდან, ღმერთმა აცხონოს ჩვენი დიდებული პატრიარქი, პატრიარქის ეპოქა დამთავრდა. მე დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ის ძვირფასი სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელთა შემოქმედებაც, რომელთა ცხოვრების გზაც, რომელთა შეხების წერტილები ჩვენ ძვირფას პატრიარქთან ჰქონდათ. ეს არის გამორჩეული მაესტრო, უნიჭიერესი ბატონი თემურ ყვითელაშვილი, მოგესალმები თემურ, და უძვირფასესი კომპოზიტორი ქალბატონი მანანა იმედაძე. ეს საოცარი ორი შემოქმედი, ორი ხელოვანი, რომელთა კიდე ერთხელ მეორებ, შემოქმედებითი თანამშრომლობა ამ ცოტა ხნის რამდენიმე ტელეახზე გაჟღერდა და საოცარი თანხვედრა იყო მათი შემოქმედებითი გზებისა და საოცარი კლიპი შექმნეს, რომელსაც ჩვენ გადაცემის ერთ-ერთ ბლოკში გაჩვენებთ. მაგრამ სანამ გადავიდოდე სიტყვის ალავერდ ჩვენ ძვირფას სტუმრებთან, ასევე მინდა კითხრათ, რომ ქართული კულტურის მექაში, ჩვენს უსაყვარლეს ქალაქ ქუთაისში, ხვალე აგაგწერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ძალიან დიდი ღონისძიება. მე სამწუხაროდ ვერ ვესწრები ამ ღონისძიებას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი იქაური ჩემი მეგობრების ბატონი იმერი ბასილაძის დამსახურებით გამოვიდა ესეთი საოცარი წიგნი, თვითმანათობელი სიბრძნის ლამპარი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი 90 წლისა, მთელი ისტორია ამ უძვირფასესი საგანმანათლებლო კერისა, რომელიც აგრძელებს იმ დიდ ტრადიციებს, რომელსაც ქუთაისში არსებულ გელათის აკადემია ერქვა. არ შემიძლია ასევე არ გავიხსენო, არ აღნიშნო ძვირფასი პროფესორების, ამ უნივერსიტეტის რექტორის ბატონი შალვა კირთაძის ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწეობა უნივერსიტეტის სამეცნიერო პედაგოგიური კუთხით გაძლიერებისა და ასევე ბატონი ავთანდი ნიკოლაიშვილის ამასწინათ მისი ხელმძღვანელობით, მისი პროექტის ხელმძღვანელი იყო პროფესორად ბატონი ავთანდი და წინასიტყვაობის გამოცემული ცნობილი თურქი, უბრალოდ ცნობილი თურქი, მაგრამ ქართველი მწერლის ნიაზ ბანელაშვილის წიგნი სიყვარულისთვის, რომელიც გიორგი სააკაძის და ქეთევან წამებულის ცხოვრებას ეხება. ეს ჯერ თურქულ ენაზე გამოვიდა, სასიხარულოა, რომ ქართულ ენაზე სწორედ ბატონ ავთანდილ ნიკოლაიშვილის დიდი ღვაწლით გამოიცა ეს წიგნი და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესურა და სამეცნიერო დარგის სპეციალისტები იყვნენ ჩართულები და ეს წიგნები ძვირფასი შენაძენია ქართული საზოგადოებისათვის. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ორ ძვირფას ადამიანს, ორ ძვირფას შემოქმედს, ბატონ თემურ ყვითელაშვილს, ქალბატონ მანანა იმედაძეს, ქალბატონ მანანა იმედაძეს და ბატონ თემურ ყვითელაშვილს, მათი მოღვაწეობის შესახებ ალბათ ერთი გადაცემა არ მეყოფა. ეს არის ერის სიმდიდრე, მე ვიტყოდი. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ასეთი შემოქმედები ყავს, ასეთი ხელოვანები ყავს და იმ დროს, როდესაც მას კულტურამ წალეკა არა მარტო ქართული სატელევიზიო თუ სხვა სივრცეები, არამედ მთელ მსოფლიოშიც მას კულტურამ წარეკა, აი ჭეშმარიტი ხელოვანს, როგორც ქვიშაში ოქროს ზოდს, როგორც ქვიშაში მწყინავ მარგალიტს, ისე გამოარჩიო, მე მინდა ისე გამოარჩიო ეს ორი პიროვნება იმ აურაცხელ შლამში და უბედურებაში თუ აპოკალიფსურ ჟამში, რომელიც ჩვენ სამყაროში ტრიალებს. მე გული გამინათდა, როდესაც მოვისმინე ქალბატონ მანანა იმედაძის ამ შესანიშნავი კომპოზიტორის მიერ შექმნილი სიმღერის გაჟღერება, ვირტუოზული გაჟღერება ბატონ თემურ ყვითელაშვილის მიერ. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ცრემლები მომდიოდა, როდესაც ამ შესრულებას ვისმენდი, როდესაც მთელი ემოციით ასრულებდა ამას ყველაფერს ბატონი თემურ ყვითელაშვილი და ჩვენ აი ამ კლიპსაც გაჩვენებთ დღევანდელ დღეს ჩვენს ტელემაყურებლებს. და მე მინდა ეხლა სიტყვის ალავერც თუ არ გამებრაზდება ქალბატონი მანანა, ბატონ თემურთან გადავიდა, ყველასთვის ცნობილია მისი დამოკიდებულება, მისი ურთიერთობა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქთან. არაერთ სატელევიზიო ეთერში გააჟღერა ამ წვილმა, ეს იქნებოდა პოსტივი, ეს იქნებოდა ჯორჯიან ტანჩი თუ სხვა, მათი არამარტო მოღვაწეობა და ურთიერთობა, არამედ მისი დამოკიდებულება პატრიარქთან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი პატრიარქი ყავდა და დიდი პატრიარქის ეპოქა დასრულდა. ღმერთმა ქნას, რომ ღირსეული პატრიარქი მოვიდეს საქართველოში, მომავალი პატრიარქი, და გააგრძელოს ის ძვირფასი გზა, ქრისტიანული გზა, რომელიც ილიამ მეორემ დაუტოვა არამარტო ქართველობას, არამედ სრულიად სამყაროს. ის არ იყო მარტო ქართველების კათოლიკოს პატრიარქი, მას სხვა კონფესიების, სხვა ქვეყნების უამრავი ადამიანი თავასცემდა და უყვარდა. ბატონ თემურ, მე მინდა გაიხსენოთ თქვენი პირველი შეხვედრა პატრიარქთან და აი ურთიერთობის დაწყება, იმიტომ რომ მე უკვე ეს ურთიერთობა უკვე ინტენსიურად და მეგობრობაში და თანამშრომლობაში გადაიზარდა, იმიტომ რომ თვითონ პატრიარქის უდიდესი სახელოვნებო ნიჭით იყო დაჯილდოებული, თვითონ ქმნიდა ასევე სიმღერებს, ასევე მისი საოცარი ნახატები უფალი საბაოთ და ვახტანგ გორგასალი და თამარ მეფე. მე თავის დროზე ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში დავბეჭდე, როცა ამ ჟურნალის მთავარ რედაქტორი ვიყავი და მქონდა ეს ბედნიერება ურთიერთობისა პატრიარქთან, და მართლა მოხიბლული ვიყავი, რომ ამ პიროვნებაში, რომელსაც ამხელა ჯვარი ჰქონდა მთელი ერის სულიერი წინამძღოლისა, კიდე შეეძლო, რომ ეს სახელოვნებო ჯაჭვის პერანგებიც ეზიდა. დიახ, თხოვთ.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვაჟა.
0: დიახ,
1: სამები ტელემაყურებელს. უმრავლესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უთმობთ გადაცემას ჩვენს უძმებს და უნეტარეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ითქვა თეოლოგების ხრიდან, საპატრიარქოს წარმომადგენლების ხრიდან, ბევრი ისაუბრა ადამიანებმა, თქვენს შესანიშნავად ისაუბრეთ ჩვენს უწმინდესზე, მაგრამ მე უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება მქონდა ჩემი ურთიერთობა უწმინდესთან, რა თქმა უნდა, და მე უბრალოდ დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამაყით შემიძლია გავიხსენო ჩემი ასე ვთქვათ ურთიერთობა უწმინდესთან, როგორც მამაშვილური თუ შემოქმედებითი. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი დანაკლისი ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, ვთვლი, რომ ჩვენ ყავდა ძალიან დიდი არამარტო როგორც სულიერი წინამძღვარი და სულიერი мама, არამედ როგორც დიდი საზოგადო მოღვაწე. და მე ხშირად ვახსენებ და გამეორდები პრესეთერშიც და როგორც დიპლომატსაც ვიტყვი, რომ არ დიპლომატი იყო მას შორის, იმიტომ რომ იქ ბევრაღაცას არეგულირებდა თავისი ბრძნული გადაწყვეტილებებით და იმ, ასე ვთქვათ, იმ დაბალანსებული თუ იმ წონადი ყველა სიტყვა, რომ
0: თუნდაც 2008 წელი რო გავიხსენოთ ცხენვაში მისი შესვლა ჩემი თვალით პაკდანა საოცარი ყვითელი ავტობუსი.
1: ამიტომ ფასდაუდებელია, აღარ ლაპარაკობ როგორც ხატწერზე, როგორც საგალობლების შემქმნელზე და მისავე მარიაზე კიდე ცალკე სალაპარაკო თემა. რა თქმა უნდა, ისიც რა არის, მე უბრალოდ სანამ პირველ შეხვედას გავიხსენე, მე უბრალოდ აუცილებლად რომ არ ვთქვა, ეს არ შეიძლება, რომ მე დავიბადე, გავიზარდე მეიდანში, მეიდნელი ვარ მე და უბრალოდ იმ ძველ თბილისში, სადაც იმ 100 მეტრის რადიუსში, სადაც მე ცხოვრობდი, ჩემს წინ იყო სიონის ეკლესია, ცოტაკოვით სინაგოგა, კიდე ცოტა უფრო ქვევით მეჩეთი და რამოდენიმე ენაზე საუბრობდი ძალიან კარგად და ინტერნაციონალური უბანი იყო და ჩემმა ბავშვმა გაიარა ამ ეკლესიის ეზოში. და სანამ პატარა ვიყავი ასაკით, ვერ ვაცნობიერებდი რა ხდებოდა საერთოდ რეგიონულ თვალსაზრისით, მაგრამ როდესაც წამოვიზარდა, შემდეგ შევამჩნია, რომ რამდენად შეზღუდული იყო ეს ყველაფერი და რამდენად ვერ რისკავდნენ ადამიანები იქ მისვლას, საერთოდ როდესაც იყო ასაკის დღესასწაული, ხო, ქრისტიანული. და სწორედ ჩვენი უწმინდესის დამსახურება, როგორ შემოაბრუნა საერთოდ მრევლი რელიგიისკენ, როგორ შეთავაზონებდა ის ადამიანებს ურთიერთპატივისცემას, სიყვარულს, ღმერთის ლოცვის, თუ ანუ ადამიანები ერთმანეთს მიმართ როგორ აბალანსებდა ყველაფერს, ამდენად აი დიპლომატიური ნიჭი სხვათა შორის, თქვენ როგორც ახსენეთ იმ მრავალი კონფესიისთან გამომდინარე, როგორ აბალანსებდა, და მე არაერთი შეხვედრის მოწმე ვარ, იმიტომ რომ არ იყო დელეგაცია ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული პრეზიდენტები იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი სხვა, რომ მათ პროგრამაში არ ქონდათ გაწერილი, რომ უწმინდეს ყველა ხდებოდა, აი პირველში უწმინდესთან ქონდათ ყველა შეხვედრა. რაც შეეხება ჩემს პირველ შეხვედრას, ეს იყო საღაც დაახლოებით 30 წლის წინ ალბათ, არ 28-30 წლის წინ, როდესაც მან ერთ-ერთ კონცერტზე მოისმინა ჩემს მიერ შესრულებული შუბერტის ავე მარია. და ნუ მე ძალიან სხვადასხვა ამ ვერსიამ ძალიან

დიდი მოწონება დაიმსახურა საერთოდ ყველგან. და ისეთი ხალხისგან, რომელიც აი სერიოზულად რასტროპოვიჩი იყო, ნუ აი აღქრისტიანებას ვერ მალავდა, ისე უყვარდა ჩემი შემოქმედება და ეს ავე მარია კიდე. ხო და როდესაც ერთ-ერთ კონცერტზე მე შევასრულე, ეს მე მგონი თვარცების ოპერის თეატრში იყო, ეს კონცერტი გალა კონცერტი იყო და დამიკავშირდნენ მე საპატრიარქოთა და მითხრეს, რომ უწმინდეს და უნეტარეს უნდა და ჩემთან შეხვედრა, ანუ გაცნობა. რაც მის ხალხს ჩემთვის იყო მოულოდნელი სასიხავლოც ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, როდესაც მე მას შევხვდი, მან გამოხატა ეს ახლა ჩემგან ცოტა შეიძლება უხერხული იყოს, მაგრამ ძალიან გამოხატა ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემი შემოქმედებს მიმართ. არა მარტო ეგ ქონია მოსმენილი, თურმე ძალიან უყვარდა ესე იგი. ბახის არიას როგორ ვასრულებდი, როგორ ვასრულებდი და ის უვერტურა, და ის უვერტურა ეს იყო მისი უსაყვარლესი და სხვაასო ჩემი ბავშვობის უსაყვარლესი ნაწარმოების. და ის უვერტურას ვასრულებდი ეს და შემდეგ როდესაც გავიდა წლები და ჩამოდიოდნენ სტუმრები, სოფლიო პატრიარქი ექნებოდა თუ ნებისმიერი სხვა საპატრიარქოში თუ არ მარტო საპატრიარქოში, მე ვიყავი რო ყოველთვის სტუმარი და ამ რამოდენიმე ნაწარმოებს ვასრულებდი ეს. ხო და ამიტომ აი ესე ჩამოყალიბდა ეს ურთიერთობა და შემდეგ ჩვენ მე ხლა ძალიან მიყვარს საერთოდ ზომიერება ყველაფერში და რა თქმა უნდა ხშირად არ მივდიოდი ხლა როცა მიწოდნენ კიდეც მაინც რაღაცას ვიგონებდი რომ არ მივდოდა შემეწუხებინა ყველაფერს აქვს რაღაც თავისი ხო და ყოველთვის აი საათობით ვისხედით ჩვენ საუბრობდით რა თქმა უნდა ხელოვნებაზე კლასიკურ მუსიკაზე და იქ კარგად აღჭურული ტექნიკით ის სივრცეში საპატრიარქოში ჩვენ უსმენდით კარგი გახმოვანებით კლასიკურ მუსიკას ბახს ბეთჰოვენს რაველს ასე შემდეგ ასევე ქართულ ფოლკლორს რა თქმა უნდა და გაგიკვირდება და მას ასევე სხვა ჟანრებიც უყვარდა მაგათად ენდრე ვებერის სუპერსტარი მაგათად იგივე მაგათად მოსად კაბალიეს და მერკურის დუეტი მაგათად იყო სულიად განსხვავებული ჟანრი რომელიც ასევე მოწონდა მას ძალიან ანუ გემონების და ესე იგი იმდენად უყვარდა ესე იგი მაგალი

0: რომელიც ასევე მოწონდა მას ძალიან. ანუ გემონების და ესე იგი იმდენად უყვარდა, ესე იგი მაგალითად ასე გრძელდებოდა და შემდეგ ერთვენიერ დღეს თუ არ გაუსწრებ ახლა მოვლენებს და უბრალოდ რომ არ თქვა შეიძლება, ერთვენიერ დღეს მეუბნება რომ უცნდესი მოაბძანა რომ ერთი სათხოვარი მაქვს თემურ შენთან. ხა როგორია სათხოვარი უცნდესი მეუთხარი კი მაგრამ გისმე თქვენ აი ავე მარიას თუ შეასრულებდიო მე მეუბნება. და მეუთხარი კი მაგრამ ავე მარია თქვენთვის ამდენჯერ მაქვს შესრულებული მე თქვენს. არა ეგ ხო მაგას ყველას ვასმენებოდა ეგ ხო ეს როგორ მიყვარს. ჩემი ავე მარია ჩემს მიერ შექმნილია. და აი ამ დროს აი ისე იმოქმედა ამ რა თქმა უნდა სიხარულისგან და მეუთხარი თქვენ უწუნდესობა მიუხედავად ჩვენი ასეთი ურთიერთობისა მერედებოდა მე კიდევ მომწონდა მაგრამ ვერ გიბედავდით. მე წარმომიდგენია ეს როგორი გამოვაო და ძალიან გთხოვოდა რომ ეს გააკეთო. და რა თქმა უნდა მე რა თქმა უნდა ხისედა დავიწყე მას მუშაობა და ერთ-ერთი შემსრულებელი კონცერტზე ორი საკონცერტო ვერსია არსებობს რომელიც ორივე ჩემალბომში არის შესული, რომელიც მე შევასრულე და მე როგორც ვიცი როცა კარგად იყო და მე როცა უკვე ჯამთელობა ცოტა შეერღა უწმინდეს, მე ვიცი საპატრიოქეში მე ხა მე ვერედებოდი მისვლას, მე ხედავდი რომ თხოვდა რომ ისულიყა. თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე უსმენდა და ასმენინებდა აი ამ ვერსიას ისე უყარდა. მე ისიც მინდა აღვნიშნო რომ ბევრი ვოკალური შესანიშნავი ვერსიაა რა თქმა უნდა მომღერლები რომ ზღერენ და აი საგიტარო ვერსია მოწოდა და სხვა შეიძლება ერთი შეკითხვა რომელსაც მისვლოდა სულ თუ ბატონო თქვენ თუ გაიხსენებთ ჩემს ვერსიას რო იწება ნაწარმოები იქ ესეთი ღუღუნის ხმა
1: კი
0: ყველა გონია ვოკალი გამოს გიტარა აი მას როგორ აკეთებს აი როგორ არის ეს გიტარა ვერ გავეგემ აი ეს და მე ვაჩვენ ერთხელ საპატრიარქში დავუკვე ეს რეპეტიციას რო გავდიოდი ვაჩვენე ეს რო და ნუ აი თვალებს არ უჯერებ ეს ვერ უჯერებ იმიტომ იმდანაც არა ის არა გიტარულა ძღერს
1: ანუ სახელოვნებო საიდუმლოება
0: ხო ვოკალურა ძღერს და აი როგორ აი ეს როგორ ვერ გავეგებ და მე მოწონდა გამითარება ყველაფერი რაღაც ასე რომ აი ასე და
1: რომელი წელი იყო
0: თემა ეს იყო 2000-ის დასაწყისი აი როცა შეიქმნა 2004 2005 ეს აღფრთ ასე როცა შეიქმნა იმიტომ რომ ვოკალური ვერსიები იყო შესანიშნავი ვერსიები რა თქმა უნდა რასაც ეხლა ვიზახი რომ ძალიან კარგი ვერსიები
1: მოგდა და ეხლა მახსენდება რომ 2006 თუ 2007 წელს ლიტერატურულ ხელოვნებაში აი თქვენზე წერილი დაებეჭდა და პატრიარქთან ურთიერთობაზე ეხლა არ მახსოვს წერილი
0: კი აქ 2003-ში 4-ში უკვე
1: აი და
0: იმიტომ შეიქმნა ურთიერთობა მანამდე იყო მაგრამ აი ავე მარია ცოტა მოგვიანებით შეიქმნა ამიტომ მაგ პერიოდში ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა უბედნიერესი ადამიანი ვარ რომ მქონდა შემოქმედებითი ურთიერთობა და ვთვლი რომ მამაშვილური და მე მას არ ეშლებოდა არაფერი სხვა შორის ჯერ იმას ისე დეტალია ხო არაფერია მაგრამ როგორ არაფერია დაბადების დღესო მოგილოცავს უსმენდეს აი ტელეფონს და უსმენდეს გირეკავს და გილოცავს დაბადების დღეს მე გვერდში დგომის მომენტი ხო ის მე პრობლემები ხო პრობლემები ვის არ აქვს ხორვაში მაგრამ ისე დროს დამიდგა გვერდში უსმენდეს აი თავისი აი ვაშკო აი კაცურად ვაშკაცურად რომ აღსვანებული ყავა მისი პიროვნებით რა თქმა უნდა და ვთვლი რომ ჩვენ ყავდა ნამდვილად უდიდესი ბრძენი ყველაზე ძლიერი და ძალიან დიდი პატრიარქი
1: და დიდი სიყვარულით სავსე რაც ყველაზე დეფიციტია დღევანდელ საზოგადოებაში ნამდვილი ალალი სიყვარულით სავსე სულ
2: სიყვარულზე ხადაგა
0: და სხვათაშორის ბატონო ის თუ გითხათ სიამაყე თქვა რომ სანამ ამოქმედდებოდა სამების ტაძარი ორი დღითადე დამათვალიერებინა არაოფიციალურად პირადად ორნი მივედით ესე იგი დამიყვანა და დამათვალიერებინა ყველაფერი და ორ დღეში ამოქმედა მე ტაძარი ანუ
1: ესე ზამნიშნელოვანია
0: არა ეს უდიდესი პატივი ხო
1: უდიდესი პატივი
0: ეს მე ვთვლი რომ ძალიან განსაკუთრებულად იყო განწყობილი და ხა ჩვენ ყველას რა თქმა უნდა
2: საოცრება
1: ნამდვილად ერთმა გაგახარეს მე ხლა სიტყვის ალავერც გალბატონ მანანასთან ამ შესანიშნავ შემოქმერთან გადავალ და პატარა ისტორიას გავხსენებ რომ ქალბატონი მანანა ჯერ უფრო ადრე 51-ე საშუალო სკოლაში თავისი სახელოვნებო სტუდია ჰქონდა და მომავალი თაობის აღდის კეთილშობილი საქმეს ემსახურებოდა და აი სწორედ ამ პერიოდში შექმნა რამდენიმე საგალობელი სხვათაშორის პატრიარქისადმი მიძღვნილი როცა ბავშვები ასრულებდნენ ეს წმინდა თაობას სუფთა თაობას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და მე მინდა რომ აი ეს გაიხსენოთ იმიტომ რომ ქალბატონი მანანა იმედაძე ეს კეთილშობილები სიკეთით სიხარული გაჟღენტილი ადამიანი აი დაღაც არ მოსულეთ თავისი შემოქმედებითი სიკეთის კვალი ყველგან სადაც ის მოღვაწეობდა ეხლა მეცნიერებათა აკადემიის შესაძლებლობასთან ურთიერთობის განყოფილებაში და მიხარია რომ ასეთი ადამიანი სწორედ ამ სიკეთეს
2: ემსახურება.
1: აი ეს გაიხსენეთ რა მინდა რომ აი ეს
2: ბატონო აშა უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით მივესალმები ჩვენს უძვირფასეს მაყურებელს და წარმოუდგენლად მიხარია რომ თქვენთან, აი პირადად თქვენთან, კიდე მაქვს ესეთი გადაკვეთება.

0: ჩვენ ბევრჯერ გვექნება აი თემებს და
1: გვიბრავლოს ღერთვა ნამდვილად და უსაზღვროდ ბედნიერი ვარ. მადლობა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას და ყველაფერი იმისათვის, რაც აი დღეს ხდება ახლა აქ, რომ ეს მართლაც ჩვენი სიყვარულით მიძღვნილი უწმინდესისადმი, მისი ხსოვნისადმი, მისი სპეტაკი და ნათელი სულისადმი მიძღვნილი ჩვენი აი ეს მოკრძალებული ნამუშევარი თქვენ უნდა გააჟღეროთ დღეს ეთერში. ბატონო აშა, თქვენ აღნიშნეთ წეღან, რომ მე რამდენიმე საგალობელი მიუძღვენი უწმინდეს. ეს იყო წლების წინ, მაშინ როდესაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 51 საჯარო სკოლაში მოღვაწეობდი, იქ ქონდა ჩემი საავტორო სტუდია. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ დიც თუ პატარას განურჩევლად სქესისა, ასაკისა, ყველას რაღაც საოცრად უყვარდა უწმინდესი და რაღაც სასწაული დამოკიდებულებით იყვნენ, ხო, აი ამ ადამიანისადმი. არსებობს ასეთი საბავშვო პოეტი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ნანა დარჩიაშვილი, რომელმაც თითქმის მთელი თავისი ცხოვრება ბავშვებს მიუძღვნა და არაჩვეულებრივ საბავშვო ლექსებს წერს. და მას ვთხოვე, რომ ნანა, მეგობრობთ ჩვენ და მეთქი, აი ესეთი რაღაცა მინდა, ბავშვები მინდა მივიყვანო უწმინდესთან მეთქი. ხო, და იქნებ ისეთი რაღაცა ლამაზი ლექსი დამიწერო, რომ უწმინდეს მიუძღვნა მეთქი, სიამოვნებით მითხრა. მოკლედ გავაკეთეთ საგალობლები იმღერეს ჩემმა ახსაზრდელებმა, პატარებმა, აი ჩანს ეკრანზე და ჩვენ ვეახლეთ უწმინდეს საპატრიარქოში.
0: საოცარი კადრებია
1: საპატრიარქოში, აი ბავშვები ეს სტიხარებში
0: გამოცხობენ. ეს საკმაოდ ადრინდელია.
1: კი, ეს არის ალბათ 15 წლის წინანდელი. კი, და მოკლედ ეს ჩემი ბავშვები იყვნენ უბედნიერესები და დღეს ახლა ეს თაობა უკვე დიდები არიან და აი ჩვენი უწმინდესი და რომ ირეკავენ და მიკავშირდებიან, აი მით უმეტეს აი ამ უბედურების ჟამს, როდესაც
0: ამ
1: წუხარების ჟამს, ისეთი მადლიერები არიან, რომ აი ამ ხელამ სოფლიო მნიშვნელობის ფიგურა იყო, ხო, ჩვენი უწმინდესი და მადლობა მანამასწავლებელო, რომ ჩვენ აი ამ ხელა ფიგურას შევეხეთ.
0: ისტორიაში შევიდეთ.
1: ისტორიაში დაიწერა ისტორია ნამდვილად ამ ბავშვების ცხოვრებაში და პირადად ჩემ ცხოვრებაშიც, ბატონო ვაჟა, ახლა მე ბატონ თემურს ვერ შევედრები. ბატონი თემური ლამის ოჯახის წევრივით იყო უწმინდესისთვის. მე არაერთი გადაცემა გამიკეთებია ბატონ თემურთან და არაჩვეულებრივად ვიცი მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების ისეთი
0: ჩვენთანაც ყოფილა, თვითონაც მისი
1: ბიოგრაფიული დეტალები.
0: ნიჭიერესი შვილი ყავს, დიახ.
1: Ну, აი შვილი ცალკე ისტორია და ცალკე თემა. ნამდვილად. თემურას პატარა თემური.
0: კი, მე ვაში ვარ, უნდა მოვიწვიო.
1: საოცარი ბიჭი ზღაპრული. და თემო ბატონ თემურს ნამდვილად ვერ შევედრები, მაგრამ მე ჩემი წილი დამოკიდებულება მქონდა. როგორც ხელოვანს ერთ-ერთ რიგით შემოქმნეს მისდამი. და მით უმეტეს დღეს, როდესაც აი ამ ხელა ტრაგედიის ფონზე რაღაც სასწაული მოხდა და ჩემში დაეშვა ეს, რომ მე თურმე უნდა შემექმნა მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დაკავშირებული აი ეს კომპოზიცია. Ну, ახლა ეს არ ვიცი, მე დღესაც კიდე რაღაც
0: ისე ხსნება, იმიტომ რომ შემთხვევით არ ხდება. ახლა 15 წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ, 20 წლის წინ ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ, რომ მე ამ ხელა მწუხარების მოწმე გახდებოდა საქართველოს, ხო? მილიონზე მეტი ადამიანი გამოვიდა სოფლიოს არ ახსოვს ასეთია ახლა.
1: აი ერთი რაც თითოეულ ქართველს შიგნით აქვს ეს, რომ ხო ასაკში იყო ჩვენი პატრიარქი, მაგრამ თითქოს წარმოუდგენელი იყო მისი გარდაცვალება.
0: კი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ისევ ცოცხლობს.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი
1: მამა. გასაპირველი.
0: აი ეს საოცრება.
1: მადლობა უფალს, რომ მასთან შეხება მქონდა რამდენჯერმე ეს მართლაც ჩემ ცხოვრებაში და ჩემს შემოქმედებით მოღვაწეობაში.
0: მეც მქონდა ძალიან ხშირად შეხება პატრიარქთან.
1: ყველაზე საამაყო ფურცელი მინდა გითხრათ.
0: უძირფასესი ადამიანი იყო, მე მახსენდება, რომ სწორედ აი ერთ ხანობა გაუჭირდა ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებას და სწორედ პატრიარქი გვეხმარებოდა სულიერათაც და ეკონომიურათაც და სიტყვითაც, რომ ჟურნალი არ შეჩერებულიყო და რამენაირად ამ ჟურნალს გადაელახა საზღვრები და იმ ემიგრანტებისაც მიგვეწოდებინა, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში იყვნენ გაბნეული, ეს იქნებოდა თურქეთი, საბერძნეთი თუ სხვადასხვა ქვეყნები. აი ესეთი გვეხმარებოდა ძალიან. ძალიან გვეხმარებოდა.
1: საოცარი ადამიანი ყავდა და ყავდა.

0: ყვავს.
1: ყვავს ნამდვილად.
0: ანუ დიდი ეპოქა, დიდი ეპოქის მოწმენი ვართ და ამ დიდი ეპოქის შვილები ვართ ჩვენ პატრიარქის გვერდზე. ეს მინდა ვთქვა და ჩვენ ჩვენი პატარა კენჭი თუ პატარა აგური მივიტანეთ სწორედ ამ პატრიარქის ხსოვნის უკდავ საყოფად. აი თუნდაც დღევანდელი გადაცემა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ სწორედ ამ ხსოვნის უკდავ საყოფად, მაგრამ ეხლა მინდა ისევ მთავარ თემაზე გადავიდე. არაერთხელ ვახსენე გადაცემის დასაწყისში როგორ შეიქმნა ეს კლიპი, ეს მართლაც
1: სიმღერა,
0: მონუმენტური სიმღერა, სიმღერა მონუმენტური. მე ვიტყოდი იმედის, სიხარულის, ცრემლით, წუხარებით და ლოცვით შეზავებული დიდი აღმაფრენა. მე როცა მოისმინე, აი ცრემლები მდიოდა, წარმოიდგინე თქვენ გაჩვენებდათ ეკრანი პოსტივიზე იყო აქეთ თემური იქით თქვენ და მე ცრემლები მომდიოდა და უყურებდი წამყვანებით ისეთ დღეში იყვნენ განისმინე. ეს საოცარი ის არის, იცით? რაღაცა სხვა აპოთეოზი დავინახე ამ იმაში და ალბათ აი ხლა რასაც მოყვა ბატონი თემური, რასაც თქვენ მოყვებით, ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ ეს სწორედ ასე უნდა დაგვირგვინებულიყო, აი ამ ვულკანს, სიხვარულის ვულკანს პატრიარქისადმი, სწორედ აი ამ შემოქმედებით შერწყმით უნდა ამოეხეთქა და უნდა შექმნილიყო. ეს არის ხო ესეთი თეოლოგიური ტერმინია, თუნდაც წუხრის საგალობელი. წუხრის საგალობელი მარტო წუხრის სიმწუხარეს დარცდა სიკვდილს კი არა, იმეც და სიცოცხლის გაგრძელებას ნიშნავს, არა? რომ მოვა ცისკარი და მოვა ცისკრის ჟამი. აი მე ეს დავინახე, აი ამ თუ შეიძლება
1: როგორ თავდა მიცა და
0: როგორ პოეტმა მე ეს დავინახე,
1: თქვენ შეესრულებაში,
0: დიახ. მე თუმეტეს შესანიშნავი პოეტის, ჩვენი ძმობილის ჯუბაღელის ლექსი,
1: აი ბატონო ვაჟა.
0: და ამიტომ აი რაღაცა თითქოს კიდევ ერთხელ გააცოცხლეთ პატრიარქი და მისი სული თითქოს აი ყველასთან ტრიალებდა ამ დროს. აი ამაზე თუ შეიძლება რომ
2: ჯობეს ხემა თავდამარინა მისაუბროს
1: ამაზე. დავიწყებთ ჩვენილებაში.
0: აი ეს კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ ეს თავიდან როგორ დაიბადა?
0: კი, კი. კი ბატონო.
1: შემდეგ რა თქმა უნდა ბატონ თემურს უკავშირდება ეს ყველაფერი. კარგად მოგიხსენებათ ბატონო ვაჟა, რომ იმ პერიოდში მართლაც მთელი საქართველო ფეხზე იდგა და არა მარტო საქართველო, მთელი სამყარო და ამ ლექსში არის ერთი ასეთი ფრაზა, რომ მთელი სამყარო დადუმდა თითქოს. მართლა დადუმდა და მართლაც რაღაც საოცარი განწყობა იყო საქართველოში. ყველას ერთმანეთი უყვარდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულები იყვნენ, არ იყვნენ, განურჩევლად ეს
0: საოცრად არსალოდა ყველა იდგა რიში
1: საოცრება ხდებოდა.
0: საოცრად 50-მდე მეტი ქვეყნიდან ჩამოვიდა მოსასამძიმრებლად ხალხი. ოფიციალური ვიზიტით თუ ისე, აი თქვა, პირადი ვიზიტით.
1: საოცრებები ხდებოდა. და მე როგორც ახლა ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე ვიდექი იმ რიგში და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ისე რომ დავდგეთ ცალკე 5-6 საათი ფეხზე, ალბათ ცოცხალი აღარ დაგარჩები და იქედან მოსული, აი აბსოლუტურად ვერ გრძნობდი ვერც დაღლას, ვერც რაღაცა ცუდად ყოფნას. პირიქით იქედან რომ მოვედი, საკმაოდ ენერგიულად გრძნობდი თავს 6 საათი ფეხზე ნადგომი, ხო?
0: ესეთი მადლი ხდეული.
1: აი ხო, იმიტომ რომ იქ რაღაც სხვა მადლი ტრიალებდა, ეს ფაქტია და ამას ვერ გავიქცევით. მოვედი იქედან, შუაღამია ბატონო ვაჟა, სადღაც 3-ის ნახევარი ალბათ დაახლოებით.
0: ღამის.
1: ღამის 3-ის ნახევარი და ეს სოციალურ ქსელში ვარ და ახლა როგორც იმ პერიოდში ახლა კარგად მოგიხსენებათ, უამრავი ლექსი დაიწერა, უამრავი მოგონება დაიწერა, უამრავი წერილი მიუძღვნეს, უწმინდეს და იწერებოდა, ახლა უწმინდესის თემა იყო, ხო, უმთავრესი და მის ირგვლივ ტრიალებდა მთელი საქართველო. რომ აი ჩაუყევი ახლა იქ ტელეფონში, აი სკროლავ, ესე ეგრეთ წოდებული, რასაც ქვია, დავინახე, რომ ერთი ლექსი მომხვდა თვალში. ჩავიკითხე, ჩავყევი სტრიქონებს და ქვემოთ ჩემი მეგობრის სახელიდან გვარი წერია. ბატონ ჯუბაღები.
0: ჯუბაღები.
1: არაჩვეულებრივი პიროვნება, გაზეთ ლიტერატურული საქართველოს მთავარი რედაქტორი. და ყველაზე მეტად, საკმაოდ გრძელი ლექსი იყო, აი შემძრა აი ამ ფრაზამ, აი ზუსტად იმ ფრაზამ გამოიწვია, იმ ორმა ტაეპმა გამოიწვია ამ ლექსის ამღერება და ეს ტაეპია. ო პატრიარქო, უფალი გელის დამთავრდა მიწა, დაიწყო ზეც. აი შემძრა აი ამ სტრიქონებმა. და უკვე აი აქ უკვე მელოდია ისმოდა და მართლაც ესე იგი პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ამოსუნთქვით დაიწერა ეს სიმღერა. მაგრამ აქ იყო დეტალები ლექსში, რომელიც აუცილებლად მოითხოვდა კორექტირებას. ახლა იმ ღამეს ვერ დაურეკავდი ჯუბას და როგორც კი გათენდა იმ წუთში უთხარი, მივაწოდე ეს ინფორმაცია და ჯუბა მე უთხარი, სასწრაფოდ ახლა უნდა დამეხმარო, რაღაც გული მიგრძნობს, რომ მაგარი რაღაცა კეთდება და აი რაღაცები მაქვს შესაცვლელი მეთქი. იმ წუთში მყისიერა დამთანხდა. მოკლედ ჩამოყალიბდა სასიმღერო ლექსი, შეიქმნა სიმღერა და ახლა ხო გვინდა შემსრულებელი. იმ პერიოდში მე კონტაქტი მაქვს ბატონ თემურ ყვითელაშვილთან.
0: თქვენ მუშაობდით მე მახსოვს რაღაცა სიმღერაზე, თქვენ მითხარით ჩვენ
1: ხო? ო სიმღერაზე არა, ინსტრუმენტალ.
0: ხო, რაღაც ხო, რაღაცაზე
1: იქ ვოკალი არისო, საჭირო იქ სუბთან ინსტრუმენტული ნაწარმოები იყო და აი საბედნიეროდ ეს შემთხვევით ხო არ მომხდარა ახლა ბატონ ვაშა. აი იმ პერიოდში მუშაობდი ბატონ თემურთან, ხო? ახლა მე და ბატონი თემური უკვე წლებია კიდეც ჩვენ ტელევიზიაში ვხშირად რამდენიმე გადაცემაც გავიკეთებია და ყველაფერი, მაგრამ აი იმ წუთში ჩვენ ერთად ვიყავით მე და ბატონი თემური და იმ წუთში გავბედე და გადაუგზავნე ბატონ თემურს ტელეფონით, აი ესე ჩემი უბრალოდ ნამღერი და დაკრული ინსტრუმენტზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ბატონმა თემურმა დამირეკა და მითხრა, რომ მე ამას ვიმღერებო. აი მე გავგიშდი. გავგიშდი ბატონო ვაჟა, ესე იგი იმ წუთში ოჯახს ვერ დავიტიე ჩემში, იქ ოჯახის წევრებს უთხარი და ახლა მე ერთ რამესაც გეტყვით ბატონო ვაჟა, ეს შემთხვევით არ მომხდარა. თელ დედამიწის ზურგზე და სამყაროში. აი ამ მუსიკალურ სპექტრში, მოდით ასე ვთქვა, და სახელოვნებო სივრცეში. თუ ვინმეს ერთ ადამიანს აქვს უფლება, მორალური უფლება, რომ შეხებოდა აი ამ სასაულ თემას, ამ ძალიან საპასუხისმგებლო და ღვთაებრივ თემას, რასაც ქვია უწმინდესის ხსოვნა, აი ეს ჰქონდა ეს უფლება მხოლოდ ბატონ თემურ ყვითელაშვილს. თავისი ცხოვრებიდან
0: ან შეხებოდა ინსტრუმენტით და სიმღერით, კაცო ეს.
1: თავისი მთელი თავის შემოქმედებიდან გამომდინარე და ახლა მე ერთ რამესაც ვიტყვი. უწმინდეს და უნეტარეს ასეთი ფრაზა აქვს მისთვის ნათქვამი, რომ თემურ, შენ ყველაზე დიდი ქრისტიანი ხარო. ეს
2: ვისაც მე ვიცნობო.
1: ვისაც მე ვიცნობო, შენ იმაში ყველაზე დიდი ქრისტიანი ხარო. აი ახლა აქედან გამომდინარე, დასკვნა ერთია. აი ეს შემოქმედებითი ტანდემი შემთხვევითი არ ყოფილა.
0: ბრავო. უფლისნებით მომხდა ეს ყველაფერი და როცა თემური წერან ლაპარაკობდა, იგონებდა პატრიარქთან შეხვედრას. მე რატომღაც სწორედ ის აბეათარ მღვდელი გამახსენდა და ის სიდონია და ის ებრაელები, რომელმაც გულში ჩაკრულმა ქრისტეს კვართით, რომლის კერძეც აშენებულია სვეტიცხოველი. აი ეს გამახსენა. აი ეს დიდი მისტერია გამახსენა. თქვენ გაიხარეთ. ეს შემთხვევით არ თქმა უნდა ეს სიტყვები, რა თქმა უნდა, პატრიარქი შემთხვევით სიტყვებს არ ბრძანებდა არასდროს. მე ვფიქრობ, რომ ეს შედევრი სწორედ თქვენ უნდა შეგეძნათ.
1: აი, ესე იმება.
0: ნახეთ ეს ისტორიაც რატო დავიწყე, ხლა მე შემთხვევით არ დავიწყე, გახსენება და ნახე როგორი მომენტები თქვა, ხო? ერთი მომენტი ავე მარია, რა. მეორე მომენტი, ჯერ გახსნილი არ არის დიდი ტაძარი სამებისა და
1: და აჩვენა და ათვალიერები.
0: ეს შემთხვევით არ ხდება. აქეთ ქალბატონ მანამასთან 15-20 წლის წინ 51-11 საჯარო სკოლაში, სახელოვნებო სტუდიაში სამ საგალობეს ძღვნის პატრიარქს და ეს პატარა თაობა, რომელიც დღეს მადლობაზე უბნევა ქალბატონ მანანას, მიყავს პატრიარქთან და პატრიარქს სიხარული ხდება ეს. შემთხვევით არ ხდება, იცით რა.
1: კი, ნამდვილად ესეა და
0: და აი სწორედ თქვენ რაღა მაინც და მაინც თქვენ ეს ფრაზები მოგცეთ რა.
1: აი, ოღონდ აი კიდე
0: 7-8 საათი ვიდექი რიგში, ხო, შეიძლება დარილი მოვიდა და აიძინე.
1: არა. ნამდვილად აი ესე იყო, გუნთელი გულწრფელობით საუბრობდა.

0: ანაც საბედნიეროდ ბატონო ვაჟა აი ამ კომპოზიციის ირგვლივ ძალიან კარგი ადამიანები გაერთიანდნენ, პროფესიონალები და ამავე დროს არა მარტო უზადო პროფესიონალები, არამედ კარგი პიროვნებები, კარგი ადამიანები, რომლებმაც გულთან მიიტანეს ის, რომ ეს სიმღერა ძალიან სწრაფად უნდა გაკეთებულიყო, სწრაფად უნდა გაორკესტრებულიყო, ძალიან სწრაფად უნდა დამონტაჟებულიყო, უნდა ჩაწერილიყო და აი ბატონ თემური ისაუბრებს ახლა ამ ყველაფერს.
1: ხო, მე მინდა რომ ვთქვა ის, რომ როგორც თქვენ ბზანეთ, მე ესე იგი ნუ საავტოფონდა დაწყებული, სულ რა თქმა უნდა იქ ვიყავე. ყველაფერს ვესწრებოდი თავისთავად, ცხადია და 40 დღეს ისიც მინდა თქვა, როგორც ჩემი მშობლების მივაგე პატე, ზუსტად ისევე ვიცხოვრე 40 დღეს ზუსტად, როგორც ჩემი მშობლების მივაგე პატე. ალბათ
2: ჩვენ ხოთაშოვი
1: კი და რა თქმა უნდა დაწუნებული ვარ, კი ბატონო, დიახ. ხო, რაც შეეხება ახლა ისიც, მე კიდევ ერთხელ უღურე სიმადლობა ქავთო მანანას და ბატონ ჯუბაღებელს შესანიშნავ სიმღერის შექმნის. თუ კიდევ ერთხელ უღურე სიმადლობა ქავთო მანანას იმისთვის, რომ შემოთავაზეს მე ამ სიმღერის შესრულება. რა თქმა უნდა, ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ხელოვნების მიმართ და საერთოდ მე სიტყვა სამსახური არასოდეს არ მეთქავს ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ იმდანაც ჩემი ცხოვრება გიტარა რო სამსახური სიტყვა არ მე არ მიმუშავე არც ერთი დღე და არც ეს კომპოზიცია არ იყო გამონაკლისი, რომ დამოკიდებულება ჩემი იყო, რა თქმა უნდა, ისეთი აი როგორც უნდა ყოფილიყო. და რა თქმა უნდა, მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა, თვლი რომ შესანიშნავია. მე აქ გამოდივარ როგორც არ მარტო გიტარისტი, არამედ როგორც ვოკალისტი, როგორც იმპროვიზატორი. არანჟირებაში ცოტა შევეხე რაღაც, მაგრამ ახლა უნდა ვახსენო ადამიანები, ვინც მიიღეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს იმდენად
0: ერთი მონოლითური ჯგუფია.
1: ესე იგი, ჩვენ როდესაც უკვე იდეები მომწიფდა ყველაფერი, მე მიხარია რომ ძალიან შემოქმედებით მიდგომა ქონდა კავატო მანაზა ბატონ ჯუბას, იმიტომ რომ როდესაც ერთია, როდესაც მომზადდა რაღაცა, მეორე უნდა მოირგო. და როდესაც რაღაც მე ჩემი მოსაზრებები მქონდა, ყისიერი რეაგირება იყო იქიდან კორექტირების გულისხმობა და ამიტომ მადლობა ამისთვისაც. და შემდეგ აი როცა იდეურად უკვე რა უნდა შესავალია თუ იმპროვიზირება შუაში ბოლოში ბევრი რაღაცა მოგეკეთებული გიტარის ამ იდეებით უკვე ბატონი გიორგი მაჭარაშვილმა გააკეთა არანჟირება შესანიშნავად ძალიან მოკლე დროში. უმრავლესი მადლობა მას შესანიშნავ არანჟირებისთვის. შემდეგ ეს ყველაფერი როგორც სიმბოლურია ძალიან რომ ჩაიწერა საქართველოს საპატრიარქოს სტუდიაში, ესეც ბერს ნიშნავს. იქ მუშაობს ბატონი ბერა მამულაშვილი, ჩემგვარი შესანიშნავი მუსიკოსი.
2: ძალიან კარგი.
1: შესანიშნავი მუსიკოსი და ბატონი კომპოზიტორი და ხმის რეჟისორი, რომელსაც შესანიშნავ ჩაწერა. დამონტაჟდა ეს სიმღერა.
2: დიახ.
1: თემურ ნიკოლაიშვილის სტუდიაში, თვითონ ხმის რეჟისორი ამ შემთხვევაში შესანიშნავად დამონტაჟდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურსაც სტუდიას. და შემდეგ გადაღება, არ ვიცი, ესე იგი ჩვენ კლიპის გადაღებას კეთება,

0: უგრძნობდა, რომელიც დაგვითმეს სივრცე, დაგვითმეს აპარატურა, განათება ყველაფერი და მოგცეს საშუალება, რომ ჩვენ გადაგვეღო ეს ყველაფერი და გვაქვს ძალიან კარგი მასალა. გაღარლობა რა გქონდა, მე მაქვს ჩემი ძალიან ექსკლუზიური მასალა, ფოტო და ვიდეო.
1: საოცარი მასალა.
0: უმიდესთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი, როდესაც ასე ვთქვათ, მოხდება ამის მიქსი, გამოვა ძალიან კარგი რამე, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ დღესაც უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაღურებას, ჩვენს მაღურებას. აქ მინდა ვახსენოთ ჩემი დიდი მეგობარი და წინვალე პიროვნება, დიდი პროფესიონალი და უერთგულესი ადამიანი. თქვენიც და საერთოდ ჩვენი ყველასი, ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ბატონი თამაზ არიშიძე. მე უნდა ვთქვა,
2: ჩემი ძველი მეგობარი და ჩემი ფილმების რეჟისორი.
0: ბატონი, ის რა არის უბრალოდ, აი ეხა ასაკით პატარა აღარ ვარ მე და ის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ყავდა სკოლაში, უბანში, შემდეგ, ნუ, მაგრამ წლებმა ყველაფერი დაალაგა თავის ადგილას, ისეთ ყველაფერი გაშიფრა ასე ვთქვა. აი ბატონი თამაზი ამ შემთხვევაში, თან ისე შემი ხასიათი, რომ მე ზედმეტი არ მიყვარს, რაც ყველაფერს თავის სახეს ვარქვი და იმიტომ ხა თუ მისმენს არ ვიცი, მაგრამ მე უნდა ვთქვა ის, რაც თქვენი მაგ. მე ესე იგი ადამიანის სიმპათიის, რომელიც ყოველთვის თავის სიმაღლეზე არიან, პირველში როგორც პიროვნებები. აი ბატონი თამაზი არის პირველში შესანიშნავი პიროვნება, მის ოჯახს, ჩვენ ოჯახებს, ვახოლოდ უკვე რამდენი წელი, ალბათ 50 წელზე მეტია, რა თქმა უნდა, სკოლიდან მოვიარ ერთად. ხო და როგორც პიროვნება, როგორც პროფესიონალი. და როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ ვიდეო კოლას და ვიდეო კლიპს, მთელი გული და სული ჩადო და ის აი გული და სული გააკეთა ეს ყველაფერი და აი ნახავს
2: მაპროფესორი
0: როგორი კადები, როგორი დაამონტაჟა და აი წყინვალი პიროვნება და მე მას მინდა ვუთხრა უღრმესი მადლობა ჯეპირში მეგობრობისთვის, აი მერდგული დამოკიდებულებისთვის და ღმერთმა გაუმაძლოს მას და მის ოჯახს.
2: უმაღლესი პროფესიონალია თამაზაში ზე არის
0: შესანიშნავი პიროვნება, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამაზ, აი ეს მინდოდა მე თქვა ამ შემოქმედებით ჯგუფზე და ერთი მინდა დავამატო კიდე თქვენ ბძანეთ უცმინდესზე. სწორედ უცმინდესი ისეთი ადამიანი იყო, აი ხო არიან ადამიანები, რომელიც გონია რომ სუნდა იყვნენ. აი მაგალითად უცმინდესი იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც სულ მეგონა რომ ექნებოდა. რა თქმა უნდა, ის სულ იქნება ჩვენს, მაგრამ სულ მეგონა რომ ექნება, აი მაინც საავადმყოფოში რომ ვიყავით, არა იქაც რაღაც იმედი გქონდა რომ იქნებ, მაგრამ სამწუხაროდ, მაგრამ იქიდან ილოცებს აუცილებლად ჩვენს ქვეყანაზე და უზომო თავის ქვეყანაზე შეყვარებული და ესე იგი აი მისია, ეს ლოცვაკურთხება და მისია, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ, ყველას მიმართ, როგორი, ნუ, არის სამაგალითო ადამიანი და მე ვთვლი რომ როგორი გვერდში დგომა და ვთვლი რომ მართლა ძალიან დიდი პატრიარქი ყავდა და ნათელში აყოფოს ღმერთმა რა.
1: ამინ.
0: ამიტომ, რა ვიცი, აი ეს
2: ამინ.
0: უსასრულო შეიძლება მასე ისაუბრო, რა თქმა უნდა, ადამიანმა, დიახ.
2: ყველაფერს დაამატებდით, ქალბატონ მანა, ჩვენ გადაცემის დასასრულამდე 7 წუთი გვაქვს დარჩენილი და ჩვენ კლიპსაც მოვაწრებთ.
0: ამიტომ
1: და მე მინდა უბრალოდ თვითონ აი იმ პროცესზე 1-2 სიტყვა ვთქვა. ესე იგი სიმღერა რო დაიწერა, დაიბადა, გასაგებია, მივიდა ბატონ თემურიმდე და ეხლა ცოტა იუმორიც რო გაურიგო შეიძლება. ესე იგი, ბატონი თემური არის ზე პუნქტუალური ადამიანი. ზე პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი. ეს უდიდესი
2: მეტი. ზე ყურადღებიანი ყოველთვის.
1: ზე, ყველაფერი ზე. რაღაც, ესე იგი, ამიტომ სხვისგანაც ზუსტად იგივე სითხოვს.
2: კი.
1: მასთან ურთიერთობა ძალიან მარტივიც არის, მაგრამ ძალიან რთულიც არის. აი მე პირადად ჩემთვის ნამდვილად არ არის რთული, იმიტომ რომ მე თვითონ ახლა საკუთარ თავზე ცოტა ისა, მაგრამ ზოგადად მოწესრიგებული ადამიანი ვარ და პუნქტუალური ადამიანი და ასე რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს. ასე რომ მე ნამდვილად არ მიჭირდა და არ მიჭირს ბატონ თემურთან ურთიერთობა და პირიქით ბედნიერი ვარ. აი მთელი გულწრფელობით ვამბობ, რომ ამ ხელა მუსიკოსი, მსოფლიო მნიშვნელობის ხელოვანი შეეხო ჩემს კომპოზიციას. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა ბატონოაში.
2: და იმედია რომ გააგრძელებთ ამ
1: რას საკვირველია და მაგაზეთ ჩვენ ის ნაწარმოები, რომელიც დაწყებული მქონდა. ამის შემდეგ ის აუცილებლად გაგრძელდება და კიდე დაარჩენი უფალმა იცის, ხო? აი მის თქმა მინდა რომ ესე იგი ეს შემთხვევით არ მომხდარა ჩვენი შემოქმედებითი კოლაბორაცია. მაგრამ ბატონო ვაჟა, უნდა ვთქვა რომ იქედან დღემდე ეს იყო მართლაც ახლა ცოტა ფიგურალურად ვიტყვი, გზა გოლგოთისა, მაგრამ მივიღეთ შედეგი. უზადო, ვერავინ რო ვერ დაიწუნებს, ვერც ერთი რაკურსით, აი ბატონმა თემურმა ამ კომპოზიციაში შრომა ჩადო თვითონ მე არის ეს არის ზე ადამიანური შრომა. ჩემ გარეშე

0: ყოველთვის აი ესე რომ ვთქვათ მიფრთხილდებოდა, იმიტომ რომ სულ თვითონ იჭდა მემონტაჟესთან, აი თუ ვინმესთან მუშაობდა, სულ თვითონ იჭდა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს ზოგადად ხო ზეპასუხისმგებლობის გრძნობის ადამიანია და აი ამ შეგნებას,
1: მაგრამ ურთიერთობაში სუნიჭი ერესია და უზადო.
0: მაგრამ და მე მინდა ნელა
1: დრო ცოტა რჩება და მოვასწროთ ჩვენ გაშვება.
0: ასე რომ ეს არის დიდი ბედნიერება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ეძღვნება უწმინდესის ხსოვნას, ეს პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანთან მომცა შემოქმედებითი კოლაბორაციის უფლება და უნარი და ამის
1: შეცდა
0: და საშუალება.
1: გაიხარეთ. გთხოვთ მაშინ კლიპი. ჩვენ გვაქვს ესე იგი კიდე დრო, როგორც ჩანს. ჩვენ გვაქვს კიდე დრო და მე მინდა გავიხსენო მაშინ პატრიარქთან დაკავშირებული ერთი მომენტი. ზუსტად აი ამ ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნების გამოცემის ისტორიას ეხება. სპონსორმა შეგვიწყვიტა დაფინანსება და უნდა გაჩერდეს ჟურნალი. და დაგლოცა პატრიარქმა, მივედით, დაგლოცა პატრიარქმა ჟურნალის რედაქცია, მოგცა თავისი შესანიშნავი შემოქმედება, მთლიანად მიუძღვენით პატრიარქს და უცბად გამოჩნდნენ სპონსორებიც და ჟურნალიც ამოეწია. სწორედ არ მახსოვს რომელი წელია, 2007, დაიბეჭდა პატრიარქის სწორედ მისი საგალობლები დავიღალე უფალო და ეს ყველაფერი და მისი საოცარი მხატრობა უფალის საბაოთ, მისი მშობლების სურათები, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, თამარ მეფე საოცარი შვლის თვალებით და აი ესეთი გასაკვირველი იყო ეს ყველაფერი და ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ესე უცბად აღორძინდა ჟურნალი. უფრო მეც ვიტყვი, პირველი წელია და ჭირს თითქოს, რომ აი ტელევიზიები რაღაცა არ აშუქებენ, უფრო მას კულტურას აშუქებენ, მოგეხსენებათ და 25 დეკემბრის თვეა და გვირეკავენ, რომ პატრიარქ სურსო პრეზენტაცია მოგიწყოს ჟურნალის საპატრიარქოს ფონდშიო, ამბოცნობის ჟურნალის და ყველა ტელევიზიას დაუძახა. იმედი რუსთავი ორი პირველი არქი საპატრიარქოსა და ყველას გააცნო, ანუ და ყველა მოვიდა იქ თქვათ იგივე ცხონებული ვაჟა აზარაშვილი, ქეთევან კიკნაძე, ყველა ხელოვანი დოჩანაშვილი, ის ანუ ყველა ხელოვანს, ყველა ჟურნალის ავტორს, ყველა და ისეთი ის მიიღო თითქოს აი ამ დალოცვის მერე ჟურნალმა, რომ ნუ აი საოცარი სტიმული რა და მე ბედნიერი ვიყავი, როცა ვიხსენებ ამ წუთებს და გადმომცა მაცხოვრის ხატი ბზაში შესრულებული და არის ეს ცნობილი სურათი, დაჩოკილი ეს ჩემი ცოტიანი დავით, რომ გადმომცემს ამას და ნუ დაუვიწყარი წუთები იყო ჩემთვის, ეს იყო დაუვიწყარი, იმიტომ რომ მე ბევრ გაჭირვებაში დამეხმარა და მხარში დამიდგა. დიახ, მე ახლა მინდა რომ ვთხოვო ჩვენს ძვირფას ოპერატორებს, რომ ეს კლიპი ჩავრთათ და კიდევ ერთხელ გავაცოცხლოთ პატრიარქის ხატსახე და პატრიარქის სულმაც იტრიალოს მედია კავშირ ობიექტივის ეთერში და სრულიად საქართველოში და სრულიად სამყაროში. გთხოვთ ჩართოთ.

ნათელში იყოს ჩვენი პატრიარქი, მე ჩემი სტუმრებთან ერთად, ბატონ თემურ ყვითელაშვილთან ერთად და ქალბატონ მანანა იმედაძესთან ერთად გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩი ბედნიერი.
2: ხედავს რა 12 წელი ხომ და ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე.
3: აუცილებლად ბატონო.
2: კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს ხომ და მიულოცო ახალი წელიწადი 5 გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველას ახეზია ხომ ხედავ? არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: კარგი ბატონო. აგე რა კალისტრატე ბელქანიას არ მიულოცო როგორ ფიქრობ ახლა?
3: კი ბატონო. ნამდვილად.
2: ხოდა თუ ნამდვილად კალისტრატე ბელქანია და რომ გადავალ იჟოგი ფოჩქვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
3: აჭვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა აგერ არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღეგრძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ბატონო, ასულ წანებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სეკუნდამდე მასე კერავს მართლა საქმე შეროგოთ.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორი მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხაზზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის დაუშლის. მიც სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმილი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, სტუდია ნომერი 8 პირდაპირ ეთერშია და სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარჭიტანავა, მოგესალმებით ბატონ ოთარ თქვენს და მე ირმა ცხორაგავი. ბატონ ოთარ, მინდა დავიწყოთ მარია ზახაროვა, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მოკლედ რამოდენიმე დღის წინ, შეიძლება ერთი კვირაც გავიდა მას შემდეგ, აკეთებს განცხადებას, ნუ ეს ვიცით რომ ზახაროვას პირდაპირ მხოლოდ ზახაროვას ნაზრევი არ არის, ეს რუსეთის ნაზრევია და კრემლის ნაზრევია. მოკლედ აკეთებს ასეთ განცხადებას საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება მძიმე დარტყმას მიაყენებს საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებს რუსეთთან და მოსკოვს მოუწევს ის არამეგობრული ქვეყნების სიაში შეიყვანოს. ამავდროულად რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთება მძიმე დარტყმას მიაყენებს მის ტურისტულ ინდუსტრიას, შესაძლებელია ავიამიმოსვლის შეწყვეტა და მკაცრი სავიზო რეჟიმის შემოღება. მისივე თქმით, ახლობლებს გაუჭირდებათ ერთმანეთის მონახულება, თუ მკაცრი სავიზო რეჟიმი დამყარდება. ეხლა ეს არის რუსეთის განცხადება. მის საპასუხოდ ბატონი პაპუაშვილი ასეთ განცხადებას აკეთებს. საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებით და არ უყურებს იმას, ვინ რას ამბობს და ვინ როგორ აფასებს. რა უდევს საფუძვლად ზახაროვას ამ ნათქვამს და ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. შედის ქართველი ხალხის ინტერესებში სწორედ ის ურთიერთობა და ის დამოკიდებულება, რაც დღეს გაგვაჩნია რუსეთთან. მოკლედ, ეს არის ჩვენი პოზიცია, ახლა ინტერპრეტაციას ვაკეთებ მის სიტყვებს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, სწორედაც გამომდინარე ქართული ხალხის ინტერესებიდან, გნებოთ იგივე ეკონომიკურ ურთიერთობებშიო, გნებოთ იგივე ტურისტულ ეკონომიკურ ურთიერთობებშიო. აი, როგორ ფიქრობთ? თუ კი ვთქვათ ის, რაზედაც ზახაროვა საუბრობს, რამდენად, როგორც მერე პაპუაშვილი პასუხობს, რამდენად ითვალისწინებს ხელისუფლება ქართველი ხალხის ინტერესს, გნებავთ იმ ადამიანების ინტერესს, ვისი ოჯახის წევრებიც მრავალი წელი
2: უკვე თავმჯდომარე პარლამენტის.
1: ხო, თავმჯდომარე პასუხობს იმას, რომ ჩვენ მოქმედებთო ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეო.
2: ეს რაღაც ძალიან ზოგადი ფრაზაა.
1: ხო, ეკონომიკურ ურთიერთობებშიცო და ტურისტულ ურთიერთობებშიცო. ანუ ის გზა, ის პოზიცია, რაზედაც ჩვენ გვევართო, ის არისო ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეო და ზახაროვა რასაც ამბობსო, ისო ჩვენ ინტერესებსო არ შეესაბამებო, ანუ რუსეთთან ურთიერთობა გნებოთ იგივე სავაჭრო და გნებოთ იგივე ტურისტული, ხო? აქ მხოლოდ ამ ურთიერთობებზე იყო საუბარი ზახაროვას მხრიდანაც და პასუხიც სწორედ პაპუაშვილის მხრიდანაც ამ ანუ სავაჭრო და ტურისტული ურთიერთობების გაფუჭება ქართველი ხალხის ინტერესებშია შე რუსეთთან. აი ესეთი რაღაც
2: პაპუაშვილმა. მე მგონი გააკეთა აქცენტი იმაზე, რომ თუ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანდა
1: და სანქციებს შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ.
2: ამას აქედან გამომდინარე საუბრობს იმ ტექსტით, ეს უკვე მეორე და გვაქვს მოსმენილი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ბოლო განცხადება იყო, მე მგონი, ორი კვირის წინ.
1: კი ბატონო, აი ეს არის ის განცხადება.
2: და თუ ეხა გაიმეორა რაღაცა.
1: არა, არა, ეს არის ის განცხადება, მე აღნიშნე დასაწყისშივე, რომ ეს არ არის გუშინ და გუშინ წინ ნათქვამი, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ თემებზე არ გვისაუბრია.
2: ეს გამკვირვებია, ქართული ხალხის ინტერესი იყო, გაგრძელებული იყო ინტეგრაციული პროცესები ევროპასთან და მათ 2024-ში გამოაცხადეს ევროპასთან ურთიერთობის დაპაუზება, ხო? რო გვახსოვს ეს და ანუ არ ვიცი ხო.
1: არა, პაპუაშვილმა თქვა, რუსეთთან ურთიერთობა არ არისო სავაჭრო და ტურისტულიო, ჩვენს ინტერესებში არ შედისო, ქართული ხალხის ინტერესებში არ შედისო. ხო, რანაირად არ შედის ჩვენს ინტერესებში, როდესაც ტურისტებით ფაქტიურად სული უდგას ჩვენს ბიუჯეტს და ჩვენს ხალხს ჯარიმებით და ტურიზმით. მეტი აქ არაფერი არ ხდება, ხო? და მეორე კიდე, ვიცით, როდესაც საუბარი ექნებათ იგივე იმ ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებზე. ეს რამდენხელა დარტყმა იქნება ჩვენთვის, ხო, ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, თუ ამ სავიზო რეჟიმის გამკაცრება შემოიღო რუსეთმა საქართველოს მიმართ, რამდენი ქართველი ცხოვრობს, მილიონზე მეტი ადამიანია წასული.

0: ყველაზე მეტი ტურისტი ახლა, რაც თან მას შემდეგ რაც აღდგა ავიაფრენები, შემოდის რუსეთიდან. შემდეგ თუ არ ვწდები შუა აზიიდან, ყაზახეთიდან შემოდის და მეორე არის ევროპული ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, ხა მართლაც ძალიან დიდი შემოსავლები მოაქვს ამას.
1: რა თქმა უნდა.
0: ჩვენი ტურისტული სექტორისთვის და მართლა ძალიან დიდი დარტყმა იქნება ზახაროვამ რო არ შეგვახსენოს ის ისედაც ჩვენთვის ნათელია და ეხა არ ვიცი რა ის აქვს კიდე მექანიზმები ჩართვას აპირებს რუსეთის ფედერაცია იმისთვის რომ სავაჭრო ურთიერთობები შეაფერხოს ასევე შეაფერხოს კომუნიკაცია ქართველებს შორის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მათი ნაცნობები არიან აქ და მათ რა თქმა უნდა ინტენსიური კონტაქტი და მიმოსვლა აქვთ და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება ჩვენ ერთხელ უკვე ვნახეთ ეს რაც იყო 2006 წელს, როდესაც ქართველების დეპორტაცია მოხდა და ამით
1: სავიზო რეჟიმი შეწყდა.
0: სავიზო რეჟიმი და ჩვენი ქართული ალკოჰოლური სასმელები და ეს ასევე ბორჯომი და სხვა ეს მინერალური წყლები შესატანად იქნა აკრძალული რუსეთის ფედერაციაში.
1: ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. ისაუბრეთ ბატონო. გისმენთ ბატონო. გისმენთ.
0: მოგესალმებით.
1: დიახ, დიახ.
2: მე მაპაკეს ცოტა აღრევული დაუდეს ეს თამას თონსა გერეთი პირველი ეროვნული მოძრაობა შექმნა იყო თუ არა
1: ვერ გავიგე ვერ გავიგეთ ბატონო კი
2: დაანათო რა არ გამეჩიტე
1: არა ბატონო გისმენთ ოღონდ გარკვევით ისაუბრეთ არის მის თქვენი
2: რა იყო მე თქვენ გისმენთ თქვენი ყველაფერი არ მიგვიცით და კონკურსია შეიძლება იყოს 80-90.
1: დიახ.
2: აი 80-ა პრეზიდენტი უკვე გადა გამსახურდია. აი პასპორტი. მაშინ ნანა გოგობები გადადიოდა ის გერმანიაში. ნანა გოგობები.
1: დიახ, დიახ.
2: ამერიკაში იყო ფედერალი.
1: კი ბატონ.
2: ვერაფიკაციი გავიდია, ვერაფიკაციი.
1: რა თქმა უნდა.
2: ვინ იყო ამ ვერაფიკაციი?
1: ვინ იყო კი არა ვინ არის მერაბ ჭიქაშვილი ჟურნალისტია და ძალიან ბევრი დაგზავლები
0: ცუდად ისმის
1: მერაბ ჭიქაშვილზე საუბრობ ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა ბატონო
2: ტელევიზორი გამოსულა
1: გასაგებია ბატონო გავიგერო ტელევიზორი გამართული გაქვთ
0: მაგრამ მაინცდება ისმის
2: გეთუ დაანახეთები რა ამობლა პარტი ჯერიოთი მაგრამ მოვერეთე ეს ქვეყანას აქვს ქრისტიანული უფლებები ბაცაო დამასერი ქრისტიანა მეტოდოს მოერეთე ქრისტიანის უფლებებს ამერეთ გარკვეულ როგორც ეს უდიათები როდესაც აუდიტორიაა ეს უფლებები ო აი ზარმეთ ამოიღოს პირველ აფრიკული და პირველ ესენსა ვიცათო ხარ ჟურნალისტი ბელეთ აუება უგრძეგებია რომოგათო უგრძეგებია ბოლო ბოლო ხოლმე დამეთან ესე უეგესტებია ნაკლისტებია ქრისტიანობა მოარი ესე უეგესტებია
1: მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, თუმცა პირდაპირ გეტყვით, ვერაფერი სტუდიაში ვერ მოვისმენთ, მე პირადად ვერაფერი.
0: მერაბ კვიტაშვილი თუ თქვა.
1: ა მერაბ კვიტაშვილი, მე გავიგე, მერაბ ჭიქაშვილი და ამიტომ ვუთხარი.
0: ის იყო, რა ვიცი, ცნობილი ჟურნალისტი იყო, თომას გულისხმობ სამხედრო პირი იყო. ხო, ხო,
1: ჟურნალისტი, ხო და მე
0: ჭიქაშვილი გავიგე. წარმოადგენელი იყო.
1: დანარჩენი ვერაფერი ვერ გავიგე, სამწუხაროდ ბატონო ჩემო, წუხარს დარწმუნებული ვარო, საინტერესო თემაზე ისაუბრეთ, იქნებ ტელემაყურებლობა მოისმინეს, მაგრამ ჩვენ ვერ გავიგეთ. თუ კი შეკითხვა რაღაც ჰქონდა და ვერ გიპასუხეთ, ბოდიშს გიხდით კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ თქვენი საუბარი. ბატონოთარ, მოკლედ არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ

0: მოვჩით ეს პირველი თემა, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი იქნება, თუკი სავიზო რეჟიმი ისევ გართულდება, თუკი ეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ეს მხოლოდ დარტყმა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება არ შეუერთდა სავიზო იმას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, იმიტომ რომ ქართული ოცნებაც კი მიხვდა, რომ ეს ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა ჩვენთვის და ამდენი ხანი რომ კბილებით გაქვთ ახლა ეს ამბავი და ახლა უცებ აი ეს იცვლება უკაცრავთ ამ სიტყვას და ეს პლასტინკა ისე ხო ეს ფირფიტა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ქართული ოცნება კვლავ რაღაცა ცვლის თავის მოაზრებებს, იმიტომ რომ უსაფუძვლო ნამდვილად არ არის ახაროვას განცხადება, ამ განცხადებას საფუძველი ჰქონდა, ახლა აღარ მინდა ამ თემებზე ვისაუბრო, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართული ოცნება კვლავ ჩამოუყალიბებელია თავის მიდგომებში და თავის დამოკიდებულებებში. ეხლა აუცილებლად მინდა შევეხოთ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო, რაც ყველას ძალიან გვაწუხებს. ეს გახლავთ ის, რომ პარლამენტმა დაიბარა ჯანდაცვის მინისტრი, დღეს ბატონი სარჯელაძე ბრძანდებოდა პარლამენტში და მას მოუწია ახსნა განმარტებების გაკეთება, ზოგადად პირველი ის, რომ ეს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისთვის პრეპარატის არ შემოტანის რაღაც არგუმენტირება იყო და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუ ეს სწავლების ფასი რატომ იზრდება და რას რითი გვისაბუთებს ბატონი სარჯელაძე. მოდი დავიწყოთ პირველი პუნქტით, პირველი ნაწილით, ეს გახლავთ ეს დიუშენის დაავადება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ ასეთი იშვიათი დაავადების მქონე დაახლოებით 100-მდე ბავშვია საქართველოში. კი, ეს არ არის გავრცელებული დაავადება. ეს გახლავთ ასე, აი მარტივად რომ თქვა ხალხური ენით, ხრტილი არ უვითარდება ბავშვს და მოკლედ ამ განუვითარებელ ხრტილზე მე ხვდებით, რომ უკვე კუნთების მოდუნება წყდება და მოკლედ 1000 პრობლემები იქნება თავის დაავადად. ბავშვებს ფაქტიურად გადაადგილება უჭირთ და დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვეღარ ეწევიან. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმეზე, რომ ბატონი სარჯელაძე თავს იმართლებს და არამხოლოდ დღეს, ბოლო ეს პერიოდი რაც მშობლები გააქტიურდნენ და აქციებს მართავენ კანცელარიის წინ, მოკლედ ბატონი სარჯელაძე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ის პრეპარატები და ის პრეპარატი, რომელიც აუცილებლად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, არ არის ბოლომდე შემოწმებული და ჩვენო არ გვინდაო ამ პრეპარატის შემოტანა, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის დადგენილიო ამ პრეპარატის ვარგისიანობაო. ეხლა მე მაქვს ასეთი შეკითხვები, ბატონო ოთარდა, იქნებ თქვენ მაინც გამცეთ პასუხი, იმიტომ რომ მე ვერ მივხვდი ვერანაირად და ჩვენ მატელემაყურებლებმაც იქნებ დაგვირეკო და მოგვახსენოთ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ სარჯულაძის დღევანდელი გამოსვლით მე დავინახე, რომ თურმე სამინისტრო ეკონომიკის ჯანდაცვის სამინისტროს უფრო უყვარს ის 100-მდე ბავშვი ვიდრე თავის მშობლებს. იმიტომ რომ უთხარო თქვენო არახართო სწორგზაზე არ გახართო, ფაქტიურად ეს სამალი არ ვარგა თქვენ შემოგაქვთო. მეორე ის, რომ მშობლებისვე მონათხრობით და მშობლებისვე გადმოცემით, ვინც ახლა იქ აქციას მართავს, ამ ეს პრეპარატი ნამდვილად ახალია, მაგრამ მას აქვს უკვე დადებითი შედეგები. ფაქტი ის არის, რომ ეს პრეპარატი 0-დან 3 წლამდე ბავშვებში შემოწმებული არ არის, 3-დან ზევით არის შემოწმებული და დადებითი შედეგი, ანუ ნაწილობრივ კვლევა არ არის დასრულებული ბოლომდე, ნაწილობრივ, თორე სრულად კვლევა ჩატარებული არის 3-დან და ზევით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ამ პრეპარატის შესახებ შევლებმა შეიტყვეს წელიწად ნახევრის წინ. და მაშინ დაიწყეს მოლაპარაკება უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატია და ამ 100-მდე ბავშვისთვის ჩდება დაახლოებით 500,000 ევრო. საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატი, ანუ მშობლების ფენა გახლავთ საშუალო და უფრო დაბალი, ეხლა მე გავეცანი იქ სტატისტიკას და თავის თავადეთ ამ პრეპარატს ვერ შემოიტანდნენ. მოკლედ წელიწად ნახევრის წინ დაიწყეს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ თემაზე მოლაპარაკება და ჯანდაცვის სამინისტრომ კი ბატონო თანხმობა გამოთქვა, ხვდებოდნენ, ანუ თანამშრომლობდნენ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში და შემდეგ უკვე როდესაც დიდ პარტიაზე იყო საუბარი, აქ უკვე ფასდაკლებაზეც კი მოდიოდა თქვათ ის კომპანია, საიდანაც უნდა შეეძინა. მერე უცბად სიჩუმე ნოემბერ-დეკემბრის შემდეგ უცბად სიჩუმე ხელისუფლებიდან ან მე ხლა გამიჩნდა კითხვები. როგორ თუ კი მანამდე ოქტომბრამდე და ნოემბრამდე შესაძლებელი იყო და ხელისუფლება წამოვიდა ამ მოლაპარაკებებზე. მე რატომ დაიხია უკან? მეორე საკითხი ის რომ დავიჯერომ შობელს უფრო ცუდი უნდა თავისი შვილისთვის ვიდრე ვთქვათ იმას, რა ქვია, ხელისუფლებას და გნებავთ იგეჯება ჯანდაცვას, თავისთავადაც ეს შობლები ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან და ზუსტად იციან. მესამე კითხვა მაქვს ის რომ არასრულწლოვანი ბავშვის ოპეკუნად ინიშნება მშობელი, ანუ მშობელია ყველაფერზე პასუხისგებელი ბავშვის წინაშე, ბატონოთარ დამეთახმედა, მშობელი იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ახლა ღმერთმა დაიფაროს ყველა შვილი კარგად უნყოფა, მაგრამ როდესაც ბავშვი თქვათ აპარაძია შეერთებული, ხო მშობელმა უნდა დართოსნება და მშობელს ეკითხებიან გამოვაერთოთ თუ დავტოვოთ ეს ბავშვი, ხო? ანუ მშობელი იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებას იღებს. დღესდღეობით მშობელი იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ მას სურს ეს პრეპარატი და კიდევ მეოთხე კითხვა მაქვს მე ასეთი ჯანდაცვასთან. ბატონო ჩემებო, ბატონო სარჯულაძე, მინდა მოგმართო თქვენ. თქვენს სააფთიაქო ჩამონათვალში, აი ამ წამლების ჩამონათვალში უამრავ პრეპარატს ამოვიღებთ და ნახავთ, სადაც ნამდვილად ბოლომდე ჯერ კვლევა არ არის დასრულებული, ანუ ასაკობრივი ზღვარებია და ნათქვამია, რომ ამასაკამდე შეიძლება, ამასაკის მერე ჯერ გამოკვლეული არ არის ეს პრეპარატი. მაშინ რატომ იყიდება ის პრეპარატები, რატომ შემოგაქვთ ბრუნვაში? ანუ ბატონოთარ, გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ მე არ შემეძლო ხა ჩემი 2-3 სიტყვა არ მეთქვა ამაზრზენ ფაქტთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება რატომ იხევს უკან და რატომ არ უნდა ამ პრეპარატის შემოტანა, როდესაც ეს დაჟინებით მშობლების მოთხოვნა?
1: ვერ გეტყვით ის იმდა და არაადეკვატური ქცევა მოდის ხელისუფლებიდან, რომ არ ვიცი, ბოლო ორი კვირა ეს ხალხი არა მხოლოდ დღისით გამოდის, არამედ პერმანენტულ აქციას მართავს საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის წინ, სადაც ესე იგი ცუდი ამინდის პირობებში, ესე იგი იმის უფლებასაც არაძლევენ, რომ ქოლგა გაშალონ. და არავინ არ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში, არც ერთი კაცი არ გაჭაჭანდა, რომ ამ ხალხს დაელაპარაკოს და რაღაც საერთო ენა იქნას გამონახული. ნუ ახლა არ ვიცი, ახლა იურისტი სარჯველაძე წვეთს ეს აპარატი, ეს პრეპარატი იქნება სასარგებლო ამ ბავშვებისთვის თუ არ იქნება ეს პრეპარატი, ამაზე უკეთესი ჯერ არაფერი გამოუგონიათ დღემდე და ამას ეს არის სერტიფიცირებული პრეპარატი, რომელსაც დღეს დიუშენის დაავადების მქონე პირებისთვის არის განკუთვნილი და რატომაც არ გამოვიყენოთ, ხო, თუ არის რაღაც შანსი, რომ ადამიანები გადარჩნენ ან შეუმსუბუქდეთ ხო?
0: და მე მე გადავწყვეტ, გამოვიყენო თუ არ გამოვიყენო, ხო?
1: სწორია.
0: ეს არის ძალიან და რაც თავარია, იცით, ევროპის ბევრი ქვეყნის სააფთიაქო ჩამონათვალში, წამლების ჩამონათვალში ეს პრეპარატი უკვე არსებობს და ბრუნაშიც არის. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: იცით რა არის, ერთი ასეთი შემოთავაზება მინდა მიიღოთ.
0: დე.
2: ესე იგი ჯანმრთელი სამინისტრო ფიქრობს, რომ ეს პრეპარატი, რომელზეც მშობლები ლაპარაკობენ მის შემოტანაზე, დააწერინონ თვითონ მშობელს ხელშეკრულება. ხელშეკრულება კი
0: მოაწერინონ ხელი, კი ბატონო, და თქმაზე მოაწერინონ.
2: თვითონ იყვნენ პასუხისმგებელი, აი ამ
0: რა თქმა უნდა
2: წამის უმარყოფით შედეგებზე.
0: კი ბატონო.
2: აი ეს იქნებ მიაწოდოთ ხერ თვითონ რა.
0: გასაგებია. ძალიან ჭკვიანურია და მეც ამაზე ვსაუბრობ.
1: მშობელი არ გამიგია არც ერთი მშობლისგან განცხადება არ მომისმენია, რომ მათ პასუხისგებლობა დაეკისრებიოთ ხელისუფლებისთვის. ესეთი რამ არ ყოფილა. საერთოდ ამაზე საუბარი არ არის.
0: არანაირად. იცით რა, თვითონ მშობლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა რისკის ქვეშ დგებით, მაგრამ გამოუვალი სიტუაცია გვაქვს და ჩვენ გვინდა, თუმცა არის ეს პრეპარატი, რომ გამოცადეს, იყო რამოდენიმე შემთხვევა იყო ლეტალური, მაგრამ დანარჩენი დადებითად დამთავრდა.
1: სამ შემთხვევაზე არის საუბარი.
0: კი ბატონო, დანარჩენი დადებითად დასრულდა და ამიტომ ხელისუფლებას არ აქვს ამის უფლება, ეს არაჩვეულებრივი აზრია და მეც ვამბობ, რომ შობელი იღებს ბოლო გადაწყვეტილებას. აი ახლა საავადმყოფოდან, როცა ექიმს არ უნდა ჩვენი გამოწერა, მაგრამ ჩვენ რომ თვითნებურად გამოდივართ, მაშინ ხელს გვაწერდნებს და გვეუბნება, რა, სახში ხო არ მოყვება არავინ, არა? გვეუბნება, თუ რაღაც დაგემართა, ეს უკვე ჩვენ თავზე აიღეთ, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ და იგივე ოჯახის წევრები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და ეს მშობლები ამას ითხოვენ.
1: ასე მაშინ კოვიდის დროს ის აცრები არ უნდა გაგვეკეთებია, ხო, ხალხისთვის რამოდენიმე და შემთხვევა იყო ლეტალური, ერთი ორი იყო რეგიონებში, ერთი იყო დედაქალაქში, უფრო მეტიც
0: კიდე. მეცად გეცყვეთ ბატონო, კოვიდის შემდეგ ჩვენ ნახეთ რომ სიმსინური დაავადებები და ინსულტიც კი 12 წლის ასაკის ბავშვებში გაჩნდა.

0: კვე ინსულტი,
1: ხო,
0: ისეთ ესეთი რამ არ ყოფილა.
1: ესეც ამ ხელისუფლების პირობებში იყო მაშინ.
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ პასუხისგებლობაზეა საუბარი და ამას გაურბიან, მაშინ გვიპასუხონ რატო დაიღუპა ის ხალხი.
0: გარდა ამისა, ხო ჩვენ
1: რა ყველა
0: პრეპარატს გვიმოწმებენ, რასაც ყიდულობთ, რა შედეგი ცრულდება ჩვენთვის ის პრეპარატი დადებითად იმოქმედა თუ არ ყოფითად. ეს არის თითიდან გამოწოვილი საბაბი.
1: ზარია პირდაპირ თანხა, რომლის გაღება სახელმწიფოს არ შეუძლია. 500,000 იქნება თუ მილიონი, იმის შესაძლებლობა აქვს. დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს რომ ეს თანხები იქნას ამ ბავშვებისთვის გამოყოფილი, ან არსებობს ფონდი ივანიშვილის და რა ვიცი.
0: კი ბატონო,
1: რაღაც უამრავ სისულელეში რომ იხარჯება ეს ფული ამ კეთილ შობილურ საქმეში, ან პრეზიდენტის ფონდიც არსებობს.
0: რა თქმა უნდა,
1: საკონტროლო და ბევრი რამ არსებობს ისეთი საშუალება, რითაც შეიძლება ამ ბავშვების დახმარება.
0: ვაიმე, ერთი თვის პრემიაზე უარი თქვას პარლამენტმა და მთავრობამ და რამენაირად ეს პრეპარატები შემოიტანონ. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: ბატონო.
2: გამარჯობა, თან ბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: ჩვენ ფარმები სტუმარს, ბატონო თარი.
1: გაიხარეთ.
2: ამ წამი შემოსატანი ფული მე თუ დამიჯერებ სადიაში მიმადა იმათმა შეგამეს ამ ბაღლაბიებმა აბა რა გაწირდა 500,000 გამი ბილიონობით პარავე ფულიდა ბაღლაბიები არიან ესენი ბაღლაბიები ოდიში მაბადინო
0: გაიხარეთ ბატონო ჩემო ეხლა საქმე რაშია იცით 500,000 ევროზეა საუბარი მაგრამ ამასაც არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს თუ კი მის საშუალება აქვს ბიუჯეტს ეხლა ბატონი კობახიძე რომ გეუბნება რომ ჩვენ ევროპაში ნომერ პირველი ქვეყანა ვართ ისეთი სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ბატონო თარ გამარკვეთ იქნებ რაღაც მეშლება და არ ვიცი ეკონომიკური ზრდა ხომ ბიუჯეტის ზრდას ნიშნავს ესე იგი შენ ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი თანხა შემოგდის და ამით იწონებ თავს და ის მეტი და მეტი თანხა რო შემოგდის მაშინ კინო გარბიხარ და ხელფასებს და პრემიებს კინო იმატებ რო იზრუნია ესეთ საკითხებზე ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ვიცით რა არის აქ როგორც კი ეს აქციები დაიწყო მაშინ მშობლებმა თქვეს პირდაპირ რომ შეხდნენ ჯანდაცვის მინისტრის მე მგონი მოადგილეს ერთ-ერთ მოადგილეს და მას ისეთ რა უთქვამს არაო ვერ დაგაფინანსებთ ეხლა თქვენ რომ დაგაფინანსოთო ხო სხვებსაც მოუნდებათო ანუ სხვა დაავადებებსაც მოუნდებათო დაფინანსებაო და ამდენი საშუალებაო ჩვენ ნუ არ გვაქვსო აი ეს აქვთ კიდევ ამშობლებს თითზე დახოული რომ როგორ ესეთი პასუხი როგორ რას ქვია მე თუ დამაფინანსე იმას ვეღარ დააფინანსებ აი ეს არის ჩვენი მიდგომები და ეს არის ბიუჯეტის ფლანგვა და არასწორად გადანაწილება ზუსტად არ გჭირდება ბატონო ის ინფრასტრუქტურა არ გვინდა ის შადრევნები როგორმე ჩვენ მოვიკლებთ კიდევ და გაუკეთეთ ამ ბავშვებს შემოუტანეთ ის რაც შემოსატანია იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი რაღაც აი როგორ წარმოგიდგენია და როგორ გჯერათ ახლა თქვენ რომ რომელიმე მშობელს რომელიც აი ასე ამ წვიმაში ამ თოვლში ისა უკაცრავად ამ ქარში ზის გარეთ ბავშვი სახში მიტოვებული ასეთი უნდა რომ ბავშვი სახში მიტოვებული მას ხო ის უნდა მის გვერდით ყოფნა იმიტომ რომ ბავშვს 1000 რაღაც ჭირდება ის ფიზიკურად თავისით ვერ გადაადგილდება ხო ფაქტიურად უნაროა აი ასეთ მშობელს ეუბნები შენ რომ ესო პოლიტიკური თემა არისო და პოლიტიზირებულს ხდიო ანუ შენი შვილითო მანიპულირებო ესეც კი აკადრეს მშობლებს ბატონო თარო თქვენო პოლიტიკურად გინდა თუ ესო პოლიტიკური სარჩული შეუკერო თუ ამ საკითხსო ეს ერთი საკითხი ახლა მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი რაზედაც ბატონმა სარჯელაძე მისაუბრა და რაც ძალიან გვაინტერესებს უყოლას ეს გახლავთ ის რომ წამლების უდიდესი ნაწილი არისო რეფერენტული ფასი აქვსო, ანუ ეს იცით რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი, რომ დადგენილი ზღვარია და იმას ვეღარ მოუმატებენ და იმაზე აღარ ისაუბრა ბატონმა სარჯელაძემ, რომ ეს რეფერენტული ფასი უკვე ბევრად გაცდა იმ ზღვარს, რაც შესაძლებელი ამ ფასის ამ წამლის ფასი იყოს. და დააწესეს ის რაღაც სასწაული ზღვარი და გვეუბნება, რომ რეფერენტულიაო და აი დანარჩენებზეცო მუშაობთო. და ფაქტიურად იცით რა გითხრა კიდევ არ ვიცი მე ეს იყო სასაცილო უამრავი დასახელების წამლებს 60 და 70%-ით ფასმა დაიკლო. ახლა მე ვთქვი ჩვენს ტელემაყურებლებს დაგვირეკეთ და გითხარით თუ რომელიმე პრეპარატი შეიძინეთ იმ კობახიძის გაიაფებული საკვები პროდუქტების არ იყოს, თუ რაიმე შეიძინეთ რომელიმე პრეპარატი ფასდაკლებით. როგორ ფიქრობთ ბატონო თარ? ეს რეფერენტული ფასი ამართლებს ჩვენი ქვეყნის პირობებში, ჩვენი ქვეყნის პენსიებში, ხელფასებში?
1: აქ ყველა აქ არის რამოდენიმე დასახელების პრეპარატზე. საუბარი და არა ყველაზე, ყველაზე არ ვრცელდება. სამწუხაროდ და მართლაც სიტუაცია შედარებისთვის არ ვიცი ხა თურქეთში ის რაც აგღირს 80 ლარი იქ შეგვიძლია შევიძინოთ სიტყვაზე 5 ლარად და ნათლარად წარმოიდგინეთ რამხელა სხვაობა იქ არის ძალიან სერიოზული დიდი ფარმაცევტული კომპანიები რომელიც აწარმოებენ ჩვენ ძირითადად შემოგვაქ ისიც არც ისე მაღალი ხარისხის წამლები ჩვენგან არ შემოდის მსოფლიოში 2-3 ქვეყანა
0: რომელიც
1: ძალიან მაღალი დონის ნუ ძალიან ხარისხიან მედიკამენტებს აწარმოებს ეს არის შვეიცარია, ეს არის ინგლისი და კიდე 1-2 ქვეყანა ისეთი, საიდანაც ჩვენ სამწუხაროდ არ შემოგვა. ჩვენ შემოგვა ბევრი, ნუ არ ვიცი, რუსული წარმოების შემოგვა, თურქული, აღმოსავლეთ ევროპიდან,
0: პოლონური.
1: და ისიც ამ ფასებში, იქაც არ არის ის ფასები, რომელიც გვაქვს ჩვენ. აქ რა ხან ეს გაზდის ჩვენს მიმებს, რა ქვია. ფარმაცევტებს ესეთი რამ და მათი ლობისტები სანამ ზიან საქართველოს პარლამენტში რომელიც მათ ინტერესებს იცავენ რა თქმა უნდა არანაირად ვერანაირად ვერ მოხერხდება ამ ფასების დარეგულირება იმიტომ რომ ბევრ წამას მართლაც იმ ფასებს ზღარი არ აქვს და უმატებენ რა ვიცი 100%-ით 200%-ით და ძალიან უჭირს მე ადამიანებს ამ მედიკამენტის შეძენა და იმიტომ ანუ წამლის რაღაც ნაწილს უჭრიან რაღაც რაც სხვა ქვეყანაში სხვა შორის არ არის. ერთადერთი რაც შეიძლება დაუფასო მაგალითად ამის ძინა ხელისუფლებას ის სისტემა აქვს შემოღებული ასაფთიაკოს ქსელში რომ და ამაში დაიხარჯა მაშინ ძალიან დიდი ფული იმ რომ თლიანი მედიკამენტები კი არ შეიძინოს
0: გაჭირებულობა
1: ადამიანმა რაღაცა გამოუყონ და ეს მთლიან სისტემა არის გადაკეთებული.
0: ზარია პედაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
3: კაცო რა შამით ვერ გავიგეთ მომისმინეთ ეხა. ეხლა თქვენ ტელევიზორში რომ აი ჩვენოა ვერ შემოგვაქო ესაო ისაო და დაგვირეკეთო. ვინმე თუ იჩისო ყობახეზე გაიაფებული წამლიო. აი მე ვარ ადამიანი რომელსაც არანაირი გაიაფება არ შემხება და მე მაგას თავი დაანებეთ დავრეკეთ თიო გამაზე და 200 რაღაცა მითხრას ფული ეს არის გაიაფე მე ვე
0: ისაუბრეთ ისაუბრეთ ქალბატონო
3: ხო აი ვსაუბრობ ქალბატონო ჩართული მაგ მე ვარ ავანტყოფი, აი ხვალ სავანტყოფოში მივდივარ. იქ რამდენი ფული დამჭირდება, არ ვიცი. ამ წამლებმა გამყიდეს. გაი ისე დღეში ვარო პედა.
0: გასაგებია. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის.
1: ნუ რაღაც ემატება, ეს საერთოდ ჯანდაცვის სისტემა არის სამწუხარო ჩამოშლილი. ის ქალბატონი მივა ხა სავანტყოფოში და სადაც მიიღებს ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურებას და ეს არის პრაქტიკულად აი მთელი ამ სავანტყოფოების ერთ-ერთი მთავარი სენი. ეს სისტემა სამწუხაროდ ამ სავანტყოფოების მიბმულია მთლიანად კერძო სექტორზე, სახელმწიფოს ესენი აქვს მოშორებული, ამიტომ იქ არის სრული ქაოსი და განუკითხაობა სამწუხაროდ. მხოლოდ აი რამოდენიმე კლინიკა ვიცით, რომლებიც აი შედარებით გამართულად მუშაობს, მაგალითად თოდუას კლინიკა, მედიკლაბი, რა ვიცი, მარდალიეშვილის კლინიკა, მელიასი და სულ რამოდენიმე არის ისეთი, სადაც შეიძლება ნორმალური სამედიცინო მომსახურება მიიღო, მაგრამ სხვაგან რაც ხდება, ნუ არ ვიცი, ესეთი უკონტროლობა და ასეთი მიშვებული ყველაფერი, ნუ
0: არ ვიცი, ძართულია.
1: მაგრამ დღის მეორე ნახევარში ექიმიან მედ დაიპოვო, ან ვინმეს გამოუძახო, ან რაღაც კვალიფიციური პასუხი მიიღო მათგან.
0: გამორიცხული. ბატონოთარ, საქმე ცით რაშია. ესე იგი, ჩვენ კვლავ ტყუილში ვარ და ჩვენ რაღაცა ფანდებში ქხოვენ, იმიტომ რომ დღეს მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ ფასები რეფერენტულია წამლების უდიდეს ნაწილზეო, ამ დროს საფთიაქო ქსელი ჩვენ რაღაცა კვირის რაღაცა დღეებში გვთავაზობს ფასდაკლებებს. ანუ ტყუილია ეს, მიხვალ და გეუბნებიან, რომ უიცით რა ამაზე ეს ფასი უკვე ფიქსირებულია და ვერანაირად. აბა ის ფასდაკლებას მთავარ გავაზობ, რატომ ატყვებ? ანუ ყველა ნაბიჯზე ტყუილში ვარ და სამაგიეროდ, აი ნახეთ ახლა, ჩვენ რომ საუბრობთ, რომ ხელისუფლება რო ამბობს, რომ მე საიდან მოვიტანო ეს თანხები და ამდენი საშუალება არ არის, ხო? თავისთავადაც ეს ამას განსაზღვრავს და ამას ფიქრობს, რომ ძალიან ძვირი ღირს ეს პრეპარატი და ამიტომ არ შემოაქვს. ნახეთ ახლა

0: ჩვენ ხედავთ, რომ ოცნების მიერ კორუფციასთან გამოცხადებული ბრძოლის ფონზე ოფიციალური მონაცემები დგინდება, რომ 2025 წლის წინა წელთან შედარებით ქთამის აღების ფაქტები 150%-ით არის გაზრდილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით სამოხელეო დანაშაულია თვითონ უშუალოდ გაზრდილი. სამოხელეო დანაშაული. ეხლა ნუ დაგვავიწყდება, რომ გაზისა და ნავთობის კორპორაციაში მილიონობით შესაძლო გაფლანგვაზეა საუბარი. 7 მილიონზეა საუბარი და ეს 7 მილიონი მინდა გითხრათ, რომ ეს უშუალოდ ამ კორპორაციის ბიუჯეტში იყო ეს თანხები, ანუ ხელისუფლება ურიცხავს ბიუჯეტში ამ თანხებს, აძლევს, რომ მათ 7 მილიონის გაფლანგვის საშუალება ეძლევათ და ზოგადად თუ დაგვავიწყდება, რომ ეს არის ის კორპორაცია, ვინც ასე ვთქვათ, ეს ხელისუფლებიდან გადადის უკვე ვთქვათ საპენსიო ასაკი ექნება თუ რაღაც თანამდებობიდან ჩამოაქვეითებენ, მაშინვე გადაყავთ ხოლმე ამ კორპორაციაში. ანუ ისევ ამათიანებით გაჯერებულია ეს კორპორაცია. 7 მილიონზე გაფლანგვაზია საუბარი და აქ ბავშვებს 500,000-ზე ესაუბრებია. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე ესეთი აზრი დებატუტა.
0: დიახ.
1: ღარიბაშვილი რო პრემიერ მინისტრი იყო, მაშინაც შვედის ნაბავი აუკეხა იმ ადამიანებს, ვისაც სამლეს ცხოვრობდა. ეხლა შეგრე, მე მგონია ივანიშვილი ეუბნება, რომ არ დააფინანსო. მე მგონი ამ ივანიშვილს უნდა თქვენი დახუჭვა. თქვენი წამლის შეკეტარას რა უნდა? მაქადებს კარგად ეგულობენ, პრემიერს კარგად ეგულობენ.
0: ხო.
1: და ფასებს კარგად აძლევდნენ. მე ესეთი ასი დამებადა, რომ ივალიშვილს უნდა თქვენი დახოჩვა ქონდეს. თქვენი ღარიბაშვილი დროსაც ეს არ გამწარეთ ხალხი. ეხლა თუ შეამწარეთ უნდა. თქვენ ასებით მართალი ვარ მე?
0: კი ბატონო, ისე მართალი ხართ და გეთანხმებით მე თქვენ იმაში, რომ რაც ხმაურიანია საქართველოში, როგორც კი ხმაური რაღაცა თემასთან დაკავშირებით ატყდება, ის აუცილებლად ივანიშვილმა იცის. ახლა შეიძლება ყოველდღიური რაღაცები მის ყურამდე არ მიდიოდეს, მაგრამ აი ამდენი ხანი, რომ ასეთი ბრძოლა, ასეთი ჩოჩკოლი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ივანიშვილის ყურამდეა მისული და აი ახლა მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. აი ძალიან კარგი რომ დარეკეთ ბატონო. ბატონოთან, აი როგორ ფიქრობთ, ბატონი ძინა ივანიშვილი 2012 წელს რომ დადიოდა და ხალხს რომ ხვდებოდა და იმეც რომ გვაძლევდა. აი როდი მაშინ ეს მშობლები რომ მისულიყვნენ მასთან. აი დღევანდელი ეს მშობლები მისულიყვნენ და თქვათ რომ ისეთ რა მიშა სააკაშვილი არ გოფინანსებს 500,000 ევროთი რომ ჩვენი შვილების სიცოცხლე გადავარჩინოთ. რას ეტყოდა ივანიშვილი, როგორ ფიქრობთ?
2: რა თქმა უნდა, ეტყოდა რომ დაეხმარებოდა თვითონ.
0: ანუ მოგვატყუებდა.
2: ხო.
0: ისევე როგორც სხვა ყველაფერი მოგვატყუა. აი ეს არის რაც თავარია, რომ კი ბატონო, აი და აი სწორედ თქვენი ზარის ზარზე პასუხი ბატონო ჩემო, 2012 წელს რომ იაფულს კვირდებოდა და მე გამობძანდა ბატონ ივანიშვილი და სადგინახია თუ თქვენ ეს იაფიფულიო რას ლაპარაკობთ და კარგად შეფუთული ტყუილიო სიმართლეს ჯობიაო. ბატონ ივანიშვილის სიტყვები ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ადამიანს ტყუილი ისე მიაწოდო, რომ დააჯერო, დაგვაჯერეს, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ დღეს უკვე მივედით იქამდე, რომ ჩვენი შულების ყოფნა არ ყოფნაზეა საუბარი, სადაყო ჩვენ დასაკარგი ბავშვი ხო? ასამდე ბავშვია საუბარი. აი ამ ასამდე ბავშვი გაუჭირდა ხელისუფლებას, რომ დააკმაყოფილოს იმ პრეპარატით, რომელიც მათთვის საერთოდ მნიშვნელოვანია. და ეხლავე შემოგიყვანთ, ვიცი რომ ზარია, მაგრამ რაც თავარია ბატონმა სარჯელაბზე მისით რა თქვა უკვე ბოლოს, რომ ჩვენო ვიწყებთ ეხლა ამ საკითხის განხილვასო და შესაძლოა შემოვიტანოთო, მაგრამ ამას დრო დაჭირდებაო. ანუ ეხლა იწყებ შენ ამის განხილვას, შენ ამის განხილვა წელიწადნახევრის წინ დაიწყე და შენ არ გეგონა, რომ ეს ესე გამძაფრდებოდა და აი ასე შემოგიტრიალდებოდა და იძულებული ხარ ეხლა ხელმეორე დაიწყო იმაზე სიარული და წლინახევრის წინ რომ შემოგეტანათ ეს პრეპარატი, როდესაც შოვლებთან მოლაპარაკება დაიწყეთ, მერწმუნეთ იმ ბავშვების მდგომარეობა დღეს გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე ვთქვათ აი ეხლა რო იწყებთ და კიდევ როდის შემოიტანთ. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაცემა და ღია ეთერში შეგვიძლია შემოსვლა. ისე ერთმანეთსაც გეტყვით, რომ კარგად გულს თუ მოვიხართ, თორე სანამ ბიძინა იქნება, მანაჩვენ არ გიშლება. როგორ წარმოგიდგენიათ, 5 მილიარდი გამოატანა პუტინმა საქართველოში? აჩუქა. ხო ხო მიცით რომ პუტინი გააპუტინა პუგაჩოვა რომელსაც აი ყველაფერი მაშინ ბერე მას დუბიტად ინტერვიუში იყო დუბიტად რომ 15 მილიარდი წაართვა და ბიზნეს გაბოთა ბარამეს მაგ 5 მილიარდს აქვს დანიშნულება საქართველოს დაჩოქების რომ ისევ გუბერნია
0: მე რამდენად ბატონო ჩემო, მე რამდენად გვაჩოქებენ, დავიღალეთ უკვე მართლა გავიდა წლები, გავიდა ცხოვრება უკაცრავად და ამათ სანამ არ დაკმაყოფილდებიან და ბოლომდე მართლა არ გაგვანადგურებენ, გავიდა ცხოვრება.
1: როდის ვიხდი და ერთ ფრაზას ვიხდი.
0: დიახ.
1: რომ ქრისტეს პრობლემა ის კი არ არის ხარიდები როგორ გამოყვეს, გიძრები როგორ გააცხოს. არ ზღებიან. ძალიან წინს შედარებას ვიტყვიან ღორი კაციაო ეს დიდი შეურაცხყოფა ღორისთვის ვინაიდან ღორი ცხება ესენი ვერ გაცხრე ბავში ხდება ავადმყოფობით და ესენი მილიონებს ყარავენ კიდე ნუ რა რა თქვა აი გიხარეთ
0: გაიხარეთ გაიხარეთ ეს არის საშინელება ეს არის წარმოუდგენელი აი ახლა არ შეიძლება ამ თემასთან დაკავშირებით არ თქვათ ბატონო თარ ციხები ხო გაჯეჯგილია უკვე ამ პატიმრებით გნებათ პოლიტპატიმარი დაუძახე და გნებათ ჩვენი შვილები და შვილები არის სწორედ ის პატიმრები რომლებიც გამოდიან და თავის აზრს აფიქსირებენ ხო გადაიფსო უკვე ეს ციხები ამით ტრაბახობდა ქართული ოცნება რომ ციხეშიო ცოტა პატიმარი მყავსო და ეხლა უკვე კონვერული წესით რომ მიდეს ეს სასამართლოები რაც ყველაზე მთავარია იცით ვიღაც ბავშმა რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას ეს თქვა სიტყვიერი იყო ფიზიკურზე აღარ საუბრობ მე აი რაღაცა სიტყვიერ დაპირისპირებაზე და იმ ბავშვის არაპატიეს ან დაუმორჩილებლობის გამო და დააკავეს ის და მიუსაჯეს 4 5 და 6 წელი ამ დროს მე სასამართლო ციხიდან იცით ვის მითავისუფლებს აი სწორედ იმ ბატონებს რომელიც ახლა რომელზედაც ახლა ბატონმა ისაუბრა მილიონები და მილიარდები რომ აქვთ წაღებული ჩვენი ბიუჯეტიდან და გარდა ამისა ციხიდან მან თავდებით გამოუშვა 6 მილიონის განფლანგვა ვის ადამიანები ვინც ლარნახევრიან სოციალურად დაუცველი სასადილოდან მოიპარა ფული გესმით ადამიან სოციალურად დაუცველს დღეს

0: კარგი, რაღაც რაღაც ხულიგნობასთან გვაქვს ალბათ საქმე. ა გისმენთ, გისმენთ. დაიწყეთ ლაპარაკი, ეთერში ხართ, ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი მოსალმება. სწორედ თქვენ ხართ ეთერში, სხვა არავინ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: როდინდელი გადაღებულია? მე მშიაო, რო გაქვს სურათი.
0: კიდევ რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: სტალინს არ უფასებდნენ და რა გაქვს გულში ასეთი?
0: კარგი, დიდი მადლობა. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ტელევიზორს ბოლომდე გამოურთოთ ხმა, როდესაც ეთერში რეკავთ. ხედავთ, როგორ დაგაბნიათ ახლა იმ ფაქტორმა, რომ ტელევიზორის ხმა აწეული იყო. და უფრო კარგად გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის 2 წელიწადს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ადრეც ვთქვი და ახლაც ვიმეორებ, რომ ბოლო 2 წელი იყო ის, როდესაც შიშის სინდრომი საზოგადოებაში დაბრუნდა. რეპრესიული კანონებით და რეპრესიებით, რომელიც განხორციელდა. მოსმენები და თვალთვალი 3000%-ით გაიზარდა. თვითონ ადასტურებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: კი, კიდევ ძილებს აღგმოვას.
0: მეცხილოს.
1: ამაღლებამდე მიესოფისე დედამიწაზე და დაგვოდოს თქვენი სამსახური და პირადად თქვენი სამადობი.
0: დიდი მადლობა. თქვენ სასურველი.
1: მე ბორჯომიდან ავარ. აი ილია რა უნდა გითხრათ ისი? აი რა გამოგვია ჩვენს ძიმებს არ ძალიან და თქვენი ამაღლებაო. დედაჩემი სამოზადრავზე და პენსია კომუნისტების დროს. ხოდა 2000 მალეთი გამოიტანა ბანკი და რომ სახლი აეწემებია. ჩემ ძმას და მაზა დედაჩემს. ისურო ვერ გავიგე ბუსა ხელზეც მარტო და იქაც მიდი. ხოლო რა გაიგე მე უკარ მე ბანკში მუშაობ ისე. პროცესს არ გარდმევა მე უკარი. აი რა დროს შევიყავ ისია. ეხლა რა არის ბანკები კარგი არ ვერგებულო ჩემი გოგო რა დროს უნდა დაამთავროს ეს გადასახადი დეფიციტით რა პირველი ხალხები ეგენი არიან
0: გეთანხმებით ბანკები
1: არა რაცნა პენსიონერ ისაცო
0: გეთანხმებით დიდი მადლობა ქალბატონო განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმ თბილისი ტყვებისთვის რომელიც გამოთქვით ობიექტივის მიმართ, ბორჯომიდან იყო ზარი და დიდი სიყვარულით მოკითხვა ამ ულამაზეს კუთხეს ჩვენი ქვეყნისა, ულამაზეს დაბას, რომელიც მე განსაკუთრებულად მიყვარს, მინდა გამოგიტყდეთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, მორიგი ზარია. გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ამათები არ მახსენდება, კარგი, უკანთან უკან, მიდი წერი ცხოვრება. ჭიათურიდან ვიレკამ
0: ჭიათურიდან
1: 13 წლის ალბატონელა არაფერი ერთი დაგანახავს რამ გომარობაზეა ჩვენი ჭიათურა თოქლები დადასმილი მოყარი მაგეც არაფერი არ ანაგულებს გამახსენდება ისე რა
0: დიახ
1: აუზეც მაი ამოწოლილი როი იყო ყობახიზე აუნს და საერთო წინადგებას ვაღაცე და დამოუკიდებლობის ძმოს. ახლა გამოიძგილება ალბათ და ოიტონებს სამ. მოდესე რა, აგელებული ვარ.
0: მადლობთ, მადლობთ მესმის აღელვებისა. მოკითხვა ჭიათურას, ესეც ულამაზესი რაიონია ჩვენი კუთხისა, ძალიან მშრომელი ხალხით, ძალიან ღირსეული ადამიანებით და პრინციპში ეს ღირსება და ეს პატრიოტიზმი მთელ საქართველოსია და ყველა კუთხე ერთმანეთზე უფრო ლამაზი და საყვარელი გვაქვს ჩვენ. თითოეული სოფელი, თითოეული ქალაქი და თითოეული რეგიონი ერთმანეთზე უკეთესია. მართლაც ასეა ეს, როგორც ბუნებით, ასევე თავისი ტრადიციებით, თავისი ბრწყინვალე სამზარეულოთი, რომელიც ყველა რეგიონს გამორჩეულად კარგი აქვს, მინდა მოვეფერო და დიდი პატივისცემა გამოვთქვა ჩვენი მაყურებლების მიმართ. თელი ქვეყნის მასშტაბით, ნებისმიერ ქალაქში და ნებისმიერ მხარეში. ზარია კულავ, გისმენთ?
3: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ძმა გენაცალი. რა მინდა გითხრათ? ერთადერთი სტალინის

0: კანონი თუ გადაარჩენ საქართველოს.
1: რომელი კანონი?
0: სტალინი როგორც ცოცხალი იყო, როგორც მოქმედებდა, ასე უნდა მოქმედებდეს, ვიღაც უნდა მოვიდეს სათავეში, რომელიც გადაარჩენ საქართველოს. სხვა არაფერი არ ეშველება.
1: ბატონო ჩემო, რეპრესიები და დიქტატორული კანონები დღესაც მიღებული აქვთ და ესე იგი მოგწონთ ხომ სტალინის?
0: არა, კომუნისტური წყობაზე არ მაგრამ
1: აა წყობა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ამბობ.
0: დემოკრატია იქნება, მაგრამ ამ ხალხს
1: გავიგდი.
0: სააკაშვილი, ივანიშვილი, ასეთი ხალხი უნდა მოშორდეს.
1: აა მივხვდი რასაც ამბობ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. თქვენ კი არ გსურთ რომ სტალინის რეპრესიული უარყოფითი მხარე განხორციელდეს დღეს, არამედ თურმე კარგი იყო მაშინ აი ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით ალბათ ამის განხორციელებაზე ლაპარაკობთ. მორიგი ზარია, გისმენთ?
2: აა მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობა, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბატონო. აი ყოველას ვინც სადაც საუბარი მიდის, ყოველას თქო, ნუ ამბობე რომ რაიმე გაძლიერდა ქვეყანაში. ქვეყანაში არაფერი არ დაძლიერებულა. 99 წელში როცა ლარი შემოვიდა, 1 კილოგრამი ხორცი ღირდა 3 ლარი და 50 ცეცრი. 1 კილოგრამი ყველი ღირდა 2 ლარი. ფული გაფუჭდა 100%.
1: ინფლაცია, დიახ.
2: 100%.
1: კი, კი. მადლობთ, დიდი მადლობა. ინფლაცია ნამდვილად სახეზე გეთანხმებით ამაში. ფეოდალიზმის ნიშნებია, როდესაც ერთი კლასი დიდრები კიდევ უფრო მეტად მდიდრდებიან და ხარიბები და ხელმოკლეები კიდევ უფრო მეტად ხარიბდებიან. ეს ამას ჰქვია ფეოდალიზმი, რაც ზუსტად ამ 2 წლის მონაპოვარია, განსაკუთრებით ბოლო 2 წელიწადში მოხდა ეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: მოგესალმებით ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია, და შემოსვლა. ძალიან ფილოსოფიურად ახსნათ ეკონომიკაში განვითარებული იქნება და ხუთიაზე ეწოდება მარქსის კაპიტალი და ასე შემდეგ. ფაქტი ერთია, რომ გამოვაღე მაცივარი მაღაზიაში კაი პარომეტრი, რაღა შეიძლება შეგადა მე გაუფასურდა თუ არ გაუფასურდა, ახლა თუ არ დახდა შეიძლება შევი. ბიში ბრალი ეს. ხელის უფლების ბრალი ხა. სტალი უნდა, სტალი კი არ უნდა, სტალი შეეძლო. რა ама ესე ცდილობს რომ ყველაფერი გააკონტროლოს, მაგრამ ეს სტალინი არ არის. ის ხოლებული ამ ხელა უკიდეგანო ქვეყანას აკონტროლებდა და არამატო ამ ქვეყანას. სოფლიოს მეასე ასკას აკონტროლებდა. ის იყო ფენომენი, გენია. იმიტომაც იყო რომ ბევრი ეძებდა და ყველაფერი როვერი პოვზდა. დახეული წასასვლის გარდა.
1: ხო, პირადი საკუთრება არ გააჩნდა სტალინს, დიახ, ცნობილი ამბავია, გეთანხმებით.
3: პენსიონებო. რო გიხარიათ 800000 ვართ, ვაჯობიათ 800000 სტუდენტი ყავდეს და ოჯახი ყავდეს, ახლა შეხვნილი. ერთი პირი არ აგავს, ერთი პირი. ერთი 1000 ახარ, მეორე 1000 ახარ. ხო უნდა დაისახო მიზანი. რა შეგვიძლია? ერთადერთი რომ არჩევნებზე მივიდეთ ვისაღები ნომერი იქნება თუ პარტია იქნება თუ რაც იქნება შემოხაზოთ ის. ასეთად მე როგორც ჩვენაი პენსიონერს მიმაჩნია ნომერი 8. ობიექტივში შეიძლება გამოდიან აი ის ხალხი რომელიც იგივე ას აჟღერებენ. რა უნდა ამას? არაფერი არ უნდა, მოძონება უნდა მეტი არაფერი. 800000 ხმარო პენსიონერმა ნომერ 8 მიჩეთ. ან გააყალბებენ და ან არ გააყალბებენ მე და ჩემ მანამდე კიდე დრო არ. ამიტომ ვისაც რა შეგვიძლია ის გავაკეთოთ, ქვეყნის სასიკეთოს. არავინ არ თვლის 200 კილოიანის თან გააწია და ასე შემდეგ.
1: დიახ.
3: გააკეთე სწორი არჩევანი, რომ დადგეს შენი ქვეყანა ფენზე. ფენზე დადგო ეს არის ხელისუფლებაში. მოვიდეს წესიერი ხალხი პატრიოტალიასის სახით არის კიდევ წესიერი ხალხი, ასე შეიძლებათ მაგას ვინ ვიჭრიონ და ვინ გაიჭრიონ და ასე შემდეგ. მოვშიდოთ ახლა ეს ფოტო 12 წელი ერთი ყვაჟდა თავზე ტოვასის ლიტო ვერასავით

0: და მეორე ვაზის თავზე. ეს ხოლმე მიგვიღებს. რა დიდი ფილოსოფია აღსრულა. წავედი, შემოხვალე თუ გავაფერადე ნომერი 8, წამოვედი სახლში. აბა, წარმატებებს გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. გეთანხმებით, რომ ცვლილებები საჭიროა ნამდვილად და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენც გვაქვს პასუხისმგებლობა. სხვებს კი არ უნდა უყურებდეთ და აბა ისინი რას იზამენ და რას მოიმოქმედებენ. ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ რაღაც და ელემენტარულია არჩევნებზე მისვლა და ღირსეული არჩევანის გაკეთება. უკაცრავად, როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის ორ წელიწადს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, რომელი ინიციატივა ან ცვლილება გახსენდებათ, რომელმაც თქვენი ან თქვენი ოჯახის და მთლიანად ქვეყნის მდგომარეობა ოდნავ მაინც გააუმჯობესა. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: არაფერი მაგის მსგავსი გასახსენებელი არაფერი არა. და აქ უფრო მათ არის საკითხი, კაცო, სისტემის არასრულ ყოფილება. არა მარტო ჩვენთან საერთოდ კაცობრიობაში. აი იგიდან მონათლობელობიდან დაწყებული მერე ფეოდალიზმი, მერე კაპიტალიზმი, მერე სოციალიზმი, კომუნისტური პერიოდი. მარა სუპერსტავის ხარვეზები ქონდა და ადგა ეხლა დრო რაღაც ახალი ის და მოვიდეს რომელიც გარანტიას მიცემს ადამიანს რომ არ იქნება არც მათხოვარი არ გახდება არც უპატრონო არ დარჩება არც უმუშევარი არ დარჩება არის ასეთი იდეა და არის ასეთი პროექტი ამოდენიმეზე ფენს პერადიში ისაც ფენს გადაცემებშიც თქვი და აი ამაზე უნდა იყოს უფრო მიმართული, ესე იგი, ორი ასე ცალ-ცალკე რაღაც საკითხები კობახიძიდან. მე არ მახსოვს არც ერთი ხელმძღვანელია 80 გადაცილებული კაცი არ ხო და ვინ საბოლოო ჯამში ადამიანები უკმაყოფილოები არ ყოფილიყვნენ იმ ჩვენი მართლობით, იმიტომ რომ მართლობის სისტემა ყოველთვის იყო ხარვეზები.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. დროა მოგვეწურა, ბოდიშს გიხდით, თუ ვერ დაასრულეთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცებული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლი, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტან გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
1: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

Um...

Huh? Huh? Huh?

Nah.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმან იხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშვილოსნოა, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 55 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამ არსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის ზონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდენსაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს.

გააჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1942 წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება ჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა.

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას, ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელი შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინოტროფობიით შეპყრობილი მილანის მმართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მეცხრე საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერა კითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახლდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეები სარგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1134 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი მიწასთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა.
მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300 000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა სტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1891 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5 ვერ დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი, ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებ

ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მეოცე საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არ სათფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი, მაგრამ ცნობილია, რომ ელექტრონათურის შექმნაზე რამდენიმე მეცნიერი მუშაობდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ედისონი სხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები გყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაყავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება. შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის, რომ კეტჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასმამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, მიორი მრავალ პროდუქტს ხდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. ნიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოს ცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი საშიშელია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებზე. ამ ტანჯვისაგან თავის დაღწევა ჩვეულებრივი ნივრის საჭყლეტით გამოყენებითაც შეგიძლიათ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს მოწყობილობა გამოიყენება არამხოლოდ ნივრის დასაჭყლეტად, არამედ მისი კანის მოსაშორებლადაც. ნიორს მხოლოდ უხეში ბოლოები უნდა მოაჭრათ და ნივრის კბილები საჭყლეტში მოათავსოთ. რბილობი თავისთავად გამოვა საჭყლეტის ნახვრეტებიდან, უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახვრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტა თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხრალში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული

ცხოველები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენება, თუმცა თუ ეს ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლიათ სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ბრტყილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაოდ აკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველას შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამთ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ Mick Jagger-ი, Keith Richards-ი, Charlie Watts-ი და Ronnie Wood-ი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე ასული მთელი რიგი სტუდიური და საკონცერტო ალბომები.

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

0: ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ვნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა „მატადორი“ მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა, მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო „სურვილის კანონი“, „ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე“, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალო დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი „ფილადელფია“ მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების რამდენიმე ნაწილი“, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ შრეკში ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“, ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინო მისთვის არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრებაა. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლაა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცაა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ოც დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. 3 დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ათას 1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ათას 1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსი სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა გამოცხადდა. გოგონას კვალს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. ორიათას 2006 წელს თევზსაჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს

ულიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბას სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი, პოლონეთი, ბალტიის ზღვის სანაპირო. დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში, რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა. ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო.

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

ტიმ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. Parachuting-ი არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. Skydiving-ი შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად და ადამიანების ჯგუფთან ერთად.

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინახს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე, მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და ფორმირების სრიალების ჩათვლით.

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი. და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ენტონი დუგლასი ავთანდილ ხურციძის წინააღმდეგ. აკი ავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტსახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთაბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ავთოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავი საშუება. აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთაბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი. დარტყმა მარცხნიდან

მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩსებურად ურტყავს ავტო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთაბრძოლა, კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი ჯეფით მუშაობს ავტო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აქი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავტო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩაღ ენტონის გამძლეობა უნდა აღვნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავტოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენიმ ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავთო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. აი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავთო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

აპერკოტი, აქ პირდაპირი დარტყმა, ჯეფი კორპუსში იღებს, ძიმე დარტყმებს ღვიძლში

აკი შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობა აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 35 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთა ბრძოლით ავთო ქამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთამ, ხოლოდ შენ უკვდავს, ხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ გთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები: ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100

მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას. ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მე ვიაკავშირე ობიექტივი აგზელებს რაღაცა და ციკს, ვიზის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ხოლო დღეს ყავს, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ძვირფას, ძალიან ძალიან ძვირფასი სტუმარი, ძალიან ძალიან თბილისელი, ესეც ვიტყოდი და ვიცი, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, დიდხანს მინდოდა რომ ბატონი ზურაბშიძე ყოფილიყო ჩემი სტუმარი, რაღაცა არ ვიცნობ ზურას აი დღეს გავიცანი და რაღაცა შორი გზებიდან ისე ესე და მოგეთ როგორც იქნა გამიმართლა ზურა მოვიდა ჩვენ სტუდიაში. აი მე მგონი ზურას წარდგენა არ უნდა და თუ უნდა ვისთვისაც უნდა მოუყურებს ამ გადაცემას. ჩემო ზურა რა ვიცი აი დანახვისთანავე რაღაცა პოზიტივით გავიტენე, გავივსე და მოდი რა ერთი სიტყვით რა შენი ბავშვი სად დაიბადე და აი მოდი შენი ბავშვი მე რე გავხურდეთ რა.
2: ო მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სადა რა ვიცი, ჩემზე უკვე ყველა ვინიციის და იმიტომ ვერიდები ხოლმე უკვე ჩემ თავზე საუბარს, იმიტომ რა ვიცი, ეხლა რო უყურებ ამ გადასახედიდან, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ბავშვობა ქონდა ჩვენ. ნუ ჩემებმა წინაპრებმა დაუთმეს ყიფშიძეების გორა იყო და შესწირეს უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი დგას ახლა ჩვენს გორაზე. ხო. დაიშალნენ ყაზბეგის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ, მერე ომი დაიწყო, გაჭიროება და გადავიდნენ, გაღმელები გახდნენ.
1: აა, მან ცხოვრობდით? ხო, მეორე კორპუსის
2: ადგილას იყვნენ ჩემი წინამორები ცხოვრობდნენ. მერე უკვე ყაზბეგის ქუჩაზე გადავიდნენ, ომის წესეს გორა.
1: ვერაზე ჩვენ.
2: ხო. ხო და გადავიდნენ, მერე გაღმელები გახდნენ, პლეხანოველები, პლეხანოვზე დავიბადე. მერე გავიზა, სადაური ხარო რომ მეკითხებიან უბანზე. დავიბადე პლეხანოვზე, გავიზარდე, გადავედი საბურთალოზე, გავიზარდე რუსთაველზე, სოლოლაკში და მთაწმინდაზე. პირველ სკოლაში სწავლობდი, მე 57-ში ერთი წელი გამაგდეს იქიდანაც და 39 დავამთავრე ექსტერნალ.
1: რომელი?
2: სოლოლაკში ვარდიხარ. ძალიან ლამაზი შენობა ძველი.
1: აა, იქ რა ქვია, პირდაპირ იქიდან
2: ის. აცხენა მხარეს.
1: კი, ვიცი.
2: კირო კიროზე რა არის?
1: ვიცი ბატონო.
2: აი ხო და
1: ეს სიგნალი რა გასული შენ? მე მგონი თბილისელი ხარ და
2: დავხარო. ხო, როგორა ვარ? ცხოვრობდი იქ, სწავლობდი იქ, დავიბადე იქ, აქ ვარ მოკლედ.
1: ხო.
2: ეგ არის და ეგ. ეგ ყველაზე კარგი რაც იყო, რომ გადავედით საბურთალოზე, გვერდზე იყო ეს რა ქვია იპოდრომი.
1: იპოდრომი.
2: იპოდრომი და იპოდრომზე იქ დავზურებოდი და დავდიოდი ცხენოსნობაზე. 13-14 წლის ვიყავი, დუბლიორი ჭირდებოდათ, გიორგი შენგელაიას მაცხვიტიას იღებდნენ.
1: ნუ.
2: ხოდა დუბლიორი ყველაზე პატარა მე ვიყავი და ამირჩიეს მე. მე გადამიღეს ფოტოები, სინჯები, რაღაცები და მოკლედ დამამტკიცეს და იყო ეს მაცხვიტია. ეგ იყო ბავშვობა, მე იყო ინსტიტუტი, მე ინსტიტუტიდან ორჯერ იქიდანაც გამოვიდა.
1: ხო, უცბად ჩაუვაროთ ამ თემს, რადგან არ გინდა განმეორებინა.
2: ჩავიარე, ნუ რა, მოსკოვში წავედი, ჩავაბარე გიქში და გერასიმოვის და მაკაროვას სახელოსნო დავამთავრე 77-ში, 76-ში. ეგ არის და ეგ.
1: იცი რა მაინტერესებს რა პოზიში?
2: ხო.
1: აი მე სანამ გადაცემა რესპონდენტი მოვახვევა, რა თქმა უნდა, Google-ში წავიკითხავ, ხო, სიტყვას. წავიკითხე შენზე და ძალიან მენიშნა იცი რა. აი რახან ამ თბილისის გარშემო დავდივართ. 4 წელი იყავი წასული. აი რაღაცა მართლა საზვესძიე თანავარსკვლავედში მართლა ისეთ ხალხში იყავი და აი შენი თუ გაგახსენდება და ალბათ გაგახსენდება, აი ნოსტალგიის მომენტი აი თბილისთან. აი რა ხდება მაგ დროს?
2: უი მე ჯერ ეს ერთი პირველ კურსზე შაბათკვირას თბილისში მოვიდიოდი და აქედან მაგდებდნენ, წადი გაგაგდებდნენ და მომენატრა და არ შემიძლია და ესე. ან პეტერბურგში. თუ არ მიშვენდნენ თბილისში, პეტერბურგში მიდიან. მეტად მოსკოვზე არ ვიზდებოდი რა, როგორც ასეთი.
1: პიტერი და თბილისი.
2: ხო. ანუ თბილისი, თავი თბილისია და ძალიან ძნელია ხა რა უყურებ, ეკლექტიკა კი კარგი რამეა, შეიძლება ზოგჯერ, მაგრამ მაინც ძველ თბილისში ეკლექტიკა არ უხდება ჩემი აზრით.
1: ხო.
2: ეს მე ცალკე შენობა შეიძლება იყოს საინტერესო, ან ხიდი ან რაღაც, მაგრამ აი იმ ვითარებაში არ მომწონს, არ ჟდება. იმ თბილისის ძველი დუხი უნდა ყოფილიყო, რა თავარი რაც არის. და მე გაიშალოს ქალაქი. ან თავარს ხელს მოგდო.
1: აი მოყევედი რა არის თავარი თბილისში?
2: თავი არის
1: პუმარს არ წაიყვანს.
2: თავი არის აბანოები და იმის გარშემო. ხო, ყველაფერი. და მე ნელ-ნელა მედიხარ ათვალიერებს სოლოლაქს აქეთ ვერას.
1: ვერამდე მოხვა?
2: და ორ არაკა.
1: ეგეც კაი.
2: ეს აი ეს თავარი ძველი თბილისისთვის ხელი არ უნდა მოეკიდეთ.
1: რესტავრაცია.
2: არა, ნუ რაღაც იქ ხიდი დადგეს იმის და
1: ნუ ის ხიდი ახლა გაგა.
2: ხიდი დგას, მერე რაღაც დიდი ესეთი ის არის რკინის რომ არ იცი რა უყონი რკინას.
1: არ გვინდა არავისთან ჩხუბი არ უხდება მე მგონი.
2: არ უხდება ხო მაგაზიონემ. ხო და ჩემთვის ეს თბილისი აღარ არის. ის თბილისი აღარ არის, ის ბავშვობის მე ცოტანი ვიყავით, ეხლა ძალიან ბევრი ვარ. სოფელს ვერ მივხედეთ და ამიტომ
1: ბაზობ მაგაზე.
2: მე ხა ჩემ სოფელზე ვდარდობ. ჩემ სოფელზე ვდარდობ, იმიტომ რომ მუდელს აჩუქეთ. სახლი, იმიტომ რომ ბაბუაჩემის მამის აშენებული ფრონელი იყო, გიორგი ფროესი, გოგია ფრონელი. ერთი ძმა იყო ფრონელი, მეორე იყო ფრონის პირელი. ეს მაშინ მოდაში იყო ეს და დარქმევა სახელების და დინარე ჩამოდის ფრონე.
1: ოჰო, ბორთან ხო?
2: ბორთან ხო და იქ ეკლესია აშენა. და იქ არის დასაფლავება გრიგოლ ყიფშიძე და იქ ვაჩუქეთ უდელს ეს სახლი და ეს მთელი ბავშვობა და ეს მახსენდება და რიყის ქვით აშენებული სახლია, ვაჟებშალელასაა ღამე გათანებული. ხო, წარმოგიდგენია.
1: ვა, საოცარი.
2: ხო, და ესეთი საოცარი სახლია და საერთოდ ის ჩემი წინაპრები ცოტა ფიზიკოსები და ლიტერატურის მხრივ. Ну, ჯავჯავაძის მარჯვენა ხელი იყო ეს ფიშიზე. ხო. ის წერდა ბევრს, ხო. არეცალა ხა ილიასთან ძალიან ახლო გუბნენ. ხო, რა შეეხება ვაჟებშალელა იყო იქ ერთი რამე გაათენა და ის სახლი მენანება რა, იქ უნდა ჩადიოდე კაცი, როგორც ჩემი დეიდები დედაჩემი ჩადიოდნენ იქ. საფხოლობით 2 თვე 3 თვე მე კი დავქროდი ზღვებზე და მთებზე, მაგრამ ის სოფელი აუცილებელია. ხო და ვდარდობ, იმიტომ რომ ხო, ესეთი მიწა გვაქვს ხალხო და ეხა ჩინელებს რომ ისე მიწა ალბათ რას გააკეთებენ წარმოიდგინე.
1: და ვაძლევ და ვაძლევ.
2: ხო და ჩვენ არ ვაკეთებთ და სხვა მოვა და სხვა გააკეთებს ბოლოს და მე უფრო გვეწყინება ხო.
1: თურა ამ პანდემიაში რა ხდება?
2: მე არაფერი, საშინელი გაურკვევლობა, ყველაფერს ვიცავთ, მაგრამ პანიკა მაინც ნერვიულობს ყველა ბავშვების სახლში, ჩემნაირი 65 გადაცილებულები და ასე შემდეგ.
1: ო რამდენი კითხვა მაქვს მერთმაიცით?
2: თულია.
1: ხო, შენთვის იცი, შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ აი მართლა საოცარ ოჯახში ხო გაიზარდე დედას გულისხმობ და მე აი ამ თუ შეგიძლია ერთი სიტყვით მითხრა, აი ამ საოცარ ხალხთან, ხო, ჩვენ ვიდეოებსაც უყურებდი, აი რამაზის აბადების დღეა ეს შაყირი, შაყირი, შაყირი. აი ხო, აი მოდი რა ერთი თუ შეგვიძლია გაიხსენა, თუნდაც რამაზე, თუნდაც ეროზე, თუნდაც დედა, თუნდაც მათი კოლაბორაცია, რამე გაიხსენე რა, საოცარ ხალხზე.
2: ნუ ახლა იმდენი მაქვს მეც, ახლა თავში რა უცბად რა გავიხსენო, არ ვიცი, მაგრამ
1: ბატონო, არა, გავიარე.
2: ნუ რამაზისთან ხო რამაზე იყო, თან ბატონი რამაზე იყო, თან მეზობელი გვერდზე პადიაში ცხოვრობდა,
1: სანამ
2: სახელიანზე ხო. სანამ გადავიდოდნენ მე ნუცუბიძეზე ზემოთ.
1: იქ ცხოვრობდა.
2: სასტუმრო გააკეთეს მე.
1: ატესა მაგარი.
2: მაგარი, მაგარი ძაან. ხო და ნუ ახლა წარმოიდგინე, ყოველ დღე 4 корпуსი გადმოდგებოდა და უყურებდნენ როგორ მიდიოდა რამაზი რეპეტიციაზე. რაღაცა რაღაცას იზავდა, მიარტყავდა ფეხს რაღაცას. პირჯვარს იწერდა, რა ვერ გაიგებდი ეს თავის რაღაც რიტუალი ქონდა ეს საოცარი. ის საერთოდ ადამიანია ორკესტრი იყო ეს. ეს არის ეროსიც და რამაზიც. ეროსისთან სიკვდილის დღეს ვიყავით. მე

0: რეზო, მეორე რეზო, ოთხი და ეროსი აკეთებს ერბო კვერცხს.
1: შეკილი დღეს?
0: არა, საღამოს ვართ მაგასთან სტუმრად, ოთხი, ესენი ნარც თამაშობენ. მე კვერცხები დაუნტრიე და აკეთებს ამ კვერცხს. ოხ, ლიმონე, ლიმონე, ხო იქნება დიდი შეჭამადი, შეჭამადი.
1: ამა შაყიროდე.
0: ხო, აბარაშებოდე. ნუ ა ჩავლებრივი ამბავი აკეთებს. ისინი თამაშობენ ნარც. მე ვთქვი ბატონო რუსი. მეუღლე ფეხზე მეთამყავს, რაღაცა ნერვიულობს და მეთქი მე ვერ დავრჩები მეთქი. მოიცა კაცო, ეხლა გავაკეთებ ამ იაიშნცას მეუნება. მოკლედ წამოვედი და შემოვედი სახლში და ფეხზე მეცოლი მეუნება ეროსი აღარ არისო. მეუთხარი, რა თქვი, აღარ არის, იქიდან მოვდივარ, კაცო, რა აღარ არის. ხო, აი წამოხვედი რეზო იმნაიშვილმა, ისიც აღარ ამყავს. მსახიობ რეზო იმნაიშვილი, გადასარევი ბიჭი, იმან დარეკავო, რომ ზურა გავიდაო და გავიგონეთ ხმაო დაცემისო. და შევიდნენ და სამზარეულოში ეროსი. ძაი, ნუ არ დაუჯერე, რა თქმა უნდა, ჩავხდი მანქანაში, უკან ამოვარდი.
1: მაშინ ბარნოზე ცხოვრობდა, ხო, იმ ეზოში ცნობილი.
0: დავინახე რომ ერდიშერ მაღალაშვილი დავინახე ვიღაცები გარბოდნენ და მივხვდი რომ მართალია 80
1: წელიწადია
0: ალბათ 82
1: აა
0: დაჟი გახსოვს ხო საშინელება იყო
1: და
0: თან ჩვენი ეროსი იყო ჩვენი თეატრის დირექტორი კოლეგა ხო იყო ხო თუმანიშვილის დირექტორიც იყო ნუ კოლეგაც ხო იყო და იყო და სცენაზე ლიმონე რაღაცებს იყო და ერთად თამაშობდით საქმეში
1: საქმე
0: კი აბა რა მეორე мама იყო ჩემი. დე ჩემს პირველი ქმარი იყო.
1: ოი, არ ვიცი.
0: ინსტიტუტიდან ხო ერთად დადიოდნენ რაღაც მე არ შედგა ეს რაღაცნაირად და ძალიან ისე მექცეოდა რა.
1: მაგარი მეგობრები
0: გახდი.
1: ხო, ხო, ხო.
0: ძალიან მაგარი კაცი იყო. ხოდა ამ საქმეს თამაშობდი, ხო, კაბილინის საქმეს, მიხალ ვანჩოვა თუმანიშვილმა დადგა. თავაროლებში ვიყავ, ბევრი ყველანი იყვნენ, კოტე დაუშვილი, დუდუხანა წეროზე. იურა ვასაძე, ვანიჩკას აყვარელიძე.
1: იურა აყვარელი.
0: დიაბეტიკიანე ბარჭამოთ, არჭამოთ. მაგარი კაცი. და ერთხელ სადღაც ვიყავით და ვცდილობ და არ მიყვარს რომ ნასვამა ითამაშო სპექტაკლი და მოგვიწია დალევა თუ რაღაცა და იქ სცენის მხრი მიხედვით. მე ვთრები და ვწვევი იქ.
1: ხო.
0: ხოდა გავაკეთე ეს დავწე ეროსი დამადგა თავზე მართლა ხوار გძინავს შევირიშვილა სცენაზე მართლა ხوار გძინავს უბრალოდ მოკლედ ხმამაღლა ლაპარაკობ და ეგონა რომ დამეძინა რაღაცა ოჯახი იყო ესეთი საოცარი კაცი იყო ე რა ვიცი არა წინაპრებს არ უჩივი აი ჩვენ ცოტა ესე ვარტ დავიჩაგრეთ იმ ხრივი რომ ძალიან დიდები წავიდნენ და ჩვენ უფრო არა ჩვენ შემდეგ თაობა აი ახალგაზრდები ცოტა მეწოდებიან იმიტომ რომ რაღაცა გონი პედაგოგების ნაკლებობას გძნობ
1: პედაგოგები
0: ხო თან პედაგოგობა ხო კიდე სვანიჭია სვანიჭია პედაგოგობა სხვა არის მიხალანჩი მეუნებოდა ეს წადიან ინსტიტუტიობა ეს ბავშვები ხო გიყარს ახალგაზრდები მეუთხარი არ არის ეს ჩემი საქმე და მოკლედ ერთხელ მივედი რა და ისე მომეწონა ეგრე მეუთხარი ხვალიდან ვიწებთ და რაღაცა და უზრალ ვიღაცამ ყერ გამეყარა ხე მე ბიჭო ვერელი ვარო მე მეუთხარი ძანსასია მონო არა ბიჭო ვერ გეიგო შე მე ვერელი ვარო ნუ მე რა ვერელი ხარ ვაქნარე ხე
1: ხო
0: მე მე კოლგოტკების ჩამსმელი ვარო მე მეუნება მეუთხარი რომ შავები ჩაიცვით მე ხელები და ფეხები უნდა გიჩანდეთ და სახე ვარჯიშებია ესეთი რა გრატოვსკის მიხალ ჩეხოვის და რაღაცა მოკლედ მივედი მიხალ ვანჩებს ხარ ან მე მომკლავს იქ ვიღაცა ან მე მომკლავ ვიღაცას და დამანებეთ რა თავი პედაგოგობა კიდე სხვა დარგი ნიჭი უნდა ქონდეს ისე ყველაზე დიდი სიამოვნება რა თქმა უნდა ახალგაზრდებთან მუშაობა აი თემურ ჩხეიძე რასაც აკეთებს
1: თემური
0: რა თქმა უნდა
1: ხოლო
0: შენ სწორნას გადაცემ. ჯერ ესეთი მე ახალგაზრდა არის უფრო მოქნილია, უფრო ხანში შეძლოს ძლებით კი ვარ, რაღაცებით კი ვარ, შიგნით ფიქრები აქვს, ათასი რაღაცები აქვს და ახალგაზრდა არის და სიცოცხლე უნდა და იმასთან ერთად ზერწყოს რა ჯობია. ძალიან
1: მაინტერესებს. აი გიყურებ და იმ დღეს სანამ გადაცემას დავიწყებდით გითხარით ზურა რომ შენ და ლენუკას გადაცემა კი რაღაც ვიდეო იყო მეთქი და რომ ჩვენ პადელნიკები ბოდიშ მოყოლებდა რუსული სიტყვა და ისა გიორგი და მეუღლე
0: ნუ გოგონა მამის არიო რა
1: ხო არა არა რატო დავიწყე ეს კითხვა ანუ ახალგაზრდებთან ძალიან გაქ შეხება ხო
0: ხო აბარა
1: ხო და მოდი რა მითხარი აი დღევანდელი ახლა გელა მეუნებოდა ჩარგვიანი შეხოთაშორის რა გააჭირესო კაცო ნოსტალგია ნოსტალგიაო ეს ახალგაზრდებიო ჩვენზე ნიჭიერებიც არიანო განათლებული ბოლო-ბოლო მონები არ არიანო აფშე სხვა თავი აქვს.
0: აი
1: შეიძლება
0: 100%-იანი მართალია. ახალგაზრდები ნიჭიერებიც არიან, ლამაზებიც არიან, ჭკვიანებიც არიან, განათლებულებიც არიან. უბრალოდ ჩვენ
1: ვერ დავაცივები ხო არა?
0: ჩვენ ვერ დავახვედრეთ გარემო. მოდი აქედან დავაწყოთ. ისევ ჩვენი ბრალია. ეს გარემო ვერ დავახვედრეთ, ისეთი როგორიც.
1: ცოტაცივები ხო არა?
0: ეს სიცივე ალბათ რა არის სიცივე ეს ბუნებრივი ვერ იქნება ქართველი კაცი ცივი
1: არა შენებზე კი არ გიორის
0: არა ჩაო არა საერთოდ ვიზახი ქართველებზე ისეთი ტემპერამენტიანი ხალხი
1: ვერ უნდა
0: ვიყოთ უჭკოებიც არ უნდა ვიყოთ წესით მაგრამ აი მე მგონია ჩვენი ბრალია რომ გარემო ვერ დავახვედრეთ და ერთადერთი რომ ვეუბნები სულ რომ მე სამწუხაროდ კომპიუტერთან ცუდი ურთიერთობა მაქვს და სულ ვეუბნები რომ მეთქი კომპიუტერი წიგს ვერ შეცვლის. აი ვიცი ზუსტად. და წიგნის ხიბლი კიდე სხვა არის. იმის გარდა რასაც კითხულობ ფიზიკურად ეხები და სუნიაგ და ფურცლავ და რაღაც სხვა რამეა. ეს მე ვერ კითხულობ ამით.
1: კომპიუტერიდან
0: მე ვერ კითხულობ. ქაღალდი მჭირდება. ხო და აი ეს აკლიათ ცოტა რა ნახვაჩინე რუსულად თქვია ხა ქართულად როგორ არის? აი რომ სადღაც ყურიბა უკარი მე კი არ წავიკითხე, კი არ გავერკვიე, კი არ ჩაურმავდი, უბრალოდ რაღაცას ყური მოვკარი და ვიცი ეს თემა თუ ის თემა, ცოტა ესეთი ის არის. და ახალგაზრდებისთვის რა, ცოტა მე მიყვარ ძალიან მოგზაურობა. მოგზაურობაზე კარგი არაფერი არ არის და ეხლა არავინ არ მოგზაურობს, ეხლა ყველა სახლშიზე.
1: საცეივი შილიში ზუატი.
0: აი სადაც იყავი შენ სახლის გარშემო არის იწება ზოოპარკი,
1: ადრე ადგილი.
0: ადრე მშვენიერი იყო, ეხლა გაჭრეს გზა და ეს ხმაური და უგებურება. ხო და ადრე იყო ჩიკ-ჩიკი გვესმოდა. ლომების ხმა ეხაც მესმის. ოღონდ ის ლომს არ იცი როგორი იცი როგორი ხმა აქვს მიშველეთ თქვენი დედაო და მამაო. ლომი ესე ყვირის. ადრე სასიყვარულო გმოილები იყო. აი ზოგი გლომების ის მესმოდა და ხო, როდესაც
1: მე ფიქრის გორაზე ვცხოვრობდა იქაცის.
0: იქაცის მისი ზუსტად. ხო და მე ვიძახი რომ ყვირილი თუ ბღავილი თუ გმოილი ლომის ადრე სასიყვარულო იყო ეს. ახლა ყვირის რომ მიშველეთ თქვენი ისეო და ისეო.
1: კი, იცი რა მითხარი ხა მომა აი თავში ესე იგი ზურა ალბათ დამიჯერება, აი კითხვები აი კომპიუტერში როგორც კითხა, ესე დამირბის რომ რა ვკითხა, იმდენი კითხვა, მაგრამ
0: მე შეგონია მე მიჩეული კი ვარ, მაგრამ ყოველთვის ნერვიულობ და პირიმიშრება და სულზი ვარ და რა ვთქვა და მოდი ესე ჭკვიანი ვთქვი.
1: აა, ჩოლებს ვისაუბრო. მე მგონი ჩოლებს ვსაუბრო. იცი რა მიდა მე გზაშიც კითხე, მე ჩემი აზრით მეთქი ეს კითხვა მე მოვიფიქრე მეთქი, რაღაცა მომწონს, იცი, ჩვენ ქალაქთან არის. მოდი, თუ გინდა დაფიქრდი, არიჩქარო. აი მიპასუხე, რა ფერია შენი თბილისი? უბრალოდ ვიცი რომ შენი ნაწილია ეს ქალაქი.
0: აი მე თბილისი ნაწილია კი არა,
1: ვიცი,
0: ძალიან ბევრი რამეა თბილისი ჩემთვის. მიღებდი ისე რომ
1: ბაპატეი რა ეს შეგაწყდე, იმაზე გამახსენდა ახლა ერთი თემა, ჩემს უფროს მეგობარს დაახლოებით შენი ასაკიდან ზეუნები რომ ის მეთქი ნათი ამირეჯიბი მეთქი ჩემი ლექტორი იყო მეთქი და ესე გაიხედა რა ხო ლამაზი ქალია და ათიამ გაი სიარულიც არა. როგორც ფინისური ნაცვლია რა. რაღაც ფინისურად დადიოდაო. ასანკა ხო გასოს ნათიასი როგორი?
0: ე როგორი?
1: აი მე ინტერესებს ეს კითხვა რა.
0: აი მე სამწუხაროდ უფრო ფერებში მახსოვს და ეხლა ცოტა გახუნდა.
1: ჩემფერია.
0: აი ეხლა არის
1: საოცარი პასუხი გამსა.
0: ესეთი ფერის არის აქ არ არის ეგეთ ფერი.
1: სიტყვა
0: მოსერო რაღაცა მოშაო და უცბად ხო აი ესეთი მაგ ძალიან ვერა ვარ კარგად და იყო ესეთი შემოდგომის ფერები მომს და შემოდგომის ფერის არის საერთოდ იყო
1: ჩემ მოცეკვავი როა ამ სახიობი დამავიწა გივი სიხარულით ისეთი კაი პასუხი მომცა რაფერია რო გითხე ძალიან მომეწონა ერთდეგივე პასუხი არავის არ გაუწია და იყო დრო თბილისის იასამნის სუნი იყო თბილისიო აი სამნებიც დაყვებოდაო. მერე ჯოჯოხეთის ფერი იყო. ყველაფერი სიმართლე.
0: ის შავი იყო
1: 90. ეხლა მომწონსო. მეც შენი არ იყოს, ეხლა არ მომწონს და ამ საუბარში გამახსენდა შენც იცნობ კარგად ალბათ ჩემი გიტა მირზაშვილმა ერთხელო შენ რესპონდენტს ეკითხეო, ვინც ძალიან მოგეწონება საუბარშიო, რომ ჩვენ ახალგაზრდობაშიო, ჩვენი თაობა, აი მეო ირაკლი ჩარგვიანი, გეგაო, ლოი გაბაშიო, სულ იზახთითო რომ აი რაღაცა გატეხა ამ ხალხმა, ერთხელ დაიბადო და ისიც ამ ხალხზე. მე სულ გამოდიოდი არაოდ, მაო ერთხელ დაიბადო და ისიც თბილისში უნდა დაიბადო, აი ძალიან მიყვარდა. შენ ის როგორი?
0: ნუ ბევრი ამბობს ამ

0: და ეს რაღაცა რა ერთხელ დაიბადო და ისიც აქ. არა, ეს ისულელა. მე დარჩენის შანსები იყო ძალიან ბევრი ადრე. და ვერაფრით ვერ მე შემიძლია სტუმარ წავიდე, სტუმარი მივიღო და ესე რომ დავადო თავი და სახლიდან გავიქცე სადღაც ესა ნამდვილად არა. ეს თბილისი არის ჩემი მაგნიტი, ეს არის ცხოვრების ჩემი ადგილი, სადაც უნდა ვიცხოვრო. ხო და ფერი აი ხო გეუბნები ცოტა ისეთი შემოდგომის ფერები იყო და ეხა რაღაცნაირად მოშავო მოსესერო რაღაცა მოდის ეს.
1: აი სულ ეხა ერთი ფერი ზის ესე
0: ცოტა მეტად ვიდრე საჭიროა.
1: აბარა
0: ვიდრე ისურვებდა კაცი ცოტა შემაკ. იმიტომ რომ ხო რაღაცა ნუ პესიმისტი ვარ და ეხა პესიმისტი ვინ არის კარგად ინფორმირებული ოპტიმისტი და
1: აი ის გამართულ ზურა მელომანი ხარ?
0: შენ შეცოდა ეს კაცი როგორ
1: ძალიან ძალიან
0: ხო? რა რას ამბობ?
1: მელომანი ხარ? მუსიკალი ხარ?
0: ნუ ამ მუსიკოსი ვიყავი. ბარაბნებზე უკრავდი, ყვაშავდი მე, მამა დუმბაძე, გია ეზგერაძე, ჯეჯილი ერქვა ჩვენ. ვალერა სოკოლოვი, ვალერა კაჩაროვი იქით იყო.
1: ვალერა სოკოლოვი.
0: ოთარ ფოფხაძე იქით იყო, ბასებზე ახლა რომ მამაოა ქაშვეჩის ოთარ ფოფხაძე ბასებზე უკრავდა. ხო, და ყოველ ზაფხულს ყირიმში დავდიოდით, გურზუბში.
1: აუ რა, კარგი ადგილია.
0: შე ახალგაზრდობა მქონდა არაჩვეულებრივი. და ტანს საცეკვაო მოედანზე უკრავდით უცხოელებისთვის თელი საღამო, როლინგ სტონებს რაღაც.
1: ყველაი კაგრა სწორედ მიმიგნია.
0: კი, კი, მაგხრე ხო.
1: რა მუსიკას დაადებდით
0: თქვენ? ჩემთვის არის.
1: თბილისი რა მუსიკა შენთვის?
0: ბიტლსებია.
1: ბიტლსებია. ეს რა ყველაზე მეტად გიყვარს?
0: პირველი რაც გავიგონე და რადიოსთან სკამზე ვიდექი და ის რადიო, ისეთი რადიო, ხო იცი, ის კი არა რომ იჭერს, უბრალო რადიო. აი ეს მახსოვს ყური რომ მედო და პირველად რომ გავიგონე ეგ. და იქიდან შეიცვალა ჩემი ბევრი რამ. აი რევოლუცია მოხდა რა, სასა.
1: შენი თბილისი ლენონია თუ მაგარი?
0: ლენონი.
1: ჯონ
0: ლენონი. ლენონი რომ მოკლეს შემეზიზღა ნიუ-იორკი და სულ ვიზახტი რომ ასე არ წავალო და ნუ სამჯერ ვიყავი შემსთან რო არ, იმიტომ რომ ისეთი ქალაქი არა, როგორიც გინდა, ისეთი იქნება. შე როგორიც გინდა, ისეთი იქნება. არაჩვეულებრივი ქალაქია, მაგრამ მე მაინც უფრო პატარა ქალაქები მეყვარს.
1: პატარა, ხო? რა თქმა უნდა, მეგაპოლისები რაღაცა მეც არ მიზიდავს, ხო? ამ ჩვენი თბილისი როგორ გაიზარდა?
0: ხო და ძალიან გაიზარდა და გაიზარდოს, კაცო, ოღონდ გაიზარდოს ესე. ესე ნუ გაიზდება.
1: არა, ეს გაიზარდეს ზურა ბავშვი, ცოტა შორს, აი
0: მაგას ვიძახი, გავიდეს გარეთ რა, ის ძველი თბილისი დატოვეთ, ეს არის მთავარი რა, რაც ისტორია, რაც გვახსოვს, რაც ბავშვობას უკავშირდება და
1: შევეწყვიტავდე, დაკეტავდი მაგალითად ქიაჩელის ქუჩას.
0: ვერ მე რო წვიტავდე, ისე ნუ ძნელია რა თქმა უნდა, მაგრამ თელ ცენტრს გამოვაცხადებდი, აი რაღაც
1: მანქანები ქვის დაკეტავდი?
0: არ დავკეტავდი.
1: ეს დავკეტავდი, იმიტომ ვკითხე.
0: დავკეტავდი, ოღონდ ამას უნდა გაანგარიშება, ხო, ამას რო კეტავ სამაგიეროდ რას?
1: არა, იდეას გეკითხე,
0: იდეას კი,
1: კონცეფციაზე.
0: იდეას კი.
1: აუცილებლად ერთ მნიშვნელოვნად დაკეტავდი, ხო?
0: აი ჰოლანდიაში ახლა 22 წლამდე, 24 წლამდე უნდა ყველა გადავიდეს გამონაბოლ ქვის გარეში, ანუ როგორ არის? მოკლედ მანქანებია იქნებიან ელექტრო.
1: აი ძერისეთი ხო ხარ ნაუყოფი.
0: კი.
1: მან დიდად ველოსიპედია.
0: არაჩეულებრივი
1: აი მაგათი ვაგზალი გაიხსენე მიყრილი ველოსიპედები.
0: არაჩეულებრივი ხალხი. ზოგს გონია რომ ამსტერდამში ანუ იმიტომ მოგწონს რომ თავისუფლებაა და ეს არის და ისე. ეს თავისთავად იქ კარგია ყველაფერი, მაგრამ იქ კიდე სხვა რამეა.
1: აბარა, ყველაფერი.
0: აი წარმოიდგინე თუ რომ პროცენტულად ჰოლანდიაში ყველაზე ნაკლები ნარკომანია.
1: ეგრეთ
0: წარმოგიდგენია, ანუ ეს იქიდან გამომდინარე რომ აგრძალული ხილი ტკბილიაო. აი იქიდან გამომდინარე უნდა იმჟია ალბათ. იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები
1: ევროპაში ესე არ არის. ყველაზე დაბალი ფენა და ყველაზე
0: ეს
1: სამწუხაროდ თუ საბედნიერო თუ რაღაცა, თავის ადგილი ყველა მიცის რა.
0: ხო, ეგ კიდე ძალიან ცუდი ეს არის მტკივნეული საკითხია ეს. საერთოდ. სიფხიზლე და ესე, იმიტომ რომ ну адре ну ყველას ეშლება ბევრს დალევს თუ რაღაცა ეს დალევა არის კიდე დიდი პრობლემა ძალიან ხო არის кейფი და სასწაული და ლექსები და სიხარული და ეს მაგრამ ეს ხშირად გადადის ცუდრამეებში და ამიტომ უკვე ქალებისთვის განსაკუთრებით
1: როგორი პოზიტიური ხარ
0: ეს რა მე ყველაზე ჯაჯღანა და ყველაზე
1: არა
0: პოზიტიური კაცი
1: ერთხელ მოვისმინე რომ მე მგონი ზურა შენი ძახი რომ აცო რა ხდება ამ სახში

0: ათავდებიანო ეს ა გიორგი ყოველა არ წავა ყოფნის არ ჩახე იცი რა ეგეც მევასება აი ძალიან თბილისური ისტორია
1: ბევრი ვართ
0: ხო და გარდია ეგა მაგრამ საფუძვლიანი ამბავია არ არის აი ისტორია მე რომ მკითხო
1: ხო აი შვილიშვილი ყველაზე პატარა შვილი მესამე შვილიშვილი მყავს მეოთხე მეოთხე არა მესამე ნატალია ნიკუშა ალექსანდრე კოსმო მეოთხე ეს პატარა შვილი კოსმო
0: ეს ვერ გავა
1: არ ვიცი ეს თუ მე კაჭაროვის შვილს კოსმო ქვიაო გიორგი მეუნე მე რა ერქვა კაჭაროვის შვილს კოსმო აღარ რა დაუძახო კოს შვილი შვილი შვილი მე და ჩემი ძალი შვილის მეძახი ну космо შეიძლება
0: მოიფიქრებ თქვენ შეიძლება
1: ცოტა მოიფიქრებ
0: როგორღაც космос შეკვეცავ თქვენი ნიჭი სიმები
1: космоსური ბიჭი ყავს ხო და ის ქშველის ახლა ეს მე
0: პატარა
1: ის პატარა
0: აი მოდი რა
1: და ძაღლი დიდი ძაღლი
0: მოი მე ძაღლი არა მე გლომია ხო რა იცი რა მიდაკითხო სამწუხაროდ აი ესეთი საინტერესო და ჩემთვის რა ვიცი აი პოზიტივით გაჟღენძილი გადაცემა როცა მიდის ერთ წამში გარბის დრო და აგერ ჩემმა მეგობარმა ოპერატორმა გიორგი არველაძემ მანიშნა რომ ყველანაირ დროს გადავაცილე.
1: აა, ოფში იტყავს რა.
0: არა, და ბოლო კითხვას მაინც დავსვა.
1: ოპერატორი
0: არ გამлахავენ. თუ რა, რა მინდა იცი? აი კოსმოს თაობას როგორ მოეფერები? აი რას ეტყვი, რას ურჩევ? მაგონცა არ ხარ შენის ტიპი, დაგიცანი უკვე რომ რაღაცა რჩევა, დარიგებები და არ გამიირჩევი. იცი რა მინდა? თუ რა რამე ისე აი როგორ მოეფერები ამ პატარებს რას ეტყვი როგორ თბილის უსურვებ აი ეგ მინდა
1: რომ აი მე შორს არის იცი როგორ შორს არის ეხა იმდენად იცლებიან და აი პატარები ხო მახსოვს ის სხვა შვილიშვილიც ხო იყავდა ხო
0: ნატალია საოცარი ბავშვი
1: ხო და ეს უკვე თავის წლოვანებასთან თუ რა ვთქვა წელიც არ არის ხო წლის არ არის ჯერ იმდენად განვითარებული და ესეთი მეჩვენება შეიძლება ჩემი არ ამგონია მე მარტო ნუ ვიღაცებს რომ უკვე წინ არის ის ბავში. ის ბავში არ გვყავს ჩვენ. ასევე არ დაგვემზარავსება მე რომ გაიზდება. აქე თუ მირჩევს რამეს თორე.
0: როგორ მიხარია ერთი წლის ბავშვზე უკვე როგორი სწორი.
1: არა, ეგრეა აშკარად, იმიტომ რომ რაღაცა ნუ დაჩქარდა ყველაფერი იცვლება და აქედან გამომდინარე ბავშვიც სხვანაირია, მაგრამ რას ურჩევდა როგორ მოეფერები ისე რა. ну ичкаребен რა
0: აი გვაინტერესებს
1: აი სიჩქარეს დაუგვიანდეო მოჩქარეს ხო გაგიგე ну ичкаребен თავის გადაწყვეტებში თავის იმაში და რაც თავარია ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის რომ განათლება მიიღონ კარგი აი ყველაფერი უნდა გააკეთდეს ამისთვის
0: განათლება
1: ხო იმიტომ რომ სხვანაირად ცოტა რაღაცა ვიცი და ცოტა ესა და ცოტა მაინც ცხოველი ვარ არ გამოდის ეს
0: და აი ახან ბოლო კითხვა მეთქი, მაი მართლა ბოლო კითხვას ახლა დაგისვა, რომელიც ცოტა ჩემთვის რაღაცნაირია ეს კითხვა და ალბათ ჩემთვისაც. რატო დაყვება ამ ქალაქს რაღაცნაირი სევდა? აი რომ გავიხსნები, თბილისზე გავხვდები, გავხვდები, მე რაღაცა მოვიწყენ ხოლმე. რატო აი სიყვარული ამ ქალაქს სევდა? შე როგორ
1: ფიქრობ? სევდა იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა ყველაფერი გახსენდება.
0: ხო, მე ხო არ მახსენდება ესეთი მაგარი თბილისი.
1: არა, არა, საერთოდ ჩენის ყოფა ცხოვრება ამ ქალაქთან რაც არის დაკავშირებული. იმდენი აი რომ და ფეხი დავდივარ მე ბერს ძალიან და ნუ აღარ შემიძლია კამოს 4-თან რომ გავევლინს უ მაღალაშვილები მახსენდეს უ წასულია ყველა გეთქვით მე იმდენად ეხლა არაობიექტური ვარ და შეწუხებული და დანაღლიანებული მარტო იმიტომ კი არა რომ ნაღლის ბუშტი მთქვია ნაღლიანი ვარ იმიტომ რომ მე დავრჩი რა მარტო რა და 1-2 კაცი
0: რატო პოსმო
1: როცა ყავდა ნოში
0: პოსმო
1: ხო და მაგ ჩემ ხელებზე ვიძახი რა იმ როცა აყავდა ნუ შეღარ უყურებ, იმიტომ რომ არც გოგა აღარ არის, არ თინა აღარ არის.
0: გოგა როგორ არ დაგვახსენე.
1: ხო და გესმის ცოტა ნაღლიანად თავარ ამხრივ რა.
0: გოგა ქემეზობელი იყო, მე ვიყავ.
1: ხო და ეს ყველა ყველა ადგილას ვიღაცა აღარ ამყავს გესმის. და ეს ძალიან მტრგუნავს.
0: ძალიან
1: ძალიან მტრგუნავს, იმიტომ რომ
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: რა ზანე, პირიქით ბოდიში რომ ვერაფრით ვერ გაწენინეთ თუ ახლა.
0: ძალიან, მაგრამ მოგვეყვება.
1: რა ზანე, პირიქით სიამონე.
0: ძალიან ხარია ჩვენი
1: თურამეში გამოგდგებით კი ბატონო
0: ძალიან დიდი მადლობა
1: პირიქით მადლობა თქვენ

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემასაც ციკლს თბილისის შესახებ. თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენი შემოგვედებითი ჯგუფი სტუმრად იმყოფება არაჩვეულებრივ თბილისურ ეხა სახელოსნოში ვართ, მაგრამ ძვირფას, საყვარელ, გემრიელ თბილისელ კაცთან, მხატვართან, თეატრის მხატვართან, ბატონ თაზო ხოციშვილთან. გამარჯობათ, ბატონ თაზო.
2: გამარჯობათ.
1: და რავი, ჩემთვის მართლა დიდი პატივია რომ თქვენთან მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელია ეს შორიდან გიცნობთ, დიდი პატივისებით გიყურებთ. დიდი პატივია რომ გესტუმრეთ, გაგიცანით, მე მგონი გაგძლდება ჩვენი ურთიერთობა და მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით. ვიცი რომ ფიქრის გორაზე დაიბადეთ.
2: კი. ფიქრის გორაზე დავიბადე 53 წელს გახურებული ომია.
1: აბა.
2: და მე მასოს ჩამჩა ქონებაში მამას მეგობრები ეუბნებოდნენ, ბიჭო, რა დროს ბავშვის გაჩენა იყო ამ შუა ომის დროსო და мама ჩემი ცოტა სხვა ნაირი კაცი იყო და უთხარ რომ მეო იმედი მქონდა რომ ბავშვიო რო წამოიზრდებაო გიოტეს წაიკითხავს ორიგინალში და ამის იმედი მქონდა მანა. აი ესე.
1: არ გამივიდა.
2: ნუ აი სადაც დავიბადე, იქ ვცხოვრობ ეხლაც,
1: ვიცი.
2: არაჩვეულებრივად მეყვარს ჩვენი უბანი. მართალია შეიცვალა, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ბევრი ოჯახი დარჩა ისევ და დღეს ძალიან მე მამათქვენს ვიცნობდი. ძალიან კარგად.
1: მიუხედავად რომ ვაკელი იყო, მაგრამ
2: არა, ნუ იქ გიორგაძეები ცხოვრობდნენ. ჩემ მეგობრები და იმათან ხშირად იყო.
1: ზურიკო ხო?
2: და დურ ჰა?
1: ზურიკო ხო გიორგაძე?
2: ზურავ გიორგაძე ექიმი.
1: საოცარი ადამიანი, აიბოლიც ვეძახდით ჩვენ.
2: ხო.
1: და ძალიან ბევრი ვერელი სხვათაშორის მისი
2: ბავშვები დაყავდათ სო მაგასთან. არაჩვეულებრივი ექიმი.
1: სუ მიყვარს ისეთი ხალხის გახსენება, ვინც შეიძლება ხშირად არ იხსენებდა, ზურიკო იყო მართლა თბილისის ექიმი, ხო? აი ესე იყო რა
2: და ზურიკოზე მინდა ვთქვა.
1: კი.
2: მაგალითად ბავშ რაღაც სხვა რაღაც ჭირდა, რომ ზურიკოს არ ეხებოდა ის და მიყავდა სხვა ექიმთან და ტიროდა ბავში, ნუ ერთთან ბავში იყო, რომ არ მინდა ზურა ექიმთან მინდა, ის შეუყვარდებოდა თქო. კი,
1: ნამდვილად.
2: რა შეეხება ექიმობას, ჩვენ ოჯახში ბებია, ბაბუა, დედა, мама, სხვა ექიმები იყვნენ და დადგა დრო, მე უნდა გადავწყვიტო რა გამოვიდე.
1: ხო.
2: და თადარიგი თავიდან დაეჭირეს და мамას მეგობრები სუ ჩვენთან იყვნენ სახლში და ჩემი ნათლია იყო ასეთი გიგუცი გაგუა, ქირურგი. არაჩვეულებრივი პიროვნება.
1: ის სუ ექიმები ყავდა თქვენ,
2: ხო? ხო, სუ ყველა და ნუ დედაჩემმა თქვა რომ ექიმი უნდა გამოვიდეს. ა მე ვამბობ რომ არ მინდა ექიმი, мама ჩემის მას უთხრა რომ არ უნდა რათუნა ეს ექიმობაო და ეს გიგუცი გაგუა. მე მისი მჯეროდა ნუ რააცა და მაცალეთო. წადი ბიჭო საექიმოზე უმითხრა და მე ვთხარი რააცა გამოდი კოჟნიკიო. რას ხია კოჟი? კანის ექიმი გამოდიო. რატო? მე ვთხარი გიგუცი ბიძია, რა კანის ექიმი რა არის? მიზღემში არ გაგაღვიძებენო, გამეო. მიზღემში არ მორჩება და მიზღემში არ მოკვდება, მაგრამ თყობოს და დამიჭერე кайრამიო. ეს დამჭედა. მერე ნუ
1: აი ეს ფატრობა ბატონო თაზო.
2: ფატრობა ნუ დედა ხატავდა კარგად.
1: ია.
2: ეტყობა დედის მხრიდან გამომყვა. პიონერთა სასახლე იყო უწყინვალესი, ასე თქვა, სამქრო ბავშვების.
1: კი, ნამდვილად.
2: იქ მიმაბარეს. შემდეგ მყავდა უკვე კერძო პედაგოგები და აკადემიის დრო რომ მოვიდა და საბავშვო სკოლა იყო კიდე ტექნიკუმთან, ნიკოლაძის ტექნიკუმთან, იქ ვსწავლობდი. იქაც არაჩვეულებრივი პედაგოგი.

0: ძალიან კარგი საბავშვო სკოლაში და ტექნიკუმში ხო იყვნენ და იყვნენ. ხო და მე აკადემიაში ჩავაბარე, მე ჩავაბარე მაშინ ძალიან დიდი კონკურსი იყო და ვიფიქრე რომ ფერწერაზე რთულია და ჩავაბარე ქსოვილების ხატრული დამუშავება იყო ასეთ ფაკულტეტი. და მე რაღაცა გამოფენის შემდეგ თვითონ აკადემიის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა რომ ვინც ცოტა გამოვირჩეოდეთ გადაგვიყვანა ფერწერა და მე გადავედი საოცარი პედაგოგი იყო ფარნაოზ ლაპიაშვილი კარგი სახელოსნო ჰქონდა იმ ხრივ რომ აი ნამდვილი კაი ფერწერა ისწავლებოდა იმ სახელოსნოში და გადავედი გადამიყვანა თვითონ და დაამთავრე ეს თეატრი არ დარჩენილო საქართველოსში რომ სპექტაკლი არ ქონოდა და გაფორმებული
1: რუსთაველი
0: მაგრამ ფერწერა მაინც თავის იქნა ფერწერას სიმახშები ასე ვთქვათ
1: აწვევით
0: ხო აწვევით ხო და
1: სკოლაში რომელში შეხვედით
0: სკოლაში მეშვიდე ვაშტა იყო მაშინ
1: რომელი
0: 53 სკოლა მე ბიჭები და გოგოები რო გაერთიანეს ადამიყვანეს მაშინ იყო ასეთი რომ მიკრორაიონი და გაანაწილეს და დაამთავრე 58 სკოლა
1: არაჩოლები ხო ჯორდანიას ინსტიტუტის გვერდზე ხო
0: ხო არა ის იყო მერვე სკოლა ვაშტა მერვე სკოლა დობრი მიშკას სკოლას ეძახდა
1: რატო
0: ნუ ძალიან საოცრად ისეთი კაცი იყო ლოიალური და
1: დირექტორი
0: და მიშა ერქვა და დობრი მიშკას სკოლა. ხო, უბანი ხო იცით ახლა და იქიდან ბევრი გამოიყვანეს, იმიტომ რომ ეს იყო წილკნის ქუჩაზე და დრო თავისაშვება ბევრი ჩემი კლასელი აღარ არის და
1: იცით რა მაინტერესებს ბატონო, აი მინდა რომ რა თქმა უნდა გულწრფელი ხარ და აი გაიხსენოთ აი თქვენ ბავშვობაში ხო როგორც თქვით 53 წელს დავიბადე ომი ახალი დამთავრებული აი რა ხდება მაშინდელ თბილისში და აი კერძოდ ფიქრის გორაზე ანუ როგორია ქალაქი აი ძალიან მაინტერესებს ალბათ მაყურებელსაც აი
0: ქალაქი როგორია და მე
1: რა ხდება ქალაქში
0: ქალაქში მე მახსოვს ჩვენი ქუჩა იყო ესეთი მოკირწული რიყის ქვით და მახსოვს აი მაზე უკვე ვცნობდი პატარა ვიყავი მე მაშინ ურმები, ურემი, აი წნეთში მიდიოდნენ ან ქალაქარ ურმები. ნავთი დაქონდა ცხენს. დიდი კასრი, რკინის კასრი იყო უკან და ასე ნავწყიდი და მენავთე.
1: ვარაზის ხევი ხო იყო?
0: არა, ვარაზის ხევი. არა, ვარაზის ხევი არ იყო. ვარაზის ხევის მაგერად იყო ხევი პირდაპირ. ისეთი
1: გზა არისო?
0: გზა არა. გზა ფეხი თუ ჩახვიდოდით კი
1: ხევში ხო
0: ხევში და იქ იყო მოედანი სადაც ფეხბურთ თამაში მეც მითამაშია
1: სად სად იყო ეს მოედანი იცით რა საბურთალოზე როგორ ხვდებოდი მაშინ ხევი თუ არ იყო აი გვერ გავიგე სპორტის სასახლემდე
0: საბურთალოზე საბურთალოზე საიდან და ეხლანდელ
1: მირთა მოედანზე ხო
0: ჩახვიდოდი მირთა მოედანზე ჩავიდოდი
1: იყო მირთა მოედანი
0: მირთა მოედანი იყო
1: და თავდებოდა იქ ხა
0: იქ თავდებოდა
1: სახში ადიოდით ფიქრის გორით ხო ესე ადიოდით ალბათ თუ იქ ხევი იყო სახში როგორ ხდებოდა
0: არა არა აი ხიდზე რო გადავიდოდით ვერარეჩკის ხიდზე ეხლა რო ქუჩა ადის ნიკოლაძის ქუჩა იქიდან
1: ადიოდით
0: იქიდან ადიოდით
1: კოსტავას ქუჩაც იყო ალბათ
0: მელიქიშვილიდან ჩამოვდიოდით
1: ხო, არა, იქ თუ ხევი იყო, იქ არაფერი არ იყო.
0: იქ არაფერი არ იყო, ხევი იყო და ამ ხევში, ну, მოკლედ, პატარები რო ვიყავით, ჰქონდა თოფები, ხმლები, ხისგან გამოდით და штаბი ჰქონდა ჩემო ბატონო.
1: ამ ტყეში, ხო?
0: ტყეში კი არა, ხევის ერთ-ერთ ფერდობზე. იყო და ვეძახდით ტარზანას ბუდე და იქ მალავდით ამებს და იქ ვიკრიბებოდით და იქ იყო ერთი ამბები მე აი ბოლო ჩემი ასე თქვა სამსახური იყო უნივერსიტეტში იქ ვასწავლიდი ფერწერას ხო და რო გამოვდიოდი ხოლმე აუცილებლად ესე გავიდოდი დავათვალიერებდი ქაურობას ის ტარზანას ბუდე დღესაც არის ქვემოთ არის რაღაცა ლუდის ბარი გახსნეს ახლა და მანამდე იყო რაღაც სასადილო
1: კი ქვემოთ ხო
0: ქვემოთ კი ხო და ну ეს ყველაფერი იყო ну ხუთი თითივით ვიცოდით იქ
1: რა თქმა

0: ამას წინათ ბატონთაზო ერთი ორი დღის წინ რეზიკო თაბუკაშვილი ჩვენი უბნელია რეზიკო მეუბნებოდა რომ გმირთა მოედნიდან რომ გახსოვსო ჩვენ სახს რო ახედავდიო ეს დღესავით ხო იყო და ეხა ეს დღეს დაპატარავდაო და ქერო მოუყვეთ რომ იქ პატკე იყო წარმოიდგინე იმას წინს რომ ის პატარა წეს ვერ შეინარჩუნესო რა გულის ტკივილით მითხრა და ეხლა
1: არა მე დილავით გადავდივარ ხოლმე უნივერსიტეტის ბაღში და დავდივარ ნუ აუცილებელია თურმე სიარული ჩემ ხანისთვისაც და ავანტყობობ ხო და ერთ შენ ერთ დღეს შეხედავ ხე

0: ჩაურევლები ბუნების მეტყველი. და დაურეკე მე იმასა მე ვთქვა რა მოხდა ეს და ერთმა ჩამაწვეთა ყურში ჩემნაირმა მოსიარულემ ახო აი ეს კაფე რო გახსნესო ხედავ რა ამბავი ხალხიო და აკაცო ალბათ კაფეები უნდათ გახსნანო და არა ბატონო თუმცა რაღაცა ავანტყოფობა გაჩენია და წნეთიდან დაწყებულიო ნაძვებს უჭრითო და ფიჭებს ტოვებთო და ნუ როდესაც
1: იდე მოჭრა უნდა თბილისს
0: მე წარმოშობით ვარ ხუთ შვილები არიან ბორჯომი ბაკურიანის იქნება
1: დია
0: და ლაფანჭამია რო დაემართა ტყეს ბებია ჩემ ცოცხალი იყო ძალიან ისეთ ხალი იყო ხოდა ნეტაიშენა ესე ამბობდა ნეტაიშენა რათუნა მაგას იაპონია და წამალი აბა რა მე ვთქვა ერთი კარგი ყინვა დასხებს და ყველაფერს მოათავებსო და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ლაფანჭამია გაქრა რამდენიმე წელი გადაება ბორჯომში მე არ მახსოვს რომ ყოფილიყო მინუს 25 გრადი და იყო 25 და 30-იც იყო ამბობა
1: და გააქრო ხო
0: და გააქრა ის
1: ძველებმა ყველაფერი იცოდნენ
0: აი ასე რამე მოხდა ო ეხლა ჩვენ ყინვას ვერ დაველოდებით წნეთში და უნივერსიტეტის ბაღში რა
1: თქმა უნდა და აქეთ 25 ნამდვილად მე მგონი არ არის ხო არა ისა ბატონო იცით რა მაინტერესებს აი თქვენ მხატვრობაში აი თბილისზე როგორ აღარ მე არ ვიცი თბილისი ნახატი
0: ოი უამრავი ისინი მაქვს თბილისზე და ჩემ და გასახარად მინდა ვთქვა რომ აი ძველი უბნები მაქვს ნატურიდან დავდიოდით და ხატავდით მე და ჩემი მეგობრები და ბევრი დამჭა დამჭა კი ნუ თბილისზე ბევრი მაქვს და ტრეტაკოვის გალერეაში ჩემი სურათი დაიკიდა მე ვიყავი 27 წლის მაშინ და ის იქაც არის ძველი თბილისი მხოლოდ მაშინ იყო ავაცახსენებელი ლენინის 100 წლისთავი და იმას მიეძღვნეს და რევოლუცია არის დახატული და ის არ დამაგდა დიდი სურათია 2 მეტრ ნახევარი მე მგონი
1: და რა არის მაგა თბილისის რა
0: აი ძველი თბილისია და 1905 წელი თბილისში ქვია სურათ ხო და ერთი ასეთი ფაქტი მინდა გავიხსენა ტროტუარზე ერთ-ერთ აქ მარჯვენა მხარეს ზის ქალი და ძუძუმწოვარა ბავშვი უკავია და იქ ბოთლიდეს და რაღაც ეს ქალი არის რო შეხედა თუ რუს გავს ნო და იქ ტრეტეგუის გალერეის კომისიამ როდესაც ამ სურათს ღებულობდნენ იმას ხნა დაიწუნა ამის გამო რომ ერთადერთი რუსი ხატიაო და ისიცო ბოთლით და იმითა და რა არის ეს და ერთ-ერთმა ჩვენმა წარმომადგენელმა ხელოცოდნემ გამოვიდა და თქვა რომ ესო არ არისო ეს არის დეპუტატიო депутатияо коммунисткао да это не ребёнок это свёрток с прокламациями тква да а даши да эсе гадарша эс рати мигот хода асе ро ძველი თბილისი არის ჩემთვის არაჩეულებრივი ესეთი
1: თან ეხა რო დამახინჯდა მითუმეტეს
0: ხო ანუ расизмთ а ესია
1: და ის შავთეთში გაქვთ დახატული თუ როგორ
0: არა ზეთში ზეთში შავთეთში ზეთში მახსოვს ფრესკა გავაკეთე ძველი თბილისის დომ კინო იყო მოსკოვში იქ
1: ივატანო
0: იქაც იყო ერთი კედელი სადაც ქართველების ის უნდა ყოფილიყო კინო თეატრი კინოს ფოტოგრაფიები და ფრესკა და აი ფრესკა გავაკეთე იქ
1: მაჭავარიანს თემო ერქვა მხატვარს.
0: თემორიო, თემო მაჭავარიანი არა.
1: თქვენი თაობა აი გა.
0: ჩემზე უმცროსი იყო ცოტათი.
1: ხო რატო იცით, აი ვისი თბილისის მეორე რამოდენიმე ნახატი ვნახე, ძალიან მომეწონა.
0: არაჩოლო, თემო მე თბილისს ეხლა ვხატავ ზეპირად.
1: ხო აი მაგი მინდოდა მეკითხა.
0: ზეპირად
1: დადგომა უნდა მაგას. აი მოსკოვში ვხატავ.
0: გასაგვირელია ჯობია რომ ნატურიდან აგა. თემო მაჭავარიანი აი ეს წვიმაში, ხარში, თოვლში იდგა გარეთ. და პირდაპირ ესე ნატურიდან ხატვა ცოტა რთულია.

0: იმიტომ რომ ქართველები ხო იცით დადგებიან უკან ეს რა არის ეს რატო ასე და არ აღწევს არაფერს ყურადღებას და ამხრი უბწყინვალეს ნამუშევრები აქვს აი ხალხი დგას მეთქი გამახსენდა გორთან არის შპალების ქარხანა და იქ დგევარ და ხატავ პეიზაჟს და მოვიდა ვიღაცა გლეხი ქართლელი გლეხი და ვატყობ რომ უნდა გამოლაპარაკება მაგრამ მე აი შეუვალი ციხესიმაგრე დგევარ და არ ვაქცევ ყურადღებას ეს ნერვიულობს ეს კაცი ვატყობ რომ ბოლოს კი დაველაპარაკები და ყველაფერი და მანქანაში ცოტა ღვინოც მაქვს და ხო წარმოგიდგენიათ ეგ რა კარგი ის და ნუ რო არ იმასქენა რა ქვია არ მივაქცე ყურა და გაბრაზდა და ჩვენ გვაქვს მასტეხინი ქვია აი საღებავის ასაღები და ის იდო ამ ყუთზე
1: ხო სადაც ხატავ
0: ხო და აიღო ეს მასტეხინი ეს შეხედა და ესეთი ძალიან ნამცინი კაპჩაც რო წამოუღია და გადმოაგდო ეს და
1: ქართლელები კაი ხალხია მიყვარს
0: ქართლელები ო
1: ძიმე მაგრამ ნაღდები
0: ქართლი მე ქართ მე ხო ქართლელია წარმოშობით მაგრამ ნამდვილი ქართლი მე მივხვდი როდის იცით გორში რამდენიმე სპექტაკლი გავაკეთე გორის თეატრში აი ის ქართლის კიდე სხვა
1: ვახუშტისა კოტეტიშვილს საოცარი წიგნი ჩემი წუთი სოფელი ესოდინება და აი როგორ წერს ამ ქართლზე ამ ფოლკლორს რო ეძებს რა დიდი ვახუშტი და ისე ლამაზათაა დაწერილი აი საოცარი
0: აა ვახუშტი
1: გემრიელი წიგნია
0: ასეთი ხალხი არ უნდა იხოცებოდნენ მე რომ გითხო მაგრამ ჩვენ ვინ გითხოს
1: ჩვენზე არ არის იცით ამი და გითხოთ აი თქვენი თბილისი ბატონთაზე მიუხედავს და ესეთი დონის ხატვა ეხართ თუ გინდა დაფიქრდით აი რა ფერია თქვენი თბილისი
0: ფერში
1: აო იგით ეს კითხვა მე მოვიფიქე, არასდროს არ გამიგია არავისგან ეგეთი კითხვა. და მე მოვაფიქრე ეს კითხვა და აი ძალიან რომ აინტერესებს რესპონდენტს, მიუხედავად იმისა, ჩვენს კალაგზია ეს გადაცემა. აი ჩემთვის საინტერესო სტუმარს ვეკითხები ხოლმე და მხატვარს მიყოლია ბევრი მხატვარი, ბატონი თოიძეს სახელი დამოვიწლა.
0: გივი,
1: გივი ძალიან საყვარელი კაცი. ივისაც რა თქმა უნდა ვკითხე, აი მაინტერესებს თქვენ, თქვენთვის, აი თქვენი თბილისი რა ფერია?
0: სხვათაშორის მაგაზე ერთხელ ფიქრობდი და იცით რა არის თბილისი? ისეთ რამ არის, რომ ჩემი აზრით, აი როგორც ცოცხალი არსება, როგორც ცოცხალი ცენარე, ხე ერთი ფერის არ არის და ერთი თლიან ფერია. იცვლის ფერს. იმიტომ კი არა რომ შემოდგომაზე წითელი ჭარბობს და ზაფხულში კი არა. და აი მაგალითად ხო გინახიათ აი ძველი თუნგიმა, თუნგი თავი ჟანგით, მწვანე ჟანგიც აქვს, მოწითალო ჟანგიც აქვს და ისეთი რამ არის რომ რანაირ ლარნაკსაც გინდათ
1: მოუხდება.
0: უხდება და იმის დადგმა შეიძლება და აი ასეთი ერთი ფერი არ არის, აი ასეთია. რომ თავის სიძველით კი არა, თავისი
1: გასტოინი
0: ფერის რო ეძახჩენ, აი არაჩეულებრი, არაჩეულებრი. იქიდან მე მახსოვს ახალგაზრდობაში რაღაცა ლექსი წავიკითხე უცხოელი პოეტის. ლექსი იყო თუ მოგონება იყო თბილისიო ესო არისო ღამეო ამიყვანესო ფუნიკულიორზე რომ გადმოვიხედეო ეს რა არის ვიცით ეს არის ცა ვარსკვლავებით ხოლმე გადმოტრიალებული წარმოგიდგენიათ რა კარგი შედარება გააკეთა
1: ცა ვარსკვლავებით გადმოტრიალებული
0: გადმოტრიალებული ცა არის
1: ვინ თქვა ეგა
0: აღარ მახსოვს ვიღაცა უცხოელი წერარი პოეტი
1: პოეტი იტყოდა აგრონომი მე მგონი ვერიზამდა მაგამბოს რა მუსიკაა ვიცი რომ მუსიკა გიყვართ.
0: მუსიკა ძალიან.
1: ვიცი.
0: მუსიკა მიუხედავად იმისა, რომ რავალჟამიერი კახურია. აი რავალჟამიერი და
1: თბილისი.
0: თბილისი რავალჟამიერი. ამასინათ ვიღაცა თქვა ჩვენი კარგი კომპოზიტორები ახსენა. აი ეს მუსიკები რომ რამე მუსიკა გიყვართო და არის, ნუ. ბატონი ბიძინა, ბატონი რეზო, ნაღიძე და მაცაც, რა ვიცი, ნუ.
1: მაინც კლასიკა, ხო?
0: ბატონო?
1: მაინც კლასიკა უხდება, ხო?
0: კლასიკა, რასაც. ბატონ რეზო ნაღიძეზე მოგიყვებით ერთ მოგონებას.
1: დივიზია
0: მონე. მე და ჩემი მეგობრები ხაზგანსვენებული გია ჭირაკაძე.
1: აი, უსაყვარლესი ვიცნობი.
0: გია ჭირაკაძე და კოტე ყიფიანი მივდივართ აზერბაიჯანში, ჩემი მანქანით. რატო იცით, კეტები უნდა ვიყიდოთ, კეტები. და რო შევედით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ხედავთ ლურჯად შეღებილი შუშაბანდია და გამოდის იქიდან მრავალჯამიერი, როგორი იცით, აი ჭერი ახადეს. გავაჩერეთ მანქანა და მივედი.
1: ე მანქანა წითელი ხიდიდან მიდიხარ, დაუძოთ.
0: წითელი ხიდი. ეს მივდივართ, იმიტომ აქ არაფერი არ შეეხება და ასე შევიხედა და ხედავ ბატონი რეზო ზის ასე რეზინის ჩექმებში, აი აქამდეა ეს რეზინის
1: ჩექმები.
0: ხო, სანადიროთ არიან წამოსული, მაგრამ ეს ჩექმები სულთან გაკრიალებული, არც უნადირია და რამე და იქ ზიან უბწყინვალეს საზოგადოება. და ჩემი უსაყვარლესი კიდევ ბატონი არჩილ კერესელიც. დრო დაინახა ბატონმა რეზომ რო ვიღაცებით გან შამოდით კაცო შამოდით და შევედით ეხლა ყველას ნუ ასე თუ ისე ვიცნობდით და მოგესალმა ძალიან გაიხარდა დონაგვინა დაგვსხეს ეხლა სუფრაზე და კოტე ყიფიას ეკითხება კოტიკო შვილო რა ხდება გოროთში ესე იგი რამდენიმე დღე არიან წამოსულები
1: ხო ხო ხო
0: ხო და ეხლა კოტემ სხვა შეიძლება და დაამთხია ბატონო რეზო გაგიჯდებითო რა ღვინო გააძვირესო რაც ეს ის პერიოდია რომ რაღაცა მოემატა იქ 8 ნომერს იმან რაღაც ხო და ესე შეხედა ბატონმა რეზომ და აი პატარა ჭიხა ეჭირას ბიჯო აგი მილიონი უნდა ღირდეს მილიონი ვაკოცა აი წარმოგიდგენია ამ ყურში შეუშე იქ და დაამოდო გაძვირდა გაძვირდა საოცარი ხალხი
1: იცი და მაინტერესებს კიდე აი ეს იუმორი აი თქვენ რომელიც სულ დაგყვებათ რა აი ხო მე თქვენ ახლა გაგიცანით მაგრამ რამდენი ისტორია ვიცი თქვენზე სიარულშიც გეტყობა თქვენ აი ეს აი ეს იუმორი ვიცი რომ ამასაც რაღაცა საოცარი
0: მამას
1: ხო თქვენს საოცარი ენა ქონდათ თუნდაც გოეთეზე და ვიცით აი მაინ ეს თბილისის დამსახურებაც ეს ყველა
0: განსაკუთრებულია თბილისის დამსახურება ის გარემოცვა სადაც მე ტრიალებდი და
1: მაგას გეკითხებ.
0: სხვა შორის მე ბედნიერი კაცი ვარ იმით რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ ჩემზე უფროსები
1: და
0: რაღაც პატივისცემით ვიყავი გამშალული მათ მიმართ და ისეთი ხალხი იყო რომ არ შეიძლება რომ იქ იუმორი არ გადმოგდებოდა ან წესიერება საოცარი საოცარი ხალხი ყველაზე უფრო ნუ ეგ ვერ გამოყოფ ვინმეს
1: არა მარტო მხატვრები
0: ხო არა როგორ გეკადრებათ მხატვრები არა ექიმები ხელოსნები დურგლები მკერავები რა ვიცი ნუ უამრავი პროფესიის ხალხი
1: წეღა ვახორურუა გაიხსნა
0: აა ბატანი ვახო
1: საოცარი
0: ჩემი ვახო წინვალე პიროვნება, წინვალე პიროვნება. ვახო. ისე გული დაგწყვიტა.
1: მე ძალიან ახლოს დიდ პატივს ცენდი და როგორი პროფესიონალი და როგორი სხვანაირი ხელი ქონდა რა. ეს ხატვაც ალბათ აი თბილისის და მეგობრების გარემოს ალბათ ყველაფრის
0: მე გიორგი შენგენაესთან ძალიან ახლოს ვიყავი, იმიტომ რომ მუშაობდი დიდ მიშა ჭიაურებთან და ელდარი ის და ქალბატონი ნატო ძალიან მეგობრობდა დედასთან. და ნუ ძალიან ახლოს ვიყავით. და მე მითხრა გიორგიმ. აი ფიროსმანი ხო კაი სურათი გამოვიდა. ძალიან დიდი დამსახურებაა ვახოსია. ვახო რა, ხატვარი. ხატვარი ყველაზე ასე ვთქვათ, მე რომ მკითხო ფილმ კინემატოგრაფიაში ყველაზე დაჩაგრულია. დაჩაგრული კი არა, ნუ დანახვა იმისიც.
1: კი ბატონო.
0: თულია.
1: ა თუ გამოჩნდა ისე?
0: თუ გამოჩნდა და აი ვახო. ვახტანგ როროა იყო გარდა მხატვრობისა იყო არაჩვეულებრივი ფანტაზიის და ისეთ რამეს მეტყოდა ხანდახან რომ ვიღი რა რასისულელია და მეორე დღეს ზუსტად ისე ვაკეთებდიო.

0: ზუსტად. ხო არა. კი, გიორგი ამხრი ძალიან ისეთი გულახდილი და ისეთი კაცი იყო, ცხონებული.
1: ფართალი, ხო? და ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი მზადდები და ბოლოს კითხავთ, ისიც რა მაინტერესებს. მინდა მაინტერესებს, კი არა, მინდა რომ აი ახალგაზრდებს, ვინც იბადება ჩვენს ქალაქში, ვინც უკვე დაიბადა პატარებს, აი რაღაცნაირად მოეფეროთ, თუ დაარიგოთ, თუ აი რაღაცა უთხრათ ჩვენ ქალაქზე, აი რა ასეთყოთ.
0: ახალგაზრდებს რაც შეეხება, ეს არის ჩემი სუსტი წერტილი. აი ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩემი ახალგაზრდობა რო გამახსენდება, ჩვენ ვიყვით ესენი არიან განათლებული, ჰუმანიურები, არაჩვეულებრივი ნიჭიერი და განათლებული, რაც ყველაზე უფრო სიამოვნებს.
1: პატარები.
0: არაჩვეულებრივი ხო?
1: პატარები, ხო?
0: პატარებიც და სტუდენტობაც. მე რამდენიმე წელია პენსიაზე ვარ. სტუდენტო
1: მე მაგრამ პედაგოგი, ხო, პედაგოგიც ხარ.
0: მე ძალიან ხშირად აი სტუდენტებიდან ბევრი რაღაცა, ბევრი. ეს არ არის სასირცხო პირიქით.
1: არა, ასტობა. გელა ჩარკვიერმა ზუსტად, ესე იგი ჩვენო ეს ახალგაზრდებიო, ყველაფრით ბჯობდნენო, რატო იძახიან ეხა ის რომ მისტიიანო. აი ყველაფერი ჩვენზე ინტელექტუალებს თქვენ თქვით. ჩვენზე ინტელექტუალებიც არიანო, ჯერზე თავისუფლები არიანო.
0: თავისუფლები, ხო? აი არ ესმით, მაგალითად მე რა მახსოვს, იცით? мама რო ახსენეთ იუმორი ქონდა, იუმორი როგორ ქონდა, იცით? აი ხდებოდი რამე სასაცილოს ყვებოდა, რატო ისე ასე ჩუმად ყვებოდნენ, რომ შეშინებული თაობა იყო, შეშინებული 37, 24, 21, უი მე რას ლაპარაკო. ხო და ამათ არა აქვთ ეს. მე მაგალითად საზოგადოდ არსად არა ვარ ნამყოფი. არსად და ჩინეთში.
1: რატო ბაქოში ხო იყავით?
0: ა?
1: ბაქოში თუ ეზომ არ გაგიშვა.
0: არა, არა, გეტყვით ახლა. ერთხელ ბატონ უჩან ჯეფარძემ შემომთავაზა, წამოდი იტალიაში წაგიყვა თუ გინდაო და რაიკომში მივედით გასაუბრებაზე. ხო და იქ ყველაფერი იციან, ნუ ანკეტა ხა. თქვენო საზოგადოდ ნამყოფი ხართო? გითხები. მეუთხარ დიახ. ახლა იციან, ნუ არსად არა ვარ ნამყოფი. არა, თქვენ ნამყოფი არა ხართ, როგორ არა ვარ, მეუთხარ. სადო და ახალ ციხეში, მეუთხარ. იცით რამდენი ფოტო და ის ჭირდებოდა მაშინ იყო ისინი. საშეუნდო და იქ მოხო. წარმოგიდგენია. და ახალციხის თეატრი რო გაიხსნა.
1: ხო.
0: მე შვენიდი რამ გაუკეთე ახალციხის თეატრს რამხრი. გავეცანი მაღალჩინიანი ოფიცერი, ქართველი კაცი, რომელიც მუშაობდა აი ამ სასაზღრო იმაში. და რომელიც გამომიტყდა რომ მე წერო პიესებს, წერო. რას ლაპარაკო? მე თქვი მართლა. ანა მოვედი და თეატრის დირექტორი იყო მეზმარიაშვილი, არაჩვეულებრივი პიროვნება და მე ვთქვი ამიშა, აი. და დადგეს იმ კაცის სპექტაკლი. აიღო და სულ ყველას გაუფორმა 10 წლით ახალციხის პრაპისკა როგორ არის? ჩაწერა და აი ესე დავდი, პასპორტი ქონდა ახალციხის შტამპი და როცა გვინდო და გადავდივით.
1: უღრმესი მადლობა ბატონო თაზო, აი ესე.
0: დიდი დიდი მადლობა რომ მეწვიეთ.
1: ესეს ერთ წამში გარბის ეს 25 წუთიანია, მაგრამ ბევრად
0: დრო არ მითხრათ, კაცო, დრო არ მითხრათ. მე მგონია რომ მეღვიძება და მე რო ხვდები რომ სულ 2 წელი ხვდები 80 წლის. დაბა,
1: ძალიან კარგად გამოიყურებით და ჩემ აყურებას მინდა უთხრა რომ კვირას ძალიან ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ, უნიჭიერეს. აი, мама იტყოდა ხოლმე ქალაქელ ბიჭთან, დაზო 20 წელი.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო მაყურებელო. იცით, ერთი კვირა დავახვალე, მაგრამ მაინც თუ მგონია რომ რაღაცა დიდი პერიოდი გავიდა, რაც არ შეგვიძლია, ძალიან მიყვარს ჩემი მაყურებელი, ძალიან და რაც უფრო მემატებით და ბევრი ხარ, უფრო მახარებთ, სულ მომდის Facebook-ზე, ტელეფონზე ზარები და ძალიან ბედნიერი ვარ. ხოლო დღეს სტუმრად ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს რესპონდენტი როგორც იქნა ჩემი თავი დავითანხმე, რომ დამეძახა ქალბატონ ლალისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ბავშვობიდან ვიცნობ და ისე არ გამოსულიყო, რომ ჩემი არის ესეთი ადამიანი. აი აუცილებლად უნდა მომეწვია. ეხა რა თუ რატო ეხა გავიგებ და პროფესია ჩავიწერე, იმიტომ რომ გამიჭირდა და ემახსოვრებია რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, გინეკოლოგი, ქირურგი, ენდოსკოპისტი, ქალბატონი ლალი ცხოვრებაში. გამარჯობა ლალი.
2: გამარჯობა.
1: მოდი არ ვიპირფირებ და ლალი დეიდა არასოდეს არ ყოფილიხარ ამხელა რო აი მაშინაც ლალი იყავი, მაშინაც ესეთი ლამაზი იყავი და სანამ დაიწყებდი, ერთი ამ უნდა მოუყვე და შენ პირდი არ გარიბრასდები.
2: ვეცდები.
1: შენგან, რა თქმა უნდა, ეს ამბავს ვერ გაიგებს ჩვენს ქალაქს, ჩვენ შენს უსაყვარლეს ქალაქში და მე აუცილებლად ამ ხელა რეგალიებთან ერთად ძალიან შევამოკლეთ მეწუნეთ, ეს თავარი რომ დაემატებინა ის, რომ 91 წლების თბილისი ყველას გადასარევად გვახსოვს და ეს ქალბატონი ბევრ ადამიანს ახსოვს, აი ეს არც ტელეფონი, არც გაზი, არც ჩუქი, არც სინათლე, არც პური, არც ყველა მშიერი, აი ეს ქალბატონი როგორ დარბოდა და როგორ აი ამ ლალის და პაციენტებს შორის ეს ურთიერთ საოცარი გაგება, რაც აი ამ ქალს ამ სილამაზეს ამდიდრებს ჩემი აზრით ყველაზე მეტად. მოკლედ ქალბატონი გოდიში ეს რო თქვენ ნება დაუკითხა, ნება დაუთავარ და გამარჯობა ჯერეს.
2: გამარჯობა.
1: ფანტასტიკური ოქტომბრის ამინდია და მინდა რომ აი თქვენი თბილისი დავიწყო, სა დაიბადე და
2: მოხარული ვარ რომ პატიბათ მერგო თქვენს გადაცემაში. სტუმრობა და მონაწილეობის მიღება თბილისურ ემოციებში. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად როცა ვინმე არ მიცნობს, მეკითხება, რა უბნები ხარ? სასაცილოა, მაგრამ მრავალუბნელი ვარ. დავიბადე ბელინსკის ქუჩაზე. 22 ნომერში. ქუჩაზე, რომელიც უცნობილისი ხალხით იყო სავსე. ჩემთვის უდიდესი სიამოვნება იყო დამენახა ნიასტი მესადია სამიძე, დამენახა სარაჯიშვილების ოჯახი, ბაბუნაშვილების ოჯახი და რაც მთავარია, ჩემი პატრონი და ჩემი მეზობელი კარის თამას ნათიძე უცნობილესი არქიტექტორი, თავისი მშობლებით განთქმული, რომელთა ოჯახშიც მოდიოდა და მოდიოდა თუ ვინმე იმ დროს იყო ცნობილი ასევე არქიტექტორი, მათ შორის გია ქურდიანი და რაც მთავარია ალი კანიჟარაძე, ცნობილი პიანისტი, რომლის მხრებზეც გავიზარდა ჩემი ბელისკის ეზოში, ამის მსგავსი მე არაფერი არ შეიძლება მახსოვრო.
1: რომელი ადგილია ბელისკის?
2: 22 ჯავახიშვილის და ბელისკის კუთხე, ჯავახიშვილის და ბელისკის, რომლის მთავარი მოქმედი პირი, იმიტომ რომ მე ბაბუები და ბებიები ადრე დავკარგე, იყო ბატონი კოლა ჯაყელი, უცნობილესი პიროვნება, რომელიც რო დავინახავდი, გამოდიოდა მე მსგავსი ადამიანი იმ დროის, ასაკომანი. არ შემხედრია ცხოვრებაში თავის მეუღლესთან ერთად და მათ უდიდესი მონაწილეობა მიიღეს, ასევე როგორც ნათიძეებმა, ჩემს გაზრდაში. რაც შეეხება მერე, გადავედი პლეხანოვზე, დავცხოვრდი მიხაილოვის სავანტყოფოს ეგრეთ წოდებულის წინ, სადაც დედა მუშაობდა ჩემი, დავამთავრე დიახდედა ცექიმი იყო და მამა ჩემი საშენებული სახლი იყო, მამა მშენებელი იყო,
1: კინი
2: გზელი დიახ ბატონო და დავამთავრე 23 სკოლა, 23 სკოლა თან დავამთავრე ძალიან ისეთი დიდი რეგალიებით, ცოტა სასაცილოა დღევანდელ დღეს რომ ამას ვიხსენებ, რომ ხუთოსანი ვიყავი, პიონერი მაგარი ვიყავი და ბოლოს დავნიშნეს, ბოლოს სამი წელი კომკავშირის მდივნა წარმოიქმნეთ. ესე იგი, ვინ დამიჯერებდა ჩემს გარშემო, ესე იგი, ისეთი პლეხანოველები სწავლობდნენ და ისეთი გოგო ბიჭები იყვნენ, ზოგი უფროსი, ზოგი უმცროსი, რომ ყოველ წუთში მიბარებდნენ რაიკომში და მაგიდაზე ხერს მიტყამდა ხოლმე რაიკომის დივანი, ბატონი ვილენ ალავიწე, რომელსაც ვეხვეწებოდი, რომ გამანთავისუფლეთ მეთქი და არაო, შენ შეძლებ ცხოვრებაშვილი, ასე მეტყოდა და დღეს ჩემი ფეისბუქის მეგობარია და ჩემი უფროსი მეგობარია.

0: ხარია. ჩვენგან განვახლეთ ურთიერთობა. რა შეიძლება პლეხანოვის მერე აღმოჩდი უცებ საბურთალოს ქუჩაზე, სადაც გავთხოვდი და ისევ ჩემი ჩემი ქმრის არა ვიყვი. არა ვიყვი. ჩემი ქმრის აშენებულ სახლში ისევ იმეთქვა. ჩემი ქმარი გახლა სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გოგი მესხიშვილთან, რადო მესხიშვილთან და მორეცისთან ერთად სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის აშენებისთვის და დამსახურებული ინჟინერი წიგშიც კი არის შესული დამსახურებელი მშენებლები.
1: ზაი დაიბადე მამის აშენებულ სახლში.
0: დიახ, გავთხოვდი ქმრის აშენებულ სახლში და ბოლოს დავცხოვდი ვაკეში, ვაკის პარკის წინ. ამიტომ მე თვითონ არ ვიცი რა უბნელი ვარ, მაგრამ მე მგონი თბილისელი ვარ. მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ბელინსკი მიყვარს. ბელინსკი მიყვარს იმიტომ რომ ამობდიოდით, ან რომ ხშირად ვიკრიბებოდით სხვათა შორის დიასამიწებთან, იმიტომ რომ მეცადინობდით ხოლმე, ჩემი უახლოესი მეგობარი იყო არაბიშვილი, მარიკა ბარნოვი და ბანიასის და ნიასმა პირველად გინდა მიჭერეთ, გინდა რა. რავიღონო რითუშველო იარებს რომ დაწერა ტექსტი ნუნო დღაშვილის მუსიკაზე. პირველად ჩვენ გვიმღერა. დაჯდა პიანინოსთან და გითხრა მოდით გოგოებო გიმღეროთ.
1: მოდი და მოკლე
0: გოგონიაზე.
1: აი როიზახო.
0: აი ეხლაც კი აი ვიგძენი რომ რაღაცა წამოვიდა იმდენად საოცარი იყო და პირდაღებულები უყურებდით ყოველთვის.
1: აი შემთხვევით რაღაცა თავი
0: სხვანაირი რაღაცა განსხვავებული და დიდი სიამაყე იყო ჩემთვის და დღემდე მახსოვს აი სიმღერა რომ ჩვენ გვიმღერა პირველად ისევე როგორც ალიკანი ჟარაძის ხარზე და რაც თავარი თბილისელი როგორ არა მაგ ჩემზე დიდი სიამაყე არ არსებობს რომ ჩემი ნათლია იყო ბატონი კოტე მერაბიშვილი, შოთა რუსთაველის ძეგლის ავტორი და ვერაზე რამდენი გავივლიდი, იმდენი ამძეგს უყურებდი და ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არისო წარმოიდგინეთ. მოკლედ სკოლა დავამთავრე. მედი სამედიცინო
1: აი მედიცინა უკვე დედასთან უკვე დაბადებული იყო.
0: არა, მე უცებ მე-11 კლასში გადავწყვიტე, დასავლეთ ევროპა მინდოდა ფაკულტეტი და უცებ მე-11 კლასში გადავწყვიტე, რომ ექიმი უნდა გავხდე. და ნამდვილად დავიბადე ლეჩკომბინატში, ვაკეში. და ნუ მანამდე ერთი გარდაეცვალა ახალ დაბადებული შვილი და ამიტომ გადავწყვიტე რომ მე უნდა გავხდე რეპროდუქტოლოგი და მე მინდა ჟორდანიას ინსტიტუტი და არა სადმე სხვაგან.
1: მაშინ ასე ხუხდა ჟორდანიას?
0: მაშინ ხუხდა თუ ხუხდა და ეხა გადავდივარ. ესე იგი წარმოუდგენელი იყო ჟორდანიას ინსტიტუტში უკვე ჟორდანია აღარ იყო, იმიტომ რომ დაიღუპა და იცით როგორც დაიღუპა, მაგრამ ტკენზე ადრე, ყველაზე ადრე. ეს ამბავი მე, პატარა ბავშმა, როდესაც წყნეთში ჩამოვიდა შუშანია, აი მოგზაურობიდან, სადაც ჟორდანია დაიღუპა, შუშანია მოვიდა ჩვენთან. რუსთაველის 22 ნომერში ცხოვრობდით, ეს ჩვენი წმეთის სახლი იყო. გადმოვიდა ბატონი კონსტანტინე ერისთავი, გადმოვიდა ტატიშვილი, ესე იგი ყველა ექიმები და აი იქ მოყვა შუშანიამ და მე ამ ხელა ვიყავი, როდესაც ეს ამბავი მოხდა და აი იქ მოყვა შუშანიამ ეს ყველაფერი. მოკლედ, შევედი ასპირანტურაში, სხვათა შორის ვიყავი ბარანოვის პეტერბურგში ასპირანტი, თუმცა ჩემთან ჩემი ხელმძღვანელი გახდათ პროფესორი ვეინბერგი, გენიალური პიროვნება, რომელიც მამით გერმანელი იყო, დედით სომეხი იყო, მაგრამ დაბადები და წარმოშობით თბილისელი იყო. ნამდვილი თბილისელი იყო და ეგეთი ქირურგი ოპერატორი და ენდოკრინოლოგი არ არსებობდა როგორც ასე. ბრავო
1: ვეინბერგი.
0: ვეინბერგი ედუარდ გერმანის ძე. ამის შემდეგ უკვე იწყება ჩემი მუდმივი ჟორდანიას ინსტიტუტში მუშაობა. ბატონი ჯემალ ციციშვილი იყო იმ დროს დირექტორი, მერე თენგიზ მესხი იყო და ბოლოს ჩამოვიდა არჩილ ხომასურიძე. ასევე თბილისელი დედით გურული ჩემსავი და მამით რაჭველი, მე იმერელი ვარ მამით. და აი სრულიად შეცვალა მთელი ატმოსფერო ჟორდანიას ინსტიტუტის. ნუ 30 წლის წინ, რომელი წელია, 30 წლის წინ. ეს არის დიახ ბატონო.

0: აი როდესაც, როდესაც ჩვენთან შეიქმნა პირველი ინვიტრო განაყოფიერებით შექმნილი ბავშვი. პირველად ჩვენთან გაკეთდა ენდოსკოპიური უსისხლო ოპერაცია გინეკოლოგიაში. კონტრაცეფცია დაინერგა, რომელიც სრულად ყველასგან ნებადართული იყო, იმიტომ რომ კონტრაცეფცია ბევრად უფრო მავნეა ვიდრე აბორტები, რომელიც აიგრძალა ნამდვილად. Ну, ეს იყო რაღაც ზღაპარ, ეს იყო შემოქმედება და ერთჩვენიერ დღეს
1: ისტორია
0: გამყიდეს და დაგვანადგურეს და გამოგვიყვანეს იქიდან ჟორდანიას ინსტიტუტი დიახ კოსტავას ქუჩაზე. აი ასეთი საინტერესო სიტუაციები მაგ. შემდეგი ძალიან საინტერესო და განსხვავებული სიტუაცია.
1: მოდი გამაინტერესოს ისიც.
0: დიახ.
1: ჩააბარეთ ინსტიტუტში.
0: დიახ.
1: აი რა ხდება მაშინდელ თბილისში?
0: აუ.
1: რა სულიად თბილისში?
0: აუ, პინდაპირ ვილაპარაკო.
1: პინდაპირ ვილაპარაკო.
0: შეიძლება?
1: აუცილებელი.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: 100%.
0: ესე იგი, 23 სკოლის ფრიადოსანი, ოქროს მედალოსანი, კომკავშირის მდივანი, უცებ ამოვყავი თავი სპეციალურ ჯგუფში, განსხვავებულში, სადაც გვარები რო ჩამოვთვალო, ვინმე რო გამომჩეს არ ეწყინო, ხო სასწაული კურსი მქონდა. ესე იგი, ყველა ეწევა, მე არ ვეწევი. როგორ მოვწევდე და ჩემს და мама ჩემის პატრონი. ესე იგი, სანამ არ მასწავლეს, მოწევა და ამას 3 თვე დაჭირდა. ბოლოს ჩემმა მეგობარმა ჩიორეშაბდიამ, რომელიც ბავშვობიდან ჩემი მეგობარია, რა მითხრა, იცი? იცი როგორ უნდა გააკეთო? დედა მოდის და გადაგეკლადებაო. ისწავლე. მერე დამავლეს ხელი, გადამიყვანეს წითელ ბაღში, ანუ გავაცდინოთ ლექციებიო. სად იყო ქაღალდის ჭიქები, ან სად იყო რამე, ხო ბუტერბროტებს თვითონ აკეთებდნენ. რვეულის ფურცლებისგან კეცავდნენ ბიჭები ჭიქებს და ალკოგოლის დალევაც ისწავლე. ხმა არაფერი არ მისწავლია, მაგრამ ზომიერების ფარგლებში ეს ძალიან სასიამოვნო იყო. სწავლობდით ინსტიტუტში, ნუ ცნობილესი ხალხი, როგორი გამორჩეული სპორტსმენები. პირველ რიგში მე უნდა ვახსენო ჩემ დღეს, ჩემ წელს, ჩემ თვეს დაბადებული ნიაზდია სამიძე, რომელიც ნიაზ მაღლაკელიძე, რომელიც აღარ არის ცოცხალი. აი კამელინი, რომელმაც მამამისმა შექმნა და დღეს კამელინი გასული არა მარტო საქართველოს ბაზარზე, ამერიკაში ამ მკაცის მამამ, რომელიც ასევე ქირურგი ექიმი იყო და ნიაზი იყო ჩემი ჯგუფელი და ჩემი მეგობარი და აი ნიაზი მოახერხა. აი ეს ყველაფერი დღეს, თუმცა დღეს ის აღარ არსებობს. თენგიზ გაზდელიანი და თოგი გინეიშვილი ტიკუშაზედმეტი სახელი მისი შვილი უცნობილესი რეჟისორია გეცოდინებად. გურანდა ხვედელიანი ულამაზესი ქალი, ირინა გრიჩია ულამაზესი ქალი, მარინა მინიძე ულამაზესი ქალი, ნუ ბიჭები გოგი, ეს ჯგუფია გოგი კოღუაშვილი, რომელიც აღარ არსებობს. გარდაიცვალა ისიც, მისი შვილებიც ძალიან ცნობილები არიან და გოგის ვერაზე სახლში, რომ გოგი უკრავდა ზღაპრულად, მღეროდა კოღუაშვილი ზღაპრულად, ლევანის მამაა, ხო და იმიტომ ყვები, იმიტომ ყვები ამას ყველაფერს. Ну, თენგიზა გაზდელიანი იცით, რომ ჩვენი მერე მინისტრიც იყო ჯანმრთელობის, მერაბ მამაცაშვილი უცნობილესი კარდიოლოგი, მერაბმა სხვათა შორის ტაიფუნა დამარქვა სახელი, იმიტომ რომ მეფხვიდა, რომ გამომიცხადა, დღესაც რომ დამინახავს ტაიფუნას მეძახი სხვათა შორის და თუ მოისმეს ამ გადაცემას, მე გამეხარდება და თვითონაც უნდა ესი ამოვნოს. ნანა გვარჯავაძე სარაჩოლო, სკოლიდან წამოსულები ვარ ჩვენ, მე გურანდა ხვედელიანი და ნანა გვარჯავაძე. გურანდა ხვედელიანი დღეს უცნობილესი კაცის, დათო იოსელიანის მეუღლეა, რომელიც აკადემიკოსია, უცნობილესი დირექტორია კარდიოლოგიური ცენტრის და მოსკოვში ცხოვრობენ. ლალი არფილაკვა ჩემი, ნანიკო კაშიას დედა, რომელიც ასევე ჩემი ჯგუფელი და უახლოესი მეგობარია დღემდე. Ну, რომელი ღმერთო, ну, მიწენ თუ ვინმე, ახა ამ წუთში არ მახსენდება. ცოტა ღელა მახსენდება, მაგრამ ვერ ვახერხებ ამას.
1: აი, რაღაც მინდა კითხო, იცი? დოგმატიზმაში აღმინიშნავს, რომ ყველაზე უფრო პატივს ცემ მედიცინას და პედაგოგიკას. აი მე როგორც ადამიანი, ერთი ინჟინერი, აი ესე მედი ყველა აი მედიკოსებს, ანუ ექიმებს და მასწავლებლებს. აი მოდი რა, აი ამ თუ პერიოდში როგორიც ა პანდემია, ამ უსერიოზულეს დამოწევაში, თუნდაც შეიძლება რომ ადრე მეუღლეს დაემართო და შენ ჩეული პროფესიონალიზმი რა თქმა უნდა გამოიყარე. მოდი აი ქართველებს, თბილისელებს, არათბილისელებს, დედამიწას ვთქვი, გითხარი აი რა სიტუაციაა ეს უცბად თუ რა პოზიციაა?
0: სიამოვნებით გეტყვი.
1: მე მგონი პირველი ექიმი საყოველ შემდეგ
0: ჯერ მოდი ასე ვთქვათ, რომ მე ჩემი პროფესია მიყვარს იგი შემდე.
1: ვიცი?
0: მე ჩემი პაციენტები მიყვარს ჭკუის დაკარქვამდე და მე ჩემი ქვეყანა საქართველო მიყვარს ისე, რომ არასოდეს არსად არ მიცხოვრია, არც ვიცხოვრებ და ჩემი მიწაწყალზე მეტად საამაყო და ჩემ ქვეყანაზე საამაყო მე არ გამოჩნია არაფერი. რა შეეხება ახლა რეპროდუქტოლოგიას და პანდემიას, აი კოვიდთან დაკავშირებით, აი ზუსტად იქითკენ მივდივარ, სხვათაშორის GMG-ის პროგრამაშიც ვიყავი მე სწორედ ამ კითხვით, რომ დაიწყო შარშან გიორგი ისაკაძის პროგრამაში ვიყავი და იქაც დამისვეს შეკითხვა ამის თაობაზე, მაგრამ ამის შემდეგ გამოჩნდა ანტივაქსერები, რომლებიც კატეგორიულად წინააღმდეგი არიან აცრის და ასე შემდეგ და იმიტომ რომ მე ჩემი პაციენტების წინაშე ყოფილიყავი მართალი. ველაპარაკე ამერიკელ კოლეგებს, ველაპარაკე ფრანკ, აი ნახევარი წელია. ფრანკ კოლეგებს, როცა ძალიან გართულდა და უკვე რო სხვანაირად წავიდა მდგომარეობა, ფრანკ კოლეგებს ველაპარაკე ისრაელში კოლეგებს და მივედი დასკვნამდე, ორსული უნდა იცრას თუ არა. რა თქმა უნდა, უნდა იცრას. თუ სანამ დაორსულდება და თუ დაპროგრამებული ორსულობა, მაშინ ჯობს ჯერ აიცრას, გამოიმუშაოს ანტისხეულები და მერე და გეგმოს ორსულობა. მაგრამ თუ ორსული მოვიდა ჯემთან და მეკითხება როგორ უნდა მოვიქცე და არ არის აცრილი. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აზრი, რომ პირველი დღიდან შეიძლება აცრა, მე ვიტყოდი, რომ არა, პირველი დღიდან არ შეიძლება აცრა. სადღაც 10 კვირის მაინც უნდა გახდეს ორსული, 12 კვირის, რომ ტერატოგენული აქტივობა იყოს სრულად ჩამქრალი, რომ ნაყობზე ზემოქმედება არ იყოს და მაშინ უკვე კატეგორიულად ყველას მე თვითონ ვრეკავ წერ, ვაგზანი და ვცრი, აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ყველა უნდა იცრას. და მეცხრე თვეში მშობიარობის წინ თუ აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც აცრილი არ არის, ის რომ წაიცრას, ანტისხეულებს ვერ მოასწრობს რომ გამოიმუშაოს. ამიტომ იმშობიაროს და მერე აიცრას, იმიტომ რომ არ გადადის დედის რძით ნაყობზე არაფერი, მავნე მოქმედება.
1: 100%-ია?
0: ნუ 100% მედიცინაში არაფერი არ არის. მაგრამ არსებობს გამოცდილება, დაკვირვება, თუმცა ჯერ კვლევები ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ჟურნალისტებმა მეტი იცით, ვიდრე პროფესიონალებმა, რომ კატეგორიულად რამის მტკიცება არ არის მართალი, თუმცა ჩემ გარშემო ყველა ცრილია, როგორც ჩემი ოჯახის წევრები, ასევე ჩემი კოლეგები, ასევე ჩემი მეგობრები და თუ ვიმე ახალი პაციენტი მოვიდა და არ არის აცრილი, იმას იმ წუთში ვცრი და მერე
1: ვაგრძელებ.
0: რა საკვირველია? ყველა უნდა.
1: იგი როგორც მედიცინის პერიოდ ყველას მოუწოდებს.
0: ხო. ნუ, რა საკვირველია? რა საკვირველია? რა საკვირველია?
1: აი პროცენტულობა არ გვაწყობს ჩვენ. ძალიან დაბალია ეს ჩვენი ქართველების აცრის დონე, ანუ
0: მე მიმაჩნია რომ დაბალია. მე მიმაჩნია რომ მეტი უნდა იყოს, რა საკვირველია, 80% უნდა იყოს აცრილი.
1: ჩვენთან
0: ჩვენთან არ არის აცრილი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ახლა. არ გადავალ, ჩემ საზღვრებს არ გავშორდები. თბილისელი ვარ, თბილისურად მოვიქცევი. ქალაქო.
1: და იცინამდე დაკითხო. აუცილებელია ეს ჩვენთვის. აი თბილისი რას გავხურდით ხო გადაცემის ნახევარში თითქმის შევედით და ოპერატორი მიჩვენებს ნახევარში კი არა აი ზემოთყარ მაგას არა დამწყვეტი მნიშვნელობა იცინამდე დაკითხო აი ავი
0: მე ვიცი რა უნდა გითხრა, იმიტომ რომ მინდა გითხრა. აი პირდაპირ გეტყვი, ესე იგი, თბილისი, და მისი, როგორ დამისვა?
1: ხო და მასალე, მაგა იგი.
0: თქვი?
1: დალი, ამას ამოჭრის არა, პრო. აი შემდეგ გითხრა. ხო, აი, დამახ

0: ლალიი ძინავი დაკითხო. აი რაც უფრო აი გადაცემის ფინალისკენ მივდივარ და თბილისი უკვე შენი თბილისი გადახსენე. ყველა აი ჭეშმარიტ თბილისი მოიწენთ ხოლმე რა. აი დაკვირებული ვარ ამ მესამე წელს გადაცემა მიდის და ყოი რა მინდა ის იკითხო. თუ მინდა დაპირდი. რა ფერია შენი თბილისი?
1: ჩემი თბილისი თუ ეს უხერხული არ არის ძალიან ჭრელია. ეს უხერხული არ არის. აი ცისარტყელის ფერები რაც არის, ყველაფერია. ვერ ვიტყვი რომ ვარდისფერია, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. ვერ ვიტყვი რომ ყვითელია, იმიტომ რომ ეს ცოტა მოსაწყენია. ვერ ვიტყვი რომ ცისფერია, იმიტომ რომ ასე არ არის. მრავალფეროვანია თბილისი და აი მე სხვა რამე მინდოდა მეთქვა თბილისთან დაკავშირებით. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე. რაც დავიბადე. ნუ ალბათ 5 წელს ვიყავი, რომ ვეზიარე მუსიკას, ვეზიარე მხატვრობას, ვეზიარე ჩამოგითვალეთ მუსიკოსები მხატვრ. ვეზიარე და ამიტომ ბახი, ბეთჰოვენი, ჩაიკოვსკი და ნუ გერშვინი, არა მარტო კლასიკა, ჯაზი, ყველაფერი დაბადებიდან ვეზიარე. მე თვითონ მაგ ფარულის მენა მე ვერ მღერი, მაგრამ მესმის აბსოლუტურად ყველა ნოტი. ყოველთვის მე დედაჩემი მაშინ პატარა სანამ ვიყავი, მე უკვე მეგობრები დავდიოდი ოპერაში. დავდიოდი რუსთაველის თეატრში. დავდიოდი მარჯანიშვილის თეატრში. მოვესწარი, აღარ დავიწყებ დრო ცოტა ჩამოცვას, ყველას მოვესწორი, მაგრამ ოპერაში რო შემდიოდი, პირველი ვიყურებოდი სადირექტორო ლოჟისკენ, იმიტომ რომ იქ აუცილებლად უნდა დამენახა. ჩენი მარინა ამირანაშვილის დედა, ანუ პეტრე ამირანაშვილის მეუღლე, და მის გვერდზე აუცილებლად უნდა დამენახა მისი უახლოესი პატრუკა, ქალბატონი ქირურგი სონია კრიხელი, რომელიც აი მუდმივად იქ იყვნენ და მე ვიყურებოდი რომ დამენახა, აბა ეხა რა აცვია და აბა როგორ არიან და ვისმენდი ამ გენიალურ მუსიკას მე, ზურიკო ანჯაფარიძე, ნუ დარან ყვაძე, ნუ აღარ მინდა რა, ჭაბუკიანი და წიგნაძე ხახნო, ოტელო, პირველად რო დაიდგა მე თეატრში ვიყავი და უყურე ამ სპექტაკლს ხო. ამის გარდა მუსიკალური
0: და მუსიკა დაარდა
1: თბილისში. აი, თბილისში.
0: კამპარი მოდის.
1: არა, აუცილებლად დავადებდი რაღიძის მუსიკას, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღიძე და თბილისი ერთად არის ყველაფერში.
0: ყველანაირ დროს გადავაჭარ და ფინალში უნდა კითხო ერთი რა. შენ როგორც ეგიმს, როგორც ეგე დამარდა.
1: მაგრამ კონსერვატორიაზე არ მithქვამს, კონცერტებზე არ
0: მithქვამს. ეს მოვას. აი, მის მართლა საინტერესო ხომ გადაც აი აი უცენივი დახოსული გაქვთ ისტორიები ასე რომ ორს ვაკეთებ ხოლმე და მაგაზე არ იმედულობ. აი ფინალში რამინდა იცი? აი როგორც აი ეგეთ აი ხალხთან ურთიერთობაში გამომწმედინა ადამიანს, სიყვარულის თესავს, ექიმს, ჩემთვის აი აი ხა მერტის დონეზე გატოლებოს. როგორ მოეფერებდი, რას უჩებდი? ნუ პატარა წმინდეს, ვინც შენი გამოისობით იბადებიან, ვინც უფლის გამოისობით იბადებიან. ევროპულოგია
1: ჯერ ერთი მუდმივად ლოცულობ მე, რომ ყველა კარგად იყოს, არა მარტო ოჯახის წევრები, არამედ ყველა პატარა, ყველა ბავშვი, ყველა მოზარდი, ყველა ახალგაზრდა კაცი გაიზარდოს წესიერი, ახალგაზრდა ქალი იყოს წესიერი. წესიერებაში ბევრი რამე იგულისხმება. განათლება მიიღონ ისეთი, როგორც საჭიროა, მე დასაქმდნენ სამსახური კონდეთ და საქართველოს თბილის ამ გენიალურ ქალაქს გამოადგნენ. თორე ხალხნო ვინც მისმენთ, ნუ დავიღუპავთ თავს, ვიყოთ ნამდვილი პატრიოტები, ვიყოთ მონდომებულები, ვიყოთ წესიერები, ვიყოთ ჯანმრთელები და ჩემგან დალოცვილები.
0: უკრმესი მადლობა, აი ძალიან ემოციური და ნაღდი თბილისური პატარა ინტერვიუ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე გამომჩა. ერთადერთი არავინ მიწყინოს, თუ ვინმე ვერ მოვასწარი და ვერ დავასწარო.
0: და აგერ მაყურებელთან პირობას გაძლევ, თუ ჩვენ მინიმუმ ერთ წელიწადში შევხვდებით და კიდევ ერთ საინტერესო განაცემას შევწერთ.
1: დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის.
0: ჩუს.
1: დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო მაყურებელო. ძია გადაცემის არეკოს აი სულ მართლა გულ ამოსკნილი თუ რა ქვია მაგას. სულ ველოდები ხოლმე ამ კვირა დღეს რომ ჩაწერა გავაკეთოთ ხოლმე და გიმასპინძლოთ და ჩემ სტომართანეთად ამ თბილისის ჩვენი საყვარელი თბილისის ამბები მოგიყვეთ. დღეს სტუმრად ვიმყოფებით ჩემს რაღაც დროს ჩემი უფროსი მეგობარია, მაგრამ ასაკით 15-10 ლით უფროს მეგობართან, ძალიან საყვარელ ბიჭთან, ხატვართან, ლევან ჯიჯინაძესთან. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: პატიციო ლევან, ძალიან მიხარია ჩვენ დიდი ხნის წინ. ლევანი არის გიკა მირზაშვილის ძმაკაცი და დიდი ხნის წინ შევთანხმდით რა და რაღაცა როგორც ხდება ხოლმე რა თბილისში ხო, რაღაცა ვერ დაუკავშირდით ერთმანეთს, ვერ გადავეყარეთ ერთმანეთს და აი როგორც იქნა დაგირეკე ლევან და დიდი მადლობა ამ რომ მასპინძლობ და მოდი შენი ბავშვობით დავიწყოთ რა, შენი თბილისით რა. სად გაჩდი და რა ხდებოდა მაგდროინდელ თბილისში?
1: შენ მადლობა. იკა, შენ მადლობა სტუმრობისთვის და იმისთვის რომ ყურადღება ესე ვთქვათ.
0: გაირა.
1: ჩათვალე ჩამთვალე ღირსად რომ
0: აღდათ.
1: ესე ვთქვათ შენ გადაცემაში მონაწილეობა მივიღო. შეკითხვა დამისვი ჩემი თბილისი, ანუ ჩემი ბავშვობა.
0: ხო, ბავშვობა ისა ვერაზე.
1: ხო, ნუ მე
0: ხვე. მე სახლი ვიცი და იმით.
1: მე ესე შემილია თქვა რომ ბოცვაძელი ვარ რა, ვერაზე. თვითონ ეს ქუჩაც და ჩემი მეზობლები, ესე ვთქვა, უბნელები წამოვედი იქიდან, ხო, რაღაც გადმოვედი აქეთკენ ამ ცხოვრობ ხეთ. სადაც ვიმყოფებით და ესე ვთქვა, სულ ნოსტალგიურია ჩემი ვერასთან შეხება. ის კი არა, კუსტვა აგერ ყურეზირში მაქ ფეხით გადავდივარ 15 წუთში, მაგრამ მაინც კიროვის ბაღი, კიროვერის ბაღი, კიროვის ბაღს ვეძახეთ ჩვენ და მაინც იქითკენ მივდივარ იქსეირნოფ, ესე ვთქვა, რა თავისუფალ დროს და
0: ამდენ ხანია გადმოხვედი აქეთ?
1: მეოთხე წელია რა უკვე და ნუ აქ ხედავ სახელოსნოში.
0: კი, აი მხატვრისთვის იდეალური ადგილია რა, ჰაერი გაქვს და палитра гагда.
1: О, хо-хо-хо.
0: Валафери гак.
1: О, рад შეიძლება ჩემ ბავშვობას ეხა მე უკვე იმასაკში ვარ, შევედი ესე ვთქვა იმასაკში, რომ ბავშვობაზე, ჩემ ბავშვობაზე ძალიან ხშირად ვფიქრობ და ეს რაღაცა მოგონებები რაღაცნაირად მასაც დოებს, მართობს ესე ვთქვა.
0: ო.
1: ვოცნებობ, მახსენდება და
0: ალბათ ყველაზე ნათელია ხო ჩვენთვის?
1: ო.
0: მეტო როგ გაჩდი პირდაპირ ესე დაბადებიდან იქ იყავი ბოცვაძეზე?
1: ხო, მე
0: მაგას სატიოს ეძახდნენ მაგას.
1: იცი რა, ჩემ ბავშვობაზე სატიოს ეძახდნენ უფრო აი
0: ზემოთ.
1: არა, არა, ქვემოთ, ანუ სატიოსუბანს ეძახდნენ.
0: აა, ბასეინთან.
1: ხო, აუზი ბასეინთან ეძახდნენ და ძალიან საყვარელი ხალხი ცხოვრობდა, ჩემ მეგობრობდი კიდევაც ამ ბიჭებთან. ეზიდები იყვნენ, ქურთები, რა შენს
0: ე, უნდაუნდა.
1: ხო, ხო, გაგიგია
0: ალბათ. და შენგან კიბეებით ხოჩადიოდი, რა ვიცი.
1: კი, ნუ ჩემ ბავშვობაში კიბეები არ იყო, ის კი არა. აა, ბოცვაძეზე აი ბოლო სახლი რო არის, რკინიგზელთა სამხრეთ ზარდიდან და იქ ბაღი არის პატარა და იმ ეზოში გავიზარდეთ, ესე ვთქვა.
0: დარჩემი მეგობარი დარსო ცხოვრობ და
1: ხო, ხო, ხო, ხო, მე ვარ თავობა რომელიც დარსოს შობლებთან ერთად თამაშობდი.
0: მართლა?
1: ეზოში აი ჩვენ ბავშვობაში იყო ესეთ თამაშები რაღაც ლაფტა ორდროშობანა და ნუ მე სადღაც ალბათ 10-11 წლიდან
0: ლაფტა რომელი იყო?
1: ნუ აი ბურც რო ისროდა შუაში.

0: დარბიან და
1: არა საშე სპორტული ტიპი იყავი
0: მე ვიყავი კი ფეხბურთს თამაშობდი კარგად მატაობდი უფროსები რომ იყურებდნენ მე უმნეოდენ კიდევაც რომ ამისგან ფეხბურთელი გამოვა და რაღაცა და ერთი მეორე მაგრამ რატომა ჩემმა მშობლებმა მაშინ დაბლოკეს რომ არასოდეს არ რამე არ დაუზალებიათ ან რამე მიმართულება ჩემ პროფესიისთვის არ ამურჩევიათ, მაგრამ რატომღაც ფეხბურთის ანუ სპორტზე რომ მევლო, იქ თვითონ რაღაც გულიშვილები თუ რაღაც ახლა გამახსენდა და მიზეზად ეს მოიყვანეს და ამ დროს გვანდები მქონდა თურმე. ანუ მოკლედ ფეხბურთელი
1: არ გამახსენდა.
0: ხო, მაგრამ ფეხბურთს კარგად თამაშობდი და ჩვენი ფეხბურთი იწებოდა იქიდან რომ აი ბოცვაძეზე წარმოიდგინე ორაგურს, ესე იგი ოთხაგურს.
1: ხოშიანი ადგილია იქ სათამაშოდ.
0: და ეს ის დრო არის, როცა რაღაცა ორი მანქანა რომ დადეს თბილისში, სამი მანქანა და აბედა იდგა ერთი ჩვენ ქუჩაზე და ალიკა ცხოვრობდა კიდე მეტრეველი, ახლა გამახსენდა.
1: და
0: ალიკას რო აი Ford Mustang-ი რო აუ და ჩამო იყვანეს უკვე ჩემპიონი იყო და აი ეს ფორმუსტანგი შემოდიოდა ბოცვაძეზე და ნუ ეს იყო რაღაცა
1: სასწაული იქნებოდა
0: კოსმოსიდან ჩამოფრენილი იმას გავდა ეს ობიექტი ის მანქანა
1: ალიკა შოგბურთებზე დადიოდი
0: იცი რა შენ წარმოიდგინე ვარ რამდენიმეჯერ
1: სანაპიროზე მიდიოდა თურმე ხო გრუნტზე მიდიოდა
0: სანაპიროზე ალიკა და კაკულიას თამაშს დავსწრები ვარ წყვილში რო თამაშობდნენ რა
1: საერთაშორისოს თუ
0: არა აი ხე ვერ ვიხსენებ ზუსტად მაგრამ ნუ იყო ალბათ საერთაშორისო იყო ესეთ სერიოზული თამაში იყო აი ეს გამახსენდა ხა ეს გვარიც კაკული არ გამხსენებია დიდი ხანია და ეხა გამახსენდა
1: მეც არ გამხსენებია სიმონ რომელ სკოლაში მიდიხარ
0: წავედი 51 სკოლაში
1: გვერდზე
0: გვერდზე და ანუ ჩემი ესე ვთქვათ აი კიროვის ბაღი რო ვახსენე სკოლაშიც აი ეს დავდიოდი კიროვის ბაღიდან
1: ბაძიმკა
0: ხო, კიროვის ბაღი ის კი არა, იმ ხე აი ჯერი მასაკში რო ვიყავით, რომ გადასასვლელზე რო მშობლები რო უნდოდნენ, არ გადახვიდე და აი ჩაძველი და აი ესე აი ეს ბაძემკაც ესე ვთქვათ, ჩემი არის დღემდე. ძალიან სასაცილო რაღაცა ხდება, ეხა სად მივედი რომ.
1: დიდი?
0: ჩემი ესე ვთქვათ, მოციონი, ხო? ისე დაუბრუნდი რომ აქ იმის მაგივრად რომ ჰაერზე და ფოსფაზე ფეხითავი იქ მივდივარ და ზა მე თვითონ მეცინება ამ პაძემკაში თუ არ გადავედი და იქ სკოლასთან არ ამოვედი და მელიქიშვილი და ეს წრე არ დავედი.
1: აი რა ხო?
0: ხო, მართლა ესე არის.
1: ბავშვები და
0: აი რაღაცნაირად ეს მაუსებს რა, თითქოს ამას თუ გამოვაკლდი
1: რაღაცა მოხდება.
0: ხო, ხო, თითქოს რაღაცა არ ხდება უბრალოდ და იქ თუ გავიარე ერთი დღე ესე იგი რაღაცა მოხდა და
1: რა ხდება ხო 51-ში მაგ დროს? მიდის კუნთებზე ყურება.
0: მაგ დროს 50 სხვაშორს ხო? კუნთებზე, ნუ ჩვენი ბახა შენს ახლოს ახარ ჩვენ.
1: ხო, მაგრამ მაინც დიდი დროა, იცი?
0: თაობა, ხო, ხო.
1: 15 წელი.
0: არა, ნუ მაშინ ეს ზუსტად ის დრო არის სუპერები და ლევისები რო 70 მანეთი როგის და ამაჩემი სახეობი იყო და 200 მანეთი რო გაუხდა ხელფასი, აი მაშინ ვიყიდეს
1: ლევისები,
0: ესე ვთქვა, სუპერები და რუსთაველის თეატრის სახეობი იყო და შეწარმოიდგინე რომ 200 მანეთი ხელფასი უკვე რაღაცას ნიშნავდა, ესე ვთქვა.
1: და რას ნიშნავდა? აი мама მსახიობი, აი მაშინ დროს. ამ პრივილეგია იყო. არა, შეთუ შინაგანად ხო იყო ეს სპექტაკლებზე სიარული?
0: ალბათ, ეხლა შენ წარმოიდგინე ჭინჭრაქა მაგ 6 წლის ვიყავი ჭინჭრაქა რო ვნახე და საგრემიოროში ვარ სერგო ზაქარიაძე
1: ხო და აი ეგ მოყვები და
0: ნანახა იცი ამაზე მეც ვეღარც მოყვები იმიტომ რომ ეს თვითონ აი ეს ფაქტი ბუნდოვნად მახსოვს და ზეიკო ბოცვაძე რამაზ ჭიკვაძე სერგო ზაქარიაძე ეს შტაბეჭდილება სპექტაკლის ნუ აი წავ მართა წავუშვის ვარია, ცნობი აი ჩარჩენილი მაგ და რომ მახსენდება, მართლა მოსაყოლი არის თითქოს მამ. ამაზე მეტი რამ მოუყვე, დავესწარე ამ სპექტაკლს, ამა ჩემი არიღებდა ამ სპექტაკლში მონაწილეობას და
1: გაზი არა უბრალოდ ამ ხალხთან.
0: ხო, ნუ მე იქ იყო სხვა სპექტაკლები სალამურა და კიდე სხვა სპექტაკლები იყო. რას ნიშნავდა? არ ალბათ მე ამაყებოდა, იცი?
1: ხო, აი მაგას გეკითხე.
0: ამა ჩემი პლუსი ესე ვთქვათ თეატრში იყო მსახიობი.
1: რუსთაველში?
0: რუსთაველში. მაგრამ იყო საბავშვო და წერა ანუ პოეტიც იყო და საბავშვო წერალი და დათუნია დრუნჩასა და რაღაცა. მოკეთ ესე ვთქვა თვითონ ესე თვლიდა რომ პოეტი იყო და ნუ იქ სახეობებს რთული ცხოვრება აქვთ. იცო როლსელ რეჟისტორებს უყურებენ უყურებენ ესე ვთქვა თვალებში და სხვა შორის აი სტრესებიც კი მახსოვს მამაჩემის როცა ელოდებოდა რაღაც როლს და
1: თული ცხოვრებაა ძალიან რა
0: ხო
1: წინა გადაცემაში გიორგი მყავდა ნაკაშიზე და აი გიორგი რაღაცა ეგეც წვებოდა რომ აი რაღაცა სულ ის არის რა
0: ის კი არა წარმოიდგენე სადღაც ალბათ აღარც მახსოვს ერთი ალბათ 10 წელი არაჩვეულებრივი გამოფენა ელდარ შენგელაიამ რო გადაიღო ლორთქიას მდე ანუ ორნი იყვნენ ამ როლზე
1: მართლა არც ვიცი
0: ხო და გელოდებოდა მამაჩემი რომ ამ როლს როლი უნდა ეთამაშა და ნუ ლორთქიამ წაიღო და ისგანცდაც მახსოვს მამაჩემის ესე ვთქვათ
1: რომელი წელი არ გახსოვს
0: ასაქიანიში ვისვენებდით გულელებია სოფელი მამაჩემის მეგობართან და მამაჩემი თბილისში რო ჩამოდიოდა და მე რო ამოდიოდა და აი ეს ალბათ არის
1: 70-იანების ბოლო ვითო?
0: აა
1: 70-იანები დასაწყისი შეიძლება ხო?
0: აი როდისირებდნენ ამ ფილმს და რო დარჩა ამ როლის გარეშე. აი ეს მახსოვს რომ რაღაცნაირად
1: ლორკესთან ზმაკაცობდა და ვერელები იყვნენ ორივე.
0: ხო, ნუ ეხლა ზმაკა კარგი ურთიერთობა ეკნებოდა დარწმუნებული ვარ რა, მაგრამ ეხლა მაინამაინც ეს ზმაკაცობა ჩვენთან ლორკე არ მახსოვს ახში, თუმცა უბანში სულხდებოდა.
1: ხო, ჩვენთან საქართველოსთან ძირითადად მე მას ხოდა ხო. იცი რა მითხარი, ეს ხატვა. სად მოვიდა ხატვა?
0: ხატვაც
1: შე როგორც გახსენ.
0: მე ესე ვფიქრობ, რომ მე უბრალოდ ჰუმანიტარი ვარ, ესე ვთქვა, იმიტომ ფიზიკა, მათემატიკა, ეს საგნები, აი ძალიან ორუსანი ვიყავი, ესე ვთქვა და ნიშანს მიწერდნენ, რომ კლასთან კლასში გადავსულიყავი შემილი ამის თემა და მე ესე ვფიქრობ, რომ ჰუმანიტარი ვიყავი და აა შენ წარმოიდგინე რა ის ქუშხეთში ვისვენებდი და ჩემზე უფროსი ჩემი მეგობარი რომელიც ახლა ამერიკაში არის სასულიერო პირი აკადემიაში ჩემზე წინ ჩააბარა ანუ ის ხატავდა და ეჭვნიკი გაშალა და ეს პალიტრაზე საღებავს რომ ასხავდა და რომ ხატვა რომ დაიწყო და რაღაცა თვითონ აი ეს ნივთები ისე მომეწონა მაშინ რომ მეც ხატვა დავიწყე.
1: ანუ კაი დიდი ხარ უკვე.
0: ნუ არა დიდი არა ვარ პირიქით სკოლის ასაკში.
1: ხო და მაშინ არ აბარებ სკოლის ბოლოს არ აბარებ.
0: ანუ არა მე ვარ ამ დროს სადღაც მე-4 კლასში.
1: აა პატარა
0: ხარ. ეს ჩემზე უფროსია მამა. ხო. და მეც თბილისში მე რო ჩამოვედი, აი ეჭვნიკი ვიყიდე და აი გიკას რო ახსენე ზუსტად გუშინ გიკას უყვებოდი რას, წარმოიდგინე რომ პირველი ჩემი ფერწერა, ანუ რო გავაკეთე რაღაც ორი ნახატი ფილარმონიაში, ბოლო საქმე ფილარმონია სხვათა შორის მაგდროს ჩემ ბავშვობაში შენდებოდა.
1: ხო,
0: ხო, რო რა თქმა უნდა, რო არისო ჯერ ფილარმონია აშენებული და ანუ რო გაიხსნა ფილარმონია ბოლო საქმეზე ზუსტად ბავშვების ნახატების галерея იყო ჯერ აი ბოლო საქმეზე ახლა სადაც ტრენაჟორებია და და რომ და იქ მივიტანე ეს ნახატები რა ეს ორი ნახატი და ზუსტად თენგიზი ჩუბჩიკა და გორგაძე იყო სალომე არის გორგაძე ესეთი იმის ბებია იყვნენ ესე ვთქვათ აი ამ ნახატების ჟური თუ რა ქვია ამას და ეს დამუშევრები რომ მივიტანე მახსოვს რომ გიკას ვეუბნეოდი გუშინ რომ მუყაოზე ზეთით რომ დავხატე ფაქტურა ესეთი ტემპერის გაუჩდა და აი არ ვიცი მართლა კარგი იყო ეს ყურადღების მისაქცევი იყო მახსოვს რომ თენგიზმა რაღაცნაირად გამოარჩია ჩუბჩიკამ ეს ნახატი და მოიწონა და ანუ მონაწილეობა მივიღე ამ გამოფენაში
1: აი ჩუბჩიკა შენ ჩვენ ურთიერთობაში ხშირად ახსენებ აი ბევრჯერ გითხოვს რომ ჩუბჩიკა ვიში კლას და რაღაცა
0: ძალიან დიდ პატივს ხო როგორც
1: იმის გარდა გიკას мама როა
0: რა თქმა უნდა გიკას და ტოტოს мама როა და კალოტოე მანას
1: მეუღლე
0: უსაყვარლესი ჩემთვის უსაყვარლესი ოჯახის და ადამიანის
1: მოკითხვა მირზიკებს
0: ხო მაგრამ მე პირადად ესეთი ურთიერთობა სამწუხაროდ არ თუმცა ჩემ მეგობრებს აი უფროს მეგობრებს ჰქონდათ ჩუბჩიკასთან აი ზმაკაცური ურთიერთობა და მე პირადად არ მქონია ესე ურთიერთობა სამწუხაროდ.
1: ეს ხო შენ მითხარ რომ დაინახე, რასაც დაინახავ ეგრევე ხატავდაო რა. ისეთი

0: ორი თვალი ქონდაო თანო,
1: ხო? მე მინახია სხვაშორის ისე გიკას, ანუ ჩუბჩიკას სახელოსნო შეაკვაკეში, მინახავს ჩუბჩიკას აი ესე ვთქვათ აკადემიური ნახატები და აი ძალიან მაგარი
0: აკადემიური ნახატები

0: გულწრფელი ხო ალბათ.
1: ხო, გულწრფელი რა თქმა უნდა. თუ ამას ათავსებს ხატვარი, რა ვიცი, პიკასოც მაგაზე ლაპარაკობდა და ყველა დიდი მხატვარი რომ ბავშვის ნახა, უნდა იყოს გულწრფელი ბოლომდე. ხო, მოგეთ აი ესე თბილისი მახსოვს, ახლა სკოლაზე მკითხე შენ და სკოლაც ძალიან ესე вот ძალიან ისე მახსენდება რა ეს დერეფნები ამ დერეფანში ნუ ჩხუბები რაღაცა ჩვენ ესეთი ნაცრისფერი ფორმები გვეცვა ძალიან ხარისხიანი სხვათაშორის რა ეხლა ეს ფორმა ზედაქვეთ ანუ პიჯაკი და შარვალი რო კონდეს აი ნებისმიერ ანუ შმოთკას ვიტყვი მაგარი შმოთკა
0: წაფა
1: ხო რა თქმა უნდა ხო ო და აი ამ კიბეებზე ესე ვთქვა ჩამოსრეალება და ნუ პედაგოგებიც სასაცილოებიც აი ამარ კორდის სამით რო გავიხსენო
0: ფელინის ამბავი
1: ხო რო გავიხსენო ეს ძალიან ანუ აი აქ რო წაგავლებს ხელს და ესე რო აქ
0: იყო ეგნახ და
1: კი რა თქმა უნდა
0: ჩემ დროს არ იყოს
1: ბო არა ჩემ დროს იყო ის კი არა დირექტორი ყავდა კარგი შემორტყმაც იცოდა თუ გავაბრაზებდი
0: აი რა
1: კი ну, მაგრამ ეს, რა ვიცი, ყველაფერი машина არ იყო ეს გასაკვირი. არა, გასაკვირი როგორ არ იყო, მაგრამ ну, ალბათ ვიმსახურებდით კიდე რაღაც ბიჭური ურთიერთობა გქონდა დირექტორთან. სხვაშო ეს ეს მე მეათე მეცხრე კლასში.
0: ხო.
1: ხო და საკმაოდ კაცრად გვექცეოდა და ჩვენც არ ვაკლებდით სხვა
0: ძიმკაცრეს.
1: ხო, ძიმკაცრეს ამე რო იყოს.
0: შენად აკადემიის ამბები მომიყევი ერთი სიტყვით თუ შეგიძლია. ახდება ბოჰემურ აკადემიაში.
1: აკადემიამდე მე ჩავობარე ნიკოლაძეში. ხა ნიკოლაძეს ვერაზე.
0: მივალ ჩვენ ლექტორობამდე, ნუ ვიცი.
1: არა, ლექტორობას
0: მე გამახსენე.
1: საერთოდ არა, ნიკოლაძეში ჩავობარე და ნიკოლაძიდან ერთ წელი ვისავ და გამომაგდეს.
0: ვა.
1: და ნუ მე მოემზადე რენო იყო თურქია ესეთ ფატვარი. იმასთან ფერწერაში ვემზადებოდი და თენგიზ კიკალიშვილთან ნუ აი უნიჭერეს და ძალიან საინტერესო განათლებულ პიროვნებასთან აი კონსტანტინე ზეგლიროდგას თენგიზის არის
0: კიკალიშვილი ხო
1: აი ძალიან სერიოზული მოკანდაკეც იყო
0: დოჟე ნიკოლაძე?
1: არა არა ეს უკვე ნიკოლაძე რო გავამაგდეს სკოლაში ისევ დაუბრუნდი 91-ში რო ატესტატი წამომელო და ჩამებარა და სხვაშო სამი ატესტატი გავამატანა დირექტორმა და სამი ატესტატით აკადემიაში მოწყობა იყო ქულები ჯამდებოდა მე მივიღე მაღალი ქულები აკადემიაში და ჩემთან ერთად აბარებდა 10 წელი, აი მე-10 წელს რო აბარებს, 33 წელს იყო მაშინ, მე 18 წელს ვიყავი და ანუ სპეციალობებით ესე ვთქვათ, ქულებით გავა და ეგო და რო აკრავდნენ მაშინ ესე ცხრილს რო ჩააბარე შენ და ამ ცხრილსო ველოდებოდით, მე უკვე ვიცოდი რომ ვერ ვეწყობოდი, იმიტომ რომ სამი ატესტატი მქონდა და ამბის რო უთხარი, კაც შემილია ვთქვა, რო უთხარი რომ შენ მოეწყო, მე ვერ მო იმას ეგონა რომ მე რადგანაც მაღალი ქულა და იმას 5 ატესტატი ჰქონდა სკოლიდან და
0: 84 წლის ყოფილი.
1: ხო, 33-ის იყო მაშინ, თუ არ ვცდები. ძალიან კარგი ვინმე იყო, აღარ ვიცი რომ გარდაცვლილია და მე მეგობრობდით კიდევაც, ანუ მაგრამ მე ჩვენ დაგვამატეს იქ რაღაცა კულტურის სამინისტრო ლიმიტი.
0: კი, და ორივე მოხდით, ხო?
1: ყველანი მიგუზეს და ნუ ანუ მე ჩავობარე აკადემიაში მეორე წელს. პირველ წელს ვერ მოვეწყო იქ რაღაც
0: საოცარი ის იყო ხო?
1: აკადემიაში, აკადემია და იმ პერიოდში აკადემია და სამედიცინო იყო, ესე ვთქვათ, რაღაცა.
0: ყველაზე ისე.
1: ხო, ყველაზე რთული მომ სწავლა იყო აგვილი სამედიცინოზე არ ვიცი, მაგრამ აკადემიაში ნუ ხატურები ხა ლექტორები ვინც ყავდნენ, ნუ ფერწერას ვაკეთებდით, მუშაობდით ხატურებზე
0: და ვინ დაგამახსოვდა ისეთი აი ვინ შენზე იმოქმედა? როგორც პედაგოგი. მე შენც პედაგოგი ხარ და იმიტომ გეკითხები.
1: მე და ძალიან მაგარი პედაგოგი, მე მოვისმინე თაზოსთან, შენი ინტერვიუ, ფარნას ჩემი პედაგოგი იყო და ფარნასთან სპეციალურად გადავედი მეც ფარნა ლაპიაშვილთან, ფარნაოს ლაპიაშვილთან, იმიტომ რომ ნუ ფერწერას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა, ფარნა იყო თეატრის
0: ხატვარი.
1: მე ჩემი დიპლომი არის თეატრის დეკო.
0: ხო, თაზოც ხო ეგ არის.
1: თაზოც ეს არის, მაგრამ ნუ თეატრშიც მაგ რამდენიმე სპექტაკლი გაკეთებული. ამ ფერწერას გვასწავლიდა ფარნა, ძალიან ყურადღება ექცეოდა ფერწერას და ძალიან კარგი პედაგოგი იყო იმის გარდა რომ ძალიან კარგი მხატვარიც იყო თეატრის. და ნუ აი ფერწერა 6 წელი ვისწავლე აკადემიაში და ზუსტად რატომაც გუშინ ისე რაღაც ვიხსენებდი როგორი მართლა ბოჰემური იყო ძალიან აკადემია. ნუ ჩვენი
0: თაობის აი თქვენ დროს განსაკუთრებით
1: ჩვენი თაობის მხატვრები როგორი იყო ისე რომ თუ არ სვავდა და თუ რაღაც აიყო ისე ეს

0: რომანტიკა იყო რაღაცა, რომ ლოთი მხატვარი, აი და
1: ты хаос трезвый хатвари
0: да о хо да рагаса ес ро да იყოს кейფი და ну кейფი хатრემა майнос кейფი
1: არცია არიცი თქო
0: ხო უფრო
1: საპოიში ამბები
0: ხო ხო და ну а ეს მე სხვა შორის ვერ ვითან სმას და რაღაცნაირად ესე ვქვა თავისი არა იოგიც კი გავხდი აკადემიაში მაშინ რაღაც თან მოდაშიც იყო ესე
1: ვქვა
0: ვაი რაღაც ბუდიზმი და
1: იოგა ხო
0: ხო და რაღაც პერიო მეორე მესამე კურსიდან ესე ვთქვათ ვარჯიში დავიწყე და სიგარეტ დავანებე
1: და რაღაცა
0: და ეს ჩემი მეგობრები ლოთები დამცინოდნენ რომ თავზე დგას და
1: აა ეს სერიოზულად შეუ
0: კი კი
1: ვარჯიში და ძალიან მაინტერესებს
0: ფაშორის ძალიან ბედნიერად მაცოს ის წლები რა იმიტომ რომ სუნთქვის ვარჯიშები რაღაცა და მოკლედ აი ესე ვისწავლე აკადემიაში 6 წელი
1: და როგორც ხატვარს შანსი არა რომ არ გითხო, რაფერია შენ თბილისი? შეგიძლია არიჩქარო.
0: იცი რა, მე საერთოდ მიყვარს ბინდი, აი როგორ გითხრათ, დილა, აი დილა და საღამო
1: უტოლდება,
0: უტოლდება ერთმანეთს, აი სადღაც ალბათ ნუ დროს გააჩნია, სადღაც 6 საათზე შეიძლება
1: არის. ეხა 6-ზე, ხო.
0: რო ბინდდება და რო თენდება. აი რაღაცნაირად ფერი ჩემი მეჩვენება რომ ეს არის და
1: მაგარი ფერი თქვი
0: და ხო აი რომ ბინდდება აი მაშინ ვზნობ აი მაშინ მოვდივარ რაღაც ანუ თუ დაუშვებ ცეირნო ან ბაღში ვარ რაღაც აი ეს ინსპირაციას დღეს ხმარობენ ანუ
1: ხო არაუშავს
0: ხო ეს მაძლევს ესე ვთქვა
1: ინსპირაციას
0: ხო როცა აი ბინდდება და მაშინ რაღაცნაირად საგნები ნივთები ყველა ფერი რაღაცნაირად უფრო კაფეო ხდება და რაღაც ბუნდოვანი და უფრო მისტიური და აი თბილისიც ნუ ხა თბილისი ყველანაირია ჭრელიც არის მაგრამ ჩემთვის ლამაზი არის ამ დროს
1: ამ დროს ძალიან მაგარი პასუხია ჩემი აზრით ერთ-ერთი როგორც გიკაიდო და ველიკი პასუხია
0: ხო თითქოს აი მე სხვა შორის მომწონს თუ არ ვცდები დიასამიძის ეს არის აი თბილისოს ესე ვთქვა სიმღერა აი რაღაცნაირად ესე ვთქვა მშრალად რაღაცნაირად ნელ ტემპში მიდის ეს ინტერპრეტაცია ამ სიმღერის და რატომღაც მომწონს ძალიან რატომღაც ეს ყი ალბათ მართლა კარგია ხო
1: ხო აი და მოგწონდა სხვადასხვა შენმა აი ეს ნახატი როა ძალიან გამახსენდა ჩემი მეგობრის მამის тоже უფროსი მეგობრის ლადო ბაგრატიონის ნახატი მე ერთხელ განახებ ლადოს ნახატებს და აი გამოკვეთილი ფერთა გადასვლები
0: ესე ვთქვა გამიგია ირონებაზე ბევრი და ვიცი რომ საინტერესო
1: ადამიანი იყო მაგრამ
0: რატომაც არ ამაკ ნამუშევრები ნანახისი ამონები
1: კი აუცილებლად განახე და აი მოდი რა აი როცა საინტერესო მიდის გადაცემა გვანიშნეს ჩვენმა ძმებმა ოპერატორებმა რომ დრო გავიდაო და კი გეშინოდა მაგრამ გითხარი ერთ წამში გავარდება დრო მეთქი და მოდი აი რას ეთქვი აი შენ მართლა საყვარელ ქალაქს აი როგორ მოეფერები და თუნდაც ეხარო ბავშვები იბადებიან აი რას ეთქვი თბილისზე რა გაქვს სათქმელი
0: აა ძაა ესეთი შეკითხვა
1: ძნელი შეკითხვა
0: არ არის ძნელი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ შვილიშვილი მყავს გაგუჩნდა ეხლა და 10 აი ხა 1 წლის ხდება და რაღაც ახალი სიყვარული შევიძინე ესე ვთქო და აა რაღაცნაირად ცოტა ისე უყურებ ამას ყველაფერს რომ აი ახლა გამიჩნდა სურვილი რომ ამბავს უყურო რომ ესე ვთქო როგორ გაიზრდება რა ვიცი რას მოესწრები როდემდე რა იქნება და რა ვისურვებდი რომ იყოს და ძალიან დაიზაბა სამპარო ესე ვთქვა და ძალიან ძნელი რაღაცები ხდება
1: პერსონალ არ შევეხია მომის ამო ძალიან ძიმეა და იმიტომ
0: ძალიან განვიცდი
1: როგორ დაგვდგუნა ყველა რა
0: შეიძლება ითქვას რაღაც კოშმარულ სიზმრებში ვარ ფაშორი 3-4 დღე ტელევიზორს არც მეყურებია ვისვენებ ესე ვთქვა და მე პირველად იმსავით მომდის გურულების ადგილზელოსავით რა რომ შვიდობას გაუმარჯოს
1: მართლა გაუმარჯოს
0: მართლა შვიდობას გაუმარჯოს
1: რა მართლა გაუმარჯოს და არ მაქვს უფლება მე რო არ თქვა მეგობარი დაგეღუპა შენ დღეს გავასვენე თბილისმა გაასვენე ალბათ რა
0: ჩემო იკა იმიტომ რომ მე ალიკო კვაშალს აი ხა ვახსენებ საერთოდ ჯერ გონს ვერ მოვსულვარ ესე ვთქვა რა და ნუ ისეთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი აი ძალიან მუსიკალურად, იუმორის გზნა, თბილი ერთ-ერთი საყვარელი კაცი იყო თბილისში.
1: ხო, თბილისმა მაგრად
0: და რა ვიცი, აი დღეს ესე ვთქვა, ვიტირეთ და მიცას მივაბარეთ ალიკა, ну აი და ცოტა ესე ვთქვა, ცოტა კი არა, კარგად დასტრესილი

0: გამოვარდა.
1: აი მაგისთვისაც მადლობა და
0: ალიკას
1: გაუმარჯოს. ალიკას გაუმარჯოს, მეც უნდა მეთქვა, მოდი აი ამ ნოტაზე გაუმარჯოს, რომ ალიკას გაუმარჯოს, ესე და
0: მადლობა იკა დიდი, რომ აი ზუსტად აი ამ ბოლო რომ ამის თქმის საშუალება მომეცი და თანაც თუ ეკრანზე გამოჩნდები და ამას ესე ვთქვა ვიზიარე თბილისელების და ჩემი მეგობრების მწუხარებას.
1: აი სულ არ ვიცნობდი მე, მაგრამ მეც ერთ-ერთი ისა ვარ.
0: უსაყვარლესი კაცი.
1: დიდი მადლობა ჩემო ლევან.
0: ჩემ მადლობა.
1: თუნდაც იმიტომ რომ აი ამ უკრაინის ამბები ამ ძმაკაცის 2 საათის წინ დაგძალე, აი მე ძალიან დადგმული სიტუაციაა, რომ ესე მხნედ და ძმაკაცურად ჩავატარეთ ეს გადაცემა. უღრმესი მადლობა.
0: მადლობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ნიჟარაძეები. თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
4: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
3: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
4: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
3: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძე

ბი იმერეთის დიდებულ თავათა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზე მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკახეთის ზეგანშორის მდებარე ველს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონაწოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს კეთევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანე ზედაცნელის კუთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდეა შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი.
2: მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
0: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მეექვსე საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის.
2: საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის, სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამ ნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველოს ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს.
0: ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11

0: საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დახსაყრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა. ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი, ზებედე მთავარეპისკოპოსი, ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი.
1: ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამა და ძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააგრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურაზ პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული.
0: 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხესიმაგრედ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურაზ მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი.
1: იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე კახთა მეფეს აუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ეს არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი.
0: ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთა ფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია. ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას. ხანძრებმა და მიწისძვრებმა დააზიანა ალავერდის უძველესი მოხატულობა. ამ მიზეზით მე-19 საუკუნეში ეგზარქოსმა ევგენიმ კირით შეათეთრებინა ტაძრის გადარჩენილი ფრესკების დიდი ნაწილი. წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის შეთეთრებული კედლების გახსნა რესტავრატორებმა 1965 წელს დაიწყეს და რამდენიმე სეზონის განმავლობაში კირით შელესილობის 3-4 ფენა მოიხსნა. 1965 და 1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-18-მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკების საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს სახსაყდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზები სემენ თაყვანს. ღვთისმშობლის თავს ზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-18 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონასონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-მე-17 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველის სცენა.
2: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები, როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდიც ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დამერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდი ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვათ ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი ემენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით, ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახდა საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა, გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ნუ ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვლიდა, რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადების თამომამალი იყო და რუსი ქმარი ყავდა, რატომ იყო ეს რატომ ვერ დაიხო ეს გაუკვირობა. რუსი ქმარი ყავდა, თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და ამბობენ, რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მუდმივად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტ სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედიდან, ნუ მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდა ბალერინობა.
0: დაავადდა ბალეტით ეს.
1: დიახ,

0: დაავადა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ლტოლთა ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო, ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ხუთმა შეამჩნიეს და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა, რომ ეს გვარი ან შეემოკლები, ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო, რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო, თუმანოვად რუსულ კაიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიო. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა და არ ვიცი შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა, რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბები აყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია, რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის, ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი, მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზიც. და აი თამარი გარდა კინომსახიობებისა, როგორც თქვით, თვითონ ვერიცლიდა ქართულისათვის, ტომოსათვის, სან-ფრანცისკოში როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უერცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე, რობინსონზე, რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა, ხელისგულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ ეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება. საჭველების კეთებაც კი არ იცოდა, დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
1: პრინციპში მისი მასწავლებლის კვალს გაყვა ანა პავლოვას.
0: დიახ, თითქმის ყველა მსოფლიო ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკვეთ არაფერი არ აკდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველო მოწვეული იყო, სხვათაშორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნათესავებში ატყობინა, რომ მხოლოდ საქართველოში შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი, როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოხებ, როდესაც ცუთხასიანზე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით, როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ეს სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი. რომელიც მისის უჩუქებია მის მასწავლებელს ანა პავლოვას დაში შეყავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია და მართალია შენ ჩემი მოწაფე არიყავიო ნინოს უსუთქია მაგრამ მინდა რომ საქართველოსი იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ქონდეს ეს და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოსი თამარ თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდ თახად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე და სხვათა შორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს ჩამოვა საქართველოს.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი, 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია, მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამრელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამრელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა.
1: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: გერბიან საფასური. კიტო. Mariscal Sucre's Aeroporti.
1: მე როგორც ყოველთვის იგივე ყველა ცეკავს, შენ თავს იწონებ მე კი მუსიკოსებს სკოცნი.
0: მე გაგაფრთხილე რომ 300 გრამი კონიაკი თავის ასიზამდა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასური.
0: ამ ლეგენდარული მონეტით უამრავი ქვეყანა მოიარეთ. ბევრ მათგან შეიძლება თავისუფლად ვუწოდოთ დედამიწის კიდე.
1: ხოლო ამ ქვეყანას არა, იმიტომ რომ ჩვენ დედამიწის ცენტრში ჩამოვედით. ეს ეკვადორია.
0: მეგობრებო, ჩვენ ეკვადორზე ვართ. ლესკა გესმის რომ ჩვენ ეკვადორზე ვართ?
1: მესმის.
0: გერბი?
1: კიდევ უკეთ გავიგებ, როდესაც ოქროს ბარათს მივიღებ. საფასური.
0: Buenos tardes, Ecuador.
1: არ გამიმართლა.
0: Buenas noches, Lesia. კარგი ხუმრობა იქით იყოს. კარგი წენოს.
1: ეს ამბობ არ მწენია, არასოდეს ბრასდები.
0: პრინციპში კიტოსთვის $100 ნორმალური ფულია.
1: ოქროს ბარათი თხელში შენთვის ადვილი სათქმელია.
0: კარგი, მიდი ლესია, წასვლის დროა.
1: ასეთი ბოროტი ნუხარ.
0: მიდი, მიდი.
1: ნუხარ ბოროტი.
0: მიდი. ძალიან საწყენია. ის ამას არ იმსახურებს. ნამდვილად. ანა კარენინა ვიგულისხმე. რა თქმა უნდა, ლესია იმსახურებდა. ოქროს ცხოვრება იწყება. ეს კიტოა, ეკვადორის დედაქალაქი. ქვეყანა რომელიც პირდაპირ ეკვატორზე მდებარეობს. აქ ყველაზე უცნაური ცა და განსხვავებული მზეა. საგნებს შუა დღეს ჩრდილები არ ადგება და ფიზიკის სრულიად განსხვავებული კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე მდებარეობს გალაპაგოსის იდუმალი კუნძულები, სადაც აუცილებლად უნდა ჩაფსულიყავით.

0: გერბიან საფასური კიტო მარისკალ ცუკრეს აეროპორტი.
1: ტაქსი მათვის არის, ვისაც ჯიბეში ბევრი ფული უდებს. მე კი ავტობუსით უნდა წავიდე. აი ისიც. კიტოში მიდის?
0: დიახ, კიტოში.
1: ორი. 2000 წლიდან კიტოს ნაციონალური ვალუტა დოლარია. ასე რომ ფულის გადახურდავება საჭირო არ არის. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია. მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
0: მე ეკვატორზე ვარ. ამიტომ ისეთი მანქანა მჭირდება, რომელსაც წინა საბურავების სამხრეთ ნაწილში აქვს, უკან კი ჩრდილოეთში.

0: როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხარ, მაშინ ვახვდები, რომ სახლიდან ძალიან შორს ხარ. პირველ რიგში ხვდები, რომ აქ სრულიად განსხვავებული ბუნებაა. შტამბეჭდავია, როდესაც აეროპორტიდან გამოდიხარ და გზაზე ბენზინ გასამართი სადგურების და სასადილოების მაგივრად მთებს ხედავ. ლამას, ნამდვილ მთებს. აქ ყველაფერი განსხვავებულია, ყველაფერი მოცულობით. რუბლები ისე დაბლა ეშვება, რომ გგონია მათ ხელით შეეხები. თქვენ წინ თვალუწვდენელი ზურმუხტისფერი მთები იშლება. ჰორიზონტზე ყველგან მხოლოდ ანდები ჩანს. გერბიან საფასური, კიტო.
1: ბუნება განსხვავებულია, მაგრამ არქიტექტურა ძალიან ნაცნობია. მართალია, კიტო დედამიწის მეორე მხარესაა, მაგრამ ამ შენობების შემხედვარე ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ევროპაში ხართ. ხედავთ, ზედ გამოჭრილი ევროპა. ეს კი იმიტომ, რომ ქალაქი ესპანელების აგებულია.
0: ლარონდას რაიონი.
1: როდესაც ისინი ეკვადორში ჩამოვიდნენ, ყველა ადგილობრივი შენობა დაანგრიეს და მათ ადგილას თავისი კათოლიკური ტაძრები ააგეს. ესპანელებმა ასევე მოედნები, სასახლეები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. დღეს კიტო სამხრეთ ამერიკის ულამაზეს ქალაქად ითვლება.

0: რა ლამაზი შენობაა. ეს დელ ვოტო ნაციონალის ბაზილიკაა. ქვეყნის ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი შენობა. ჩვეულებრივ ევროპაში ასეთ საკათედრო ტაძრებზე ქიმერები და გარგუილებია გამოსახული. აქ კი ეკვადორის ფაუნის წარმომადგენლებს ხედავ. ჯავშნოსნები, პუმები, ტაცებელი ცხოველები. ეს ტაძარი თითქმის 200 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ჯერაც არ დასრულებულა. ეკვადორში ასეთი ლეგენდა არსებობს, ამბობენ, რომ როდესაც ამ ტაძრის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ მაშინ დადგება მეორედ მოსვლა. მეც მინდა ასეთი ლეგენდა მოვიგონო. როდესაც გადაცემა გერბიან საფასური დასრულდება, ყველაფერი დამთავრდება.
1: გერბიან საფასური. კიტო. სანამ ლესია კიტოს ევროპული იერსახით ხდება ერთ რამეს კეთვით. აქ არაფერია ევროპული. გარშემო მხოლოდ ინდიელები არიან. მოედნებზე კი შამანები სარიტუალო ცეკვებს ასრულებენ. კიტოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს კეჩუელი ინდიელები წარმოადგენენ. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან. კაცები პონჩოებში არიან გამოწყობილები, ქალები კი ნაციონალურ კოსტიუმებში და ქუდებში. ბავშვებს კი ნაჭრის კენგურუებით ატარებენ.
0: ეკვადორი უცხოელებისთვის შესანიშნავი ქვეყანაა. აქ ყველაფერი იაფია. მაგალითად ტაქსი. ქალაქში გადაადგილება საშუალოდ $3-დან $5 ჯდება. $2 კი შეგიძლიათ ისადილოთ. ჩვენთვის ასეთი სასაცილო ფასები ადგილობრივებისთვის საკმაოდ მაღალია. კიტოში უამრავი გაჭირვებულია. ულამაზესი შენობების ფონზე თვალში გვხვდება ცუდად ჩაცმული ღარიბი ხალხი და ბინძური ბავშვები. ცენტრალურ მოედნებზე უფასო სადილებისთვის უსახკაროების დაუსრულებელი რიგები დგას. ქალაქში უამრავი ბავშვი პლუს ფეხსაც მის წმენდით შეულობს. არასრულწლოვნები ტურისტებს სამუშაოზე ფასების მომატებით ხშირად ატყუებენ.
1: 50 ცენტზე მეტი არ მისცე. ოფიცერო ყურადღება მიაქციეთ, რომ ტურისტი არ მოატყუონ.
0: ჩემთვის გასაკვირი ის იყო, რომ ადგილობრივები და პოლიციელები ტურისტებს აფრთხილებენ, რომ გაწეული მომსახურებისთვის 50 ცენტზე მეტი არ გადაიხადონ. ეს ხავერძის ფეხსაცმელია. ამას ვერ გააპრიალებ.
1: საჭმლისთვის $1 მომეცი.
0: მაბადია, მე ძალიან მშია.
1: ხო,
0: მაბადია. არა. არა.
1: გერბიან საფასური. კიტო. კიტოში გასეირნების შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. ჩემი სასტუმრო ისეთივე უცნაური იქნება, როგორც ყველაფერი ამ ქალაქში.
0: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
1: შეგებეთ პირველად ჩვენ გადაცემაში. დიდრული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ფერმა. ლამები, ურდღლები, ცხენები. სწორედ ასეთი წარმოუდგენიათ ეკვადორელებს არისტოკრატების ცხოვრება. სახლთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მეურნეობაც. აი ეს ჩემი ცხენია. ხუან პაბლო დე ლა კრუს უანდო ლამიგო ჩიკი ჩიკი. ანუ უბრალოდ ვალერა. ეკვადორში ასეთ მამულებს ასიენდებს უწოდებენ. ჩემი სასტუმროც თავიდან ბოლომდე ეკვადორელი დონის ასიენდის სტილშია გადაწყვეტილი. მაგარია. დიდრული ჩანს. კეთილი იყოს ბატონებო თქვენი მობრძანება ჩემ მამულში. აქ ჯაკუზი მაქვს. უბრალოდ დასასვენებლად. ჩემი ნომერი შესანიშნავად გამოიყურება. აქ უამრავი ანტიკვარული ნივთია. ნახეთ როგორი ორიგინალურია. მოხატული უნიტაზი. ეს კი პატრონის საძინებელია. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დღესაც ყველაზე გავლენიანი ადამიანია. აი ასე ცხოვრობენ ოქროს პარათის მფლობელები. მართალია, სასტუმროს ერთი ნაკლი აქვს. ის მოქმედი ვულკანის პიჩინჩას ფერდობზე დგას. ცხენის. ვალერას გარდა, ასიენდაში ლავის საწინააღმდეგო კაშხალია. თუ უცებ ვულკანის ამოფრქვევა მოხდება, ამ დამბის წყალობით ქალაქს განკარგულებაში დამატებით 20 წუთი ექნება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შორს გაიქცნენ. მე კი მამაცურის სიკვდილით მოუკვდები. იმედი ამ უქმეებზე ვულკანი არ გაიღვიძებს. სამაგიეროდ, შეხედეთ რა საოცარი ხედია. ჩემი აზრით, მსოფლიოში არცერთ დონს არ ჰქონია ასეთი დონის ხედი. გერბიან საფასური, კიტო. მარსიკალის რაიონი.
0: კიტოში საუკეთესო ჰოსტელები მარსიკალის ტურისტულ რაიონში მდებარეობს. აი ჩემი ჰოსტელიც. თითქოს მშვენიერი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი სასტუმრო მართულ ხარტებშია მოქცეული. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ სიმკვიდროვეა და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლამაზია ზოსით ყვავილები. კალიბრები დაფრინავენ. შეხედეთ. თავის სახლში საკუთარ აგარაკზე მგონია. რა თქმა უნდა, ჩემთან კალიბრები არ დაფრინავენ, მაგრამ ეს რა, ლიმონია თუ პორტოხალი? პორტოხალი?
1: დიახ, პორტოხალი.
0: წარმოგიდგენიათ, ეზოში ფორთოხლის ხედგას. ნამდვილი ეგზოტიკური ბაღია.
2: უხ ტი.
0: შეხედეთ. ჩემი ოთახის ხვენშია. ხლის ბანსარდაში. აგარია. ოთახი სამ ადამიანზეა გათვლილი. ერთი ადგილი $15 ღირს. მართალია სივიწროვეა, მაგრამ სამაგიეროდ სუფთა. დამიჯერეთ გოგონას, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდებს და უამრავ ჰოსტელში ანამყოფი. სხვებთან შედარებით, ეს ნამდვილად სუფთა და მოწესრიგებული ადგილია. ჯანდაბა ეს კედლები.
1: გერბიან საფასური, კიტო. ეკვადორი ეკვატორზე მდებარეობს, მაგრამ ზუსტად სად არის ის ადგილი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ორ ნახევარს ფერობს? ადგილი, რომელიც დედამიწას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს. სად არის ეს ხაზი?
0: მანუელ კორდოვა გალარზოს მაგისტრალი.
1: აღმოჩნდა, რომ ის კიტოდან სულ რამდენიმე კილომეტრშია. როგორ შემეძლო ისე წავსულიყავი აქედან, რომ ეკვადორის მთავარი ტურისტული სათამაშო არ მენახა? აი, ახლა მე სამყაროს ცენტრში ვარ. ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა. ეს კი ჩრდილოეთი. ეს ეკვატორისთვის აგებული ძეგლია. მის თავზე განთავსებულია 5-ტონიანი ბურთი, რომელიც ჩვენი პლანეტის სიმბოლოა. 300 წლის წინ ამ ადგილას ფრანგი მეცნიერები ჩამოვიდნენ და დაადგინეს, რომ ეკვატორის ხაზი სწორედ ამ ადგილას გადის. მე-18 საუკუნეში სწორედ ამ ლეგენდარული ექსპედიციის წყალობით ამ მიწას ეკვატორი დაერქვა. მოგვიანებით კი ეკვადორის რესპუბლიკა დაარსდა. სინამდვილეში ეს არავითარი ეკვატორი არ არის. ეს ორი მომხიბლელი გოგონაი აქ ჩამოვიდა და წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ეკვატორი აქ არ არის. ეკვატორი ამ ხაზიდან ჩრდილოეთით 240 მეტრის მოშორებით გადის. მადლობა.
0: არა, მოიცადეთ.
1: კარგი, კარგი. ნამდვილი ეკვატორი სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ GPS ნავიგატორის დახმარებით აღმოაჩინეს. ის აქ, ამ ბუჩქებშია. ეს წითელი ხაზი კი ნამდვილი ეკვატორია. ამ ადგილას სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე შუა დღეს საგნებს ჩრდილი არ აქვს. მხოლოდ ეკვატორზე მთელი წლის განმავლობაში დღე და ღამე ერთმანეთის ტოლია და ეს ყველაფერი არ არის. ეკვატორი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ კვერცხი ლურსმნის თავზე დააყენოთ. ის არ ჩამოვარდება. ხედავთ? აი ასე. კვერცხზე ჩატარებული ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ეკვატორზე განსაკუთრებული გრავიტაციული ბალანსია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო წყალზე ჩატარებული ექსპერიმენტია. კერძოდ, გადინების დროს წყალი რომელი მიმართულებით გადის? თუ ნიჟარა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დგას, მაშინ წყალი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. სამხრეთ ნახევარსფეროში კი საათის ისრის მიმართულებით. მაგარია. ეკვატორზე კი წყალი პირდაპირ გადის ქვემოთ. არ მესმის, ერთი და მეორე მხარეს შორის დაშორება მხოლოდ 20 სანტიმეტრი იქნება. რა განსხვავებაა? ეს ნამდვილი საოცრება. ეკვატორის გვერდით უცნაური მუზეუმია. მუზეუმში კი საშიში ექსპონატებია განთავსებული. აღმოჩნდა, რომ ძველად ეკვატორის ინდიელებს მტრისთვის თავის მოკვეთა უყვარდათ. ისინი თავებს სპეციალურ ხსნარში ჟღინთავდნენ, შემდეგ თავის კალას ადვილად აცლიდნენ კანცრი, შემდეგაც თავი მუშტის ზომაზე ხმებოდა. ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მოწინააღმდეგის თავის კლონივით ტარება მათ საშინაო საქმეებში წარმატებას მოუტანდა. ვიცი, ეს ნამდვილი თავია?
0: ნამდვილია.
1: ეს ნამდვილი ადამიანის თავია. გერბიან საფასური. კიტო. სიმონ ბოლივარის ქუჩა.
0: კიტოს ქუჩებში უამრავი უცნაური საკვები იყიდება. შემწვარი ღორის კანი ადგილობრივი ჰიტია. ადგილობრივებისთვის ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ჩიფსი. გამყიდველს რატომღაც კამერის შეეშინდა და გაიქცა. არა, არა, სადგარ ვიხარ? კიტოს ქუჩებში სასმელს გაყიდვა აკრძალულია. პოლიცია მოვაჭრეებს ადგილიდან არდებს, მაგრამ გამყიდველები უბრალოდ ქუჩის მეორე მხარეს გადადიან და საქმიანობას აგრძელებენ. რა ღირს? $1. ეს ცოტა. რამდენი? ცოტა მინდა. მხოლოდ გასინჯვა მინდა. კი არ უნდა გასინჯოთ, უნდა იყიდოთ. არა, არა, მხოლოდ ერთი კანის ნაჭერი მინდა. მადლობა. Gracias, señora. ძალიან გულუხვიხართ. გამყიდველმა მითხრა, რომ ეს კანის ნაჭერი დოლარი ღირს. მაგრამ 50 ცენტად მომყიდა. ადგილობრივებს კი 25 ცენტადაც მისცა. ეს ნორმალურია? ჩვენთან სალას ღორის კანს აძლიან. არ კი ეს ცალკე კერძია. მოდით გავსინჯოთ. ვილებზე ეკრობა. ნავთის სუნი აქვს. ჩანდება. საშინელი ცხიმიანია. ამაში არავით არის საიდუმლო არ არის. ჩვეულებრივი ნავთის ქურაზე შემწვარი თმიანი ღორის ტყავია. უბრალოდ ღორის კანი. იცით, ღორის კანზე საშინელი საკვების მოგონება რთულია. ნამდვილი кошмарია. რამე თქვილი უნდა ვიყიდო. ნაყინი შესანიშნავი იქნება. რა ღირს? 50 ცენტი. რამდენი? დოლარში? ეს საკმარისია? რამდენი ბურთულა გინდათ? $2. ამით 4 ცალი მოგივა. $2.5. ბევრია. მადლობ. ესე იგი 2.5-ს ყიდულობ.
2: Хорошо.
0: კარგი.
2: მეგონა
0: $1, 1 ნაყინი ღირდა.
2: Интересно, сколько я 10?
0: Интересно, 10 ცალი ვიყიდე თუ 20? აღმოჩნდა, რომ 50 ცენტი ერთი ულუფა ღირდა. $2.5-ად კი გამყიდველმა პატიოსნად მომცა 5 ულუფა.

0: мороженое не такое мороженое это
1: есть наконец сулац арарис чаулебриви шакриани ткбили нагебис усиамовно кремия кубаши намдулат ар мимртлебс раундакда омар гадапри
0: ого а местный
1: როგორ ჩანს ადგილობრივებს ეს десерტი ძალიან მოსწონთ ეს ეს თქვენი კიტო უამრავ ფულს დახარჯავდა სამაგიეროდ მხოლოდ კუჭის კილოს მიიღებ
2: გერბიან საფასური კიტო
1: ინტინიანის მუზეუმი
2: ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ ისევ გაძლევთ ნამდვილი სიამოვნების შეგრძნების საშუალებას ჩვენ თქვენთვის ისევ მალავთ $100 ბოთლი ქალაქ სან ანტონიო დე პიჩინჩაში ეძებეთ სოფლიოს ცენტრიდან არც ისე შორს იქ სადაც ნამდვილი ეკვატორის ხაზი გადის ინტინიანის მუზეუმი მდებარეობს ბოთლი მუზეუმის შესასვლელში ხის ხიდის ქვეშ ბუჩქებში დევს ეკვატორის ხაზიდან სამხრეთით დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის მოშორებით. წარმატებებს გისურვებთ.
1: ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს გახარებას გერბიან საფასურის ტრადიციული საგანძური. დაახლოებით 4 ბოთლია ნაპოვნი. ლუცენში კედელზე დახატული ძაღლის ქვემოთ დამალული ბოთლი ნატალია მიპოვა. პრაღაში ბოთლი ანა მიპოვა ვოლგოგრადიდან. მისთვის ხელი არ შეუშლია იმას, რომ ამ ადგილს უკვე ვიღაც ეძებდა. აი საინტერესო ადგილიც, რომელიც თავიდან ბოლომდე დავათვალიერეთ. დავიპოვეთ კიდეც. აჩვენე ბოთლი. ვიპოვეთ. გაწერია? იმედია ყალბი კუპიურა არ არის. რუსელში საგანძური ჩვენმა ერთგულმა მაყურებლებმა, ალისამ და ანტონმა იპოვეს, ანტერპენიდან. მათთვის ეს ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ეს მაინც შეძლეს. თავად ნახეთ. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენი საჩუქარი ვიპოვეთ. საქმე ფულში არ არის, მთავარი ის არის, რომ თქვენ არსებობთ. ეს ძალიან კარგია. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
1: ნახვამდის. და ბოლოს, ვენეციაში პარკში დამალული ბოთლი ჩვენმა თანამემამულეებმა, ნიკოლაიმ და ვალენტინამ იპოვნეს. ბროვაროვოდან, ასევე რუსლანმა და ნატალიამ ჟიტომირიდან.
2: გერბიან საფასური კიტო
1: საღამოობით მარისკალის რაიონი, ადგილი სადაც ჩემი ჰოსტელი მდებარეობს, ცხელ წერტილად იქცევა.
2: მარისკალის რაიონი.
1: აქ უამრავი კლუბია. ქუჩაში გასართობი ავტობუსი დადის, რომელშიც დისკოთეკაა. გარეთ უამრავი ახალგაზრდაა. ყველა ერთობა და ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. გესმით? რამე ყველა ტურისტი მარისკალში მოდის. ზოგს ცეკვა უნდა, ზოგს ბარში დალევა, ზოგის კი უფრო ცხელ გასართობებს ეძებს. ახლობლებსაც შეხვდებით.
2: აქ ყველაფერი იყიდება. ამ ადგილას უამრავი ადამიანი მოდის მძაფრი შეგრძნებების გამო.
1: რას ნიშნავს ყველაფერი იყიდება?
2: გადასაყლაპი, შესაყნოსი.
1: ნარკოტიკებს გულისხმობ?
2: ყველაფერი.
1: ყველაფერია?
2: პარალელურ ქუჩაზე შავგანიანებით განა. ყველაფერი აქვთ.
1: რას ამბობთ?
2: ხო, ასეა.
1: აქ პროსტიტუციას დაშვებულია? მე კიდე უყურებდი მან და მიკვირდა, რატომ იყო ყველა ასეთი გამოწყობილი და ლამაზად ჩაცმული.
2: აქ არიან ხალები, კაცები, ტრანსები. ყველაფერი რაც მოგინდება.
1: ტრანსები?
2: აბა.
1: მერთო ჩემო.
2: აქ ყველაფერია.
1: ახლა გასაგებია ჩემი ჰოსტელი რატომ არის მარცხულ ფართებში. ტრანსები რომ არ გადმოძრნენ.
2: ჰოსტელი არ უპო.
1: საღამოშვიდობის, სინიორ. ძილინებისა, მეგობრებო, დიდი მადლობა. ხვალამდე გემშვიდობებით. ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
2: სოფლიოს ცენტრში საინტერესო დღე გამოვიდა. მთელი ეს ფოკუსები, საიდუმლოებები. ხვალ კიდევ უკეთესი დღე გვექნება. ფულის ხარჯვას გავაგრძელეთ. ახლა კი ძილინებისა. დიდარი ტურისტისთვის კიტოში ფულის დახარჯვა საკმაოდ რთულია. ამიტომ ხვალ გალაპაგოსის კუნძულებზე გავფრინდები. კიტოს შესახებ კი ლესია მოგიყვებათ. გერბიან საფასური. კიტო.
1: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
2: ვინ მოიგონა ეს დილის რეისები?

0: დილით ადრე კიტოს აეროპორტში გამემგზავრე. ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და გალაპაგოსის იდუმალ კუნძულებზე გამემგზავრე. გერბიან საფასური. კიტო. ჰოსტელი არუპო.
1: დიდი მშვიდობისა.

0: შესანიშნავია, ესეც ჩემი საუზმე. ეს გადავწყვიტე. ქალაქი ოტოვალო მოვინახულო. ეს ადგილი თავისი უდიდესი საკვირაო ბაზრობით არის ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ ოტოვალოში ნამდვილ ინდიელებს მოვინახულებ და რამე საინტერესო სუვენირსაც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. კიტო. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში მატერიკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სინამდვილეში ეს კუნძული არაფერია, თუ არა მთის მწვერვალები, რომლებიც წყალქვეშ გამოდიან. ეს ნამდვილი ნაკრძალია, სადაც ზღვის იგუანები, ყავისფერი ვარხვები და საოცარი გიგანტური კუები ბინადრობენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გალაპაგოსის კუნძულების ბუნება ნამდვილი ეგზოტიკაა, რომლის მაგვარსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მე კუნძულ სანტა კრუზზე ჩამოფრინდი. სწორედ აქედან დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას გალაპაგოსზე. როდესაც კონძულზე ჩამოდიხარ, მისი საოცარი ბუნება გათხოვებს. ცხოველები ადამიანებთან ერთად ცხოვრობენ. ქუჩის ძაღლების ნაცვლად აქ ზღვის ლომები არიან. ბეღურების მაგივრად კი ეგზოტიკური ჩიტები და ვარხვები დაფრინავენ. გალაპაგოსი ბუნების საოცარი სამყაროა. ცხოველებზე დაკვირვებით, სწორედ ამ ადგილას დაწერა ახალგაზრდა ჩარლზ დარვინმა ცნობილი თეორია ევოლუციის შესახებ. კიდევ სად ნახავთ სხვაგან ასეთ რამეს? ოკეანეში ცურა, გვერდით კი ვარხვი ნადირობს. ზეზეი რუჯები, ფეხებთან კი წითელი კიბოები დარბიან. ან ასეთი ზღვის იგუანები დადიან. ზღვის იგუანები გალაპაგოსის სიმბოლოა. ეს ერთადერთი სახეობის ხვლიკია, რომელიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ზღვაში ატარებს. მათ ადამიანების არ ეშინიათ და თითქოს პოზირებენ კიდეც კამერების წინ. შეხედეთ, იღიმის. გერბიან საფასური. კიტო. ქალაქი ოტავალო.
0: როგორც კი ქალაქ ოტავალოში შედიხარ, ხვდები, რომ დღეს ბაზრის დღეა. ყველგან ხვდებით სპეციალურად გამოწყობილ ქალებს, რომლებსაც უცნაური ფუთები მიაქვთ. მთავარი მოედნიდან ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი იწყება. ოტავალოს ბაზარი ეკვადორის უძველესი ადგილია. ამ ბაზარში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ვაჭრობდნენ. ოტავალოში ყველაზე უცნაური ადგილობრივი მოსახლეობაა. მათ ოტავალოს ინდიელებს უწოდებენ. ადგილობრივი ინდიელები განსხვავდებიან ეკვადორის ძირითადი მოსახლეობისგან. ისინი ძალიან დაბლები არიან. ზრდასრული ადამიანის სკოლის მოსწავლის სიმაღლეა. ნახეთ, რა პატარები არიან. შეხედეთ, ხელს აწევ. დაუჯერებელია, 90 სანტიმეტრი იქნება. ადგილობრივი ქალები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ქალებს თავზე უცნაური თავსაბურავი ახურავთ. ჩალმა თუ უბრალოდ თავსაფარი გაუგებარია. ეს მათი უძველესი ნაციონალური სამოსის ნაწილია. თავსაბურავის დაკეცვის უამრავი ხერხი არსებობს. შეიძლება ნაკეცებით იყოს. შესაძლებელია კონუსის ფორმის, შეიძლება თავისუფლადაც, თითქოს ბუნებრივად დაეცა ასე. შეიძლება უბრალოდ ნაჭერივით მოიხვიონ და გაუგებარი კვანძით შეკრან.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გალაპაგოსის ნაციონალური პარკი.
1: შეხედეთ, რა სილამაზეა, გარშემო მხოლოდ სიმწვანეა. ისეთი ხასხასა, ისეთი ხალასი მწვანე ფერია, რომ გინდა ხის ტოტი მოტეხო და შეჭამო. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან გემრიელი გგონია. და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ამ ადგილას მტკნარი წყლის ნაკადი არ არის. ტენიანობა, რომელსაც ხეები იღებენ, ამ რუხი ღრუბლებიდან მოდის, რომლებიც არასოდეს იშლებიან. გალაპაგოსის ჯუნგლებში წყალი მდინარეებში კი არა, არამედ სქელ ღრუბლებშია. ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია. ტანსაცმელი მომენტალურად სველდება. წვიმის დროს ოქროს ბარათის მფლობელებს ასეთ ულტრათანამედროვე მოდურ საწვიმარს აძლევენ. სანტა კრუზის კუნძულის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა გალაპაგოსის განსაკუთრებული კუები არიან. ხედავთ? ბალახს მიერთმევს. შორიდან ეს ჩვეულებრივი პატარა ზომის კუგეგონებათ, რომელიც აკვარიუმში წყავთ ხოლმე. მაგრამ მასთან მიახლოებისას ხვდებით, თუ რამდენად გიგანტური ცხოველია. მაგარია, იმაზე ბევრად დიდია, ვიდრე მეკონა. კუ უზარმაზარი ლოდის ხელა, გარეგნობითაც ქვას გავს. ეს კუ უკვე ასაკშია. ის დაახლოებით 100 წლის იქნება და 500 კილოგრამს იწონის. თავის დროზე დარვინი სწორედ ასეთ კუებს იკვლევდა. ვინც ის იქნება ეს კუ პირადად უნახავს და ხელით ჩამოურთმევია. გიგანტური კუები ხმელეთის ბინადრები არიან. მათ ცურვა არ იციან. მიწაზე თათებით გადაადგილდებიან. ისინი ტყეში ცხოვრობენ. აქ კი ახალი ბალახის საჭმელად გამოდიან. წარმოგიდგენიათ, კუებს საკვების და წყლის გარეშე შეუძლიათ ერთი წელიც კი გაძლოთ. სწორედ ამ განსაკუთრებული თვისების გამო გასულ საუკუნეებში მეკობრეები გემებზე ათასობით კუს ტვირთავდნენ და მათ ცოცხალ კონსერვებს უწოდებდნენ. ღმერთო რა მხელაა. 200 წლის მანძილზე 200000-ზე მეტი კუ განადგურდა. როდესაც აქ ადამიანები დასახლდნენ, კუნძულზე რამდენიმე ათეული კუ იყო შემორჩენილი. დიდი ძალის ხმევით პოპულაცია გადაარჩინეს. გიდის ჟესტების მიხედვით, კუებს ახლა შეჯვარების პერიოდი აქვთ. კარგით, წამოდით ნახოთ. მართალია. აი ასეთია კუების თავზე ხელაღებული სექსი. როგორც ამბობენ, ასე დროს უარს ვერ იტყვი. როდესაც ზემოდან 300 კილოგრამი გაწვება რას იზამ. გერბიან საფასური. კიტო.
0: ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი ადგილობრივი სუვენირი იყიდება. ყველაფერი ძალიან ჭრელი და ფერადია. თვალს ვერ მოწყვეტ. კლინიკაში ასე თუ მივალ, ექიმთან ორი გოჩ შემიშვებენ. ასევე იყიდება ინდიელების პლეიტები, სამკაულები და ინდიელების უამრავი ნაციონალური ნივთი. აბა რა გითხრათ? ბაზარში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. რამდენი გემრიელობებია. თელი ღორი. კარტოფილი. ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი საკვები იყიდება. განსაკუთრებული მომსახურებით თავს არავინ იწუხებს. ქალები პირდაპირ ხელით გლეჯენ შემწვარი ღორის ხორცს, დიდ ნაჭრებად ანაწევრებენ და თეფშებზე აწყობენ. სენიორ, უკაცრავად. გემრიელია? ნორმალური? ასაგებია. მაშინ დავაგემოვნოთ. რა ღირს? $2?
1: $2.
0: კარგი. კარტოფილით?
1: კარტოფილი, დიახ.
0: $2 კარტოფილიანი. ხორის ხორცი კარტოფილით $2. მალე დავაგემოვნებ. საშინელი შესახედაობის მიუხედავად ყველაფერი ძალიან გემრიელი აღმოჩნდა. რათან მეგობრებო, ეს ყველაფერი $2. მერტო ძალიან გემრიელია. კიტოში უფასოდ, ავტოსტოპი დავრუნდი. რაქია?
1: კენკი.
0: მელესა.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: კამინო ტორტუგას სანაპირო.
1: დღეს გალაპაგოსში თავდაუზოგავად იბრძვიან ეკოსისტემის უცვლელი სახით შენარჩუნებაზე. კუნძულზე ჩამოსული ყველა სახის ტვირთი და ბარგი საგულდაგულოდ მოწმდება. მცენარეებზე, ცხოველებზე, საკვებსა და პარაზიტებზე, რათა თავიდან აიცილონ კუნძულზე ახალი სიცოცხლის გაჩენა. ასევე აქ მკაცრი კანონები მოქმედებს. მაგალითად, ცხოველებზე ყურება შეიძლება, შეხება კი არა. არ შეიძლება ბუჩქებში სიარული, რომ შემთხვევით ვინმეს ბუდეს ან სოროს არ დააბიჯოთ. არ გაჭყლიტოთ ხვლიკი ან თუნდაც კალია. იკრძალება კონძულიდან ნებისმიერი კენჭის, ფოთლის და ზღარბის ეკლის წაღებაც კი. მკვდარი კიბორჩხალის წაღებაც კი აკრძალულია. აი ასეთი წითელი კიბოები ცხოვრობენ კონძულზე. სამწუხაროდის უკვე მკვდარია. ეს მხოლოდ კიბოს გარსია. ერთადერთი, რასაც კუნძულიდან წავიღებ, ეს შტაბეჭდილებებია.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: კიტოში მსოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგირო გზა გადის პაჩინჩის ვულკანამდე მივყავართ
0: საბაგირო გზა ტელეფერიკო
1: აი ზემოთ არის ძალიან დიდია
2: ვულკან პიჩინჩა
1: პიჩინჩის ვულკანი კიტოს მთავარი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა ეს აქტიური ვულკანია რომელიც პირდაპირ ქალაქში მდებარეობს და მისი ნახვა ყველა შეუძლია მეტარა უნდა იყოს ასეთი საინტერესო ძალიან სწრაფად მიდის ჯედიკო, ჯედიკო. ერთო. თავი ცხენზე მგონია.
2: Последний раз Пичинча извергался 14
1: лет назад. Тогда он застыл и весь город свой. Сейчас он спит, а когда проснется,
2: никому не известно.
1: ისეთი საშინელებაა, ძალიან მაღლაა. საკმაოდ ცივა. 4000 მეტრის სიმაღლიდან შეგიძლია დაინახოთ, როგორ არის კიტო მოქცეული მთებს შორის. ის თითქოს ვიწრო ზოლშია გაშლილი. მისი სიგანე სულ 3 კილომეტრია, სიგრძე კი მთელი 40 კილომეტრი.
2: კიტოს
1: გაზაფხულის მარადიულ ქალაქს უწოდებენ. მთელი წლის განმავლობაში ტემპერატურა დაახლოებით 20 გრადუსია. ზემოთ კი ძალიან ცივა. საოცარია, როგორ თანაარსებობენ ერთად ეკვადორში ცივილიზაცია და ბუნება. ქვემოთ ხმაურიანი ქალაქი ცოცხლობს, მაგრამ სულ რაღაც 10 წუთი საბაგირო გზაზე და შენ საოცარ სიჩუმეში და პირველყოფილ სილამაზეში ხვდები. მალე მთები რძისფერ თეთრულებში ეხვევა და რეალობის განცდა სრულიად ქრება. ქვემოთ დარჩა ქალაქი, მთები და ღრუბლებიც კი.

0: სილამაზე უნდა იყოს მსოფლიოს ცენტრში.
1: გერბიან საფასური. კიტო. კიტოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ევროპული და ადგილობრივი ქალაქი და ფანტასტიკური ბუნება.
0: ეკვადორში ცოტა ფულითაც გარანტირებული გაქვს ზღვა და შტაბის დილებები. ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი.

0: ის დაახლოებით 100 წელს იქნება.
1: კბილებზე ეკრობა.
2: Я сама.
1: Мы ძალიან შეიძლება. Мы пойдём.

0: გერბიან საფასური კიტო ლაზა გრანდე
1: თუ შეიძლება ზურგშან თეთრ მიჭერე
0: რა თქმა უნდა
1: მადლობ პრივიეთ გამარჯობა
0: გამარჯობა ლესია როგორ ხარ
1: ნორმალურად ცოტა დავიღალე მაგრამ აკაურობა ძალიან მომეწონა მინდა გითხრა რომ ტურისტისთვის კიტო ძალიან საინტერესო ადგილია ულამაზესი ქალაქია თავისი კოლორიტული მაცხოვრებლებით ძალიან საინტერესო ფოთაშორის ყველას შენაერი ქუდები ახურავს
0: სასიამოვნო მოსასმენია
1: თორის არის რომ ყველაფერი იაფია მოკლედ ეს ორი დღე ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე შენაკენი სადიყავე მოლოკოსოსებზე არა
0: ხო მოლოკოსოსი
1: რა ადგილია
0: მოლოკოსოსის კონძულები როლან გაროსით შეიძლება შეცვლა.
1: საინტერესოა.
0: ნამდვილად საათნახევარი ბიზნეს კლასით ვიფრინე.
1: სერიოზულად?
0: ძალიან კარგი იყო. მოკლედ, დიდი არაფერი, ნახევარტონიანი კუების ფის ლომები, ვარხვები, კოტიკი. პრინციპში, ყველაფერი ძალიან წააგავდა ბერდიანსკს.
1: მაგარია, ესე იგი კუნძულია რა?
0: ო, კარგად აღარც კი მახსოვს. რესტორნებიც იყო.
1: კუები ნახე.
0: ო, ისეთი სტრაფები არიან.
1: მართლა?
0: სოფიოში ყველაზე სტრაფები არიან. გერბიან საფასური კიტო

ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი.

0: დიდა ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ 2 უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაშის მონოლოგი, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით, მე-14

მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კატები კნავილს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავფრით დაპირისპირების მომენტებს. გარდა ამისა, ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. საოცარია, თუმცა ზოგიერთი ცხოველი შესანიშნავ გონებრივ შესაძლებლობებს ფლობს. მათ შეუძლიათ გამოხატონ ემოცია, თანაგრძნობა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ხელოვნებასაც შეიგრძნობს. მაგალითად, უსინათლო სპილოს სახელად ლამდუანი პიანინოს ჰანგებზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ბრიტანელი პოლ ბარტონი ტაილანდში სპილოების სამყაროს ნაკრძალში ცხოვრობს, სადაც ზრუნავს ხნიერ, დაშავებულ და დაავადებულ სპილოებზე. მამაკაც უჩვეულო ჰობი აქვს. ის ნაკრძალის ბინადრებისთვის პიანინოზე უკრავს, რათა ისინი დაამშვიდოს. ამ ვიდეოში ბარტონმა 62 წლის უსინათლო ლამდუანისთვის კლასიკური კომპოზიცია შეასრულა. სპილოს იმდენად მოეწონა მუსიკა, რომ მის ჰანგებს სხეულის მოძრაობით აყვა. ხორთუმს შვიდად ამოძრავებდა და ფეხებს ერთი მეორეს მიყოლებით გამდა, თითქოს ცეკვავდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ცხოველებს მიწისძვრის წინასწარმეტყველება შეუძლიათ. ბრიტანელი მეცნიერები იტალიაში სან რუფინოს ტბის ბაყაყებს აკვირდებოდნენ. ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაყაყი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ უკან დაბრუნდნენ. ერთი შეხედვით ლამაზი და ფერადი ბაყაყები ზოგიერთი სახეობა იმდენად შხამიანია, რომ მასთან შეხებამაც კი შესაძლოა სიკვდილი გამოიწვიოს. ერთ-ერთი ასეთი ლურჯი შხამიანი ბაყაყია, რომელიც სამხრეთ სურინამში, ბრაზილიასა და სამხრეთ ამერიკის საზღვრებთან ახლოს ბინადრობს. ბაყაყის ამ სახეობას ზურგზე და თავზე შავი წინწკლები აქვს და იგი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობაა. ისინი ძალიან აქტიურები არიან და მთელი დღის განმავლობაში ერთ ადგილზე არ ჩერდებიან. მათ ცურვა არ იციან და შესაბამისად მისად ვერასოდეს ნახავ წყალში. იაპონიაში ფერმერებს კვადრატის ფორმის საზამთროები მოჰყავთ. ასეთი საზამთრო პირველად იაპონიაში 1978 წელს გრაფიკული დიზაინერის ტომოიუკი ონოს მიერ შეიქმნა. ასეთი უჩვეულო კი იმიტომაა, რომ მას ოთხკუთხედ ფორმის ყუთში ზრდიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზამთროს კვადრატული ფორმის გამო მისი მაცივარში შენახვაც და დაჭრაც ადვილია. ასეთი საზამთრო იაპონიაში საკმაოდ ძვირიღის. მისი ფასი დაახლოებით $100 აღწევს.

0: ურაჭაში, მიუალადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშ წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სანტა მარიას აეროპორტი.
4: მე ხორც იღებს და წავ.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
4: მეგობრებო, ჩვენ დღეს ცენტრალური ამერიკის ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ და საოცარ ქვეყანაში, კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
3: იცი როგორ ითარგმნება კოსტა-რიკა?
4: არა,
3: ესპანურად კოსტა-რიკა მდიდრულ სანაპიროს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მდიდრული ის ჩემთვის იქნება. შენთვის კი ისევ ფასტფუდი, ჰოსტელი, ჰოსტელი, ფასტფუდი, ძილი. ესპანური კარგად არ ვიცი. მოკლედ, გერბი?
4: გულვაში მაგდრათ. საფასური.
3: წავიდა.
4: ანდრიუშინკა,
3: შეიძლება თავიდან.
4: ესპანურიდან არასწორად ვთარგმნე. ლამაზო ჯობია ენა ისწავლო. მომეცი მონეტა, ან დაიტოვე. წავალ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს და ვათვალიერებ.
3: შეიძლება ვთქვა, ეს უსამართლობაა. კარგი, გავჩუმდები. კოსტა-რიკა, ცენტრალური ამერიკა.

0: ამერიკის შორეული და ეგზოტიკური ქვეყანა. ერთი მხრიდან მას კარიბის ზღვა აკრავს, მეორე მხარეს კი წყნარი ოკეანე.
1: კოსტა-რიკა გაუვალი ჯუნგლები და ებრივი პლაჟები და ველური ცხოველებია, მაგრამ ამ ყველაფერს მხოლოდ ერთ ქალაქში ყოფნით ვერ ნახავთ.
0: ამისთვის მთელი ქვეყანა უნდა მოვიაროთ. ამიტომ დღეს ჩვენ კოსტა-რიკის სანახავად მივემართებით. კოსტა-რიკა.

0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: სანტა მარიას აეროპორტი.
0: კოსტა-რიკის გაცნობას მისი დედაქალაქიდან, სან-ხოსედან დაიწყებ. ადგილობრივი ვალუტა კოსტა-რიკული კოლონია. ჩემი $100 მთელი 50000 კოლონი გამოვიდა. შთამბეჭდავად ჟღერს. ტაქსი 15 წუთიანი მგზავრობა და ახლობით $23-$25 დამიჭდება. ამიტომ სტანდარტული ბიუჯეტური სქემით ვიმოქმედებ. ცენტრში მიმავალ ავტობუსს პოულობ, თავდივარ და ქალაქისკენ მივემართებით. სხვათა შორის ბილეთი $ ნაკლები ღირს. სენიორ, თუ შეიძლება სან-ხოსეში. ოცდამეშვიდე მაგისტრალი.
1: ყველა მილიონერი წუწუნებს, რომ სან-ხოსეში არაფერი ხდება. ყველა ამბობს, რომ სან-ხოსედან მაშინვე უნდა გაემგზავრო ქვეყნის ულამაზეს ადგილას, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სწორედ იქ არის საუკეთესო სანაპიროები და ყველაზე ძვირადღირებული გასართობები. სხვათა შორის ჩემი გიდი რუსი იგორი იქნება. ის უკვე რამდენიმე წელია კოსტა-რიკაში ცხოვრობს. მომიყევი, როგორია აქ ცხოვრება?
0: პურავიდა.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: ადგილობრივი გამონათქვამია. ცხოვრება მშვენიერი ეს ნიშნავს.
1: დასვენების გარდა ხალხი რას აკეთებს?
0: ვინც ისვენებს, იმათ ემსახურებიან.
1: საცხოვრებლად ძვირი ქვეყანაა? ძვირია?
0: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
1: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელია ფაქტიურად უფულოდ. ისე $100. რთულია?
0: ძალიან რთული იქნება. ჩვენი მეგობარი არ მოიწყენს.
2: Не скучно.
1: Хуан Мора Фернандесის მოედანი.
0: სან-ხოსე კოსტა-რიკის დედაქალაქია. ასევე ის ძალიან ბინძური და უსიამოვნოა. ქუჩაში სეირნობისას ყოველთვის უნდა იყუროთ რამეს ან ვინმეს არ დააბიჯოთ. სან-ხოსეში ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან-ხოსე რეზინის ხომ არ არის? ღარიბის სტუმრების გამო კოსტა-რიკა სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ უფრო სახიფათო ადგილია. ქუჩებს მუდმივად აკონტროლებენ მაღალ კოშკურებზე შემომდგარი პოლიციელები. ასე ზემოდან დგანან და იყურებიან. როგორც ამბობენ ხოლმე, ზემოთ ვზივარ, უფრო მეც ვხედავ. ცენტრი მაინც ცენტრია. წესრიგს იცავენ, აკონტროლებენ. მიუხედავად ასეთი სიბინძურისა, ადგილობრივები ძალიან პოზიტიურ ემოციას იწვევენ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს აქ ყველა უზომოდ ბედნიერია. ტურისტების მიმართაც ძალიან კარგად არიან განწყობილნი. ეს ხასიათი მომენტალურად გედებათ. ვიდეოს იღებთ

0: ყველა ძალიან გვაინტერესებს, სად გაქრა პავლო ზებროვი. აქ არის. მარინა, მარინა, ჩემო ერთადერთო სიყვარულო. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. ხიდი მდინარე ტარკოლესზე.
1: კოსტა-რიკაში ყურადღებით უნდა იყო, რომ რამის საინტერესო არ გამოგჩეს. აი მივდივარ ვიყურები და თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. პოლტავას რეგიონის ტიპიური ხედია, მაგრამ საკმარისია, ქვემო ჩაიხედოთ და უზარმაზარი კბილებიანი ნიანგები. 20 მეტი მაინც იქნება. ჩვენთან ხიდიდან ჩვეულებრივ იხვებს უყურებენ ხოლმე. აკი 3 მეტრიანი მონსტრები დაცურავენ. ამ ადგილას მდინარე ტარკოლესის ხიდთან ცენტრალურ ამერიკაში ნიანგების ყველაზე დიდი კოლონია ბინადრობს. მათზე ნადირობა კანონით იკრძალება. ამიტომაც მათ არაფრის არ ეშინიათ. ნაპირზე წვანან ისვენებენ, ზურგებს მზეზე იტყობენ და ხიდზე გადმომდგარ ტურისტებს იმედის თვალით უყურებენ. იქნებ დღეს მაინც ვინმე ჩამოვარდეს. ბიჭებო, თქვენთვის რაღაც მაქვს.

0: პირველი ქუჩა.
1: სან-ხოსეში დარჩენა გადავიფიქრე და სადმე ბუნებაში წასვლა გადავწყვიტე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე, საკურორტო ქალაქ ლიმონში. როგორც კი სან-ხოსედან გადიხარ, იწყება ნამდვილი კოსტა-რიკა. ველური და იდუმანი. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკი.
0: სან-ხოსედან 3 საათის ავალზე, წყნარი ოკეანის გვერდით, საოცარი ადგილი. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკია გაშენებული. მანუელ ანტონიოს პარკი მსოფლიოს 10 საუკეთესო და ულამაზესი პარკების სიაში შედის. პარკში 19 სახეობის ძუძუმწოვარი და 184 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ასე ზოოპარკში ჯერ არ ყოფილვარ. რეკლამაში გვპირდებიან, რომ აქ შეხვდებით ზარმაცებს, იაგუარებს, მახჩობელებს და შხამიან ბაყაყებს, ტუკანებს, ხვლიკებს და უზარმაზარ თმიან ობობებს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ყველას. პირველივე წუთიდან ცხადი გახდა, რომ ცხოველები ტურისტებთან შესახვედრად არ გამოვლენ. და მადაგასკარის მულტფილმის პერსონაჟებივით მათ წინ თავს არ მოიწონებენ. ეს ბუნებრივიცა. ამერიკელი ტურისტების ჯგუფი ისე ხმაურობს, რომ ყველა ცხოველი თავის სოროსა და ფუღუროში იმალება. ბოლოს და ბოლოს ერთი სულიერი გამოჩნდა. გაიცანი. მაიმუნი. რევუნი. მათ ეს სახელი იმიტომ დაარქვეს, რომ მამლები უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
1: ეს უფრო შიმპანზეს გავს.
0: ამბობენ, რომ მაიმუნების ხმა 10 კილომეტრის მოშორებითაც ისმის. არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელი ტურისტები უფრო ხმამაღლა ყვიროდნენ. 5 კილომეტრის რადიუსით. მე რა რომ ყველა ცხოველი და ფრინველი ვერ ვნახე. ნახეთ, როგორი არარეალური პლაჟია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. 2:30-ის მერე ლიმონში ჩამოვედი.
0: ქალაქი ლიმონი.
1: ლიმონი პატარა საკურორტო ქალაქია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. აი თურმე როგორი ყოფილა ლიმონი. ერთ დროს სწორედ აქ გადმოვიდა ხმელეთზე ქრისტეფორე კოლუმბი. დღეს კი აქ მხოლოდ ლიმონელები ცხოვრობენ. ამ მიწისათვისების დროს იამაიკიდან უამრავი ადამიანი გადმოასახლეს სამუშაოდ. ისინი საბოლოოდ აქ დასახლდნენ. ამიტომ ლიმონში მყარად მოიკიდა ფეხი იამაიკურ მაცხოვრების სტილმა. აქ მშვიდად დაძაბულობის და აგრესიის გარეშე ცხოვრობენ.

0: ახლა კი მე და იგორ კორნინიუკის სურათს გადავიღებთ. აქ ყველა ისეთი უდარდელია, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ამ შენობასთან ახლოს, სხვათა შორის ეს ქალაქის მერიის შენობა. ჯობი არ ჩაისუნთქოთ, იმიტომ რომ თუ აქ ჩაისუნთქავთ, ის დაინგრევა. ეგრევე. იგრძნობა, რომ ხალხი აქ დასასვენებლად, სერფინგზე სასრიალოდ და ლიმონის საჭმელად ჩამოდის.
1: Есть лимоны.

0: grapes.
1: დღეს დიდი ტალღებია. სახიფათო ტალღებია. სახიფათოა. რაფის გარეშე კი? ამის გარეშე? საიდან ხარ? უკრაინიდან. უკრაინიდან? ო, უკრაინიდან. ეს შესანიშნავი ქალაქია, მხიარული, სულიერი, ნამდვილი. ის არ არის ამერიკული, სან-ხოსესაც არ ქავს. აქ ყველა კარგად არის განწყობილი. ყველა გიღიმის, გესალმებიან, შენთან ერთად იცინიან, ფოტოებს იღებენ. მოკლედ ეს ძალიან მხიარული, კარგი პატარა მყუდრო ქალაქია. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
2: ეს ნამდვილად გავს ავიაკატასტროფეს. ხათმის ნამდვილში კი სასტუმროა. თქვენ ვარ ის სასტუმრო თვითფრინავი.
1: სასტუმრო კოსტა ვერდე.
2: ჩემი სასტუმრო უფრო ავიალაინერს გავს, რომელმაც გაუვალ ჯუნგლებში ავიაკატასტროფა განიცადა. თითქოს თვითფრინავი ვარნისას ხეებში გაიჭედა და ასე დარჩა. ეს სტილი და დიზაინი არ არის. ნამდვილი ბოინგი 727-ია. 20 წლის მანძილზე ლაინერი კოლუმბიის ავიახაზებს ემსახურებოდა. დღეს კი ჯუნგლებში, ოქროს სანაპიროზე ისვენებს. პირველ რიგში თვითფრენავები. მერტო ჩემო. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითფრენავში არის ორი საძინებელი. ბარი, დასვენების ზონა და ფართების მაგიროთ ორი დიდი ვერანდა. ჩემთვის საძინებელი ზღვისთან ახლოს ავირჩიე, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს კლასი. ბორტგამძლებელი სადარია. ან რაში მჭირდება ბორტგამძლებელი პირდაპირ ფრინავთან მივა. არ ვიცოდი თუ პილოტის კაბინაში საპირფარეშო იყო. პილოტის ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება. აი ეს მესმის. აი ისიც, კოსტა-რიკის მდიდრული სანაპირო. მერტო ჩემო. რა სილამაზეა. და ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა. ძალიან, ძალიან, ძალიან. კალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ავიალაინერი წარმატებით დაფრინდა კოსტა-რიკის სანაპიროზე. ტემპერატურა 30 გრადუსია, მაგრამ აქ უფრო 70 იქნება. ადგილობრივი დროით კარტოფის დროა. ჰოსტელი როკინგ ჯეის.
1: დაბინავებას ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ჰოსტელში, სახელად როკინგ ჯეისში ვაპირებ. ჰოსტელი როკინგ ჯეისი ყველაზე ნათელი ჰოსტელია, რაც ოდეს მე მინახავს. შენობის კედლები მოზაიკით არის მოპირკეთებული და მთელი ჰოსტელი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მისაღები? მაგარია, ასეთი ჰოსტელი არასდროს მინახავს. ეს ჰიპების სტილში აგებული სასტუმროა. აქ ისეთივე ატმოსფეროა, როგორც მთელ ქალაქში. ალკოჰოლი გვსკავა. გამის გათევის სამი ვარიანტი არსებობს. თუ გნებავთ $15-იან ნომერს აირჩევთ. შეგიძლიათ $10-ად კარავში დაიძინოთ. ნამდვილი კარვების ქალაქია. თუ გნებავთ $7-ად უბრალოდ ჰამაკში დაიძინეთ. მე ჰამაკში დავიძინებ. რა თქმა უნდა, აქ არა, მეორეში. კოსტა-რიკის ამ მხარეში გამის გათევა ყველაზე იაფია. ასეთ ჰოსტელში შეგიძლიათ $200-ად მთელი თვე დარჩეთ. $500-ად კი სანაპიროზე მთელი ვილა დაიქირავოთ. კარ კომპანია

0: ასე აქ ერთი ან ორი კვირაც კიდევ შემოდი. ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან მომწონს. ჰოსტელის მთავარი ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ზღვიდან ზუსტად 20 მეტრშია. ფაქტიურად პირველი ზოლია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ ზღვა კი არა, ეს ნამდვილი კარიბის ზღვა. მეც ვთქვი რა, კარიბის. აი ჩვენთან არის ნამდვილი აზოვის ზღვა, უკრაინის ნამდვილი ლასვეგასი. აი ის არის ნამდვილი ზღვა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: მეგობრებო, ჩვეულებრივ ჩვენ ბოთს მალავთ. ამჯერად კი გადავწყვეტეთ $100 უბრალოდ თვითფრინავის სასტუმროს მეპატრონეებს დაუტოვოთ. ალან, გაუფრთხილდი მას. ჩამოდით მანუელ ანტონიოში. იპოვეთ თვითფრინავის სასტუმრო კოსტა ვერდე. მოძებნით მისი მეპატრონე ალან ტემპლტონი და ბოთლი მოითხოვეთ. წარმატებები.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: კარგად. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ქალაქი ლიმონი.
0: უკაცრავად ხომ ვერ მეთქვით ლიმონში სადაკეთებენ საუკეთესო სევიჩეს? აკ. აა. რატომ ხვალ? მაშინ შევიდეთ. სევიჩე კოსტა-რიკაში ცნობილი ნაციონალური კერძია. შეგიძლიათ საუკეთესო სევიჩე მომიტანოთ? საუკეთესო. დიახ. მალე დავაგემოვნებთ. დიდი მადლობა. სევიჩე დამარინადებული ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. მარინადი ლაიმის სოუსით არის მომზადებული. 15 წუთის განმავლობაში სოუსში დებენ ზღვის პროდუქტებს და შემდეგ ასე მშვიდად მოაქვთ მაგიდასთან. თქვენ კი მას მიირთმევთ. კერძში ყველანაირი ზღვის პროდუქტი შედის: თევზი, კრევეტები, კალმარები, რვაფეხები. მე ყველაზე გემრიელი და საუკეთესო მიქსი შევუკვეთე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კრევეტებიც არის, რვაფეხაც, თევზიც და ასევე კალმარიც. გემრიელია. მის გამო რომ კერძი მთლიანად ცილოვანია, მას გარკვეული აფროდიზიაკის თვისებებიც აქვს. აქ ასეთი ხუმრობებიც იციან. ამბობენ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც სევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იღვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებ. სასტუმრო კოსტა ვერდე.
1: რა იქნებოდა მდიდრული დასვენება ცეცხლოვანი ცეკვების გარეშე? გაიცანი, ვია კოსტა-რიკული მარაკასები. აი ესეთი დღესასწაულის მოწყობა შეგიძლია, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს. დაუკარეთ ბიჭებო, დაუკარეთ. კარგად გადაგიხდით.

0: რაც კოსტარიკული პურა ვიდა. ჩვენი ერთი ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე. მაშინაც კი თუ თქვენ უამრავი ფულის დახარჯვას აპირებთ, კოსტა-რიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდიდრულ რამაზ რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ სრული კულინარიული თანასწორობა მეფობს. მდიდარი და ნაკლებად შეძლებული ტურისტები აქ ერთსა და იმავე საკვებს მიირთმევს. სიმინდს, კარტოფილს, სალათებს და თევზს. მაგრამ რა გემრიელად ამზადებენ. ჩანგალს გადაყლაპავთ.
1: რიბკა რაც.
0: გემრიელი სიახშამი.
1: კრასნე მოკვი.
0: წითელი ქორჭილა.

0: წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა ულამაზესია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
1: ჩემს ჰოსტელში ყოველ საღამოს წვეულებებს აწყობენ. ხალხს როგორც შეუძლია ისე ერთობა. ვიღაც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, ვიღაც კარტს თამაშობს, ვიღაც ბაგირზე დადის. ყველა მხიარულად უსაქმურობს. აქ არავითარი აკრძალვა და შეზღუდვები არ არის, მაგრამ არა, ერთი შეზღუდვა მაინც არის. ჰოსტელში ბალახის მოწევა დაუშვებელია.
0: გთხოვთ მარიხუანას, თუ მოწევთ.

0: კოსტა-რიკის პლაჟზე მოძიოთ. კოსტა-რიკაში მთელი ევროპის ახალგაზრდობა იყრის თავს. გადაიხადე $200 და მთელი თვე თბილა პალმების ქვეშ ზღვის სანაპიროზე იცხოვრე. უამრავი ევროპელი სტუდენტი თვეობით ასე ცხოვრობს. მოგწონთ აქ?
1: ძალიან.
0: რამდენი ხანია აქ ცხოვრობთ?
1: დაახლოებით ერთი კვირა.
0: ერთი კვირა? და სად მუშაობთ?
1: მასწავლებელი ვარ.
0: მასწავლებელი?
1: ხო.
0: მასწავლე რამე. ხო. გამარჯობა უკრაინა. რა ქვია? ივანი. ივანი? მე ანდრეი ვარ. ივანი ნორვეგიელია. მოწყენილი ნორვეგიიდან ის კოსტა-რიკაში გამოიქცა, რომ უბრალოდ არაფერი აკეთოს და მხიარულად იცხოვროს. ჯუნგლებში უზარმაზარი პეპლები ვნახეთ. ხელის გულის ხელები იყვნენ. მართლა? ხო, ხელის გულის ხელები. კარგია, ძალიან ლამაზები იყვნენ. ასეთი მოსაწევის მერე ალბათ დინოზავრსაც დავინახავდი. იქ ყვითელი გველებიც იყვნენ. ხედავ? აქ კი უკრავენ. თუ შენ, კაცია, სვეტა ან ალიონა ხარ, ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ. ხიარულება დილამდე გრძელდება. ასე რომ ჰოსტელში დაძინება შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, ხიარულება კარგია, მაგრამ მეძინება. იქ საშინელი ხმაურია. ჯობია სადმე სანაპიროზე მშვიდად დავიძინო. ამაკს დავკიდებ სადმე.

0: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა მანუელ ანტონიოს ეროვნული პარკი
1: ზე ამოვიდა. დილამშვიდობისა მეგობრებო. კოსტა-რიკაში ახალი დღე გაზენდა. მოგესალმები მზეო. გამარჯობა დელფინო. გამარჯობა მეორე დელფინო. ოკეანე კარგია, მაგრამ ჯუნგლებში წასვლის დროა. ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
0: დილამშვიდობისა. ცივა. მაგრამ რასაც არის ხვა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. პირველი მაგისტრალი.
1: რატომ გავჭერდით?
0: ზისა მონაკვეთზე საინტერესო ცხოველები უნდა იყვნენ. ისინი უნდა ნახო.
1: მინდა მათი ნახვა. ეს ვინ არის? საყვარელო, მოდი ბანანი გინდა? გამარჯობა. რა საყვარელი ხარ? შეიძლება გზაზე უბრალოდ გაჩერდეთ და ასეთი არსებები, იგივე უატები ნახოთ. უატებს ადგილობრივები ცხვირას ეძახიან, იმიტომ რომ მათ გრძელი ცხვირი აქვს, უდის. სიმაღლით ენოტი ზომისაა. გავს არა? მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტა-რიკა საოცარი ქვეყანაა. სხვაგან სად შეიძლება გარეუცხოველს ასე ეკონტაქტო? ბუნება პირდაპირ შენს თვალწინ იშლება. ხეზე ტუკანების ხედან. ზარმაცას თავისი შვილი სადღაც ზანტად ვიყავს. ზემოთ კი მაიმუნი, რომელმაც ვიღაცას უკვე წაართვა შოკოლადი.
0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: 34 გზატკეცილი.
0: დილით გადავწყვიტე იდუმალი ადგილი მონტევერდეს დაბრული ტყე მომენახულებინა. წასვლა ავტოსტოპით გადავწყვიტე. იქნებ გზაში საინტერესო

0: ტრაქტორით არასდროს მიმგზავრია. რა თქმა უნდა, არც მიფიქრია, მაგარი მანქანა ყავდა, რატომ უნდა გაეჩერებინა? ავტოსტოპით მგზავრობა აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადგილობრივები სიხარულით წაგიყვანენ, თუ მათ გზაზე მიდიხართ. მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სპა ცენტრი ლაპერდიდო.
1: ორენეს ვულკანის შემოგარენში ლიდრების საყვარელი გასართობია. ლაპერდიდოს თერმული ვულკანური აბაზანები. ეს ულამაზესი ადგილია. პირდაპირ ტროპიკულ სამოთხეში ხვდებით. აუზებში ცისფერი წყალი, გარშემო ყვავილები და ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. წყალი კი ცხელია. უჩვეულოა ცხელ წყალში ცურვა, როდესაც გარეთ 30 გრადუსი სითბოა. მაგრამ შემდეგ ისე დუნდები, რომ გარშემო ყველაფერი გავიწყდება. შვედიერია ოქროს ბარათი ცხოვრება. მარჯვნივ ვულკანი, მარცხნივ მაგნოლია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს. აუზებში არაჩვეულებრივი წყალია. წყალი ბუნებრივად ორეანის ვულკანის სიმხურვალი თბება. ვულკანური მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ათბობს და სასარგებლო მინერალებით აჯერებს. ამბობენ, რომ ეს წყალი ყველაფრის მკურნალია. ამ წყაროში გავჯანსახდები. ახალი ვიქნები.
0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ალახუელას პროვინცია.
0: კოსტა-რიკა უზარმაზარ ეგზოტიკური ხილის მაღაზიას ჰგავს. ბანანის და მანგოს პლანტაციები. შეხედეთ, ეს რა არის. ეს ანანასის პლანტაცია. დღეს ჯერ კიდევ ბევრ ბავშვს ჰგონია, რომ ანანასები მარკეტებში იზრდება. არაფერიც. აი ისინი, ანანასის ბუჩქები. თავიდან ანანასებს ვერც კი დაინახავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს ჰგონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთ ეკლიან ბუჩქებში მოდის. ბუჩქები უფრო ოთახის ალოეს მოგაგონებს, როგორ იქმნებიან საზიზღარი ძაღლები. ეს საკმაოდ დიდია, შეიძლება მოუწყვიტოთ. თქვენ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. აქ შეიძლება ძაღლიანი მცველებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ხომ $100 თავის გატანას გასავლით. ასე რომ ეს საჯეროა. საინტერესოა, რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოკიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვონ. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ ეს სასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლე, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ. ბედნიაკოვის სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ არ მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ჩემზე. შია.
1: აი რა სჭირდება ნამდვილ მილიონერს.
0: წინგრძელი გზა მაქვს და ერთს წავიღე. გადაწყვიტე მოწყვეტილი ანანასებისთვის ფული დამეტოვებინა. სინდისმა შემაწუხა.

0: მაგრამ ძალიანაც არა.
1: ექვსას მე-6 მაგისტრალი.
0: უგაცრავად, შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდეში მიდიხარ? დიახ. და ინგლისური იცით? არა, ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. დაუჯერებელია, ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოქში ვარ. ეს დღეები არცერთ რუს არ შევხვედრილა. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს აქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ საუბრის გამო ამხელა შემოვლით გზას შემოვლის, უბრალოდ იღბლიანი დამთხოვაა. ასეთი დამთხოვები კი იშვიათად ხდება. რომა, დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდე და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მეუღლეს მოკითხვა. ნახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა რომ

აქ არა ჩვეულებრივი და ამავე დროს საკმაოდ საშიში გარემოა. სტივენ სპილბერგმა თბილად კი არ გადაიყო თავის იურული პერიოდის პარკი სწორედ აქ. კადრი ფილმიდან იურული პერიოდის პარკი 3, 2001 წელი, რეჟისორი ჯო ჯონსტონი.

0: ჯონსტონი.
1: კალიბრი.
0: ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ფრინველი გარეულია. აქ არავითარი ბადე და გალი არ არის იმისთვის, რომ ის ერთ სივრცეში მოაქციონ. კოლიბრები ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილს იროფს თავისი დაკნებენ. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს. ჩიტს ნამდვილად არ ჰგავს. როდესაც წყლის დასალევად მომფრინავენ, ისეთი ხმა არის, თითქოს ბერნფრენი მომფრინავს. კოლიბრები ფრთებს გიჟური სისრაფით იქნებენ, წამში 80 მოქნევა. ასე კი საათში 90 კილომეტრს ავითარებენ. შეხედეთ რა ლამაზები არიან. მაგარია. იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობდა წიგნში უყურებ, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ, ასეთ პატარა ფრთიან არსებებს, ძალიან მაგარია. გადავიღე. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მონტევერდეს ეროვნული პარკი.
2: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს. ეზე ხეებში გრძელი ბაგირებია გამული. მე მათზე ფრენას ვაპირებ. სუპერმენი ვით, ტარზანი ვით, ან კიდევ როგორც წესი. კოსტა-რიკის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. აქ ბაგირებზე სრიალებენ, ტროსებზე დაქრიან და კლდეებიდან ხტებიან. აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. მერთო მინდა რომ ვიტალი კოზლოვსკი მდითხანს იცოცხლოს. მიხაილ პოპლავსკიც კარგად იყოს. უკრაინას გაუმარჯოს. ღმერთო, ტუალეტი სად არის? ბიჭებო, დამიჭირეთ. ხო, ხო. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. გედიკო. მიშველეთ.
3: იტაკ.
2: კალბატონებო და ბატონებო. შეიძლება ითქვას, რომ Boeing L-124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ ცხოველები შოქში არიან ასეთ ხმებით და ხეებს შორის ფრინავი ადამიანებით. დიდი ბაგირი.

0: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვე.
1: ატმოსფერო.
0: გამიშვე.
2: მხოლოდ ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი ჯამპინგი. ეს ერთგვარი რეზინია, რომელსაც ფეხებზე გიმაგრებენ და დიდი სიმაღლიდან გაგდებენ. ყველა წინა ატრაქციონის სუპერმენების და ტროსების შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია. სიმაღლიდან ხტომა ხომ დიდი არაფერია. სპეციალური ვაგონით მიყავხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უბსკრული იშლება. ეს ის ადგილია. რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია.
0: ახლა კიდეზე დადექით.
2: მეშინია. ძალიან მეშინია. ეს ძალიან საშიშია.

0: Ара, ара, ара. А шемизли, а шемизли. А шемизли, пара. А шемизли.
1: Всё, я не могу.
0: А шемизли.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Гадахте.
0: А шемизли.
2: Как и понимали. Шенин каркат месмис. ეს მართლა ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახცინეს მერ შევწელი. ვთხოვთ, არ გინდათ. ვთხოვთ. მიდი გადახდი. არა, ვთხოვთ, არ შემიძლია. არა, უშავს თუ ვერ გადახდები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი. მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.
0: ლესა, შეიძლება რა ხომ არ ხარ? შემიძლია? შევძლე. მე ამას შევძლე.
2: ზათხარ? აბა კიდევ ერთხელ 5 4 3 2 1 გადახდი.

0: მეგობრებო, ამის შემდეგ სამყაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადავხტი. Андрей, ეს ვის მე შევძელი და გადავხტი. ჩემი ანგელოზი ხარ. ხეხები მიკანკალებს. ძრემლები მომდის. მომხსენით ეს ჩაფგუტი. სულელივი გამომიყურები.
1: კოსტა-რიკა იდეალური ადგილია დასასვენებლად და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის.
0: შეგიძლიათ გზაზე გაჩერდეთ და ასეთ არსებებს შეხვდეთ. მაგრამ თუ სამოგზაუროთ მხოლოდ ორი დღე გაქვთ, ბევრი რამის ნახვის იმედი მოგექნებათ. თქვენი უკმეების ნახევარზე მეც გზა წაიღებს.
1: მხოლოდ ოცნება რჩება იმაზე, თუ როგორ დაბრუნდე და უფრო მეტი დრო გაატარო ამ ადგილას. ძალიან მაგარი ქალაქია.
0: ბიჭებო, მე ლაბერდიდოში ვარ.
1: მართალია მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია.

გერბიან საფასური კოსტა-რიკა. სოფელი ვალიე ბონიტო.

0: შეიძლება ჩემო ბედნიერო უქმეება.
1: ნახვამდის დიმო, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მითხარი როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ. არც კი ვიცი რა უფრო მომეწონა კოსტა-რიკის სანაპიროები თუ ბანჯი. ჩემი სასტუმრო თუ ტუკანები.
1: ბანჯი? ბანჯი ჯამპინგი?
0: ხო, ბანჯი ჯამპინგი. ყველაფრიდან გადმოვხდი.
1: ამის შემდეგ გადაცემიდან მე უნდა წავიდე და შენ უნდა მოგიძებნონ ახალი წამყვანი. სამწუხაროდ მე შენსავით ვერ გავერთე. უნდა ვაღიარო რომ არასწორი მარშრუტი ავირჩიე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე წავედი, სადაც კომპანიაა საჭირო. მე კი მარტო და თან $100 ძალიან მოვიწყინე. ყველაზე კარგი შეფეთილება ფოსელმა დამიტოვა.
0: შენი მეგობარი?
1: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
0: თან
1: ხომ არ მიარქე.
0: თვითონ გავიგე რომ მითხარი.
1: ასეთი არაფერი მითქვამს. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სან

და მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი.

კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესიის

0: ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:30-ი და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანი მე გიორგი ლომია, ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი თემა. მე კი დავიწყებ გადაცემას იმით, რომ ისევ შეიკრიბა დღეს პარლამენტში კომისია, რომელიც ფასების რეგულაციას გვპირდებოდა და დღეს ხვდებიან მენავთობეებს, ანუ ნავთობის ბიზნესში მყოფ ბიზნესმენებს. Ну, бунებრივია და ისმევა კითხვები, მე არ ვიცი დაამთავრეს, ალბათ უკვე დაამთავრეს. დაამთავრა მუშაობა ამ კომისიამ, არ ვიცი შედეგები, ალბათ მალე გავიგებთ, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რაც იქნება. მენავთობეები იტყვიან, რომ ზოგადად სოფლიო მასშტაბით არის ეს კრიზისი ირანში ომთან დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე ფასების აწევა არ არის ასე თქვა დაკავშირებული ამ კარტელულ გარიგებასთან, ან სხვა პრობლემებთან, გარდა აი იმ პრობლემასთან, რომელიც დღეს ხდება ირანში, ანუ იმ ომთან დაკავშირებით. და ნუ სანამ ორმუზის სრუტე ჩაკეტილი იქნება, ეს პრობლემა ასე თქვა არ გადაიჭრება. თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ აი მე ხო ამოწმებდი ფასებს და სასომხეთში მაგალითად ისედაც იყო ჩვენზე მაღალი ფასი, სტანდარტულად უჭირავს სასომხეთს, მაგრამ 25 წლის ბოლოს აიწია ფასი ნავთობზე, бенზინზე თუ დიზელზე და ეხლა აპრილში ისევ დაიწია და გახდა ის ფასი, რა ფასიც იყო, ვთქვათ, ერთი წლის წინ და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სასომხეთში ყოველთვის ძვირი იყო საწვავი საქართველოსთან შედარებით და ეს განპირობებულია იმით, რომ თვითონ მას არ აქვს გასასვლელი, ვთქვათ,

ზღვაზე, ანუ ლოგისტიკასთან არის დაკავშირებული ეს მაღალი ფასები, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება უჯდება სასუნხეც ძვირი. აქედან გამომდინარე ძვირდება საწვავეც. ჩვენთან ამ ხრივ უფრო კარგი მდგომარეობა, ჩვენ ზღვაზეც გვაქვს გასასვლელი, ჩვენ ლოგისტიკა უფრო ნაკლები გვიჯდება და ნავთობიც ბუნებრივია უფრო იაფი უნდა იყოს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როგორც არ უნდა იმუშაოს კომისია, გინდა ნავთობთან დაკავშირებით, გინდა პროდუქტებთან დაკავშირებით, საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით, შედეგი მაინც იქნება ნულოვანი. რატო იქნება ნულოვანი შედეგი? გინდა დაადგინე, უბრალოდ ზოგიერთი ამბობს, რომ შეიძლება კარტერულ გარიგებას აქვს ადგილი. კარტერული გარიგება როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ მსხვილი, რამოდენიმე მსხვილი შემომტანი საქართველოში სხვადასხვა საკვე პროდუქტის იკრიბება, იღებს გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილების შესახებ ხელისუფლებამ არიცის, სუსმა არიცის, რომ ასეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. რა თქმა უნდა, იცის. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ თქვა არიცის, მაშინ რა საკეთებს? არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც სუსი მუდმივად მუშაობს, რა მიმართულებითაც სუსი მუდმივად მუშაობს. და ზუსტად ასეთი კარტერული გარიგებები რომ არ იყოს და ხელოვნურად რო არ ხდებოდეს ფასების აწევა, ამას ხელისუფლება უნდა აკონტროლებდეს. და აკონტროლებს კიდევაც, თუ კი რა თქმა უნდა მუშაობს სათანადოდ. მაგრამ სხვა პრობლემაა, ბევრ ასეთ გარიგებაში მონაწილეობენ ადამიანები, პირები, ვინც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან, ან წარმოადგენს ხელისუფლების რომელიღაცა შტოს. გავა პერიოდი, თუ ის დაუპირისპირდება ძირითად კლანს, რა თქმა უნდა, მე მოხდება მისი გამოაშკარავება, მე იტყვიან, რომ აგერ ეს ჯგუფი ამ ადამიანის ხელმძღვანელობით არღვევდა კანონს თავის დროზე, დაიჭერენ, ჩასვენენ ციხეში, ფულს წაართმევენ, როგორც ხდება ხოლმე. მაგრამ სანამ ის არ არღვევს ურთიერთ გარიგებებს, მანამდე ბუნებრივია ის ისე იმუშავებს, როგორც მუშაობდა აქამდე. ბევრმა შეიძლება იფიქროს, რომ აი რუსეთშიც კი გაძვირდა საწვავზე ფასები. შეერთებულ შტატებზე არის გაძვირებული ფასები. და ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ირანში მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები. არა, მეგობრებო, რუსეთი საერთოდ საერთაშორისო ბაზართან სიახლოვეში არ არის იმ კუთხით, რომ საერთაშორისო ბაზარი არეგულირებდეს რუსეთში შიგნით ნავთობზე ფასებს, ბენზინზე და დიზელზე. არა, რუსეთი თვითონ არეგულირებს. რუსეთი დამოკიდებულია საერთაშორისო ბაზარზე იმით, რომ რამდენად გაყიდის ნავთობს, რა შემოსავალი ექნება და ასე შემდეგ. თორე შიგნით ის ფასებს თვითონ არეგულირებს. ეს განპირობებულია იმ გადასახადით, რომელიც არის დაწესებული. დაახლოებით 70% არის 1 ლიტრ საწვავზე არის მოდის 70% გადასახადის. მარტო წარმოიდგინეთ. ეს NDS-ია, ეს აქციზია, ეს ყველაფერი, მაგრამ ის რაც შედის კონკრეტულად ბიუჯეტში გადასახადის სახით. ეს არის ძალიან დიდი გადასახადი, ამიტომ ბუნებრივია ის წევს საწვავზე ფას. ასევე რატო ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ რატო არ წევენ გადასახადს? იმიტომ რომ რუსეთიც არის საომარ მდგომარეობაში, ის ატარებს სამხედრო ოპერაციას და ბიუჯეტს ჭირდება თანხები. აქედან გამომდინარე, მას პრობლემა აქვს საერთაშორისო ბაზარზე, მას ვერ გააქვს ის რაოდენობა ნავთობპროდუქცია, პროდუქტი, რამდენიც გაქონდა სამხედრო ოპერაციამდე და შეექმნა ეს პრობლემა. თუმცა ინდოეთი, ჩინეთი, სხვა ქვეყნები, სადაც ის ხიდის ნავთობს, ანუ მათ ვერ მიაქვს ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც სჭირდება რუსეთს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ცდილობს ნავთობზე გადასახადის აწევით შეავსოს ის უარყოფითი სალდო, რომელიც მას წარმოეშვა ამ

0: პერიოდის განმავლობაში. ანალოგიური სიტუაცია, როდესაც ვიღაცა საუბრობს აქ საქართველოში, რომ ხელისუფლებამ აქციზზე უნდა დაწიოს ფასი. აქ მეგობრებო, ახლა ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ საქართველოში დღეს თანხები აღარ შემოდის, როგორც ადრე შემოდიოდა, ხო? გრანტის სახით სხვადასხვა ფონდი რიცხავდა და ეხმარებოდა საქართველოს. ეხლა ეს ყველაფერი ჩაკეტილია, ხო? ანუ დაიძაბა ურთიერთობა დასავლეთთან, ნუ ჩაგვიკეტეს ეს გზები. თუ დაწევს ფას ხელისუფლება აქციზზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში ნაკლები თანხა შევა. თუ ბიუჯეტში ნაკლები თანხა შევა, ბიუჯეტში გაჩნდება ის ხრელი, უფრო გაფართოვდება ის ხრელი, რომელიც ისედაც უკვე არსებობს. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი, ახლა ხელისუფლება წავა გადადგამს ასეთ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად ბიუჯეტისთვის სერიოზული დარტყმა იქნება. ამიტომ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ არა კონკრეტულად ოპოზიციური პარტიები, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიები, მუდმივად საუბრობენ, რომ აქციზზე ფასები უნდა დაიწიოს და ასე შემდეგ. აქციზზე ფასები თავიდანვე უნდა ყოფილიყო დაბალი. თავიდანვე, ეს ერთი. მეორედ, როდესაც ახლა საუბრობთ, რომ მენავთობეები შეუკრიბეთ და მათ უნდა გავესაუბროთ, ჩვენ ყველამ ვიცით რა პასუხსაც მიიღებს კომისია და ზოგადად ყველა ჩვენ რა პასუხს მივიღებთ და ვერ მოვთხოვთ კიდევაც რომ სხვანაირად იმოქმედონ. მაგრამ ეს მენავთობეები, რომლებიც არიან შემომტანები, ძირითადი ნაწილი ეს არის კლანის მენავთობეები, ესენი არიან კლანის მენავთობეები. და პატარ-პატარა კომპანიები არიან, რამოდენიმე პატარ-პატარა კომპანია შეიძლება, ნუ პატარა არ ქვია მაგას, თქვათ 30 ბენზინგასამართს სადგურს რო ფლობს, თქვათ 15-20. არიან ასეთი კომპანიები და შენ რომ მათ ელაპარაკები და რაღაცა სთხოვ, ჯერ ის ძირითადი შემომტანი რომელიც არის და კლანს პირდაპირ უკავშირდება და ყველა მე მგონი კარგად ვიცით ვინ არის და რას წარმოადგენს ეს შემომტანი, ჯერ მათ დაელაპარაკეთ. მათ კითხეთ, რა საიდან შემოგაქ ამ ფასად, რატო შემოგაქ, რატო ყიდი ესე ძვირად. სანამ შეკრებავ და სპექტაკლს დადგამ, რომ თითქოს მუშაობ ამ მიმართულებით, ჯერ ძირითად შემომტანს დაელაპარაკე. მაგრამ ძირითადი შემომტანი კლანის წევრია, იმას ვერ დაელაპარაკები. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა ჩემი აზრით რა მინდა თქვა. პოლიტიკაზე რა მოდენ მარტივად მინდა ბილეთი დავხნაი დინდორი საქმეაო. კი ბატონო, ამას თავისებური ახსნა. ჩვენი ხელისუფლება უცოდნელები, დაუნაწლებები და უსწავლებლები რო არიან პოლიტიკურად. ამიტომ არის რომ დღეს ზურგი მოგაქციეს ყველა და აღარ შემოდი. ჩვენი ხელისუფლება არის მოძალა. მაფიოზობა ყოველთვის ყოფილა ეხლა კალექტიური, მაგრამ მაფიოზი უნდა იყოს ქვეყნის მიმართ, რა თქმა უნდა, შენი ხალხის სასარგებლოდ, შენსა და ქვეყანასაც, მაგრამ ამის განაცლება რო არა, ხელისუფლება ავტომატურად არის მოძალადე. ანუ ჩვენ კი წერდები, მეტი განაცლება არ აქვს. არის შე არ მაფიოზი. ხო? რა ვიცი როგორ იქით ახლა ხე ან დისმოთ. არ გავდივარ ესეა დისმოთ. მაგრამ არა პოლიტიკური განათლება, დიპლომატია არა. ყველა ზურგები აქვს თვითონ სახელმწიფო ინტერესებიდან და სახელმწიფო ინტერესის არის შე რა ხრიჭა. არის შე.
0: იცით რა არის? მე ყველაზე არ შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად არ ესმით პოლიტიკა. ვიღაცაზე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისებურად ესმის პოლიტიკა. ვიღაცაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ესმის პოლიტიკა, მაგრამ მოქმედებს აპოლიტიკურად, იმიტომ რომ საკუთარი ინტერესი უფრო მაღლა დააყენა, ვიდრე სახელმწიფო ინტერესი.
1: მე მაგალითად საკუთარი ინტერესი.
0: გისმენთ, გისაუბროთ.
1: კი ბატონო, მაგრამ საკუთარი ინტერესი, ვინც ქვეყანაზე ქვეყნის ინტერესზე წინ გააყენებს, ის ანტიპოლიტიკოსია და ბასე, ასე არ შეიძლება. მე ბევრი ხალხი ვიცი, დასახმებით რომელი ოჯახი მაქვს და რა ვქნა. რა თქმა უნდა, სხვა ოჯახი არ ახალ. თუ ხარ მართალი და ეყავ მართალი, თუ არა და ზურგი მიაქცე და გამოდი ხალხი.
0: კი ბატონო, მე უბრალოდ თქვენ კითხვაზე გაგე

0: პასუხი, რომ თქვათ, სუ გაუნათლებლები და პოლიტიკის არმწოდნი არიან. მე გეუბნებით, რომ შეიძლება იყო კარგად განათლებული, გესმოდეს პოლიტიკა, მაგრამ საკუთარმა ინტერესმა ისეთი გზა გიკარნახოს და ისეთ გზას
1: დაარგე. არ უნდა გააკეთე.
0: არა, ჩვენ ვსაუბრობთ სხვადასხვა რამეზე, ანუ როგორი უნდა იყოს და როგორი არის, ხო? ანუ ამაზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო. არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ხედავს, რომ ქვეყანა ინგრევა, მაგრამ ძალაუფლებას ვერ ელევა და ვერ ტოვებს და ამიტომ ქვეყანასთან ერთად ურჩევნია ჩაიძიროს და მთელი ქვეყანა ჩაძიროს, ოღონდაც არ დატოვოს ძალაუფლება.
1: აი, ამასთია დაუნაცლებლობა.
0: ასეთი არ უნდა იყოს.
1: მე განათლებას არ მეუბნები, განათლებას მეუბნები ისნიერულ ნამუსიან ადამიანს.
0: კი ბატონო. კეთილი, მადლობა ზარისთვის. ანუ გავაგრძელოთ ჩვენი თემა და რის თქმა მინდა, ისო ამ ნავთო ბიზნესს დაუბრუნდეთ. მაგალითად, არა ერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და გვითხოვს კიდევაც, რომ ჩვენ როდესაც ვცდილობთ დავემსგავსოთ, თქვათ, ამერიკას ან რომელიმე სხვა კაპიტალისტურ ქვეყანას და ვამბობთ, რომ თავისუფალი ბიზნესი, თავისუფალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე აღმოჩნდება, რომ ბიზნესი საერთოდ არ არის თავისუფალი, რომ კონტროლდება ყველაფერი, რომ არის მონოპოლიური კლანებია შექმნილი ქვეყანაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა უნდა გვესმოდეს, რო პატარა ქვეყანა ისეთი როგორც არის საქართველო ხანდახან შეიძლება არ ღვევდეს ამ წყობის ფორმებს და თუ მას ჭირდება დღეს მაგალითად რომ სხვა ფორმით განავითაროს ეკონომიკა, უნდა განავითაროს, თუ რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკის განვითარებას ხელს უწყობს. მაგალითად ნავთობი, ანუ ეხლა ვინმეს რო უთხრა ხელისუფლებიდან გეტყვის რომ როგორ ჩვენ ეხლა ხელს შეუშლით ხალხს ნავთობის შემოტანაში, არა და იმდენი მაგალითი შემიძლია მოუყვანო, როცა ისინი ხელს უშლიან რეალურად და ბევრ მენავთობეს კონკრეტულად ეუბნებიან, ვისგან უნდა შეიძინონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ანუ ამ პასუხს გაგცემენ, რაც პრინციპში არასწორია და იმიტომ ჩვენ ვთავაზობთ მაგალითად, მე პირადად შემიძლია გითხრათ. კარგი იქნება თუ იმპორტიორი ქვეყანაში იქნება თავად სახელმწიფო. სახელმწიფო ყიდულობს, საწვავს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოაქვს საწვავი და უკვე სახელმწიფოსგან აქ ადგილზე ყიდულობს მენავთობე, რომელსაც აქვს თავისი ბენზინგასამართ სადგურები და ის ყიდის. აქციზი აქ უკვე პრინციპში არ გჭირდება, იმიტომ რომ ქვეყანა თვითონ ხელისუფლება, რომელიც არის შემონტანი ნავთობის, ნუ ხელისუფლება არა, ხელისუფლებები იცვლება, ქვეყანა, რომელიც უკვე შემონტანია ნავთობის, ის ისეთ ფას დაადებს საბოლოო ჯამში, რომ ეს არც მენავთობეს დააწვეს კისერზე, არც აზარალოს მენავთობე, მაგრამ არც ცუდღეში ჩააგდოს მომხმარებელი, რომელიც სარგებლობს ბენზინით და დიზელით. ისარგებლებს ხელისუფლება, ისარგებლებს მენავთობე, ისარგებლებს მომხმარებელი. და არ იქნება არანაირი გაუგებრობა, რატო იწევა, ან რატო ან კარტერულ გარიგებას არ ექნება ზოგადად ადგილი, იმიტომ რომ თუ კარტერულ გარიგებას შედგება, უბრალოდ ისეთ კარტერულ გარიგებას აღარ მიყიდის ხელისუფლება კი არა და სახელმწიფო საწვავს, რომლის შემომტანიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თვითონ არის. და ეს მუდმივი კონტროლია და მუდმივი, ასე ვთქვათ, მუდმივი იმპორტი საწვავის ქვეყანაში, რომელიც არ წევს ფას ერთ რეგიონში და არ თამაშობს კარტერულ გარიგებებზე სხვადასხვა ჯგუფ შორის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი, მაგრამ მაშინ გამოდის რა, მაშინ უკვე ფულის კეთება, რომელიც დღეს კეთდება, შეუძლებელია. მაშინ კონტროლი არის, კონტროლი კონკრეტულად მენავთობეებზე, კონკრეტული ხელისუფლების კონკრეტული ჯგუფიდან იქნება შეუძლებელი. იმიტომ რომ როგორც ყველა ყიდულ და ყველას უნდა კონდეს ბუნებრივია იმის უფლება რომ იყიდოს სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი ნავთობი ქვეყანაში. მაგრამ დღეს ამბობენ რომ სხვადასხვა ჯგუფს შემოაქვს კი ბატონო 2000 ვთქვათ 3000 ტონა პატარ-პატარ მაგრამ მსხვილ შემომტანი არის ერთი კონკრეტული გუნდი ჯგუფი რომელიც აფილირებულია ხელისუფლებასთან. და როგორ გინდა თქვენ ახლა რამე დაარეგულიროთ, როცა ხელისუფლებას ინტერესი აქვს, ქვეყანას არა, ხელისუფლებას აქვს ინტერესი. პროდუქტებზე ხორცის შემოტანა იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე პროდუქტის. ყოველთვის არსებობს ვიღაცა, რომელიც მათ ლობირებს ხელისუფლებიდან. როგორ უნდა დაალაგოთ ფასები ამ მიმართულებით, თუ კი ყოველთვის არსებობს ინტერესი ხელისუფლებაში. და ჩვენ ახლა ვიგებთ რომ იქნება კომისია, რომელმაც ვითომ და არ იცის ამ ფასებთან დაკავშირებით რა ხდება და ახლა უნდა გაიგოს და მეორე გვითხრას რომ ეს არ არის ჩვენი პრობლემა, ეს ზოგადად სოფლიოში უკვე დადგენილი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ გვერდს ვერაულით. ზარია ეთერში შემოვიდეთ.
2: გამარჯობა დღინა. აი მე ამ წუთში მოვედი აფთიაქიდან საშინლად განერვიულებული. ესე იგი ისეთი ფასები აქვს სამრევს. თანაც რა შუბია, ესე ის რა დამალიც გინდა. რა დამალიც გინდა. იმას კი არ გადლევენ. მერე გეუბნება არა მქონდაო და სხვა ასაღებენ. იდეათ გამანერულესო ვაჩუქე ის ფექსილარი და შუფში ვესროლე წამალი პური გაძვირებულია ყველაფერი გაძვირებულია ისიც რა გაუნათლებელი მთავრობა კი არ არის ძალიან კარგი განათლება ფულის კეთება ისე ძალიან კარგად ჩვენ ვართ გაუნათლებელი ყველაფერი ჩვენი ბრალია ხალხის მოქალაქეების აი ეს მამაკაცი ლაპარაკობდა ჩხუბობდა ერთხელმა ის გამოხედი გალეთ აუცილებელი არ არის ვიღაცის სასახლეში და ღობეებზეც რომ იყავი კულტურა არ აქვს გამოსვლის კულტურა არ აქვს სულ ჩვენი ბრალია დღეს რა ხდება ჩვენი ხალხი რაქნას პატრიოტი ალიანსა აი რაქნას თუმცა თქვენ ხატარები რა დაგარქვას მე არის რა მე არის ისყები არ ყოფე თქვენ ქართველებზე არაფერი გამოსწორდება თუ ასე გავაგრძელებთ არაფერი არ გვეშველება უარესი თქვა 90 ლიტრი გახსნა იმაზე უარესი წები იქნება
0: მადლობა ზარისთვის მადლობა ქალბატონო ჩვენ გავიგეთ რომ თურმე არის ადგილები საქართველოში ნახეთ თქვენ ხო ყველა ეს კადრები სადაც გვეუბნებიან რომ არის ადგილი, სადაც შეიძლება ნახევარი კილო იყიდო 10 ლარად. Ну, ნახევარი კილო 10 ლარად გამოდის კილო 20 ლარად. მე არ მგონია, რომ 20 ლარიც პატარა ფასი იყოს, ხო? და კვერცხის ყიდვა რაღაც მე დავიანგარიშე, ну, 40 თეთრზე მაინც მეტი გამოდიოდა კვერცხი. ეს ეს არანორმალურია. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ეს არანორმალურია 45 თეთრი ერთ სალი კვერცხი ღირდეს, ხო? რატომ ხდება ეს ყველაფერი? რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ კონკურენცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ვერ უძლებს კონკურენციას, რომელიც შემოდის იმპორტის სახით. პრობლემა არის ამაში. ეს ერთი, მეორე, როდესაც ამბობენ, რომ არის ადგილები მოსახლეობის 90-19% არ ამგონია რომ შეძლოს ისეთ ადგილებში სიარულე, სადაც შეიძლება ნახო 20 ლარად კილო ხორცი. ან 16 ლარად ან 18 ლარად კილო ხორცი. ძირითადად აქცენტი ხდება მაღაზიებზე. ანუ ფართო მომხმარების ობიექტებზე. მე არ ვსაუბრობ ახლა ზვირიან მაღაზიებზე, ხო? მე ვსაუბრობ ჩვეულებრივ მაღაზიებზე, სადაც ადამიანი რომელიც გახსნილია ყველაობანში 3-3 5-5 ასეთი მაღაზია და ადამიანი ჩამოდის და მიდის იმ მაღაზიაში. ბაზრობაზე ახლა ვნახეთ ფასები. ბაზრობაზე ფასი ზოგიერთ შემთხვევაში მაღაზიაზე უფრო მაღალია. და რო კითხო რატო, მაგალითად ქართველმა ფერმერმა ან სხვა პროდუქციის გამყიდველმა, რატომ დაადო ასეთი ფასი?

0: იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელსაც ფერმა კი არა აქვს დიდი, არამედ რამოდენიმე საქონელი ყავს ან ღორი და ასე შემდეგ, რო დაკლავს ჯერ რო ზრდის საქონელს თუ ღორს, მას უჯდება ეს უკვე ძვირი, იმიტომ რომ ის რაოდენობაში ვერ იგებს, ის იგებს კონკრეტულად ხარისხში, მოდი ასე ვთქვა და იმ კონკრეტულ რაოდენობაში რაც მას აქვს და ეს ძალიან ცოტა, მას რომ მართლა ფერმა გაშენებული კონდეს 1000 თავი და ასე შემდეგ, ეგ სხვა არის, მაგრამ როცა შენ 10 15 ძროხა ყავს, თქვა საქონელი ან 10 15 ღორი, ან თუნდაც 20 ღორი, ბუნებრივია რომ შენ უფრო ძვირად გაყიდი ამ ხორცს ვიდრე 1000 რომ ყავდეს, ხო ეს ხოასია. ეგ ერთი და მეორედ, ის ადამიანი რატო ყიდის ასევე ძვირად, როგორც თქვა იყიდება მაღაზიებში, იმიტომ ყველაფერზე გაძვირდა ფასი. იმ ადამიანსაც ესმის, რომ სულ რო გაყიდოს თავისი ხორცი, თუნდაც იაფად, მას შეიძლება უღირდეს, იმიტომ რომ იმდენი არ დაუჯდა, მაგრამ მას არ უღირს სხვა რამეში. გაყიდა ეს ხორცი, მაგრამ ვერ იყიდა ვერაფერი. ხორცს თავი დავანებოთ, სხვა პროდუქტი ხომ უნდა იყიდოს ამ კაცმა. მაგრამ ყველაფერზე გაძვირებულია ფასები და ვერ ყიდულობს, იძულებულია, რომ თვითონაც აწიოს ფასი. ზარია ეთერში.
1: ქრისტიანზა ბატონო გიორგი.
0: ეშმარიტ აღზგა. გისმენთ.
1: მე მინდა კახელებს მიმართო რა. ჩვენი წინაფარი სიცხეს ვიდა ვენახების კაჭლის წინა. დაიწყო მიშამწარმელებენ ისინი. ქართული კაცო ვენახს გაუჩეხა, ვას გაუჩეხა და ვილის ხუს მოსმო. ქართული სუფრის ხო? გასაგებია რომ ის ქართული არ არის. და ყველაფერი გაუჩვიდა. ბატონო გიორგი. ყველაფერი გაუძულო აბსოლუტურად მე ვენახეს ყველაფერი და წინასარ 3-4 წუთოგან ფასხიდებს რომ ლარი 2-20 ვეცო სასაცილოა რა 5 წლის უკან ლარი და ესაც ლარი ის რა მადლობა
0: კი ბატონო მადლობა ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ რომ თავიდან შეიძლება ფასები ძალით, ანუ ხელოვნურად აწიონ რაღაც კონკრეტულ პროდუქციაზე, მაგრამ ხელოვნურად აწეული მარტო ვთქვათ 10-15 პროდუქტზე ფასი, მე ავტომატურად წევს ფას ყველაფერზე. იმიტომ რომ როგორც მე უკვე ვთქვი, ადამიანი რომელიც კონკრეტულ პროდუქციას ყიდის და შეუძლია რომ გაყიდოს იაფად, თვლის რომ ის ფულით, რა ფულით შემოვა, ის მერე უკვე მისთვის საჭირო პროდუქციას ვეღარ ყიდულობს. იმიტომ რომ ის კონკრეტულად ის პროდუქცია, რომელიც მას სჭირდება, გაძვირებულია. ესე იგი, მანაც უნდა აწიოს ფასი თავის პროდუქტზე, რომ შეიძინოს ის პროდუქტი, რომელიც გაძვირებულია მისთვის. ანალოგიურად მოიქცევა სხვა გამყიდველიც. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ თითქმის არაფერს. ну титкмис вамбоп ро დაახლოებით 20% რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ არ ყოფნის ჩვენს ქვეყანას ბუნებრივია და 80% შემოდის იმპორტი საქართველოში და ეს იმპორტი რომელიც შემოდის თუ გაძვირდა საწვავე უკვე ბუნებრივია იმ იმპორტზეც იმპორტულ პროდუქტზე ფასები იწევა იმიტომ რომ ლოგისტიკაში უკვე ვეღარ ჯდება ხო ვერ ბალანსდება ანუ იწევა ფასი შემოდის ძვირად იმპორტული პროდუქტი და ის 20% რომელიც ეწარმოება საქართველოში, სულ რომ მართლა იაფი უჯდებოდეს მწარმოებელს, ის მაინც ძვირად გაყიდის. იმიტომ რომ 80% იმპორტი მასაც სჭირდება და რადგან ის გაძვირდა, მასაც უწევს უკვე გაძვირებული ფასით გაყიდვა თავისი პროდუქციის და ესე იგი 100%-ით გაძვირება ხდება ქვეყანაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
2: აი ახლა ამ წუთში ავიღეთ გამოვიტანე პენსია ცოტა, ვალები მქონდა სამედიცინო და შევედი მაღაზიაში. ძალიან გაძვირებულია ყველაფერი, გეფიცები, ვერაფერი ვერ ვიყიდე. რამე ცხოვრებაშია და არ მიცდრა. პენსიონერები თუ არ უნდა გამოვიდნენ და გაფოთოს და მარტო თვითონ ქორონ წუნდა. ამას სიკვდილი ჯობია რა არის რა ამას ყოველ კომუნისტური ქორების დროს არ ყოფილა ასეთი გაჭირება ეხლა რო არის დაანგრიეს კორნეურნეობები, ყველაფერი, ჩვენი პროდუქტი ქონდა, რა შეგრძნებოდა საზოგადოებრივი ტამილები. მუშაობდა, სოფლელი სოფელში მუშაობდა, ქალაქელი ქალაქში ცხოვრობდა. აი სტალინის იდეა რა კარგი იყო, პასპორტს არ აძლევდა. იმას რაქია, სოფელი მე დიროსტასულიყო ქალაქში. არ იყო კაი დრო, მე არ მაქვს გადმოცემი ფიცი და ისტორიულად, მაგრამ ხო იყო კაი დრო.
0: კი ბატონო.
2: როდის უნდა გაგზდეთ ეს გაჭირვა, ბატონო გიორგი არის და მე და თქვენ იძიდეთ მთავრობაში და ეგენი ვარც უნდა გაწმინდო მანდე და
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. იმისათვის, რომ არსებული მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მარტივი სქემა, ხო? 12 წლის წინ თუ 14 წლის წინ, როდესაც ესენი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მათ უნდა დაეწყოთ ზრუნვა სასურსათო უსაფრთხოებაზე. ანალოგიურად ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე. აი, მაშინ რომ მათ დაეწყოთ ზრუნვა, ჩვენ არც პანდემიის პერიოდში, არც დღეს, ბუნებრივია, ასე დღეში არ აღმოჩნდებოდით, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში რაღაც კრიზისი შეიქმნა, ვთქვათ. მაგრამ 2012 წლიდან დღემდე იმის მაგივრად, რომ განვითარებული ყოფილიყო აგრარული სექტორი, ის პირიქით განადგურდა. ჩვენ გვახსოვს ხომ დანაპირები, რომ მილიარდი დოლარი დაიხარჯება აგრარულ სექტორში. და მილიარდი კი არა, 100 მილიონი კი არა და ალბათ 10 მილიონიც არ დახარჯულა, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ ნადგურდება აგრარული სექტორი, აგრარული მიმართულება განადგურებულია თითქმის უკვე. არა და რომ ყოფილიყო ძლიერი, ჩვენ არ გვექნებოდა იმის საჭიროება, რომ 80% იმპორტული პროდუქტი შემოგვეტანა, ჩვენ არ დავჯდებოდით იმპორტზე მთლიანად, ჩვენ ხელი რო შეგვეწყო ფერმერებისთვის, რომ ფერმები ქონოდათ დიდი და არა 10 ან 15, თუნდაც 30 ღორის ფარგლებში ან საქონლის ფარგლებში, არამედ 1000 თავი რო ყოლოდა, რა ვიცი, 2000 და ასეთი ბევრი ფერმა რო ყოფილიყო, ჩვენ ხორცს გავყიდიდით. და მყიდველი ბევრია. ჩვენ ხორცს გავყიდიდით. ხარისხიც უფრო კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენთან უფრო კარგი მიწა და კარგი ბალახი იზრდება. და ბუნებრივია, ჩვენ ვიქნებოდით კმაყოფილები, ხარისხიან პროდუქციას მივირთმევდით და გავყიდიდით კიდევაც ხარისხიან პროდუქტს. მაგრამ ამის მაგივრად პირიქით განადგურება ხდება ამ მიმართულებებს და ისმის კითხვა, როგორ შეიძლება ხელისუფლება იმის მაგივრად, რომ იფიქროს და იზრუნოს სასურსათო უსაფრთხოებაზე, ენერგო უსაფრთხოებაზე, პირიქით ანადგურებს ამ მიმართულებებს და როცა კრიზისი დგება ქვეყანაში, გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ რა ბრალია, გადახედეთ მსოფლიოს, მსოფლიოშიც აწეულია ფასები. აი, მე თქვენ გეტყვით, ამერიკაში ფასი რო არის აწეული ნავთობზე, თან დიდათ არ არის აწეული. ის აწეულია გადასახადის მხრივ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკა აწარმოებს საომარ მოქმედებებს, უпросторот афинансებს საომარ მოქმედებებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მას სჭირდება ფული, ბიუჯეტს სჭირდება ფული. ამიტომ წევენ გადასახადებს და გადასახადთან ერთად ბუნებრივია მატულობს ფასი, ხო? ნავთობზე. რუსეთში ანალოგიური სიტუაცია, მე უკვე გითხარით, რომ თვითონ ნავთობი პრობლემა კი არ არის, ნავთობს უბრალოდ ახლავს ის დიდი გადასახადი, 70%-იანი გადასახადი რუსეთში, რომელიც მას ჭირდება დღეს, იმით რომ სამხედრო რელსებზე დგას ფაქტორად დღეს ეს ქვეყანა, ეკონომიკა ქვეყნის. მაგრამ ავიღოთ სასომხეთი. ავიღოთ სასომხეთი. სასომხეთ ძირითადი ნაწილი ნავთობის შემოდის სასომხეთში, შემოდის რუსეთიდან. და რუსეთიდან რო შემოდის, ის ზრდის ლოგისტიკას, იმიტომ რომ რთულია, ისე ვთქვათ, ნავთობის შეტანა სასომხეთში, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენთან გემებით შემოდის და იქ შემოდის ტრაილერებით ან გემით და მეორე მატარებლით უბრალოდ საქართველოს გავლით. მთელი ეს გზა ზრდის ნავთობზე ფას. ლოგიკურია, ლოგიკურია. ეხლა ბოლო პერიოდში, აი 20 აპრილის ნიშნულით ნავთობზე, ბენზინზე და დიზელზე ფასი აწეული არ არის. კი, არის მაღალი, მაგრამ ყოველთვის მაღალი ფასი იყო სასომხეთში. მაგრამ აწეული არ არის. იმიტომ რომ როგორც აგრძელებდა, ისე აგრძელებს ნავთობის შემოტანას, სხვათაშორის დაახლოებით 2%-ამდე სასომხეთმა ნავთობი მიიღო აზერბაიჯანისგან. წარმოიდგინეთ. ასეთი რამე უკვე არ ვიცი, მე მგონი არასდროს არ ხდებოდა. მაგრამ ეხლა დაახლოებით 2% ნავთობის მიიღო აზერბაიჯანიდან. ასევე შემოიტანა რაღაც 2%-ამდე რუმინეთიდან, მაგრამ ძირითადად შემოდის მაინც რუსეთიდან. მე რის თქმა მინდა, სასომხეთი ალაგებს ურთიერთობებს. ეხლა მიდის მაგალითად საუბარი, სასომხეთი ელაპარაკება თურქეთს, აი ეხლა კონდოთ მათ შეხვედრა, ელაპარაკება თურქებს, რომ გაიხსნას რკინის გზა ყარსამდე, სასომხეთიდან ყარსამდე. გაიხსნას, ანუ ესე იგი სასომხეთიდან თურქეთში უკვე ივლის მატარებელი, რაც ბევრ ამეში ეკონომიკურად ბუნებრივია გააძლიერებს სომხებს. და სასომხეთი ფიქრობს ეკონომიკის გაძლიერებაზე. აზერბაიჯანთან ურთიერთობა დაალაგა იმდენად, რამდენადაც შეეძლო, იმიტომ რომ ჩათვალ რო ქვეყნის განვითარებას ასე უფრო ჭირდება. ისმის კითხვა, რატომ მაინც და მაინც ჩვენ ვცდილობთ ყველაფერი გავაკეთოთ ისე რომ ქვეყანა დაზარალდეს? და პირადია, ვიღაცის პირადი ავტორიტეტი თუ ამბიციები იყოს დაკმაყოფილებული. აი ჩვენ ნახე ვიღაცასთან მუხლებზე არ დავდექით და ასე შემდეგ. პირიქით, მე მაგალითად უფრო მომეწონებოდა და უფრო დავაფასებდი იმ ადამიანს, რომელიც დადგებოდა ვიღაცასთან მუხლებზე თუნდაც, მაგრამ ამით ქვეყანას რაღაც შეემატებოდა და ხალხი ამოისუნთქავდა. იმიტომ რომ ჩვენი მეფეები ზუსტად ასე იქცეოდნენ და ამაში არა ვაშკაცური არაფერი არ არის. როცა შენ ქვეყნის მართველობაში მოდიხარ, შენ უზარმაზარი პასუხისმგებლობა გაკისრია და შენი ამბიციები და შენი მეობა შენთვის დაიტოვე. არანაირი ამბიცია უკვე არ არსებობს. შენ პასუხისმგებელი ხარ იმ ხალხზე, ვის მართველობაშიც მოდიხარ. და თუ საჭიროა რომ ვიღაცას უთხრა და შეეხვეწო, უნდა შეეხვეწო. თუ ეს ქვეყანას ჭირდება და ბუნებრივია თუ ეს ქვეყანას შეურაცხყოფას არ მიაყენებს. ეს შეიძლება ცოტა რთული გასაგები იყოს, მაგრამ თუ მე ვარ ქვეყნის სათავეში და ვთვლი რომ ვიღაცამ რაღაცა შენიშვნა მომცა და მე ეს შენიშვნა თუ გადავყლაპე, ქვეყანა არ დაზარალდება, მაგრამ თუ საკადრისი პასუხი გავეცი, ქვეყანა დაზარალდება, ვალდებულიო რომ გადავყლაპო, იმიტომ რომ მე პასუხისმგებლობა მაკისრია იმ ხალხზე, რომელიც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. და არ შემიძლია მხოლოდ ამ მხოლოდ იმიტომ რომ ამბიცია მაწუხებდეს, ეს პასუხისმგებლობა გავისრულო. მაშინ თქვი რომ მე არ შემიძლია ამდენი შეურაცხყოფის ატანა, სიტყვაზე ვამბობ. ან ზოგადად რატო უნდა მოვისმინო მე ვიღაცის რაღაც რჩევები? მაშინ დატოვე ხელისუფლება. დატოვე და ისეთი ადამიანი დააყენ, რომელსაც ესმის, სად შეიძლება დაუქნიო თავი და სად უნდა დაუპირისპირდე. ესმის, იმიტომ რომ ხვდება, რომ ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ქვეყანა არ უნდა დაზარალდებოდეს. შეიძლება თვითონ პიროვნულად დაზარალდეს, მაგრამ ქვეყანა არ უნდა დააზარალო. იმისთვის გირჩევს ხალხი, რომ ქვეყანა არ დაზარალდეს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
2: საღამომშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის.
2: ჩვენ გული გვთხივა მოსახლეობას, კაცო. რამდენი ხელისუფალი წავიჩი, ბატონო გიორგი? იმდენი მოვიდა მოწყურებით. ჩვენ რა უნდა ვქნათ მოსახლეობა? ყველა ნაბიჯი გვატყუებს თავობა. აი თურმე გუშინ ეხლა საჯარათე მილაპარაკა. ესიებიო საკმარისიაო, არაფერი სიჯირი არ არისო. აცამლებსო, აწყობებსო. აკლარა ჩევიდეთ თურმე ხორც 9 კილოს. მე ერთი რიგი თქმა მინდა, ეს თავობა თავისი წარწავა, ბატონო გიორგი. არასდროს არ წავა. ჩვენ რა უნდა ვქნათ მოსახლეობამ? რაღაცა გამოსავალი უნდა ნახოთ. პენსიონერები შეიძლება შეუძლია და იმდენი გულის შოვილობენ რომ თავიანთ თავებს უმატონ ხელფასები პრემიები დანამატები და არ მოიკრონ და პენსიონერ თუმე უნდა იყოს 360 ლარი დაგონებო თავი კაცო ისეთი მოვიდეს ვინ შეძლებს პენსიონერის რჩენას დაგვარა ამათმა ფულება კაცო დავიღალე ვარ შეგოს კი არ ჩოცხლობ რა უწევება კაცო დაგადეუნა ვაჭკუ ჩამწავებას რეალობა ჩემ ხედავ ყველაფერს ესენი სხვანაირად ჩიქჩიკებენ კაცო თურმე გასაჭირი არ ყოფილა თურმე ყველაფერი კარგად მიდის და ჩვენ დებილებივართ მოსახლეობა და უგონებს მთავრობას მაგრამ თუ არ შეგიძლიათ ბატონო მთავრობას სამი კოდახიტეს მეუბნები კაცო ქვა ყვეთლებოდი სააკაშვილის მთავრობა ხო დაიწერ ისინი მაინც კიდე მაგალითად მოყვარდაი სააკაშვილი 14 ხრისტის წაეწრნენ ისინი ხო ბორისოლა ხალხმა ქენ რაკეთებს სასიკეთოს კაცო 2015 წელიწადში როგორ შეიძლება 370 ლარი მქონდეს მე პენსიონერ პენსია 2015 წელია რაც დაიწყო საბჭოთა კავშირი სირცხეში არა გაკაცო თქვენ ხეობას თქვენ შეკითხებას დაზღვარი ხეობა ჰქონდეს არა მადლობა მოსმენისი
0: მადლობა ზარისთვის აი მე მაგალითად სვავ ასეთ კითხოს რატომ მოიმატა პარლამენტმა საკუთარი ხელფასი. რა ერთმანეთს რატომ მოუმატეს ხელფასი ამიხსენით? რასაკეთებს პარლამენტი? კრიზისიდან გამოსვლის გზა ვერ მოძებნეთ. ვერ გამოდიხე პირიქით, უფრო და უფრო კრიზისში შევდივართ. რისთვის მოიმატეთ ეს ხელფასი? მე ზოგადად ხელფასი მომატების წინააღმდეგი კი არა ვარ. პარლამენტარსაც კარგი ხელფასი უნდა კონდეს, მაგრამ მაშინ როცა პენსიონერს როგორც მინიმუმ 1800 ლარი მაინც აქვს პენსია. მაშინ კარგი ხელფასი ქონდეს. მაშინ შემიძლია ვთქვა რომ პარლამენტმა კარგად იმუშავა. მან აღმოაჩინა ის საჭირო თანხები. მოიძია ის საჭირო თანხები, რომლის ბაზაზეც პენსიები მოემატა პენსიონერებს. თვითონაც მოძებნეს თანხები და ხელფას თავისი ხელფასი გაზარდეს. მუშაობს პარლამენტი, წყვეც რაღაც პრობლემებს და ბუნებრივია მას ეკუთვნის მაღალი ხელფასი. მაგრამ თქვენ ქვეყანა ჩიხში შეიყვანეთ. ქვეყანა დღეს არის ჩიხში შესული. კომისიების შექმნა არის სპექტაკლის დადგმა, უკვე ყველამ გაიგო. კომისია ვერ გადაწყვეტს ვერაფერს. პირველ რიგში იმიტომ რომ თვითონ იმ ბიზნესში კონკრეტულად იმ ბიზნესში რომელსაც თქვენ იხილავთ, თქვა ნავთობის ბიზნესში, რომლის განხილვასაც თქვენ ცდილობთ და დადგენას თუ რატო რა ხდება და როგორ ხდება, უზარმაზარი ლომის წილი უკავია ჯგუფს, რომელიც თქვენთან ასოცირდება. მამისთვის კომისია არ არის საჭირო. ერთმანეთს დაელაპარაკეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნალაპარაკებით ხართ და დაადგინეთ კიდევაც, რომ ვერაფერს ვერ შეცვლით. ამიტომ ეს სპექტაკლები თქვენთვის დაიტოვეთ. აი ელემენტარული კითხვა, ხალხს რომ გასცეთ პასუხი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მაღალი ხელფასის წინააღმდეგი არა ვარ, როცა მუშაობ და იმსახურებ. მაგრამ ხალხმა რო ეხლა კითხოს, შენ რო გაქვს ამ ხელა ხელფასი, რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის, რომ იმსახურებ ამ ხელა ხელფასს? რა გაქვს გაკეთებული? რამე კმედიტი კანონ პროექტი მიიღეთ და ამან იმუშავა და ეკონომიკამ შველა იგრძნო, ხალხმა შველა იგრძნო. რა გააკეთეთ? კანონი, ისეთ კანონებს იღებთ, რომელიც მარტო თქვენ გამოგადგებათ. დადიხართ პარლამენტში, იმიტომ რომ ალბათ ერთმანეთს დანახვა გიხარიათ. სხვა არანაირი შედეგი ჯერ პარლამენტიდან ჩვენ ვერ ვნახეთ. ამიტომ ისმე აი ჩვეულებრივ ადამიანმა რომ დაგისვას კითხვა. ამ ხელა ხელფასი რო გაქვს იმსახურებ? რა გააკეთე ქვეყნისთვის, რომ ამ ხელა ხელფასი დაინიშნე? ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დია გისმენთ.
2: გამარჯობა. ვაინერსანი.
0: მოგესალმებით. ისაუბრეთ, ქალბატონო, ისაუბრეთ.
2: ბატონო გიორგი, მიხარიათ თენი ობიექტივის მოსმენა ყოველთვის და რა მაინტერესებს? ვარ პენსიონერი. პენსიონერები რომ არ აძლევდნენ ძირითადად ხმას ჩვენს პარტიას უფროსობას ვინმის

0: აქტიაკებში. მის მაგივრად დაადვირეს რაღაცა სხვა წამალი და 79.48 ასე ღირს რომ გამოვიწერე, ნამდვილად არ შემიძლია მე მისი ყიდვა. 90 წლის ქალი ვარ.
1: კი ბატონო.
0: და ახლა ძალიან ვენდობი ერთი ჯავრიშოს და მეორე PPF რაგარები აღარ ჩიცუებს. ხო, იმიტომ რომ ნამდვილად რომ ახლა კარგი ექიმები არიან და ყურადღებიანი, მაგრამ რა ახლა დაფინანსებას არავინ მასეს რომ გავიკეთო რაიმე მათთან.
1: გასაგებია. Ну, სამწუხაროდ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ თითქმის ყოველ დღე ამ ეთერიდან. მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. აი, რაც შეეხება წამლების თემას. ერთი პერიოდი თურქეთიდან შემოდიოდა დიდი რაოდენობა წამლების და ღირდა ძალიან იაფი. ეხლა ვკითხულობ აფთიაქებში, მე თვითონ მჭირდება, ვკითხულობ აფთიაქებში და მეუბნებიან, რომ არა, თურქული უკვე დიდი ხანია არ შემოსულა. არის რაღაცა თურქული, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე სახეობა თურქული წამლის დარჩა, მაგრამ ის წამალი, რომლის ფასიც შვეიცარულის თუ ესპანურის არის 86 ლარი და თურქული ღირდა 11 ლარი, ეს წამალი აღარ შემოდის თურქული. ანალოგები შემოდის, რომლის ფასიც ანალოგია, ნუ ისიც არ ვიცით ახლა რამდენად ხარისხიანია, რომლის ფასიც იწება 26 ლარიდან. ისმის კითხვა, რა პრობლემა იყო, თქვა თურქეთიდან რომ შემოგეტანათ მთელი ეს რაოდენობა ამ წამლების? მე გეტყვით რა პრობლემა იყო. ან უნდა გაგეძვირა და მე მგონი თურქებიც ამბობდნენ, მან რაღაც შეთანხმება იყო, რომ ნამატი არ უნდა იყოს რაღაც 300-500%-იანი და ეთყობა ამაში ვერ თანხმდებოდნენ. ან უნდა გაგეძვირა ძალიან და აზრი არ ქონდა თუ შენ მე გამიძვირებდი თურქულ წამალს და ესპანურის და შვეიცარულის ფას დამისვალდი, მაშინ ნუ რა აზრი იქნებოდა, ხო? ხალხი იყიდი და ნუ ესპანურსაც იყიდი და შვეიცარულსაც და ესე ითამაშებდა ფასი და თუ შენ მე დამიტოვებდი იმ ფასად, რა ფასშიც დატოვებული გაქ, რა ფასშიც შემოიტანე ფაქტურად და პატარა ნამატი იქნებოდა, თქვა 11 ლარი, მაშინ ის აფთიაქები, რომლებსაც შემოაქვთ შვეიცარული, ესპანური და ასე შემდეგ, ვერ შემოიტანდნენ, იმიტომ რომ კონკურენციას ვერ გაუწევდნენ. და მოხდა აქ შიგნით, მოხდა ზუსტად ეს კარტერული გარიგება. ზუსტად ქვეყნის შიგნით მოხდა კარტერული გარიგება და ამაზე რატო არ საუბრობს ხელისუფლება? იმიტომ რომ იქაც გარკვეული ინტერესი არსებობს. თორე თუ შენს მოსახლეობას უჭირს წამლის ყიდვა, შენ მსოფლიო მასშტაბით უნდა მოძებნო, სად შეიძლება, საიდან შეიძლება შემოიტანო ყველაზე იაფი ხარისხიანი წამალი და უნდა შემოიტანო და მოამარაგო აქაურობა. და არ მისცე საშუალება სხვადასხვა კომპანიებს, აფთიაქებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, შემოიტანონ ძვირად ღირებული წამლები და მათ კონკურენტი არ ყავდეთ. არა, ეს კონკურენტი ყოველთვის უნდა ყავდეს. და ამისთვის ჩვენ თავის დროზე ვთავაზობდით და ეხლაც ვთავაზობთ, ბუნებრივია, რომ უნდა არსებობდეს მუნიციპალური აფთიაქი. უნდა არსებობდეს. და ხელისუფლება უნდა იყოს პასუხისმგებელი, სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისმგებელი იმაზე, რომ იმ აფთიაქში დაბალ, მაქსიმალურად დაბალ ფასში გაიყიდება ხარისხიანი წამალი. არ იქნება 300-500%-იანი ნამატი. ეს ყველაფერი ხელისუფლების და ქვეყნის ინტერესებში უნდა შედიოდეს. მაშინ როცა შენ გინდა მართლა ფეხზე დააყენო ქვეყანა. თუ არა და, ნუ მიუშვი თავის ნებაზე ის კომპანიები, რომლებსაც არც ანტიმონოპოლიური აკონტროლებს, არც ანტიკარტერული გარიგებების წინააღმდეგ იბრძვის ვინმე და ასე შემდეგ. და მერე როცა უკვე ჩაიძირება ყველა და ხალხი ბოლომდე უკმაყოფილო იქნება და გამოვა ქუჩაში, მერე შექმნენ კომისია, დაადგინე რომ სადღაც რაღაც გადაცნობა ქონდა, ვიღაცა დაიჭირე, ვიღაცა დასაჭე და ხალხს დაანახე რომ შენ მუშაობ. აღარ მოქმედებს უკვე ამ კომისიების

0: შექმნის სპექტაკლები აღარ მოქმედებს ხალხზე. ყველამ კარგად იცის, ვისი ბრალიც არის. ზარი ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოკლედ აი ეს ტიპი რაც მე ჩატარებს ესენ ატარებს
0: ძალიან ცუდად მესმის თქვენი წყვეტილად მესმის თქვენი ხმა.
1: მოკლედ ასეთ აუკლებენ და არ შეიძლება ისე აქცია რომ ჩავატაროთ. ქელფასერ მომატება რო იყოს.
0: აქცია ჩავატაროთ რომ
1: ხელფასების მომატება, რომ ფასების დაცვა შეუძლებელია.
0: ხელფასების მომატება რა დარგში, რომელ მიმართულებით? ანუ სახელმწიფო თავის
1: 20% მინიმუმ ყველას რომ მოემატოთ, იმიტომ რომ ფასების დაცვა ვერ ხდება, ვერ ფოტოზე, ვერ ფასებზე, ვერ ახერხებს ვერ ხდება. რომ მოთავაზოთ საფასი ყველა და მეფრი დაბალანსებს.
0: აი უყურეთ,
1: როგორ ფიქრობ?
0: უყურეთ კერძო კომპანიას ვერ დაავალებს გინდა თუ არა ფას, ანუ ხელფასებს აუწია. იმიტომ რომ მან სახელმწიფო შეუძლია დაადგინოს მინიმალური ხელფასი. მაგრამ ვისთან რა სპეციალისტი მუშაობს, რამდენად იმსახურებს იმ ხელფასს, რა ხელფასსაც უხდიან და ასე შემდეგ, ეს თვითონ კომპანია თვითონ წყვეტს. ამიტომ მინიმალური ხელფასი ეს ერთი თემა, ეს სახელმწიფო პრეროგატივა, მაგრამ ის რომ მომუშავე პერსონალს 30%-ით მოუმატონ ხელფასი, ეს ამის უფლება არ აქვს სახელმწიფოს. კერძო კომპანიებთან მიმართებაში, თორე თავისთავად კი მოუმატებენ, თქვენ ახლა კიდევ ერთი იდეა მიაწოდეთ ეთყობა ხელისუფლებას, თავისთავად აუცილებლად კიდე მოუმატებენ, იმიტომ რომ ალბათ არ ეყოფათ ის ხელფასები, რაც აქვთ დღეს, იმიტომ რომ პროდუქტზე ფასები იზრდება, ნავთობზე ფასები იზრდება, კარგი ცხოვრება ყველას უნდა და ოღონც კარგად ცხოვრობს დღეს ის, ვისაც ამის საშუალება აქვს და საშუალებაში არ გულისხმობ თავისი ჭყვით მოპოვებულ ფულებს, არა. საშუალებას გულისხმობ ზუსტად ვინც დღეს იმ საკვებ ორგანიზაციებთან ზის, საიდან შეიძლება რომ იყვებებოდეს. ის შოულობს ფულსაც, ანუ ხელფასის სახით და კარგად ცხოვრობს. 85%-ისგან განსხვავებით და დაახლოებით 5-6% ცხოვრობს ძალიან მაგრად, აი ультрамиллионерები და მილიარდერები. დაახლოებით 10% ცხოვრობს კარგად და დანარჩენი უბრალოდ ცდილობს რომ გადარჩეს. საიდან რა ფული საიდან შემოდის, რო კითხო, ვერ გიპასუხებს. იმიტომ რომ ხან ერთ ადგილას რაღაცას აკეთებს და შოულობს, ხან მეორე ადგილას და ესე გადარბენებზე. და რა თქმა უნდა, ეხმარებიან ნათესავები უცხოეთიდან. კეთილი. კარგით. სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა, კიდე იყო სალაპარაკო და ჩვენ ამ თემას, ეს აქტუალური თემა, ყველასთვის მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემა ეს. ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით ორშაბათსაც და გავაგრძელებთ კიდე ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ, რომ უახლოეს პერიოდში რამე გამოსწორდება, თუ ეს ხელისუფლება გააგრძელებს იმ გზით სიარულს, რა გზითაც მიდის დღეს. კეთილი. მე თქვენ გემშვიდობებით, დროებით, კარგად ბრუნდებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის ათი სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც ცხრაჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულ დიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართველ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის ათივე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო, წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს: ნეტავ ყველა ქართველმა შენნაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50-ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა.

0: მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევაძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა ასე თანაკურსელმა, შოთა ბადრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა და დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჩნდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი მე აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო ძალიან და ვითხარ, ნუ მოკიდებ ამ საქმეს, ეს რთული საქმე არის უკვე. მაგრამ მე ვითხარ, რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რო მოგიყვეთო, სახში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ მერის პარკს და პაიმარი დამინიშნა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე შევხვდით და ძალიან საინტერესო მასალები მოვაწოდებ არ. შოთა ვესხია მოიწონა და ეს დაწერა ბოლო სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძეც წაგვიყვანა ხუტა ბერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსებით შევხვდა იგი, ამას მიუხედავად ცოტა რა ფასი ექვთიმე თაყაიშვილისა, ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმდროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ექვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დინუბის პანთეონში. სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დინუბის პანთეონში მოხვდები. აი გადმოვაშორეთ დიდუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
0: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინმე ტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვა ნუცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინმე ტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინმე ტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციზკარი, დაარსდა ციზკარი. ის იყო იმდროს ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ისეთი გამოჩენილი იმდროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ ყიფიანი.

0: ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შევ ძალიან ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო. შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო ეგ რეზო აბაშუკელი ბოლოს დიასტურა იღებ და მონაწილეობას პაჭი. და ესე იგი აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭამოავირაჯები დაიბეჭდა. თავის თავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. ზღვაშვილის ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციის და თვითონ ბაკურიანის სემინარები ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაშღებდა გორდელას, გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო მედალი. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში იქ გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმართეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის დოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ გამოჩნდა. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს. წერლებშიც, ფახსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
1: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ საკითხზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწყალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითის და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებო როინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ როინის წინააღმდეგ.
1: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველი

0: წელს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
1: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა, ვისაც კი ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ბედი აინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ხო ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიტა დავით აღმაშენებელმა სერჩუკებს ხარკი, თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე, რა მოხდა ხარკის შეწყვეტამდე, მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ. მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად, ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული, მე სკოლის მერხიდან მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე, წიგნი, და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
0: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინ მეტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს, როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-ოდე წლის როინ მეტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა, ახალ საბჭოთა რეალობაში როინ მეტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
2: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემ ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების წარისხლების მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ხილსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ იდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია ისე როგორც ვთქვათ ხერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება ქვეყნისთვის, ისე მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომია გამოსებაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალა მოთავსებული შეიქ. ეს დღეს ფაბაგლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეხლა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედიისთა შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის ნობელიანტი გახლავთ. Так, იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარცვიანი, ქართული აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარცვიანმა ქართული იცოდა, ვერ იცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, ის თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთისა და მესამე ამბარცვიანს პირადად მაშუკე. ამბარცვიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩერდა და დასკვნის ხნობაზე მოვიდა. გაჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართო შეკრებილიო? გინდა თუ რა უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამარჩუვე ჯერ ავტორიტეტი იყო, მე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენის. მე ორი დღეა გავეცარი ამ ენციკლოპედია. აი თუ გინდა თუ აი ესეთი გააკეთეთო უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტოვშიო. ამარჩუვიერაც შედის იქაზე. ქართულ ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარცვია. ამიტომაც კარგია ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასებებს. ესე იგი, ისეთ შეხოთაშორის ბევრი ქილიკურად უყურებს. არა, არ ელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა აღიარა ერთხმად, რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
3: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია, იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
0: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ სამადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინმე ტრეველს მაშინაც ყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო: ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როინმე ტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე, გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ, მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად.

0: რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მუღალატედაც კი შერაცხავენ.
1: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Я не прощу себе, если это произойдёт.
0: როინ მეტრეველი მალევე დატოვებს უზენაესის საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერა.
2: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ ზედ გამოსახულებიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდა ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიადმოდა კითხა, რომ როდიქნება საქმე. ასე უნდა, რადიკალურ ტკიპიანიძე და ისინი ისინი ყველა იყო. მე ვთქვი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს ადგილობრივი მეტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ძნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი მე მიამაყებოდა.
3: პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასეთ ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
4: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რომ ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული, მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რა შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით, ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი, როინ მეტრეველის რექტორობა დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში სოფლიოში არის მიღებული. ამაშიც ბატონიშვილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩიმ, რომლისგანაც ბევრი სიკეთე ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასტა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამეკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებდით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო, შეიძლება ითქვას, საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართული დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულებად ჩამოყალიბების საქმეში.
3: ჩემი თაოსნობით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებმაც ერთის დიდ მუშაობას ადარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებიც ხელს ღირსეულად საქმიანობენ.

0: გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა, ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესორისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინ მეტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინ მეტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული „დიდნი საქმენი“.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როინ მეტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს როინ მეტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბი

0: მის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ფეური შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი როინ მეტრეველი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
1: ბატონ როინ მეტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს, რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოსვაჟელეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინ მეტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინ მეტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ. როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინ მეტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინ მეტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების, აფხაზეთის კონფლიქტის, სამოქალაქო ომისა და ზვიად გამსახურდიას ტრაგიკული აღსასრულის შემდგომ პერიოდში საზოგადოებაში კვლავ მკვეთრი დაპირისპირება მძვინვარებდა. და მაშინ, როცა უნივერსიტეტშიც პოლიტიკური ცეცხლი იყო დანთებული, როინ მეტრეველი იყო ის რექტორი, რომელიც უკვე პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუკი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც ქთხოვე ენციკლოპედიაში წადი და ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ, ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინ მეტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინ მეტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: ვიღაცას ეთიკი შეუძლია ჯიჯგნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ანუ ლევან, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აი, ჯგუფიდან

0: დაელაბა. თუ ციკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
1: ქვეყნას უნდა დაბრუნდეს, იმედოვნეთ.
2: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცბუნა. და როინმე ტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
3: მინდა გითხრათ ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდეთ თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდეთ თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს, უთხე რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
2: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
4: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაოდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონო მეროინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევნებს განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭომ მიმართა, რომ მიიღო გადამწყვეტი ეს ღონისძიება იმისათვის, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაულ კორუმპირებულს გვეძახდა, უსინდისოებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატია მაღლობელი, ლაშა უღაძე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკიფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს ხდომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
5: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისათვის. იმიტომ რომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია, რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ის ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
2: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინა

როინ მეტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ

0: ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკაცრავად, სამხრეთო, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა, რომ თავის გამოსვლაში, რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მას ეს ყველაფერზე გაეცა პასუხი პუტინს. ეხლა მე ვერ ერთყვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც რაღაც ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შერიშვები ჩემი მიიღო მას. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
1: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინ მეტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად დაირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინ მეტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინ მეტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინ მეტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინ მეტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინ მეტრეველი აკადემიკოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისათვის ჭირის გამზიარებელი იყო.

0: ვარდების რევოლუციის თანდებმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესვეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინ მეტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავი ბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
1: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ამდენად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და მერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე მთავრობაში, ბატონი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მეცნიერ თითოეულ მიმართულებას.
0: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინმე ტრაველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის

მოსახლეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინმე ტრეველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინმე ტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინმე ტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარი და ის მას შემდეგ რაც თქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიწირებას ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაცია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ რწმენასაც სწორ გზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება, რომ თვალი გაუსწოროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როინ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინ მეტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინ მეტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინ მეტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
2: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი ძლიერი ადამიანია. ამ ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ხა დარდი, ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ, შვილები მერე, შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გვიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ну, რა თქმა უნდა, ის ბაბუას როცა ქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ, ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
1: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინ მეტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
2: როინი რო წერს, მეც იქვეპტრიალებ და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი. ნამდვილად. და მე რე ჩუნჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
0: ჩუნჩუმად არა. დემთხოვ და ჩემი

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რა ვიცი, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარო, ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც სულ ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდა და რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: მაგალითად, დედაბუა.
2: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე აი ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, ვგევარ კიდეც, ვფიქრობ მისნაირი შვიდი გაწონასწორებული შრომის მოყარე დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ ისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრე ბრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ აგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორიც როინი იყო ვთქვა უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღარ ყოლია.
2: ძალიან მიხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მითუმეტეს როცა წინა პარტაკან წავიდა ყველა. ჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის ახაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე კიდე რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და იცით რა შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ისევ ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი, აი ამ საქართველოზე წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა ერთია, როინ მეტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარია ქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე თავის ნაწერში როინ მეტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრია აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინ მეტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10 სიცოცხლე. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვა.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. საქართველოს ეროვნული ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბატონ ლევან, თქვენის ნებართვით საუბარს დავიწყებ და სულ 2 წუთს წავიღებ ფიროსმანის მუზეუმის გვერდით აღმოჩენილი მხატვრული

0: მოსახლეობის კვალის ირგვლივ. მოგიხსენებათ, რომ 2005 წელს თბილისის მერიამ თბილისის განვითარების ფონდის საშუალებით დაიწყო თბილისში ფიროსმანის 29-ში მდებარე ისტორიული სახლის როგორ ვთქვა, რესტავრაცია, ესეთი საფუძვლიანი. იქ მდებარეობს ფიროსმანის მუზეუმი, პატარა კიბის უჯრედის ქვეშ ცხოვრობდა, ესე ვიცით და ესია გახსნილი მუზეუმი და მუზეუმის რესტავრაციაც კეთდება და მთლიანი სახლის 53 მოსახლე თუ არ ვცდები გაყვანილია. და მე ახლა გავიგე და თურმე კარგახანია მხატრობის კვალი აღმოაჩინეს ზუსტად იმ სივრცის გვერდით, სადაც მუზეუმია გახსნილი. მე მივედი, გადავიღე რამდენიმე წამიანი კადრები და თუ შეიძლება ახლა გავიდეს, რომ გავიდეს ეს კადრები უხმოთ სტუდიის მიღმა ჩვენს თანამშრომლებს თხოვ და მე გავაგრძელებ საუბარს. მე მოვიკვლია ჩემი პირადი კონტაქტებით, რომ აი ახლა ხედავთ კადრებს ეთერში, რომელიც გადავიღე, კედელზეა ეს გადაღებული. პარალელურად მიმდინარეობს ჩვეულებრივად სამშენებლო სამუშაოები, თუ გნებავთ რემონტი, ნუ რაც არის ფიზიკური სამუშაოები მიმდინარეობს და თუ ეს ფიროსმანია, მაშინ მთელი სახელმწიფო ფეხზე უნდა იდგეს და ჩემი აზრით ყველა ტელევიზიის მთავარი გამოშვება ამ თემით უნდა იწყებოდეს და თუ ფიროსმანი არ არის, მაშინ ვინ არის, ეს უნდა გამოვიკვლიოთ. მე გავიგე, რომ ლაბორატორია, რომელიც გავატონ თიაწულუკიანის დროს გაკეთდა ირაკლი ფარჯიანის ფონდთან ერთად, სადაც შეიძლება დადასტურდეს ფიროსმანია თუ არ არის ფიროსმანი, იმ ლაბორატორიაში კვლევა არ ჩატარებულა. ფიროსმანის ორ სპეციალისტს ვესაუბრე და მათ ჩემგან გაიგეს და არაფერი არ იცოდნენ და ეს მითხრეს და ვიცი, რომ სამინისტრო კულტურის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ინფორმირებულია და მისულებიც იყვნენ, მაგრამ რას იკვლევენ, რას ელოდებიან, ეს არ ვიცი. ამიტომ მავდექი და ამ კადრების გადაღების შემდეგ მივედი სააგენტოში, დავწერე განცხადება, ინფორმაცია ოფიციალურად გამოვითხოვე. მოგიხსენებათ, რომ ბოლო დროს აღარ პასუხობს კულტურის სამინისტრო, მუზეუმი და სააგენტო, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვცადე და ნუ თუ არა და მე პრემიერს მიმართავ და ეს იქნება, სხვა არაფერი არ შემიძლია. დიდი მადლობა, აღარ გვინდა ეს კადრები და ახლა გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალ. ბატონ ლევან, უთხრათ მაყურებელს, რომ დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემაა მთავარი სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური სტამბა, მუზეუმი და იქ არსებული ვითარება. ბატონ ლევანთან ერთად გახლდით მე ამ მუზეუმში და გადავიღე რეპორტაჟი, რომელიც სამნაწილად დავყავი და ხომ არ ჯობია ვაჩვენოთ პირდაპირ პირველი ვიდეო კადრები და მერე დავიწყოთ საუბარი, მაგრამ მანამდე თქვენ მითხარით, რომ გაქვთ საინტერესო ფოტო ფიროსმანის ირგვლივ და დამპირდით, რომ ამ ფოტოს მოგცემთ, რომ ვაჩვენოთ ობიექტივს.
1: ნუ
0: რა ფოტოა ეს?
1: ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არის დაცული ფოტო, რომელზეც არის გამოსახული ის ელდორადოს რესტორანი, რომელშიც იყო დაკიდებული ფიროსმანის ნახატები და ჩანსის ნახატები, როგორ ეკიდა და ყველაზე მთავარი არის, რომ ამ ნახატებს აქვს ჩარჩო, არა აქვს ის ჩარჩოც თვითონ, ესე იგი კედელზეა გაკრული ესენი, როგორც უბრალოდ ჭიკარტებით თუ რაღაც ესეთი მსგავსი ლურსმნებით და ზემოდან ჩარჩვალი დახატული და დახატული ალბათ საოროდო არის ფიროსმანის მიერ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ არ სადარა დაფიქსირებული თუ როგორ იყო ეს სურათები დაკიდებული, სად იყვნენ დაკიდებული ეს სურათები და ჩვენ გვაქვს ეს უნიკალური ფოტო,
0: რომელიც წელს გადაღებული.
1: ეს არის გადაღებული, ზუსტად დათარიღებულიც არის ეს სურათები, ზუსტად იმ სასტუმროში, იმ რესტორანში მივიდნენ ზდანევიჩები და ლედანტიო და ეს სურათები შეიძინეს. იქ არის ლომი არის, ჟირაფი არის და სამი ნახატი არის ჩამოკიდებული.
0: ფიროსმანის სიცოცხლეში კარგად.
1: დიახ, ფიროსმანი, ეს იმ დროს არის გადაღებული, როდესაც ფიროსმანს არაფრად არ თვლიდნენ მაშინ და აი სანამ დაღმოაჩენდნენ და სანამ დაიწყებდნენ ამ სურათების შეძენას. ძალიან იშვიათი სურათი არის, წინ არის მთლიანად ესენი ხედალეს კინტოები და ისი და მაშინკაური, მაშინდელი მოქეიფე ის არის.
0: ერთადერთი ფოტოა ბიბლიოთეკაში, თუ კიდევ არის რაიმე ფოტო ფიროსმანთან?
1: ეს ერთი ფოტო არის ჩვენ ბაადურ ქობლიანის კოლექცია არის შესული. ძალიან იშვიათი ფოტოა და აი თუ წარმოგიდგენიათ, აი სადმე გინახიათ, ან ვინმე საკ დაფიქსირებული თუ როგორ კონდათ ჩამოკიდებული და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სურათები. ახლა რო არის გადაჭიმული ხის ჩარჩოზე, ესე იგი მაშინ არც იყო ხის ჩარჩო, პირდაპირ იყო მაგრებული კედელზე და ჩარჩო იყო დახატული კედელზე.
0: შეიძლება რომ მოვიდე და ეს ფოტო გადავიღო და
1: ნუ კი ბატონო, კი ბატონო და გამოიყენეთ და გაუშვით და აჩვენეთ ხალხს რა დღეში იყო ფიროსმანი მასში.
0: კარგი, დიდი მადლობა.
1: კი ბატონო.
0: ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმის ირგვლი დავიწყებთ ახლა და ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლომდე. 2 თუ 3 დღის წინ 23-ში გადავიღეთ ეს ვიდეო კადრები, დღეს 27-ია და მოდით ვნახოთ ახლა რეპორტაჟი იმ სახლიდან, რომლის ქვეშაც მოწყობილი იყო არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა წინა საუკუნის დასაწყისში პროკლამაციები.
1: ეს შენობა აღდგა ისე იმ მდგომარეობაში, როგორც იყო 1936 წელს. აქ ჩვენ ვიპოვეთ ფილმი, რომელიც ასახავს ამ მუზეუმის გახსნას. შიგნით ჩანს ის ქალბატონიც, რომელიც აქ ცხოვრობდა და აი ეს მოაჯირი არ შეგვიცულია, მაგრამ მოაჯირი სხვანაირი იყო. მაგრამ ეს რადგან იყო გაკეთებული, დავტოვეთ.
0: ფილმი სადიკოა.
1: ფილმი საქართველოს ეროვნულ არქივმა გადმოგცა, ორი ფილმი არის, 5-5 წუთიანი არის. ძალიან საინტერესო ფილმია და შიგნით ჩანს თვითონ ეს მუზეუმი აღადგინეს 38 წელს და აი ეს პერიოდი არის თვიანად და ეს ეზოც არის, ეს ხეების ახალი ნერგები არის და როგორ მოდიან პიონერები და როგორ ათვარიელებენ ამ შენობას. არფანჯარა აბსოლუტურად გაკეთდა ავთენტური, როგორიც იყო, ის იყო დამპალი თვიანად, ფანჯუშები არის იყო ზემოთ. უკანა მხარესაც გაუკეთდა დარაბები, იმიტომ რომ უკნიდან ბურცეს როდენ ხომე ბავშვები და ამტრევდნენ შუშებს და ეხლა ვეღარ დაამტრევენ ამ შუშებს და გაუკეთეთ ისიც ძველებურ სტილში გავაკეთეთ. დაბლა მთლიანად გავარემონტეთ. ოღონდ რა გარემონტება რა გავაკეთეთ, აგურის ფენა იყო, რომელიც გაიხეხა და წაესვა სპეციფიური დამცავი ფენა და არის ისეთ მდგომარეობაში, როგორიც იყო თვითონ ამ მუზეუმის გახსნის სადღაც 80 წლის წინ. ფენები იყო, ესე იგი, რამდენიმე ფენა იყო დადებული ძველ ფენას, შიგნით ნახეთ პირველ ფენაში რა ფერიც იყო, მაგრამ ეს ფენები დავტოვეთ, არ მოგვინგრევია და ზემოდან იმ ფერით შევღებეთ, დავტოვეთ, მოვალთაობა დაინტერესდება ეს როგორ რამდენიმე ფენა როგორ ისო შიგნით არის და ზემოდან გავაკეთეთ იმ ფერით შევღებეთ კედელი რა ფერადაც იყო შიგნით. აღდგა ასევე ზარი, რომელიც ზარის ადგილით ვიპოვეთ კიბნის ქვეშში, ყო რა ქვია, ფანჯრის რაფის ქვეშ, სადაც დიასახლისი აჭერდა ხოლმე. სპეციალური კნოპკა არის, რომელიც აგებინებდა დაბლა მუშებს, რომ მოდიოდა ვთქვათ ვიღაც არასანდო ადამიანი. ეს ძეგლი ძველად იდგა ეგრეთ წოდებულ კომუნარების ბაღში, დეხანდელი 9 აპრილის ბაღში და ეს მოხსნეს ეს ძეგლი, მაგრამ ამ ძეგლს იმან უშველა, რომ ის არ იყო მარმარილოსი და არ იყო ლითონისა, არამედ ბეტონშია გაკეთებული და ამიტომ არ გადაადგენეს და არ გამოიყენეს მეორად მასალად და იყო, ვიპოვეთ, ეს ქუჩა იყო ეგეთი კურიოზული, ის იყო აბელ ენუქიძის ქუჩა არსებობს და იმ აბელ ენუქიძის ქუჩაზე იყო ერთ-ერთ საწარმოს ეზოში იდო და იქაურმა პატრონებმა ჩვენ გადმოგვცეს უფასოდ. ამ შენობაში რა დანადგარები დგას, ესენი 1936 წელს მოიტანეს, მაგრამ მაინც ისტორია არის ამ შენობის, ის რომ 1936 წლიდან აი დოლურა არის, ამაზე საღებავი იღებებოდა და შემდეგ ამაზე იბეჭდებოდა. რესტავრაციო არის, რაღაცა ნაწილები აკლია და შევაკილებ ამის რესტავრაციას. ო დაბლა დგას ის 1906 წლის
0: რამაზეც
1: იბეჭდებოდა. აქ არის მოდი ოთახი, ამ ოთახში ერთში ცხოვრობდა დიასახლისი, მეორეში ცხოვრობდნენ მუშები. დიასახლისის ოთახი არის ეს.
0: ავა ნახოთ დიასახლისის.
1: აა ეს არის დიასახლისის ოთახი.
0: ანუ წერით შეგიცვლიათ?
1: არ ქვია შეგიცვლიათ?
0: არა, ნუ ახალი წერია.
1: ვეთქვით, ბიაზი იყო, რა ქვია, გაკრული ზემოდან, ის ბიაზი რომ მოხსენით,
2: შიგნით იყო დარჩენილი ნაწილი და ზუსტად ისეთივე ზომის მითი რა ქვია აღდგა
0: ხო ხო მაგას
2: დაბლა და ხო ხო დანახე

0: ამის რის მიხედვითაც გავაკეთეთ ის დავტოვეთ და განახეთ.
1: დია. და ეს ნიჭები რაც არის.
2: ყველაფერი მათი დროული არის და რაც იყო აქ, აი ეკოლოგია.
1: ანუ ხანძარს გადარჩენილია თუ მერე მუზეუმში რო იდგა ხანძრი?
2: ხანძარს ყველაფერი შეეწირა და 1918 წელს აი ქალბატონის რომელიც ცოცხალი არის იმის მითითებებით მოიტანეს
1: ის ცოცხალი იყო და ფილმში ვაპარე.
2: დია, ფილმში ყובה ამ ოთახში დგას და აი ამ ოთახში ყובה ყველაფერს.
1: ესეც ფანჯრები, რომელიც მე გადაღებული მაქვს დალეწილი გარედან, ეხლა არის დარაბები.
2: აი ნახეთ, ჩვენ არამარტო ერთი ფილია, ეს ახეთ ესეთი იყო.
1: შიგნიდანაც დარაბა და გარედანაც.
2: ფანჯრებიც იყო და შემდეგ
1: და რამასამით გაქვს?
2: სუწაღლია. აი ნახეთ და აი ეს დავამატეთ, ეს არის. დიახ. ეს დავამატეთ, იმიტომ რომ იქიდან შუშებს აკრავენ ხოლმე ბავშვები. ჩვენ ვაპირებთ შეძენას თანამედროვე ტექნიკისა. ჩვენ წინაწელს გვინდოდა შეგვეძინა, მაგრამ ესე იგი, წინაწელს ქონდა კონსოლიდებული ტენდერი კომპიუტერებზე და იმას ვერ დავამატებდით ამას და ახლა ცალკე გვინდა ვიკიდოთ ორი ეკრანი, რომელშიც იქნება კომპიუტერი ჩამონტაჟებული და შემდეგ იქნება ვიდეოები, სადაც შემოსვლელი უყურებს თვითონ ამ ფილმს ამ ოთახში როგორ დგას ის დიასახლისი და როგორ ყובה. ეს ერთი და მეორე იქეთკენ იქნება იმ გამოცემებზე გაკეთებული ფილმი. დაბალაც ვაპირებთ საგამოფენო სტენდს ამ დავლოპლის არეგალის დამის ისტორიის. ეს რაც იყო ის არის, ესე დაგხვდა ჩვენ ამგელის შენახული ეს რაც არსებობს. ში ამაკი გამოცდების ექსპოზიციას ვაკეთებ. ეს სულ ახალი საყო, გოწყობილი, გამთავრებული არ არის. ვაპირებ ორი სტენდის დამატებას და ამათი გამოცდების თვითონ ორიგინალები.
1: ანუ რაც იბეჭდებოდა არ გავლებს სტამბაში.
2: აი ეს გამოცდები არის ამათი თვითონ ორიგინალებია. აქ თვითონ მუზეუმის დროს არ ქონდათ ეს ორიგინალები. შევიძინოთ ანბანი მუშათათვის. კავკასიის კავშირის სტამბა. მუშა ხარი. სომხურადაც იბეჭდებოდა ციგნები, აი ეს ორი. აქ ეს რაც იბეჭდებოდა ეს მარტო საქართველოსთვის არ იყო. ეს პირდაპირ რაც იბეჭდებოდა, იგზავნებოდა ფინეთში, პოლონეთში, სანქტ-პეტერბურგში, მთელი რუსეთის ნოვოსიბირსკში, ყველა რუსეთის დიდ ქალაქში იგზავნებოდა. ეს ყო პერიფერია, აქ იმიტომ მოაწყეს, რომ 5 წლის რევოლუციის დამარცხების შემდეგ მთელი სანქტ-პეტერბურგი და მოსკოვი იყო ხიანად აყვანილი ჟანდარმერიის მიერ და ამათი ფიქრეს, რომ მოდი საქართველოში გავაკეთებო, ჯერ ბაქოში გააკეთეს, შემდეგ აი კეცხოველის დიდი ინიციატივა იყო, რომ საქართველოში თვითონ ვერ მოესწრო. კეცხოველი უკვე ბარი არის, ეს რომ მუშაობს, იმ 5 წელს უკვე ის დააპატიმრეს და მოკლეს, ამიტომ ის ვერ მოესწრო ამას, მაგრამ მისი სულიერი სულის ჩამდგმელი იყო კეცხოველი. მან ასწავლა ამად ბიჭა, დანაგზავნის ჩამოტანა მოხდა. მე არ ვამბობ, რომ სტალინის შუაში არის. სტალინი არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი, მაგრამ იმას ვამბობენ, რომ სტალინი აქ მოდიოდა იძინებდა, აქ ვერ დაიძინებდა, იმიტომ ეს იყო მათი ხელიხან სამოგბანებელი ადგილი. აქ ყველაფერი დამალული და შენიღბული იყო და ასეთ ადგილზე ნაძირაწელი, ამაც უყურას ნაძირაწელები ყავდათ მიმაგრებული, მათ შორის სტალინს. სტალინი აქ არ მოუდოდა და არ ჩააგდებდა ამ სიტუაციას უმაში საპრობლემო გარდახდა. თუმცა მისი დაწერილი ტექსტები, სარედაქციო რაღაცეები აქ იმეჭდებოდა.
1: აი ეს რაც ახდებს სტალინის დაწერილი ტექსტები.
2: აი რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პროგრამა რუსულიდან თარგმნილი არ ეხა. მე არ ვიცი სტალინმა თანამედროვე ცნობილი არის, რომ სტალინის სარედაქციო იმაში გამოებს ათენებდა. ჩვენ აქ ეს ერთი ნაწილი არის და აქ კიდევ შემოვიტანთ სხვა გამოცემებსაც და
1: ანუ აქ იქნება ექსპოზიცია.
2: დიახ, აქ იქნება
1: გამოცემები.
2: ამ ოთახში სტენდები არის. ჩვენ ამ ფილმის მიხედვით ვაკეთებ ყველას. ზუსტად 50-იანი წლების პერიოდი არის ეს ლიტერატურის მუზეუმმა გვათხოვა ქალბატონ თია თვალავაძის უშუალო
1: ეს ორი სტენდი ხო?
2: ეს ორი კონტაქტი და ორადოდი ჩვენ ვაკეთებ ამის სტილში. ზუსტად ასეთივე კიდე ორი სტენდი. ეს სტენდები იყო 70-იანი წლების შპალიერით დაფარული. როდესაც მოხსენით ეს გვაინტერესებდა ის შპალიერი იყო თუ არა ავთენტური. იმის ქვეშ აღმოჩნდა სქელი რამდენიმე ფენა სხვადასხვა დროს ზემოდან გადაგესილი იმისგან თაბაშირისაგან. იმ თაბაშირის ქვეშ ჩანდა მისი ძველი თავალი კედლის ფერი, რომელიც იყო ამბე. და ჩვენ ის ფერი დავაყენე.
1: დიახ,
2: ეს ავთენტურია.
1: აა, ეს

0: არის ადგილი იყო დაზიანებული და ისე შეგვიძლია.
1: ანუ ხანძრის შემდეგ რო გაკეთდა ეს.
0: ხო, მაშინ აი თუ თქვენ დააკვირდებით სად არის ნამდვილი და სად არის ახალი შეცვლილი ვერ მიხვდებით. იმდენად კარგად გავაკეთეთ. აი აქ იყო დარჩენილი აი ეს შნური. ესე იგი თელო ტაქსი იყო ასე მოწყობილი და ისე გავაკეთეთ იქაც.
1: დიახ.
0: ესეც ნახეთ. ეს ხო, რომელიც იყო ადგილი, ეს ვიყიდეთ. ძველი ქვა ვიყიდეთ და რაც აკო და ისინი შევავს.
1: დიახ.
0: კედლებს ნახეთ ხა რასაც ხედავთ თქვენ ამაზე უკეთესად
1: ვერ დაიწყეთ. ეს ყველაფერი სამუშაოები როდის გააკეთეთ?
0: წინათ
1: როდის ჩაატარეთ?
0: წინათს გავაკეთეთ, მაგრამ რაღაცებს ეხა სხვა ვამატებთ. აი
2: ნახეთ.
1: აა. უიქ როგორი სისველია რატო?
2: აი ეს არის იქ დრო და დრო გამოდის წყალი.
0: ვიცის ქვეშა წყალი ახო.
1: და მარა იმ მარკინის დანადგარს ხო როგორ დააზიანა?
2: ის დაზიანებულია და დაჟანგებული არის. მაგრამ ეხა რა არის იცით?
1: მე ვარესად გახდეს.
0: არა, ამაზე ვარესი რა გამონა. ეს საკუთი არის, ეს ძველი პრობლემაც იყო რა და დაყენებული ქონდა. ჩვენ ახლა ამას აღარ ვიყენებ. ახალი გახდა
1: მოძალი. ჩავდივართ იქ სადაც დანადგარია.

0: ავით ეს ჟეშტი უკვე. აი ეს არის ძველი, წარმოიდგინეთ 70-იან წლების პრობლემა იყო ეს ეს ნახეთ აი ეს ხალი. აი ეს არის რომელიც უბავა.
1: ой, როგორი წყალია.
0: აი ხალის დაყენებული ტუმბო და ტუმბოს.
1: სად?
0: ხმა ხო გესმის?
1: კი, ხმამეს.
0: იქ არის დაკეთებული დიდი ჭა.
1: შეუძლებელი არო ამ პრობლემის მოგვარება არ შეიძლებაოდესო, აი მესეთი წყალი აქ. ой, რასაცუდაობა. ანუ გრუნტის წყლებია.
0: ეს გრუნტის წყალია, კი. ჩვენ მეგონა რომ იყო კანალიზაცია და რაღაცაი ჩივლეთ
1: ფოლიამები. სუნი არ არის
0: ეს. არა, არა, გრუნტა არ დაადგენს.
1: მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო 23 აპრილს ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმში გადაღებული ვიდეო კადრები და ბატონ ლევან, სანამ კიდევ ვაჩვენებთ მასალას, რომელიც იქ გადავიღეთ, ორი კითხვა მაქვს. ერთი ის, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ გასულ წელს ჩავატარეთო ეს სამუშაოებიო, სარესტავრაციო. ვინაიდან ეს არის ძეგლი, თუ გაქვთ ნებართვა თბილისის მერის შესაბამისი სამსახურის? ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა და პარალელურად ჩემი პოზიციაც ჩანს. 14 წელია იურიდიულად თქვენს განკარგულებაში და რაც ფაქტობრივად განკარგავთ იქაურობას 7 წელია და ჩემი აზრით არის სამარცხინო მდგომარეობა. ესე იგი, აი მუზეუმს არ გავს იქაურობა. ჩემი ყოფნის დროს 4 უცხოელი ტურისტი მოვიდა და როგორც ვიცით, ბევრი დადიან. აი ვერ დააყენეთ საშველი მოწესრიგებას. კარგია რომ რაღაც გააკეთეთ, გამოცვალეთ, მაგრამ უნდა გქონდეთ სახელოვნება, ცოდნეო დასკვნა, შესაბამისი სამსახურის დასკვნა თბილისის მერიის და კიდევ ნახავს ჩვენი მაყურებელი, რომ საქტო დარბაზი, რომელიც დაახლოებით 5 მეტრშია, ძველი საბჭოთა პერიოდის და იქ ნახავთ სტალინის და ლენინის ფოტოებს და რევოლუციონერების, იქ წიგნების და იმის საწყობი გაქვთ ისევ თ როების და აი რით ვერ დააყენეთ საშველი ამდე? ეხლა ხო აღარ გიშლით ხელს ის ხალხი, ვინც დღემდე მოიტანა იქაურობა, ისე რომ არ გაიყიდა ვინმეს და იქ რაღაცა მშენებლობა არ წამოეწყო. ეხლა მე გისმენთ, მე გავჩუმდები მაქსიმალურად არ ჩავერევი.
0: აი რა უნდა გითხრათ, მე სიხარულით მიგიყვანეთ და განახეთ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ეს ერთი შეხედვით გონიათ, რომ ეს არის ძალიან ცოტა. არ არის ცოტა, ზუსტადაც რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის, სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი კვლევა ჩავატარეთ. იყო დაგვეხმარა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, მოვიდნენ, ნახეს ყველაფერი, გვირჩიეს. ზუსტად ეხლაც აი რომ გითხრათ, რატომ ვერ ვაგრძელებთ ჩვენ ამ პროცესის დასრულებას? ჩვენ გვინდოდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ ამ სახლის გვერდით არის უზარმაზარი შენობა, რომელიც გვინდოდა რომ წიგნის მუზეუმი, პოლიგრაფიის და ტიპოგრაფიის მუზეუმი.
1: სხვადასხვა
0: ისე ტიპოგრაფიის მუზეუმი მოგეთებინა. ამაზე არა, ხან რა, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ გაგვეკეთებინა ტიპოგრაფიის მუზეუმი, რომ ყოფილიყო ქართული სტამბის ისტორიის მუზეუმი. ეხლა გასაგებია, ეს ავლაბრის არალეგალური სტამბა არის და ეს სოციალ-დემოკრატიული სტამბა.

0: საქართველოში და კომუნისტების დროს ეს გამოფენა იყო როგორც სოციალ-დემოკრატიული და საბჭოთა სტამბის პროპაგანდის ნიმუში. ჩვენ გვინდა რომ ახლა კარგად გამინდეთ, ამას ხელი არ მოუკიდოთ როგორც არის და ესეთი
1: ვამაყობ კიდევ. ეს საქართველოს დარბაზე.
0: არა, ჯერ რაც ორია, არის საქართველოს დარბაზასაც ეძახით თქვენ და მეორე არის ეს რასაც თქვენ ნახეთ ჩვენაც
1: რაღაც გამოსახულების მუზეუმი, წიგნის მუზეუმი და ხან ტექნოლოგიური მუზეუმი. აი ამაზე იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში საჯარო განცხადებები. დიახ.
0: მე თქვენ ხომ დაგპატიჟეთ და განახეთ რა გავაკეთეთ ძველ შენობაში, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
1: ორივეა
0: ძეგლი. ეს სახურავი გამოცვლილი ჰქონდა. შიგნით ჰქონდა სარესტავრაციო სამუშაოები გასაკეთებელი, ყველაფერი გაკეთდა გეუნებით. კიდევ ერთხელ გეუნებით რომ ხა შეიძლებოდა უფრო მაღალი ხარისხით გაკეთებულიყო, გაგვეკეთებინა გიფსო კარდონებით და იმით გავაკეთეთ ისინი, რაც იყო იმისი ნიმუშების მიხედვით ყველაფერი. ელექტრობაც კი დააკვირდით თქვენ როგორც იყო იმისი მსგავსი, როგორც რა თქმა უნდა ახალი მიშოვეთ. ეხლა თქვენ
1: ბატონ ლევან რო გააკეთეთ ამაზე კი არ გეუბნებით.
0: ეხლა შეხედეთ ერთი წამი.
1: მადლობა რომ მიმიყვანეთ ერთად გადავიღეთ.
0: აგიხსნით რომ ეხლა თქვენ ვიღეთ რით ვერ დაადგით თავი ამის საბოლოოდ რასაც თქვენ ამბობდით ის რატო არ გააკეთეთ. ანუ სად არის სტამბის მუზეუმი? სად არის ტექნოლოგიის მუზეუმი? ტექნოლოგიის მუზეუმი სტამბის მუზეუმი არის. სასტამბო საქმე გვინდოდა რომ დაწყებული ვახტანგ მეექვსის დროიდან როგორ განვითარდა და მეორე ლინოტიპები და ჩვენ შევიძინეთ. ლინოტიპით შევიძინეთ. ბეჭდითი დანადგარებით შევიძინეთ და გვაქვს გამზადებული, მაგრამ აქ ნახეთ რა ხდება. ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თქვით. ამ შენობაზე ჩვენ მივმართეთ სამხარაულის ბიუროს, იმიტომ რომ მასა გზარი.
1: თქვენ ხო საქტო დარბაზე ელაპარაკობთ.
0: ხო.
1: თუ შეიძლება ჯერ ამაზე რომ დავასრულოთ და მაგაც ვაჩვენებთ, ნახავს მაყურებელი და მე რო ვისაუბროთ.
0: არა, აჩვენეთ კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ხომ მეუბნებით რომ სად არის თქვენი დაპირებული?
1: დიახ, აბა ტელეფონი გამორჩეო.
0: თუ შეიძლება რა ვქნა ახლა თავში შე.
1: კარგით.
0: არა, იცით როგორ არის, ცოტა უხერხული არის, რომ
1: ჩემი მხრიდან ცუდად იქცევი. იცით,
0: არა, ნუ არა, ცუდად როგორ, რომ გამოდის, რომ
1: დიახ.
0: რა ქვია,
1: ბატონ ლევან, მე
0: ჩვენ რაღაცა დავაყენით ამას.
1: არა, არა, მე უბრალოდ კითხეთ თუ გაქვთ ნებართვა შესაძლებელი.
0: გეუბნებით რომ გეუბნებით
1: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ნებართვას ვერ გასცემს თბილისში არსებულ ძეგლებს. ეს არის თბილისის მერიის საქმე. ხო ჩემზე კარგად იცით. ამიტომ მკითხეთ. თუ ესე იგი ნებართვა არ გაქვთ.
0: რისი ნებართვა ბატონო?
1: სამუშაოების ძეგლზე სამუშაო უნდა კონდეთ ესეთი კანონი ეთხოვს ამას კულტურული მემკვიდრეობის. ეხლა არ გაიგოთ რომ ეს გიკირკიტებთ, მაგრამ ვინაიდან მე ამ თემას თანმიმდევრულად მიყვები არაერთი წელი,
0: ამიტომ მე კიდევ ერთხელ გეუბნები.
1: და ძალიან ვაფასებ რომ მიუხედავად ამისა მოდიხარ ჩდებით და საუბრობთ.
0: ეხლა მოდით ეს რაღაცას გეტყვით.
1: დიახ, არა გაქვთ ნებართვა.
0: დაიცით ერთი წამით რა, ნებართვაზე არ არის ახალი საქმე ასე.
1: დიახ.
0: თუ მოდი ღიად ვილაპარაკო.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ ზეგთა დაცვასთან და კულტურულ მემკვიდრეობასთან ქონდა, მოვიყვანეთ და ვანახეთ. იქ არაფერი არ იყო ავთენტური, არც ერთი ფანჯარა არ იყო, ვთქვათ, იმ პერიოდისა, რომელიც ამ ძეგლის თანადროულია. ყველაფერი იყო გამოცვლილი აბსოლუტურად. მეცაც გეტყვით. ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს შენობა 1936 წელს ლავრენტი ბერიას მითითებით აღდგა. და აღდგა იმის მიხედვით, საძირკვლის მიხედვით. საძირკველი არის და ძველი არის ამ შენობაში მიწისქვეშა ნაწილი, რომელიც ჩვენ ხელი არ გვიხლია და ზემოთა ნაწილის კედლის უკწირა მხარის ნაწილი. დანარჩენი ყველაფერი არის გაკეთებული 38 წელს. შემდეგში ის ფანჯრები და ისინი სულ ყველაფერი იყო მოხსნილი და გაკეთებული იყო 70-იან წლებში.
1: ბატონ ლევან, ეს ყველაფერი სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნაში უნდა ეწეროს. კანონი ეთხოვს, ჩემი მოგონილი არ არის, იმიტომ გეკითხე. არა გაქვს დავწმუნდი.
0: და რა უნდა მქონდეს დღესაც მოგიყვანთ და განახებთ იქ რაც დარჩენილი არის. ჩვენ ხო ხელი არ მოგიკიდია, ფოტოები გვაქვს, რა იყო და რა არის. განახებთ რომელი იყო იქ სახელოვნებო დასკვნაში შესატანი გამოსაცდელი.
1: წყალში როა სტამბა, ისედაც ძიმე მდგომარეობაში დაჟანგებული ამდენ ორი საუკუნის, ხო?
0: კი ბატონო.
1: არ მგონია ეს გიხაროდეთ არც თქვენ და არც რომელიმე ჭკვათ ყოფილს. არავის არ გაუხარდება და ამხელა ფილარმონია სახელმწიფო ვარ და იმის რესურსი ვერ გამოიძებნა რომ იქიდან ის წყალი მოისპოს. არ არსებობს რა არის ეს.
0: მე გთხოვთ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ თქვენ მოიკითხეთ და თუნებად მოგართებთ, რამდენი წერილი გვაქვს დაწერილი და რა მუშაობა გავწიეთ, რომ იქ 2 მეტრამდე კი არ იყოს წყალი, არამედ მხოლოდ ეხლა დღესდღეობით არის მიწის ფენა არის სველი და იყო 2 მეტრაზე ამოდიოდა წყალი. ჩვენ ეს წყალი გადავაგდეთ, გააკეთა გამგეობამ, გვაქვს წერილები მიწერილი მათთან. და ეს შენობა რო ასეთ მდგომარეობაში არის.
1: ესეთ მდგომარეობაში ვიცი რომ თქვენამდე ვინც პატრონობდა იქაურობას, იმათმა მიხედეს საკუთარი სახსრები.
0: ნუ იმათმა ბატონოში თქვენ იმათ საკუთარი სახსრები იყო რომ ჩააყენეს. კი ბატონო, მადლობელი ვართ, ჩააყენეს
1: მაშინ. არა, მადლობელი ეს საერთო საქმე.
0: არა, გავიდე, ხა ბატონო. არ არის ეს ესე. იქ იყო ეხლა განახეთ მილები რომელმაც ისინი აკეთებდნენ ამოტუმბას მხოლოდ. ჩვენ ამოტუმბას კი არ ვაკეთებთ. ჩვენ იმას ვაკეთებთ, რომ ის წყალი მთლიანად გადავაგდოთ და იქ აღარ დაგუბდეს საერთოდ.
1: ბატონ ლევან, თქვენი ძალებით ვერ წდებით ფაქტია. რაღაც ხანაერი ჩარევა უნდა, დასკვნა უნდა ალბათ ექსპერტიზის.
0: არის ექსპერტიზის დასკვნა, მოგართმევთ. თუნდაც შემდეგ გადაცემაზე მოგიტან, გეთქვა, რომ გეთქვათ, წამოვიღებდი რა დასკვნები გვაქვს.
1: ბატონ ლევან, კრიტიკულს რო კითხავდით, არიცოდით რო გადავიდეთ?
0: მე არ მეგონა თუ თქვენ კრიტიკულს მოკლოდ, მე მეგონა რომ თქვენ კმაყოფილი იქნებოდით იმისი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და კი ბატონო, ჩვენ მზათავართ რო კიდე უფრო მეტად
1: ძექს რო ხელში ავლებთ და რაღაც თუდად თოა და გამოვაკეთებთ, მიხარია? არა, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაც გვაქვს ის კანონი ხო?
0: გადაცემა დადავატრია რომ თქვენ არ გითხარით რომ ფანჯრები რო დამშაული არის და
1: დიახ, ეხა დარაბებია ქვევრ დალეცა.
0: არ ფანჯრები?
1: არა, ვაიმე, მაგას არ გეუბნებით. მიხარია, მithumetes წაბლია. მიხარია რომ გააკეთეთ, მაგრამ რომ აკეთებთ, თან კანონი უნდა დაიცვათ.
0: კანონის დაცვა, გვევალება, მოვიდეს ნებისმიერი ხელსახელოვნებო დასკვნას გააკეთოს, რადონეზია თუ ჩვენ რამე დავაშავეთ,
1: ხელმეორედ გავაკეთოთ. ნეო დასკვნა მანამდე კეთდება.
0: ყავდა ეს ხალხი, კალმატონი ყავდა, რომელიც მოვიდა, ნახა და თქვა რომ ამ მამაზე ხელი არ მოკიდოთ, ამას ხელი არ მოკიდოთ და არ მოგიკიდი არაფერი ხელი. არ შევიტანეთ რემონტში, სარემონტო სამუშაოებში არ შევიტანიან ჩვენ არაფრის გამოცდა. გეუბნებით, ყალფანჯერა ჩავაყენეთ. დანარჩენი რომელი ქვა შევცვალეთ, გავლესეთ?
1: 2019-ში გქონდა თქვენ ესეთი სამუშაოები, რომ სახურავი შეცვალეთ და მაშინაც არ ქონდა დასკვნა. მე ეს დოკუმენტებიდან ვიცი. ხო და ეს არ შეიძლება ზეგთან.
0: მაშინ მიმართეთ სახელმწიფოს, ჩვენ დავარღვიეთ და დავისაჯოთ, მეც დავისჯები, კი ბატონო, თუ რამე იქ. მაგრამ კარგად გამიგეთ, როდესაც მოვა ის კომისია და შეამოწმებს იმ სახურავზეც, არაფერი არ შეგვიცვლია გარდა იმისა.
1: ისეთი მდგომარეობა, რომ სამწუხარო და არავინ არ მოვა და არ შეამოწმებს.
0: არა, კრამიტი არსებობს, ისევ ის კრამიტი არის, არაფერი არ შეგვიცვლია. შიგნით ჟესტი იყო უკაცრავად თუნუქი, კი ბატონო, თუნუქს გავაკეთეთ, რესტავრაცია გაუკეთეთ, ადგილები რაც იყო დაზიანებული ამოუკერეთ. ამას არ ჭირდება სახელოვნებო დასკვნა, ჩვენ სახურავი არ მოგიხსნია და არ გადაგვიყენებია ახალი. არც ამ შემთხვევაში არაფერი არ იატაკი პირველ სართულზე არ გამოგვიცვლია, მეორე სართულზე არ გამოგვიცვლია, კედლებს ხელი არ მოგიკიდია, შევღებეთ. და რა გავაფუჭეთ, ბიაზი რომ მოხსენით?
1: და
0: ბიაზის ქვეშ რო ხე იყო. ბიაზი იქნებოდა 36 წელს.
1: მე ვერ გეტყვით რა გააფუჭეთ.
0: ხო და იყო ექსპერტიზა, იყო ჩაიბარა ესა და თუ თქვენ გინდათ რომ ესენის დავა შეამოწმეთ ეს ექსპერტიზა.
1: არა, ბატონო ლევან, კიდევ იგი მე ერთს ვიძახი თქვენ ეს ექსპერტიზა, ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს თბილისის მერი. ამ კანონით ესეა, სააგენტოს უფლება არ აქვს. იმიტომ რომ ეს ძეგლი არის თბილისის ქალაქ თბილისში. აი ესეა. მოდით მეორე თემაზე.
0: მე მეორეს გეტყვით. აი მერიასთან მივმართეთ ჩვენ მერიას, რომ იქ ხეები არის.
1: დიო.
0: იცი თუ ეს ხეები?
1: უზარმაზარი.
0: დიახ. ბატონო, უზარმაზარი ხეები არის, მათ შორის რამდენიმე არის დაზიანებული. და აგვიხსნეს რომ ამ ხეები გადაბელვა და ის არ შეიძლება და ტოტების კი მოწდება, რომელიც მოწდებაო, ან გამხბარი იმას მოუჭრითო. და აგერ თოვლი რომ მოვიდა ჩვენთან, უზარმაზარი ტოტი მოწდა, ჩამოვარდა, ისევ ჩვენი შესაძლებლობით ის როგორ არის? კარგად გამიგეთ, ეს არის სახელმწიფო და სახელმწიფოში როდესაც მიმართა ოფიციალურად წერილით, ისინი მოდიან და შეძლებს დაგვარად აკეთებენ და მე ახლა კერძო პირი რო ვიყო, მე ამას და ჩემი რო იყოს, მე მაშინ სხვანაირად გავაკეთებდი და თუ სახელმწიფოს არ მიმართა სახელმწიფოს იმ ორგანომ და რაც მითხრა, იმას ვაკეთებ. მითხრეს რომ იმ წყალთან დაკავშირებით გათხარეს, შეამოწმეს, არის საბუთები, წერილიც მოგწერეს.
1: სარდაფში რო წყალია?
0: დიახ, არის გამგეობაც არის ჩატყელებული, გამგეობის თავმჯდომარეც იყო ჩვენთან, წერილები არსებობს. მოითხოვეთ ის წერილები ხა. მე ფონდების დეპარტამენტის დირექტორია.
1: დიახ. იცით რა, მე ბატონ კონსტანტინეს, დიახ, დიდი მადლობა რომ მოგძანთ. მე თქვენი ბიბლიოთეკის დირექტორს ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიას დაუსი კითხვები, როცა გადაცემა დასრულდა 6 აპრილს იყო აქ სტუმარი ირაკლი წერეთელთან ერთად და მითხრა რომ აი საქტო დარბაზი სადაც დგას, მითხრა რომ გადავიდეთ იმაზე. იქო 4 სართულიანი

0: შენობა უნდა ავაშენოთო და შევიცხადე, იმიტომ რომ როგორ მეთქი, იქვე ეს ძველი სტამბა 5-10 მეტრში მაქსიმუმ და იქნებ ამაზე ინტერვიუ მოგზანდეთ მეთქი ეთერში, ან ინტერვიუს ჩავწერ და ბატონ ლევანი მოვაო მითხრა.
1: ხო ხედავთ, აი ქალბატონო.
0: კიდევ გეუბნებით მადლობას, რომ მოგზანდებით, მიუხედავად ჩემი კრიტიკული პოზიციის.
1: რო დამიშვით გითხრათ, შემდეგი ჩვენ ამ შენობას, უკვე მეორე შენობას ეხება.
0: მოდით ვანახოთ კადრები ამ შენობის. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ორი კადრი, ერთი თქვენი მოტანილი ისტორიული, რომელიც გრძელდება 10 წუთი, რომელიც მე არ მინახავს და ასევე ჩემი გადაღებული კადრები გვაქვს და მოდით ჩემი გადაღებული კადრები დავიწყოთ და ეს ისტორიული კადრები შემდეგ ვანახოთ. მოდით ვნახოთ ახლა ავლაბრის სტამბა მუზეუმიდან დაახლოებით 5-10 მეტრში არსებული შენობის მდგომარეობა ეს ერთიან კომპლექსში, ერთიანი სამუზეუმო კომპლექსია, ესია დოკუმენტებში დაფიქსირებული.
1: პრობლემა, იმიტომ რომ გვინდა მისი გარემონტება, მაგრამ სამხარეულის დასკვნის მიხედვით ის არის ავარიული და მისი გამაგრებითი სამუშაოები იმდენად ძვირი დაჯდებაო, რომ ამის დემონტაჟი და ახალის გაკეთება გერჩივნოთო და ამიტომ აი მინდა რომ რაღაცნაირად გადაწყდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ამისი დაنگრევა და ახლის აშენება დიდი
0: ამ შენობასაც პრობლემა შეიძლება.
1: არა, ეს კარგად არის, ამას არაფერი პრობლემა არ არის.
0: აი ხა 15-ში რომ შენებლობა იქნება, მერე შეიქმნება პრობლემა ალბათ ეს.
1: ხო და ჩვენც და ჩემი ოცნებაც არის რომ ეს როგორიც არის ისეთი აღდგეს და იყოს გამოყოთ ის თანხები რომ ეს გამარჯვება.
0: ანუ აქ იყოს სააქტო დარბაზი, ხო?
1: აქ
0: კოსაქტო დარბაზი იყო, ესე რაღაც სკამებიც მახსოვს იყო, ხო?
1: ეს იყო კომუნისტური პარტიის ბოლო ოფისი.
0: აი სუნიც ისეთია საბჭოთა პერიოდში.
1: რადგან ჩვენ აქ რესტავრაცია და რემონტი არ ვაკეთებ, შეიძლება თქვენი არაფერზე არ მინდა ჩათვალოთ, რომ აი როგორც ისინი გამოდნენ, ისე არის ყველაფერი დარჩენილი. ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. ეს დარჩა ასე პრაქტიკულად ამ პარტიის ბოლო ოფისი, აქ არის მაგიდები, სადაც ისინი ინჯდნენ და მუშაობდნენ, იკრიხებოდნენ ამათი ფოსი ბოლო გიორგაძე
0: პანტელეიმონ
1: გიორგი. და დიდი დამსახურება მიუძღვით იმაში, რომ ეს შენობა არ გასხვისდა და არ დაიკარგა.
0: ნამდვილად მიხარია რომ ამბობთ.
1: ბატონო,
0: ეს ძველი თაროები თქვენი მოტანილი.
1: თაროები არის მოგუჩებული აქ.
0: ეს საჯაროდან მოტანილი თაროები.
1: დიახ, დიახ. ძროები თაროები აქ არ გადავყარე.
0: და რა თქმინდათ ეს თაროები? ხახო გადასაყრელია, დაკრატოა.
1: ჩვენ შეგვიძლია ერთში დავახედოთ საერთი ამათი ჩამოწერის და გადაყრის, მაგრამ ის მასალა არის, სადღაც დროებით გინოდეს რაღაცა გაკეთება, რაღაცა საცავისა, შვენიერია ამაზე უკეთეს რაც გააკეთე. ეს თაროები მაგალითად
0: რატო არ გადაყარე?
1: ჩამოვთვლი ახლა ფილმებს მაგალითად, რომ მასშიც არის გამოყენებული. ახლა რომ მიიღებენ ფილმებს, უნდათ რომ ძველი ისეთი სამყარო გააკეთონ ისეთი საბჭოთა პერიოდის და ციგნებსაც ხოვენ ხოლმე სარეზერვიდან ვაძლევთ ხოლმე ციგნებს. სადაც აი ამ თაროებს გააშლია და იგონებათ, რომ ბიბლიოთეკა არის ან რაღაც კაბინეტი არის.
0: აქ რატო მოიტანეთ?
1: პირველ ბიბლიოთეკაში ადგილი აღარ აქვს და აქ წამოვიღეთ და მაინც ეს ჩვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ თუ ამას გავარემონტებთ, ასეთი არ იქნება. გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე გავაკეთებ. და როგორც იყო, ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია. აი ეს არის ის ნახატი. როგორც ვეძებთ. ვეძებთ, ხო, ამისი და ჩვენ ეს არის ვებხვაძის ნახატი არის და როგორ დაარბიეს ეს სტამბა. აი ეს შენობა, რომელიც დაარბეული იქნა, ეს ზუსტად აი ეს სურათი არის, ფანტასტიკური სურათი ყო, ეს ანიმელში ნახებოდა ან ხელოვნების მუზეუმში, არ ვიცი, ვეძებთ, ვერცად ვერ ვნახე. გვინდა ახლა ამისი ასლის გაკეთება ამ ფოტოდან და გვინდა რომ შვილიშვილმა გააკეთოს, რომ გაგრძელდეს ეს ისტორია.
0: დარბაზში ჩავდივართ ახლა. საბტო დარბაზში. ა, კი. ა, ის ფაიმეს რა არის ამდენი ციგნები?
1: ეს ჩვენი ბიბლიოთეკის ფონდის არ არის.
0: აბა რა არის?
1: ეს არის ის ლიტერატურა, რომელიც არის საბჭოთა ესეთი საბჭოთა

0: ვიცალე.
1: ანუ ვინ მოიტანა?
0: ვაგროვებთ ჩვენ ეს ჩაბარდის სახელმწიფოს.
1: და რა ციგნებია?
0: საბჭოთა ლიტერატურა არის, რომელიც აგებია.
1: კი, საბ
0: გარიცხული არის ფონდებიდან წლების განმავლობაში. აი, ზედა ახსო, გარიცხულია ფონდებიდან და ბეჭედიც აქვს დარტყმული.
1: აა და სახელმწიფოს უნდა ჩააბარო.
0: სახელმწიფოს უნდა ჩააბარო, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ ამისი არც სამი ჩაბარებს, არც სახელმწიფო ტენდერი გამოცხადდეს და ჩაბარდება.
1: და რას უზავს მე ეს?
0: უტილიზაცია დაუკეთებელი ჩააბარებს სახელმწიფო.
1: ანუ გამოუყენებელი ლიტერატურა.
0: ნახეთ, არც ერთი წიგნი არ არის ისეთი, რომელიც შეიძლება დღეს თანამედროვე ადამიანთან კავშირი ქონდეს.
1: ის სკამები, რომელზეც მე ვიძახი, აქ იყო თუ?
0: ეხლა ის ეხლაც არის. ანუ სკამები არის.
1: აა, ეს დარბაზი.
0: ეს კედელი მოუხსენით, იმიტომ რომ გასამაგრებელი შეისწავლეს ეს კედელი.
2: გეოლოგებმა იმუშავეს.
0: გეოლოგებმა იმუშავეს და ნახეთ, აი აქ არის ის საშინელი ბზარები. რომის მიხედვითაც
1: ის ხედავ ბზარებს.
0: აი ეს ფერი, ეს სინკარები არის ჰაერში.
2: აი რა მაგარი ჩვენს
1: არის. ფაქას თარულები
0: აი. თარულები.
1: ბატონ ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ მოგვიტანეთ ისტორიული კადრები 1927 წელს გადაღებული, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ეროვნულ არქივში.
0: დიო. არქივმა გადმოგცა ცენტრალურმა.
1: მოდი თვაჩვენოთ ეს კადრები ჯობია და დარჩენილ დროში ვისაუბროთ. ნახოთ 1927 წელს გადაღებული კადრები.
3: ტამბა, ბოლშევიკური პრესის დიდი ძეგლია.

აქ მიწის ქვეშ 1904-1906 წლებში იბეჭდებოდა ამხანაგების ლენინისა და სტალინის ნაწარმოებთან ნაცხვეტები. აქვე იბეჭდებოდა გაზეთები, ბროშურები და მოწოდებები, რომელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლის შესახებ. ბაბე ლოშაძე ბოჭორიძე, ამავე ბინის ყოფილი დიასახლისი, სტამბის მუშაობის პირადი მოწმე და მონაწილე იყო.

0: 1906 წელს სტამბა აღმოჩენილი და დანგრეული იქნა მეფის ჟანდარმების მიერ. ამჟამად სტამბა აღდგენილია და როგორც ბოლშევიკური პრესის ძირფასი ძეგლი, რომელსაც საყვარელ ადგილს წარმოადგენს.
1: არათუ გაზაფხულსა, ზაფხულსა და შემოდგომას, არამედ ზამთარშია სიამარაგებს ბოსტნეული ქალაქებსა და სამრეწველო ცენტრებს ჩვენი რესპუბლიკის ხოლმე ურნეობა. ბოსტნეულს 20,000 ჰექტარზე მეტი ფართობი უჭირავს რესპუბლიკას. თბილისის ირგვლი, რუსთავსა და სხვა ქალაქებში შექმნილია მსხვილი, სპეციალიზებული ბოსტნეულის მეურნეობანი.

ხახვი სახელწოდების ბორჯომის რეკორდი. აგრეთვე ამიდორის სასალათე ჯიშის სახელად მუზარადი ცნობილმა სელექციონერმა გიორგი თაფთაფიშვილმა შექმნა.

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერა სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა. ცნობილმა ქართველმა მოღვაწეებმა მას 100 წლის წინათ ჩაუყარეს საფუძველი. ბიბლიოთეკის ფონდები დღითიდღე იზრდება და ამჟამად 1.7 მილიონ ტომს მიაღწია. ბიბლიოთეკაში ყოველდღე ათასობით მოდიან დედაქალაქის მოსწავლე ახალგაზრდები. ისინი აკნახულობენ ყველა საჭირო წიგნებსა და სახელმძღვანელოებს. ფართო ნათელ დარბაზებში მყუდროებას უფებს. ცოდნას აღრმავებენ, მეცნიერების ახალ დარგებს ეუფლებიან სტუდენტები, მკითხველთა ფართო მასები.

0: ბიბლიოთეკაში წარმოებს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა. პროფესორი
1: აი
2: მაყურებელმა ნახა თქვენი მოტანილი ისტორიული კადრები და ბოდის შეხტი რომ
1: სამაზი შემიბრალია რომ ლუმივეცი მთლიანად

0: მოვასწრო კითხრათ
1: აი მოვასწრებ რო აწუთი დაგვრჩა
0: ორი შენობა ხო ერთი რომელიც ჩვენ იცით თვითონ სტამბის შენობა და მეორე არის აი ეს 1960-იან წლებში აშენებული შენობა რომელიც არის ავარიული და თუ ქალბატონო ნინო თქვენ დაგვეხმარებით დი აი ამ სამხარაულის ბიურომ რომელმაც მოგცა დასკვნა და თქვა რომ ეს შენობა არის ავარიული და მისი რემონტი და გამაგრება არ არის რენტაბელური და ჯობია დაინგრეს და თავიდან აშენდესო მე თვითონვე ვარ მომხრე რომ მიუხედავად ამისა ასეთ შემთხვევებში თუ ეს არის ისტორიული ძეგლი მიუხედავად ამისა მისი გამაგრება მოხდეს არავითარი დაანგრევა არ მოხდეს და სახურავიც გამოეცვალოს ყველაფერი მას და ფანტასტიკური მუზეუმი გაკეთდება მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება აქ არის ორი რამე სამხარაულის ბიურო ამბობს რომ მე მოგეცით ეს დასკვნა და დამთავრდა თუ გნებავთ არსებობენ სხვა ორგანიზაციებიცო მაგრამ სამხარაულის ბიუროს ისეთი სახელი აქვს თქვენ კარგად იცით არა აი ამას ეს უნდა გადაწყვეტოს კულტურის სამინისტრომ უნდა გადაწყვეტოს მაღალმა
1: კონდენს საუბარი ამაზე სამინისტროსთან
0: თქვენ რომ ნახოთ ორჯერ მაგ მიწერილი გვიქვა მიწერილი თვითონ სამხარაულის ბიუროსთან რომ მიუხედავად ამისა ეს არის ზეგნი ისინი გთავაზობენ ასეთ რამეს მოდით დავანგრიოთ ეს შენობა და ავაშენოთ ახალი რომელიც იქნება გაცილებით უფრო თანამედროვე ამ შენობას არავითარი კავშირი არ აქვს ამ მუზეუმთან
1: არ ერთიან კომპლექსში განიხილება
0: ეს თქვენ ამბობთ
1: არ მე არ ვამბობ დოკუმენტებში
0: დოკუმენტში კი ბატონო დოკუმენტში მეცაც გვეუბნებიან რომ როდესაც შენობას ავაშენ თუ აშენდა ახალი იმ ახალს ხო აქვს კოეფიციენტი იმ კოეფიციენტზე ზუსტად ეს მოქმედებს რომ მასთან ერთად არის ეს ძველი და ამიტომ ეს კოეფიციენტიც დაბალი იქნება გამიგეთ ამიტომ ჩვენც მომხრევართ რომ
1: ესე იგი თქვენ გინდათ არსებული სახე შენარჩუნდეს და რესტავრაცია ჩაუტარდეს დიახ
0: დიახ დიახ მაგრამ ისინი ამბობენ რომ მას საყდენ ფუნქცია რაც აქვს ამას ბოძებს და კედელს საყდენ კედელს აქვს სერიოზული ბზარებიო და მიწის ისიც შეისწავლეს გვაქვს ამის დასკვნა გეოლოგიური დასკვნაც გავაკეთეთ ამიტომ აი ესეა რა მიუხედავად ამისა მე ძალიან კარგად ვიცი რომ თუ შენობა არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და დააყენებს საკითხს კულტურის სამინისტრო მაგალითად
1: აი ძალიან ჭკვიანი ვარო მინისტრი ამბობს მენეჯერიო და
0: რა მოდით მინისტრს თავი დავანებოთ მინისტრმა კი
1: არ უნდა დავანებოთ თქვენ იმას ექვემდებარებით
0: და კულტურის სამინისტრო არ არის რომ მინისტრმა გადაწყვიტოს ეს არ არის სწორი რომ ყველაფერს მინისტრი წყვეტდეს კულტურის სამინისტროს აქვს შესაბამისი ორგანოები განყოფილებები დეპარტამენტები ასე რომ ისე რომ თქვა თუ ხა კულტურის მინისტრს მოადგენთ და კულტურის მინისტრს გადაწყვეტთ არ არის სწორი არც ლევან თაქთაქშვილმა რომ გადაწყვიტოს ეს არის კომპლექსური გადასაწყვეტი რამდენად მძიმე დაზიანება აქვს ამ შენობას მიღებული და ასე შემდეგ ჩვენ ქალბატონო ნინო გავითვალისწინეთ რომ რადგან ასე თუ ისე ეს შენობა არის ავარიული და მაინც ვერ გვამაგრებთ ჩვენ ის არაფერი არ შეგვიცვლია დავტოვეთ ის სამყარო რომელიც ძალიან ბევრსაც აინტერესებს ის საბჭოთა პერიოდში შეხვალთ იქ იქ ბრუნდებით 1980-იან წლებში იქ როგორც მაგიდაზე რაც ელაგათ ისე ალაგია
1: დიახ ხო ვაჩვენებთ
0: ხო და ამიტომ ეს თქვენ კარგად გამიგეთ როგორც კი გადაწყდება ეს ამბავი იქ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ მუზეუმი მაგრამ სანამ გადავწყვიტეთ
1: 7 წელია ფაქტობრივად იქ ხართ
0: ბატონო. ყოველ წელს გვაქვს წერილი გაგზავნილი.
1: და ანუ რომელი სტრუქტურა გიშლით ხელს, ვინ გიშლით ხელს, რომ
0: სტრუქტურა გამო სამხარაულის ბიურო. სამხარაულის ბიურო ამბობს კატეგორიულად შენობარი დასანგრევი. და მეცაც გეტყვით, მიუხედავად ამისა ჩვენ ორჯერ ვიყავით იქ.
1: გადაწყვეტილება ვინ უნდა მიიღოს ამ საკითხზე?
0: გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, თქვათ ახლა კულტურის სამინისტრომ უნდა დაუწეროს, რომ ჩვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ გაწიოს ორმაგი ხარჯი, გაამაგროს ეს შენობა და არ დაანგრიოს. ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის.
1: რაღაც ხელოვნების მუზეუმის შენობის მდგომარეობა შევატარებდი.
0: მოდი, მე უფრო კარგს გეტყვით.
1: დიახ.
0: ეგეთ შემთხვევა ჩვენ მქონდა ერთი სასტიკი სიტუაციაში ვიყავით, წიგნის პალატის შენობა რომ მქონდა ჩვენ და გვაქვს ახლა. იმ წიგნის პალატის შენობაზე ბზარები იყო და სამხარაულის ბიუროს რომ მისწეროთ 80% დოკუმენტი მოვა რომ ეს შენობა გამაგრებას არ ექვემდებარება. ასეთივე მოგვივიდა ჩვენ პალატაზე.
1: წიგნის პალატა საფურთალოზე იყო.
0: დიახ. შემდეგ ჩვენ ჩავრთეთ მე პირადად მოვიყვანე სპეციალისტები, ნახეს ისინი და შემდეგ გქონდა შეხვედრა სამხარაულის ბიუროს უფროსთან, თხოვეთ, რომ ეს არის ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტი, ვინც მე მიყვანე ედიშერაშვილი არის, ნოდარ ედიშერაშვილი, რომელიც არის ძეგთა მისი ზავრიევის ინსტიტუტის დირექტორი, ბოლო დირექტორი. საერთოდ ზავრიევის ინსტიტუტის გაუქმება, რაც მოხდა 2000-იან წლებში, არის დანაშაული. არ შეიძლება რომ სამხარაულის ბიურო, ერთმა ბიურომ ამხელა და მთელი საქართველოს ამბავდა. ზავრიევის ინსტიტუტი იყო კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და კავკასიის

0: ორგანიზაცია. გაუქვდა ეს ორგანიზაცია და მისი სპეციალისტები დღეს არიან 60, 70, 80 წლის. ისინიც რომ წავლენ, ჩვენ აღარ გვეყოლება ეს პროფესიონალები. აი ამ სიტუაციაში თუ ჩაერევა სახელმწიფო და ამ შენობაზე გადაგვიწყვეთ, რომ ან დაგვინგრიო, დაგვანგრევა.
1: მე ერთი ჟურნალისტი რითი შემილია.
0: არაფერი მოუსმენს, ეხლა ამას ხომ მოუსმენენ. ამას ხომ მოუსმენენ და იტყვიან არა, რომ შენობა არის ავარიული. შენობა ავარიული რო არის, ან უნდა დაინგრეს, თქვენ წინაამდეგი ხართ ამ დანგრევის და ფიქრობთ, რომ ამით დაზიანდება ის. მეც პირადად გეუბნებით, რომ
1: რომ დარჩეს
0: როგორც არის და გამაგდეს, იყოს ზედმეტი ხარჯი გაწეული, მაგრამ დარჩეს ეს.
1: ბატონ ლევან, 2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. მომდევნო გადაცემაში 4 მაისს სტუმრად მოვლენ ის ადამიანები, რომლებმაც შეინარჩუნეს. თქვენ იცით და ვიცი, რომ დავაგაქვთ.
0: არაფერი დავარ
1: ამათ. არა, მე ძალიან მინდა, რომ აქ დასხდეთ ორივე საუბროთ, მაგრამ ეგ შეუძლებელია. ისე იკამათებთ თქვენც და ისინიც ერთმანეთში. ამიტომ ვაკეთებ ცალ-ცალკე გადაცემებს. რა მინდა კითხოთ? რაიმე კითხვა გაქვთ მათთან, რომელიც შემიძლია და მე დღეს ბევრი კითხვა ვერ დაგისვით ამ ძვირფასი ვიდეო მასალის გამო და ჩემი გადაღებული ეს უფრო საჭირო ჩავთვალე, მეჩვენებინა და ყველაფერი წინ არის, მე შემიძლია. თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე კითხვა მათთან?
0: რა კითხვა უნდა მქონდეს ეხლა მათთან მე? მე
1: რა ვიცი, მადლიერება გამოხატეთ ამ ხალხმა, შეინარჩუნაო ხომ თქვით აკაურობა?
0: რატომ მე რომ მადლიერი ვარ? მე ბევრი ადამიანის მადლიერი ვარ, მაგრამ ვისთვისაც მადლიერი? ყველას უკითხვა დაუსვა. მე კი ბატონო, მათ დიდი სახე გააკეთეს ამ მუზეუმის შენარჩუნებისათვის. მე თვითონ პანტელეიმონ გიორგიაძის ნათელსულსაც პატის მივაგებ, რომ ეს შენობა მაშინ ჩაიგდო ხელში, თორე აქამდე ამას გაყიდიდნენ და რამე რესტორანს გახსნიდნენ. ამიტომ ყველამ თავის საქმე გააკეთა. მე გული მწყდება, მე სხვანაირი ადამიანი ვარ. მე მაგალითად ასლან აბაშიძის მინდა, რომ ასლან აბაშიძეც სიცოცხლის ბოლო წუთები აქვს, აგერ წლები აქვს, ჩამოვიდეს საქართველოში და საქართველოს შეუნდოს.
1: ასე ნუ დაუთვლით.
0: ასე რომ ყველასთან, ნუ რა 90 წელს მიტანებული არის და მინდა რომ ყველა ქართველი იყოს საქართველოში დაფასებული ჯეროვნა. და ასე რომ რა თქმა უნდა, დიდად მადლობელი ვარ, მაგრამ ისინი ხა შეურაცხყოფას გაყენებენ და
1: თქვენც აყენებთ ხოლმე შეურაცხყოფას? კი, კი, ნამდვილად, ორივე ერთმანეთს აყენებთ.
0: მაშინ მე ბოდიში ვხდი თუ რამე შეურაცხყოფა მიყენებ.
1: აი, კარგი ჟესტია, კარგით. დანარჩენ კითხვებს სხვა დროს
0: დაგისვამთ.
1: და იმედია ფიროსმანის ფოტოს მიუხედავად ამ კამათისა მაინც მომცემთ, რომ
0: აჩვენოთ. რა თქმა უნდა, ქაბატონინო, მოგცემთ.
1: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლობ და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში გაჩვენეთ კადრები ფიროსმანის მუზეუმის გვერდით გამოვლენილი მხატვრობის კვალი თბილისში ფიროსმანის მუზეუმის გვერდით სარდაფში და გადაცემის ძირითადი თემა გახლდათ მდგომარეობა ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმში და ამ მუზეუმის ირგვლივ გესაუბრებოდათ ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს და საქართველოს ლურჯ

0: ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამ ჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენო თაბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთა განდაუთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ, აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველ დილით ხვდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

მარიამ ლორთგიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების

0: ცების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, აბუდაბი. ყველაფერი უფასოდ გვაქვს.
3: უფასოდ?
2: ოქროს პარადი იხდის.
3: გაჭმევენ კიდეც?
2: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ გერბიან საფასურია. ახალ სეზონს ახალი წამყვანით ვხვდებით. გაიცანეთ, ეს ნასტია. ნასტია კაროტკაია, 27 წლის. ის და ანდრეი უკვე 6 წელია ერთად არიან. ახლა კი ისინი ერთად იმოგზაურებენ სოფლიოს გარშემო.
3: გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს იწყებს. ჩვენ ისეთ ადგილებში წავალცა და ზაფხულში კარგად შეიძლება დაისვენოთ.
2: დღეს ჩვენი არაბი შეიხების ქალაქში ჩამოფრინდით. არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქში. ეს აბუდაბია.
3: კარგი სამსახური გაქვს.
2: მოიცადე. სამსახური შენ გეკნება ზურგჩანთა $100 და წინ.
3: კარგი გეყოფა მონეტა აგდე. როგორ ამბობთ? გერბი?
2: მოიცა, მოიცა. ამას მე ვამბობ. გერბი ჩემი სიტყვაა.
3: კარგი საფასური.
2: გერბი. მოგესალმებით, კურორტებო.
3: მოვიგე.
2: გაჩერდი.
3: არა, შენ გაჩერდი. მონეტა აიღე ზურგჩანთას და წადი. ზეფასო, ეს სადე ქუშაში არ დაიკარგო. აი თურმე, როგორი ყოფილა. ოქროს ბარათი.
2: მალე ზაფხული და დასვენების სეზონი იწყება. გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს ხსნის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე გამემგზავროთ. მოემზადეთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში თქვენ საოცარი თავგადასავლები და ნათელი ემოციები გელოდებათ. საკურორტო სეზონს კი ცხელი და ეგზოტიკური აბუდაბი გახსნის. ქალაქი თავიდან უდაბნოს მირაჟი გქონიათ. ის ნამდვილი აღმოსავლური ზღაპარია, რომელიც ერთ ღამეში ახდა. როგორც ზღაპარს შეეფერება, აქაც ყველაფერი წარმოუდგენელია. ფუფუნება. სიმდიდრე. ადამიანის ხელით შექმნილი სასწაულები. და საოცარი ხალხი.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი. აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარგი, არ ვიცი ამას როგორ აკეთებენ. უკაცრავად ძვირიან მანქანებს ადაქირავებენ. იქით, აქეთ.
0: ვერ გავიგე.
1: არიცით, მეც არ ვიცი. პროდიუსერებმა ჩემთვის აბუდაბიში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა დაიქირავეს. ისე ვღელავ, როგორც პირველი პაემნის დროს. რა მანქანა მეყოლება. ეს ჩემია. როგორ იღება? ქვემოდან. SLS კლასის Mercedes-ი. მისი ფასი 9.5 მილიონი დოლარია. მაპატი ანდრიუშა. ასეთ კარს ჩოლის ფრთებს უწოდებენ და ის მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებულ და თანამედროვე მანქანებს აქვს. მეგა სტილის ნამდვილი ზეიმია.

SLS კლასის Mercedes-ი სუპერავტომობილების რიცხვს მიეკუთვნება. ეს ელიტარული მანქანაა, რომელიც სიჩქარე საათში 300 კილომეტრამდე ავითარებს. 500 ცხენის ძალა აქვს და $500,000 ღირს.

0: გზებზე ასეთი მანქანა დიდ ვერცხლის ტყვიას გავს, რომელიც საოცარი სისწრაფით მიქრის. როდესაც ჩვენთან ასეთი მანქანა მიდის, ყველა ფანჯარა ჩამოწეულია, სალონიდან მუსიკა, კერძოდ კი მაგარი რეპი ისმის. პრინციპში აქაც იგივეა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმები აბუდაბი. შენ ახალი შეიხი გეწვია. იმისთვის რომ გაერთიანებული ემირატების ვიზამ იყო, აუცილებლად დაჯავშნილი უნდა ჰქონდეს სასტუმროს ნომერი. აბუდაბიში ნომრის მინიმალური ფასი $70 შეადგენს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ არ დავრჩები. ჩემი $100 ეს ზედმეტი იქნება. რამე უფრო იაფასიანს მოვძებნი. თუ საქმე გართულ და პლაჟეც დავიწინებ. ქალაქში შეგიძლიათ ტაქსით ან ავტობუსით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა ავტობუსის საძებნელად წავალ. სად შეიძლება ავტობუსში ჩავჭდე? ავტობუსი იქით არის. იქით? იქით? დიახ, და ეს რა არის? ეს პერსონალისტვის არის.
0: ავტობუსი 20 წუთში მოვა.
1: კარგი, 20 წუთი. იქით არის?
0: დიახ, იქით.
1: გაჩერება იქით არის. ისევ შეცდომა მოხდა. სად მიდიხართ? ქალაქში? აბუდაბიში? ხო. ავტობუსი სად ჩერდება? იქით თუ იქით? კარგი, გასაგებია. ყველამ სხვადასხვა მიმართულებით გამიშვა. საით, იქით?
0: ავტობუსი იქით.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ავტოსტოპი ცუდი ვარიანტია. გაჩერება აქ კანონით იგრძალება და შეიძლება დაგაჯარიმონ კიდეც. აი თქვენი ავტობუსი. მადლობა, საკმარისია. მოთმინების ფიალა ამებსო. უბრალოდ ყველა დამწინის ხანეკით გამიშვეს ხანაკეთ. სულ დავიბენი. გამარჯობა. წავიდეთ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბი მილიონერების ქალაქია. აქ ყველაფერი მილიონებითაა გაჟღენთილი. მდიდრული სასტუმროები, საოცარი ვილები, ძვირადღირებული მანქანები. და ეს ყველაფერი ძალიან ადგილას არის შექმნილი. ათასობით კილომეტრი გარშემო მხოლოდ უდაბნო, ქვიშა და აქლემის ნაკვალევია. წარმოგიდგენიათ რა დაჯდა ამ ყველაფრის შექმნა. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული ლურსმანი ყოლი აგური და ყველა პალმა ძალიან შორიდან მოიტანეს. გზის საფარიც კი ისეთია, თითქოს ასფალტზე კი არა, წითელ ხალიჩაზე მიდიოდეთ. ეს სასწაული კი იმის შედეგია, რომ ერთ დღესაც აბუ-დაბის საამიროში ნავთობის უზარმაზარი მარაგი აღმოაჩინეს.
1: ემირატებში დაბადებულებისთვის ყველაფერი უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ კლინიკაში მკურნალობა უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში სწავლა ასევე უფასო. საქორწილო საჩუქარი, მდიდრული ვილა, უფასო. შენ ოღონდ ცოლი მოიყვანე და ყველაფერი უფასოა. უცნაური კომუნიზმია.
0: უფრო მეტის, როდესაც აბუ-დაბიში ახალი მოქალაქე იბადება, სახელმწიფოსგან ის საჩუქარს $30,000 იღებს. მის ზრდასთან ერთად თანხას პროცენტები ემატება და ის $100,000 შეადგენს. მოქალაქეს თანხის დახარჯვა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ან საკუთარი ბიზნესის გახსნისთვის შეუძლია.
1: ემირატების მოსახლეობა ასე გამოიყურება. 20% ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო 80% მომსახურე პერსონალი. აქ ჩამოდიან აზიიდან, აფრიკიდან, ევროპიდან და ამერიკიდანაც კი.
0: 34 ქუჩა.
1: თუ მოგზაურობას ზაფხულში გადაწყვეტთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ აქაური კლიმატი ძალიან განსხვავდება ჩვენი კლიმატისგან. აქ უბრალოდ სიცხე არ არის. აქ საშინელი ნესტი და ასევე საშინელი სიცხეა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს საუნაში ვარ. ცხვირი მეწვის. ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთი. საშინლად ცხელა. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ჰაერში ძალიან ცოტა ჟანგბადია. ამიტომ ბევრი ჩამოსული და აღლილობას და ძილიანობას უჩივის. იცით, რატომ მომწონს საამიროები? იმიტომ, რომ აქ ყველაფერი ადამიანებისთვის კეთდება. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი გაჩერებაა, მაგრამ სრულიადაც არა. ჩვეულებრივი კი არა, ეს კონდიციონერით აღჭურვილი გაჩერებაა. წარმოიდგინეთ ასეთი გაჩერება ჩვენთან ყირიმში, როდესაც ზაფხულში

0: პიკია და ტემპერატურა 35 გრადუს აღწევს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ქუჩის და გრილის შენობების ტემპერატურის ცვალებადობა ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. ქუჩაში 36 გრადუსი სითბოა, შენობაში კი +20. ცხელა, შედი, გაიყინე. შეგცივ და გადი და გათბი. გარეთ ისევ ძალიან ცხელა. კონდიციონერიანი გაჩერება საოცარი გამოგონება. გირჩევთ
1: ჩრდილი, ჩრდილი.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
2: პირველ რიგში აბუდაბის ყველაზე ცნობილ გასართობ ადგილას წავედი. ფერარის პარკში.
0: პარკი ფერარი.
2: ფერარის პარკი უზარმაზარი ნაგებობაა, რომელიც კოსმოსიდანაც კი ჩანს.

0: парк Феррари.
1: Парки мთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია. მის ქვეშ მოქცეულია 20 სხვადასხვა ატრაქციონი, რომელთაგან თითოეული იტალიური ბრენდის მანქანებს ეძღვნება. ეს პარკი მსოფლიოში ერთადერთია, და ის აბუ-დაბიში იმიტომაა შენდა, რომ ერთულ მოსახლეზე სწორედ აქ არის ფერარის შესყიდვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შესასვლელი ბილეთი $64, რომელიც საშუალებას გაძლევს ნებისმიერ ატრაქციონზე განუსაზღვრელი რაოდენობით გაერთოთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, მდიდარი ადამიანები კი პრემიუმ კლასის ბილეთებს ყიდულობენ.
2: ბილეთ პრემიუმ კლასა.
1: ამ ბილეთით მე ყველა ატრაქციონზე ურიგოდ შევალ. მისი ფასი დაბალი არ არის, ის $92. კარგი, წავიდეთ გავერთოთ. არ გამოვიდა. დედაც ადოთ?
2: Пожалуйста,
1: გაიხსნა.
0: Внутри посетителей.
1: Паркში სტუმრებს ატრაქციონი G-Force ელოდება.
0: Атракцион
1: ასევე ბელ იტალია, на котором სადაც შეგიძლიათ ретро მანქანის მინიატურულ იტალიაში მოგზაუროთ. თავგდამხვევი ვირტუალური სიმულატორი, სადაც იგივე დატვირთვას იგრძნობ, რომელსაც ფორმულა 1-ის პილოტები განიცდიან. ასევე საბავშვო წარების სწავლების სკოლები, საქანელები, კინოთეატრები და უამრავი ფერარის მოდელები. მაგრამ პროგრამის მთავარი ნაწილი სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ამერიკული მხიარული მთებია. ურიგოდ მივდივარ. ყველა სპეციალურ სათვალეს ურიგებენ, რომ თვალები არ დაიზიანონ. ამბობენ, რომ მატარებლის სიჩქარე საათში 250 კმ აღწევს.

0: ხატაქოს
1: ასე დროს ძალიან ჭირს უნთქვა. ჰაერი თითქოს ფილტვებს ხედავს. გადაჭირთვა იმდენად დიდია, რომ კუჭი თითქოს ხერხემალს ეკრობა. ой, Берта.
2: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: მუზეუმი ჰერიტეიჯ ვილეჯი.
2: როდესაც გვესმის სიტყვები არაბეთის ემირატები, თვალწინ მაშინვე საოცარი სახლები, ძვირადღირებული მანქანები, ქათქათა იახტები და მილიონობით დოლარი წარმოგვიდგება. მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ეს ადამიანები სულ სხვანაირად ცხოვრობდნენ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ. სულ რაღაც 40 წლის წინ აბუდაბის ტერიტორია უკიდე განო ქვიშის უდაბნოთი იყო დაფარული, სადაც მხოლოდ აკლემები და ბედუინები დადიოდნენ. ეს ღარიბი მეთევზეების ქალაქი იყო. იმის ნახვა თუ როგორ

0: იყო აბუ-დაბი ადრე მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება. ეს ისტორიული მემკვიდრეობის მუზეუმი Heritage Village-ია. სწორედ აქ მოვედი. ადრე აბუ-დაბის ქუჩებში საუკეთესო ხარისხის ასფალტის მაგივრად ყვითელი ქვიშა იყო. ქუჩებში ვირის, შარდის და თევზის შიგნეულობის სუნი იდგა. ბენტლის ნაცვლად აკლემები დადიოდნენ. ვილების ადგილზე კი დახეული ტენტები იყო. უდაბნოში აი ასეთი კარვები იდგა. ხალიჩა? ხალიჩა გაცვეთილი. კერია? კერია ძალიან მარტივი. სულ ეს იყო. ასე ცხოვრობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. 1964 წლამდე არაფერი იცვლებოდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ადამიანები უდაბნოში მიდიოდნენ და აი ასე მიაბიჯებდნენ. და უცებ ნავთობი იპოვეს. მალე მათ უამრავი ფული იშოვეს. შოულობდნენ, შოულობდნენ, დიდრდებოდნენ და ძალიან მალე ეს ყველაფერიც გაშენდა. გაჩნდა ცათამბჯენები, ძვირადღირებული მანქანები, იახტები და საოცარი სიმდიდრე. ნავთობის აღმოჩენიდან მალევე აბუ-დაბი ღითი დღემ დიდრდებოდა. მაგრამ მომთაბარე ბედუინებს ქალაქში გადმოსვლა არ უნდოდათ. ამის შემდეგ შეიხმა ზაედმა ყველას უფასო სახლები დაურიგა. სახლები ერთნაირი იყო, რომ ნაწყენი არავინ დარჩენილიყო. კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო იხდიდა. ბედუინები ძალიან მალე შეეჩვივნენ იმას, რომ მათ ყოველთვის აქვთ სინათლე, ონკანშიც წყალი მოდის და ტუალეტიც ბუჩქებში არ არის. მაგრამ დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც უარს ამბობს ქალაქში გადასვლაზე. ისინი წინაპრებივით ისევ უდაბნოში ცხოვრობენ. მაგრამ ემირატების კანონით მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადავიდნენ და კუთვნილი უფასო სახლი მიიღონ. აბუ-დაბი ისე გამდიდრდა, რომ ადგილობრივებს მისი მშობლიური ყვითელი ქვიშაც კი მობეზრდათ. ქვიშა აქ შორიდან ჩამოაქვთ. ამ ყვითელ ქვიშას შეხედეთ. ეს ხომ ყვითელია. ეს არაფერში გამოდგება. ეს უბრალოდ არაესთეტიურია. ალო, ეგვიპტეა? გთხოვთ. ბევრი ქვიშა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს. ჩვენ თქვენს ქვიშაზე ბევრი ფული გვაქვს. გთხოვთ იმდენი ჩამოგვიდანეთ, რომ ჩვენი სანაპიროები ყველაზე თეთრი და ლამაზი იყოს. დიდი მადლობა ეგვიპტე. ალო, ევროპა გამარჯობა. გთხოვთ, ნიადაგი და შავი მიწა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. თქვენ ნიადაგს ჩამოგვიდანთ, ეგვიპტე კი ქვიშას. ჩვენ გვინდა, რომ სოფლიოში ყველაზე მწვანე ქვეყანა გქონდეს. დიდი მადლობა ევროპას. ალბათ ყველაფერი ასე ხდებოდა. იმიტომ რომ ეს ქვიშა холод удобношია სანაპიროებზე დაყრილი ქვიშა კი ეგვიპტიდან არის ჩამოტანილი ნიადაგი და შავი მიწა კი ევროპულია ფულს ყველაფერი შეუძლია გერბიან საფასური აბუ-დაბი
1: მე-16 ქუჩა
0: თუ აბუ-დაბიში მოხვდებით შეამჩნევთ რომ აქ უამრავი შეზღუდვა და აკრძალვაა აბუ-დაბიში რატომღაც მკაცრად აკრძალულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაღება ასევე დროშების. ასევე შეიხების სასახლეების. არაბი მამაკაცების და განსაკუთრებით მუსულმანი ქალების. ბევრ ადგილას ჩვენ ტელეფონით მოგვიხდა გადაღება. თან ისე ვიქცეოდი თვითონ სურათებს ვიღებდით. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ლურჯ დროშას ხედავთ. როგორ მომაბეზრეს თავი? გადაღება არ შეგვიძლია. არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ქალაქში აკრძალულია ალკოჰოლიც. ყველგან. ის არც კაფეში და არც სუპერმარკეტებში არ იყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ბარებია. მაგალითად, პლაჟი ავიღოთ. აქ აკრძალულია გორგოლაჭებით, სკუტერებით და თვითმავლებით წერნობა. პლაჟზე ცხოველებით ან ფრინველებით მოსვლა, მინის ნივთების მოდანა, ალკოჰოლის დალევა, კოცონის დამთება, კარვის გაშლა, ნაგვის დაყრა, ბიკინით გარუჯვა.
2: ფუხ.
0: შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო. არაფერი არ შეიძლება. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უნდა დაგხვრიდონ. გერბიან საფასური, აბუ-დაბი. მერვე ქუჩა.
1: გასართობი პარკის შემდეგ ჩემს კუპეში ჩავხდი და დასაბინავებლად ძვირადღირებულ სასტუმროში წავედი. ჯერ კიდევ უკრაინაში მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჰაიატი საუკეთესო სასტუმროა. სასწაულები გრძელდება.
0: ოჰ, ნასია. როგორ შეიძლება უქროს პარათი გქონდეს და ჰაიატში წახვიდე? აბუდაბიში ყველაზე მდიდრული სასტუმრო Emirates Palace-ია.
1: სასტუმრო Emirates Palace.
0: 7 წლის წინ სასტუმროს ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ამ სასტუმროში ცხოვრება მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ. უბრალოდ დათვალიერება კი ყველა გამვლელს. სხვათა შორის შესასვლელში მკითხეს ვინ ვარ. მე კი ვუპასუხე, რომ ერთ-ერთი გამვლელი. და შემიშვეს. მასშტაბი და სიმდიდრე სასტუმროში შესვლამდე იგრძნობა.
2: Вы только посмотрите на масштабы.

0: გამარჯობა. სოფლიოში უმდიდრესო სასტუმრო. და მეწო, ჯანდაბა რა ცხელია.
1: მეწო ჩემო, რა მაღალი ჭერია. ყველაფერი ძალიან თანამედროვე და მოდურია. თავარი კი სიმდიდრეა.
0: არა, ნასია. აი სად არის სტილის და სიმდიდრის სეიმი. აი ეს არის სივრცე. აი ამას ქვია მაღალი ჭერი. გამოსაშტერებელია.
1: ამ დიზაინერულ სანათებს დააკვირდით. იატაკი სხვადასხვა სახეობის მარმარილოსგან არის მოპირკეთებული. არარეალურად ლამაზია.
0: ნასტა, როცა არიცი, გაჩუნდი. არარეალური სილამაზე აი ეს არის. როდესაც ლობიში შემოდიხარ, ხვდები სადაი ხარჯა 3 მილიარდი დოლარი. ეს ნამდვილი მარმარილოა. ზემოთ კი ნამდვილი ოქრო.
1: ეს ჩემი ნომერია. ნომერ თო საოცრება. ჩემს ნომერში არის კაბინეტი. მერტოა კაბინეტია. დიდრული საძინებელი. ეს საძინებელია. სააბაზანო ჯაკუზი. ჯაკუზი. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ოთახია. და კიდევ. კიდევ ერთი სააბაზანო. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ერთი დუშია. კიდევ. კიდევ. ასევე რამდენიმე ვერანდა და აუზი. ასეთი დასვენება სპეციალურად არაბი შეიხების და მათი ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. ისლამის თანახმად, არაბებს შეუძლიათ 4 ცოლი ყავდეთ. და ყველა ცოლი ერთნაირ პირობებში უნდა ცხოვრობდეს.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი. სავაჭრო ცენტრი მარინა მოლი.
1: არაბული სამყარო ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. ეს სხვა სამყაროა, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ქალების მოდა მაოცებს. წამოდით ვნახოთ. პირველ რიგში არაბი ქალი მხოლოდ შავებში უნდა იყოს გამოწყობილი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ისლამის მიხედვით ცოლი ქმრის ჩრდილია. ამიტომ ყველა გათხოვილი ქალი შავებში დადის. ისე როგორც აჩრდილს შეეფერება. ტანსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. ათასობით წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ თუ არაბი კაცი ქალის სხეულის რომელიმე ნაწილს, მაგალითად მუხს, ათმას დაინახავდა, აღფრთოვანდებოდა, აღიგზნებოდა და ბედს არასერიოზულ ქალს დაუკავშირებდა. სწორედ ამ წესის თანახმად ქალის ტანის ამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და ბალახოს უნდა გავდეს. დღეს არავინ დასდევს შიშველთხელებიან ტურისტებს, მაგრამ არაბები ტრადიციების შეცვლას არ აპირებენ. შავი, შავი, შავი, შავი თეთრით და აი ისიც. შეზღუდვების გამო არაბ ქალებს ძალიან ცოტა გასაქანი აქვს. მეგონა, რომ ისინი მხოლოდ შავ კაბებს იცვამდნენ. მხოლოდ შავ ფარანჯას. მაგრამ როგორ ჩანს, აქ მრავალფეროვანი არჩევანია. შეხედეთ კოპლები, ფერები, ლამაზი ორნამენტი და ეს მათი ყოველდღიური სამოსია. არაბი ქალები ამ ყველაფერს შავი კაბების ქვემოთ მალავენ. სახლში მათ შეუძლიათ ფარანჯა გაიხადონ და ქმრის წინაშე თავი ლამაზი სამოსით მოიწონონ. პლაჟზე სპეციალური მუსულმანური საცურაო კოსტუმებით გადიან. პირადად ჩემთვის ეს უფრო მყინთავის კოსტუმს გავს. სულ დახურულია სახელოები, მუცელიც დახურულია. ლამაზი ფეხების დამალული. თავიც კი დაფარულია. იმისთვის, რომ არაბული სული საკუთარ თავზე გამომეცადა, გადავწყვიტე საცურაო კოსტუმი შემეძინა და საქმეში გამომეცადა.
0: პლაჟი კორნიში.

0: ისეთი გრძნობა თითქოს ტანსაც მეცურავ. ასეც არის. არ ვიცი ამას როგორ ეგოებიან. სინამდვილეში ძალიან რთულია.
1: გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: მეხუთე ქუჩა.
2: მოსაღამოვდა. ჯიბეში 67 დოლარი მიდევს. ყველაზე იაფასიანი ნომერი კი თუ გახსოვთ, 70 დოლარი ღირს. სასტუმროში ღამის გათევა გადაიდო. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. წამიკითხავს, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ღამის გასათევი არ გაქვთ, შეგიძლიათ მეჩეთში დაიძინოთ. ახლავე გავარკვევ. უკაცრავად? შეიძლება რაღაც გკითხოთ. პრობლემა მაქვს. ძალიან მერიდება, მაგრამ ღამის გასათევი არ მაქვს. შეიძლება ერთი ღამე მეჩეთში გავატარო. არა, სერ. რატო? აქ ღამის გათევა აკრძალულია. ფული არ მაქვს, იქნება იცით, სად შეიძლება აქ აბუდაბიში უფასოდ ღამის გათევა. ცველების რეაქციით მივხვდი, რომ ჩემამდე ასეთი თხოვნით იქ არავინ მისულა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება ღამის გატარება. მაგალითად, სანაპიროზე შეიძლება? არა. არა. პოლიციასთან მექნება პრობლემა. აბუდაბიში საზოგადოებრივ ადგილებში ძილი აკრძალულია. მართლა? შესანიშნავია. მეჩეთში ძილი აკრძალულია. არც სანაპიროზე შეიძლება. ასეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია. არ ვიცი რა ვქნა. ისიც ჩემნაირია მგონი. ღამის გასათევი არ აქვს. მთელი ღამე ასე უნდა ვიარო და ქალაქში ვისეირნო. გაფიქრებაც კი ცუდად მოხდეს. გერბიან საფასური. აბუდაბი.
3: უკაცრავად.
2: ინგლისური იცით? დიახ. აკაური ხართ? ხო. იქნებ იცოდეთ რამე ადგილი, სადაც დაძინება შევძლებ. რამდენი გაქვთ ფული? ფული საერთოდ არ მაქვს. მართლა? და რისი იმედი გქონდათ?
3: I don't know.
2: მეგონა საზოგადოებრივ ადგილას შევძლებდი დაძინებას. მაგრამ მითხრას, რომ პოლიციასთან მექნებოდა პრობლემები. შეიძლება. მართალია.
0: საინტერესო, ანდრეი, როგორ არის?
2: სასტუმრო ჰაიატი.
0: ნეტავს ადაპირებს დარჩენას.
2: კარგი, შეგიძლია დილის 7 საათამდე ჩემთან დარჩე. მართლა? ეს შესაძლებელია? პრობლემა არ არის. მადლობა. მე მაიკი ვარ, ანდრეი. კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან მწუხარ, მაგრამ ჩემთან ერთად ოპერატორიცაა. ჩვენ ერთად ვართ. თუ შეიძლება ისიც რომ წამოვიდეს? შეიძლება ისიც ჩვენთან ერთად წამოვა. რა პრობლემაა? უამრავი ადგილი მაქვს. ალიოშკა, გაგიმართლა. დღეს ჩვენი დღეა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი დღეა. მაიკი ამერიკელია. ის აბუდაბიში კონტრაქტით ჩამოვიდა. რიგით ნავთობ კომპანიაში ჩვეულებრივ ინჟინრად მუშაობს. აი ამ ცათამბჯენის ბოლო სართულზე ვცხოვრობ. მაგარია. 26 სართული. ოთახი 26-04.
4: უხდი.
2: ვერ ვიჯერებ. ვერ ვიჯერებ, რომ დღეს ასეთ ბინაში დავიძინებ. საოცარი ადგილია, ძალიან მომწონს. მაიკის ბინაში არის საოცარი საძინებელი. პანორამული ფანჯრებით. სამზარეულო. მას საკუთარი მინი ხმის ჩამწერი სტუდიაც აქვს. საერთო ფართი დაახლოებით 90 კვადრატული მეტრია. ბინას შენ ქირაო? ხო? მე ვქირაო.
3: You pay for this.
2: შენი ხდი ფულს? არა, არა. კირას კომპანია იყვის. გასაგებია. გახსოვთ, გითხარით, რომ აბუდაბიში ადგილობრივი მაცხოვრებლები მოსახლეობის მხოლოდ 20% შეადგენენ. დანარჩენი კი მუშახელია. მაიკი ამ მომსახურე პერსონალის უმაღლეს კასტას მიეკუთვნება. ევროპელი და ამერიკელი კვალიფიციური ფინანსისტები და ნავთობ კომპანიის სპეციალისტები აბუდაბიში ჩამოდიან. მაიკმა მითხრა, რომ აქ სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. არაბები კი არ მუშაობენ, ისინი მხოლოდ აკონტროლებენ საკუთარ ბიზნესს.

0: აბუდავიში მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს პაკისტანელები, ინდუსები, ფილიპინელები და ბანგლადეშიდან ჩამოსული ხალხი ასრულებს. ჩამოსულები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფეხი მოიკიდონ და აღარ დაბრუნდნენ სამშობლოში, სადაც სამუშაო საერთოდ არ არის. სწორედ ამიტომ ისინი ნებისმიერ სამუშაოს ასრულებენ. თანხმდებიან მინიმალურ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მაინც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე სამშობლოში იშოვნიან. მაიკი საკმაოდ კარგად ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მან ახალი მანქანა იყიდა. აი ისიც. ჩვეულებრივი ნავთობ კომპანიის ჩვეულებრივი ინჟინრის მანქანა. გოგო რომ ვიყო. მაიკს აუცილებლად ცოლად გავყვებოდი. ხელს მოვაწერდი და ხელს აღარასდროს გავუშვებდი. შეიძლება ისე დაძრა, როგორც კინოებში. Aston Martin DB9 Coupe. 6-დან 0 ძრავით, 480 წყენის ძალით, 4.5 წამში 100 კმ/სთ-ში სისწრაფით. მაქსიმალური სიჩქარე საათში 306 კმ-ია. მისი ფასი კი 220,000 დოლარიდან იწყება.
1: ძილი ნებისა. Андрей Садарис. Всё кушу. Не таптуй вахшма.
0: მე უკვე რესტორანში ვარ. აქ უამრავი საჭმელია და ეს ყველაფერი მაიკის წყალობით. დიდი მადლობა. არაფრის. მაიკმა მითხრა, რომ მასაც ჩემსავით უყვარს მოგზაურობა და ბევრჯერ აღმოჩენილა უცნაურ სიტუაციაში. ამიტომაც დახმარებაზე უარი არ მითხრა. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყნებში, სადაც ყველაფერი სხვაგვარად და უცნაურად არის, ნუგეშინიათ უცხო ადამიანებთან კონტაქტის. საღამომ შეუმჩნეულად გაირბინა.
1: მაიკის ბინა.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
1: ხალიდიას ქუჩა.
0: დილა მშვიდობის. ცუდია, რომ ნავთობ კომპანიის ინჟინრები მუშაობას დილის 7 საათზე იწყებენ და არა 11-ზე. მათი სამსახური 11-ზე რომ იწყებოდეს, უკეთესი იქნებოდა. გამოვიძინებდი. ცხელა. ჯერ არ გათენებულა და უკვე ყველაფერი იწვის.
1: უდაბნო. უდაბნო მთელი არაბული ცივილიზაციის აკვანია. ამიტომ შეუძლებელია აბუდაბიში ჩამოხვიდეთ და უდაბნო სტანდარტული მთელი დღის ტური არ აიღოთ რუბელ ხალის უდაბნოში.
0: მეხუთე ქუჩა.
1: როგორც ხედავთ, დღეს სხვა მანქანა მყავს. ის სპეციალურად უდაბნოს ქვიშაში სასიარულოდ არის განკუთვნილი. სანამ გზად კეთილზე მიდიხარ, გზაზე უდაბნოდან გადმოსული ქვიშის სენებს ხვდები, რომლებიც ცავალ ნაწილზე გადმოდიან. ქვიშის ასეთ კუნძულებს ქარი ქმნის. გზებს სპეციალური ქვიშის საწმენდი მანქანებით ასუფთავებენ. რომ არა ასეთი ზომები, ეკვირაში გზას მთლიანად უდაბნო გადაყლაპავს. ეს კიდევ ერთი არაბული სასწაულია. ჩვენთან ზამთარში ერთ კიევს ვერწმინდავენ თოვლისგან. აქ კი ყოველ კვირა ათასობით კილომეტრს აპრიალებენ. უდაბნოს ტური ნახევრად გარეული აკლემების გაცნობით იწყება.
0: შეხედე, აკლემები.
1: აკლემები. ისე დადიან, როგორც ჩვენთან ქათმები. რა ლამაზი ხარ. ჩემს დანახვაზე პირის კი გააღო. აბუდაბიში აკლემი მთავარი კულტია. მაგალითად, ჩვენთან ადამიანები იმით რაბახობენ, ვის უფრო კარგი ტელეფონი აქვს ან მანქანა. აბუდაბიში კი ყველას აქვს კარგი ტელეფონი, მანქანა და ვილა. ამიტომ ამიტრაბახი სისულელია. ამიტომ არაბი მამაკაცი იმით ფასდება, თუ როგორი აკლემი ყავს. სუფთა სისხლის აკლემს კოსმოსური ფასი აქვს. მილიონი, 2, 3 მილიონიც კი ღირს. ის არც ბეწვს იძლევა, არც ხორცს და არც ძეს. მისი ღირებულება და ფასი მხოლოდ ესთეტიკაშია. ამ ნახევრად ველურ აკლემებს ეტყობათ, რომ ისინი იაფასიანები არიან. მათ გაღუნული ფეხები, მოკლე ყურები, უში короткие.

0: ჩამოწეული ტუჩი აქვს. მერტო, როგორი ქვედა ტუჩი გაქვს? მინდა რომ ხელი მოვკიდო. გავიგე, გასაგებია, ქალები სპეციალურად იბერავენ ტუჩებს, შენ კი ბუნებრივად გაქვს ასეთი. სილამაზე.
1: გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: კორნიშის სანაპირო.
2: ლამაზი ფოტოა. ძალიან მინდა თქვენი. მინდა ცოტათი მაინც დავატკბო მთელი ამ აკრძალვების სიმწარე. რამეს ვიყიდი? ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ეს რა ღირს? 30 დირჰამი. 30? დიახ.
3: აჰა, კარგი. ეს
2: კრემიანი დესერტია. რა ღირს? ეს სადეგუსტაციოა. უფასოა. შეგიძლიათ გასინჯოთ? ეს უფასოა? დიახ, შემიძლია ავიღო. დიახ, სერ, მიირთვით. ორი ცალი მინდა. მიირთვით, სამი. ჯანდაბა, რა მაგარია. მეტავ რაშია საქმე. კარგი. ჩემი ბიუჯეტით ეს შესანიშნავი ამბავია. მაგრამ რაღაც ვერ ვიჯერე. თან გემრიელი, თან უფასო. რიგიც არ დგას. რა თქმა უნდა, არ მინდა თავხედურად გამომივიდეს, მაგრამ მადლობა. ასეთ სასინჯნამცხრებს რამდენად ხშირად აცხობთ? ყოველდღე? ყოველდღე? დიახ, ყოველდღე, კვირაში 7 დღე.
1: გნება პირში. გერბიან საფასური. აბუდაბი. რუბ ელ ხალის უდაბნო.
0: ხალი, რას აკეთებთ?
2: საბურავებს ვუშვებ.
0: უდაბნოში შესვლამდე აუცილებელია საბურავები ცოტა დაუშვათ. ეს ბანკანას ფუერი ქვიშიდან გამოსვლას უადვილებს. დიუნებზეც ნაკლებად ირხევა, მაგრამ ბანკანა მაინც საშინლად ირყევა. კიევში ზუსტად ასეთი გზები გვაქვს. მეხუთე ქუჩა.
2: როგორც კი ცოტაა გრილდა, აბუდაბის მთავარი ღირსშესანიშნაობისაკენ გავემართე. ეს ბინ ნახაიანის, შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთია. ეს მეჩეთი მსოფლიოს უდიდესი მეჩეთების ხუთეულში შედის. მაგრამ ის მხოლოდ ამ ფაქტის გამო არ შემყარებია. მეჩეთში შესვლა უფასოა. აი კიდევ ერთი აკრძალვების დაფა. ზემოთ ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ტერიტორიაზე შესვლა. აკი, როგორ არ შეიძლება. პრინციპში მე ზედა კოლონაში შევდივარ, მაგრამ არის ერთი დეტალი. ახლა შემიძლია შევიდე.
4: უხ ტი.
2: ღმერთო.
4: Как же
2: красиво. Я
5: айюхан набию иза طلقتم النساء.
2: საოცარი შრომის ნაყოფია. დაუჯერებელია. შესანიშნავია. არაბებმა მეჩეთი ალაჰის სადიდებლად და ქვეყნის განვითარებისთვის მადლობის ნიშნად ააგეს. ყურადღება მიაქციეთ ამ ქათქათაფილებს. როდესაც შორსი ხედები, მაინც ხედავ მასზე ცისანარეკლს. უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. არ მჯერა რომ ამას ჩემი თვალით ხედავ. მეჩეთის მშენებლობასა და მორთულობაში მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებული მასალაა გამოყენებული. იტალიური თეთრი მარმარილო, ოქრო, ძვირფასი ქვები, ძვირადღირებული ბროლი. ეს ყველაფერი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოჰქონდათ. 80 გუმბათი, 1000 სვეტი და თითოეული ძვირფასი ქვებით არის მორთულ მოკაზმული. შიგნით მეჩეთი კიდევ უფრო მდიდრულია ვიდრე გარედან. როდესაც მეჩეთში შემოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ შენ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში მოხდი. ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია. ჩანს, რომ აქ კოლოსალური რაოდენობის ფული და ოქროა ჩადებული. ეს ჭაღი მთლიანად სვაროვსკის კრისტალებით არის აწყობილი. მისი სიგრძე 15 მეტრს შეადგენს.

გასულ წლამდე ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჭაღი იყო. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხალიჩაზე ვზივარ. მისი ფართობი დაახლოებით 9 ჰექტარია. მისი წონა კი ერთი წუთით 47 ტონა. მას ვერც ერთ კედელზე ვერ დაკიდებთ. ხალიჩას ირანში ასობით ოსტატი ქსოვდა. აბუ-დაბიში ის 2 თვითმფრინავით ჩამოიტანეს და შემდეგ ადგილზე გადააგენეს. 18:45 წუთზე მინარეთიდან მუეძინის ლოცვა გაისმა. ის მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებდა. ლოცვის დროს მეჩეთი დაკეტილია და ტურისტებს არ უშვებენ. სწორედ ახლა ყველას გარეთ უშვებენ, მათ შორის მეც. მეჩეთი გრანდიოზულია. ის ნამდვილი მსოფლიოს საოცრება. იცით, მე უამრავი მეჩეთი, ტაძარი და ეკლესია მინახავს, მაგრამ ეს მეჩეთი სრულიად შეუდარებელია. ისეთი თეთრია, გეკონებათ პირდაპირ ციდან დაეშვა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ყოველ საღამოს რუბელ ხალის უდაბნო დიდი ძლიერი 4-ძრავიანი მაღალი გამოღების მანქანებით ივსება. ისინი მგლებებით ერთად იკრიბებიან და ერთმანეთის მიყოლებით უდაბნოში წრეების შემოვლას იწყებენ. მე ერთო ყველაფერი გამახსენე და რაც დღეს ჯამე. ესენი დიუნებს იპრობენ. ქვიშის ბორცვებზე ადიან და გორაკებზე. და იქიდან სწრაფად ეშვებიან ქვემოთ, ისე რომ უკან ქვიშის ქარსტოვებენ. პირი ქვიში თამებსო. ესეთი გასართობი, როგორიცაა უდაბნოში ჯიპები ციარული, მხოლოდ ემირატებში შეიძლება გაჩნდეს. კვიდრი არაბები არ თეატრებში დადიან. საღამოობით მამაკაცებს ლუდის დარევას კი არ შეუძლიათ. არც კლუბებში შეუძლიათ წასვლა. როგორც ჩანს, ბევრი ფული კი აქვთ, მაგრამ სადა ხარჯონ არ იციან. ყოველ საღამოს ცოლ-შვილთან ერთად ყოფნაც მოსაბეზრებელია. მათ ისღადარჩენიათ, ძლიერ ჯიპებში ჩასხდნენ და სხვა მოწყენილ არაბებთან ერთად უდაბნოში გავარდნენ.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი
2: მეორე დღის ბოლოს ჯიბეში 37 დოლარი მქონდა. აბუდაბიში დატვირთული უქმეების დასრულება რომანტიულად მომინდა. გადავწყვიტე რუბელ ხალის უდაბნოში მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა. ფული ტაქსისთვის ორივე გზაზე მეყობა.
1: მზის ჩასვლისას რუბელ ხალის უდაბნო შეუდარებელია. მზის ხივები უდაბნოს ზედაპირს იასამნისფერი და ვარდისფერი ჩრდილებით ავსებს. ქვიშა ძვირფასი ქვებით ბრწყინავს. ქარი ზუზუნებს და დუნებიდან ქვიშას ყრის. დუნები უდაბნოს ტალღებია. ისინი წელიწადში რამდენიმე მეტრით გადაადგილდებიან. ძალიან ლამაზია. როდესაც ამ მდგომარეს ლამაზეს ვუყურებ, ხვდები, რატომ იზიდავს არაბებს უდაბნო.

დავაგვიანე. რა თქმა უნდა, დასანანია. უდაბნოში ხშირად ვერ ხვდები და ხშირად ვერ ხედავ აქა ურდაის. ვერ ნახე. იმედია ნასიამ მაინც მეუსრო თავის მზის ჩასვლას. თუ ზაფხულს აბუ-დაბიში მოგზაურობას გადაწყვეთ, მერწმუნეთ არ იმანებთ. თქვენ გაგაოცებთ მდიდრული სასტუმროები, ექსტრემალური ატრაქციონები და მდიდარი ტრადიციები. მაგრამ გახსოვდეთ, ისლამური კულტურა ძალიან მკაცრია და იქ ვერ აიტანენ პალმების ქვეშ რომანტიულ ხვევნაკოცნას. შამპანურის ბუშტუკებს სხვის სანაპიროზე და ჩვენთვის ასე საყვარელ და მიღებულ საზაფხულო ტანსაცმელს. ბიჭებო,

0: აქ ნუ დაიძინებთ.
1: აკლემები,
0: თუ შეიძლება ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. Красиво, Мазия.
2: Так красиво.
0: Просто удивительно.

0: კორნიშის სანაპირო.
1: ანდრეი, აქ ვარ.
0: ხედავ.
1: გამარჯობა.
0: მოიცადე. სიამოვნებით გაკოცებდი, მაგრამ ემირატებში საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა კანონიკი გრძელება. მოგესალმებით, ამხანაგო ანასტასია.
1: სალამი ამხანაგო ანდრეი.
0: როგორ ხარ?
1: ეს კი წარმოიდგენ ამ ორ დღეში რამდენი რამ გადამხდა თავს. Mercedes-ით დავდიოდი.
2: Mercedes.
1: კარი ზემოთ ეღებოდა. ღამე სამეფო ნომერში ვიყავი. მეორე დღეს კვადროციკლით ისე ირდი.
0: შენი ჯეკი?
1: ხო, მე ვატარე.
0: მაგარია.
1: სოფლიოში ყველაზე სტაფიერულ მთებზე ვიჯექი. მე საფარი ტურზე წავედი ღმერთო იმდენი რაღაც მოხდა, მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რა მომეწონა?
0: რა?
1: აკლემის კოცნა.
0: აკლემი?
1: ხო, ისეთი რბილი, თითქოს ხავერდის ტუჩები ქონდა. საოცარი იყო.
0: გასაგებია. მე აკლემისთვის არ მიკოცნია. შენსავით არ გამიმართო. საშინლად დამწყა.
1: ჭამე მაინც რამე.
0: ჭამე. უამრავი წყალი დავლიე. იმხელა მარაგი ავიღე. გერბიან საფასური. აბუდაბი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: რომერთმა მიეყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღები სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
2: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: კალაკელი ვარ, ვიცა ვარ თბილისს. ქრისტამ და

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000

0: ანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით. ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია. ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეცახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ემიგრაციაში მყოფი ქართველი, მოვიკითხო პატიმრები განსაკუთრებით და ის ადამიანები, ვისაც რავი, რამე პრობლემა გაქვთ, ყველაფერს სიკეთეს გისურვებს და ბედნიერებას რთული პერიოდი არის საერთოდ და მამა პეტრე ძინძიბაძე ყავს სტუმრად ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცის ჩვენი ეკლესიის სიტუაცია, პატრიარქს ძალიან კარგად იცნობდა და მასთან მოღვაწეობდა ძალიან დიდი ხანი და მინდა რომ პატრიარქის შესახებ დაგისვათ მამა 1-2 კითხვა თუ შეიძლება. რა შეიძლება რომ მოყვეთ ისეთი
1: დიდი მადლობა
0: ამ დიდ ადამიანზე, დიახ.
1: გიორგი ბატონო, მეთმა გამიღიმა, ბედმა გამიღიმა და პატრიარქთან მოხდი ძალიან ადრე. ადრე რა? 1980 წელს. და მის შემდეგ ის გერცეთ იყავი წლების განმავლობაში. მე არ მიფიქრია სამგდელო, თუმცა იყო ხოლმე შეთავაზებები გვერდიდან. პატრიარქს არასოდეს არ უთქვამს, რა შეიძლება რატო ამასაც აგიხსნით მე რატო გულისხმობ ამას და მაგრამ უცბად მოხდა რაღაც გარდატეხა ცხოვრებაში ხდება ხოლმე და შეიცვალა რაღაცები და მე გადავწყვიტე და მადლობა ღმერთს რომ მე დღეს აი ამ ჯორს ვემსახურები და ღვთის წინაშე ვარ. ხო, როგორც ვთქვი, ძალიან ადრე და ახალი ნაკურთხი ბრძანდებოდა მისი უწმინდესობა ამ საპატიო დიდ მოვალეობას თანამდებობაზე და ამ მადლზე შემთხვევით არაფერი არ ხდება. сахарება გვეუბნება რომ ერთი ბეწვი არ გადაგივარდება თავიდან ჩემინების გარეშე და ღმერთმა ატარა და მოიყვანა და მოიყვანა ეს პიროვნება ისეთი რომელიც ჭირდებოდა საქართველოს იმ პერიოდში და იმ ეპოქაში. ნამდვილად ასე იყო და აი ისე ვიმეორე ბედმა გამიღიმა რომ აი მას უყურებდი მასშტაბებელი მოძღვარი და აი ხრმა ხშირად არის ურთიერთობებში ადამიანებს გვაქვს რაღაცები, მაგრამ როცა მის ხრმა ნაზრებსა და იმას ჩაწუდებ, ეს კიდე უფრო სასიხარულოა ხოლმე. ასეთი ძალიან ბევრი რამე ყოფილა და ახლა მე ზოგიერთ შემთხვევებს მოგიყვებით, იმიტომ რომ ყველაფრის მოყოლა შეუძლებელიც არის და იმდენია მოსაყოლი, რომ ალბათ ერთი წელი არც მეყოფა და ამას დროთა განმავლობაში კიდევაც დავწერ. ზოგიერთი შემთხვევაში ისეთი რამების მოწმე ვიყავი, რაც მარტო მე ვიცი. და მარტო მე ვიყავი იმის შემსწრე და ეს იყო დიდი, ეს არ იყო მარტო ჩემი. მე იმასთან, იმ სიტუაციასთან შედარებით პატარა ჭიანჭველა ვარ იქ პატრიარქის კაბინეტში, როდესაც აი 9 აპრილის წინ ნოემბერში 98 წელში, როდესაც შიმშილობა იყო პარლამენტის წინ, პატრიარქის კაბინეტში ბრძანდებოდა უწმინდესი, მერაბი კოსტავა, ბატონი ზვიადი და მე. და 4 ადამიანი ვიყავი და მეამის ყველაფერს მე კი არაფერს არ ვაკეთე, ვიჯექი და უყურებდი და უსმენდი იქ რაც ხდებოდა და რას საუბრობდნენ და ამის მოწმე ვარ. მოწმე ვარ იმისა, რომ აი როდესაც ომი დაიწყო რუსთაველზე პატრიარქმა მე და мама ელიზბარს გაგვატანა წერილი ბატონ პრეზიდენტთან და მე მოწმე ვარ იმისა რომ აი ბევრი რაღაცეების და
0: ამას
1: ნელ-ნელა ალბათ თქვენც მოგიყვებით ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი დღეს ახლა აღარ იწერება, მაგრამ დაჩაწერილი არ არის ვიდეო კასეტა და კამერაში და ესეც ინახება ალბათ და გავადრო და მე რაღაც ამასაც გაიხსენებს, რომ ასე იყო და ისე იყო. ახალი ნაკურთხი ვარ, დავიწყოთ ზოგიერთი რაღაცების მოყოლა. ახალი ნაკურთხი ვარ და გახსოვთ თქვენ პირველი ეროვნული შეკრება ჩატარდა დიდი ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში. კონფერენცია და პატრიარქი იქნა მიწვეული იქ. პატრიარქი მა დამავალა მე რომ წადი მამაო და შენ დაესწარი ჩვენი სახელით აკურთხე ეკლესიის სახელით.

საკურთხეს შეკრება, დალოცე და საოცარი რამე მირჩიე და ილოცე. მართლაც ეს ხტომა დაიწყო, გადაჭედილი იყო ფილარმონიის დიდი დარბაზი, აუარებელი პარტიული ჯგუფები იყვნენ, ყველა თავის წინა ბატონებმა ზვიადმა გახსნა ეს და გამოაცხადა, რომ აი ხლო მამა ზაქარია ეკლესიის სახელი, პატრიარქის სახელი დალოცავს ჩვენ შეკრებას და მე გამოვედი და მამაო ჩვენო თქვი დავლოცე და დავჭიქი, პრეზიდიუმში ვიზივარ მე. ეხლა რა უნდა გავაკეთო? ხა საინტერესოა რას ელაპარაკობენ, მაგრამ უწმინდესმა დამოვალე რომ ილოცე. ხმე ცალიყური თუსმენ ამას, მაგრამ ცალიყური თათელი გული და იმით ლოცულობ, კითხულობ 99 ფსალმს, ბოროტზე გამარჯვების ფსალმს და დავიწყებ სადღაც მიმალოსაც გადამეკეტება გონება, გადამეკეტება მახსოვრობა თუ რაც გინდა დავატი და გაჩერდები. ვიწყებ თავიდან. ეს ხტომა დაახლოებით 2 საათზე ცოტა მეტი გაგრძელდა. და თელი 2 საათის განმავლობაში ამ ლოცვას კითხულობდი. ესე იგი ისეთი სიტუაცია შეიქმნა იდეათა დაჯახებითა და ზოგი ასე ფიქრობს, ზოგი ისე ფიქრობს, ზოგი ეს უნდა, ზოგი ის უნდა, რომ აი ჩაიშალოს თუ არ ჩაიშალოს ეს კონფერენცია და ვერ ვამთავრებ ამ ლოცვას. დავიწყებ გაჩერდება, დავიწყებ გაჩერდება და ბოლო გავედი და თითქოს ესე იგი ეს შავი ფარდა, შავი ის მოიხსნა და ყველაფერი დამთავრდა კარგად. მე რისკმა მინდა იცით რომ აი რამ ხელა დიდი ძალა აქვს ლოცვას და მადლს იმისა რომ აი ამ ხა მე გამოუცდელი ახალი მოდელი ვიყავი მაშინ რამდენიმე წლის და მე შეიძლება დამდგარიყავი და მესმინა და ვიღაცის აზრი მომწონებოდა, ვიღაცის აზრი დამეგმო ეს რა ცუდი, ეს რა კარგია და ამაში გამეტარებია ეს ჩემი იყოფნის დრო და პატრიარქის რჩევით და დარიგებით რომ ილოცე და მან წინასწარ გაჭრიტა ეს რაღაცა რომ იქ არის ბრძოლის ფრონტია, რომ ეს ეროვნული მოძრაობა აღორძინდეს, წავიდეს წინ თუ რაღაც. და აი ეს სერიოზულად აი მე რომ მოვედი, მოვიყევი რა თქმა უნდა პატრიარქს და თქვა კი სწორე მოქცეულ ხარ, რომ შენ ლოცვის მეტი არაფერი გიკეთებიო და დამლოცა ამისთვის კიდევ ერთხელ. აი ჩვენ ხშირად აი ახლა გვიხარია ის რომ აი პატრიარქმა ამდენი ნათლული დატოვა. მართლაც ძალიან მეტი რომ არაფერი გეკეთებია, უწმინდეს. მარტო ამდენი ნათლული ყოლებოდა, ესეც აცხონებდა მას და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ზეციური საქართველოსგან გადმოყურებს ჩვენ და გულოცავს იქიდან კიდე აგრძელებს. მაგრამ ამის საფუძვლები ცოტა უფრო სერიოზული რამეა. არა ეს მარტო ნათლობაში არ არის მარტო საქმე. აი მოყვებით ეს საიდან დაიწყო? ერთმა პიროვნებამ ეს იყო 2000 წლამდე მოიტანა სეკრელესია შეწირა თანხა. დიდი თანხა, მე შოკით მოიტანა ფული. და უწმინდეს უთხრა ეს გაჭირებულებს დაეხმარეთო და მართლაც უწმინდესმა გამოაცხადა აი ვიშად სამი ბიჭი ყავს. იმა დაეხმარებით იყო ესეთი რომ ამით სტიმული მიეცა დემოგრაფიული ზრდისთვის საქართველოში და განსაკუთრებით ბიჭები რომელიც საქართველოში მაშინ განსაკუთრებით ესე იგი თუ ბიჭი ყავს უფრო სერიოზულ პიროვნებად ითვლები საზოგადოებაში და აი მომავალი ეს ხედარი ვაჟკაცი კაცი უნდა გაიზარდოს და სამშობლოს გამოადგეს და ამან ბევრი თავისი როლი ითამაშა და რამდენიმე წელი ვარიგეთ და მეც ვიყავი ამ ჯგუფში რომელიც არიგებდა ამ თანხებს და ბოლოს იმდენი ხალხი მოვიდა რომ ძალიან ძნელი იყო ამათი გასტუმრება და გამოილია ბოლო ფული და მე სანამ ეს მოხდებოდა ბოლო პერიოდში მივიდოდი მე გადაწყდა რომ ცნობა მოეტანათ იმიტომ რომ ახლა გაიგე ყავს სამი შვილი თუ არ ყავს ახლა კაცი მოა და ხო იცით ქართველებს გვიყვარს ცოტა რაღაც რაღაცეები გვერდის შემოვლა და ფულის გულისთვის ბევრ რაღაცას კადრულობ და უწმინდესმა თქვა რომ ვინმე რო ცოდვაში არ ჩავარდესო და არ მოიწყოსო მოდიო ცნობები მოატაინოთ და მართლაც

0: ავალებდით, რომ ეცნობა მოიტანე, რომ შენ სამი შვილი ყავს. ბოლო-ბოლო გამოილია ეს თანხატა, რა ვქნათ და ვერს არ მოეწონა ჩხუბის დაგვიწყო, მე წინა წეში მივიღე და ახლა თვა არ მოძლებთ და მე პირადად მქონია ამ ხალხთან ურთიერთობა და ბოლო-ბოლო აუხსენით კაცო, გამოილია და შენ შეგიწირია რამე ეკლესიისთვის? იმ კაცმა შეწირა, მაგრამ გამოილია და წადი და უთხარ თუ კიდე მოგცემს, კიდე მოგცემს და ასე შემდეგ. მაგრამ პატრიარქი იქ ვაში ძალიან ღრმა სერიოზულად დაფიქრდა, რომ აი რა გავაკეთოთ ისეთი რომ ეს დემოგრაფიული მდგომარეობა გამოასწოროთ. მაგრამ ამ დემოგრაფიულ გამოსწორებას კიდე უფრო ღრმა საფუძველი ქონდა, რომ უნდა მოვნათ, აი ჩვენ გაგვიგია კეთილშობილი. რას ნიშნავს კეთილშობილი? კეთილშობილის კი არა აი დაუშვათ სამეფო შთამომავლობიდან, ან ვიღაც ერისთავი, ან თავადია, ან ის არის. არა, ამათი შვილი კი არ არის კეთილშობილი. თურმე ადამიანის დაბადებას აქვს თავისი წესი, დაბადების წესი. მომავალი მეუღლეები უნდა იყვნენ მორწმუნეები. მათ ჯვარი უნდა დაიწერონ. მათ მერე ბავშვი რო ჩაისახება, არა მარხვაში უნდა ჩაისახოს და რო დაიბადება, იკითხება ლოცვა შობიარესა ზედა, შობიარობის დროს, რომ მშვიდობიანად წარიმართოს, რომ რაღაცა გართულებას არ ქონდეს. მერე მერვე დღის ლოცვა, მერე მე-40 დღის ლოცვა, მერე დედის განწმენდის ლოცვა და აი ასეთი ბავშვი რო ინათლება, სხვანაირია. აი რო დააყენოთ 1000 ბავშვი და ერთი ასეთი დააყენოთ, მიხვდებით, რომ ის ბავშვი სხვანაირია. აი პატარა ჩვილი ბავშვები უკვე რომ მოდიოდნენ, შემდეგ ასეთნაირად დაბადებულები, აშკარად ემჩნეოდათ, რომ ის ბავშვი სხვანაირია, სხვანაირია. და ასეთები არიან კეთილშობილები, კეთილად შობილი. და აი ესეთი ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, ნათლულები უკვე შექმნიდნენ უკვე სერიოზულ საფუძველს ქვეყნისა და ერისთვის. რომელსაც უკვე შეგი ღვთიკურთხეულიერი და ღვთიკურთხეული. სხვა შემთხვევაში საბჭოთა წესით რო იყო ხელის მოწერა და ბავშვის დაბადებას, ნაბიჭრობა, აი ქართული სიტყვა არის, მაგრამ მე ბოდიში ვხდი, მაგრამ
1: ეს ღია უხეშად ამბობ ცოტა, მაგრამ არა. უხეშად ამბობ ცოტა, მაგრამ არა
0: უშ. რბილეთ რო თქვა რანაირად, ახლა ინგლისურად რო თქვა,
1: მე უკანონო შვილი.
0: კი ბატონო, რაც გინდა, არა უკანონო შვილი არა, კანონიერი შვილია.
1: ჯვარდაუწერელი ოჯახის შვილი
0: შეიძლება. ხო და ამიტომ ვიძახი, რომ ქართულად აი ამას ქვია ეგა სწორედ. ნაბუშარი სხვა რამეა, ნაბიჭვარი სხვა რამეა. ხო და ამიტომ პატრიარქს უნდოდა, რომ აი ეს დემოგრაფიული მარტო რაოდენობა კი არა, ხარისხის გაზრდილიყო. და ამიტომ ყველაზე კაი გამოსავალი იყო ეს, რომ აი პატრიარქი იქნებოდა ნათული და უკვე

0: ყველაზე კაი გამოსავალი იყო ეს, რომ აი პატრიარქი იქნებოდა ნათული და უკვე კანონიერი შვილები იქნებოდა, სხვანაირები იქნებოდა. აი მე სამწუხაროდ მე თვითონ გვიან დავიწერე ჯვარი, 15 წლის მერე დავიწერე ჯვარი, არ ვიცოდი, სკოლა ისე დავამთავრე, ქრისტიანობა რა იყო, არ ვიცოდი.
1: ماشي мамо мама უჩვენო არ იცოდნენ
0: და არა სახარება
1: ეგრო არ ქცოდნოდა ხო
0: ხო არ ვიცოდით მე ბოდიშ ვიხდი საკითხები მაქვს ჩამოწერე ერთი რაღაც გამახსენდა და იმასაც მინდა რომ ვისაუბრო მე საოცარი რამე იყო და აი ეს გააკეთა პატრიარქმა ამის საფუძველი ჩადო რომ შეიძლება გარეგნობით ეს ნათლობა რა არის მაგრამ იმას თავისი ხრმა საფუძვლები ჩაუდო შიგ რომ ეს ბავშვები და მომავალი თაობა უკვე სხვანაირები იქნებიან ჯამრთელები, ნიჭიერები, უნარიანები და მართლაც ეგრე დააკვირდით აი ეს ბავშვები ახალი თაობა რომ მოდიან სხვანაირები არიან ძალიან სხვანაირები არიან და აი ეს არის ის ნამდვილი აი ჩვენ ხშირად ვამობთ ხოლმე რომ მოსემ გამოიყვანა უდაბნოში ერი და ახალიერი დაიბადა და ახალიერმა გააგზელა. ჩვენ აი ეს იმ კომუნისტურ სოციალისტურ იმით ვცხოვრობ დღესაც, რომ ჩემ თავში დავიჭერხობ იმ თვისებებს, რაც მაშინა მქონდა და ჩემ თაობას და ჩემ უფროს თაობას და უმცროს თაობას ცოტა იმასა რაღაცები მოგვდევს ისეთი და ესენი თუ არ აღმოფხარით ახალი არ შემოვიტანეთ ჩვენ, ისე ვიქვიქნებით. ისე ვიუდაბნოში ვიქნები და აი ეს ბავშვები უკვე სხვანაირები იქნება. სხვანაირად იცხოვრებენ, სხვანაირად ისწავლიან, სხვანაირად იშრომებენ, დაინახავენ ერთმანეთს. ეხლა ეს ასე უცბად არ ხდება. ერის გარდაქმნა აი მოსემ 40 წელი ატარა. ჩვენ რამდენი ხანია? აი სალმონებში არის საოცარი 72-ე მასია სალმონში თუ არ ვწდები. საოცარი წინასწარმეტყველა სოციალიზმზე და კომუნიზმზე და იმაზე საბჭოთა კავშირზე იცით?
1: რა სამობს აბა და გეტყვით.
0: რა სამობს და 70 წელს ვერ მიაღწევ. და თუ 80 გადაცდიო, 70 იქნები. და საბჭოთა კავშირი 70 წელს თავთან დაკავშირები დაიშალა. 70 ვერ მიაღწია. ესე მარტივად არ არის, ჩვენ როგონია ხომ რაღაცები, ყველა ფერი არის ღვთის განგებაზე და მის ლოცვაზე და წყალობაზე და მადლზე აწყობილი და აი პატრიარქმა ეს გააკეთა ახლა პატრიარქი ყოველთვის ხოვერისა იქადეგებდა და ისაუბრებდა ამ თემაზე. იმან გააკეთა ესე, მაგრამ ეს ხალხი უკვე მოექცა აი ამ კალაპოტში, რომ ახალი ფუნდამენტური მომავალი ერი შეიქმნას ქართველი ერისა. და მადლობა ამისთვის. აბა რამდენი ადამიანი მოინათლა და მე
1: რამდენი არ
0: ჩემი სამი შვილიშვილი მისი ნათლულია და რომივედი მესამეზე მაშინ იყო 23000 მეორასე იყო და მეოთხარი თქვენო წმინდესობა ჩემი შვილიშვილის თქვენი ნათლულია მეთქი 23000 მეორასეა და მილიონი უნდა მოუნათლოა და ესე იგი რა ქონდა განზრახ უნდა და რომ კიდე ენათლა და ენათლა და რაც ბევრი იქნებოდა უკეთესი იქნებოდა მართლა ესეა და ეს ყველამ რო დაივიწყოს და ყველამ იმას ქნას ეს ნათლულები არ დაივიწყებენ მის ხსოვნას და მის მადლსა და წყალობას. საინტერესოა ეს აი
1: ამო პატრიარქის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით.
0: ხო, აი აქ
1: ხათ რამხელა სიბზნე ჩადო უბრალოდ, რო?
0: კი, კი, კი,
1: აი ოკაში რო ჩაეწერა, ხო?
0: აა ماشي
1: არის ის ბევრმა არის ის
0: არა კი კი ბატონო ახლა ვიეთქვით საბჭოთა პერიოდში იყო ესეთი მდგომარეობა რომ აი ახალციხეში როუნდო უნდა კაცს ახალქალაქში ვარძიაში ვერ წავიდოთ კაცი რომელიც ცხოვრობდა თბილისში გორში ქუთაისში თუმაში ექსკურსიაზე ვერ წავიდოთ და ვარძიის სანახავად რატო იმიტომ რომ იქ საზღვარი იყო. სამხედრო, ესე იგი, აწყურს იქით ვერ გავიდო და ვერც ერთი მოქალაქე. როგორც დღეს ზოგიერთ ქვეყანაში გვჭირდება ჩვენ საშვი და ვიზა, ისე გვჭირდებოდა საშვი და ვიზა. რატო? ამიერკავკასიაში იმაზე მეტი ჯარი იდგა, ვიდრე თელევროპაში. რატო? იმიტომ რომ თურქეთი მეზობელი იყო ჩვენ და

0: თურქეთი იყო ნატოს წევრი. და საშიშროებას ხედავდა საბჭოთა კავშირის მთავრობა, რომ აქედან შემოჭრა ყოფილიყო. და ამიტომ ევროპაზე კი არ ქონდა ყურადღება გადატანილი. ამიტომ აქეთა და მთელი ვებერთელა ტერიტორია სუ სამხედრო ბანაკი იყო ფაქტიურად, ვერ გახვიდოდი. და ამაზე ფიქრობდა პატრიარქი, რომ როგორმე ეს კავშირი უნდა აღდგეს და გავაკეთოთ და იქ ავაღორძინოთ ეკლესია. ეკლესიაზე არ იყო ლაპარაკი, არც ეკლესია, არც ღვთელი, არც ბერი, არც მონაზონი, არაფერი და პატრიარქმა მოიფიქრა რაღაცა და მოდიო ფოკაშიო ვიყიდოთ სახლი.
1: ეს პირველი ახლა სადაც
0: მონასტერი. სადაც ახლა დედათა მონასტერია. ახლა ფოკალ თქვენ წარმოგენია სოფელი და რაღაც არა. მიდიხარ მინდორია წარიეთ. მაშინ განსაკუთრებით და სოფელი არის თელი მიწის ქვეშ და ბოლია მოდის აქეთ იქიდან და ეგ იყო ახლა იყიდა ერთი სახლი და რა ქნას მოიფიქრა რომ მოდი მე უნდა ჩავეწერო იქ. ამოეწერა თბილისიდან და ჩაეწერა იქ. რატო ახლა იმიტომ რომ რახან იქაური მოქალაქე იქნებოდა საზღვარზე გასვლა მას შეეძლებოდა როცა უნდოდა და როცა გავიდოდა და გამოვიდოდა და აი ამ აწყოს იქით როგორც უნდოდა იმოძრაებოდა და რახან პატრიარქი იყო და რახან მდელმთავარი იყო და ის იყო ამიტომ მას შეეძლო ვიღაცა გაეყვანა იქაურ ასე თუ თუი ნათესავი ყავდათ იქ მიხვიდოდი და ურეკავდით ან დეპაშას გავგზავნი და მოვიდოდა საზღვართან და იტყოდა რომ მე აქო ცხოვრობ აი საბუთი და ეს ჩემთან არის სტუმრად. ესე იგი ვიზას აკეთებ და ამიტომ პატრიარქი ამითი სარგებლო ბოლომდე იქ იყო ჩადებული. იმიტომ რომ აი ეს თავისი პირადი ყველაფერი შეალია ეკლესიას და აი ამ კეთილ დიდ საქმეს და იქ აღორძინდა ჯერდეთა დედათა მონასტერი იყო, მერე უკვე საზღვრები რო გაიხსნა, მამათა მონასტერიც გაიხსნა, მერე იქ დიდი ის გაკეთდა სალოცავი დიდი ტრაპეზი დაიდგა იქ ტბის სანაპიროზე და მოკლედ მერე
1: ნინოს
0: ყოველწლის მოძრაობა იყო და ამან გამოიწვია იქაური აღორძინება, გაიხსნა ეკლესიები, მონასტრები და აი ამითი ისევ ეს ჭრილობა რომელიც ცალცალკე იყო და გახსნილი იყო შეერთდა და დღეს უკვე ერთიანი ვარ და მადლობა ღმერთს ამისთვის. ხო. საიტერეს
1: და წარმოიდგინეთ, მამა, ეხლა აქ რა მინდა ითქვა, რომ თქვა, რომ ეს ტერიტორია დღეს შეიძლება ჩვენი აღარ ყოფილიყო, ეგრე რომ გაგზავნებული იყო და რომ არა ჩვენი პატრიარქის აი ამ ხელა სიბზნე და სიდიადე და ჩვენი ეკლესიის მონდომება.
0: რა თქმა უნდა, დიდი წვლილი შეიტანა იმაზე, რომ აი საოცარი რა მოხდა. საოცარია, ბარა თურქეთში მოხდა გენოციდი სომხებისა, იქიდან გამოიქცნენ. გამოიქცნენ სომხები და სომხეთმა არ მიიღო თავისი მოძმე ხალხი და გადმოვიდნენ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე დასახლდნენ. ჩვენ მივიღეთ. ეს დიდი მადლია და კარგია გარკვეულწილად, მაგრამ ჩვენსაც ჩვენც უნდა გავუფრთხილდეთ, კაცო. საინტერესოა ერთი
1: ისე შეიძლება დღე კაი ხალხი ცხოვრობს და მართლა მთელი გულით მინდა მოვიკითხო და მინდა რომ
0: დაინახეს მათ ეს იციან ეს ისტორია.
1: ხო, ძალიან ეხმარებიან ახლა ვიცი ქაურობას და ისევ თქვენ თავს ეხმარებით საქართველოს ინც გვერდში უდგას ის ქართველები ხართ ყველანი და ჩვენთვის საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს და მართლა აი ორმაგად ქართველები ხართ ის ადამიანები ვინც სხვა ერს წარმოადგენთ და ესე უდგა ხართ საქართველოს დიდი მადლობა ბევრი რამ გსმენია მონასტრებს იმას ეხმარებით ახლა დღეს და მადლობის მეტი რა გვეთქმის ვინც
0: საინტერესო ერთი საკითხი რომელიც ახლა შეიძლება ეს იმენა დახურვის არის ვიწრო თემაა რომ ამაზე არც არავის არ უფიქრია და არც ულაპარაკებ მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს პატრიარქი რო ეკურთხა 77 წელს გახდა მეც ახალი მისული როგორც გითხარით 80 წელს მივედი და ხშირად საუბრობდით, არავინ არ იყო ჩვენ საუბრობდით მარტო ჩემთან იყრიდა ხოლმე თავის გულის საყდეს საუბრობდით ყველაფერზე და ერთხელ თქვა რომ მე ქართული ლიტერატურა არ ვიცი. რატო? მე სკოლა დავამთავრე ორჯონიკიძეში რუსულად. სემინარიაში ვსწავლობდი მოსკოვში. და ჩვენ ახლა სკოლაში ვისწავლეთ კლასიკური ლიტერატურის რაღაც ნაწილი, მაგრამ მე პატრიარქიო და არ შეიძლება რომ მე არ ვიცოდი ქართული კლასიკაო.
1: ანუ კლასიკას თვლიდა თუ ისე როგორ არის ცოდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აი რაღაც მიმართულებაზე ამბობ.
0: ზედაპირულად იცოდა ეს ყველაფერი, ახლა იქიდან მიმართებაში რაღაცები მე არ მინახავს პატრიარქი რო ტყილა მჯდარი იყოს და რამე სულ კითხულობ და სულ რაღაცას აკეთებდა. წერდა, რაღაცას იმშვებოდა და მან ხაზი გაუსვა ამას რომ მე უნდა წავიკითხო თავიდან ყველაფერიო. იმიტომ რომ ახლა ბავშვობაში რო
1: სიღრმისეულად არის.
0: ხო რა თქმა უნდა.
1: მე ახთო როგორ არის.
0: წაკითხული გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა სკოლაში გავიარეთ, მაგრამ ეხლა რაღაცებს ვერ გავიხსენებთ, ხო? მაგრამ პატრიარქმა ეს მოინდომა ძალიან. და გააკეთა კიდევაც. მოატაინა თელი კლასიკა. ყველაფერი და ყველაფერი თავიდან წაიკითხა. მე როგორც პატრიარქმა ეს უნდა ვიცოდე. მე არ ჩემთან ახლა ბევრი ხალხი მოდის. წერლები, ისინი, ესენი. ეს ურთიერთობა მაქვსო და მე იქ არ უნდა გავჩერდე, უნდა ვიცოდე ვინ ვის რა ველაპარაკო და როგორ ველაპარაკო. აი ეს განა ისე ვიმეორებ, მან იცოდა. ჩვენზე მეტი იცოდა. მაგრამ აი როგორც პატრიარქმა როგორ უმელმაც უფრო მეტი უნდა იცოდეს ყველას. როგორც მასწავლებელმა უფრო მეტი უნდა იცოდეს ვიდრე მოსწავლემ. აი ეს უნდა და ამას მიაღწია, გააკეთა. წაიკითხა. ისეთი რაღაცებს ამბობდა ხომ აი ნაწყვეტებს, აი მან ესა თქვა, ის რა კარგი რაღაცა, ის რა კარგი რაღაცა. ძალიან მოწონდა ისა ბოდიში ახლა აღარ ვიხსენებ იქ სიონშია დაკრძალული აი ეგ არის დაკრძალული ისო ერთ-ერთი ჩვენი პოეტის დიდი პოეტის კლასიკოს პოეტის ძმა ისი დიდი პოეტი იყო და ის უფრო პატრიოტული იყო მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ის მიჩქმალული იყო და ამიტომ არ ჩანდა ის ბოდიში ხთი ახლა აღარ ვიხსენებ მოკლედ ძალიან გულმოდგინედ აკეთებდა ამას. ამი ეს კიდე სად ჩანს იცით? მიიწვიეს ათონის მთა იმაზე ბოდიში შამთაზე. ეკატერინეს ეკლესიაში, სადაც მოსეს გამოეცხადა ღმერთი და წავიდა, მაგრამ სანამ წავიდოდა 2-3 თვით ადრე მოითხოვა რომ არაბული სპეციალისტი მინდაო, რომ მეიქაო რაღაცეებიო რომ დამჭირდესო. გავიგო და 2-3 თვე მეცადინეობდა კაცო მასთან ერთად. და როდესაც ჩავიდა ეკატერინეს მონასტერში, მაშინ ახალი ის იყო ხანძარი მოხდა იქა იმ პერიოდში, ერთი წელით ადრე. და წინამძღვარს კითხეო ისეო, რომ აქო ბევრი ქართველი мама მოღვაწეობდა და ქართული ხელნაწერები ხო არ არის? არაო, სამწუხაროდ არ არის, აქ არისო ბერძნულიო, სირიული და სომხურიო. თუ შეიძლება ის სომხური გვაჩვენეთ რა. და მოუტანეს ნიმუში. არავით არის სომხური ქართული აღმოჩნდა. გადაირია სიხარულით. სუ რო ჩამოვიდეს უკვე ქართული ხელნაწერები აღმოაჩინეთ და მე შეუთახდა იქ წინამძღვარს.
1: მამო, სასულიერო პირებთან ერთად დაკავშირებითაც მინდოდა რომ მეკითხა თქვენთვის. ეხლა
0: დიდი დავამთავრე პამო.
1: ვიცი, ხო, ა, კი,
0: დავამთავრე. მე გააგზავნა ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორი სპეციალურად ამისი აღრიცხეს 99 წიგნი იყო ქართული. ეხუმრები? და მე მეორეთაც გააგზავნეს ხოლოს ფირები გადაიღეს იმის, ახლა იმას იქიდან ვინ გამოატანდა, რომ ფირებიც ყოფილიყო ხელნაწერთა ინსტიტუტში და არაჩვეულებრივი და აქვე ვიწყვი ვარიღამ რა. აი ბიბლიის საკითხი. ახლა ჩვენა ძალიან ბევრს ტრაბახობთ, რომ დიდი მორწმუნეები ვარ და ესა ვარ და ისე და ბიბლია არა ქონდა. სრული ტექსტი ბიბლიის არისო. პატრიარქმა დაინახა რომ ეს აუცილებელი ამის გარეშე არ გამოვიდეს. რას ამბობდა ხოლმე ჩი? აი საზღვარგარეთ რომ მივდივარო, ყველა სასტუმროში სადაც მივდივარო, ყველა ოთახში დიე ბიბლია.
1: ო, გასაოცარი.
0: ჩვენა სად არ აგუქვა, აი მე რომ მითხრა ხო ბიბლია მომეწია რა მოკვდა რა მოკვდა. სამჯერ წავიდა მოსკოვში სპეციალურად, რომ მე

0: ეწია იმას, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას დაერთონება ბიბლიის დაბეჭდვის. და საბჭოთა ხელისუფლებას დაერთონება აკადემიის გახსნის. სამჯერ წავიდა და პოლიტბიუროს დონეზე წდებოდა. არ ეშვებოდა. ხარას მოუგონებდნენ, ხარას მოუგონა, ხა მიზეზე 1000 რაღაც, ან ერთი, ან მეორე, ორივე ერთად არო. არ მოეშვა და ორივე გააკეთა. აი ეს დიდი საქმე გაკეთდა. დღეს ახლა აღარ აღრის ამის პრობლემა ბიბლიის, მაგრამ თუ არ წავიკითხავთ რა გვინდა, აბა ეხლა წი ბიბლია გვაქვს და აღარ ვკითხულობთ.
1: აა, ამ თხოვოთ.
0: მე პირველად ბიბლია წავიკითხე იმის კოსიდოვსკის სახალისო ბიბლიეს, აა, პოლონელი მწერალი.
1: ისე რა მოგიყვანათ მომო ეკლესიაში თქვენს ძალიან მაინტერესო. მე ასე მღვდელია საქართველოში და შეხოთაშორის მაშინ აა პატრიარქი როცა მოვიდა, მაშინ წარმოიგინეთ, აი სადღაც 50-მდე ტაძარი იყო ის, რომ სადაც შეიძლებოდა რომ გეწირა. დანარჩენი ყველაფერი იყო რაღაც სურთულეს მდგომარეობაში და ამ 50-დანაც რამოდენიმე ტაძარში იყიდებოდა. აი წარმოიგინეთ, აი ზარზმა და ეგეთი თვითონ ეპარქიაც არისო, წარმოიგინეთ. სამცხე ჯავახეთის ეპარქია, ესეთი ეპარქიები არისო საერთოდ,
0: წარმოიგინეთ.
1: ზარზმაც კი არ ფუნქციონირებს.
0: არა, გეტყვით კაცო, იმაში მონაწილეობა მიმეთია ზარზმაში.
1: აი უბრალოდ ნახეთ ამ ხელა რაღაცა
0: ხაშურში და გავიზარდე სკოლა იგი დავამთავრე და ხაშურში იყო ეკლესია. მაგრამ ცხეთიდან ქუთაისამდე მოქმედი ეკლესია არ იყო. არც ქალაქში, არც სოფელში არ და ბავშვობაში მახსოვს ბორჯომიდან, გორიდან, ქარელიდან, ზესტაფონიდან ჩამოდიოდნენ მარილის საკურთხეველში. რაც ჭირდებოდათ რა, ناس მოსანათლა თუ რაც. მე იქ მახსოვს მე უფე კალისტრა კონსტანტინე უძლობაში და კიდე შეხები ახლა შინ
1: საოცარია და
0: კონსტანტინე
1: მამა აკაკი
0: მამა
1: მამა
0: ხო ხოდა მიუხედავად ამისა მე იქ მა ყავს ნანახი მელქისედეკი კათოლიკოს პატრიარქი მელქისედეკი ხრეს ისეთი რაღაცა ცოტა უხერხული
1: კი არა. როგორ გყავთ ხო ანუ
0: ეგ
1: დააინტერესებს რაღაცა ვერ ემთხვევით
0: და გეტყვით ეს ხდება სადღაც 50-იან წლებში. ახლა ჩემი მშობლები რედაქტორი იყო, პარტიულები იყო და მეზობლის ბებია მოვიდა, ესე იგი გვერდზე სახლ-სახლ უცო ბიძაშვილები, ერთი გვარი და ერთი ოჯახი და ჩემ ხელა შვილი-შვილი ყავდათ იმათას და ერთად ვიზრდებოდით, ერთად ჭამდით, ერთად ვიყავით და მოვარდა კატუშა ერქვა, კატუშა ბებო და ჩქარა-ჩქარაო კათოლიკოს პატრიარქი ჩამოსულიო და უნდა წავიყვანო ბავშვები დავალოცინო. მაგრამ მოდი იმას მოყვები, ეს ეკლესია როგორ აშენდა. ხაშური თვითონ ქალაქი არ არსებობდა. ეს დაარსდა წიფის გვირაბის აშენების შემდეგ. 1882 წელს გაიხსნა გვირაბი და მუშები მუშაობდნენ, ახლა გვირაბში ხوارი მუშაობდნენ, აქ იყო სამუშაო მოედანი, იქ ორთქმავლი იყო, ვაგონები იყო, თავითელი მომსახურე რაღაცები და ეს ქალაქი აშენდა ამ რკინიგზასთან დაკავშირებით. და რო დამთავრდა ეს გვირაბის აშენება, მუშებს დაურიგეს პრემია, 5-5 კაპიკი. შაურს ეძახდნენ მაშინ ამ მუშებმა თქვეს, რომ ესე ახალი ქალაქია და ეკლესია არ არისო და მოდი ეს ფული დავტოვოთ ისევ ერთათო და ავაშენოთ ეკლესიაო და ააშენეს ეკლესია.
1: ვის სახელობის ხوار გახსოთ მომო?
0: იონი ნათლისმცემლის სახელობის, მაგრამ საქმე ის არის, ეს ფული არ ეყოთ. ეს ტაძარი აშენდა კედლები, ესე წარმოიდგინეთ პირველი სართული სადღაც დაახლოებით 6-7 მეტრი კედლები და მე გაჩერდნენ.
1: მე მაქვს ვიდეო, ნანახი პატრიარქი რო ჩაბზარდა მათ. აი მაგ მადრო დადის, დიახ.
0: და მოკლედ რამდენიმე წელი გაჩერდა ეს მშენებლობა და მე არ ვიცი ვინ დაასრულა და დაადგეს რუსული ხახვი, ხისა. ესეთი ტაძარი იყო, საკმარისად მაღალი იყო, მაგრამ ქართული არ იყო. არც ქართული იყო, არც რუსული იყო, არც არა, ესე იგი, როგორც შეძლეს გააკეთეს. და გაიხსნა 1909 წელს. გახსნის სურათი მაქვს მე. სადღაც 200 კაცია მეტი. და სტალინიც არის იქ ამ სურათში.
1: კაი რა.
0: დიდი სურათია იქ. მეგობრებმა ვინც ეს მოიძია და შენო სამღდელო ხარო და ეს კონდესო შენო და საოცარი რაღაცა და აი აქ
1: დია
0: მერე როგორ ეხლა დაუბრუნდეთ ისე მეუფესთან იქ ამ ეკლესიის ეზოში დიდი მუხა იდგა ერთი ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ ეს დიამეტრი იყოს 1-3 მეტრი და ამ მუხაზე იყო ასასვლელი კიბე და მაგი დაიქონდათ გაკეთებული და როცა გიყვანა ამ კატუშაბებო მე და თავი შვილიშვილი ჩემი მამიდაშვილი ეს ხალხი ადის ამ კიბეზე იქ დგას ახოვანი ეს დიდი ლამაზი წერით ხა ჩემი პატარა ბავშვები ვართ 5-6 წლისანი ვართ და ლოცავს ახლა იქიდან და ჩამოდი ერთი ავა და ლოცავს ჩამოვა და ესე ადის ეს ხალხი ძალიან კარგად მოხსოვს ვებო მაიყვანა თავი შვილიშვილი და ლოცვა ჩამოვიდა და ხლე მე უნდა ავით ჩემი რიგია და მო კიდე ვერავდი ვერ მეშინია შემეშინდა რაღაც ვერავედი შოკიბეზე გავჩერდი და გადამსახე კიდან ჯვარი და ესე უგდელი იქნება ესე მერე გავიხსენე მე აი ეს სიტყვები ანგელოზმა გამახსენა რომ აი ესეთი
1: ანდერძი
0: იყო ეს იყო და ეს არა ტყილი არაფერი არ ხდება მე მაშინ რას წარმოვიდგენი, მაშინ კი არა ესე უდელი რო გავხდი, მერე გამახსენ და აი ისი სიზმარს რო გაიხსენებ რაღაცას, ესეთი რაღაცა ხლა ესე რატომ მოვაყოლე შენ გინდოდა რომ გეთქვა რომ და ძალიან ცოტა ეკლესიები იყო.
1: აა
0: ძალიან ცოტა ეკლესიები იყო და მე როდესაც მაკურთხეს მარტყობში გამიშვეს
1: მარტყობში
0: ეგა ეს ეკლესია ააშენა ქენ ყველას გინახიათ ფილმი მამლუქი
1: ხა
0: ალი ბეი რომელიც თურმე ბავშვობაში მოიწაცეს მარტყოფიდან შინჯიკაშვილი იყო გვარად და იქ გახდა მერე ალი ბეი და თელ ეგვიპტეს განაგებდა და იმან გამოაგზავნა 1000 ოქრო ერეკლეს გამოაგზავნა და უთხრა რომ წერილით რომ მე აღარ შემიძლიაო ესე იგი დედაჩემს არ შეუძლიაო
1: დიახ,
0: თაებაში ასულე თაების მონასტერია ზოგად ან სადაც ანტონი
1: ფილე
0: დაკრძალული იქაო და იქნებაო სოფელში აშენოს ეკლესია. ამ ფულმა იარა მაინც ჩამოვიდა და აშენდა. და მე რო ჩავედი, ეს ეკლესია განადგურებული იყო და ძეგლთა დაცვა სოფელმა ერთად ავაშენეთ და გავხსენით 1990 წელს სექტემბერში და დიდი ზეიმი ჰქონდა და ერთი 200 კაცი იყო მთელი რაიონი, გარდაბნის რაიონი, თბილისიდან ისინი და მე იქ ვცხოვრობ, პატრიარქს ჰქონდა რეზიდენცია და ამ რეზიდენციაში ვცხოვრობდი ჩემი ოჯახი და პატრიარქი, ჩემი ოჯახი, მე ვიყავი პატრიარქის ოჯახის წევრი და ერთად ვცხოვრობდი და დიდი მადლობა მე ამისთვის პატრიარქს, რომ აი ესეთი თბილი ურთიერთობა და ესეთი კარგი მოსაგო. ერთხელ იქავარდა მომიყვანეს 99 მოზვერი ხარ ეს უნდა მოუვარო შე ახლა ჩემთვის ძნელი იყო ახლა ეს არ არის პატარა ტიტილა რომ ჯერ ერთი რა არის და მე 99 ჭამა უნდა წყალი უნდა დასუფთავება უნდა
1: მე ცოდნაც უნდა ამათ
0: რა თქმა ყველაზე მთავარი ეგ არის რომ საქონელს როგორ მოუვარ უნდა იცოდე
1: და მე რა ქნით თქმა
0: უნდა ა ვიულიდი რას ვაკეთებდი ახლა მე ბუღა პატრიას ქონდა ხომ ესეთი კარგი თვისება რომ საღდგომოთ კლავდა ხოლმე ბუღას, დიდ ბუღას.
1: გაჭირებულებს საჭმო.
0: ხო, ყველას და უფლის შესაძირს და გასცემდა ხოლმე ამას ყველას, ესე იგი ახლა ერთტონიანი ხორცი სადუნატა იყო. ვინ შეჭამდა იმას? და არიგებდა რა, სულ ყველა მონასტრებში შევიდა საპატრიარქოში, იქა და მომიყვანეს ეს ვებერთელა ბუღა და დიდი რგოლი აქვს თხრში გაკეთებული. და ამოდიოდა ხოლმე და ხედავდა კვირაში ერთი დღე და ხედავდა და ერთხელ ამოვიდა და აბა ნახოთ რა შვება ბუღაო და ნახე დავათვალიერეთ ყველაფერი კარგად არის და მერე იქ თივები ნახა რაღაცები მთელი ის მეურნეობა ქონდა მოწყობილი და წამოვედით ახე ჭდილში დავჯექით და საუბრობ და გამახსენდა რომ კარები დამჩაღია

0: ვაიშენ. წავედი, ავედი და ეს ბუღა გამოსულა გარეთ და მინდორში დაკვინტრიშოს. ერტონიანი ბუღა, ვებერტელი მხელა მე არაფერი მინახე. ახლა დაკვინტრიშობს რა, ახლა დამწყრეული ყავდა ჩვენ ორი სადაც იყო ორი კარები იყო იქ. ერთ კარებთან რომ მივიდოდი და საჭმელს დაუყრიდი, ეს წამოვიდო და ჩემსკენ. მე კარებს დავკეტავდი, ახლა მეორე კარებთან მივიდოდი, ახლა იმას გავაღე. მაინც მეშინოდა, არ ვიცოდი ახლა. როგორ ყველაფერს თავი გავიჩი და ხასიათზე დადგეს ახლა. უკლედ ესე ერთი თვე იყო ჩემთან და მე რა ვქნა ახლა? აბა ეს სუნი რო აიღო საქონლის ეგ მეზობლებს საქონელი ყავდა და დადიოდნენ დაუდნენ ბალახები და დაკონტროლშობს ესე ეს რგოლი რო აქვს ცხვირში თოკით შებაზე და 1.5 მეტრი სიგრძის თოკი და წავიყვანე ერთი მორჩილი
1: და ხო დრო აღარ არის და მალე თუ იმას ქენი 10 წუთი დარჩა
0: და კი კი მოვაგებ და უკლე
1: ტორიადორი მგონია თავი ისე ჩემებს შევეხე
0: და ახლა სხვარამები მინდოდა
1: ხო და მაგითონ გეუნე მინდა რომ ეგენი მოყვედა
0: აკა იმდენი რამე ხო კარგი დავამთავრებ ახლა რომაც
1: კი
0: მოკლედ ეს ბუღა რომ დაკრავდა ამ ფეხსა გაოცებული ვიყავ აი ვებერთელა 49 და შეგ აი ამ ხელა სიგანის 40 და ამ სიღრმეზე.
1: კი.
0: აი ერთი დაკრავი თუმცა ქარაფერ ამოთხრიდა და ამ თოკზე რომ მოვკიდეთ ხელი რომ უნდა მოვიწავიყვანოთ საერთოდ აი თოკი გაიქრია თავი და ორი ბუზებით გადაყარა ეკეთა. აი მე რა ვქნა ახლა. მე შინი ახლა ბავშვი ვინმე არ გამოვიდეს და რამე ხიფათში არ ჩავარდე კაც რა ვიცი გინდა დიდი გინდა პატარა მნიშვნელობა აქვს და თავი ნახე რომ იქ ხბოებს ეთამაშება.
1: მო, ნახეთ ისე.
0: სუნი რო იმას კნა იგრძნო საქონლისა, ახლა იმა და შენ გაჩვენებ მეთქის ერთს და ღმერთი შეწევნით და წყალობით ეს ხმორები შემოურეკე ეზოში და ესეც შემოყვა.
1: კაი და.
0: ვერები უყანენ ელენელა შევაგდე იქით თავის ადგილზე და ეს ხმორები კი გავყარე და ესე გადავრჩი და რა ვიცი, აბა აი იმას ვამობდი შავთაზე მინდოდა მესაუბრე იქ წავიდე, მე რო წავიდა ყველაზე საინტერესო რა იყო ეს ფეხშველავი და ამთასე. უცმინდეს, აბა წარმოიდგინეთ, დილით გავედით 5 საათზე, იმიტომ რომ ღამე თუ არ გახვიდოდი, დღე ისე ცხელდებოდა, ეს მზე იქ ახლა.
1: ხა.
0: ფეხშველა ფეხით მოდიში, ხლა გაფაქიზებული ფეხი როდესაც აგა კაცსა და ფეხის გული ძალიან რთული და ძნელია და პატრიარქისთვის ესე, მაგრამ ავედიო.
1: სინაზე ხო?
0: სინას ფაზე ავიდა ფეხშველა ფეხით.
1: საქართველოსში ავედ რა მე როგორც მაშტაბში და ნიკოლოს.
0: ეხლა როგორ შეიძლება წარმოიდგინოს ხარ ამე რა შეევედრებოდა პატრიარქი თუ არა ქვეყნისა და ერის კეთილდღეობას და სიკეთეს. და ღმერთმა ისმინა მის.
1: ხო.
0: მან თავის და მე რაც შემეძლო გავაკეთეო. და ჩემზე მეტი თუ ვინმე შეიძლება გააკეთო, კი ბატონო, მართლა მან რაც შეძლო ღმერთმა რაც მადლი მიცა, იმაზე მეტი გააკეთა. წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა აი ფეხშველა ფეხით აბა მე გადავეჭ ფეხში ბავშვობაში ვითამაშობდი, ქუჩაზე ვითამაშობდი, მაგრამ ეხლა ვეღარ გავივლი ისე როგორც მაშინ ბავშვობა სხვა რამეა და შეჩვევა სხვა რამეა და პატრიარქი ამ ცხელ ქვაზე 1000 რაღაცა საფეხურიაო, ადი აბა მარტო ისე ადი. და მეც ხელზე კიდე, მაგრამ აი სამშობლოსა და ერისა და ქვეყნის სიყვარულისთვის გააკეთე ეს. მან გახსნა სემინარია, აკადემია, ამისთვის წეგანოს თქვი, სამჯერ წავიდა პოლიტბიუროში, არ მოეშო სანამ არ მიაღწია თავშეს. ერთი საინტერესო რამე მინდა ვთქვა.
1: თავის სახლი გაყიდა მამაოს
0: მიდა. კი,
1: კი, თავის სახლი გაყიდა და ამის ფასად.
0: ეგ წურილმანი, ეგ წურილმანი.
1: აი, წავს მამაო ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი თავის პირად სახს გაყიდა. ვლადიკავკაზში ხომ მე მგონი თუ სად გააშ.
0: ერთი წუთი, ერთი წუთი მე უფრო საინტერესო რამეს ვიტყვი. ის ეხმარებოდა ინტელიგენციას. მე 80-იან წლებში საქართველოსში მოღვაწეობდა ასეთი კაცი, ალექსანდრე გაჩეჩილაძე, რომელიც კიბოს თამალს აკეთებდა. და მე მომიწია, მიმიწვია მან, რომ დახმარებოდი და გავაკეთეთ რაღაცა და ეს კაცი მას უნდა და რეს კიბოს სტამალი ისეთი ყოფილი

იყო რომ ყველასთვის ყოფილიყო და მან სამწუხაროდ ვერ დაასრულა, არ დაასრულებინეს. და ერთი პერიოდი მოსკოვში წდებოდა მისი საქმე. ჯანდაცვის სამინისტროში ისინი წყვი ყველაფერი იქ წდებოდა მოსკოვში, ჩვენთან არაფერი არ წდებოდა და პატრიარქს რო უთხარი ეს საქმის კურსში მყავდა ხოლმე, რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთად იყვნენ და პატრიარქი შე დამწუხე ახლა იმასაო გაუჭირდება, თითქმის ერთი თვე იყო მოსკოვში, გაუჭირდება ახლა იმას იყო და მოდიო შენავ წადიო და ფული წაუხეო. იმიტომ რომ ხა იქ იმას არავინ არ დაეხმარებაო. საჭმელი უნდა, სასმელი უნდა, ბინა უნდა, ესა ისა და მოკლედ წაუღეო და მართლაც წავედი და ისეთ დროს მივედი, აი საოცარია, ესე იგი სასტუმროს რო ტოვებს და უნდა გადაიდეს ვიღაცასთან სახლში საცხოვრებლად. დროებით უნდა შეიფარონ რომ იმას ქნა და იტირა კაცმა. სიხარულით იტირა, რომ აი მე ვახსოვარო პატრიარქსაო და უნდა რომ ისიო. ესე იგი ეს ხო მე აქამდე არც მეთქვი არავისთვის ისე დახურული საკითხი იყო და მარტო იმას კი არ იყო რომ აი

მოციან წლებში ხდება ესე. ღმერთო იმას მომასწარიო, რომ საქართველოს თავისუფალი იყოს და თელ რუსთაველზე გავშლის სუფრას. ისე იგი წარმოიდგინეთ რა უნდა და მას.

0: მე ყველაფერს არ ვაკეთებ უყურებკაც. მაგის მე ყველაფერს არ ვაკეთებ და ეკლესიაში ვარ სულ ხო? ნეტამს კი, მაგრამ ეს ამას თავისი მნიშვნელობა აქვს და რატო მოხდა მე იმას თალკი გეტყვი.
1: აუცილებლად, მამა, აუცილებლად. გადაშოვის აი ერთ-ერთი ჩვენი უდიდესი მღვდლის გუშინი ყო დაბადების დღე მამა იოსებ ბურჯანაძის, რომელიც ავიც მთელი ოჯახი მღვდლები არიან და სასწაული ხალხი არიან, გელაჩი რო დაიწვა ეს ადამიანი და იქ ვიყავი და ოფჩელები ძალიან მაგარი ხალხი, ქუთაისლები, სასწაული ხალხი, დიდი მადლობა ამ ადამიანებს და დიდი მოკითხვა იქ მამები ყავს, მამა დავითი არის, ოფჩაში ცხოვრობს მისი ძმა იქ მამა კონსტანტინე, რაღაცა ყველა ვინც ხართ უღრმესი მადლობა ბიჭო, ყველა მამაო წარმოგიდგენს შეკრებილი იყვნენ და პატრიარქს 40 რო იყო მთელში ესე 40 უხდიდნენ მამაო და როგორი საოცარი ხალხი ცხოვრობს ამ
0: ოფჩაში.
1: აი ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენ, აი უღრმესი მადლობა რო ხართ ოფჩას დაირო დალოცთ მამაო და კი რა თქმა უნდა თქვენ.
0: ერთი საინტერესო აი ისეთ მდგომარეობა გაიარა ეკლესიამ რო თქვენ აი ვერც კი წარმოიდგენთ ახლა ისეთ რამეში პატრიარქი ჩუმად გაიპარა ეკლესიაში რო ნიკოლოზოვის პარაკლისი გადაეხადა და ამის უფლება არ ქონდა.
1: წარმოიდგინეთ როგორ ეკლესიაში სხვადასხვა პატრიარქი
0: არავინ არ გაიგოს ისე წავიდეთ თუ ჩუმათა და ხუთი კაცი წავედით და პარაკლისი გადაიხადა
1: ორჩალი იმაში რა ადგილას
0: ორჩალის ეკლესიაში ხოლმე мама მე შრო არის
1: мама მაქსიმე
0: არა არა არა
1: ორჩა ა მენაბდე
0: მენაბდე რომ არის იქ ეგ ისეთი მდგომარეობაში იყო ბიბლიოთეკა კი ჩვენი იყო მაგრამ ნებას არ თავდნენ პატრიარქს რომ ეკლესიაში ელოცა იცით
1: დიდი მადლობა мамо ეს რომელი წელი იყო თუ შეგიძლიათ რომ თქვა
0: ეს 4 ჩემი მე მაშინ დელი არ ვიყავი ეს სადღაც 85-6 წელი
1: წარმოიდგინეთ რა პერიოდი იყო და დღეს როგორი პერიოდი არის და გეხოცებით ვიაროთ აი ეს მოიტანა ზუსტად პატრიარქმა რომ დღეს არის ამდენი ეკლესია და ვიარო და აუცილებლად რო არ გამოაცხოდო ერთი კარგი ქალბატონი მომზადა мамо და აუცილებლად აი ემიგრანტებისათვის განსაკუთრებით და არა მხოლოდ ესეთი შინაარსის ციგნი გამოუშვია ქალბატონი დონარა მანჯავიძე და აი შეგიძლიათ რომ აუცილებლად აი ვინც წახვალთ უცხოეთში მე არ ვიცი ხა ზუსტად კონკრეტულად ვერც მოვასწარი ხუთი წუთი ვნახე ეს უს დაჩავეკითხები და აუცილებლად კიდე გამოაცხადებ ესეთ საინტერესო ციგნია ემიგრანტებს ძალიან გამოგადგება და გვერდიც ექნება ამ ქალბატონს დონარა მანჯავიძე და თუ შეგიძლიათ აი ეს ციგნი აუცილებლად წაიკითხეთ ძალიან საინტერესოა მე არ ვიცი ტირაჟი და რაოდენობა არ ვიცი ზუსტად მაგრამ აუცილებლად მე დავეკითხები და კიდე გამოაცხადებ ვისაც დაგაინტერესებთ აი ხა მაჩუკა და რო არ მეთქვა არ შეიძლება და პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავ და ყველა იმ ადამიანებს ვინც განსაცდელში ხართ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებ და წარმატებები мама პეტრე ძინძიბაძე გახლავთ мама ზაქარია იყო ძინძიბაძე რომელიც რა ვიცი ლურჯი მონასტრის წინამძღვარი იყო რა ვიცი უამრავი ტაძრები აღადგინა დიდი მადლობა мама ამისათვის ეხ ნახე აი სულ ყველა მეჩხუბება დღეს რა არ ვიცი რა мама წარმატებებს გისურვებ მადლობა რო ხარ აი დიდი მადლობა რა აი ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის თქვენთან ერთად ყოფნა მართლა იმიტომ რომ ჩემთვის აი თუ ბავშვობაში ვინმე მყდელი მინახავს ეს თქვენ ხართ იმიტომ რომ მე ვერაზე გავიზარდე мама და იქ ვერის ბახში შეერთ ხედავდით ხოლმე და იმ რაოდენობას ხედავდი ხალხისას ვინ რომელსაც თქვენ ესე გვერდიედი
0: ხო არ გაგიმტყუნე იმედი რამე
1: და ასაუბრ мама სულ ოცნებად თქონდა რომ თქვენ მომეყვანეთ გადაცემაში იმიტომ რაღაც აი როგორც აი ფეხბურთი რო უყვარს ვიღაცას და აი რონალდო რო არსებობს ხო ისეთ ეგეთ და იმის ნახვა ეგეთი არის ჩემთვის თქვენი ყოფნა мамо დიდი მადლობა დაფასებული ხავით სულ მუდამ არა მარტო ჩვენგან აი ყველა იმ ადამიანისაგან, ვისაც мамаო მართლა მოდის დღეს, იმიტომ რომ დიდი ადამიანი ხარ და პატრიარქმა რო გითხრათ, რომ შენ მღვდელი გახდებიო, აი მეტა მეტი ეთქვა, რომ კიდე არ მეუფია ყოფილიყავი და რაღაცა ძალიან გამიხარდებოდა, მაგრამ ჯერ კიდე ყველაფერი წინა. დიდი მადლობა.
0: მადლობა.
1: დიდი მადლობა ყველაფრისათვის.
0: მოგდლობის მეტი არ მოუწია ხოლმე.
1: ხვალს აღამოს ვის ნახევარს და დაგიმრუნდებით აუცილებლად საინტერესო სტუმარი გვეყოლება არ გამოაცხადებ იმიტომ რომ მინდა რომ ძალიან ბევრ მოგიდეთ ინტერესით ხო სიურპრიზს უწყობ ხალხს და იმიტომ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
3: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბაც ნიშნავს.
2: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლე ხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა, ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულისჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდა. დეკანოზმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ქომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.

0: მისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც ავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც ავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი ის გასასელსა შინახარ პატიმრებებიდან გასაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთ შემყოფი ქართველი ის ადამიანები ვისაც პრობლემა გაქვს ძალიან ბევრი ადამიანი დაიარება დღეს პრობლემი და მე უპრობლემო ადამიანს საერთოდ არ ვიცნობ და ეგრეც ხანდახან სამწუხაროდ ჩვენ და უნდა იყოს ხოლმე რაღაცაა ფხიზლად ვიყოთ და რო გძნობთ უკვე კარგია რაღაცნაირად რო გწნობთ რაღაცნაირად ამ პრობლემებს ამ ყველაფერს და თუ შეიძლება რომ წარმოგიდგინოთ საოცარი სტუმარი მართლაც мама გიორგი დორეული რომ მოდის ხოლმე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე ამ ყველაფერს იმიტომ რომ რაღაცაა თავისებურად ლამაზად საუბრობს ხოლმე და мамо დაგლოცე დიდი მადლობა რომ მოვზადეთ
1: მადლობა უფალს მადლობა შენ პირადად და საღამო მშვიდობის სიყვარულით მივესალმები ყველას ქრისტე აღსდგა მინდა უთხრა ყველას რომ ბევრმა არ იცის მიუხედავად იმისა რომ მართმადიდებლები ვარ და არია რომ ამაღლებამდე ქრისტიანები ამ სიტყვებით ესალმებიან და მიმართავენ ერთმანეთს რომ ქრისტე აღსდგა. ისე მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ეს ისეთი ქართული გულიანის ის სიტყვა რა რა თქმა უნდა სოფლიო საყოთება რა ქართველმა კაცმა ისე ჩაიხუტა რა როგორც ილია თქვა რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის და ჩვენ ჯვარცოცის ქრისტესთვის და ესეთი სიტყვა რომ შენ ხო იცი მე ძალიან ხშირად ვამბობ სულ ამას თელი ამ ნიშნულობა არ აქვს მარხვა ახსნილია დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე ფიქრობდი აი ამ ბოლო პერიოდში ისე მიდის ეს მოვლენები ზოგადად ძალიან აჩქარდა ეს ყველაფერი ისით ეს ყველა მისის ყველა მაგას საუბრობს დღეებივით მიდიან კვირები და კვირებივით მიდიან თვეები და აი ძალიან ხშირად ფიქრობ ხოლმე რომ აი თანამედროვე ადამიანები თანამედროვე საზოგადოება აი ჩემი როგორც მოძღვრის 28 წლიანი გამოცდილებიდან და გადასახედა ხო მინდა თქვა რომ აი ნაკლებად ფიქრობს იმაზე რომ შეიძლება მოულოდნელად წარსგე ღვთის წინაშე აი რა უნდა მიიტანო ღმერთთან აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და მე მახსენდება ჩვენი პატრიარქი ცუმაგას ამბობდა რომ ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს რომ ჭეშმარიტი ფილოსოფოსი არის ის ვინც ფიქრობს გარდაცვალებაზე ხანდახან როდესაც ხდები ადამიანი ცოტა შეუძლოთ ცოტა არა კარგად შეუძლოთ როდესაც ხდები არა აი მაშინ მოდის ხოლმე ეს ფიქრები რომ ქრისტიანისტვის აღსარებლისტვის მაზიარებლისტვის თორე ხა ძალიან ბევრი ადამიანია საერთოდ არც აწუხებს არც ნეულებაში ყოფს არც კარგად ყოფს ხო და აი მე მინდა თქვა ერთი რამ რომ ეწმინდა წერილში წერია ასეთი რამ რომ თუ მოხდა ისეო რომ ერთ დღეს დაკპატიჟესო ქორწილში და დაკრძალვაზეო აუცილებლად წადი დაკრძალვაზეო იმიტომ რომ თავისთავად ხადია ქორწილის კაია ძეობაც კაია და ღმერთმა ამრავლოს ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში და ქართველი ერი ამრავლოს ღმერთმა და მაგრამ მაინც აქ ახლა ქრისტიანული აზროვნებიდან გამომდინარე ესეთი შინაარსია რომ ის როდესაც შენ მიდიხარ ამები ამას გვასწავლიან აი ამ უხლიდან წმინდა წერილი და რომ როდესაც შენ მიდიხარ დაკრძალვაზე უნდა იფიქრო რომ შესაძლებელი იყო რომ შენ ყოფილიყავი მის ადგილას და თუ არ ახარ დღეს აუცილებლად იქნები როდესღაც ხო და ეს მე ესე იმიტომ წამოვიწყე გიორგი რომ აი ვუყურებ აი ამ ვითარებას და ერთხელ მახსენდება პატრიარქ რომ ამბობდა რომ კაცი კაცისთვის მგელი გახდაო რა და იცი რა რას დავაკვირდი რომ თანამედროვე ადამიანს აბსოლუტურად არამარტო სიმშვიდე დააკლდა ეს თავისთავად ხადია სიმშვიდეს რომ განერი და ამან თავისთავად ხადია მოაკლო სიხარული ეხა ჩვენ როგორც მოძღვრებს ხო გვიწევს ოჯახებში შესვლა სახლის კურთხევა იმდენ ბოს ღმერთმა რომ ხშირი იყოს იმითი რომ ყველა ოჯახი იკურთხოს და იყოს ნაკურთხი და ღვთისმადლით სავსე. გარდა ამისა, ხა ჩვენთანაც ხო მოდიან მეუღლეები, მოდიან მშობლები და აი ერთი აზრი გამოვიტანე, რომ ოჯახებში აღარ არის მშვიდობა და სიხარული. მშვიდობა და სიხარული. გამიგე? მით უმეტეს აი

0: მოდიან მოზარდები არაერთხელ და ორჯერ სამწუხარო ეგ არის რომ არა იშვიათად მოდიან მოზარდები და ამბობენ რომ აი უთქვიათ რომ აი მამაო აი ჯოჯოხეთია ჩემს ოჯახში რა სუ ყვირილი სუ კივილი სუ ტირილი სუ ერთმანეთის ქიშპი სუ ერთმანეთის დაპირისპირება და ჩვენ ყველა მოძღვარი და მე ცოდვილი კაციც ვამბობ შენთანაც და ამბიონდანაც გიორგი რომ აზრთა სხვადასხვაობა მტრობას არ ნიშნავს. ანუ მე იმის გვამინდა რომ ოჯახში აზრთა სხვადასხვაობა არ ნიშნავს რომ თქვენ შორის უკვე ის ჰარმონიული ის ძალიან თბილი დამოკიდებულება აღარ უნდა იყოს. ამიტომ მე მახსენდება мама იოანე სერაფიონი.
1: ო, სასწაულს.
0: ჯიშკარიო, ხო. ისი ძალიან ხშირად სუმაგასაუბრობდა, რომ ოჯახში დაუთმეთ ერთმანეთს, მიუტევეთ ერთმანეთს და იქონიეთ სიყვარული, რომ აი მოდის თაობა. მეც ხშირად მითქვია და ისეც არის ახლა კაცი რო 50 წელს გადასდება, ვამბობთ ხოლმე ხო, რომ ჩვენი კალო უკვე გავლიწეთ, ხო? რაღაცა მაგალითი უნდა მივცეთ ჩვენ შვილებს და მე მინდა უთხრა ყველას რომ არანაირი ქადაგება სიტყვიერი ქადაგება არავის არ უშველის თუ ცხოვრების წესით არ მივცეთ არ მივცემთ ჩვენს მომავალს მაგალითს ხო ეხლა მე რაც არ უნდა ვუქადაგო ადრე ერთ-ერთი მამას ჰქონდა თანამედროვე მამას ჰქონდა აი ესეთი რაღაც ახლა არ შეიძლება შენ მაგალითად სიგარეტი გეჭიროს ხელში და შვილს უქადაგებდე რომ არ ვარგა და არ უნდა მოწიო, ხო? მე თვითონ შემინდოს ახლა რაც ხდება იმას მომ. არ შეიძლება შენ გაზზე ხარშავდე წამალს და შვილს უთხრა რომ ამას არ უნდა მიეკარო, ხო? აი, ამიტომ მე მინდა თქვა,
1: თუმცა ეგეთებაც რო გითხრა, უნდა დაიჯერო მაინც რა.
0: ხო, მაგრამ საქმე ყველაზე მაგარი და ყველაზე რეალური ქადაგებაა რა. საქმე და ეხლა ეს ყველაფერი იმიტომ თქვი გიორგი რომ შენ ძალიან კარგად ხედავ უამრავ მოზვართან გიწევს მიდიხარ მონასტრებში და შენს გვერდზეც ხედავთ ხოლმე ხო ისინი იმათი ქადაგებებსაც ის იმათ ტკივილების გესმის შენ ხო და ალბათ სადღაც ერთად ერთ აზრში გამოვალთ ის რომ ურთიერთ პატივისემ აღარ არის საზოგადოებაში ქუჩაში გაგახვალ და წეღანაცა თქვი აი ხა მე გეტყვი რა და მithumetes აი ბოლო ჟამსო კაცსა და ქალს ვეღარ გაარშევო ხო იცი თავისი ჩასმულობითო და თავისი სიტყვა პასო ხო ყველაფრით ესე იგი აი უბრალოდ ჩემთვის ფიქრობ რა გუშინ წინ ახლა ეკლესიაში მივდიოდი ლოცვაზე და ესე იგი რაღაცა გვერდში ამომიდგა მოტოციკლეტი რომელიც იყო გოგო წარმოვიდგინე რა არის ესე იგი მე რო ბოდიში ეხლა ეს იყო სადღაც ჩემი შვილის თოლა მე რო არ მომეხადა ბოდიში შენდობა რო არ მეთქვა იყო მზად რო ფიზიკურ შეხებაზე გადასულიყო და უბრალოდ აი ფიქრობ ამ საზოგადოებამ შენდობას ხო ყველას უბრალოდ ხალდაზე ხო უნდა აღზარდოს შვილები მე მინდა ვთქვა რომ ერთ-ერთი კარგი ფილოსოფოსი ამბობს რომ შვილის გაზრდაო ქათამაც კი იცისო. თავარია შვილის აღზრდა. აი ეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვეშლება. გაზრდა და აღზრდა. გაზრდით ღმერთის ზრდის. და ყველას მოგეხსენება რომ დედის წიაღში ჩასახიდან და ღმერთი მოქმედებს და ღმერთია, მაგრამ შენ მოგანდო ის უფთა დაფა, ის არიელი ფურცელი და რას დაწერ თლიანობაში იმ დაფაზე და იმ ფურცელზე, ხო? აუცილებლად ამაზე ჩვენ პასუხს ვაგებთ. და ამაზე მე კი არ ვამბობ ჩემო ზვირფასებო, სვენელებო და მაყურებლებო, ამაზე წმინდა დიდი мама იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ჩვენ მარტო არა ჩვენი ცოდვების გამო შეიძლება დავისაჯოთ, ჯვარი გვეწეროს, არამედ როგორ აღზარდეთ ჩვენი შვილები, შვილების ყოველას ჯვარის წერია, შვილების უზნეობის გამო შობელს აუცილებლად მოეთხოვება პასუხი.
1: პასუხისგებლობა, ხო?
0: აუცილებლად. იმიტომ რომ წეღანაც ვთქვი, შენ იმ სუფთა ფურცელზე, სუფთა და დაფაზე წერე ის რაღაცა უზნეობა. აი, მაგალითად წმინდა იოანე ოქროპირის მოუშველებისე თვითონვე ბრძანებს, რომ ზოგიერთი მშობელიო ისე ჩვილებს ზრდისო, გამიგე რომ გული უკავდებათ ამ შვილებს. გამიგე, როდესაც არ მიყავთ ქრისტესთან, როდესაც მოშორებულია ღმერთს ადამიანი, უმადლოდ როცა იზრდება, უმადლოდ არც ქრისტეს შიში, აი სახარებაში წერია. ესეთი იგავი აქვს უფალს, რომ იყო კაცი, რომელსაც ღმერთისა არა ეშინოდა და კაცისა არ არცხენოდა. აი მართლაც რომ დაუკვირდეთ, ხანდახან ნახავ ისეთ ადამიანს, რომ იტყვირო, როგორ შეიძლება ამას ერქვას ადამიანი. რომ აი მისთვის არაფერი ფასეული, არაფერი ღირებული, არაფერი სასულიერო, არაფერი ქრისტიანული, არაფერი ეკლესიული, არაფერი არაფრად არაფერი მიაჩნია. გარდა თავისი მარტო ერთი ადამიანის უკაცრავად და რაღაცა უაზრო მანკიერი და ეგოიზმის, ხო, ეგოიზმის დაკმაყოფილების. არც პატრიარქის კადაგება, არც ეპისკოპოსის, არც წმინდა მამების, ხო და
1: ის არანაირი ავტორიტეტი არ
0: არის. აუცილებლად და ეს არის ის, რომ ის არის, რომ ეს ხე ხო ახალნაყოფს ხო მოისხავს. გამიგე და რეალურად აი ხა მე წეღან მოდიოდი, თავისთავად ხადია გზაში მოდიოდი და უამრავი ხალხი ვაკეს აბურთალო ხო გამოვიარე. საცუბები ყო და აი ფიქრობდი, რომ ეხლა აი ამათვის უმრავლეს კი მე ვიცი რომ ჩვენ გადაცემას ბევრი უყურებს, გამიგე, მაგრამ უმრავლესობისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა მამაო ქადაგებს, რომელი მოძღვარი ქადაგებს, პატრიარქი ქადაგებს, ის ქადაგებს, ხო და ამას ეხლა მე იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ღრმავდება, ჩემო ძვირფასებო და ჩვენ რეალობის წინაშე ვდგებით, კერძოდ იმას გულისხმობ მე, რომ რას არის ნაწინასწარ მეტყველები რა. აი ეს ნელა-ნელა იმის ჩვენ თვითონვე ვასრულებთ, გიორგი მაგას. ჩვენი ღმერთისგან მოშორებით. სულ რა აღარ გავაგრძელო ბევრი და რო არ წაგართვა, ხო? მაცხოვარი რას ამბობს? როდესაც მე მოვალ, ვიპოვი კი სადმე სიყვარულს. სიყვარული რო აღარ იქნება, ეს იქნება უმთავრესი მიზეზი მაცხოვრის მეორე დემოსვლის. აი ამიტომ მაქსიმალს უნდა შევინარჩუნოთ. ესე იგი, ამით ცოტა რო ავიღოთ ახლა აი ჩემი მოკლეჭკვით ვამბობ რა, უცბად მომივიდა აზრად რა, მამებს ბოდიში უხდით ვიღასა დაურკლ, მაგრამ აი ამით რო აიღო მაცხოვარი, იცი რას ამბობს, რომ გარკვეულწილად თქვენზეც არის დამოკიდებული, როდის მოხდება მეორე დემოსვლა.
1: კი.
0: ხო?
1: შეიძლება შენი გაღწილობი დააჩქარო.
0: მაგას გეუბნები, ხო და
1: როდესაც შანსი აღარ დატოვო, ხო?
0: სიყვარული გაქვს, როდესაც შენ მიტევება გაქვს და სულ მაგას ამბობთ, აი გიორგი, როდესაც შენ თანავარ და ამბიონდანს, რომ ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ ერთმანეთი. მიტვირთეო რა. გამიგე, აი რაღაცნაირად არის და
1: მერე თარასოს ესრე და აღასრულეთ
0: ჯული იგი ქრისტესი, ხო? ეს არის ქრისტეს ჯულის აღსრულება. დანარჩენი ჩემო ძვირფასებო, აი პირდაპირ მამები ამბობდნენ. მამები, დიდი მამები ვინც იყო ამ სამყაროში, ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი ეკლესიას იმას ამბობს, რომ 10 ეკლესია რო ააშენო, თუ ადამიანს მორალურად მოკლავ და განადგურებ და რო იტყვიან დაბადებას დააწყევლინებ, ხო? გინდა ისეთი რამე გააკეთე, გინდა ასეთი რამე გააკეთე, ერთი გადარჩენილი ადამიანის სული უღირს თელ სამყარო, წერია კიდევ ეს წერილში, რომ თელი ზეზეცა ხარობს ანგელოსთა დასი, ერთი ადამიანის გადარჩენა.
1: ეს და კარგუც ხარს მიუბრუნდაო.
0: ხო, და მიატოვა 99 და აი ამიტომ მოკეთ ახლა დავამთავრებ, ვიოდი ვიტყვიერს, რომ კარგად უნდა ჩაუკვირდე ჩემო ძვირფასებო, რომ ქრისტიანობა სულ მაგას ვამბობ ჩვენ, რომ ნახე წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ შენ შეიძლება ყოველ დღე დადიოდე ეკლესიაში, ტაძარში, მაგრამ საერთოდ არ იყო ქრისტიანი. ესე იგი, ქრისტიანობა ყოფილა არა ტაძარში სიარული მარტო, ხოლო და ხოლო ტაძარში სიარული, არამედ ქრისტიანობა ყოფილა ქრისტიანული აზროვნება, ქრისტიანული ცხოვრება. და მე ერთხელ ვთქვი, რომ არა მარტო ქრისტიანები კი არ უნდა ვიყოთ მეთქი ჩვენ, ქრისტეს უნდა მიუბაძოთ, ქრისტეს მიმბაძველება უნდა ვიყოთ.
1: მომბაძავ ჩემ და იყო.
0: ხო, თვითონაც ხო ამბობს არა, მომბაძავ ჩემ და იყვენით. ქრისტეს უნდა მიუბაძოთ და დამერწმუნეთ, რომ ეს არანაირი სირთულეს არ წარმოადგენს, რომ როდესაც გულითა და აი როგორც წერია

0: შეიყარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა ყოვლითა გონებითა შენითა აი ამას თუ მივახწევ ჩვენ დამერწმუნეთ რომ არაფერი არ იქნება სირთულე და რაღაცა პრობლემა
1: ო დღეს სვანერად გადაგებ საოცრად
0: როგორ
1: უფრო და უფრო რაღაცა ეთ უკეთეს
0: და ზრდი ხო ხედავნი ზრდი
1: არა მართლა ძალიან დიდი მადლობა
0: აი мама გიორგი თევდორაშვილის ჭიქა მიჭირავ და რო უყურე ფიზიკა და გიმახსენდი
1: ეს მისაჩქარია სხვათა შორის და мама თუ შეიძლება ეხლა რა მაინტერესებს ისიც აი ხა დღეს მაგალითად საპატივცემო ადამიანები რა ხეთქვი რასაც ამოთ რომ ისაბაძი ადამიანები ისის რომ რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები არ ამართლებენ ჩვენი მედებს რა და ამ შემთხვევაში აი ჩვენთვის მისაბაძი ვინ და რა უნდა იყოს და როგორ უნდა აწონო მისაბაძი, იმიტომ რომ საწუხაროდ ამ მატერიალურმა ამ თანადევობა ან იმან ისე იჩინა თავი, мамо. დღეს ადამიანი ისეაც უგუნურებაში არის და აი ამის და გამო თვითონ მისაბაძი სხვანაირი სტილის ადამიანი მიაჩნია. ხო ხდებით, იმიტომ რომ უყურებს იქ აი სუფრა იქნება, სადღაც საზოგადოება იკრიბება ხო ანუ იმ საზოგადოებას აი მასა რო როცა იკრიბება ხო ვისცემენ პატის რასაცემენ პატის როგორ ადამიანს ცემენ პატი და ადამიანს მე უნდათ რომ ეგეთი სტილის გახდნენ და დღეს ვისცემენ ვინ არის პატი ნაცემი რაღაც პროფესორი და ის კი არა ანუ წავიგეთ სად გადაიდო ვისაც ბევრი თანხა აქვს ვისაც ალაუფლება აქვს ვისაც თანადევობა აქვს და ასე შემდეგ ვინც უფრო უფრო ბოროტი არის რა და ამ სამყაროში რაღაცნაირად ის და ესეთი ადამიანები ღვთისათვის შეიძლება დიდი ტკივილი იყოს. ანუ აი ამ შემთხვევაში, мамо, როგორ უნდა გასწორდეს ჩვენი ფოკუსი, იმიტომ რომ ის ადამიანი მისთვის მაგალითი რახაც არის, ისიც მე ესე იქცევა და იმიტომ
0: ასე
1: რომ აირია, мамо.
0: ხო, მართალი ხარ. ჩვენ ადრეს თქვით, რომ ეხლა ესეთი საშინელი დრო მოიყანა საზოგადოება, რომ ყველაფერი დააფუძნა ფულზე. ე რა ახლა შენმა კითხვა ეს აზრი მომიტანა თუმცა ჯერ კიდევ წმინდა мама პაისი ბრძანებდა მის სიცოცხლეში უკვე სადღაც 90-90-იან სანამ მიიცვლებოდა რომ ნახე რას ამბობდა რომ თანამედროვე იმ დროინდელ ახალგაზრდა თაობასო მისაბაძი მაგალითი არ ყავს წარმოგიდგენია რას ამბობს რომ მისაბაძი მაგალითი არ ყავს და ეს ახლა წეღანასაც თქვით გიორგი ეს ყველაფერი უნდა წამოვიდეს ოჯახიდან ოჯახებიდან უნდა წამოვიდეს ეს მაგრამ ეს არის რას უკვე ვისაუბრეთ რომ ოჯახშიც არაფერი ფასეული აღარ არის აი ახლა აი ნახან ქართულ მაგიდას შეეხე შეიძლება მე უყურადღება რომ გავამახვილო
1: დიდი სიამოვნება
0: აი მაგალითად ძალიან ესე ვიტყვი რა მოდაში შემოვიდა მაგალითად ხალხმრავალი სუფრები კერძო შეიძლება იყოს მიზეზი ბევრი ხა ხორწილია ეს ძეობებია ნანათლობებია და არის მაგალითად ეხლა მე თვითონ ვიყავი ადამიანი აკეთებს 200 300 400 კაციან მაგიდას და ამდენ ხალხში ერთი ოჯახის წევრი ხა რახან ეძახი ესე იგი შენი ოჯახის წევრია ქართულად რო ავიღო შენი ჯიგარია ხო ხა მე ძალიან ტკივა ვიღაცა შეიძლება ჩაეცინოს ხო და ბიჭო დღეს უთხარი ჩემს მეუღლესაც რომ ამდენ ხალხში 400 კაცი ერთი როგორ ვერ იპოვე რომ არ იქირაო თამადა და ფულზე არ გაიყვანო შენ ოჯახში ყველაფერი ეხლა დღეს ეხლა დღეს რახან ესეა ცოტა იუმორი თქვი დღეს არა მართლა გეუბნები დღეს ახლა შემა რევლმა იქ ვერაზე მიდიოდი უნდა მეზიარებინა და ტაქსი გამომიძახა და მოვიდა ესეთი მანქანა იყო თამადა ეს სერია ქონდა თამადა რა გითხრა და ეხა მე ხო უკვე მივიღდი ახლა შეიძლება ხო ისე რომ ჩვენ არ გვიჭირს ეგეთი რაღაცეების ამოცნობა და მე ვთქარი ეს სერია მეთქი რა რატო გაქვს რა ძალიან მაგარი თამადა ხარ მეთქი არაო მეო ქირის თამადა ვარ ოთხე როგორ ქირის თამადა და ჩვენ აი ესე ქირაობენო და ბიჭო მეუბნები ოჯახში როცა იმისი წინაპარი არიცი არიცი მე როგორ გავიზარდე ჩემი ბავშვობა არიცი სად ეხა მთაში იტყვიან ხოლმე სადაც ჩვენ წავიქს და მუხლი გადავიყლიფეთო აი მიწაწყალსო აი მგორსო აი რაღაცა ადგილები ხო არის არა და ცალკე ლოცავენ და ჭო არაფერი ჩემი არიცი გამიგე
1: ფურცეზე უწერენ
0: ხო და გავიგე, შეიძლება სახელი დამიწერო, მაგრამ ის კაცი ოდნა ხონდა არ მოედგინო, ის კაცი როგორი papa იყო, როგორი bebo იყო, როგორი რა ვიცი, მიხვდი აი რა რა ხდებოდა. აი ეს ახლა მე არ ვიცი შემოტკბილებ ახლა ვისთვის რა არის, მაგრამ მე ამას თავს უფლება ისე რა რატომ ვიცი გიორგი, რომ მე მახსენდება უწმინდესის ეპისტოლეები, სადაც ეხებოდა ქართულ პურღვინობას, ქართულ მაგიდას, ქართველ თამადას ახსენებდა და არის ახლა ზუსტად წლები არ მახსოვს რომელი წლის ეპისტოლეში რა რაზია გამახულე, მაგრამ რამოდენიმე ეპისტოლეშია რა. მაგალითად ერთი შეიძლება თამადაზე კონდეს, ერთი შეიძლება ოჯახის ტრადიციაზე კონდეს გამახულებული, ხო? და ეს ჩვენ მამებს, ჩვენს წმინდა სინოდის, წმინდა მღვდელმთავრებს და ჩვენს მრევლს ახსოვს პატრიარქის ქადაგებები, ხო? და ამიტომ ივეცი ჩემ თავს უფლება რო ხა წეღანაც მომბობდი, როდესაც მე შენთან აი ეს რაც გითხარი, ქართული სიყვამეთქე ძალიან მიყვარს. ჯიგარი არ ამაკ და ვალს ვიხდი. გამიგე? აი ეს უკვე აძლევს გიორგი ყველაფერს გაუბრალოება კი აღარ ხდება. აი აბსოლუტურად
1: გაუკუღმართება.
0: ვანადგურებთ ყველაფერს, გაიგე?
1: იმ ფასეული.
0: აი ახლა მე გეტყვი რა. მე გეტყვი, მე მახსენდება ბაზალეთში ხარ შენ, მოსული, მაქსახში ცხოვრობდნენ წინაპრები, გიორგი, ალბათ papa ჩემი შობლები, გიგითხარ რა? მოხდა აი ესეთი რაღაცა რა. რომ ესე იგი შვილის ქორწილი არის, ეს ახლა შეიძლება ვიღაცა შეიძლება გონია ლეგენდა ან რაღაცა, მაგრამ ეს არა მარტო საქართველოსში მომხდარი, იმიტომ რომ ღირსეული დედები ყავდნენ ჩვენ, წინაპრები. ნახე, გოგოს ქორწილია და ერთი კვირით ადრე ახლა რა ვიცი, ცხენები თუ ჯორები თუ რა ვიცი, როგორც იყო დააგზავნეს ეს მოპატიჟე ხალხი და ახლა ეს შაბათს რო ქორწილი არის, პარასკევს ღამე შაბათს გამთენიისას ამ პატარძლის ძმა გარდაიცვალა. რეალობას გეუნები, სადაც ვცხოვრობთ, იმ მიწაზე გელაპარაკები. განა საქართველოში, სოფელში. წარმოვიდგინე ახლა როგორი თემაა, რომ დედის მოთმინება ნახე. ახლა ვიღაცა დაიწყებდა ცივილს, კივილს, თავისთავად ახლა ამაში რაღაცა მიუღებელია, არაფერი არ არის ახლა. დედა და ემოცია აქვს, ხო? მაგრამ სიმტკიცე ნახე, სხვა სტუმრის პატივისემის ნახე რა, რომ ერთადერთი მეზობელი ქალი ეჯდა ცხედართან, იქ შევიდოდაო, ტიროდაო, შავად მოსილი. მერე რაღაც პერიოდში ერთხელ, ხო? რაც ახლა მოყოლ ნახე, ავიღო ნახევარი საათი რაღაცა, ხო? გამოვიდოდა თავსაფარს, კაბას იცისული და გამოვიდოდა ამ შვილთან, სტუმრებთან, ცეკვავდა. და მე ის ეხლა ის ცეკვა იმ ტირილზე უარესე მის გულში ხო იყო. მიხვდი და აი მაგაზია საუბარი, ეს სტუმარი მასმინძლის ფასი აღარ არის. გამიგე? სტუმარი ქართული კაცისთვის რა სამამოდებს? სტუმარი ღვთისაო. გამიგე? სტუმარი ღვთისაო და აი ეს აღარ არის, გამიგე, რომ ჩვენ რომ წეღანასაც ვქვი, რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის, ჩვენ ამას ვინ წერს? რომელი ქვეყნის რომელი შემოქმედი წერს მითხრას? ვიღაცა მითხრას. ხო? რას წმინდა დიდმა ილია მართალმა მარტო ამაში რას თქვა, ხო? ხო და აი ეს ყველაფერი, როდესაც უბრალოდება ვაჟარო ამბობს, დღეს თუ მარია ეს ჩემი, თუმცა ემართო სიცხე. ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აქ წეწერიაო, რომ რელიგიური საკითხები და დამერწმუნეთ, ეს არის რელიგიური საკითხი. იმიტომ რომ იმ ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენ ქართველებს სტუმრის დიდი პატივისცემა და სტუმრის დიდი სიყვარული. იმ დონეზე სიყვარული, რომ საკუთარი არაფრად არ მიაჩნდა, საკუთარი აღარც ჯანმრთელობა, აღარც არ ვიცი, არაფერი რა.
1: რელიგიას მამა სხვათა შორის, რელიგიას აქვს ყველაზე მთავარი და ყველაზე მაგარი, რომ სხვისი შენ თავზე წინ დაყენება ინტერესისაც კი. აი სხვის გამო თავის გაწირვა. სხვისის.
0: ხო, მაგაში მართალი ხარ შენ
1: და. ხო, და ეს არის ეგ, აი მაგიტომ ეხება მამა ეს ყველაფერი. ის ტრაპეზიდან მოყოლებული, ხო, ყველაფერი აბსოლუტურად ეხება იმას.
0: კარგი თემა წამოწიე ხა და აი მინდა ესე შემოუერთე შენ სიცითყვას, რომ უთხრა მაყურებელს და მსმენელსაც რა, რომ ქრისტიანობა არ არსებობს ქრისტიანობაში არ არსებობს მე რა მინდა. ქრისტიანობა

0: ბაში არსებობს იმას რა უნდა მე როგორ მოვემსახურო მას მე როგორ თან გადავყვე მე როგორ მოვეფერო მას აი ეს არის ქრისტიანობა იმიტომ რომ ნახეთ როგორა თვითონ უფალი ბრძანებს რომ როგორც გინდა რომ შენ გინდა რომ მოგექცნენ ისე მოეკეცი შენ სხვას როგორც გინდა რომ რაც გინდა რომ შენ გაგიკეთონ ის გაუკეთე სხვა ამიტომ მე ვისარგებლებ და ერთ რამს გეტყვით რომ საკუთარი სურვილები, საკუთარი რაღაცა მე საკუთარი ეგო მოკალიც ერთო ჩაახშეთ და როგორც დაგვიბარა ჩვენმა პატრიარქმა იცხოვრეთ ხვებისთვის. იცხოვრეთ მოყვასისთვის, იცხოვრეთ ოჯახის წევრების, იცხოვრეთ მეზობლებისთვის. მიუტევეთ მტრებს და ეგეც ის გამო რომ იცხოვრეთ მტრების სიყვარულისთვის. მიუტევეთ და აი ეს იქნება ყველაფერი ქრისტიანობა. კიდე ერთხელ დაიმახსოვრეთ, რომ ქრისტიანობაში არ არსებობს მე რა რამინდა. ქრისტიანობაში არსებობს რა გინდა, რა უნდა ჩემს მოყვას, რა უნდა ჩემს ძმას და ჩემს.
1: ბაბაო, თქვენ რო ახსენეთ წეღა, რომ ქალბატონმა ხაი ხო უბრალო ისტორია არის ესეთი ნურთული, მაგრამ წარმოიდგინეთ, მიცვალებული ყავდა სახში და ქორწილი იყო და არ გააგებინა, რომ არ ჩაეშალა რა. და როგორი არის, რომ აი წარმოიდგინეთ, თავის ტკივილი და ჭირიც კი დაითმინა. თან შეეძლო სრულიად ჩვეულებრივად გაეგებინებინა რომ ჭირის თვალი ვარ და ვერ მოვალ ხო მაგრამ აი ამის გამო მამაო დაითმინა რომ სხვისი ბედნიერება და კარგი მთავარი დღე არ ჩაეშალა აი რამხელა სიბზნეა და რამხელა სიყვარულია და რამხელა არაეგოისტური მანერები ჩანს აქ რომ საერთოდ ხო შეეძლო ეთქვა აი მე ჭირის თვალი ვარ და მთელი ქორწილი მეფე და პატარძაზე მეტ ყურადღებას მიეპყრობდა
0: დედის გული და რომ ავიღოთ ხო გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ მოწამეობაც არის.
1: აბა რა.
0: მოწამეობაც არის რა. და სხვა სხვათაშორის ეხლა მე ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე რა. ეხლა ჩვენ შვილებს, ჩვენი შვილების თავობას არ მოეწონება, მაგრამ ერთი ესეთი აზრი გამოვიტანე გიორგი რა. ჩვენ გვყავდა გმირი დედები. ჩვენ გვყავდნენ გმირი დედები, მაგრამ შემიძლია თქვა, რომ სამწუხაროდ აღარა გყავს მომავალ თაობაში. და რას გულისხმობ ახლა? სანამ განვიკითხავ და სანამ რამე სიტყვა. როდესაც ადამიანი დედა მანდილოს როდესაც ხოვდებოდა და უკვე ფეხზიმეთ იყო და უკვე მოლოდინში იყო შვილის მოვლენებისა და მობრძანებისა ის თავში ყველანაირი პირაცულებს კლავდა. ელენაი, აი, კარგად გაგაიაზრე მე რას გელაპარაკები გიორგი. თავისთვის აბსოლუტურად არაფერი აღარ არსებობდა, ყველაფერი დროდან მოყოლებული, დრო, თავარია დრო. ყველაფერი იყო შვილებისთვის. ხო? დღე და ღამე, სახში, საავადმყოფოში, აკვანში, სადაც არ უნდა ყოფილიყო, სანამ ბავში გარკვეულწილად 3-4-5 წლამდე არ გაიზრდებოდა, მანამდე არც მსმენია გიორგი მე და არც მინახავს ეხლა ხო უკვე 5-6 ხო უკვე ჩვენ გვაქვს რა გოგონება რა ხო და რას ვადარებ იცი ჩემო ზვირფასებო არავინ არ მიიღოთ შეურაცხყოფად ეხლანდელი ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობა როგორც კი გაგაჩნდება ბავში ორი კვირის ბავში უკვე შეიძლება კი არა უტოვებენ სხვებს და 4 დღით 5 დღით მიდიან სხვაგან მიხვდი მე რა საუბრო?
1: შეათხდება.
0: ეხლა ყველაზე კარგი მომენტი თუ ვარიანტი თუ არ ვიცი როგორ ვთქვა, მდგომარეობა თუ ბებიას დაუტოვე, თუმცა ამასაც თავისი დრო და ჟამი აქვს, მაგრამ მე გეტყვი ეხლა ერთს რა გიორგი, ჩემთან ერთი პერიოდი მომოდიოდნენ მოზარდები, აი როგორ მახსოვს რა. როგორ ტკივილად მახსოვს, იცი? სადღაც ერთი 5-7 წლის წინ რა. იმის შემდეგ ძალიან შეიცვალა ყველაფერი. ხო და ესენი მეუბნებოდნენ რომ ეროვეუნებოდი აი დედას, მამას, პატივი უნდა ეს რაღაც. იცი რას ამბობდნენ რომ გარკვეულ ასაკამდე ეგრეთ წოდებული ძიძა მეგონა დედაო.
1: ხო.
0: ეს დედა რომელიც ღამე მოდიოდა, რა ვიცი, საიდან მოდიოდა?
1: მუშაობდი, ბაბა, 24 საათია, მაგიტომ შეიძლება.
0: არა, მასადე კაცო, შენ მასადე 24 საათი რომ მუშაობენ, ეგენიც ვიცი, ეხლა გაჭედი ეხლა. ოდე ეხლა. გაჭედი ეხლა, კაცო. ოდა აი ამიტომ ეხლა მე მინდა თქვა რომ იგრევა ეხლა გიორგი ას ნუ გამაფანტინებ ხოლმე და ხო და ასე რომ
1: ეგაზრები უნდა გაიფანტო
0: ასე რომ არა მე არა მე იცი რამე და რომ
1: არა გმირე მამო რამდენი გმირი ყოს უცხოეთში რო არიან წასულები თავის შვილის გამო
0: არა მაგას არა მე მაგას არ ვეხები ემიგრაცია არა ე მაგაზე არ ვამო გიორგი საუბარს კაცო უბრალოდ აი მე მახსენდება ერთი ჩვენი მეგობარი იყო მრევლი ის ამბობდა ძველი იყო შენ გახსენდება
1: დედები რომელიც თვითონ გასაზრდელები არიან ბავშვ დედებზე ამბობ ხო
0: ეხლა ეხლა აბა ეხლა ჩვენი დედები რო ეგენი იყვნენ გმირები ხო და მოკლედ შეგვეციოს დედა ღვთისმშობელი ყველას და ყველა სიხარული მოგცეს რა და ასე რომ ბევრი რაღაცა როგორ არის ისეთ ეხა
1: მე რო დაგეხმარე ბაბა სახში რო ჩართავ ამ ტელევიზორს მად მიხვდებით
0: არა არა ხუთი წუთი ადრე შემოდივართ ხოლმე აქ და არაფერი მოლაპარაკება არ არის ანრაზე უნდა ვილაპარაკოთ ანრა უნდა თქვა და
1: ძალიან მაგარია მე ბაბა ვიგან
0: ალალი საუბარია ხოლმე ჩვენ შორის რა
1: არასდროს არ მემზადებით ხოლმე და ესე მივადექით აი ამ საკითხებს საერთოდ და ძალიან მაგარა გამოდის ხოლმე იმიტომ რომ ღმერთს უყვარს როცა გახსნილი ხარ ალალი ხარ ბაბა აი აქ რომ სიტყვაზე შეგეშალოს ყველა მიცის რომ შეგეშალოს რას ვამბობ ანუ თქვენზე კი რომ მე მაგალითად გადამწდენია რაღაცა ხო ყველა მიცის რომ ჩემი უბრალოდ არ მოვემზადე, არ გავითვალისწინე, იმიტომ რომ მინდოდა რომ გულღია და გულწრფელი ყოფილიყავი და ყველა პირიქით მეხმარებია ხოლმე და დიდი მადლობა სმერელი ყავს საოცარი მართლა მადლობა თქვენ აი დიდი მადლობა გიორგი
0: აი იცი როგორ მინდა თქვა შეშლით ყველა შეიძლება შეგვეშალოს თავარია იმას უნდა დაუკვირდეთ რომ ბოროტულად არ მოდის ის ადამიანის გულიდან. მე შემიძლია შენ შეგეშლება და ყოველას შეგეშლება ფილოსოფოსებს და იმეებს ხალხს ეშლება და დიდ მამებს.
1: ეთხები და თქვენი ოჯახის წევრები мама მოიწვია აუცილებლად და ყოველ მართლა გეუბნებით. ძალიან დიდი სიამოვნებით. თვითონ ძალიან საინტერესო.
0: მე არ ვიცი რა დაავიმსახურეთ, მაგრამ
1: მართლა აი ძალიან საინტერესო ოჯახი ყავს და საოცარი ხალხი არის, ვისაც დიდი სიყვარულით მოიკითხავ. სულ ყველა ხელოვნები არიან, არ ვიცი. აი ამ ხელობავში გაირიბეს და მღერის ცეკვავს, აი ყველაფერს აკეთებს. აი წერს, მე მგონი უკვე რა ვიცი. წერს კიდე რაც პატარა ბავშვი ვიცი, ესეთი ნიჭიერები უნდა განახათ ერთი.
0: ეგ მაშინ სახში გადაიღო ერთი კაი кейფი და
1: საჭიროა. აუცილებლად აი მე გასვლით იმას რომ გავაკეთებ, აუცილებლად გადავიღებ თქვენ იმასაც.
0: მერთმა მოგცეთ სალხინო და საკეიფოთ დროს, ვითარებას, მიზეზი, ჩემო კარგებო და თავარი ერთ რამეს გეტყვით რომ სუმაგას მომ გიორგი გაუბრთხილდით სიხარულს მიანიჭეთ სიხარული ერთმანეს და გაუბრთხილდით რომ დიდ ხანს კონდეს ადამიანს თქვენგან მინიჭებული სიხარული არასოდეს აი ძალიან პრიმიტიულია ქრისტიანობა არასოდეს არ ადკინო სხვას გული რა
1: აბა რა
0: არასოდეს გული არ ადკინო არავის და იცოდეთ რომ აი ამის ფონზე აღსარებლობა მაზიარებლობა და მორჩილება და თამდაბლობა უკვე იქნება დიდი ქრისტიანობა რა.
1: თამდაბო გული აზემწყდება, იცი იმის გამო ტკენენ გულს ვიღაცებს. რაც შემდგომ ჩვენი გარდაცვალების შემდგომ აქ დარჩება ყველაფერი რა. აი, ხო შეიძლება რაღაცა იმის გამო გატკინო გული, რომ აი რაღაცა ერთი გამყვება, მაგრამ არაფერი არ გაგყვება. ადამიანები მატერიალურის გამო, რაღაცა იმის გამო, ამის გამო, პირადი ეგოიზმის გამო ეს ყველაფერი არ გაგყვება. ჩვენ გაგყვება მარტო სიყვარული ზემოთ.
0: მე მინდა თქვა რომ აი ერთხელ უწმინდეს მაბრძანა ქადაგებაში რომ ფათაშორის სულ ვამბობ ამერიკის პრეზიდენტი აბრაამ ლინკოლნი მის ხორებას რომ ჩავხედავთ რომ წავიკითხავთ გიორგი ხო საკმაოდ ძალიან კეთილშობილი პიროვნება არც თავში აუვარდა პრეზიდენტობა არც თანამდებობა და აი ესეთი რამე თქვა უწმინდეს მა რომ მე ვიყავ იქ და იმიტომ მახსოვს რა ეს რომ მასზე თქვა ზუსტად მასზე თქვა რომ აი ამ პრეზიდენტის ცოლსო რაღაცა კაბა შეუკერესო ძვირფასი თვლებით ბრილიანტები თქვა თავიღოთ ხო ძვირფასი
1: სვაროვსკის
0: ხო ხო რაღაცა თვალ ზურმუხტები და ლალ ზურმუხტები და როდესაც ჩაიცვაო ხო ესე ხელი რომ მოკიდა ამ დროს გარდაიცვალაო და წარმოიდგინე, ვეღარ გააშებინეს ხელიო და აი ეს შემოაჭრეს, სადაც მარტო უბრალოდ ის იყო რა ქვია, მატერია რა, სარილა ზონძი რა. და აი ეს ზონძი შეიძლება რომ წავიღოთ იქ. თუ არა, თუ არ ვიფიქრეთ ჩვენი სულის განწმენდაზე აი ამ ყოლ

0: დაფრით, რას უკვე ვთქვით, ჩემო ძვირფასებო და ზოგადად მე მინდა ერთი რამე თქვა კიდე, რომ აი ფსალმუნში წერია, რომ ნეტარ არს ერი იგი, რომელმაც იცის გალობა შენი უფალო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ახლა აქ მაინც და მაინც მუსიკალურ გალობაზე არ არის, აქ არის უფალთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლო, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ ახლა უფლის სულ გვეშინია, მე ამ ბავშვებს რაღაცა ვაშინებთ, რომ თუ ამას არ გააკეთებ, ღმერთი მოვა რაღაცა და დაღჯის და იმ საწყისშივე რა შეიძლება შევაძულოთ ღმერთი, ხო? ამ დროს ღმერთი სიყვარულია და ღმერთი არავის არ ჯის, ყველას თავისი უზნეობა ჯის, ყველას თავისი რაღაცა მანკიერი თვისებები, რომელიც გამოსწორებაც არ გვინდა ჩვენ, ყველას ესენი გჯის, ჩემო ძვირფასებო. და თავი არის ძალიან ხშირად ფიქრობ ხოლმე გიორგი რა, რომ მე ხო იცი გროვდება, გროვდება ყოველ ხოთაშორის შენთან უფრო კარგ გავსობ, ვიდრე ამბი უნდა რომ ვიქა დაგოხარ მე, ხო იცი ხო? და ხო, და აი მერეს გროვდება და ერთი რამე მინდა თქვა რა, რომ მთლიანად მასას მასიდან გამომდინარე მჯელობ მე როგორც მოძღვარი, მე კი არა, ყველა მოძღვარი ესია, ხო? და ფიქრობ, რომ ერი საკმაოდ შორს არის უფალთან, როგორ ვთქვა, აი ერმა არის უფალთან ურთიერთობა, რომ მარტო სანთლის დანთება,
1: უცხო,
0: მარტო სანთლის დანთება, ისიც ყველაზე კარგი შე შემთხვევაში რო ავიღოთ რა. და ან მარტო ბოდიში და რაღაცა წელწადში ორჯერ ცხრის დააკოლა, ეს არ არის მორწმუნეობა, ჩემო ძვირფასებო. კიდევ და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ თავარია ვისწავლოთ ღმერთთან ურთიერთობა. რა უნდა ღმერთ ჩვენგან?
1: აი ეგ რა ვიცოდით.
0: აი ეს არის ხო, რა უნდა ღმერთ ჩვენგან? რა სითხოს? ამას ვისწავლით. თუ ჩვენ აი ძალიან ხშირად ვეუბნები გიორგი მრევლს, ერთია რომ შენ წაიკითხავ ახალ აღთქმას, ანუ სახარებას, მაგრამ მეორეა როცა წავიკითხავ ახალი აღთქმის განმარტებას. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. უნდა წავიკითხოთ განმარტებით. ეს დაახლოებით როგორი სხვაობა იცი? აი ძალიან ხშირად ვამოხოლე მრევლთან. აი როქშია კაც და რო დაინახო და რა არის ეს და ეს არის პური. მაგრამ გავიგრო პურია, მაგრამ პურს რო ჩაკვიჩავ, სუცხანაირად გაიგე მის გემოს, ხო? ესე აი სახარება ძალიან კარგია და აუცილებელია, მაგრამ სახარების განმარტებით წაკითხვა არის რო იტყვენ აი სისრულე თემი ცხოვრების. ძალიან ყველაფერი ისი უკვე.
1: ხო.
0: მე არ ვამბობ, რომ მთელი ბიბლია უნდა წავიკითხოთ, მაგრამ იმიტომ რომ ახლა ბიბლიას თავისი განმარტებით არავინ არ წაიკითხავს გიორგი, ხო იცი ხა ჩვენი საერო ხალხი, მაგრამ ახალი აღთქმა მაინც უნდა ვიცოდეთ. იმიტომ რომ ახალი აღთქმის მცნებებით, ახალი აღთქმის აი ამ რჯულით განვიკითხებით ჩვენ როცა გავალთ ამ სამყაროდან, ჩემო ძვირფასებო. და მოდი ბარე ვისარგებო და შეთქვით ერთს ვიტყვი რა, ვინც არ ხართ ნაზიარები, ვინც მაინც ესე გაატარეთ ეს მარხვა და ეს აღდგომა, კარგი იქნება რომ მიბრძანდეთ თქვენი უბნის შორიახლო ეკლესიაში, მოძღვრებს გაესაუბროთ და ვიდრე ამაღლებამდე ესეთი დღეებია, აღდგომის დღეებია, წეღანასაც თქვი ერთმანეთს ქრისტე აღსდგა, ესე ვესალმებით და ძალიან კაი იქნება რომ ახსარებას ხო და წმინდა ზიერებას მივიახლოთ. ეს იქნება ჩემი რჩევა და სიყვარული. ბოდიში რაღაცას ამბობდი.
1: რეგიონებში მაგას ხათა შორის შემორჩენილია ეგის, რომ აი ეს მომენტი, რომ რაღაცა ერთ ურთიერთ პატივს აი თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ იქ ხა არ ხსეს ვიღაც არ დაიქირავებს იმის გამო, რომ რაღაცა ხო ხდებით, ანუ ყველა არის მოწოდებელი სიმაღლეზე. ჯერჯერობით რეგიონში არ შეუღწევია ამ ყველაფერს, მამა, იმას თქვენ რასაც ამბობთ რა, რომ რაც დღეს პრობლემაა ერისა, რომ ის აი ეხა ვიყავი მაი мама იოსების იმაში და ეს ოფჩელები ხო
0: რაღაც
1: ისე მაგრამ იყოს ეს ხალხი რაღაცა თაი მართლა პატრიარქიზე პატრიარქის მოყვარული ხალხი და თვითონ ყველა რაღაცა ეს უწმინდა ხალხი არიან იქ და როგორ ის არის мама აი ქუთაისში ეგეთ ადგილებში мама საოცრად წინწაწეული და ისეთ აი თუნდაც გორელები ჩვენი მეგობრები ხო როგორ აზროვნები როგორი მრევლი ყავთ мама და როგორი ხალხი არიან რა და აი ეს კიდე შემორჩენილია ვიღაცა წარმოგიხა როგორ უნდა კონდეს ეხა მაგდენი ფული არა აქვს ეხლა ისე რომ ვიღაცა რაღაცა მანქანასო გაგიფუჭებს გაგიშვას და რაღაცა ანუ უციათ ხოლმე ჩემთვის პატივი ხშირად მაგრამ უცბად ქუთაისში მაგა ვიდეოდი და მეჩქარებოდა ძალიან დაღლილი იყო პატარას გაუსვი მაგ გადმოვიდა და ჩვეულებრივად გამიშვა მეთქი ეხავა აი იმის ნერვი აღარ მქონდა რომ ეხა წარმოიდგინე მე როგორ თან მკითხე რომ მეთქი ახლედიანი იყო გარეთ როგორ დაავახსოვრდა იცი და მე სიამონა რომ ეგეთი ხალხი კიდე იმიტომ რომ იმას ეხა მატერიალური გამოერთვია ცხოვრებაში მე ვერ შემიძენდა მაგრამ მე ჩემი ნომერი ჩაოწერე და უთხარ რომ შენ რაც უნდა გჭირს ჩათვალე რომ შენ მეგობარი გყავს მეთქი რა და გამიხარდა ეგეთი რაღაცე მიხარია კიდე რო არსებობს რა კი არ დავიღუპებოდი ან კი არ გასუშებოდი შენ მეთქობოდო მაგრამ ადამიანი წარმოიდგინეთ რა
0: ადამიანი
1: მადლობა ღმერთს რომ ესეთი მაგალითები მაინც არის რა და ყველგან არიან თან და დიდი მადლობა უფას. რაღაცა სულ გონია ხოლმე, რაღაცა მარტო ან საპატიმროშია ადამიანები ან ემიგრაციაში რაღაცა, მაგრამ უცბად აი ესე შეგხვდებია, მაგრამ და მე რეიტყვი რომ აი აქაც არიან დაფიქრებული ადამიანები.
0: ისინი არიან, ხა მაგაზე ორი რაღაც გამახსენდა, ორი ესეთი სიტყვა ერთი რომ თუმცა შეიძლება სასაპირისპირო იყოს, მაგრამ მინდა მე ისქვა რომ ერთი არის რომ მე ადამიანი ვარ და არაფერი ადამიანური ჩემთვის უცხო არ არის მაგრამ არის კიდევ ერთი რომ ერთ-ერთი მამას აგონი რომ თავარია დავრჩეთ ადამიანებად.
1: აბა რა.
0: ეს არის და მესამესაც გახსოვს მე შენთან ერთხელ თქვი და კიდე გავიმეორებ რომ არც თანამდებობა, არც ფული, არაფერი, არც კარგი მანქანა არც ვერ გაქცევს ადამიანად. ერთი კარგი სიტყვა არსებობს რომ ადამიანი ადამიანის ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს. თავი და ბოლომდე უნდა იყოს ადამიანი რა. და რაღაცა, აი მე ვიცი ხოლმე, რაღაცა ყველას უნები, რაღაცა წვრილმას ნუ გახდით რაღაცა პრობლემად. იმიტომ რომ ყველას იმდენი პრობლემა აქვს ოჯახებში. პირადი პრობლემა, ყველას და ახლა რაღაცა ვიღაცა ოდნა მანქანა გაიკაცრა, ოდნა რაღაცა კარებს რაღაცა მოვიდა ამის გამო რაღაცა ნუ გაამუქებთ და აი იმაში ახოლმე ქართული კინო რო ბებერი მეზო ნუ გააღრმავებ შილო ნუ გააღრმავებ ოღონდ მაინც ძველი ტერმინოლოგია როგორია
1: საწხო გამოძლია მატერიალურმა და რაღაცა ყოფითმა ძლია იმიტომ რომ ამო ადამიანმა აი თქვენ აი ზუსტად ეხა იქ მევედი რა რითიც დაიწყეთ რომ ადამიანმა დაივიწყა რომ სიკვდილი არსებობს და ამ ყველაფერზე პასუხისგება მოუწევს და მაგიტომაა რომ აი ამ ყოფითის გამო უკვე ერთმანეთი დაჭამეს მამაო და ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებს
0: აი მე გეტყვი ღმერთმა აცხონოს ერთ-ერთი ქალბატონი დღეს აცხონოს მე წესი აუგე სოფიო გვარი არ ვიცი ვაკის სამებაში არის გუშინ მოასვენეს ხვალკრძალავი თურქეთში თვითფრინავის ტრაპზე ადიოდა და იქ მორჩი წარმოგიდგენია თურქეთში როგორც ვიცი ბოდიშუხდი თუ მის ოჯახს წერდი მიყურებს მე რა ინფორმაციაც მაქვს ის იმას საუბრობდა მაგრამ ფაქტია რომ აეროპორტში მოხვდა ესე მითხრას რომ ესე იგი თვითფრინავის იმაზე ადიოდა ხო ბორც და იქ მომდა არავინ არ ვიცით როდი სად ესე ძველი თქმა კაცი რო დაიბადებო სისიკვდილიო ყურის ძირში აქვს ყურის ძირში აქვს ხო რამდენი გავიგე რამდენი გვინახია რომ არც ველოდით გიორგი არც მოლოდინში კერა სადო გონია რომ წლები გვა კიდე წინ და უსფათ მორჩა და აი ამაზე იფიქრეთ რომ რა უნდა მივიტანოთ ღმერთთან გამორიცხულია ზოგიერთს გონია რომ მე ახლა ჩემთან უთქვიათ რომ მე ესე ვიცხოვრობ და შენ ხო ილოცებო ვერავის ლოცვა თუ შენ შენი ცხოვრებით აქედანვე არ დაუკავშირე ღმერთს იმიტომ რომ მე ვიამბე რომ სამოთხე და ჯოჯოხეთი იწყება აქედანვე ჩემო ტკბილებო და არჩევანს ვაკეთებთ ჩვენ ასე რომ წაღანაცა თქვი ღმერთი არავის არ აჟჯის

0: ლებს და კიდე ერთხელ მინდა თქვა რომ რა უნდა მივცეთ ჩვენ ღმერთს
1: ხო რა უნდა გავა
0: ვალი გვაქვს ღმერთის ვალი გვაქვს ვიღაცის გამორო შენ რაღაცა ტკივილი რაღაცა მოგევლინება ხო ის კაცი მთელი ცხოვრება ბოდიშებს იხდის
1: ხო და
0: შენს გამო ჯვარცმა შეურაცხყოფა შეფურთხება ეკლის გვირგვინი ხო და ვალი გვაქვს ჩვენ უფლის ვალი გვაქვს ჩემო ტკივილებო და ერთხელ ერთ-ერთი
1: მოძღვარი ჩვენ არსებობიდან მოგიყვანა არსებობაში და რისი ღირსი გაგხადა რომ შეიძლება ცხონდე ეს ადამიანი
0: უნდა ცხონდე აბა მეტი გზა არა გაქვს
1: ეს უკვე ვალია ამ ხელა მოვალეობა და
0: გაგიწია ერთხელ აი ერთი მოძღვარი ამბობდა არ მახსოვს მაცხოვრის ხორცი წმინდა ბარძიმებიდან სხვადასხვა ბარძიმიდან აიღესო გიორგი რა საუკუნის წინ და ესე იგი იმას ქნეს რა ქვია შეამოწმეს თუ როგორ და გამოიკვლიეს ხო და აღმოჩნდა გულის ნაწილი და ეს мамаო ამბობდა რომ წარმოგიდგენია რომ იქ ყოველ ესე იგი წმინდა ზიარების დროს მაცხოვრის გული მზადდება ხო მაცხოვრის გულის ცემა თუ მართლა წმინდით მიხვალ ერთხელ აი ერთხელ ერთი ადამიანი მოვიდა როგორ მახსოვს და мамаო ზიარება მინდაო და რატო მეთქი ის ისე რა გამოსადა მომენატრა უფალიო რა გამიგე აი გაი მომენატრა უფალიო და ზიარება მინდაო რა აი ამ რწმენით უნდა მივიდეთ გამიგე ეს არ არის მეჩვენე საუკუნე 2-3 წელი თვის წინ სამსაუბრო ხო და მოემზა და კაცი არა რატო უნდა ვაზიარო მაგრამ წინა საღამოს ლოლოსაზე იყო და აი ეს და მომენატრა შენ ახლა დაანებე კვენას თავიქიოში რაღაც
1: მოკლედ ძალიან გვიყვარს ეს ადამიანი და უნდა გაუფრთხილდეთ რა ასე ხაი
0: ერთმანეთს
1: ხო და რატომ მომყავს ის მოძღვრები ვინც მართლა თითიც საჩვენებლები არიან და მოსაფერებლები რა იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ხარზე მოიტანეს ჩვენი ეკლესია და ის თელი აი უწმინდეს წარმოიდგინეთ мама ბავშვობიდან ემსახურებოდა ლამის ამ ადამიანებს თუ არ მოვეფერებით იცოდეთ რომ ჩვენ შეგნება ზეცა ისეთი რაღაცები ჩვენგან იქნება ძალიან შორს და ღმერთ თხოვ რომ სულ ყოველთვის ისეთი ხალხი იყოს ჩვენს ირგვლივ სადაც არ უნდა იყოს ზემოთ ქვემოთ მნიშვნელობა არ აქვს თანადევის პირი იქნება თუ ნებისმიერი ის რომ აი ესეთი ადამიანი იქნება მნიშვნელოვანი მათთვის რა მე ტელევიზორში мамаო იმიტომ გამომყავს რომ ზუსტად ვიცი რომ აი ამით ვიღაც ადამიანები ძალიან ბევრ სიკეთეს იღებენ იმ დღეს мамаო ჩემ მეგობარი მხდება ქუთაისელი არის მამაიოსების სულიერი შვილი იყო აი ტიპი არის გადაღეჭილი აქვს ალბათ ყველაფერი გიგა არის კაი ადამიანი მაგარი ეკლესიებს იმებს გვერდშიუ мама გიორგი დორეულმაო რაღაც თქვაო და ესეთი რაღაცაო იმდენი ხანიო ვეძებ რაღაცაზე პასუხს არ მომისმენია აი ღმერთი რო გალაპარაკებს мамаო თორე იმდენ მოძღვართან ხონდა მაგას კონსულტაცია რო აი დარწმუნებული ერთი 200-თან მაგრამ აი ღმერთით აი ამიტომ არის აი ეს უნდა გაშუქდეს ეს უნდა იყოს და მე სანამ ცოცხალი ვარ ხო და ამის საშუალება სულ მექნება დგევართ ეს ყარათ რომ ყოველთვის გვექნება ეს და მადლობა იმ ადამიანს ვინც გვაძლევენ ამის საშუალებას რომ აი ეს გადაცემა სულ იყოს ხოლმე მართლა აქ დროს გვითმობენ ეხა ილია და ის გადაყოლილია мамаო ჩემო ის აი მართლა რამე თუ გამოჩნდა და სულ აბა мамаო მოიყვანე და რაღაცა და მადლობა რა ყველა იმ ადამიანს ვინც გვერდში მიდგახარ ვინც არ მიდგახარ ისე თქვენ თავს არ უდგახარ და მე ესეც მოგეკითხებათ ყველა მხრივ ყველა ასპექტში мамаო ის არა ქვია დაგლოცე თუ შეიძლება და დრო გამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენგან და კვირას იქნება საღამოს ეს გადაცემა განმეორებული.
0: იცოცხლეთ სიხარულის ამაღლება მოგცეთ მეთქვა ქრისტე აღდგა.
1: ეშმარიტა თავსდგა და დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ, მამას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და იმ ადამიანებს ვინც ხართ თქვენ ვაკის საძმოს მოვიკითხავ, იმ მოძღვრეს მართლა ჩემთვის პატივსაცემი ყველა აბსოლუტურად და აუცილებლად მოვიწეს, ხათაშორის შემდეგ აუცილებლად და მოვიყვანო თქვენი ეკლესია და მოძღარი და დიდ მადლობას მოგახსენებ мама გიორგი დორეული გახდა ჩემი სტუმარი მე გახდით გიორგი დარასელია და კვირა საღამოსკენ ეს გადაცემები გავა აუცილებლად მე კი კიდე დაგიბრუნდებით აუცილებლად იმ სამშაბათ საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით კარგაძანდებოდეთ და პატიმრებს განსაკუთრებით მინდა რომ მოგიკითხოთ და გამძლეობა გისურვოთ და ყველაფერი სიკეთე იმიტომ რომ ძალიან რთულია თქვენ ყოფაში ყოფა და გაუძელით ეს ძლიერ ადამიანებს აქვს ეს ტვირთი და აუცილებლად ღმერთი იმაზე მეტვირთს არ დაგადებდათ, რასაც ვერ აიტანთ და იცოდეთ, რომ აი ყველაფრის გადაიტანდა თქვენ თვითონ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი. კითხულობს ბექა ელბაქიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ღონთ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღეგრძელოს ვიმეორე მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
2: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არ აგრძნობინო შენი უპირატესობა.

0: გარშემომყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნურა ვისე ბოღმას გულში ნუჩაიდებს. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმათგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათის სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: ხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობა მე გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. და რო ფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

Салам მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი კოჩა ჯოჯოა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, მე 2 ნაწილიანია. ვინციც დიცით, ვინც პირველად გვიყურებთ. ახლა გაიგეთ, რომ 2 ნაწილიანი გადაცემა გვაქვს ჩვენ. და მეორე ნაწილში გვერდდება ყოველთვის საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც საუბრობს საგარეო უბრალოდ გვაცნობებს ხოლმე საგარეო სიახლეებს. ჩვენ კი დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას იმ პრობლემებით, რომლებიც აწუხებენ მართლა ხალხს, იმიტომ რომ ახლა გინდა სხვა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ არხებს შეხედე, არა აქვს მნიშვნელობა მოგწონს თუ არ მოგწონს აზრი, უბრალოდ არხი და იმასაც არა აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, მოგწონს თუ არ მოგწონს თვითონ პიროვნება, რომელიც აშუქებს რაღაც ნიუს. აქ მთავარი ის არის, რომ რამდენად შეესაბამება რეალობას. ჩვენ არ მოგწონს ის ხალხი, იმიტომ

თავი უпроსოროთ ის არქებიც და ის ხალხიც რომელიც თავის დროს სააკაშვილის პერიოდში აშუქებდა არასწორად იმ სიტუაციას, რომელიც, ну, არ შეესაბამებოდა რეალობას და ჩვენ იმიტომ უკვე შინაგანაც უპირისპირდებით დღესაც, მაგრამ რეალურად თუ დავაკვირდებით, რაზეც საუბრობენ ისინი დღეს, ну, ალბათ შევთანხმდებით ერთ რამეზე, რომ ეს პრობლემები რეალურად დგას და ვერ გავექცევით ამას. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე და სხვათა შორის რომ უყურებდი ამ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ არხებს, აი ბოლო 3 დღეა. საუბარი ერთ-ერთში მიდის ისეთი, როგორც მიდის ობიექტივიდან. აი ერთ-ერთში. აი არ ვიცი რა ხდება იქ, მაგრამ ну ჩათვალეს, რომ ხალხს ალბათ აქამდე რასაც მიდიოდა საუბარი, რომ იქ დაიჭირეს ლიდერები რაღაც, არა ინტერესებს ხალხს ის ლიდერები, რომლებიც დაიჭირეს. და ბევრს გონია, რომ თქვა დასაჭერები იყვნენ და დაიჭირეს და გაბრაზებული იყო ხალხი თავის ძროზე ეგრეთ წოდებულ ლიდერებზე, ხო, ანუ ნაცმოძრაობის ლიდერებზე. კაი, ის პერიოდი გავიდა და არავის არ აინტერესებს ეს ლიდერობა. და ეხლა ფიქრობენ ეთყობა, რითი დავაინტერესოთ ხალხი და დაიწყეს უკვე იმ პრობლემებზე საუბარი, რომელიც რეალურად ხალხს აწუხებს. რაზედაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით და ვსაუბრობთ უკვე წლებია ფაქტიურად და ну ამათმა ეხლა გაიგეს, რომ თურმე ხალხს ეს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ის შეკვეთილი სიუჟეტები, რომელიც კონკრეტულ ლიდერებზე კეთდება. კეთილი. Ну, ისეა თუ ასეა, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ქვეყანაში სერიოზული, ან ურთულესი მდგომარეობა, ფასების თვალსაზრისით. საკვები პროდუქტის თვალსაზრისით. კომისია, რომელსაც უნდა ემუშავა, უკვე სამი კვირა არ იკრიბება. როცა კვირაში ორჯერ ქონდათ ხოლმე შეკრება. მაგრამ სანამ მაყურებელთან დავიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ ეს კომისია რატო არ მუშაობს, ან მუშაობს, ეხლა გოჩა, შენც, მეც პარლამენტის წევრები ვიყავით. სხვადასხვა კომისიაშიც მიგვიღია მონაწილეობა, ხო, ანუ სამუშაო პროცესში მიგვიღია მონაწილეობა. აი, იცი რა ამიხსენე? ამიხსენე კი არა, ზოგადად. მე მინდა რომ ჩავწვდე ლოგიკას, ვერ ვხედავ. და იქნება შენ ხედავ ამ ლოგიკას და მე დამანახო. ანუ უყურე, მაგალითად იყო საგამოძიებო კომისია, რომელშიც თავის დროზე მეც ვიყავი ჩართული და ну ვიძიებდით კონკრეტულად იყო თუ არა გადაცნობა, ან გამომძიებლის მხრიდან, ან პირიქით გააკეთა, არ გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. მან შეიძლება ეს განიხილო გასაგებია და საბოლოო ჯამში რაღაც ვერდიქტიც გამოიტანო, ხო? ეს სარეკომენდაციო სახის იქნება ეს ვერდიქტი თუ პირდაპირ მითითება იქნება, რაც უნდა მოხდეს, ამას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ მე რას ვამბობ? აქ კომისია კომპეტენტურია, რომ იურისტები ზიან, ხო, ბევრი იურისტი იყო იმ კომისიაში და მუშაობდა ადგენ. იყო თუ არა გაკეთებული ყველაფერი იმისათვის, რომ საქმე ყოფილიყო გამოძიებული. თუ რაღაც დააკლო გამომძიებელმა, ან ვისაც უნდა ემუშაო და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ფასების მომატებაზე, მე მოусმინე ერთ-ერთ ოცნების წევრს, რომელიც თulis რო ის ოპოზიციაში ოცნებასთან პარლამენტშია. ხალხის ძალის იმაზე ვსაუბრობ რა, ეხლა ისინი ხო ოპოზიცია არ არიან, მიუხედავად იმისა, რომ უნდათ რომ პოზიციონირებდნენ როგორც ოპოზიცია. Ну, გასაგებია, კა ერთი ხალხია იგი. არა აქვს მნიშვნელობა. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ იქ დავადგინეთ, რომ რაღაც კარტერული გარიგებები ქონდათ და რა კარტერული გარიგების შედეგად ძვირდება საქონელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და იმ მომენტში, როცა მენავთობეები უნდა დაებარებინათ, ვერ იბარებენ ამ მენავთობებს, იმიტომ რომ ვიცი ჩვენ რომ ეს ყველაზე დიდი მაფია, ხო, ანუ ყველაზე ძლიერი და დიდი მაფია. მაგრამ ну кай. ისე ვუბრუნდები იმ კონკრეტულ კითხვას, აი შეიქმნა კომისია. რა სიძიებს, რა ადგენს? შეხვდნენ სხვადასხვა მაღაზიის დირექტორს. შეხვდნენ, ისინი უხსნიან, რომ აი ჩვენ იმიტომ მოუმატეთ. მე ერთს უსმენდი გაიგე, რომ იცით რა არის, მაგალითად გლდანში თქვათ, ზეთი და შაქარი უფრო კარგად იყიდება ვიდრე ვაკეში რაღაც. ანუ შეიძლება რომელიღაც რაიონში უფრო მეტი მოთხოვნილება იყოს სიტყვაზე ვამბობ ზეთს და შაქარს, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ უფრო კარგად იყიდება. იქ ცხოვრობს გლდანში 300,000 კაცი, აქ ცხოვრობს 80,000 კაცი. იმსა თუ შედარებას ვაკეთებთ, ხო, იქ უფრო მეტია თქვათ.

0: ადამიანი, რომელიც ყიდულობს ამ პროდუქტს, აქ ნაკლები ის ადამიანი, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. მე სხვა რამეზე ვამახვილებ ყურადღებას. აი ხსნიან რაღაცას, რომ იცი რა არის, აი მან ამაზე უფრო მეტი მოთხოვნილება, იმაზე მეტი და ნუ ესენიც თავს უქნევენ. ის ილაპარაკეს ამ თემებზე, ილაპარაკეს, დაშორდნენ ერთმანეთს, მე მოიწვიეს სხვა მაღაზიის დირექტორები, იმათ მას რაღაცას თქვენ რა ჩვენ შემოგვაგვს და იქ აიწია ფასი და ჩვენც ავტომატურად ავწიეთ ფასი, რაღაცა ნუ საბოლოო ჯამში მე გეტყვი სადამდე მივიდნენ. რომ ჩვენ ყველაფერი მოვისმინეთ, ვერაფერი ვერ გავიგეთ და ვერ გავარკვიეთ, ამიტომ აზრი აღარა აქვს რომ გავაგრძელოთ ეს მოსმენები, მოდით ესე ვთქვათ ეს პროცესი შევაჩეროთ. თუმცა ამ პროცესის დაწყება ეს იყო ჩვეულებრივი შოუ, როგორც თავის დროზე ცნობილი კომისია, რომელიც შეიქმნა ვითომ დაკითხვის მიზნით, რომ უნდა დაეკითხათ ნაცებზე, ნაცების დროს რა ხდებოდა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ საგამოძიებო პროცესი უნდა ტარდებოდეს ჩუმად. შეიძლება ღიად, მაგალითად ღიად შეიძლება ჩატარდეს რაღაც სასამართლო პროცესი, რომ თელმა საზოგადოებამ დაინახოს თუ როგორ სამართლიანად გაასამართლეს ვიღაცა რაღაც დანაშაულის გამო. მაგრამ თუ მე ვიძიებ რაღაც პროცესს და მინდა დავადგინო რა ხდება, რაც მინდა ყოველდღე ტელევიზორში რომ გამოვდიოდე და ამ თემაზე ვსაუ, ესე იგი მე მინდა დაგანახო და დაგაწყნარო, რომ მე ვმუშაო. მაგრამ შედეგი ნოლია და რატო არის ნოლი შედეგი გეტყვი? ეს ყველაფერი სპექტაკლია ჩვეულებრივი. შედეგი ნოლი არის იმიტომ, რომ შენ როგორც არ უნდა გინდოდეს დაადგინო საიდან არის ის მაღალი ფასი, კარტერული გარიგება, თუ გაძვირდა ყველგან საქონელი და იმიტომ გაგიძვირეს აქ ფასები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ ვერ წევ ამ ფასებს და ვერ წევ იმიტომ, რომ შენ თვითონ არაფერს არ აწარმოებ. თავის დროზე ქვეყანა, როდესაც მოდიოდა ოცნება, რომ ამბობდა მილიარდი უნდა დაიხარჯოს აგრარულ სექტორში, მაგრამ მილიარდი კი არა, 100 მილიონიც არ დახარჯულა მან და 20 მილიონიც. აი რო დახარჯულიყო მილიარდი და ჩვენ ჩვენი საკვები პროდუქტი გქონოდა, მაშინ ბუნებრივია ვერავინ ვერ ითხოვდა, ვერც კარტერულ გარიგებაზე ვერ წავიდოდა საუბარი, იმიტომ რომ შენ აკონტროლებ. ვერც იმაზე, რომ იცი რა არის, მე ძვირი მიჯდება იქიდან რაღაც პროდუქტის შემოტანა, როგორ გიჯდება ძვირი, როცა ბალახი აგერ არის, საქონელი აგერ არის, კლავ ხორცი აგერ არის და როგორ შეიძლება ეხლა 40 ლარი ხორცი ღირდეს, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ხო ელემენტარულია. გამოდი და მაშინ პირდაპირ თქვი, რომ ჩვენ არ ვაწარმოებდით ამ 14 წლის განმავლობაში ისეთ პროცესს, რომელსაც შეეძლო ქვეყანა ფეხზე დაეყენებინა. ჩვენ არ ვაძლიერებდით ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ პირიქით ბოლომდე ჩავძირეთ ადგილობრივი მწარმოებელი და უფრო მეტად დავჯექით იმპორტზე. და ამით ბუნებრივია ქვეყანა დაუღუპეთ, მაგრამ ჩვენ ეს უფრო გვაწყობს და უფრო მოგწონს. ეხლა ჩვენ რაღაც სპექტაკლებს დავდგავთ და თქვენ ამ სპექტაკლებს რო ნახავთ, მე ისევ ხმა მოგვეცით, იმიტომ რომ ხო დაიჯერეთ, რომ ყველაფერი კარგად არის ქვეყანაში, ეკონომიკა ვითარდება, ერთადერთი ბუა არის აგერ ეხლა დასავლეთი, რომელიც ყველაფერში ხელს გვიშლის. მარტივია ყველაფერი. ცნები თუ რამეს დაამატებ.
1: ხო, მაგრამ იმისათვის, რომ ელემენტარულად ტაში მაინც დაგიგრან, ამაზე და თქვან, რომ სპექტაკლი კარგად ჩაატარე, ეს მაინც ხომ უნდა შეძლებოდა და გეკეთებინა. ესეც ვერ შეძლეს. ანუ აქვს ხომ მნიშვნელობა, ახლა ხანს იყო ერთი ამბავი ატეხილი, შეიძლება მათმა მსახიობებმა ძალიან კარგად ითამაშეს, მაგრამ თავად სპექტაკლის, ასე ვთქვათ, ის სამოტივაციო ნაწილი, მისი დადგმა, სტურუას მიერ დადგმულ, ამ მართლაც საოცარი რეჟისორია, მაგრამ მისი ეს ბოლო დადგმა ვეფხისტყაოსანთან კავშირში არ არის, იმიტომ რომ აქაც სხვათაშორის დათქვამი აქვს იმ კაც თავიდანვე, რომ მე ბავშვობიდან არ მიყვარდა ვეფხისტყაოსანი, ანუ მან ის დადგა, რაც არ უყვარდა. ამ შემთხვევაში დაახლოებით ეს აქვს, სპექტაკლი დადგეს, ოღონ დადგეს როგორ? მათ ბავშვობიდან, ანუ პარლამენტის წევრობიდან მოყოლებული, როგორც კი დაიწყეს, ელემენტარულად არც უყვართ და არც პატივს არ ცემენ იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც მათი ხელისუფლების წყარო არიან, იმიტომ რომ იმ კომისიის წევრების უდიდესი ნაწილი თავად არიან ის ბიზნესმენები, რომლებსაც პირდაპირი გავლენა აქვს იმ პროცესებზე, რომელ პროცესებზე ხა ჩვეულაპარაკობდით. ხო, იმიტომ რომ შენ თვითონ და დიდი ხანია ამას, მე მგონი, მე რაც თავი მახსოვს და რაც ობიექტივი არსებობს, სოციალური საკითხები, სოფლის მეურნეობაზე საუბარი, ეს რაც თავი მახსოვს იქიდან მოდის. დღემდე ვერ გადაწყდა. დღესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფათაშორის საინტერესო იყო ჩემი ასე ვთქვათ და ახაც ხშირად ყოფილან ამ ტელევიზიაში გოჩა ცოფურიშვილი იყო იმასთან რა ქვია სოფლის მეურნეობის მინისტრთან გარკულ დებატებში და ძალიან მოზომილად, იმიტომ რომ მისი მიდან ფსიქოლოგიიდან, ბუნებიდან გამომდინარე ეს არ არის ასე ვთქვათ ადამიანი და მეცნიერი ადამიანები საერთოდ ცდილობენ რომ რადიკალურები არ იყვნენ შეფასებაში, მაგრამ საქმიანები იყვნენ და დამტკიცდა და ხედავთ რომ რასაც ჩვენ ამბობთ დღემდე არ არის ასე ვთქვათ უსაფრთხოება. ქვეყანას არა აქვს ის რომ პირველი ასე ვთქვათ მოთხოვნილების იმაზეა, კვების პროდუქტებზეა ლაპარაკი. ხვალ და ზეგ და ჩვენ ნახეთ კოვიდის დროს რა სიტუაცია იყო, ხო? ხვალ და ზეგ ერთმან უკნას, ან მსგავსი რამე იყოს, ან საომარი მდგომარეობა შეიქმნას. თქვენ მერე ნახეთ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა, რომელსაც არაფერი არ აქვს ადგილობრივი წარმოების.
0: აღარ გინდა ხვალ და ზეგ, კაცო, შენ დღევანდელ დღესე მელაპარაკე, აგერ ხვალ და ზეგ უკვე აღარ გინდა, ეს ეს ჩათვალე რომ ამაზე აღარ გვინდა არც საუბარი, არც ფიქრი, არაფერი. დღეს რაც ხდება უკვე ჩანს, რომ სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანა არ ვიცი ახლა მე რამდენი ადგილზია, მაგრამ საუბარი იმაზეა, რომ შენ მე დღეს მეუბნები, რომ ჩვენ შევისწავლით, რა უნდა შეისწავლო, ყველაფერი შესწავლილია. შენ აქამდე არ გიმუშავია იმაზე, რომ აგრარული სექტორი გაგიძლიერებინა. შენ იმაზე არ გიმუშავია, რომ საკუთარი პროდუქცია გამოგეშვა. დღეს რა უნდა შეისწავლო ამ ხსენე? რომ 14 წლის წინ ჩვენ ამაზე არ გვიფიქრია, ეს უნდა შეისწავლო დღეს?
1: თან რა არიცი, ერთადერთი რაც შეიძლებოდა ადამიანებს გარკვეულ წილად ალბათ ამაზე ქონდა დაწყობილი ყველაფერი, რომ კარტელური გარიგებები, იმიტომ რომ შემოტანილ, ასე ვთქვათ, საბაჟოს რო გადმოკვეთავს და რო გადაიხდის ფულს, იმ ფასსა და დახსედადებულ შორისაც ძალიან დიდი სხვაობაა. ეს მოლოდინი იყო, რომ ადამიანებს გაჩენოდათ, რომ აი შედან მუშაობენ იმაზე, რომ რაღაცა ზედმეტს იგებენ.
0: ანუ მარჟა არის დიდი.
1: ხო, მარჟაა დიდი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმით არიან დაკავებული, თუ უნდა იგებდნენ, თქვა სიტყვაზე 10-15%, 30% მაქსიმუმ იგებენ ძალიან დიდს, 100%, 150% და იქნება და ეს დავაწერინოთ. ეს იყო ალბათ თავიდანვე ჩადებული, რომ მოდით რაღაცა ფორმით მივახციოთ და მივიდეთ იქამდე, რომ ხალხს დავანახოთ, რომ ჩვენ კი არა ვართ ხელისუფლება რამეში დამნაშავე. აი ესენი არიან ეს ადამიანები, მაგრამ არც ეგ არ გამოვიდა.
0: ბოდიში. დაახლოებით 30% პარლამენტში ვინ ძის, სასურსათო ბიზნესია.
1: კი
0: და შენ იმის თქმა გინდა, რომ კომისია ისეთ დგებოდა, რომ ერთმანეთთან კონსულტაცია არ ქონდათ?
1: ხო, არიცოდნენ.
0: ხო, არიცოდნენ, რომ აი მარჟა არაფრიშუაში არ არის ეს ამ 150%-იანი მარჟა, რომ პრობლემა სულ სხვა რამეა, სიტყვაზე ვამობ და პრობლემა პირველი პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანა არაფერს არ აწარმოებს. ანუ ეს არის პრობლემა. და ტიპი, რომელიც გეოვნება იგივე პარლამენტში მჯდომი, რომელიც სასურსათო ბიზნესია გეოვნება, რომ მე ახლა შემომაქ თქვა ბრაზილიიდან ხორცი შემომაქ. მე რო არ შემოვიტანო, ქვეყანა აწარმოებს რამეს? არა. ესე იგი აქ დეფიციტი შეიქმნება, ესე იგი ფასი უფრო აიწევს. ამიტომ მე რო შემომაქ ეს ხორცი აქ მიჯდება ამდენი. მე ამდენს ვიგებ. ეხლა მე რო ვთქვა, დავაგდო ფასი და გავაკეთო სიტყვაზე მაღაზიაში 15 ლარი. მე ის ზოგიერთი ადგილობრივი, რომელსაც მართლა 2 და 3 ძროხა უყავდა, რომ დაკლა და ეს ხორცი რეალურად უღირს უკვე 25 და 30 ლარი, იძულებული იქნება ან ვერ გამიწევს კონკურენციას და საერთოდ შეიძლება ამ უნდა გაყიდოს 15 ლარად, რაც ისევ ჩაძირავს გაიგე და ეს ეს პრინციპში მართალი ხარ. ანუ დღეს ამ თემაზე პასუხს ვინც გაგცემს, მართალი იქნება უდაოდ. აქ პრობლემა სხვა რამეშია. 14 წლის განმავლობაში ქვეყანამ არ შექმნა ის სასურსათო ბალიში, რომელიც გაჭირვების პერიოდში ამოქმედდებოდა. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
1: ის რაც ფათაშორის აი რასაც შენაბობ, ესეც ხომ ახალ სხომ არ ვიგონებთ, ან ჩვენ ხო არ ვთავაზობთ? თქვენ სოფლიოში აპრობირებული ფორმაა, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერზე თან განსაკუთრებით ენერგომატარებლებს აღმოჩნდა, რომ ევროპას აი ახლა როცა კრიზისი შეიქმნა ორმოზის რუტეში, მარაგები აქვთ. და საუბარი მიდის, რომ მარაგები ცოტა ხანში გათავდება. იმიტომ რომ რეალურად გააკეთეს ის, რასაც ფასებზე როცა ლაპარაკი, აქციზები გააუქმეს, თქვათ, საწვავზე. და შეაჩერეს, ან დაწიეს, ან მთლიანად შეაჩერეს. და თანაც ყიდიან იმ საწვავს, რომელიც საწვავით წლების წინ აქვს დაგროვილი. ანუ მათ გათვალეს რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცა შეიძლება მოხდეს მინიმუმ 9 წლით თუ არა და შეიძლება ზოგან არის მარაგები რომლებიც 1 წლითაა ასე ვთქვათ გათვლილი ჩვენ საერთოდ რამეში გვაქვს მარაგი საერთოდ არაფერში არ აქვს ადამიანები იმასაც კი გადავაჩვიეთ ჩვენის თაობა ვართ თორსა ჩვენი მშობლები ბებიები ბაბუები მარაგებსაც კი აკეთებდნენ თქვა და დებდნენ დღეს ესეთი მარაგებიც კი არ არის ამასაც გადაგვაჩვიეს სახელმწიფოს ხო არ აქვს ადამიანებსაც არ აქვს ადამიანებსთან საშუალება არ აქვს იმიტომ რომ იმ ჩვენ ბებია ბაბუებს საშუალებაც ჰქონდათ ამისი რომ გაეკეთებინათ და დღეს ადამიანს მარაგი კი არა სტილიდან საღამომდე როგორ გაატანოს ეს აქვს პრობლემა აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ
0: ეხლა უყურე აქციზები და რა ქვია და დაციონ ფასი აქციზებზე ეხლა მიდის საუბარი და ნუ ითხოვს ხალხი რომ თქვა საწვავზე საწვავის აქციზზე დაიწიოს ფასი ვერ წევენ და რატო ამათმა რაც დაძაბეს ურთიერთობა დასავლეთთან ევროპასთან ბუნებრივია თანხები არ შემოდის ადრე რომელიც შემოდიოდა ამათ მოაკლდა თანხები სერიოზულად ეხლა აქციზებსაც თუ დაწევენ
1: ბიუჯეტში
0: საერთოდ ფული აღარ შემოვიდა მე უკვე რო გაციონ ის ხარჯები რომელიც ბიუჯეტიდან ისედაც გასაწევი იყო ანუ ფაქტიურად მართლა სერიოზულ პრობლემა ისედაც არის სერიოზულ პრობლემებში მაგრამ გაცილებით უფრო სერიოზულ პრობლემის წინაშე დადგებიან ამიტომ ვერ ამასაც ვერ აკეთებენ როცა ნორმალურ ქვეყანაში ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი გზა რომ შენ წევ ან საერთოდ აუქმებ ან წევ აქციზებს და ნუ უკვე და არეგულირებ
1: აბალანსს ვარ დაარტყავს ეს
0: აბალანსი ამით ფასებს და ესენი ამას ვერ აკეთებენ იმ დროს სერიოზული ხრელი გაუჩნდებათ ბიუჯეტში. ზარია შემოუშვით.
2: გამარჯობა, ზადონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
2: ო. აი, ახლა მარაგზე რომ ლაპარაკობში, აი, ავიღოთ ჰოლანდია, იტალია, საფრანგეთი. მილიონობით ტონა ამ
0: ცოტა რო დაუწიოთ მიმღებს შეგიძლია ცოტა
2: დამარაგებენ საწყობებში
0: აი რაღაც კარგ თემას იწყებ და ადამიანი მარა ნუ თქვენ თვითონაც ხო გესმით თქვენს გეშლებათ ხელი, ჩვენს გვეშლება ხელი და მაყურებელსაც ბევრს არ ესმის რას საუბრობ.
1: ნელ-ნელა სწავლობენ სხვათა შორის, სხვა მე რასაც უყურებ, ძალიან ბევრი ადამიანი არის ის, ვინც შეიძლება პირველად რეკავს ან ახლა შემოდის და აქედან გამომდინარეა მე მგონი რომ ეს ტექნიკური ხარვეზები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი ვინც ხშირად რეკავდნენ, მათ უკვე აწყობილია.
0: უკვე იციან როგორ უნდა მოიქცენ. ხო და მე გადავდივარ ისევ ამ სპექტაკლებზე. გადავავლე თვალი სხვადასხვა შოუებს. მარტო სპეციალურად და არის ეგეთი საგამოძიებო შოუები, ჩინეთსა აქვს, ამერიკასა აქვს, რუსეთსაც აქვს, ну, დიდ ბრიტანეთსაც აქვს. როცა კამერები დაყვებიან და რაღაც გამოძიებას და იმას ატარებს გამომძიებელი ვითომ უთვალთვალებს, იქ ზიან მსჯელობენ, რაღაც მე დაკითხვა მიდის რა. ყველაფერი კამერების წინ. მაგრამ ადამიან რომელსაც უყურებს და ვისვისაც ეს საინტერესოა, ეს არის ჩვეულებრივი მაყურებელი, რომელმაც იცის რომ ეს არის შოუ და ფიქრობს რომ სავარაუდოდ შეიძლება მსგავსი რეალური შემთხვევა იყოს და ამ შემთხვევაზე აგებული ეგ შოუ.
1: თავისი მიზნობრიობაა
0: ეს კი. მე მგონი ჩვენმა ხელისუფლებამ ნახა ეგეთ შოუები და იფიქრა რომ ყველაფერში იქნება საინტერესო. ანუ მარტო იმიტომ კი არა რომ შეიძლება რეალობასთან ახლოს, არამედ ჩვენც რომ დავდგათ ასეთ შოუ, იქნება საინტერესო. ამიტომ მოდით ახლა ყველაფერზე კომისიის მუშაობა ვაჩვენოთ ტელევიზიით და თან ისე ვაჩვენ ხო გეუბნები კითხოთ შენ უყურე იმ კომისიის მუშაობა
1: რამოდენ ნერვებმა ვერ გამიგო
0: კითხვა პასუხი რომ მიდის მან და უბრალოდ ან რას ეკითხები ან რას პასუხობს იმასაც არ ესმის იმ ადამიანს ხო რას მეკითხები მაგალითად აი რატომ არის ამხელა ფასი ну ратом არის შე რო გადასახაც ამხელას მიწესებ მე რო იქ საბაჟოზე პრობლემები მექნება გზაში პრობლემები რაღაც
1: შენი ხარჯები საბოლოო ჯამში თვითღირებულებას წევს და მე მოგება უნდა ნახო აბა სხვა
0: კი თან რა მომენტია კანონში გიწერია რომ ბიზნეს არ უნდა დააწეს აი სა ზეწოლ არ უნდა მოახდინო ბიზნესზე ხო და ამაზე პრემიერიც საუბრობდა ხო რომ ჩვენ არ გვინდა ბიზნესზე ზეწოლა ეხლა ადამიანი ბიზნესმენი გეუბნება რომ ამდენი პრობლემა მაქვს შემოვიტანე მაქვს აი ეს ამოსახები, თქვა, შენ მეუბნები რომ ბევრია, მე გეუბნები რომ ნორმალურია, თქვა, ჩემთვის. ეგ გათვლა მქონდა. ეხლა შენ თუ მე დამაძალებ რომ მე დავწიო ეს ფასი, ეს უკვე ზეწოლა ბიზნესზე. და თქვენ ყველანი ბიზნესმენები ხართ, მით უმეტეს 30% თქვენ გაქვთ ეს ბიზნესი აქ ფაქტიურად, გამოდის რომ ნუ ერთმანეთს ტყავს ხო ვერ დავკევთ. ამიტომ თქვენ უნდა მიიღოთ ის რასაც მე გთავაზობთ და ეს კომისია ნუ კომისია დარჩება და მორჩა ამით ყველა.
1: ალა ამოწურა კიდევაც და მე ვფიქრობ რომ არა მარტო ამ მიმართულებით და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ეს მიმართულებაც იყოს შენ რაც თქვი რომ თავრობა თანდათანობით შედის ჩიხში. და შესულია ფაქტიურად ჩიხში დღეს გამოსავლის ძიება ალბათ და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი ეძებს ამ გამოსავალს ვიღაცაზე უნდა გადატყდეს იმიტომ რომ 14 წლის მანძილზე ჩვენ ხედავდით რომ საინტერესო რამეა სხვათა შორის ბიძინა ივანიშვილმა კარგად იცის რასაც ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ რომ გადამეტება არ უნდა მოხდეს ხელისუფლებაში ძალიან დიდხანს როცა არის ესეთო ის ძალა ადამიანებს ელემენტარულად რა მის უნგრეთის მაგალითზე მოყავდა შე რომ ბოლოს და ბოლოს მობეზდა ადამიანებს ზუსტად ამას აკეთებს ივანიშვილი ოღონდ თვითონ ბეზრდება ანუ თვითონ არის ხალხი ის რაც უნდა გააკეთოს ხალხმა და წყარო ხალხი უნდა იყოს რომელიც იტყვის რომ უკვე ამდენი წელი ეს ხელისუფლება რადგან არის ამიტომ მე უკვე აღარ მინდა ამ ხელისუფლებასთან და განწყობა მაქვს უკვე ასეთი ამ ფუნქციას ასრულებს ივანიშვილი ოღონდ მაქსიმუმი წელიწადი მაქსიმუმ ყველაზე დიდი 2 წლამდეა პრემიერები რომლებიც იყვნენ დადგა პერიოდი როდესაც ალბათ უკვე კობახიძის დროც მოვიდა პრობლემებს ვერ გაართვა თავი ის კომისია რომელმაც უნდა გაერთმია თავი და უნდა დაენახვებინა ხალხისთვის ეს პრობლემა დაგროვდა რასაც ჩვენ ამბობ ასევე მოყვები მე არ ვიცი წინასწარი განზრახვით არ ვიცი ჩაფიქრებული ქონდა თუ არა მაგრამ მართლაც იმ ლიბერალურ ტელევიზიებს შეერთ შემთხვევაში ქონდათ ისეთი ასე ვთქვათ პროგრამები და გადაცემების სტილი ისეთი იყო რომ ხალხი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაწილი უყურებდა მას და მას ჩამოუყალიბდა თავისი ასე ვთქვათ სუბმაყურებელი რომელიც მხოლოდ მას უყურებს იმიტომ რომ მის ინტერესების სფეროშია. დანარჩენისთვის საინტერესო არ იყო. მათაც ნახეს, რომ აუცილებელი იყო რაღაც გაეფართოვებინათ, თორე მე მახსოვს, როცა ჩვენ პირველად ვიწყებდით, უკვე მესამე ეს არის, რა ქვია, შენობა, რომელიც გამოვიცვალეთ და პირველში მახსოვს, როდესაც სოციალურ საკითხებზე ცალკე კვირაში ორი გადაცემა მიდიოდა, მარტო სოციალური საკითხები იყო. ამ სოციალურს მე ეკონომიკური კიდე ცალკე ბლოკი მიდიოდა, სადაც და ნებისმიერ სიტუაციაში ყოველთვის წევდი და აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ნებისმიერ საარჩევნო პროგრამა დადექით მოსახლეობას ვეუბნებით, უკარგად გაიხსენებთ, ნახავთ რომ ის რასაც ახლა მე და ბატონო გიორგი ვლაპარაკობთ. ეს არის სასუსტო უსაფრთხოება, ეს არის ევროვნული ეკონომიკის ფეხზე დაყენება, მუდმივად ამაზე იყო საუბარი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არიან ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ კი მაგრამ აბა ის არ ვარგა, მაგრამ აბა სხვა ვინ უნდა ვნახო. არაფერი თვალებს უნდა უბრალოდ გახელა. და დაнахმა ადამიანების, ნორმალური ადამიანების, რომლებიც ელემენტარულად იმ ჭეშმარიტებას გეუბნებიან, რომელიც მარტო ჩვენ კი არ მოგვიფიქრებია ეს. თემსოფლიოში აბრობირებულია. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ რომ იმაზე როცა ლაპარაკობ ხვალინდელ დღეზე, დღევანდელი დღიდან უნდა ამოხვიდეთ. ეს დღევანდელი გუშინდელმა მოიტანა. ის რომ ამ მდგომარეობაში შევიდა ეს ხელისუფლება, ეს გუშინ დაიწყო. ეს დღეს დადგა ეს პროცესი და ხვალე უკვე დაახლოებით იმ კატასტროფის წინაშე ყველანი ერთად დავდგებით და ცვლილებებიც აღარ მოქმედებს ხოლმე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მსახიობები ცვალო ამ სპექტაკლში, თავად სპექტაკლმა ამოწურა თავისთავად. ისეთ ჩიხში შევიდა, სადაც გამოსავალი უკვე ფაქტობრივად არ ჩანს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად ვართ დაღუპვის პირას. და ხშირად გვისაუბრია ხო ამაზე, რომ თუნდაც ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, გადაბმულია მთელი პრობლემებზე კიდე. იმ დემოგრაფიულ პრობლემებზეა პირდაპირ გადაბმული, ხო? იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც პარლამენტში არიან, ჩვენი ახლობლებია ბევრი და ურთიერთობა გვაქვს ხო იმ ადამიანებთან, ხო? მათ ვერ წარმოუდგენიათ პირადი საუბრებიც რომ მქონია, რომ საქართველოსში როგორ შეიძლება შიმშილობენ ბავშვები რებს მელაპარაკები. მართლა ვერ წა მაძღარს ყველა მაძღარი ეგონა. მათ პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ როდესაც კრიზისია შეიძლება შემოსავალი რომ მქონდა თვეში 10 მილიონი, დღეს გაქვს 1 მილიონი და კრიზისში ხარ, საშინელებაა შენთვის. იმიტომ რომ 10 მილიონი ქონდა და მილიონი გაქვს, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომელსაც 10 ლარი ქონდა და დღეს ლარიც აღარ აქვს. საშინელი მდგომარეობაა, ხო? მათაც გაუჭირდათ, რასაკვირველია. რასაკვირველია, მდიდარსაც უჭირს, როდესაც კრიზისული მდგომარეობაა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ გარბის ხალხი უკვე აქედან. იმ ქვეყანაში, რომელზედაც ჩვენი მთავრობა ლაპარაკობს, რომ დაქცეულები არიან, თურმე პრობლემები აქვთ ევროპაში, თავიანთ თავს მიხედონ დემოგრაფიულად, იმათ რო უჭირთ, ისე უნდა ემიგრაციას მიხედონ ერთი დამცინავად რო ელაპარაკებიან. იქ გარბიან, იქ ჩადიან ადამიანები იმისათვის, რომ მერე იქედან აქეთ გამოაგზავნონ რაღაცა კაპიკები. და ჩვენთან განწყობა ესეთია, რომ შეურაცხყოფას გვაყენებენ, გვემუქრებიან, იმიტომ რომ ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ არ მინდა, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო უარებს მდგომარეობაში ჩავარდეს. ეს აღქმული იყო. რასაკვირველია, შეიძლებოდა ასეს დაგენახა. მეთანხმები, რომ შეიძლება ასეს აღქმულიყო მუქარად, იმიტომ რომ აღმოჩნდებით ამ დღეში. ოღონდ ეს მუქარა არ არის. ეს გაფრთხილება. ეს არის ჩვეულებრივი რჩევა, გაფრთხილება, რომ ამ დღეში აღმოჩნდება.
0: მაგრამ პირდაპირ თქვა, რომ რამოდენიმე თვეში გამოჩნდება საქართველოს ევროპულ გზას აგრძელებს თუ ისევ იმ სიბნელეში დაბრუნდება. ანუ ეს იყო ნათქვამი მისი მხრიდან.
1: ხო, ეს შეიძლება, რომ ანუ თქვენ მემუქრება ევროპა, რომ ჩვენ შეიძლება თურმე აღმოჩნდეთ ისევ სიღარიბეში. რატო? იმიტომ რომ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ის პროცესები, რომელიც ჩვენ გველოდება და მათ შორის გიორგიმაც ახსენა, რომ ადრე ევროკავშირიდან აქ თანხები მოდიოდა, ევროკავშირის სტრუქტურულ გამართვაში გეხმარებოდა, ხო, იყო გრანტები, ძალიან დიდი ნაწილი. ეხლა დარჩენილი ერთი რამე. აი ხვალ რო დადგეს საკითხი მართლაც და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ემიგრაციაში დასული. და ხვალ ვერ შეძლონ ფულის გადმორიცხვა. თქვენ წარმოგიდგენიათ აქ რა მოხდება? აი ადამიანებმა ვერ გადმორიცხონ, საბანკო სისტემა შეექმნას პრობლემა და გითხრან, რომ აი ამის გამო დავსანქცირდეთ, ან რაღაცა ისეთი მოყვეს და წარმოიდგინეთ, რომ ფული ვერ გადმორიცხონ. აქ მოსახლეობის 80% დაკიდებულია სინამდვილეში იმად გამოგზავნილ ფულზე. იმ 100 ევროზე, იმ 200 ევროზე, რომელსაც ისინი კვირაში ერთხელ უგზავნიან თუ თქვათ რაღაცას აგროვებენ და თვეში ორჯერ უგზავნენ. ამაზეა დაკიდებული ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ამ დღეშია ქვეყანა და ასეთი ხელისუფალი, რომელიც თავს მიიჩნევს, რომ მას არ აქვს თურმე მყარა დადგას ფეხზე, ორ ფეხზე, თვითონ შეიძლება დგას ორ ფეხზე მყარად, იმიტომ რომ მათ დაგროვილი საკმაოდ აქვს. აი ეს მარაგები, რასაც ვლაპარაკობდით, მათ ეს მარაგები ოქროში, ბიტკოინში და დოლარებში აქვს. და ჩვენ ნახეთ კიდევაც, ხო, რამოდენიმე ჩვენ ხო არა თვითონ ხელისუფლებამ თავისივე წევრები, რომლებიც ჩათვალა, რომ იმ სიტუაციისთვის ესე ჭირდებოდა, დაგვანახა რა ფული აქვთ, ხო? ისიც დაგვანახა მხოლოდ და მხოლოდ სახში დადებული ფული, რომ კაც მორჩა, ასე დაგვანახა. და რა მდგომარეობაა სინამდვილეში და რა მხელა ფული აქვთ? დაახლოებით 5-6% აქვს მთელი ვებერთელა ფული, ეს ესე ხდება ხოლმე. იმ ქვეყნებში განსაკუთრებით, სადაც არ არის გამართული დემოკრატიები, იქ ყველაზე დიდი ფული შოვება. ოღონდ ძალიან მცირე ნაწილი შოულობს ამ ფულს. და ამ ძალიან მცირე ნაწილს მათ თავიანთვის აქვთ ყველაფერი მოწყობილი. ჩვენ ვიკითხოთ იმ დიდმა ნაწილმა, იმ უდიდესმა ნაწილმა, რომ რომელსაც მართლაც ამხელა პრობლემები გვაქვს. მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ბანკის ვალების გამო ურთულებს მდგომარეობაშია ქვეყანა გადასული, მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს ეს თანხები და დაქცეულები არიან ფაქტიურად, იმიტომ რომ ბიზნესი მთლიანად კვდება. ხო, იმიტომ რომ შეხედეთ ეს მდგომარეობა რაცა
0: რაღაც გადაცემა უნდა გამოვიდეს და პატარა ნაწყვეტია ინტერნეტში, ხო, რუხაძე სადაც ამბობს, რომელმაც ლიბერტი ბანკი რო გაყიდა, რომ ლიბერტი ბანკი ძირითადად იდგა პენსიონერების ფულზე და იმ მაღალ პროცენტზე, რომელსაც გასცემდნენ იგივე ისევ პენსიონერებზე. ანუ პენსიონერები დღეს ინახავდნენ ლიბერტი ბანკს, წარმოიდგინე. ანუ ნორმალურ ქვეყანაში
1: ამას ვინდა უშვებს ესეთი რამე?
0: ესეთი რაღაცა ნუ არ ხდება და ნუ ჩვენს ქვეყანაში ხდება ყველაფერი. ზარი ეთერში. ისაუბრეთ, გისმენთ. გაითიშა. ხო და საუბარი მიდის იმაზე, რომ ადამიანი დღეს ბანკში რომ მიდის და მითუმეტეს უყური რაზეა საუბარი. დღეს როცა შენ მე მეუბნები, რომ პროდუქტებზე რაღაც კომისია, რა კომისიას ქმნით? რატომ არ ქმნი კომისიას იმის გასარკვევად, რატომ იწება ჩვენთან პროცენტი 18-დან
1: ზემოთ?
0: 18%-დან რატო იწება, როცა მსოფლიო მასშტაბით ფულს წელიწადში გაძლევენ 2.5%-ით? აი წელი, მაგალითად, შენ აიღე ბირჟაზე და წელიწადში უხდი იმ ბირჟას, თქვათ, 2.5%-ს, მაგრამ აქ თვეში 18-დან გეწება პროცენტი. ამას რატო არავინ არ ქმნის კომისიას? იმიტომ რომ ყველა თვითონ ეგენი ბანკირები არიან. თვითონ არიან ბანკირები, რა უნდა შეკ?
1: მე ვახშეები არიან ბანკირები და ხო, ხლა ცოტა კიდე გრადაცია აქაც არის. აი ეს მიკროსაფინანსო და მე ვახშეობას ძალიან ბევრი ნაწილი ამას პირდაპირ ეწევა, ხო, ჩვენი პარლამენტარების სხვადასხვაშორის და ამას არც მალავენ, იმიტომ რომ უთითებენ, რომ მოგებას იმავშვები, რა ქვია, ღებულობ, ამ დივიდენდებს ღებულობ
0: ფულის. კი ბატონო, და ეს მიკროსაფინანსო როგორც წესი პირდაპირ შეკრულია ბანკთან. ანუ ბანკს შეუძლია 18-დან მიკროსაფინანსო შეუძლია თვეში
1: 30%-ი აიღოს. 30%, აი ოდნავ თუ ვისაც შეხება ქონია, აი ბიზნესთან, აი ან თქვენს ახლობელებს მოიკითხე 30%-იანი სესხი შემთხვევაში პირდაპირ ხელი მოაწერე გილოტინაზე ასე ვთქვა თავის მოჭრას. იმიტომ რომ 30%-ს როცა გადასახდელი გაქვს, შენ რაღაცა მოგება ხომ უნდა დაგჭეს. ახლა ვსაუბრობდით იმაზე რომ კომისია შექმნეს, რამდენ პროცენტიანი მოგება უნდა გქონდეთ იმ ქსელებს, რომლებზედაც არის ლაპარაკი. თუმცა 30%-ზე ნაკლები მოგება აქვთ, აი ახლა ვსაუბრობდით ხო? ესე გამოდის რომ აზრი არ ქონია, მაშინ ისინი სწორად უმატებენ 50%-ს. აბა ხომ უნდა გაისტუმრონ ხო მაშინ ეს სესხები და სუყანას ხომ სესხითაა გაგებული. ხო სუყანას აი შემომტანები ვინც არიან ზირითადად ხო, ვისაც შემოაქვს ხო დიდი რაოდენობით თქვა რაღაც გარკვეული პროდუქცია. სუყანას აქ სესხით ეს გაკეთებული. თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ უდიდეს შემთხვევაში ბანკის მთელი ფუნქცია სწორედ ეს არის და თავის დროზე ბანკის ფუნქცია იყო რომ ეკონომიკაში ასე ვთქვათ სისხლი ჩაესხა. და დღეს ბანკი ჩვენთან გახდა პირველი ბიზნესი, რომელიც სინამდვილეში ყველაფერს მართავს. ყველაფერს პირდაპირ პოლიტიკას მართავს. ხო, ჩვენ ხო რეალურადაც ხედავდი კიდევაც, ხო, წარმოიდგინეთ, არჩევნების დროს კონკურენციას სამი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე პირველი ადგილები ვინც აიღეს. სამივეს უკან ბანკი დგას. ხო, ამას ვამბობდით კიდევაც არჩევნების დროს. ერთ შემთხვევაში ერთ უდგას. ქართო ამ შემთხვევაში თვითონ ბანკი ჯე იმ დიდ იმასთან ოლიგარქიულ სისტემასთან უბრალოდ ჯიბის ერთი პატარა ჯიბია, მაგრამ ტიბისი ბანკი იყო ერთ-ერთი მოთამაშე და საქართველოს ბანკი იყო მეორე მოთამაშე. ანუ სამი ძირითადი მოთამაშე სამივე ბანკი იყო ჩვენს ქვეყანაში. აი ასეთი ტიპის ქვეყანა შევქმნით და მე რო ფიქრობთ იმას რომ რატო გვაქვს პრობლემები, რატომ არის ის რომ ხალხი აქედან გარბის, რატოა ის რომ ეკონომიკა ვერ განვავითარეთ, რატომ არის სოფლის მეურნეობა ვერ განვავითარეთ, რატომ არის რომ დაიქცა განვითარებას ვინ ჩივის, სოფლებში სკოლები იხურება ხალხო. სკოლები იხურება, იმიტომ რომ ბავშვები აღარ არის, ის ბავშვები რომლებიც სკოლაში უნდა დადიოდნენ. იმიტომ რომ მათმა მშობლებმა უკეთეს შემთხვევაში ქალაქში გადმოინაცვლეს და უარეს შემთხვევაში მე უარეს იმგაგებით ვამბობ, რომ ჩვენი ქვეყნის დემოგრაფიული სიტუაციიდან, თორემ მათთვის შეიძლება გავიდნენ ქვეყნიდან საერთოდ და წავიდნენ. ცოლშვილიც წაიყვანეს და წავიდნენ, ახალგაზრდები გავიდნენ. რომელ ქვეყანაზე მელაპარაკებით მაშინ და რის გადარჩენაზე მელაპარაკებით?
0: ზარე ეთერში.
2: ალო.
0: დია, გისმენთ.
2: ვახლოს ჩვენი საუბარი ყველაზე მაგრამ დღევანდელ დღეს და გუშინ დღეზე კი არ არის დღეირა პრობლემა. აი, ახლა ისტორია ვერ მოყვები. დია. ბაბუაჩემი, მოგლა იტაროვა. მამაჩემი, მოგლა შევარნოზე. ფული დაურმაგებული იყო, დაურმარი სიმალე მოგდა და ფაცნავა და მოგდა. მეც ხონა ფული და მეც გაიგული და არა ახალგაზრდა ხარ და გადავიტანე ბოლო. ახლა მას გადავა. ისე აგირებული სასამართლოს გაწინაურები. ორი წელიწად როია. იქ მაგარა დაუკარგე დაჯარიმოზე. და გადავა ევიდიდა და ესიონერი ვალახო და მეკება ვეზნიელზე. მეディア არის დაბოსავალი არ მას. ამიტომ ეს დეიდის გადასახადი და მეორე პრობლემა არ არის. და მითუმეტე კუილები აი შეوارაზე ზოიდან კუილი ხოი ხოი მოკი კუილი დაერ. ეს საქართველოს მოატყუა. გეოდენი დაროვა. ამდენი წელიწადია კუილები დარე. ყოველ დღე ერთი კუილი საკვარიზია, ერთი კუილია საკვარიზია. იმერ კუილი ადამიანს აბადია. ის კიდე მოგაწყვეს დაუძილებლად. ამიტომ როცა ხელისუფლებაში მოდით, რომ მოდით, უნდა იყოს დაწერილი იმ პირველი კუილი არ უნდა იყოს. უნდა ეწეროს იმას უნდა აგოს პასუხი. რომ მე აღარ მოხდეს ესეთი რაღაცა. ამ პოინტზე ხაზე დავწვით. მე მე აღარ ვარ. აი გულიზომერაზია მაგაგებული, პენსიაზე მეტი რა მე გამოდოვი, მე აღარ არის. ეს არის გასასვალისწინებელი. ყველა ყურეს გული კონენ, ყველი ადამიანი ბიზაშვილებს, თორქმარს, დაძმას, მამაშვილს აჩუღებს აგვლენს ერთმანეთს და აღარა ხედავ ხუდა ძენდა ივანოს და ვალამბა რავი, აღო გამოდავალიდე, ნაბარაკი ელემენტები აღარ არის. აი არის ფუნდამენტური ეს ყველაზე. ეს შენში ძიარი ყვილები და ჩვენ გეშია ბრავი ძინე, ამას ნუ დიდი ეგრული გამახობა. მადლობა მოგემიწვის.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო, ანუ ამ მეოცნებებმა სხვებზე არ ვსაუბრობ, სხვებმა გაიგეს, მაგრამ აი მეოცნებებმა უნდა გაიგონ ერთი რამ. შენ რო ერთხელ მოგატყუებენ, უკვე არ უნდა, აღარ უნდა დაუჯერო, ანუ ხელისუფლება თუ გინდა რომ ყავდეს ნორმალური და ზოგადად სისტემა რო შეიქმნას ნორმალური, უნდა იცოდე შემდეგი რამ, რომ ერთხელ თუ მოგატყუა, არ მისცემ მეორე შანსი. და აქ უკვე 150 რა ვიცი, ვეღარ ვთვლით, ხო, რამდენჯერ მოგატყუეს და კიდე მივცეს შანსი. არ უნდა მისცეს შანსი. მეორე რამ უნდა გაიგო? ბანკირი, რომელიც ხელისუფლებაში და ზოგადად პოლიტიკაში შემოდის, არ შეიძლება ფიქრობდეს იმაზე, რომ როგორ დავაყენო ფეხზე სიტყვაზე ვან პენსიონერი ის, იმიტომ რომ მისი ერთადერთი ფიქრი არის, როგორ გავაძლიერო ჩემი ისედაც პრინციპში დიდი რაღაც ქონება. მაგრამ თუ ის ფიქრობს იმაზე, როგორ გავაძლიერო პენსიონერი, დამიჯე აი ლიბერტის ბანკის არ იყოს გაიგე? აქ ერთადერთი მიზეზი იქნება ამ გაძლიერების, რომ მე ამ პენსიონერებიდან ეს ფული ამოვიღო. აი ეგ უნდა გესმოდეთ, რომ ბანკირი არ აი მაგალითად მე ვერ გავხდები ბანკირი. ნუ არ განა უბრალოდ ცოდნაზე კი არ არის მარტო საუბარი, რომ ეკონომიკა არ გესმის არ რაღაცა ის. უბრალოდ ნუ მე არ შემიძლია ბანკის მართვა. მე გეტყვით, რომ ერთხელ ერთი 20 წლის წინ რაღაც სათამაშო ბიზნესი გქონდა და დაგვირეკეს მითხრეს, რომ ახალი წელია. Ну, ტიპმა ჩააბარა ბეჭედი, რომ ეთამაშა და ცოლი მოვიდა, ну, ერთ სიტყვით, რაღაც ტირია, მთელი ამბავი, ну, მე ურეკავ, რომ მეც დაუბრუნდი, თქვენ გიჟებს, საერთოდ როგორ იბარებთ ამ ბეჭედს? ჩემთვის ჩემამდე არ დადიოდა. გასაგებია, რომ ამ ბიზნესმა ვერ იმუშავა, ეხლა ჩემ ხელში ვერ იმუშავებდა ეს ბიზნესი, თორე ისეთი ტიპი რო ყოფილიყო, რომ კი ბატონო, მოიტანეთ ის ფული რაც წააგეთ, კი მე რა დაიბრუნდეთ რა.
1: ფიროსმანის იმაზის გამახსენდა ფილმშიც, როა რო გაყიდა მე საბოლოო მაღაზიაზე რო გახსნის და არ გამოვიდა მისგან. ისე არ გამოვა შენგან ბაბა.
0: ანუ კი ბატონო, ჩემგან არ გამოვა ესეთი ბიზნესმენი. სხვა ბიზნესი თქვა შეიძლება, მაგრამ ну აი ესეთი არა, ვიღაცისგან გამოდის. აქ მე პრეტენზია იმასთან კი არა მაქვს, რატომ გამოვიდა შენგან ბანკირი? ღმერთმა გაგიმარჯოს, კაცო, ეხლა რადგან ღმერთმა დაუშვა ეგეთი რაღაცა, ესე იგი საჭიროა. მაგრამ
1: ხელისუფლებაში არ უნდა იყოს, თორე იმას შეიძლება ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალაშიც კი იყოს, თქვა ბანკირი, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ უცილად მას შეიძლება ქონდეს კარგი მიგნებები რაღაც აკეთებს.
0: მომისმენე, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალაში შეიძლება როგორც კონსულტანტის დონეზე იყოს, ან თქვა უბრალოდ წევრი, მაგრამ თუ შენ ერთ-ერთი ლიდერი ხარ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მიისტრაფი იქითკენ, რომ აღმოჩნდე ხელისუფლებაში და აქ პრობლემა სხვა რამე კიდევ ხო მაგ არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვს, მაგრამ არის სფეროები, რომლის დაშვებაც არ შეიძლება ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მას აქვს სულ სხვა მიზანი. საბოლოო ჯამში მან ეს მიზანი, ცხოვრების მიზანი თავის დროზე დასახა და იმ გზით მოძრაობს მთელი მისი ცხოვრება და არ შეცვლის ამ გზას, იმიტომ რომ მათ კარგად ესმით, რომ ფულით კეთდება ყველაფერი. ესე იგი, თუ მე დღეს ვაკეთებ 100 მილიონს ხელისუფლებაში, მე გავაკეთებ რამოდენიმე მილიარდს. ესე იგი, ჩემი მიზანი არის ხელისუფლებაში მოხვედრა. თორე რომ იცოდეს, რომ თუ დატოვებს ქვეყანას, გააკეთებს 50 მილიარდს ხელისუფლებაში, საერთოდ აღარც მოვა და აღარც გაიხედება ხელისუფლებისკენ, იმიტომ რომ მისი ამოცანა არის ფულის კეთება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვხედავ ამაში რამეს ცუც, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ თვითონ მაყურებელს და ამომრჩეველს უნდა ესმოდეს, რომ ადამიანი, რომელიც თავიდან ორიენტირებულია ფულის კეთებაზე, არ შეიძლება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უცბად ფიქრობდეს თქვენზე და თქვენი ჯიბის გავსებაზე. არა, თუ ის ერთი წამი დაუშვებს აზრს, რომ თქვენ ფული უნდა იშოვოთ, დაუშვებს მხოლოდ იმაგავორკით, ასე ვთქვათ რა, რომ საბოლოო ჯამში ის ფული, რომელსაც თქვენ იშოვით, ისევ ჩემთან უნდა მოვიდეს. ანუ სესხი უნდა აიღოთ, რაღაცნაირად, რა ვიცი, რაღაც კომბინაციები უნდა ჩატარდეს, მაკინაციები,
1: მექანიზმების
0: გოგონებას ეკონომიკური, რომ ისევ ეს ფული ამოვიდეს, მაგრამ ამ დროს თქვენ პრეტენზია არ ქონდეთ, იმიტომ რომ მას ყოველთვის უნდა შეეძლოთ იმის თქმა. ჩემ დროს ხო აი რა ხელფასი გაქვს? 5000 ლარი. ძალიან კარგი, მაგრამ 150000 რო ვალი გაქვს? ამაზე არავინ არ საუბრობს და მან ესეთი მექანიზმი შექმნა, რომ ეს 5000 ლარი რო გაქვს და ვალი რო აიღე ჩემ ბანკიდან, ეს ფული ჩემთან შემოდის. ყოველთვიურად მე უფრო მდიდრდები შენ ხა. ამიტომ ვამბობ, რომ თქვენ ადამიანის ფსიქოლოგიას, პირველ რიგში ფსიქოლოგიას და ადამიანის წარსულს და აწმყოს უნდა გადახედოთ და გაანალიზოთ. თუ მას უკვე ფაქტიურად, ну, გენის დონეზე არ ვთქვათ, მაგრამ თუ მას გეზი აქვს აღებული ფულის შოვნის, ბანკირია, ფინანსური, რა ვიცი, მენეჯერი და ასე შემდეგ, ესე იგი, ის ამ გზით ივლის მთელი მისი ცხოვრება და არ გადაუხვევს იმ გზიდან, იმიტომ რომ იცის, ფულით კეთდება ყველაფერი. და დღეს პოლიტიკაში გადახედეთ მსოფლიოში. ფულიანი ხალხი არის პოლიტიკაში. აი მაგალითად ტრამპი ავიღოთ. ტრამპიც მილიარდერია, ხო? არის პოლიტიკაში ტრამპი. მაგრამ ტრამპი იქ ვერ შექმნის სისტემას, სადაც მას შეუძლია ფულით დარჩეს ხელისუფლებაში მრავალი წელი. ვერ შექმნის ამ სისტემას. იმიტომ რომ თავიდან სისტემა ისეა შექმნილი, რომ ის აკონტროლებს ზუსტად და არ აძლევს საშუალებას პოლიტიკოს, როცა მას აღარ უნდა წასვლა, რომ დარჩეს რამდენი ხანიც უნდა. ან არ აძლევს ამის საშუალებას. და ჩვენთან ეს სისტემა ამათმა დაანგრიეს. ჯერ ეგ სისტემა არც იყო შექმნილი ხარისხიანი, მაგრამ როცა შენ მე კონსტიტუციას დამირღო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მეტი რაღაც სისტემა უნდა დაარღვიო, რა სისტემაც ახლა არ უნდა შევქნათ ამ ხელისუფლების მართველობის პერიოდში, არც ერთი სისტემა არ იმუშავებს. ეს ისეთი ხალხი უნდა მოვიდეს, რომელიც შეთანხმდება ერთმანეთთან, რომ ამაზე შემდგომ ისეთი პასუხი უნდა მოეთხოვა, აი კონკრეტულად, როგორც ვთქვათ, ქვეყნის ღალატი. ანუ უნდა გაუტოლდეს ქვეყნის ღალატს. რომელმე პარტია თუ ჩათვლის, რომ მას შეუძლია ჩაიგდოს ძალაუფლება ხელში და დარჩეს ხელისუფლებაში 14, 16, 20 წელიწადი და ასე შემდეგ და გაყალბებით ბუნებრივია. თუ ოდესღაც მოხდება ასეთი პარტიის მოშორება ხელისუფლებიდან, მას უნდა მოეთხოვოს როგორც სახელმწიფო მოღალატეებს. აი ეს უნდა, ასე ვთქვათ, უტოლდებოდეს სახელმწიფო ღალატს, იმიტომ რომ ღალატი აბა რა არის? ხალხი შენ არ გირჩევს, შენ მე მტენი შენ თავს, ეკონომიკა დანგრეულია, ყველაფერს მინგრევ და მეუბნები რომ რას ლაპარაკობ ჩვენ ეკონომიკ პირიქით, უფრო ავიმაღლეთ პოზიცია. სოფლიო პოზიცია, ავიმაღლეთ ეკონომიკ. გეკითხები, რის ხარზე ავიმაღლეთ? რა საწარმოები, რა ბიზნესები
3: შეიძლება? ხარისხით ვართ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, მესი რა ქვია, დათვლით სოციოლოგიური კვლევით, თურმე ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები ბედნიერად გრძნობენ თავს. მე არ კიდევაც ესეთი რამე. შეხოთაშორის იმაზე ყოფილა ფიჯის კუნძულებზე და იმაზე შეიძლება ტომები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, თავს ბედნიერად თვლიდნენ. ხო, იმიტომ რომ ამინდი კარგი აქვს, ის არის რა ქვია, შეიძლება შიშულები არიან თლად და ასე ცხოვრობენ და არ ჭირდებათ, მაგრამ თვლიან თავს ბედნიერად. მაგრამ შენ ამას როგორ იყენებ და შეიძლება საქართველოსიც რაღაცა ნაწილი გააჩნია კითხვას როგორ სვავ იმის გამო რომ გვერდით გაიხედა ომია, აქეთ ხარეს გაიხედა ომია და ჩათვალოს ადამიანმა რომ საჭმელი არ მაქვს, სასმელი არ მაქვს, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით რომ ბომბები არ ცივა თავზე. და ამას რო გამოიტანდა, შენ მეორე თავი იმედის ტელევიზია, რასაც ეხდრობი რომ ამას ტელევიზორში ეუნები ხალხს რომ ჩვენ რას ლაპარაკობთ? სამეულში შევდივართ ბედნიერების ხარისხში. დასცინი ხო ამ ხალხს?
0: ხო, მაგრამ რატო არ დაუშვებ შენ რომ ეს შეკვეთილი კვლევა?
3: არა, კვლევის აზომვის მექანიზმებს გეუნები, როგორ დაზომავ?
0: არა, არა, ზოგადად გეუნები, რატო არ უშვებ იმას რომ თქვა შეკვეთილი კვლევა? მეორედ, რატო არ უშვებ იმას რომ ის ადამიანებს ეკითხებიან, ვინც ჩამოსულია, ვინც ჩამოვიდა?
3: ხო, გააჩნია ხო ამას როგორ გააკეთე?
0: ესეთი ძალიან ბევრია და ინტერვიუს რო აუღრო, ბედნიერთან ინგლისურად იღებენ ინტერვიუს, გაიგე და ჩამოსული ინგლისურად საუბრობს და შენ რომ იმას ეკითხები რომ ბედნიერად გრძნობ თავს, ის გეუნები, ბედნიერად გრძნობ თავს, რა თქმა უნდა, ტყუილად ხო არ ჩამოვიდე ამ ქვეყანაში? ზოგი ომს გაექცა, ზოგი რაღაც სიდუხჭირეს გაექცა, ეკონომიკის გაჭირვება, ეკონომიკურ გაჭირვებას გაექცა ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც $100 შეიძლება ერთი თვე იცხოვრო, აქ რო ჩამოვა და კურიერად სიტყვაზე ვამობ $300 იშოვის თვეში, ბედნიერი იქნება, ბუნებრივია.
3: აქ არ ეკიდევაც ეს ადამიანების ეს ნაწილი, რომელიც ხათაშორის თავს თვლის, რომ ჩამოაღწი ესეთ ადგილებზე, სადაც პირიქით აქედან ფულს იქით აგზავნის, კაცო.
0: ბატონო, მოდი ახლა ქართულს ვკითხოთ. ხარ ბედნიერი? რომც გითხრასო ბედნიერი ვარ. ანუ შემდეგი კითხვა უნდა დაუსვა.
3: ხო, სადღადის
0: ის? რაში ხარ ბედნიერი? ანუ ბედნიერება რაშია? ზა ბევრი ფული გაქვს, ჯამთელები ხართ ოჯახში ყველანი, თქვა, აი რაში ხედავ? შეიძლება ადამიანისთვის მთელი ეს ბედნიერება არის მხოლოდ ჯამთელობა ოჯახში. შეიძლება ეგეთ რაღაცა ხდებოდეს. მაგრამ ამ დროს პრობლემა კონდეს საკვე პროდუქტს ვერ ყიდულობდეს.
3: ო, ამიტომ ვთქვი რომ თვითონ ახსნაც ხო იმისი ბედნიერების, შე რომ ტელევიზიით ამბობ რომ ეკონომიკა ამ იმაზე მაგ რა ქვია ქვეყანაში რომ ორნიშნული შნულით წინსტრებით მივდივარ და მე ამას მიაყოლებ რომ ბედნიერების ხარისხითაც, ანუ შენ ცდილობ რომ შექმნა ის გარემო რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგადაა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არა გაქვს. ხო, ამ დროს კრიზისი როგორ არა გაქვს, როდესაც ის მდგომარეობაა, რომელიც ფაქტობრივად პრემიერ-მინისტრი დაჭერილი ყავს, მეორე გაქცეული ყავს, ძველი შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების მინისტრი, ესენი ფაქტიურად ზოგი მასშია უკვე ციხეშია გაშვებული და ამ დროს ამბობ კრიზისი არა მაქვს, ბედნიერების ხარისხია, თორე მე გეთანხმები, ამას რომ აჟღერებთ, ორი შეიძლება მართლაც ბედნიერი იყოს ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე უჭირდეს და თვლიდეს, რომ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ოჯახში ყველანი ჯამთელად აყვავს, მადლობა ღმერთს, გააჩნია. მაგრამ შენ როგორ იყენებ ამას? აქ ამაზეა საუბარი.
0: ანუ რა კონტექსტში
3: ამბობ ამას? კი,
0: ის გეუბნება, რომ ბედნიერია და რა კონტექსტში შენ ეუბნები ხალხს, რომ ალბათ ყველა არის ბედნიერი ამ ქვეყანაში? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ზის ტელევიზორთან და უსმენს და თურმე ბედნიერების ხარისხი ჩვენ რა ვიცი რა ამის პირველ ადგილზე ვართ, გადის მეზობელს ეკითხება, ერთს, მეორეს, მესამეს, ისინი ეუბნებიან შენ ავად ხო არა ხარ, ისე თulis რო ბიჭო, ნუ არა ვარ მე ხო ბედნიერი, ეთყობა სხვა корпуსია, ეთყობა ბედნიერი და იქ გააკეთეს გამოკითხვა. ანუ გესმის რომ დღეს აი მე შენ დაგეთანხმები რომ სპექტაკლი შეიძლება დადგა, მაგრამ იმდენად უხარისხო, უნიჭოდ დადგა სპექტაკლი, რომ ერთხელ ადამიანს რომ ნახავს, იტყვის, რომ ნუ ვინ არის და მეორედ ბუნებრივი არავინ არ მოვა, ხო? აი ეგ ასეთი სპექტაკლები უამრავ იდგმება და უკვე ხალხს ბიჭო მობეზრა ამ სპექტაკლების ყურებაც მობეზრდა. ხალხს მობეზრდა აი ამ სისულელების მოსმენა, იმიტომ რომ შენ რომ მე მეუბნები, რომ შენ ხარ ეკონომიკურად ძლიერი და ჯიბეში არაფერი არ მიდევს, ეხლა ჩემზე უკეთეთ ან მადებილებ, ან მართლა ისეთი დებილი ვარ, ვიჯერებ თურმე ჯიბეში არაფერი არ მიდევს, მაგრამ კარგად ვცხოვრობ.

0: იყო. იქ პრობლემა იყო ერთადერთი, რომ საზოგადოებაც ვერ გადიოდა. თორემ შიერი შენ ქვეყანაში არავინ არ ყავდა. უმუშევარი რო სამუშაოს ვეძებდა არ არის. აა უბრალოდ 21 საუკუნეა. აი ეს უნდა მივიღო. თუ არ გვინდა რომ ეს იყოს, შინაგანად მაინც აჯანყდით, შინაგანად. აი თქვენში უნდა მოხდეს ეს აჯანყება.
1: კაცმა რა თქვა, ბაბუა ჩემიო, გადაყვავ, გული გაუსკდაო, იმიტომ რომ იმ ხელისუფლებამ ისე წაიყვანა საქმე, რომ კაცი დაკარგა ყველაფერი. მამაცო ასეო და დღეს შევქმნათ რა ის გარემო, რომ გადავრჩეთ და შვილებსაც ნორმალური გარემო შევქმნათ. არა და შეგვიძლია. ხო, შეგვიძლია, ეს ხომ არ არის ახალი რამის გამოგონება, ხო არ გჭირდება?
0: და ხელისუფლებას ერთი რამე უბრალოდ რა ხალხმა შეეშვით რა იმ აზრს, რომ თქვენს გარდა არავის არ შეუძლია ამ ქვეყნის მართვა. ნუ თქვენ უკვე დაამტკიცოთ, რომ არ შეგიძლიათ, ამაზე მეტი რა უნდა დაამტკიცოთ? მე უკვე არ შეიძლება, არ შემიძლია მოვიყვანო შედარება. ვის შეუძლია ასე დღეში ჩააგდოს კიდე ეს ქვეყანა? იმიტომ რომ ნუ რავი ნაცებს სხვა პრობლემა ჰქონდა და იმ პრობლემის გამო ბუნებრივია უნდა დაისაჯონ. მაგრამ თქვენ რა პრობლემაც შეუქმნით ჩვენს ქვეყანას? მე არ ვიცი ახლა რომელი პოლიტიკური თქვენს მაგვირად რომ ყოფილიყო სხვა რომელიმე პოლიტიკური არსებული ძალა, ნაცებს თავი დავანდებოთ სხვებს გულისხმობ. ვის კიდე შეეძლო რომ უარეს დღეში ჩაეგდო ეს ქვეყანა? ნამდვილად არ ვიცი. არ მეგულება, ნუ რაღაც მაგალითი ვერ მომყავს რა. ამიტომ უკვე თქვენს დარწმუნდით ჩვენ, თქვენ ალბათ ვერ დარწმუნდით, მაგრამ ჩვენ ყველანი დავწმუნდით რომ ვერ მართავთ. წადით რა. ჩვენი დრო ამოიწურა, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, დაახლოებით 10 წუთში ჩვენ შემოვალთ მეორე ნაწილით. დროებით.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
2: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვწილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახავ. ალბათ ხორების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი დახლა რადიო ბოდიში მოუყანო მათ, მაგრამ თუ მიერემენ ამ ხონია ბოდიში მოხდის და პირიქით შემოვლენ. მაგრამ ისი თვითი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმო. ვიცი რომ დაახლოებით 10 მეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 მეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრეიდან ალბათ იმ ქვეყნატასულს ამაზე დიდი ზეგლე, ამაზე დიდი გვირგვენი არაფერს დაგებ.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
3: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენს სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო. ვეხრები, ვეხვი.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
4: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები. იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და

მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია, უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიომსმენელს რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გამარჯობა გიო.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
0: შენ ძალიან დაკავებული ადამიანი ხარ და შეიძლება პირველ ნაწილს არ უსმენდი თქვა და არ ახარ თემაში. თუმცა ჩვენთვის ახლა საინტერესოა საგარეო ამბები თუ გაგრამე. სიახლე, სათქმელი ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც და მაყურებელთვის.
2: თან იმ კონტექსტით გიორგი რომ ჩვენთან მუქარად იყო აღქმული რომ კაცმა გაფრთხილება მოქცა, რჩევა მოქცა, სურვილი გამოთქვა რომ მე ბიჭო იქნება და ეს ქვეყანა გამოდიოდა იმ მდგომარეობიდან, იმ ბნელი წარსულიდან, ფეხზედგებოდა, კორუფცია არისო, ეს იყო და თუ ესე გააგრძელებ თუ აღმოჩნდებით იქო და ეს როგორ გვაკადრა გვემუქრებაოდა. ამ კონტექსტში გითხარი ერთი თუ ძმა ხარ რაც გვემუქრებია.
0: ერთ სამი გიორგი გოჩა ბიჭო შეიძლება რჩევაც არისო და კაც უთხრეს და просто ფაქტი გითხრა რა რომ რამოდენიმე თვეში გამოჩნდება ანუ ის კი არისო რომ მე თქვენ გეოვნებით რომ აი რა
2: იქნება
0: უბრალოდ კაც უთხრეს და რაღაც გეგმა იცის და გეოვნება რამოდენიმე თვეში გამოჩნდება ან ესიანას ანუ ამ კაცს ამის გამო რა პრეტენზია უნდა წაუყენო ну თქვა შენ შეგიძლია გამოხვიდე და თქვა რომ კი ბატონო რამოდენიმე თვეში ვნახავთ ქვეყანა საიტკენ და როგორ განვითარდება და ამას დაინახო.
2: ისე მოზომე გიორგი, თორე ხო ხედავ გაგაფრთხილა კიდევაც. შეიძლება ისეთი რამე თქვა, რომ მე აგითხრან, რომ შენ საერთოდ რო ჩამოხვარ საქართველოში, ემის გამო რომ გააქვს საქართველოს პასუხისგებლობას და მოქალაქეობა შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს.
0: ან ჩვენ არ დაგვიბარონ, რადგან აქაო.
1: ხო, სამწუხაროდ საბედნიერო ჯერჯერობით ევროკავშირის მაკაბოჭორიშვილის განცხადებებზე რეაგირება არ გაუკეთებია, რაღაცა ეს კვირა ცოტა ისეთი კვირა მკვდარი კვირა ევროკავშირში დაკვირვების პროცესში ვართ ბევრ რაღაცებზე. გასულ კვირაში რაც მოხდა ჰერშინსკის განცხადება, ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი საგარეო საქმეთა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რაღაც საქართველოს მიუძღვნა პატარა ივენტი და იყო ქართველი ჟურნალისტების ფოტო გამოფენა ამემაზე და ჰერშინსკი მიხვდა ეს მე სამწუხაროდ ვერ ვიყავი, იმიტომ რომ ჩვენი რადიო ფრანსის საზოგადოებრივი მაუწყებელი საფრანგეთის მთავრობამ შეამჩნია რაღაც ხელისუფლება ამბებს რა ქვია დირექტორატი შეამჩნია ფულების გაფლანგვაში, ხო? ეხლა ფრანგები ამას ხო არავის არ შეარჩენენ და შექმნეს საპარლამენტო კომისია და ნუ ბევრი ხანია დიდი მიდის ესე უცხო არ დაკავდება და ყველა ჟურნალისტი ვიც კი მუშაობს რადიო ფრანსში და მათ შორის მეც ვიყავი და დაბარებული ამ ემაზე რა ქვია
0: გასაუბრებაზე დაკითხვაზე
1: გასაუბრებაზე ხო რა რას ვაკეთებთ ემაში რა ქვია ბრიუსელის ბიუროში როგორია დაფინანსება ხო არაფერი ეს რა ქვია რა ბიუჯეტი გაქვს როგორ აქვს რამაერად ნუ არაფერი მე ხა წარმოგიდგენია რომ თავრობა თავის ეს რა ქვია ტელეკომპანია შენიშნა ეჭვი შეიტანა რომ ეცით რა არისო კაცო რაღაცა ესენი ხალხის ფულს ამეტარი ხარჯავენო და ეგრე არ გამოვაო და
2: აი ეგ არის გიო საინტერესოა ხლა ასეთ შენაბუფ სხვათა შორის ამას რაღაცა ნაწილი ჩვენს ქვეყანაში ხო იმიტომ რომ გვაქვს ეს ამას თulis რომ შეხედე ევროპაში აი ხლა ნახე რას ამბობს ფოფხაძე თურმე იქაც კი შეიძლება ამაში ეჭვი შეიტანონ და დაიწყონ რაღაცი შემოწმება ამას კი ართულიან რომ დადებითია ქვეყანაში ესე უნდა ხდებოდეს. ეს არის დემოკრატია, აწყობილი სისტემა, რომ თუნდაც რაღაცაზე ეჭვის შეტანაც კი ხდება საფუძველი იმისთვის, რომ მოდი რა შევამოწმოთ რა ხდება. და ჩვენთან 4 წელი როგავა მერე გავარქვით, რომ პრემიერ-მინისტრი თურმე ფულში ბარავდა და მერე თურმე ვიღაცა მისი რა ქვია ძალოვანი სტრუქტურას, ვისაც უნდა ეს ემოწმებინა, თურმე ისიც კორუფციაში ყოფილა და ამას იგივე ხელისუფალი, იგივე პოლიტიკური ძალა თავის თავში რო აღმოაჩენს და მერე კიდე აგრძელებს, კაცო ხელ სუბლებაში ყოფნას ეს მიაჩნიათ რომ სწორია ეს მიაჩნიათ რომ დემოკრატია
1: რას მერე გაჩნდა ეს ყველაფერი გასულ წელს კანის ფესტივალზე ჩვენმა ეს არ აქვს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 4 თუ 5 გადამდგები ჯგუფი გაუშვა სხვადასხვა ხა. რადიო და ტელე რადიო ფრანსი და ტელე ფრანსი არის ძალიან დიდი კორპორაცია, 14 არხი გვაქვს მარტო სატელევიზიო, ხო რა რადიო ფრანსი შემოვალე, ხო? და 4 გადამდგები ჯგუფი წავიდა, რომლებმაც იმაზე ძვირი გადაიხადეს ემაში რა ქვია, სასტუმროებში ჯერ 4 გადამდგები თუ 5 გადამდგები ჯგუფი რა საჭირო იყო, ამას იძიებს. ხელისუფლება იძიებს ამას. შენ ხალხის დაფინანსებული ხარ, ჩემი კი არა, ბიუჯეტიდან კი არ მიდის ეს ფული. ხალხის გადასახადები და ჩვენ მიხდით რადიო ტელევიზიის, ხო? მოდა, რაღაცა ეჭვი შეეპარა, რომ რანაირად ეხა შენ თუ ესა რა ქვია, კანში რა თქმა უნდა ფესტივალის დროს სასტუმროები ძვირდება, მაგრამ ისე რაც ამათმა წარადგინეს ესა რა ქვია ფაქტურები და რაც ამათმა იმას, ხო? ამან გააჩინა გოჩა ეჭვი და ამაზე მიდის ესა რა ქვია გამოძიება, რა ვალდებულება იყო, რომ ჯერ 4 თუ 5 ეს ჯგუფი გაგეშვა, მერე ესა
2: რა ქვია ახსნას ეს ტელევიზია, თუ ახსნის, ახსნის, თუ ვერ ეს პრობლემაა.
1: ბევრი რაღაცა იპოვეს, ბევრი რაღაცა ვერ იპოვეს, მოკლედ ეს დამუშავდება, გამოქვეყნდება, ვიღაცას თავი წაძრება, შეიძლება ყველაფერი კარგად არის და არა ხელისუფლებას ყვილად შეეპარა ამაში ეჭვი, მაგრამ ეს აქტი ხდება, ხო? ჩვენთან ესა რა ქვია, მსგავსი რაღაცა არ იქნება, თუ ზუსტად შენ რასაც ამბობ, ის შეიძლება დაიწყონ ახლა ამაზე ლაპარაკი იმათმა, რა ქვია, ქართული ოცნების პროპაგანდისტებმა, რომ ნახე კორუფცია არის, კორუფცია იყვავის. კორუფცია არც არ ყავს, ხა რა თქმა უნდა, კორუფციისგან არავინ არ არის დასხმული, მაგრამ აქ

0: ჯირშივე რაღაცას პოულობენ
1: და აქ თავარია მექანიზმები როგორ აქვს თორე ამის წინ ქონდა რა ქვია იმაზე მედიოდა კაცო ლაპარაკი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატია დააყენეს კითხვის ნიშნის ქვეშ იმიტომ რომ შეხედენ ახე ქვია ტაკერ კარსონი წინააღმდეგობაში მოვიდა იმასთან და თან იმ კონტექსში რომ ირანში უფრო მეტია დემოკრატია და ვეღარც მოვასწარი რა ამაზე ხა მე ალბათ მე ჩემს იმაშიც ვეცდები როცა თუმაში რა ქვია პარასკევს დავჯდები რომ ეს ამხსნა ის სიტუაცია როგორ იყო ამას რატო ვამობ საქართველოში არიან ადამიანები აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ თავისუფლად შეიძლება კაცო ადამიანს კონდეს თავისი წარმოდგენა და ამას ამბობდეს მაგრამ არის ნაწილი და მე იმ ნაწილზე მინდა სწორედ გავიდე მე ჩვენს გიორგიც რომ იმ ადამიანებს გავაგებინოთ დემოკრატია რას ნიშნავს მართლაც თავისთავად თორემ ის რომ დემოკრატიის მიბაძვა ხდება. ხო ეს უძველესი დროიდან იყო, როდესაც ტომის ბელაც მეფესაც ირჩევდნენ, მაგრამ არჩევითობა თავისთავად, ხომ? დემოკრატიის პირველი ერთი საფეხურია, მაგრამ მერე მექანიზმები როგორ ლაგდება? მერე ამ მექანიზმებში ყველაზე ცუდი ადამიანიც რომ მოხდეს, ხელისუფალი რომ გახდეს და ასეთი რამეც ხდება არჩევითობით და მომხდარა ისტორიაში ბევრჯერ, თუნდაც უახლოეს ისტორიაშიც და თუნდაც ჩვენ ისტორიაშიც ყოფილა, ხო? ცუდი ადამიანიც რომ მოვიდეს, როგორ ვერ დააზიანებს. როგორ არის ინსტიტუტები გამართული? აი ის რასაც შენ ამბობ. გაჩდა ეჭვი, ამუშავდა, ხო? იმწუწი მექანიზმები ამისი.
0: მექანიზმი ამუშავდა კი. ნუ აი ისე ჰარ შერშინსკისო დაუბრუნდეთ, მე ამის გამო ვერ ვიყავი, ამ ვერ დავესწარი ამ იმას. უბრალოდ ჰერშინსკი მითქვა ის, ხა, ჰერშინსკი არ არის ვიღაცა გუში მოსული ბიჭი ემაში, რა ქვია, დიპლომატიაში, ეს არის ძალიან დიდი დიპლომატიური გამოცდილების და სხვადასხვის პოლონური სადაზვერო სამსახურების ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანი, ისევე როგორც საფრანგეთის ელჩი ემაში, რა ქვია, საქართველოში და მან ეს არის ადამიანი, რომელიც სიტყვას არ ამბობს ისე ის არის ხო ძალიან მოზომილი. ანუ პიტერ სემნებისგან განსხვავებით, პიტერი გვახსოვს ჩვენ ხო რაღაცა ისეც იყოდა ხოლმე რომ გაგიკვირდებოდა. პიტერისგან განსხვავებით ეს არის კლასიკური ეს რა ქვია საკადრო დიპლომატი, რომელიც ყველა სიტყვას ზომავს ისე ამბობს. იქ ჩვენ იქ მას არაფერი ისეთი არ უთქვავს, რომ არიქა და ეს იყო სამიშვიშო და საგანგაშო. უბრალოდ ჩვენ თხოვნა იყო, მე რაც უსმინე ეს, იმიტომ რომ ეს დევს იმაზეც რა ქვია ევროკავშირის აუდიოვიზუალურ ემაზე რა ქვია არქივში და შეუძლია ყველას ნახოს ორიგინალურ ენაზე. პრობლემა აი ამათმა მართლა თითიდან გამოწოვეს და შექმნეს და ეს რა ქვია დაიწყეს ის რომ არიქა თურმე ბრიუსელი ერევა. იმ კაცმა გვითხრა რომ ბიჭო სისულელეს ნუაკეთებ. ხო და ხა ჩვენ როცა გვეუბნებიან რომ სისულელეს ნუაკეთებ, ესენი რაღაცა იმასავით არიან, ჭირვეული ბავშვებით არიან, ეუბნებიან რომ არა კაცო, მე ეს უნდა გავაკეთო, რასაც ვაკეთებ. ეს კარბატონო როჭორიშვილმა თქვა რომ ესო რა ქვია ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლებაო, ხალხმა იცის რომ ის ხელისუფლება ან ვენდობა რას გააკეთებს. მოდი ისო პარალელი გავავალოთ ევროკავშირის წევრებასთან, რა ქვია, ქვეყნებთან. ევროკავშირის ქვეყნებშიც რო არჩეული ხელისუფლება არ და აი 2 მაისს ეს რა ქვია საფრანგეთის ხელისუფლებას ნახევარი საფრანგეთი გაფიცვას ემაშება, რა ქვია, უწყობს და ეხლა საფრანგეთის ხელისუფლება არჩეული დემოკრატიულად და ემათ, ხო? და იმისი თავრომა რომ რაღაცა იმათ ხალხს ერთი არ შეეპარა, უნდობლობა გაუშტა რომ შენ ძმაო ეს რა ქვია ესპანეთმა და იტალიანო შეამცირეს ბენზინის ეს რა ქვია ფასები, შენ იგივეს რატო არაკეთებ და ჩვენ და რატო შევა ისევ 2 ევრომდე ეს რა ქვია ბენზინის ფასი, ხო? არ ჩვენ გამოვიდა ჩვენ ეს რა ქვია პრემიერ მინისტრი თქვა რომ თქვა რაღაცა თქვა რა ან ხალხს არ მოეწონა, მე არ მიიღო ფრანგმა ხალხმა ეს და გამოაცხადეს ამაზე გაფიცვა, იმიტომ რომ ჩვენ შე რასაც გთავაზობ, ხალხი თავაზობ თავრობას, რომ ექსპერტები თავაზობენ თავრობას, რომ ესა რა ქვია პროფკავშირები საფრანგეთში გოჩა და შენ და გიორგი მაცეცი, რომ ესა რა ქვია პროფკავშირები საქართველოს პროფკავშირები ვითქი არ არის კაცო, ესა რა ქვია ტარზე ვენოკი აქ პროფკავშირები მაგ
1: ამაზე დგას კაცო დემოკრატია
0: ამაზე დგას ესა რა და პროფკავშირებმა თქვა რომ ჩვენ რაც თავაზებ ის არ მიიღო და სისულელეთ. ეხლა გვაცალოს და განახოს ჩვენ როგორ გავაკეთებ, ხო? ეხლა გამოვიდა ხო,
1: ისე გიორგი. თქვი, გააგზელი გიორგი და ვიტყვი.
0: გააგზავნე. გამოვიდა ეს რა ქვია თავრობის მეთაური და თქვა რომ იცი რა არო ეხა აღდგებითო და 15 კილომეტრზე მეც ვინც მუშაობს ეს რა ქვია და მანქანა ჭირდება ყოველდღიურად ადამიანს საფრანგეთში არ არის ისე როგორც კახაკალაძე ამოწმებით უნდა იარო რა ქვია ავტობუსებით უნდა იარო ჩვენ და პირიქით მანქანით

0: უნდა იაროს ამსახურამდე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შესაძლებელია არ იყოს მოსახერხებელი შესამსახურამდე მისვლამდე დაგაგვიანდეს. ამიტომ ეს არის. რაღაცა 20 ცენტს დავამატებ თუ 25 ცენტს დავამატებ ყოველ ლიტრებასა და სახელმწიფო ანაზღაურებს, მაგრამ ეს შეთავაზებაც არ არის პროფკავშირებისთვის მისაღები და ამიტომ ისინი გამაფრთხილებელ იმას აქვია აქციას აწყობენ. ჩვენ და როგორ არის კაცო ეს რო ეს რა ქვია გეუბნება რომ ხალხმა მიამირჩია და ის მენდობა მე რასაც მინდა იმას გავაკეთე. ეგრე სად არის რასაც ვერ მინდა და იმას გააკეთე.
1: ანუ თვითონ აქცია გაფიცვა ეს არის ამ სისტემის ხელისუფლების შემაკავებელი სისტემის ერთ-ერთი მექანიზმი, ერთ-ერთი მდგენელია და ჩვენთან ეს არის კანონ დარღვევა, გესმის? ანუ ჩვენთან კრიმინალია, იქ ეს არის ჩვეულებრივი მექანიზმი, შემაკავებელი მექანიზმი, რომლითაც ხალხი ხელისუფლებას აკავებს და ეუბნება, რომ ეხლა შენ გაჩერდი, აი რასაც აკეთებ, ეს არ მომწონს და ის ვერ ეუბნება იმას, რომ მე შენი არჩეული ვარ, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. არ მოგწონს, ესე იგი მე რაღაც უნდა მოვიფიქრო, რომ თავი მოგაწონო, ხო? აკ, ან ამას გთავაზობ, არა ეს არ მინდა. აი იმას გთავაზობ, არა ეს არ მინდა. რაღაც კონსენსუსი საბოლოო ჯამში დგება და გაფიცვით მთავრდება, პროტესტიც მთავრდება, ყველაფერი მთავრდება, მაგრამ როცა შენ ამ მექანიზმს უცბად გადაისვრი კრიმინალების კოდექსი კრიმინალურ დანაშაულს გაუტოლებ, მაშინ ბუნებრივია რომ მექანიზმი კი არა, სისტემაა დანგრეული. რა მექანიზმებზე? პატარ-პატარა მექანიზმებზე რა გინდა საუბარი, როცა ძალიანა ჩამოშლილია სისტემა.
0: გიორგი, იმიტომ არ უნდა თამათ ეს ევროკავშირი, რასაც გეუბნება ჩვენ, რომ ევროკავშირი ესემეთ რა ქვია კანონმდებლობით, რომელიც 27-ვე ქვეყანა მიიღო იმაში რა ქვია დაეთანხმა ბრიუსელის დირექტივას და მიიღო და შეიტანა კანონმდებლობაში, პროფკავშირებმა 10 დღე, ანუ 10 დღე რო გამოაცხადოს გაფიცვა პროფკავშირებმა და მე როგორც იმას რა ქვია თანამშრომელი მუშავ რაღაცა გავედი და 10 დღე ვიდექი იმაზე რა ქვია მან მიტინგზე
1: გაფიცვაზე რა
0: გაფიცვაზე ხო ის 10-ვე დღე მე მინაზღაურდება ანუ სამსახურის გაცდენად არ მეთულება შრომის კოდექსი ამას ითვალისწინებს და ჩვენთან ეს კრიმინალური ბიჭო რომელ გაფიცვაზე მელაპარაკები ტროტუარზე დგომაზე
1: მაშინ არაფერი ის კაცო აქ უკვე კანონები გვაქვს მიღებული ისეთი რომელიც კანონის დარღვევაზე კი არა ლაპარაკო სახელმწიფომ კანონი დაარღვია კანონი მივიღეთ უკვე რომელიც ყველაფერს არღვევს და იმ პროტესტს არღვევს ყველაფერს აქ ამაზეა ლაპარაკი და გეუბნებიან რომ ამგზით აღმოჩნდებით თიქ საიდანაც თითქოს და გამოხვედით თითქოს რაღაცა სახელმწიფო ჩამოყალიბება დაიწყოს
0: ზუსტად რომ ნუაკეთეთ ამას ჩვენ წინა გადაცემაში თქვით და ვილაპარაკეთ ამ თელი გადაცემა უცხოეთ რომ ევროკავშირი შენ ახლა იმაზე კი აღარ გეუბნები იმას კი არ გეუბნები რომ კანონს არ ღო ამ კანონებს ნუ იღებო იმიტომ რომ ესენი არის სისულელეობაც სისტემურ დანაშაულს აკეთებს შენ ამ იმას ქმნი ამ კანონებით რასაც შენ იღებ ხო ეს არის პრობლემა და არა ის რომ ეს რა ქვია კანონ კიდევ ვამბობ ხო და გავიმეორე ნიშას დროს ჩვენ გეუბნებოდნენ ნიშას ეუბნებოდნენ რომ შენ ძაო კანონს არ ღო ამას ეუბნებიან ამ კანონს ნუ იღებ იმიტომ რომ ეს არის სისტემური დანაშაული
1: ну а пасухи აქვთ რომ ჩვენ ვართ სუვერენულად არჩეული და რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ და ამიტომაც არი თქო რაღაცა ნაწილში გაჩნდა კიდევ ამბობ კაცო ახლა მე ირანისტი ვარ და გამომდინარე ირანის კულტურა ის კი არა ბევრ ადამიანებს ჩვენ საახლობლოშიც ვეუბნებოდით რომ არ არის მარტო შავ თეთრ ფერებში და ნუ გავიხსენებთ მარტო და გიორგი სააკაძის ფილმით ნუ შეხედავთ ირანს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გქონდა და მართლაც ახლაც მჯერავს რომ ირანი დაიბადება ახალი ეს საინტერესო ქვეყანა დაიბადება ვიღაც ამოს დასრულდება კი არა დასრულდება პირიქი დაიბადება იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი რაღაცეები შეიცვლება და ფიქრობ რომ რაღაც გარკვეული პროგრესისკენ მაინც გადაიდგმება ნაბიჯი და საერთო ის განწყობა მაქვს რომ ავცდით ჩვენ ბევრ რაღაცას ისეც რომელზედაც გქონდა რომ აი ახლა დაიქცევა მესამე მსოფლიო ომი ატომური ომი ესეს ბევრ რაღაცას ავცდით და მჯერავს რომ ირანში ეს ყველაფერი ალბათ მოხდება ისე რომ ახალი სახელმწიფო ჩამოყალიბდება მაგრამ შენ წარმოიდგინე როდესაც ელემენტარული მასია რა ქვია ლაპარაკი რომ ადარებ რატომ ქართველები გახდნენ უცხოელ პროირანისტები რატო იმიტომ რომ ვინც ამერიკულს ვინც იმას რა ქვია ებრაულს ის ვინც დასავლეთს საერთო ჯამში ესე აღიქვავენ ისინი ვინც ფიქრობენ რომ ისინი არიან ჩვენი მტრები, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ირანის მხარეს და ასეთული ის რაღაც გარკვეული ნაწილი. ბიჭო, მე იმ ნაწილთანაც მინდა რომ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ იმ ნაწილმაც უნდა დაინახოს და გაიგოს ერთი ყველაზე მთავარი რამ. ბიჭო, დემოკრატია არჩევითობით. ირანში მართლაც დარწმუნებული ვარ რომ ძირითად ნაწილში ისევე როგორც რუსეთში, ისევე როგორც აგერ ჩრდილო კორეაში, ხმას აძლევენ კაცო იმ ხელისუფლებებს. ჩვენთანაც ხმას აძლევენ, მაგრამ ჩვენ იმ დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, რომელი დემოკრატიაც კლასიკური ვარიანტი ჩვენი საზოგადოებისთვის მისაღები უნდა იყოს და იმ კლასიკურ ვარიანტში არ ჯდება. თორემ ირანში რასაკვირველია ხმის უდიდეს ნაწილს აძლევენ ოღონდ დასაწყისშია ცოტა სხვანაირად, იმიტომ რომ მათ სხვა ცივილიზაცია სხვანაირად აქვს და ამბობს რომ ამ ადამიანებს არსებობს ცალკე ორგანო, რომელიც ამბობს ამათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს, ამას არ აქვს. ბიჭო, ეს არ არის დემოკრატია. აქ ამაზეა ლაპარაკი, თორე მეორე დანარჩენი როგორ ხმას როგორ აძლევს, ეს ცალკე თემა. სისტემაც ასევე, როცა მეტის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც გაუმართავი სისტემით, ჩვენს ქვეყანაში დარღვევებით მოხდა ეს არჩევა და არნიშნავს ეს რომ სუვერენული ხქვია, არნიშნავს რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, როგორც მინდა ისე მოვექცევი ჩემს ხალხს. მინდა ტროტუარზე დავიჭერ, მინდა სასამართლო როგორიც მინდა ისეთი მექნება, მინდა ძალოვანი სტრუქტურები რასაც მინდა გააკეთებენ და ამ კანონებით თან გავმართავ რომ კანონდარღვევაც აღარ ერქმევა უკვე იმას რასაც ადრე კანონდარღვევა ერქვა და ასე გავაკეთებ და ეს მიაჩნიათ რომ სწორია. აქა ვარ საფუძველში თუ არ შემცვალეთ ეს ყველაფერი, არაფერი არ გამოგვივა სხვანაირად და ვერ გავხდებით ის ქვეყანა, რომელიც გვინდა და მაშინ მუხარაკი არ არის. არამედ ის რეალობაში აღმოჩნდებით, რომ ეკონომიკას თავზე დაგვენგრევა, დემოგრაფიას თავზე დაგვენგრევა, სახელმწიფოც აღარ გვექნება და ფაქტობრივად ნადგურდება
2: პირველი ორი დაგენგრა.
1: პირველი ორი დაგენგრეული.
0: პირველი ორი დაგვენგრა, კაცო. სასადრა არის ხო? აი ისევ საფრანგეთის გაფიცვას მოუკუნდეთ. საყოველთაო გაფიცვა გამოაცხადეს. ანუ ამ გაფიცვაში მონაწილეობას მიიღებს პოლიციაც, მედიცინის მუშაკებიც და ციხის ზედამხედველებიც. ახლა რახან პოლიციას და მედიცინას და ციხის ზედამხედველებს და არმიას არ აქვს უფლება რომ რაღაც აი მასობრივად გამოვიდეს, უყურე პოლიცია როგორ გამოდის და ეს არ აქვს ციხის ზედამხედველებს. აი პოპკავშირი ირჩევს ერთ ან ორ წარმომადგენელს, რომელიც გამოვა და მთელი კოლექტივის
2: სახელი
1: ხო არ ჩამოიშალოს თვითონ, ხო თვითონ მეის
0: კი ბატონო, აბა ეხა პოლიცია რო გაიფიცოს წარმოუდგენელია, ხო ჯარი რო გაიფიცოს წარმოუდგენელია,
1: ხო
0: ექიმი სამედიცინო გაიფიცოს წარმოუდგენელია, მაგრამ შეიძლება ის ექიმი რომელიც იმ დღეს არ მუშაობს, ის პოლიციელი რომელიც იმ დღეს მორიგეობაში არ არის, ის ეს რა ქვია ციხის ზედამხედველი რომელიც ემა, ანუ ყველანი აი საყოველთაო გაფიცვა როცა
1: და ეს არ იცვლება როგორც ჩვენთან რო სამშობლოს მოღალატია რახან გაიფიცა და არის მეხუთე კოლონა, არა კაცო ის ჩაულებებად მიაჩნია პოლიციელი
0: იმანიფესტაციაზე, ახლა სადაც ის პოლიციელი გავა თავის პოლ და რაღაცა რო მოხდეს იმას პოლიცია თავის პოლიციელთან იჩხუბებს, კარგად გახსოვს ალბათ შარშან მეხანძრეობა და პოლიციელებმა კარგად იჩხუბეს საფრანგეთში და დაჟურეს ერთმანეთს. მაგრამ ვინც დამნაშავე იქნება, იმას დაჟიან ემაში რა ქვია, იმ ჩხუბში დაემებენ. პოლიციელმა გადააჭარბა, პოლიციელს დაჟიან. მამუკაბდინარაძე გამობძანდა და პოლიციელებსო ისაათო რა ქვია, თავისიო რაღაც солиდარობა აქვთო და იმიტომ სამწუხაროდ არ დაესაჟებ. ჯო საფრანგეთის, ბელგიის და გერმანიის პოლიციელს რო აქვს солиდარობა. იმიტომ ჯიან რომ იმ ვიღაცა მის солиდარობა დაარღვია. გაიგე? პოლიციელის მუნდირს უკადრებელი აკადრა. ჩვენთან უკუღმა ეს ის
1: უკუღმა არ მის არ იყოს ჩვენთან კაცო საქველმოქმედოს გიორგი მეურვეოდა აკო პირიქითა მგონი რო გაიგებს სიტყვა საქველმოქმედოს თხილად უნდა იყოს რაღაცა შარში ხარ გახვეული რო გაიგებს რაღაცა სიკეთე ყველაფერი უკუღმა გვესმის და ბიჭო საინტერესო ის არის რომ ნაწილს მოსახლეობისაც ასევე უკუღმა რო ესმის აი აქ არის სამუშაო თორე იმათ ეს იმიტომ ესმით უკუღმა რომ მათ ესე აწყობთ აწყობთ, იმიტომ რომ ასე უფრო უკეთესად არის, ხო? იმიტომ რომ სიрамდულეში ხო რა არის? რა გაწყობს ის ეწყვეთ შენ და ისეთული რომ სიმართლე ესეა თუ რაც სიმართლეა იმას ყვეთ, რომელიც შეიძლება არ გაწყობდეს კონკრეტულ მომენტში. აქ ამაშია სხვა.
2: არის მეორე რა, მაგალითად, აი ხლა 2 ჯერ 2 4-ია, მაგრამ თუ მე შენ გარწმუნდებ, რომ ორჯერ ორი ექვსია და დავარწმუნდე კიდე ბევრი ვინმე, შენ მერე გესმის, რომ ორჯერ ორი ექვსია და ამას იმეორებ, ხვდები?
1: კი, მესმის.
2: იმიტომ კი არა, რომ ასე გაწყობს, იმიტომ რომ ასე ისწავლე.
1: ასე გაქო,
2: კი, ასე მომეწოდეს. კი, ასე ისწავლე და ასე ხედავ შენ, რომ ორჯერ ორი ექვსია. აქედან გამომდინარე, ახლა ხელისუფლებამ ბევრზე იმუშავა,

0: პროპაგანდის მოსაზრისით და ბევრს ჯერა რომ ეს სხვანაირად რომ ყოფილიყო იქნებოდა უფრო ცუდი და ესე იგი ის როგორც დღეს არის და რასაც ხედავთ არის კარგი. ამიტომ შენთან კამათში ვერ შემოდის, იმიტომ რომ კამათს ჭირდება ცოდნა და მაგრამ
1: არგუმენტები.
0: კი, მაგრამ ის რწმენა, რომელიც მასში უკვე ზის.
1: კი, რწმენას არ ჭირდება.
0: კი, ის საკმარისია იმის რომ მივიდეს თქვა და ხმა მისცეს. მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთქვა რომ ჩვენ დავინახეთ აი ამ ბოლო თუნდაც ბოლო არჩევნებზე რომ ასეთი ადამიანი ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ ცარიელი იყო უბნები, გესმის? კი, განა არ მიდიოდა ხალხი, მიდიოდა, მაგრამ უბნები ცარიელი იყო. იმასთან შედარებით, როცა გვეუბნებოდნენ, რომ 1.800.000-ია მისული და რიგები იყო უბნებზე.
1: ეხლა მეტი გამოაცხადეს, მაგრამ ხალხი არ იყო.
0: ეხლა საერთოდ ხალხი არ იყო, მაგრამ მაინც გვეუბნები, რომ 1.450.000-ი იყო. 1.450.000. 400.000-ით ნაკლები ხალხი წარმოიდგინე. თურმე უკვე არც რიგებს ქმნის, არც ხალხია საერთოდ უბნებზე და არაფერი, რას ისულელია. მან იყო მისული დაახლოებით თქვათ 300.000, 350.000 კაცი. და იმიტომ არ იყო რიგები და ხალხიც არ დადიო, მე რომ მივედი, არც ჩემს უკან ვიღაცა მოდიოდა და არც ჩემს წინ. როცა რიგში ვიდექი ხოლმე მანამდე. სხვა არჩევნების დროს და ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ არის ესეთი ხალხი, აი შენ რაზეც ამბობ, რომელიც დარწმუნებულია რომ სხვანაირად რომ იყოს, ან სხვა ხელისუფლება რომ იყოს, აქ დაიქცევა ყველაფერი. მაგრამ ასეთი ხალხი ცოტა არიან, მაგრამ არ არის ნამდვილად, უმრავლესობა ნამდვილად არ არის. და ზუსტად ეს ის ხალხია, ვინც რეკავს ეთერში, ვინც ამბობს რომ დავიღალეთ. აი ეს ის
2: არის გიორგი, როდესაც ვიღაცას თავისი შემოქმედებიდან რაღაცას Facebook-ზე ან სოციალურ ქსელში რაღაცას დაწერს, ეს გასაგებია, მაგრამ როდესაც შენ პროპაგანდა, სახელისუფლებო პროპაგანდა ამას ქტენის თავში, აი ეს არის უბედურება, ხო? ხა
0: ამ პროპაგანდას აყოლილები ზუსტად ამ დღეში ჩავარდნენ რა, ეგ არის პრობლემა, კი ბატონო. მაგრამ ადამიანი რომელიც მე არ ვიტყვი ახლა ეს იმათ არ შეუძლიათ აზროვნება. უბრალოდ თავის დროზე რომ დაიჯერა, ახლა გადაჯერება უჭირს, ხვდები? აი პირველად ინფორმაცია მიიღო და ახლა ინფორმაციის ზემოდან სხვა ინფორმაციის მიღება უკვე უჭირს. მაგრამ უმრავლესობა არის ისეთი, რომელსაც პირიქით კრიტიკული აზროვნება აქვს. პირველი ინფორმაცია რომ მივიღე, მე როგორც მინიმუმ კიდე სამი ინფორმაცია მჭირდება, რომ რაღაც საშუალო არითმეტიკული ის გამოვიტანო, ხო? დასკვნა. მაგრამ ზოგი ამას არ აკეთებს სამწუხაროდ. მოდი ზარს მოусმინოთ, გიორგი.
2: კი ბატონო.
3: საღამომშვიდობისა.
0: საღამომშვიდობისა.
3: თუ შეიძლება სამთავესთან მექნება შეკითხვა და დავიწყე ბატონო გიორგი ფოფხაძეს კითხავ. პარიზში იმყოფება რანდაც მისი საფრანგეთში და ეხა ჩემთვის დასალური საფარო დღევანდელი ნამდვილად არის მისაბაძი და წინააღმდეგიც ვარ ევროკავშირში საქართველოს კაცდარიანების, მაგრამ რაღაც ელემენტები არის გადმოსაღები ჩემი აქვს, რაღაც ელემენტებია, თქო და არა იდეოლოგიური კუთხეს და უბრალოდ მაინტერესებს დღევანდელ ევროკავშირის ქვეყნებში თუ არსებობს მაგალითად საფრანგეთში პიროვნება დაუშვათ ბიზნესმენი, რომელსაც კონდეს ექნება გავლენა ხელისუფლებაზე და არ იქნება ოფიციალური თანამდებობის პირი, სახელმწიფო მაგალითად თანამდებობის პირი.
0: ანუ ეგრეთ წოდებული რუხი კარდინალი, ხო?
3: რუხი კარდინალი და რატო კითხულობ ამას? აი ბატონო გოჩამ ძანა რა რამდენიმე გვირის წინ და აი ამათო ბატონო გოჩა პატრიოტ ალიანსის რამდენიმე ლიდერისგან მენია ასეთი გრავ რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა უნდა შეინარჩუნოს გავლენა და ჩვენ იმისთვის ავიღეთ რომ ბატონო ივანიშვილმა დაკარგოს გავლენა ხელისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ძალიან გამიკვირდა იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები ბატონ გოჩას და ეს ცოტა ვერ გავიგე და აი რა
1: მეც გამიკვირდა ახლა რასაც ამ
0: ახლა მეც გამიკვირდა თუ გოჩას არ ნახავდი ახლა მე ცოტა არის
3: დავაკონკრეტებ რა ესეც რაღაც გავს ნათქვამი შეიძლება ხა სუსტად მოიყვანო ციტირება მაგრამ გეცნობათ ალბათ ახლა რასაც ვამბობ რომ ჩვენ იმისთვის არ ვიგზვით რომ გავლენებს ოქროსთან გავლენებს შეინარჩუნებს იმ შემთხვევაშიო თუ რაღაც დონეზე დაუშვებს სხვა მოთამაშის შემოშობას. ხო ახლა ხო ნაუჩი
1: აა მეხუთე რასაც ამბობთ ოღონდ როგორ არის იცით მე მგონი უცბად კონტექსტში ნახეთ როგორ არის გავლენის შენარჩუნება თუ გინდა და გაქვს ამის საშუალება მე ამას გულისხმობ ხო ანუ ხარ ამხელა მილიარდელი ამ გავლენას ისედაც შეინარჩუნებ. შენ ადექი რა, ის ასე ჩამოყალიბებას, რომ ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებაში უნდა ყავდეს. ამის მაგივრად გაიწი ეს პასუხისგებლობები, მოიხსენი და ამ გავლენას ყოველთვის შეინარჩუნებს ხო? დაახლოებით ამას გულისხმობდი.
3: კი, მაგრამ რატომ უნდა შეინარჩუნოს ამას?
1: ეს გავლენა ეკნება.
0: ავტომატო ეგ ბუნებრივად
1: ინარჩუნებს. ბუნებრივად,
0: თორე ჩვენ კი არ ვიდან ვიღაცას კი არ
3: ვიქნებ. აი როგორ ექნება?
1: აი თქვენ ახართ მინისტრი და ადამიანი, რომელსაც აქვს 1 მილიარდი, ერთ დღეს გთხოვთ, რომ იქნება დროს რო ქნებათ, თუ შეიძლება შევხვდეთ და დავილაპარაკოთ და გეუნებათ. მე ამას და ამას მოვახმარ. ქვეყანას ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ. ოღონდ თქვენ ციფიქრეთ ამაზე და არ გაითვალისწინებ როგორც მინისტრი, თუ ატყობ რომ ქვეყანას ეს გამოადგება. ხო, ანუ გავლენა
3: მოახმარეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ინტერესი გატარდეს ქვეყნის საქმეში.
0: ყველა შემთხვევაში, მეგობარო, რომ ყველა შემთხვევაში, როცა მილიარდერი გეუბნება, რომ მე მინდა სადღაც ფული ჩავდო, ყოველთვის მისი ინტერესი უკვე გათვალისწინებულია და შენ როგორც მინისტრი ქვეყანას
1: გამოადგება, გესმით? თქვენ კი არა, ქვეყანისთვის შეიძლება, ანუ ეს გავლენები მას შეიძლება კონდეს ყოველთვის.
2: თუ არ გამოადგება, ეგრე არ გამოადგება, თუ გამოადგება, ეგრე გამოადგება.
0: შენ თუ პოზიცია გიკავია ხელისუფლებაში და ფიქრობ ქვეყანაზე, შენ უბრალოდ უნდა აწონ დაწონო ის, რასაც შენ დაუკმაყოფილებ მას. რამდენად უღირს ქვეყანას იმის სანაცვლოდ, რომ მან ფული ჩადოს რაღაც სექტორში.
2: ეგ ერთი და მეორე, ცხა ამხელა პარტია ყავს, ემას საქმეა ბიძინა ივანიშვილს, უნდა არ უნდა ეს პარტიის ლიდერია და თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ქართული ოცნებაც ისევე დარჩება პოლიტიკურ ველზე, როგორც სხვა პოლიტიკური პარტიები და
0: კი, გოჩა სხვა რამეზე საუბრობდა და მე მესმის და ვეთანხმები. სულ რო ხვალ ბიძინა ივანიშვილი ოცნებაში არ იყოს და შექმნა სხვა პარტია, ის ოცნება ხო ჩამოიშლება ეგრევე, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ის პარტია მისი გავლენებით ასევე ძლიერი იქნება. ოღონც იმას კი არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში რასაც
1: უნდა გააკეთებს ვერ გამოაკეთებს,
0: მაგრამ გავლენა მაინც ექნება ძლიერი. რა არის გამებუტე გიორგი, გახვედი?
2: არა, გავიდა ტელეფონზე მირეკავ.
0: მეგობარო, ხაზზე ხარ?
3: კი, ხაზზე ვარ, ერთ რაღაცას დავაკავებ.
0: კი ბატონო.
3: ამ შემთხვევაში კონდეს გავლენა ოფიციალურ ლიდერს იმ
0: პარტიაში.
3: მე 3 კლასელი ბავშვები ხო არა?
1: რასაკვირველია
0: და ამაში გეტანხმებით.
1: ის კი არა დღესაც ბიძინა ივანიშვილმა რო თქვა პრემიერი რო ვიყო, ეგ ჯობია ვიდრე რა მდგომარეობაში დღეს.
2: აი, მაგით დაასრულე, მაშინ გოჩა რო ჯობია ორო ესო რა ვიყო.
0: ჩვენ გვესმის რო ეს ჯობია, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ.
3: რაც შეიძლება ახლა გასხოვებული
2: ჩემო
3: უკვე ძალიან შეგვავიწროდეს ზოგადად ჩვენს კალაჩში და ჩვენს ქვეყანაში რა. აი გუშინ არა გუშინ წინა ხალ მესელიძეზე რა პასატკინელის ეზის ფიუსტი გეზოვიდება თქო უნდა პატარა სკვერია იმ ვეცხვის ქუჩის კუთხესთან დაახლოებით. სკვერი აღარა გააუქმეს, არის ჩინური კაფე. აი ვერ დაჭდები. ეში ხვალ შეიძლება სურათი გადაიღო ესეების ცენტრად, უცხოელმა ქართულმა რა მნიშვნელობა აქვს, გამოვიდეს. დასაჭდომი აღარ არის, ყველა დასაჭდომი ეკუთვნის უკვე კავშირს. ისევე როგორც სიონთა, სოფიკოს პასტრო ეძახიან კეთოდინებად, ბაღი ნახევარი კავშირს მიაკუთვნეს. იქ ვერაც დაჭდები, დაჭდები მოვა მინტანი, რა შეუკვესავთ კეთვით. ისევე როგორც მესელიძის ზეკთა რა და ახლა ეს არ არის და ახლა პატარა სკვერია რა სალაპარაკოა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს მაგრამ რა ასქვია ეს პატარა სკვერია ხვალ ვაკის პარკი მოუნდებათ ზეგმუშტაები მოუნდებათ მაზე
2: კიდე მოუნდა უკვე რესტორნები შენებულობა დაწყებულა
3: კაცო რა ხმა ამოვიღოთ რა ამაზე რა ახლა ესე ოცუდია ცუდია და ახლა გადავიდეთ იმაზე რომ კომპახიზეზე და ენცელა მაჭავარიანზე დავახურდაოთ რა საუბარი რაღაცა ნუ არასერიოზულად ფერს ტოვებს და ხვა ამ ყველაფერზე ხა ნუ ვიხავე და
0: გამოვიდა. ბატონო, ძალა საიდან გაგახსენდა?
1: გაახსენდა უცბად მოიტანა ეთქობა. კაი კაცი ხარ,
2: კაი. მე კაი კაცი ხარ, მე გუგული მაგრაზე მახსენდება ხოლმე არაუშავს. ისე არ მეგობარო.
0: ბატონო, ძალას.
2: კი, ეს რა ქვია, უპასუხებ ევროკავშირის თემაზე, რა ქვია. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი არ არის იდეალური გაერთიანება, ევროკავშირი ზოგიერთ საქართველოს ძალიან სხვანაირად არის წარმოდგენილი, ევროკავშირი ეს არის რეგიონალური გაერთიანება, რეგიონალური უწყება არის და არ არის ასე ვთქვათ ისეთი საერთაშორისო გაერთიანება, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გაერთიანება, რომელმაც ევროპისთვის ყველაზე მეტად გაამართა. თუმცა ახლა ფრანგების და ბელგიელების ამბობენ რომ რობერტ ჩუმანი ახლა რომ წამოაყენო რომელმაც შექმნა ევროკავშირი და დაანახა დღევანდელი ევროკავშირიო ის თავში შემოერწყავს ხელს და ხელახლა მოკვდებო იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა შეიცვალა ევროკავშირი.

0: ევროკავშირში ძალიან ყველა პოლიტიკური ძალა ультрамემარჯვენიდან დაცხებული დამთავრებული ультрамემარცხენით ამბობს რომ ამ ფორმით რა დღეს რა ფორმითაც დღეს არის შეიძლება გუშინლამდე ეს ფორმა იყოს ძალიან კარგი მაგრამ უკვე ამოცურა ეს რა ქვია თავისი თავი და არის რეფორმები გასატარებელი და გაატარებენ ევროკავშირი ეს არის რა ქვია გაერთიანება არის თვით განახლებადი ეს არის რა ქვია ორგანიზაცია არის და ისინი გაატარებენ ამ რეფორმებს. თუმცა მე ყოველთვის ამბობ რომ ჩვენთვის ამ წუთში ამ ფორმით რა ფორმითაც არის ევროკავშირი ჩვენთვის ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას მოგწევს და ისე კი ნუ ვიფიქრეთ რომ ევროკავშირი და რა წამოვიღოთ ცუდი. ჩვენ არ შევძენთ ევროკავშირს. აი დავფიქრეთ ფრანგებმა რა მიცეს ევროკავშირს. პოლონელებმა რა მიცეს ევროკავშირს, უმინელებმა რა მიცეს ევროკავშირს, ჩეხებმა რა მიცეს ევროკავშირს, ხო? და რა წაიღეს მე ეს რა ქვია, ყველაფერი იდეალური, ჩერჩილის სიტყვები მაგზენდება ხოლმე ყოველთვის, ხო? დემოკრატია არ არის იდეალური წყობილება, მაგრამ ამაზე უკეთესი ჯერჯერობით გასაგებია. სხვა ვერ მოვიფიქრეთ ვერაფერი, ხო? აი ვერანაირად ვერ მოვიფიქრეთ სხვა რაღაცა, ხო? მოყოლებული ბერძნებიდან ვიდრე დღემდე და რომის ძმე და რა ქვია დემოკრატიამდე დემოკრატი და ვიდრე დღემდე ვერაფერი ამაზე იდეალური ვერ მოვიფიქრე. მინუსებიც იქნება, პლუსებიც იქნება. მოდი ჩვენ პლუსები წამოვიღოთ. წამოვიღოთ შრომის კოდექსი, წამოვიღოთ სასამართლო სისტემის ეს რა ქვია კოდექსი, წამოვიღოთ ის ზუსტად ბიზნესის. ხა ევროკავშირში ვინმე იმას იტყვის აფაშული რომ გამოძანდა და თქვა რომ ბიზნესმენი თუ ხარო ბიზნესი უნდა აკეთო და პოლიტიკაში არაფერი არ ჩაღო. აგერ უყურებ ახალ ზუსტად ელსეის რომელიც არის მილიარდერის ფრანგული მილიარდერის ტელევიზია ბუიგის ტელეკომპანია რომელიც ეს კაცი არის მილიარდერი და პოლიტიკაშიც ხა შეიძლება ის პარლამენტში არზის მაგრამ პოლიტიკურ განცხადებას ყოველ გამოსვლაზე მოწონს ეს რა ქვია მთავრობა ამბობს რომ კარგია არ მოწონს მთავრობა ამბობს რომ ცუდია
1: საზოგადოებრივი პოზიცია უკავია კაცო გინდა მილიარდერი იყავი გინდა ღარიბი რა მნიშვნელობა აქვს
0: საზოგადოებრივი
1: პოზიცია გიკავია და ამას გამოთქვამ და მორჩა რა აფიქსირებ ამას
0: კი ასე რომ ევროკავშირში ჩვენ იმას კი ნუ ვიტყვით რომ ევროკავშირში მიუღებელია და რაღაცა შეიძლება მიუღებელია ხა ევროკავშირში ჩვენ კონსერვატიული მიმართულების ხალხი ვართ და ხო, უდიდესი გავლენები აქვს კონსერვატორებს ახლა გულზე ხელი დავიდოთ ახლა. თვითონ ის იპიპიც არ არის ერთა ნახევარი იპიპი არის კონსერვატორები, ხო? ახლა ქრისტიანდემოკრატიული პარტიები არის ბებაში რა ქვია. მარტო სახალხო პარტიები ხო არ არის გაერთიანებული და ქრისტიანდემოკრატიული პარტიები გაერთიანებული იპიპიში, ხო? არ არის ეს. ახლა ჩვენ და ნაცები იყვნენ ეს რა ქვია იპიპიში, იმიტომ ახლა თურმე იპიპი ყოფილა ცუდი და ხიხია. ბიჭო, არ არის იპიპი ცუდი და ხიხია, კონსერვატორები არიან ეს ხალხი.
1: ამიგერაშია. იმათ არც იცოდა ნაცები რას აკეთებდნენ თავის დროზე, სანამ ეს კადრები არ ვაჩვენეთ იმაში, რა ქვია.
0: რა თქმა უნდა, არც იცოდნენ და არც ემაშებოდნენ, რა ქვია, წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, ხო? პირველი შეფათაშორში იპიპი, ხო, ვან რომპეი იყო იპიპის წარმომადგენელი, ხო? ვან რომპეი და ემა, რა ქვია, პირველი განცხადება გააკეთა რომპეიმ და პირველი განცხადება გააკეთა ეს ქალი რო იყო, კაცო, მადა მასტონი, კაცო, ორივე იპიპის წარმომადგენელი იყო ემაში, რა ქვია, რომელიც ეს რო სისტემური ანაშაულია ცი ცი ცი ხებში ეს რა ქვია
1: წამება და კლაო არა გიორგი შორს რო არ წავიდეთ ავიღოთ ისე უნგრეთი ავიღოთ აგერ პიტერ მადიარი ჯერ კიდე არ დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის ადგილას მაგრამ უკვე ბრიუსელმა 27 პუნქტიანი სია გაუგზავნა თუ რა უნდა გააკეთოს და რა მაგრამ ამ თქვა რომ ამ 27 პუნქტიდან, ნუ აი ეს არის მისაღები, ეს არის მიუღებელი. ევროკავშირის ქვეყანა ეუბნება ბრიუსელს, რომ აი ეს მისაღები ამას გავაკეთებ, ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესებში არ შედის. და შენ ვინ გაძალებს, რომ 27 პუნქტს თუ გიგზავნიან, 27-ე შეასრულე. ანუ ამას გარწმუნებენ, ესე ვთქვათ, ტვინში გიდებენ, რომ აი ჩვენ გვაძალე, არავინ არ გაძალებს, ბიჭო, შენ ნუ გააკეთებ. რომის პაპზე მეტი კათოლიკე ნუ გახდები, გაიგე და წინ ნუ გარბი ხარ და ნუ შეასრულებ ყველაფერს, თორე არც არავინ გაძალებდა რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო, არავინ გაძალებდა გინდა თუ არა ნატო შეიტანე კონსტიტუციაში, არავინ ამას არ გაძალებდა, უბრალოდ შენ გინდოდა რომ გეჩვენებინა, ნახე ჩვენ რა მაგარი ბიჭები ვართ, აგერ თქვენკე ვართ ყველანაირად და აი ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ და დღეს ხვირი ხარო აგერ ზეწოლაა ჩვენზე და მთელი ამბავი რომელ ერთ ქვეყანას დაავალეს რომ ნატო კონსტიტუციის დონეზე აიყვანე და შეიტანე კონსტიტუციაში რომ შენი გეზი არის
0: ნატოს კი ჩვენ ვიმეტიჯრეთ

0: არა, რომელიმე ქვეყანა დამისახელე, ვისაც კონსტიტუციაში იგივე ჩანაწერია. ხო და როგორ შეიძლება მე დამაძალო გამაკეთები ნუ ისეთი რამე, რაც ბუნებაში არ არსებობს? ესე იგი შენი ინიციატივა იყო, ხო? და ის უკვე აქედან ჩანს.
1: ბატონო, და ეს არის ძალიან ცუდი, როდესაც აი ზუსტად მაგაზე ვლაპარაკობდი, წარმოდგენებზე და წარმოსახვებზე და აი ესე სულელურ ემაზე, რა ქვია, პროპაგანდაზე, რომელსაც დიდიდან საღამომდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ესა, რა ქვია, BBC სატელიტური, ქართული ოცნები სატელიტური ტელევიზიები, მაშინ მე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჟურნალისტი ვარ, რადიოა და ტელევიზია რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი? ჩვენთან პირდაპირ წერია, რომ საფრანგეთის ყველა მოქალაქე მემარჯვენია, მემარცხენია, ის არის გადამხდელი, რომლის ფულითაც ჩვენი ტელევიზია ფინანსდება. ჩვენ სახელმწიფო არ გვიყოფს ფულს, ჩვენ ხალხი გვაძლევს ფულს. ამიტომ ნეიტრალიტეტი უნდა იყოს. ახლა LCS და ამას რა ქვია, ბეთენს ვერ მოთხო შეიძლება ნეიტრალიტეტს, ისევე როგორც ვერ მოთხო ტელევ პირველს და ფორმულას, ხო? აი ვერ მოთხო, იმიტომ რომ ის კერძო ტელევიზია არის. მაგრამ აი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს არის პროსახელისუფლებო რუპორი, რომელიც უკვე დარღვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონცეფციის დარღვევა.
2: გიორგი, ეხლა რაც შენ თქვი, ამასაც შენ წარმოიდგინე, რომ ისეთ მასში ვართ, რა ქვია, გარემოში, რომ ამასაც ახსნა ჭირდება. შენ თქვი, რომ ხალხი უხდის ფულს, სახელმწიფო კი არა. და ამ დროს რას ნიშნავს? ხო, ბიუჯეტიდან იღებ ამ ფულს, მაგრამ ეგ აქ ვერ აგებინებ. მე რომ ბიუჯეტიდან რო ვიღებ, ეს კი არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ის უნდა გავატაროთ. ეს ხალხის ფულია, ხალხი იყდის. ანუ შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების მოწინააღმდეგები იყო, მაგრამ ამ ფულს, ჩემ ფულს ხომ ვიყდი? და აქედა გამომდინარე, გიორგი, რომელიც საზოგადოებრივ არხზე მუშაობს, ამიტომ მე ვუხდი მას ფულს, ხელისუფლება კი არ უხდის. აქ მიაჩნიათ, რომ რადგანაც ბიუჯეტიდან ვიღებ ფულს, ესე იგი ხელისუფლებას უნდა ემსახურებოდე. აზროვნებაშია პრობლემა. მოსახლე ის ნაწილსაც ესე გონია და წარმოიდგინე, ჟურნალისტების ნაწილსაც ესე გონია, რომ რახან ბიუჯეტიდან ფინანსები, ესე იგი გამოდის, რომ ხელისუფლება მაძლევს და შენ ხალხი გაძლევს, კაცო. იმიტომ რომ ოპოზიციურად განწყობილის გადასახადებიდანაც იკვებები შენ. შენ ხელფ შენ ხო ვერ ყო, კაცო? იმაში ხელფას როგებულობი ხო არ წერია? 30% არის ოპოზიციურად განწყობილის და 70 ხელისუფლების განწყობილ. რა მნიშვნელობა ხალხი იყდის?
0: ეს იგივეა, რომ ერთ ჩვენი დღეს ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აუგრძალო ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს ამოსვლა.
2: ხო, რა იმიტომ რომ
0: ანუ ბიუჯეტიდან ფინანსდება ტრანსპორტი, პლუს შენ გადამხდელი ხარ, ფულს იხდი, ბუნებრივია, მაგრამ თუ შენ ოცნების მომხრე ან ხელისუფლების მომხრე არ ხარ, ტრანსპორტით ვერ ისარგებლებ. ანუ იგივე ვარიანტია რა, რაც ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელი არის ყველასი.
2: კი,
0: ყველას
2: და პოლიციელიც ესე უნდა იყოს, ხო? უკვე პოლიციელი ხელისუფლებას კი არ იცავს, კაცო. ის იცავს წესრიგს, რომელიც წესრიგი აქედან გამომდინარე, ადამიანებს გონიათ რახან პოლიციაში ვარ, ამიტომ მე იმ კონკრეტული ხელისუფლების მხარეს უნდა ვიყო. და ამიტომ შენ სახელმწიფოს ხელფას გიხდით ყველანი და იმას რომ მირტყავ, კაცო, კეთს თავში, იმიტომ რომ ქუჩაში რო ვარ და მტრად მიგაჩნი ვარ, თან საშინელება ეგ არის, რომ ისედაც პოლიციელი თავისი ასე ვთქვათ მოვალეობას როცა ასრულებს, შეიძლება მას ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება მოუწიოს, მაგრამ შენ თუ ამ პოლიციელს კიდე ეტყვი, რომ ესენი მტრები არიან, ქვეყნის მტრები არიან და უნდა ურთხა და მიდი გინდა თუ არა და იმას რა და აგინებინებ, რასაც იგივეს აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება, რასაც ჩვენ ნაცების დროს მიბრძოდით და დღეს იგივეს აკეთებინებს, რომ მტრები არიან, ისინი მეხუთე კოლონაა. პირდაპირ ამას ამბობენ, კაცო, ყველა ოპოზიციურად განწყობილზე რა მნიშვნელობაა? კიდევ ვიღაცა ეტყვის, რომ იცი რა, ისინი ახლა ვინც ქუჩაში დგანან, იმათ ისინი ამას იმსახურებენ, აი ჩვენ არა. ჯო როგორც კი ამას ესე მიიღებ, როგორც კი ამის დაყოფას დაიწყე, იქვე ხვალვე შენ მოგხვდება, შენ დაგემართება ეგა. აქ ეს მომენტია, რაღაცა პოლიტიკური პარტია რო აგრძალეს, რაღაცა ნაწილმა ჩათვალა კიდევაც, რომ ძალიანაც კარგი. და ხვალ უკვე რო დაუდგა საკითხი, რომ დღეს მადგრძალავენ, ეხლა იძახიან, მოიცა კაცო, რა შევით კონსტიტუციას ნუ არღვევითო. ეგ ეს მოიმკე შენ გუშინ, რომ თვალი დახუჭე, ის მიიღე დღესდღეობით შედეგად და დღეს შენ მოგადგნენ. იმიტომ რომ შენ რო გეთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვიზიარებ მათას, მიუხედავად იმისა, რომ თვლი რომ შეიძლება პრულადაც კი ვარ განწყობილი მის მიმართ, ამისი აგრძალვა არ შეიძლება. ხო, ხვალ ვეღარ მოგადგებოდნენ.

0: აქა გვაქვს ჩვენ პრობლემები, საზოგადოებაში გვაქვს პრობლემები სინამდვილეში. საზოგადოებას აი რასაც ჩვენ ამბობდი და ამას გავყევ. საზოგადოება, საზოგადოებრივი, რადგანაც საზოგადოებიდან ღებულობ ფულს და ბიუჯეტიდან ღებულობ ფულს, შენ თვლი რომ შენ ხელისუფლება რა შუაშია საზოგადოებას წარმოადგენ. აი ეს მომენტი არის და აქ პრობლემა გვაქვს. ყველას ვის დღეს ხელისუფლებას ხელისუფლებას გონია და ვალში მასთან არის ვინც ბიუჯეტიდან ფულს ღებულობს და ამ დროს უყველა არის
1: მით უმეტეს პოლიციელია ნეიტრალური იმიტომ რომ ის არის სახელმწიფო სახეა პოლიცია ევროპაში ხო საფრანგეთში მით უმეტეს სახელმწიფო სახეა პოლიციელი ის აბსოლუტურად ნეიტრალურია ჩემს მიმართ ჩემს მიმართ არალეგალურია შემოსული საფრანგეთში იმის მიმართაც იმის უფლება თუ დაირღვა იმას დაიცავს იმან თუ დაარღვია რაღაცა იმას დაიჭერს ეს არის პოლიცია ხო და საქართველოში ეს აბა რა ეკნო ხელისუფლება ხო უნდა დაეცვა ბიჭო ხელისუფლებას არ იცავს
0: სახელმწიფოს იცავს და პოლიციელი და უსაფრთხოება გიორგი ჩვენ თქო უსაფრთხოება იმის მიხედვით რა რომელი ხელისუფლება მოდის იმის მიხედვით არის მე მართველი ისა
1: მისი
0: ანუ იმისია ამაზე დიდი საშინელება ანუ პროფესიული იმისი არ იყოს ახლა რა ახლა მამუკა მდინარაძე კაცო მიმაჩნია რომ თიძზე თუ ჩამოთვლი თან ერთხელზე ეტევა ოცნების პოლიტიკოსები ხუთ თიძზე შეიძლება ჩამოთვალო მეტი არა ერთ-ერთი ესეც იყო ხო პიროვნულად ვიძახი ხო რა უნდა მქონდეს
1: ხო პიროვნულად და მამუკას არც მე არა მაკაცო რანაირი
0: ან მართლა ის გენერლობა რა ჯანდაბა პოლიტიკური თანამდებობაა ხო როცა მიდიხარ იმაში რა შუაშია რა ჯანდაბა დგინდა ან გენერლობა რა დგინდა ან ოფიცრობა რა დგინდა საერთოდ იმიტომ რომ სინამდვილეში ლაში სამხედრო იქნება ეს უსაფრთხოების თუ იქნება მინისტრი როცა ხარ აი რა ჯანდაბა დგინდა მართლაც ის თუ ისა რა ქვია სამხედრო წოდება რომელსაც აი ესე მასაბთ ერთ წელიწადში არც კი უცბად გენერლობამდე რომ მიყვან პოლიტიკურია 7 წლიანი 7 წელს რა ზოიღებენ იმიტომ რომ სახელმწიფო მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებისა უნდა დარჩეს ხო რაღაც გარკვეული პერიოდი შეიძლება აქ ჩვენთან რას ლაპარაკობ კაცო ერთ ხელისუფლებაში ერთ პარტიაში შეიძლება იცვლებოდეს სიტუაცია ერთი გუნდის მეორე გუნდად ჩანაცვლებით. აქ იმაზეც აღარაა ლაპარაკი, რომ რაღაც გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი ხედვა კონდეს. პოლიტიკური დაჯგუფებების მიხედვით იცვლება ჩვენთან ძალოვანი სტრუქტურები. ნუ შორს
1: ხარ სახელმწიფო. დღეს რაღაცა სისულელე გააკეთეს თანამდებობაზე დანიშნეს, რომელსაც არ ეყოლება, არ ეკნება არც კაბინეტი, არც ის არ და მიხუმრე კიდეც, რომ რა პრობლემაა, კაცო, ჩამოულის ხან ერთ კაბინეტში დაჭდება, ხან მეორე კაბინეტში დაჭდება. ეს Skype-ი ჩაერთვება ამაში რა ქვია.
0: ეს კრიზისის, ანუ უკვე იმაზე არ არის სახელის, უკვე აი ამ პოლიტიკური ჯგუფის კრიზისის მომენტიც დადგა. მე აღარ ლაპარაკობ. ოცნებას კრიზისი დიდი ხანია დამდგარი აქვს, მაგრამ უკვე შიდა პოლიტიკური დაჯგუფებებშიც უკვე კრიზისული მდგომარეობა შეიმჩნევა და ალბათ ჩანს, რომ ახლო მომავალში საერთაშორისო სიტუაციაც როგორ განვითარდება იმის მიხედვით ალბათ ჩვენთანაც მალე უნდა შეიცვალოს და ალბათ გამოჩნდება ეს მომენტები.
1: კი ბატონო, გამოჩნდება
2: იმელჩმა რა, რამოდენიმე თვეში დავინახავთ საქართველოს ან ევროპულ გზას დაადგება ისევ, ან იმ სიგნალებს დაუბრუნდება, რომელშიც იყო თავის დროზე. კიდევ ერთხელ მე ამაში ვერ ვხედავ მუქარას. ტიპმა რაღაც პროგნოზი დაასახელა, ანუ თქვა, რომელშიც მუქარის ელემენტი დაინახა ხელისუფლებამ. ანუ ეს იგივეა, რომ ახლა მე შენ გიორგი გითხრა, რომ შენ ერთ თვეში გამოჩნდება გრანტს შენ მიიღებ თუ ვერ მიიღებ და შენ რომ მემიხო ვის ემუქრები ბიჭო? გესმის? ანუ აი შენ რაღაცა ნაშრომი ჩააბარე და გრანტს ელოდები და გეუბნები რომ ერთ თვეში გამოჩნდება ან მიიღებ ან არა და შენ რომ მემდიო ეგ როგორ დამემუქრე და ასე. იგივე თქვა იმ კაცმა რომ ალბათ თქვენი საქმიანობიდან, თქვენი მოქმედებებიდან გამომდინარე, რამოდენიმე თვეში გამოჩნდება ან ეს გზა, ან ის გზა.
1: თან ერთ-ერთი

0: ეხა ეს რაკია საალბომ არ დადეგები და ეთქობა მაშინ იყო და პატივის ცემის ბიზნით მივიდა და ჩვენმა მედიამაც იმის სიტყვა ადგა და რაღაცა
1: რა არა მე უბრალოდ ამ ხელა აჟიოტაჟი ატყდა აი

0: გიტყიათ კედელზე უფრო 27 ქვეყნიდან მარტო 9-ს აქვს ეგეს რა ქვია მიღებული ეგ კანონი რომ ცალსქესიანი ცალსქესიანების ქორწინება და დანარჩენ მას რა ქვია 19-ს 18-ს არა აქვს ბატონო და რა ვქნათ ახლა ვინმე ვაძალებთ არ ვაძალებთ ეგ არის მისი გადასაწყვეტი რა ვთქვი მოვიდნენ მემარცხენეები არ მიყვარს მე მემარცხენეები აი სადაც მოვიდნენ მემარცხენეები ყველგან გააფუჭეს საქმე და მე ამას ვფლირო ის რა ქვია გააფუჭეს მათ ამით სამ უფრო მეტად გააფუჭეს იმე მათ რა ქვია სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს საქმე ამ სისულელით ვიდრე ესა იმიტომ რომ საფრანგეთში ამას მოყვა საშინელი მიუღებლობა და დღემდე არის ხომ ეს ხანეს მერი არ აწერინებს და მე ატელევიზორებენ იმერსო ესა რა ქვია ქორწინება არ დაუდასტურა ხანეს არის ეს სისულელე და ეს ესა ხო მე ვთვლი რომ ეს იყო იმ ქვეყნების მათი გადასაწყვეტი
1: კი ბატონო
0: მე მარჯვენა მთავრობა რო ყოფილიყო არ მიიღებდა პოლონეთი ვიდა ირლანდიას ავდეს რა ქვია რმად კათოლიკური ქვეყნები რო ყოფილიყვენ ლისაბონის ხელშეკრულებას არ მოაწერეს ამათმა ხელი სანამ ის არ ჩააწერინეს ლისაბონის ხელშეკრულებაში რაც ირლანდიისთვის და ემისთვის რა ქვია პოლონეთისთვის იყო მისაღები ხო ვინ რას გაძალებს გას
1: გიორგი ჩვენი დრო უკვე დიდი ხანია
0: სამწუხაროდ იწურება
1: კი უკვე 5 წუთი გადავაცილეთ მადლობა რომ გვერთვები ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ევროკავშირიდან რაღაც ახალი და თვალით დანახული სიტუაციის და ზოგადად შენი მოყოლილის განხილვა და ანალიზი მადლობა რომ გვერთვები სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ჩვენ შეგხვდებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო ორშაბათს სამივე ვიქნებით მომავალ ორშაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
1: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა.
2: უყურძნო მთის რაჭა, მესამე რაჭა. ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა. აკეთ უწერა, იქ კიდევ შოვია, შოდაზე კიდევაც ჩამოვთოვია. მამა ღმერთ სილამაზე პირქუშად ხვარებია. ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია. ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლად, გლოლა და საგლოვლო ხები და ჭიორა, მაგრამ აქ სიცისფრია, სხვა მზია, სხვაცა. მესამე რაჭა, მესამე რაჭა. კი, ჩემი სამშობლო ულამაზესია. კი, ჩემი მდინარე ურაფაზისია. კი, ჩემი სადგივარი, ჩემი ხეობა. კი, ქვეყნის დღეობა, ჩემი დღეობა. კი, სარწმუნოება, ჩემი მხნეობა.
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, ალექსანდრე კუპრაშვილი, ფრანტიშეკ პაპი. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
3: წავლია პირდაპირ, ეს მიწა კი არა ოქროა, მერე და რამდენი ფართოვია უქმად. ეს ისეთი მიწა, ასერთი მტკაველი არ უნდა დარჩეს დაუმუშაველი. არა, გახედეთ რამდენი ასეთი აბა.
4: ეს ვიცი, ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება, მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს?
3: ვინა და ჩვენ? აქ არა ვარ.
5: რაღაცინა შენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
4: როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ?

0: რატომ ვერ გავწმენდა? რა ხეივარი მემნახე თვითონ.
1: კარგი ერთი მამაჩებო, არ გიდა გამოდე რომ მოხვდი არა?
0: ვინ მოხვდა? მე მოხვდი?
2: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე, ასრულებენ დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ: ბეჟანი ისერბილა დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაში დატოვა ძამას ციხე. ტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაციო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად ტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოვო. აქვე 20-დალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც 20-დალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ხოლო ეს ჩემი კაი ხასიათი იმითაა განპირობებული, რომ ყავს საოცრად საყვარელი, გემრიელი თბილისელი. აი, არ ვიცი რა, აი, უპოპულარულესი ადამიანი, ქალბატონი ნანული აბესაც. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. თქვენ მაგას იმიტომ ამბობთ, რომ ძალიან კარგი დედის შვილი ხართ.
1: არა, ეგ რა შუაშია.
2: შუაშია, შუაშია.
1: ნამდვილად არა, შუაში, იმიტომ აი იცით, ვიცოდი ბევრისგან გამიგია, რომ ესეთი ხალასი და აი ნამდვილად აი თბილისელი ხარ და ქართველი ხარ, თმა. იცით, აი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შეხვდით და მოდი თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ. რადგან ბავშვობიდან მოვდივართ ყველანი.
2: მადლობა.
1: დაიბადეთ, რა ხდება?
2: მადლობა, მადლობა. დაიბადე იმერეთში. მე არ მეგულება ქვეყანაზე საქართველოში. ყველა კუთხე კარგია, მაგრამ ჩემი იმერეთი ყველაფერს მირჩევნია.
1: თუმცა ორი დღე იცხოვრე.
2: ოღო, ჩვენ ახევარი ვიცხოვრე და გადმოიყვანეს мама ძალიან ნასავლი და კარგი კაცი იყო. მართალია ბებია ჩემს არ მოწონდა, რადგან ის იყო თავადი შვილი, შერვაშიძის ქალი იყო. არა, ფაღავას ქალი იყო, დედა ჩემი იყო შერვაშიძე. ხო, ну დადიანები და რაღაც აბაკელია და ვერ არ ვიცი, ბევრი ძალიან. არ მომცემდა ბებია ჩემი ასე დაჯდომის უფლებას, სულ ასე უნდა იჯდეო და მე ვზივარ დღემდე ასე. მიჩა მამას მისცეს ბინა იმაში პეტრიაშვილის ქუჩაზე, ვერაზე. შუაგულ ვერაში. ვერაზე, სადაც სწავლობდა სოფი კოჭიაურელი. ა სიხარულიძე, ქალბატონი, ძალიან ბევრი გამოჩენილი ნათელა
1: უშაძე.
2: არა.
1: ომღერა.
2: ლერმან ლეკეშვილის მეუღლე. და ისა როგორ დამამეწდა მართალია 85 წლისა ვარ, მაგრამ გონებაზე ვარ ხანდისგან გვარები მაგრამ
1: ისეთ ფორმაში ხარ საოცარ.
2: დიახ, მადლობ კომპლიმენტისათვის. ხო, 5 წელი სწავლობდი მან პეტრიაშვილის ქუჩაზე. შემდეგ мамამ გადაგვიყანა თაცმინდაზე, ობოლაძის ქუჩაზე. ვახუშტი კოტეტიშვილი იყო ჩემი მეზობელი. ვახუშტი მარტო ცხოვრობდა, ძალიან უჭირდა, დედამეს იცოდა, მთელმა ქუჩამ იცოდა, მაგრამ განსაკუთრებით მე ძალიან ახლოს ვიყავი, ნანულ დამიძახებდა. როგორ ახარ, აი რა кайსუნი გამოდის შენ ეზოდან. პატარა ეზო ქონდა.
1: აა, პეტრეშვილი
2: და ხოდი კაკურიძე, სოფლიო ჩემპიონი.

0: იონი ჩემი მეზობელი იყო. მარტო ჩვენ ორი ნივი ვცხოვრობდით. ის მაღლა მე ჩვენ დაბლა. ხო და შემოდიშვილო შემოდიო და რო შეჭამდა იქვე მიეძინებოდა ხოლმე. ახან დედა უგზავნიდა საჭმელს. მე ბაკურიანში ერთად დავდიოდით თაწმინდაზე ზემოდან. სად იყო ციგა, სად იყო თხილამური და ჟესტებია ესეთ. რა ქვია ჟესტ ქართულად? თუნუქი თუ რაღაცა. იმაზე დავждებოდით სამიგას, ბეს პავაროტა დავიძახებდით და მოვდიოდით. მოგძებდა ისა უდიდესი ხელოვანი პარაჯანოვი, სერგი პარაჯანოვი და სულ დამძებდა, უნდა დაგხატო, დაგხატო. შენ მე მქონდა ძალიან კეხიანი ცხვირი და მე ცოტა რო შევსუქდი და ის აღარ ცოტა გამისწორდა და твой нос мне нравится მეტყოდა და
1: რავი დღეს ვნახე სცენაზე ძალიან ლამაზი ხარ თქვენი ახალგაზრდა რომ ღერი ხარ ულამაზესი ხარ
0: აი ხარ რას მაქებ რაც ვარ ესა ვარ კარგი მერელი გოგონა ვარ ვიყავი შემდეგ ჩავაბარე უნივერსიტეტში
1: სად მოვიდა ეს რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში ინგლისურზე აი ეს ინგლისური რატო ის მაშინ ისეთი პოპულარული ხო იკა
0: იკა საყვარელო თქვენ უნდა გენახათ მაშინ იყო დემონსტრაციები პარადს რო ეძახდნენ კირა მიქელაძე და თავისი მეგობრები მანანა შენგელაია ლალი იაკობაშვილი რა ვქნა როგორ გითხრათ ეს ულამაზესი გოგონები ჯულეტა ვაშაკმაძე ნუ არ ვიცი რომელი ერთი გითხრათ და რომ გამოვიდოდა ისე გვეშინოდა დირექტორის თამარა დარახველიძე იყო ხალბატონი მაგრამ კეთილი ქალი იყო ის გვივლიდა როგორც წიწილებს
1: ჩვენ
0: ხო და ეს ჩვენ რომ პატივს ჩემდენ ვცემდით მას ის იქიდან მეც ვიღებდით თუმცა კაცრად
1: მაგრამ სიყვარული
0: მაგრამ სიყვარულით კი
1: იცი რა მაინტერესებს ინტერესებს აი ეს მუსიკა პატარაობიდან მე მოვიდა ხო ეჭვი არ მეპარება
0: ხა ეგ ხდებოდა
1: ეგაა საინტერესო
0: მე ჩემი შვილი მე 55-ში გავზარდე მე აქ ატენზე ვცხოვრობ ფაქტში ერთი საღამო არ გაუკეთებიათ თუ გინდ მე შემხვედროდნენ
1: ანუ
0: დედანანული გვიმღერეთ რამდენიმე სიმღერა მე დავждებოდი სცენაზე და ბავშვებს სკოლაში ჩემი შვილის ერთი ღონისძიება არ ყოფილა ჩვენ ქალბატონ ვერიკო ანჯაფარიძეს ვიწვევდით ტაბიძეს
1: მოღერეთ რა
0: წვები
1: გალაქტიონ
0: ტაბიძეს აკაკი ხორავა ვასაძე მედეა ჯაფარიძე აუ
1: ბუმბერაძე
0: მედეა ჯაფარიძე მივიწვიეთ იმ დროს როდესაც რომეო და ჯულიეტა გადიოდა და ქოჩორაძე მაგ ყველა მახსოვს გოგი ბატონი გოგი გეგეჭკორი ყველაფერი რო უკვიდა და ეს არის რაღაცა საოცარი პიროვნება
1: რაღაცა კეთილშობილი ხო
0: დიახ
1: ესე მარტო
0: კინოდან ვიწვევდით რეჟისორებს მსახიობებს არჩვაძე
1: სკოლაში ხო
0: სკოლაში
1: აბა როგორი აქტიური
0: ვაწყობდით კონცერტებს
1: ანუ ეს 55-15 ძალიან პოპულარული სკოლა იყო ეს ოთარ ლომიძე ძალიან კაი დირექტორად ითვლებოდა როგორ გამიკვირდა
0: ის სწავლაზე იყო გადაცული აქცენტი და ხელოვნებას ნაკლებად და სპორტსაც სპორტიც არ ქონდათ
1: ძალიან ცუდი
0: აი ესეთი ბავშვობა მქონდა შემდეგ შევედი უნივერსიტეტში
1: უკვე პოპულარული იყავით აი თქვენი სიმღერით?
0: არა, არა, სკოლისათვის ვიყავი. ნუ იცით როგორ, ცნობილი მოსავლე.
1: ა მხოლოდ მოსავლე.
0: მხოლოდ მოსავლე.
1: აი ვინ აღმოგაჩინათ?
0: ჩვენ დედა ცაბომ, ნანის დედამ.
1: მართლა?
0: მე და ნანი მეგობრობდით ბავშვობაში,
1: სკოლაში ვიყავი
0: და კლასელები და ისა გიტარაზე გვასწავლიდა. სუკცემდა დედა ცაბო. რუკცემდა რა გვიჯიკა. ხო. უჯიკავე მაგასში რომ არის იმერულ
1: კაცრიებში.
0: ბატონო?
1: კაცრი იყო.
0: არა.
1: პირდაპირ ცაბო ერქვა?
0: ცაბო, აბა რა, ცაბო გადასარევი სახელია იმერული მიქელაძე. დიახ. და ისა
1: როგორი იყო აი თქვენი მომიყევით რა თქვენი ნანი ისეთ ხალხს ახსენებს აი რამე ეპიზოდი.
0: ნანი ცხოვრობდა 15 კვადრატულ
1: საცხოვრებელში
0: გრიბოედოვის ქუჩაზე.

0: და
1: აი ცენტრში ხედავ ყველანი.
0: ხო და პატარა галереასავით ლოჯისავით პატარა ქონდა ძალიან და თუ ვინმე ცნობილი და პოპულარული იყო იმ დროს თბილისში ყველა ჩვენზე უფროსები ყველანი იყრიდნენ თავს ნანის სახლში და ჩვენ დედაცაბო მემიბა ვის მოწონს ახლა ნანი გაიგე ვერაფრით ვერ მგებულობდით იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად ექცეოდა ნანის ყველას უყვარდა ნუ ნანის სიმღერა იცით რაც არის და მე მეორე მაქვს მეორე საკმაოდ კარგი ტემბრით ვაძლევდი და აი ესე შეწყობილები ვიყავით. აი ერთ-ერთი მიღების დროს კონცერტი გაუმართეთ ბატონ გალაქტიონ ტაბიძეს. მოვიდა პალტოთი, ჩვენ დიდი თაიგულები, ამ თაიგულებში ჩავდებით შამპანურები, კონიაკები და დავჯექით. დამიძახამე და დამიჯინა ტაშის შემდეგ, რომ ვიბღერეთ კალთაში. ფეხზე დამიჯინა და მე ჩუმად მე გოგონი რა ქვია თქვენ?
1: თქვენ ამდენი წლის ხართ ამ დროს?
0: ბატონო?
1: ამდენი წლის ხართ ამ დროს?
0: ნუ 14-ის ესე. დიახ ბატონო. ველაქტიონ. აი ხა პალტო რომ არისო, გაშალე ის პალტო და აქ რაც სასმელებია, ყველა აიღე და ჩადები იმ პალტოში. დასაკვირველია შევასრულე. დიდი ტაშით, დიდი ამბით გავაქცილეთ. ერთი რამ ძალიან საინტერესო, მაინტერესებს ბავშვები როგორ არიან ახლა, ჩემი ქალიშვილიდან ვიცი, მაგრამ ისე არა, ისეთი არა. ჩვენ გვყავდა ნინა რამანოვნა აღნიაშვილის ქალი, რუსულის მასწავლებელი. ყველაფერში სამები, ოთხები, ორები რაღაცები მქონდა, მაგრამ რუსულში მქონდა ხუთიანი. რუსია საქმე? აი ციგნები გვედო ომი და მშვიდობა დასტაევსკი რაღაცები აი ესეთი ძიმე ციგნები გქონდა გვაკითხავდა და მე უყვებოდით და რომ მოუყვებოდით შემოგხედავდა ესე და მიკვირდა პეტროვნა მეტყვა
1: ისიც რა მაინტერესებს აი თქვენი დანახული გალაქტიონი როგორი იყო აი თქვენი აი მხოლოდ თქვენი გალაქტიონი იცით
0: ძალიან საყვარელი და ცოტა მეშინოდა.
1: მართლა?
0: მე სხვაგანაც შევხვდი. თეატრში იყო.
1: ექსპანსიური იყო ეს კაცი.
0: არა, ჩვეულებრივი, ძალიან კარგი, добрый, მაგრამ კაცრი იყო. არა, გაბრაზება, კაცრი კი არა, გაბრაზება იცოდა. თუფხიზელი იყო. ძალიან კარგად ახლა მე არ ვიცნობდი, აი ესე შეხვედრები.
1: ნუ ბატარა იყო.
0: და ჩემი აღქმით აი ეს და ძალიან მიყვარდა. სუზეპირათ ვიცი, ბევრი მაგის მისი ლექსი.
1: და თვითონაც მე მგონი იცოდა ხო რომ მართლა მეფე იყო, ხო რაღაცა ისეთი ეს არ ქონდა ეს სიარული რაღაცნაირი, აი გალაქტიონური თუ რაღაცა.
0: ღვთისგან მოძებული ჩამოვიდა ქვემოთ.
1: მაგას ვიძახი რა.
0: საოცრება. და აი პარიში რო ვიყავი ხო შენ ჯვარსი წერდი იმ ღამეს მერი. აი ეს მერი შერვაშიძე ხო? და დიანის ხალი. მითხრეს რომ აი ამ ბაღში გამოდისო, რომელიღაც ბაღი დამისახელეს, აღარ მახსოვს ის ბაღი. ბატონ რეზო თაბოკაშვილმა კი გადაიღო, მაგრამ მე აღარ მახსოვს ის ბაღი, მაგრამ მივაგენი. და შორიდან დავინახე. აი ესე იჯდა. და რაღაცას ფურცლავდა, გაზეთი ქონდა თუ რაღაცა წაიკითხა. ადგა პატარა ჯოხი ქონდა. ეს ჯოხია ესე იღლიაში ამომიჯდა ისეთი სიარული წავიდა.
1: თხელი ქალი.
0: ვაიმე თხელი ქალი, სწორი ლამაზი თმები ქონდა ესე დატეხილი. ნუ ულამაზესი ქალი იყო, ეს მოკარი თვალი. ვიყავი პიკასოს სახლში. პიკასო მითხრეს მომლელმა ქალისა და დამლაგებელმა ქალმა რომ წასული არისო. აი ეზოში შეგახედებთო. ეზოში იყო კანდაკებები, ძალიან ლამაზი ყვავილები და თხა. ეს თხა დაცონცულებდა იქით-აქით. მაშინ იყო ძალიან მოდაში ჯადოქარი, კალდუნია შემოსული.

0: ეს ბრიჯიტ ბარდოტ გირდებოდი და წავიმსა ჩემი მეგობარი ვისაც მიყავდა ჩვენი კონცერტი მითხრა რომ წამოდიო მე გავიგეო მისამართიო და მივედი და ესე ტუჩები კარებზე კედელზე აწიბა ლუბლუ ესე მონამო მონამო რაღაცები ეწერა და მოთხარი მოდი ჩვენს დაწეროთ და მე ხელი მივაწებია ესე так давацერე ნანულია ბესაძე საქართველოსა და და წამოვედით ეს ძალიან კარგი ისა კიდე ერთი მოსაგონარი აი რას ნიშნავს კარგი ქართული სიმღერა
1: ხაბერ ნანული არ მაქვს უფლება რო არ კითხოთ ბატონ გიაჭირა კაცი რომელსაც გადასარევად ვიცნობდი და მისი შვილები ჩემი ძალიან ახლობლი მეგობრები არიან და ბატონ სულიგო კორბაშიძე იმიტომ რომ ну აი მართლა ეს თქვენი ტრიო და თქვენი დუეტი ცნობილი ყო. მოდით გაიხსენეთ რა. იაცა
0: იყო ჩემი ძალიან ძალიან კარგი მეგობარი და იცით რა, დრო დავდიოდით გასტროლებზე, აი ასე ყავდი. რო ვინმე არ მომკარებოდა და არ შევეწოდები. ხო. ჩემჩემოდანს ხელს არ მოკიდებდა, მოიყვანდა კაცს და თავისასაც და ჩემსასაც. ну деда дадიანი ყავდა და
1: გიას
0: კი დედა და დიანა
1: აი რომის დედას
0: ლაბა ლეილა ლეილა ვიცი ლეილა ძალიან კარგი მეუღლე ყავს ძალიან კარგი შვილები ყავს
1: რატომღაც გონია რომ ძალიან ჯენტლმენი იყო გია აი ეგეთი ის
0: მოჩადე რას ეძახდა კონკოციკა პევტი
1: იას
0: не исправи мы дегенерат არა ინტელიგენტი დეგენერატ. აი, რას ნიშნავს ახლა? გაიგე.
1: ვერ გაიგე. მარტო ხელოვანი თუ გაიგე.
0: ხო, ანუ ახლა გიას გიას ტოლი ორკესტრში არავინ არ იყო.
1: ხო, არა.
0: ეს უ სხვა პიროვნება იყო, დიახ. და ის არა ქვიან, იხსნებოდა კორდე ბალეტის. თქვენ შემეკითხეთ, რითი იწებოდაო. კორდე ბალეტით. აი, აი, დუხშა გაიუპამას. აი, ეს ბალერინები პირდაპირ პრინავდნენ. სხვადასხვა ფერი კაბებით დაწყნარდებოდა ესა და მე იყო პაზივნა ესე დარარირირირი დრეა პტაპტაპტაპტა ტაში სალამურს ვაკვნესებ და იმდენად აღღელდი მე მაქვს აბსოლუტური სმენა ამას დავიკვეხნი ხა ვიღაც მსმენელი იყვის როგორ იქებს თავსო არა საყვარელო ნამდვილად აბსოლუტური სმენა მაქვს. ამიტომ არ მაქვს მუსიკალური განათლება. ვერ შევეგუე იმ ყოველდღიურ მეცადინეობას. ის მე ვიცოდი. და ესა დავიწყე. ხო უნდა დავიწყო თაში სალამურს. სადღაც და მოვარე თა სალამურს ვაკვნესებ და გავაგრძელე. ვერავინ ვერ მიხვდა, გიაც ვერ მიხვდა. გია კი მიხვდა, მაგრამ სულიკო ვერ მიხვდა. იმიტომ რომ ისე ღელავდა სულიკო სადეცალა ჩემთვის. სულ ესე კანკალებდა.
1: იცი და მაინტერესებს? აი, მოდი
0: თქვენ არ იცით რა სცენა იყო ეს. ოლიმპიის სცენა, რაღაც საოცრება. რო გამოვედი, არც ის არის განათება. არა და ჩვენ ბიჭები მოდიოდნენ ანთებული მითი თასები თასებში ანთებული ის იყო და მე შუაში არაჩვეულებრივად მეცვა შემიკერეს გუმში მირელომაზი ძაღლია პატარა ამ შემიკერეს კაბა დაუტოვეთო რაც კარგი აქვსო და მკავე დამიტოვე ზურგი ზურგი ჩამიჭრეს ასე და ესეთი მომისა და დაღესტნური ჯინჯილები მქონდა და კარგი საყურები. კარგად გამოვიყურებოდი.
1: ნიურად მე ვნახე დღეს.
0: ხო, კარგად გამოვიყურებოდი და ისა ვმობშო მე ვიმღერეთ თაში სალამურს ვაკნესებ. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ იყო ასეთი ისე რომ ნუ ნიჩივო გავიდნენ ისე არაუშავს, არაუშავს კი არა, ძალიან კარგად გავედით. და ტაში იყო და ქართველებისგან შეძახილი. ვაშა ქართველებო. ნუ ისეთი ცრემლები მომდიოდა, არ გინდა ეხა მეორე სიმღერა. გაზაფხული შუქს მიყვებით მოადლიანს, აი ეს ასე. მერე ვიმღერ, კიდე იყო ტაში და დედა რა ვიმღეროთ. გაირღვა ღრუბელი და ამთვარ, ამაზე უარესი ტაში იყო, ძალიან მელოდიური სიმღერა.
1: თქვენ გიადასულიკო მღერი ხა?
0: მე გიადასულიკო. არა, დუეტს მღეროდით საგაზაფხულო დუეტს. და გაირღვა ღრუბელი ამას უკვე სამნი მღეროდით. შემდეგ რომ დამთავრდებოდა კონცერტი, შემოდიოდნენ ცნობილი სიმონა სინიორე შემოვიდა ჩვენთან. ჩემთან კი არა. კოტიკა პევზნერი იდგა იქ, ჯგუფის ხელმძღვანელი კონიკოვი, ეს ვინც ხელმძღვანელობდა მთელ ჯგუფს, კორდებალეტის წამყვანი სოლისტები, ძალიან ლამაზი გოგოები იყვნენ. აი ესე გია ჭირაქაძე, კიდე ისა
1: უნიჭიერესი
0: ხო, ცნობილი მაგომაევი, მუსლიმ მაგომაევი და სინონა სინიორე მომაწოდა პატარა ტაიგული მინდვრის ყვავილების. დღებია ესე გამიკეთა და ისე გამიხარდა, რომ მეტი რო არ შეიძლება. კიდე მოვიდა ორი მსახიობი, მე გვარი და სახელი აღარ მაქვს, არც ვიცნობდი მას. და მე გია მამიხსნა, რომ ეს ამ ადამ კინოში მუშაობდა. მერე მოვიდნენ რუსი ემიგრანტები, რომლებმაც დაგპატიჟეს ისეთ კაფეში, სადაც შესვლა ღირდა 500 ფრანკი. შესვლა. არა თუ ისა და იქ მოგიტანდნენ თხილს, სასმელი ბევრი და ასეთი ამოდენა პატარა მოედანივით იყო, საცეკვაო ადგილი, სადაც ცეკვავდნენ. თანამედროვე ცეკვებს. ხო და იმ ემიგრანტებმა ვინ დაგპატიჟა? ოჯახმა. დედა, ქალიშვილი და ვაჟი. ქალიშვილს მოწონდა, რატო დაგპატიჟეს? ქალიშვილს მოწონდა მუსლიმ მაგომაევი.
1: ეს კაცი ყველას მოწონდა.
0: არა, ცოლად უნდოდა დედამისს რომ შეერთო. უთხრა ჩვენ წინ, აი რომ ვიჯექით.
1: მართლა სიმპათიური კაცი იყო ეს
0: რა. ძალიან.
1: საოცრებებს იძახიან ამას.
0: ძალიან. ამ მე მოგიყვებით რომ ეს მუსლიმმა მითხრა, მე გეტყვით. და გამოვიდა გია ჭირაქაძე. გამოიძახა ულამაზესი ქალი და იმანიქ იცეკვა, ყველამ დაანება თავი ცეკვას და უყურებდნენ გია ჭირაქაძეს. აი ასეთი ნიჭიერი იყო გია და მე სახეს აკეთებდა ისეც რაღაცნაირად. და მე მივიდა და უჩოქა ხელზე აკოცა და მე წავედით, მივაღწიეთ რომამდე, თითქმის შესასვლელამდე. მაგრამ ჩვენ ორშაბათობით არ ქონდა, ეს იყო კვირის კონცერტი. მივაღწიეთ და მე ავტეხე ისა კაგების ხალხი ხო უშიშროების დაყვებოდა, არ იცოდნენ იმათმა. და მე ვთხარ დავბრუნდეთ უკან, ძალიან აქთხობთ ეს ბუნება. პარიზში ხო აბა?
1: რომიდან?
0: არა, პარიზიდან რომში თითქმის ჩავედით და დავბრუნდით უკან. ამიტომ რომ ჩამოვედით, დამიძახა იმ კაცმა და მითხრა: "ნანულინკა, ты если хочешь на краю света, ты можешь идти. Но не заставляй других. Схвепс, ну я иqoliefo.
1: Агиревиас ты. Тебе амой могицуя.
0: Извините, мне утха им я больше не буду. Нет, не у вас тут эмигранты грузины, если они приглашают, пожалуйста, идите и наслаждайтесь. Смартлат мия дадианма дакпатежа. Мне да гия ჭირაქაძე. Гамиквирда ძალიან და ბატონი კოცეკაც ძალიან კარგი პირო. არა, ებრაელს და სომეხს რა უნდა ჩემთანო. ისინი სხანაირი ის შეხედულება ქონდათ. მე ვთქარი ჩვენთან ძალიან კარგი სიტუაცია მაგ მხრივ მეთქი, ასე რომ მაგას ნუ იტყვით მეთქი და ჩვენ წაღებული ქონდა აქედან ცოტაოდენი საჭმელი. მე მაგალითად ტყემალი მქონდა, დედას ქონდა გაკეთებული ბატრიჯანი, პამიდორში, ნიგოსში არა და ამოდიოდა ჩვენ კერძო სასტუმროში ვცხოვრობდი და ის ქალი ამოდიოდა ჭიქით და ესე მიკეთებდა, რომ ცოტა მომეციო და არაჩვეულებრივ იმას გვაძლევდა საუზმეს დილაობით. და მე ვეუბნებოდი ამ ადამიან ნომერში გიაჭირა ხაძე საუტანეთ მე.

0: მოდი საბატონო თბილისში დავუბრუნდეთ, ძალიან გავიქეცით ამ გასტროლებში.
1: კი, კი, კი.
0: აი მაშინა და ჩემი ოპერატორები
1: ერთი 15 ჯერ ვარ ნამყოფი გერმანიაში.
0: ეგენი ვიცი.
1: და მე ისლანდიაში ვარ ნამყოფი, ნიკარაგუაში. ამერიკის ცენტრალურ ამერიკაში სუ დავდიოდი. კი.
0: იცით რა მინდა? აი მაშინდელი ესე ვიტყვი რუსული ჟარგონით, აი სვეცკი თბილისი სად იყო უფრო? აი თქვენი ახალგაზრდები, აი
1: სად იყებოდი?
0: მაინც ვერას.
1: ვერაზე გურამ ლორკიფანიძის და თემურას დაცლიშვილის სახლში. აი იქ იყრებოდა მთელი საზოგადოება. იყო სიცილი, იყო
0: შაყირი
1: და ერთხელ გურამა არ ვიცი ახლა მოვყვე თუ არა.
0: მოყევით რა თბილისურია ყველაფერი.
1: ხო და ერთმანეთს ვეფერებოდით და
0: ეს ლორთქიასთან.
1: ლორთქიასთან. არა მე ნანული თემო ნაცვლიშვილის და ნანულისთან მეგობრობდი ცირა გოგუშვილი და ასე შემდეგ. და გურამი ამოდის კიბიდან. კიბეზე. ხო და ესე გააკეთა რაღაცა. გურამ რა უცნაური ფერი გაქვია. რა ვიცი ნანულიო, თავი მემტკივა, კუჭი მემტკივაო, ის მემტკივა, ესე შეიძლება ეხაო ის დამემართაო. და გავიქეცი ეხა, დეიდაელიკო, დეიდაელიკო დედამის უძახი. რა იყო აი რატო არ უვლის გურამი თავს, ეხლა თავი ტკიოდა, კუჭი ტკიოდა, ისა და ეხა ვენერიულიც დამმართია. რა სამბობშილო, ენა გაჩუმე. მე მისრა
0: არ მე ჩემ გურამს არჩი.
1: ეგ არ თქვაში, ლო ეგ სირცხვილიაო, მითხრა და მე მივხვდი და მე ნანურის მოუყევი შესულელო რეებს ლაპარაკობო.
0: ძე რა წესიერება
1: მე და თემო ნაცვლიშვილი ვღეროდით. Рамона, ты слышишь ветер нежных слов? Рамона, ведь это песня любви весло. Ты дай сети амбави იყო ამაზე. აი ჩვენ თემოსთან მღეროდით და იქეთ მღეროდა არაჩვეულებრივი საზოგადო ტუპია იაშვილი, კოწია ლორთქიფანიძე, ბოკერია.
0: ეს უერის კლასტერი
1: რა? დიდები.
0: ხო, უბრალოდ
1: მამაკაცები. აი ესენი და იყო ერთი ამბავი კინკლა ნაკაში დეტარა. რა ბანი ქონდა, რა პიროვნება იყო, ბანი რა შვაშია. პიროვნებები იყვნენ სასწაულები.
0: არ გამიბრაზდეთ.
1: დოდო აბაშიძე.
0: საინტერესო, გადაცემა ერთ წამში გადის ეს ჩვენი 25 წუთი და მაგ ფინალში მაინც უნდა ეკითხოთ, არა მაგ უფლება თქვენ ესო.
1: მითხარით.
0: აი რომანს როგორ ღეროდით ეგრე საოცრად. მაგი უნდა ეკითხოთ, არ მაპატიებს თბილისელი მაყურებელი. ავდეს ეგეთი
1: სტუმარი და
0: რომანსი არ.
1: მეკითხარით რომ ჩემი დეიდა იყო ქეთევან შერვაშიძე, რომელიც ზაქარია ფალიაშვილმა მიიღო, მეზობელმა უთხრა, რომ წადი გოგორ დუქანში რომ ღერიხარო, ბაბუა ჩემის დუქანში იყო, ესეთი წარმოსადეგი კაცი იყო და დამხმარე კაც ჯოხი მოქონდა. რაღაც თავადურად ეძალებოდნენ, რომ შეენარჩუნებიათ, კომუნისტებს გაურბოდნენ და ის არაქვიან. უთხრა დეიდა ჩემს რომ წადი თბილისშიო, იქო კონსერვატორია არისო. მივიდა თავის ბიცოლასთან, ერთი ძალიან კარგი განათლებული ქალი იყო და წამიყვანე თბილისშიო. ჩამოიყვანა თბილისში და უთხრა აი ეს არის კონსერვატორია. მე არავის არ ვიცნობ. შედი და სადაც მიღებას აწარმოებენ, პირდაპირ შედი იქო. გარეთ ტირო და მერი ნაკაშიძე. არიწოდა ნიშანი, მიიღეს თუ არა და ცრემლებს იწვენდა და აქ ვინ არისო და არ შეხვიდეთ გირჩევნია თუ სიმღერა არიცითოთ. არა, მაგაზე არ გეუბნებით ვინ არისო და აქ არისო პავლე ხუჭუა, ზაქარია ფალიაშვილი და კიდე ორი ოთხნი იყვნენ. გააღო კარები და დედა ჩემი იყო ულამ დედა ჯერ ეს ერთი დედა ჩემი იყო ულამაზესი. მოგიყვები დედა ჩემის ამბავს ნატო ბაჩანძესთან დაკავშირებით, გამახსენეთ. შეაღო კარები და ეს რა ჩიტი შემოგვიფრინდაო? ესე და მე ჩიტი არა ვარ, მე შერვაშიძე ვარ, ქეთევანიო. ოო, მობძანდითო. რას გვიბღერებ? ახო, მე მინდა აქ ვისწავლო და ვიბღერო ოპერის თეატრში. მე მინდა ვიყვე კარგი თამარიო, ეს

0: აბესალო ეთერი. კარგი ეთერი მინდაო. მივიდა როიალთან ზაქარია ფალიაშვილი დაჭდა და რა სიმღერე თაო ჩემოს. პანჯრები ღია იყო, ჭაღი ჩამოკიდებო. თაო ჩემო რო დაიწყო, სუ ზამზარი გაუვიდა იმას პანჯრებს და ჭაღს. და შუა იმაში გაჩერდა ზაქარია ფალიაშვილი, მივიდა და უთხრა: ქალბატონ გოგონი ქეთევან, თქვენ იქნებით სამაგალითო მარო.
1: აი ესე უპატრონოდ პირდაპირ.
0: უპატრონოდ არც კითხა დედა ვინ არის, თქვენ იქნებით საპატიო. ჩარიცხეს, ორი კურსი ისწავლა, მერე გაიცნო შესანიშნავი პიროვნება მუსიკალური. თვითონ შარვალს იკერავდა, სახსაშენებ უნიჭიერესი პიროვნება შოთა ბუიღლიშვილი. ის სხვა გვარის იყო, მაგრამ გადაიკეთა. არ ვიცი, რაღაც თავადური გვარი ქონიათ. და გიტარაზე მღეროდა და ის მღეროდა მხოლოდ რომანსებს. აი ამას რო უსმენდი, ჭკუიდან გადავდიოდი.
1: და მაგიდან ამ სმენით.
0: მე გიმღერებ ერთ სიმღერას.
1: და ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ ხალხები. ბოლო კითხვა თუ შეიძლება, რას უჩერდით ახალგაზრდა, ვინც აი ახლა იბადება თბილისს? როგორ თბილისს ურჩევდით, როგორ მოეფერებდით?
0: დაუჯერონ უფროსებს. კარგისგან აიღონ მაგალითი. წაიკითხონ. მოგზაურობას კი სახლებს დაათვალიერებენ. ეს მანერები, ეს ისინი დაუახლოვდნენ ისეთ ოჯახებს. არ ვიცი რა, როგორ გითხრათ, ან კიდე მშობლებო, აღზარდეთ ბავშვები, დაანებეთ თქვენ კარტოფილის შეწვას თავი და მიხედეთ ბავშვებს. აი ჩემი შვილიშვილი ძალიან კარგად ზრდი. ჩემი მეუღლე ძალიან კარგი პიროვნება და სულ ვართ მის დარიგებაში. ერთხელ არ უთქვია, რატომ მარიგებთ ჭკუას, ღებულობს.
1: ჩემ აღურებას ვეთქვი, რომ კვირას ძალიან გულწრფელი და ნამდვილი იყო.
0: ჩემო თბილისელებო, მე ძალიან მიყვარხარ სულყველანი, მართლა აი ტირილამდე მივდივარ. ერთი სული მაქვს, თუ ვარ წასული სადმე, რომ ჩამოვიდე და მოგეფეროთ ქუჩაში, გნახოთ. მე ქუჩაში ბევრი მაჩერებს მკოცნიან, მეფერებიან და რატომღაც შემარქვეს ღუნღულა ნანული. ხო, და მოგიწოდებთ, რომ გვიყვარდეთ ერთმანეთი, ნულანძღავთ ერთმანეთს და ერთმა ძალიან კარგმა პიროვნებამ, როგორ გითხრათ, გამოვდივარ ხოლმე დილით აქ ხან პურზე ხან რა და დაიძახებს: მზია მოვიდა, ანათებს ქვეყანა, ჩემსკენ მოფრინავს ჩემი ნანული. და
1: ტროლი,
0: ესე სპილისურია. კიდე მეორე არაჩვეულებრივი ქალბატონები კოლმეურნეობის მოედანთან. იქ რაღაცა ატამი ვიყიდე, მსხალი ვიყიდე, ძალიან მიყვარს ახალი თხილი და ესენი რაღაცა და უცებ და ავტობუსი დავინახე, იქ ტაქს ვერ დაიჭერ. და ცარიელი ავტობუსი რო იყო, ავედი. ავედი და ესენი რო დავყარი, დაიფანტა და ჩემთვის ვლაპარაკობ, რამ დაკარათ, რა საზიზღრობა, რა როგორ ამკრიფო და ვაიმეო, ჩვენი ღუნღულა ნანული ამოსულაო აქ. ქალები უცნობი. მივედი გადამკოცნე და
1: აი ასე
0: გიყვარდეთ ერთმანეთი, ჩემო საყვარლებო, გილოცავთ. ყველანაირ დღეს ასწაო, ძალიან მიხარია, რომ მე მალე გავხდები თბილისელი მოქალაქე. დიდი მადლობა ამისათვის ქალაქის მერიას და საგრებულოს.
1: უღრმესი მადლობა, ქალბატონო.
0: მიყვარხართ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენ ვესტუმრეთ აი ამ არაჩვეულებრივ კაფეს, საიდანაც მესამე კვირაა გადაცემები მიყავს და იმიტომ არ სულ გაბადრული რაღაცა საოცრად პოზიტიური კაფეა, სახელად 154 საფეხური და ესე ასე ვთქვათ პარტნიორობ ხოლო რაც თავარია სტუმარი, ჩემთვის სანატრელი, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა მამასგან დედასგან ფესმოდა ამ არაჩვეულებრივ გოგოზე ლაპარაკი, რომელიც იყო თბილისში ერთ-ერთი კი არა ყველაზე ლამაზი თან ჟურნალისტი ქალბატონი ნელი კობიაშვილი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. იქა ძალიან მართლა არაჩვეულებრივი ადგილია, სამწუხაროა რომ ხა ჩვენ ინტერიერში გვიწევს საუბარი და არა აივანზე, საიდანაც არაჩვეულებრივი ხედია.
1: ნამდვილად. ამდილა და ისეთი პოზიტივ მართლა რაღაცა საოცარ პოზიტივს იძლევა ხო? რაც კი თბილისში, აი თბილისი ეს არის ჩემ.
2: გადახარდა და თბილისი.
1: ხო, ნამდვილი თბილისი. მოდი ხალხო ნელი, რადგან ესე გამახარეთ, დამეთანხმეთ და აი ესეთან უპრობლემოდ გემრიელა თქვენს პოზიტიურად. მოდი თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ. აი სადა ვიცი რომ ვერაზე დაიბადეთ. აი მერე რა ხდება თქვენი დაბადების
2: შემდეგ? დავიწყოთ ბავშვობიდან. ფათაჟორის მე ხა გამოსაცემად უკვე მზად მაგწიგნი და ალბათ გაზაფხულზე გამოვა. და იქ წერ ჩემ ბავშვობას.
1: დიახ.
2: დავიწყებ იმით რომ ჩვენს თაობას რადომღაც ასე ირონიით ეძახდნენ ომის შემდგომ გამოშვებას.
1: გამოშვებას კაი.
2: რატო ახლა ნუ ჩვენ ომის შემდეგ დავიბადეთ და სულ ამას გვაყვედრიდეთ რომ თქვენ ომი არ გინახეთ და თქვენ გაჭირვება არ გინახეთ და თქვენ რა გენაღლებათ ისე ლაღად გაიზარდეთ და ყველაფერი წნახეთ, ომიც ნახეთ, უსინათლობაც ნახეთ, ნახეთ ეს რაღაცა
1: საუბედურო
2: ჩაცმულები რომ დასაწოლოთ რომ უწევოდით რომ ვიცნევდით.
1: აბა.
2: კი არ ვიხდით ვიცნევდით. და ესე ერთხელ მახსოვს ჩემი შვილიშვილები იყვნენ ჩემთან და აღმოჩნდა რომ არც გაზია, არც ჩუქია და ნავთიც არ იშოვება. და როგორც გიჟი ისე დავრბოდი მთელ ქალაქში რომ ნავთი მეშოვნა რომ კერასინკა. ჩემ ბავშვობის დროინდელი კერასინკა. ესე იგი ჩამერთო რომ ცოტა ბავშვები გამეთქვა. აი ესეც გამოვიარე.
1: ესეც გამოვიარე.
2: აბა რა შეიძლება ჩემ ბავშვებს?
1: დიახ.
2: დავიბადე ვერაზე. მე შემიძლია ვთქვა რომ ვარ 100%-იანი ვერელი და ხა რატო? დავიბადე ვერაზე სამშობიეროში, მე სამი
1: სამშობიეროში.
2: გავიზარდე ვერაზე ხოშტარიას ქუჩაზე, რომელიც არის გოგებაშვილსა და ბარნოვს შორის.
1: კი ბატონო.
2: და სკოლაში დავდიოდი ვერაზე.
1: 50? 51
2: სკოლა.
1: ჩვენთან ფილარმონიასთან.
2: ვარ, ესე იგი სრულიად ვერელი.
1: ოი.
2: და მე მოხდა ისე რომ, ნუ გავთხოვდი და გადავედი ვაკეში, ამის შემდეგ ცალკე ჩვენი ოჯახი გადავიდა კამოს 4-ში, ეხლა უზნაძის 4-ში
1: და ცნობილი კამოს 2 და კამოს 4.
2: ხო, ეს ძველი სტალინის სახლს ეძახდე. იქ გადავედი და რომ მოვდიოდი და მივდიოდი ამ იმაზე, ეს 70-იანი წლები იყო უკვე. ბარათაშვილ ვექს ვღიღინებდი, სადა ურსასა წაიყვა. სადა საცადი ძირსა და რა. აი ესეთი კატასტროფა იყო, ჩემთვის რამიდო და პლეხანოზე.
1: ხო.
2: იმიტომ რომ ნუ ვაკე და ვერა ეს მაინც ის
1: იყო და
2: ეხა ერთი რაღაცა მინდა გითხრა რომ როცა მე ვისდებოდი, მაშინ

0: ესე ვაკელები და საბურთალოელები არიყო.
1: აბა, როგორი იყო?
0: ვაკე და საბურთალოს მერე შექმნილი
1: აა
0: აი ჩემი ბავშვობის დროს იყო ნახალოვკელები, ეხანოველები, მთაწმინდელები, სოლოვაკელები. აი ესეთი.
1: ვაკე არიყო ხსენები.
0: ვაკელები ერთადერთი უკვე სკოლაში ბოლო კლასებში იყო იპოლიტას გიმნაზია 55-ე სკოლა და ვაკელი ბიჭები.
1: ეს რო
0: 55-ე სკოლა, ეხლაც არის ვაკელი.
1: კი, გოთ ჩვენ ჭავჭავაძეზე მან შევედი მე.
0: აი ის მაშინ გამოჩნდნენ ეს ვაკელი ბიჭები. ხა ამ უბნებზე როა ლაპარაკი გოგოები კი არა, ყოფეხანოველები და ვერელები ბიჭებზე იყო ლაპარაკი. თორე ხა გოგოები, გოგოები კაც იყვნენ, აკაც ყველა გასხავდებოდნენ თუ არა ერთმანეთისგან. ეხა ეს სოფხედები.
1: ხო.
0: ვერ გეტყვი. იმიტომ რომ მე მარტო ვერელებს ვიცნობდი. პლეხანოზე არ მიშვებდნენ, იქო ჯიბირები არიან და.
1: პლეხანოზე.
0: ეს ეგონა ბაბუაჩემ და ბებიაჩემ.
1: ხო.
0: ამ დროს ალბათ ასე არისო, ყველგან იყო, აქაც იყო, იქაც იყო ყველგან. მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ის რომ აი ეს ბიჭები, აი ამ სხვადასხვა უბნელები ერთმანეთს ვაშკაცობაში ეჯიბრებოდნენ. აბა ვინ უფრო მაგარია? პლეხანოველი თუ ვერელი თუ მთაწმინდელი და სოლაკელი. იცოდა, კარგი გაგებით, ის კი არა, ეხლა რაც ხდება ეს მსგავსი არაფერი არ არის.
1: არა.
0: კაცობაში, ქალისადმი პატივისცემაში ერთი კი გქონდათ ეჭვიანობა.
1: კაცე?
0: თუ პრეხანოველს მოეწონებოდა ვერელი, ის სანდოკაცი არისო.
1: მართლა?
0: ხო. დიდი ეჭვიანობა მიდიოდა, რომ რა უნდა ეს ვერა და თუ აი მე ვიცოდი რომ თქვა ტროლეიბუსი თუ ჩამოვედი და ვერაზე გამოვიარე, უკვე დაცული ვარ. ესე იგი ეს
1: ბიჭები
0: ჩემები არ მე მიცავ, ვიცნობ. აი
1: ხა აი რამე მოყევი და აი დამ ბოდიში შეგაწყვეტინე. აი პლეხანოზე ჩადიოდი, ბებოს და ბაბუს რო არ გაეგო. აი ის პლეხანოველი ბიჭები თქვენები არიყვნენ. აი ისინი იგივენაირად არ გეფერებოდნენ, რასაც ქვია მოფერება რა.
0: მე ვერ გეტყვი რომ მე იქ ჩავდიოდი და ვსეირნობდი.
1: არა, ნუ ერთხელმაინც
0: მე ჩავდიოდი ჩემ პადრუგებთან, ჩემ მეგობრებთან, რომლებიც 23 სკოლაში სწავლობდნენ.
1: ხო.
0: კოკო, მარინა, ლარიცხოვრებაში ესენი. და ამათთან ჩავდიოდი და სახლში მივდიოდი. ქუჩაში მე ავსეირნობდი. მე თუ გაინტერესებს ავსეირნობდი.
1: მაინტერესებს.
0: სკოლიდან რომ გამოვიდოდი, რო დავადებდი თავს ჩანთებით და ყელსახოვებს, რა თქმა უნდა, ჩანთაში ჩავჩრდით. და ამ ჩანთების ასე ქნევით რუსთაველზე ერთი ორი კრუგი უნდა დაგვერთო.
1: აი რა ხდებოდა რუსთაველზე? აი ეგ სული ეგება გადმოგცეთ. აი იცით, სულ ყველას მინდა ვინც ესე გაუსვავს ხავს ხო? მინდა გავიყო. აი გალაკტიონი შეხვედრია თუ არა?
0: აი გასქვი არა.
1: აი თქვენი მაშინდელი რუსთაველი გაიხსენეთ.
0: ბატონო. ჯერდი გალაკტიონზე რა გამკითხე, გალაკტიონი ჩემი თვალი ფყავს ნანახი, როგორ ამოდიოდა ვერაზე იყო ესეთი პადვალში, სარდაფში უკაცრავად. სარდაფში იყო გემო, რესტორანი გემო.
1: კი.
0: და ვიტრინაში გამოდებულიყო გოჭის თავი, გაჭხერილი პირში ქონდა ბოლოკი. და იქიდან ამოდიოდა ნაცრისფერი
1: ბალტო. რადგილას იყო ეგა? ეგემო.
0: ეხლა სადაც არის მეტრო, რუსთაველის მეტრო.
1: აა, მანდი იყო. მეტრო არ არსებობდა საერთოდ.
0: სად იყო მეტრო?
1: ხო,
0: როგორ გეკადრება გენოცო? ორი მანქანა დადიოდა ის. ჩიორა, ჩიორა შევდია წყალთან მანქანა.
1: ჩიორა საყვარელი.
0: ვაკატავებდა ხოლმე, ვკატავდით მანქანით.
1: ეგ არ ვიცოდი. ჩიორა მეზობელია შემოგვიმელდეს ხოლმე.
0: ჩიორა ხავდა ბოლოს, ნუ ეს უკვე სტუდენტები ჯერ არ ვიყავით, მე-11 და დავამთავრე.
1: მე მოყევით რა საინტერესო.
0: ნუ მოკლედ გამოვიდოდით ახლა სკოლიდან.
1: ხო?
0: და ჩოლკები არ შეიძლებოდა სკოლაში და აქ ვიმაგრებდით იმითი, ნივიძიმკები ერქვა ესეთი.
1: ხო, ხო.
0: და ჩამოვიყრიდით ამ ჩოლკებს, შეჭრილი ქონდა უკვე ჩოლკები, უკვე ნუ მე-8 კლასიდან გიყვები ხა მანამდე
1: კიდე სხვა
0: ამბავი. მანამდე თუ მანამდე გინდა, მანამდეც მოგიყვარს.
1: არა, ეგ ამბავი მაინტერესებს.
0: ხო და ჩამოვივლით და ვერას პირველი ბირჟა. პირველი ბირჟა იყო, იცი სადა? სადაც ეხლა არის ბელისკის ქუჩა, იცი?
1: კი, გასულა.
0: აი, არმისული ბელისკის ქუჩაზე.
1: მოგვიდა მე-11-ესთან რა.
0: ცოტა იქი.
1: აა, იქ.
0: სკოლას რომ გაცდები, სანამ ბელისკის ქუჩა.
1: აა, გასაგებია.
0: ახლა როცა სადღაცა ყვები, ბირჟა თქო, ვოლსტრიტის ბირჟა გონია და სად იდგენო და იჯდენო თუ რაო და რაც არსად არ ბაღი იყო თუ რაო, ვერ უხსნი
1: და.
0: არაფერი არ იყო, ქუჩა იყო, ჩვეულებრივი. ასფალტირებული.
1: ორი მანქანა დადიოდა.
0: Ну, იქ სადაც მანქანებია, იქი, მაგრამ აქეთ იყო ჩვეულებრივად ქუჩა და იდგენ, აი, მაგალითად პირველი ბირჟა ვინ იყო? ხო, გეტყვი. ცნობილი ხალხი. იყო თენგიზ უხეშვილი იდგა ამ ბიჭაზე, კოკა იგნატოვი, გიორგი შენგელაია, დათუნა მაჭავარიანი, ლევან ჭაჭიაშვილი.
1: ლევან ჭაჭიაშვილი.
0: ვერელია, დემიკო ჩირგაძე.
1: თემიკო.
0: ხო. აი ეს ხალხი იდგა პირველ
1: ბიჭაზე. ეგეთ ბიჭაზე მეც მინდა
0: ძალიან. ხო, კაი ბიჭა.
1: სუპერ.
0: აა ჩვენ ვიყავით
1: მაშინ. ვერის დრიმ თიმი ჩავოთვალეთ.
0: ეხლა მე გეტყვი, ამა ჩვენ შორის და მათ შორის იყო 10 წელი განსხვავება.
1: აა
0: ჯერ არ გვაქცევდა ყურადღება. ჩვენ ახლა უკვე ჩავავლეთ იქ მოგვეწონა ვიღაცეები და ისინი ძალიან არ გუყურებდნენ პატარები. და როცა შეგვამჩნიეს ეს იყო დიდი ამბავი. ერთხელ წინ ჩვენ მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი მივდივარ და უკან კიდე სამი გოგო მოდის.
1: ხო.
0: და ჩვენ რო ჩაგვივლია თურმე მოიხედეს ბიჭებმა და რა კარგი გოგოები არიან და ის უკანა გოგოებმა გაიგონეს ეს და გვახარეს რომ ასე თქვენ
1: თქვენზეო
0: ხო და მე რა მეთქი მე ცოტა ისე ცოტა ზემოდან მივიღესო დიდი რამე ხა თუ მაგათ მოვეწონეთ არა კარგია ცოტეკი ზამეწილი მარიდა ციციშვილი ჩემო გოგოები ცოტეკი ზამეწილი გავუკეთე ხა და რა იყო ახლა რუსთაველი? იქით იქით ბირჟები იყო.
1: აი სული მაინტერესებს. აი
0: ახლა რა იყო? აი ხო, ერთი ორჯერ უნდა დაგვერტყა კრუგი, თუ ფეხით არა ტროლეიბუსით მაინც და ფული არსოს არ ქონდა და უფასოდ ზაიჩიკამ ასე ვთქვათ, გავრობდით. და რუსთაველი სხვათაშორის რატომღაც მარჯვენა მხარე.
1: მარჯვენა ხო?
0: აი წარმოიდგინე, ლაღიძის მხარე. იქით კი არ საერთოდა არავინ. აქეთ ხა არ ვიცი რითი იყო ეს გამპირობებული, მაგრამ აქეთ უნდა გაგერო.
1: ალბათ ლაღიძეც რო აქეთ იყო.
0: ხო, არ ვიცი.
1: პირველი სკოლაც ხო?
0: პირველი ის არის, რომ ზემელზე მივიდოდით. აი ზემელი რა არის, ახლა არავინ არ იცის. მეგონი ზემელი არის ეს, სადაც ახლა არის
1: ის ბანკდონალდი.
0: ბანკდონალდი მაშინ იყო სასისკების და რაღაც ესეთი მრგვალი ძალიან ლამაზი კაფე. იშვიათობა იყო.
1: მაგას გილას ზუსტად.
0: მაგას გილას იყო ზუსტად.
1: აი სანამ აეროპორტის ისინი იყო?
0: ოჰო, სანამ აეროპორტის მანამ იყო კაფე
1: და აი ერთი ადგილია.
0: აი კაცუნა სასისკები იყიდებოდა, შეიძლება თუ ფული კონდეთ მანეთიანი, ნუ ვიყიდით ამას და გავყვებოდით მე ესე და სხვათაშორის აი სექტემბერში როცა ზღვიდან ჩამოვდიოდით და კარგი ჩაზაგარებული და არიქა ეს ერთადერთი სარაფანა იყო თუ ერთადერთი კაბა თუ რაღაც ზემოთა
1: ჩასაც ბებიის ნაკონი ალბათ
0: არა ბებიის ნაკონი არა ხანდახან ნათხოვარი ამ ხანაგის ნათხოვერთი დღით აი ესე რომ ჩავივლიდით ამ ზაგარით და გამოფენილი აი ვის არ ნახავდი კინოვარსკვლავები მედე ჯაფარიძე ზოთა ბუკაშვილი ну რა ვიცი თუ კი ნატო ვაჩნაძე ხა მე დასაფლავებაც მახსოვს ნატო ვაჩნაძის პატარა ვიყავი ბებიამ წამიყვანას რუსთაველზე რომ გაატარეს და იმისი ნონეშვილის ლექს კითხულობდა ვიღაცა ნატო ქალო ამაზების ნატო ქალო ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთი
1: მეც ეს გამახსენე ეროსის გასვენება გამახსენე და კოსტავაზე ჩამოიარა ჩვენ საჭაშნიკის
0: თავზე
1: რა ამბავი იყო ეროსის და იძახე რომ ნატავაჩნაძეც არანაკლები
0: მე მახსოვს რაღაც ზღვა ხალხი ზემელზე ვიყავით აი ჩამოვედით ზემოთა ქუჩებიდან და იქ დავდექით სადაც სწორედ ეს კაფე იყო და ესე პროცესია მგაიარა თუმცა იქ არაფერი აღარ იყო რაღაც ერთი ხელი იყო თუ ბეჭედი მაგრამ ნუ ესე დაგრძალეს და აი ეს იყო რუსთაველი, იცი, როგორც რივიერაზე. აი ხალხი სეირნობდა როგორც რივიერაზე. აი სხვანაირად როგორ აგიეთ და ძნელია, იცი, იქ ლაღიძეს შევიდოდი და აი ლაღიძე ძალზაზაცილო იყო ის, რომ იქ იყო სხვადასხვა

0: თუ ვიღაცა იმას იყიდი და შოკოლადიდან აღები, ის იყო
1: დიდი კაცი.
0: დიდი კაცი იყო და ისე შეყურებდი ძალიან დიდი მითი. აი შურით. ხო, მე გავუყვებოდით კიდე იქით იკუთხეში, სხვა შორის ზურა სიხარულიძე იდგა, ძალიან ლამაზი ბიჭი იყო, ვოლა სიხარულიძეს უცხოსი ძმა და ის ამ გაბისკირია.
1: ის ლამაზელაზე ლაპარაკობთ. ეხა გადადით ჩემო მაყურებელო, ეხა გადაცახლიდან ხომ მოვდივა და დედა მიყვებოდა, გუფელები იყვნენ თუ კურსელები, რომ ესეთი ლამაზი გოგო თბილისში საერთოდ არავინ არ ყოფილა.
0: ძალიან ბევრი ლამაზი გოგო დადიოდა. ძალიან
1: ბევრი. ეგრე კი ჩამოთვალეთ კიდევ. მედია ჯაფარიძე
0: თუმცა. არა, არა, ჩვენი თაობისა, ჩვენი თო კი რანდრონიკაშვილი იყო ჩვენი თაობის.
1: საოცარი.
0: მანაჯანელიძე იყო. რაც ბევრი იყო, ახლა შეიძლება ვიღაც არ გამახსენდეს, ნუ ბევრი ლამაზი გოგო იყო და და ბიჭებიც ლამაზები იყვნენ.
1: და საიდან და რამაიდან აი გამოგადგათ სპეციალობაში ჟურნალისტიკაში აი ეს უცხოენები? აი მაინც ენა საჭიროა, მე ისე ვფიქრობ ჟურნალისტისთვის.
0: არა, გამომადგა კი არა, იყო პერიოდი, როცა თითქმის არ იყო უცხოენოვანი ჟურნალისტი. მე გეტყვით ახლა 98 წელს. ჯერ კიდე 98-ში დამირეკეს ქრისტიან საიენს მონიტორის ჟურნალისტებმა. არ ვიცი როგორ მომნახეს და უნდა ძვიად გამსახურდეს და როგორმე შეხვედრა. და მაშინ იყო სწორედ რომ ფათიშორის რაღაცა ტურნე იყო ივან ფრანკოზე და იქ უნდა წავსულიყავი და დავტოვე არ წავედი, იმიტომ რომ წარმომეჩინა მაინც ეს ჩვენ ეროვნულ გამგზავრებელი მოძრაობა. და კონსულ კოშკში მივყევი მათ და ეს მაშინ პირველად ჩაიწერეს ინტერვიუ. როგორ არ გამომადგა მე კიდე წლების მანძილზე 90-ში პირველად წავედით ამერიკაში ჩვენ და იმის შემდეგ ყოველ წელიწადს 5 თუ 6 წლის განმავლობაში ყოველ წელიწადს მაისში ეწყობა ხოლმე მაგათი კონფერენციები, საერთაშორისო კონფერენციები CNN-ის კორესპონდენტების.
1: ხო.
0: და თვითონ ტერნერის მოწვევით ყოველ წელიწადს მომდიოდა მოწვევა და მივდიოდა.
1: კარგით რა.
0: ის უნდა ძალიან გამომადგა.
1: ეს 90-იან წლებია?
0: 99, 90, 91, 92, 94 მე ვიყავი 97-ში, მე ვიყავი 2006-ში, მე ვიყავი რაღაც და ბევრჯერ 9 ჯერ მეკონი.
1: ხედავთ როგორ დაქმარი, ენარ ვარ თქო და ვერ წახვიდოდი ფიზიკურად.
0: და ჩემ დროს ეს პრობლემა იყო და ეხა ყველამ იცის ინგლისური, ეხა რუსული არ იციან, თორე ინგლისური კი იცი.
1: კი, ყველამთან.
0: რუსულიც გამომადგა სხვადასხვაშორის ძალიან, იმიტომ რომ მომიწია კიდე მოსკოვში წასვლა, როცა ვაკეთებდი ამ შორეული ახლობელი ტელეგადაცემებს. ნუ მაშინაც ეხა მოსკოვში წავედი, მიხალკოვ შევხვდი, ხაკამადას, გორბაჩოვ შევხვდი, ბატონო.
1: ბოდი რა
0: მიხარი? თუ ესე რა, შენ თბილისზე ვილაპარაკე.
1: ხო, არა, მაგი მინდა. აი ფიროსმანზე მინდა შევჭერ.
0: ხო, ფიროსმანს ასწავლე, ესე ბედის წერა ჩემი.
1: ძალიან ხოთ მოგვიყევით.
0: ბედის წერა, იმიტომ რომ იცი როგორ იყო, რომ ну пиросмани, კი пиросмани, ვიცოდი, მაგრამ შემთხვევა იყო, რომ ჩემი ქმარი წოლე ჩოგინათ შთავანდყოფაში. მივაკითხე და მითხარო, აკუ გვერდზე პალატაშიო, ვიღაცა ყარაჩოღელი წევსო და სუ ბაიათებს მღერისო და მე უკვე ჟურნალისტი ვიყავი. ვიციო, შენ ეგეთ რაღაცები გაინტერესებს, შედეგ ნახე ვინ არისო. შემედი და თეთრ კალსონებში დაფხვდა დათიკო ჩაჩანიძე. რაღაცა გავესაუბრე და ნუ მოკლედ გეტყვი, რომ უთხარი, როცა გამოკეთდებით მეთქი, იქნება მე სტუმროთ. 92 წელს იყო მაშინ.
1: ვა.
0: და მოვიდა ჩემთან სახლში, მე კი წუხდი რომ მეოთხე სართულია და როგორ ამოვა მეთქი, მაგრამ შეიძლება გამოვიდა ლიფტი არ ამაკი. და მე დავიწყე საუბარი. ნუ აკეთური, იკიტური ლაპარაკა რაღაცეები და ვფიქრობ ახლა ერთი სიუჟეტი, ორი სიუჟეტი, სამი სიუჟეტი. უკვე რო ადგა და მიდის ეხ ის კი არა შვილოო და ნიკოლას დასაფლავებას ვესწრებოდიო და იმასო მეორეო გოგლაო გოგლასთანო მივედიო მოუყევიო რომ აი აქ არისო დასაფლავებულიო მე და გოგლა წავედითო იმასთანო ქალაქის საბჭოშიო მე წავედითო ის ადგილები ნახეთო მეორე გოგლამო დაკარგა მთელი ეს საბუთები ვერაზეო სანაყინე ვერაზე იყო სანაყინე კიდე იმ გემოსთან
1: გემოს
0: გვერდზე მეთქი რას ლაპარაკობ? ალბათ მეთქი უკვე ასაკშია და
1: რაღაცებია.
0: ხო. კარგით მეთქი ბატონო დათიკო და კარგი წავიდა. ძალიან მეგობრობდი, რატომ გონია რომ ბედის წერა. გოგლა ლეონიძის ოჯახი ძალიან ახლობელია ჩემ ექიაჩელს ამბობში, ქიაჩელის ქუჩა და იქ ცხოვრობდნენ გოგლას ქალი შვილის ქმარი, ლეო ხავთარაძე. ზუსტად აი ჩუბჩიკას თავზე.
1: ხო.
0: და მას ყავდა ცოლად გოგლას ქალიშვილი.
1: არ ვიცი.
0: ნესტანი.

0: მე და გოგლიკო ერთად გავიზარდეთ, იმიტომ რომ ლეოს ოჯახი და ჩვენი ოჯახი ძალიან ახლობლები იყვნენ და იქ იმ ქუჩაზე გავიზარდნენ ფაქტიურად, რომ ბებიაჩემის და იქ პირველ სართულზე ცხოვრობდა. ეს კაფეზე.
1: კი, ვაიმე რა
0: кайფია. ზუსტად ჩუბჩიკას ბინაში ცხოვრობდა გივი ბახტაძე პროფესორი. იქ ცხოვრობდა.
1: მაგბინაში?
0: მაგბინაში ცხოვრობდა.
1: ოი, მაგეზოში ცხოვრობ მე და იმიტომ.
0: ხო და ისა, მაგეზოზე კიდე ცალკე შემილა მოგიყვა, მაგრამ რამდენ დრო არა გვაქვს. ხო და მოკლედ დავადგინე ის

0: რამდენ დრო არა გვაქვს. ხო და მოკლედ დავადგინე ის რაღაცა ერთმანეთისთან დაკავშირებული, ესე იგი ამათი ოჯახი მე და ბევრჯერ მე და გოგლიკო, გოგლაშვილიშვილი მანქანით ماشي ხო ვოლგები და ეს იმიანი რა ქვია ირმიანი
1: ბაბედა
0: ირმიანი ვოლგა იყო და კატაობდით ამ ირმიანი ვოლგით და ისა ესე დადიოდა სულ იმის სადგურის უბანში დადიოდა ხოლმე გოგლა და ჩვენ ეს იგი როგორ ჩანს პიროსმანის ადგილებს ეძებდა იქ სადგურის რაიონში გორკის ქუჩა ეს ხო სულ პიროსმანის ადგილებია როგორ ჩანს იმიტომ დავყავდით იმ რაიონებში მაგრამ მერე კიდე მოხდა ეს რომ ჩემი სკოლის პარალელურად ზდანევიჩები ცხოვრობდნენ ბაქრაძის ქუჩაზე აი ეს თურმე ყველაფერი უნდა დაკავშირებულიყო ერთმანეთთან და მე უნდა შემყვედრო და ეს დათიკო ჩაჭანიძე და დამეწყო აი რაღაც ბედის წერა მგონია რაღაც ბევრი რამე დაემთხვა კარგი ეხა ბევრი დრო რო არ გავიდეს
1: კიდე
0: სპარამეს მოგიყვა
1: აი ამ ფიდე ბოლოს როგორ ნუ
0: ბოლოს არაფერი საფლავია გადავიღეს ყველაფერი დავაფიქსე ზადაგზა ვიღებდი იმ ხალხს ვისაც კიდევ ყავდა ნიკალა ნანახი და ბოლოს აი ეს მთელი გადაცემების ციკლი მიუძღვენი რა გადაცემა ამას პიროსმანის დაბლავე პიროსმანის დაბადების თარიღი აღმოვაჩინე
1: მართლა
0: შემდეგ აქტისა მარგარიტა ბოლოს და ბოლოს სურათი არსენალის და ღამით რომელიც დღეს კიდია ხელოვნების მუზეუმში ბიძინა ივანიშვილმა რომ იყიდა და აჩუქა მუზეუმს ის მე აღმოვაჩინე 25 წლის ძეების შემდეგ რო დაიწყე 82-ში მე ეძებდა რეზო თაბუკაშვილი და რეზო გარდაიცვალა და მე გავაგრძელე ამ კვლევარების გზა. დავიწყე ძიაბა პირველი სარდაფი სადაც იყო ეს ბაიაძის სარდაფი.
1: ეს თუ იპოვეთ ყველაფერი.
0: ყველაფერი აღწერილია მიყოლებით აი იმის მერე სად იყო სად იყო და ბოლოს და ბოლოს მოხდა პარიზში. და პარიზში რო ჩავედი იქაც კიდევ ეძებე და მივაკვლიე. მერე მოვედი და ვიხვეწებოდი რომ ვიყიდოთ ამაზე უამრავი ინტერვიუა და სხვათაშორის ჩართული იყვნენ ესენი ზაირუსიკო ამ ბარის მეპატრონეს უყო და ესენი ამ საქმის გურში იყვნენ. და არიყიდა არავინ. სამჯერ გაიყიდა აუქციონზე, მესამეჯერ იყიდა 1800000-ად ბიძინა ივანიშვილმა და აჩუქა მუზეუმს. მე აღმოვაჩინე.
1: დიდი უღრმესი მადლობა ხო ყველა
0: საქართველოსგან თქვენს მაგრამ გავთხარეთ და იქ ვერ ვიპოვე.
1: აი ხო
0: ეს არაფერი აღარ იყო. გავიდა ბევრი დრო.
1: შეიძლება მანდაც
0: არა. ახლა ქუჩაზე გეტყვი ერთიო რაღაცა, ქუჩაში როგორ თამაშობდით, ესე გამოვდიოდით, იქ იყო ქურთი, ეზიდი, თათარი, ებრაელი, ზომერი ყველა და ვერაზე. და რა წადლები იყო სუკურთები
1: წორო ეს ხოშტარიაზე
0: ხოშტარია
1: აუ ეს ქურთები რა ჯიგრები იყვნენ
0: ბელგა ხო
1: ნაღდი თბილისი
0: კუკუშკა მყავდა კუკუშკა ერთი დაქალი 13 წლის ვიყავ კლასობანას თამაშობდი რომ მოვარდა მამამისი ჩვენი ის იყო მეზობელი მოსკო ესე პიროსმანის ავტულაში ვიყო დაპრეხილი და სულ კუკო ხარე ბოლე რაღაც ამოსახშიო კუკო ხარე ბოლე და წაათრია სახში თურმე სასიძოა მოსული და ჩვენ კლასობანას თამაშობდი ხო მოკლედ კუკუსა ტირილ-ტირილი წავიდა და ერთ რამდენიმე დღეში თუ თვეში ქორწილი იყო და ბებიაჩემ არ გამიშვა. გავიპარე მაინც. ტესტი აღმართივით იყო, პატარა აღმართი, იქიდან უყურებდი ეს ჭრელა ჭრულა ლუკები ეცვა და ესე ნეკებით და ასე აქეთი ირხეოდნენ ლამაზად და ეს ჩემი კუკუშკა ასე თეთრი ჩამოუფარებიათ რაღაცა და დაღურები.
1: ცეკვა და ისიც ბუქნაობ და იმათან კალბატონელი აი როცა საინტერესოა გადაცემა ერთ წამში გარბის ეს 25 წუთი და აი ფინალში მივედით აი ბოდიის გიხდით რა ვქნა ესე უმოწყალოდ გარბის
0: დრო და
1: აი ფინალისტკენ იცით რა მიდაგთ ხოთ აი ამოდენიმე კითხვა მაქვს მაგრამ მაინც უნდა დაგისვათ ორი კითხვა აი უცბად ექსტრონტად მითხარით რაფერია თქვენი თბილისი აი თქვენთვის თბილისი რაფერია
0: აი ჩემი რაფერია და აი ახლა რო ყვავის ის რაღაცა ნუშის
1: ნუში ხო
0: აი ეგ არის ჩემთვის თბილისი იასამნის სული და კიდე ეცილის სული აკაციის
1: თბილისი ხო
0: აი ჩემთვის ეს
1: არის და მუსიკა
0: მუსიკა იცი რა აი მე გეტყვიღა ჩვენ გამიზარდეთ აი პირველი ამერიკული ჯაზი რაც შემოვიდა ხო თქვათ იქ იმაზე რა ქვია, ჩაწერილი ისიც არ ქონდა. მაშინ იყო მაგი პრაიგრივა წელი.
1: და გაიოს კანდელაკ მარიები მოიყო მაგას.
0: პრაიგრივა წელი და იმის რენტგენის ქაღალდზე ჩაწერილი. ამსტრონგი, ფიჯერალდი, დატკინკოლი, აი ესენი იყო მაშინ.
1: ჯაზის მამები.
0: ხო, ნუ ეხა დღემდე ეს ჩემთვის არის ეს კლასიკური ჯაზი არის ეს. მაგრამ ჩემთვის აღარ

0: ასეთი აი კარგი ტკბილი ქართული სიმღერა, კარგი ტექსტი.
1: აი მაგალითად.
0: Ну, რა ვიცი, აი მაგალითად.
1: აი თაბაძე, ლაღიძე, აი.
0: Ну, მაგალითად, ცულარბი და ცხოვრების გზანი, აქ კარგი ფიროსმანი შესადობარსვა.
1: კი, კი, თბილისურია.
0: თუ ჩადენილი რამე, მომედაოს ჩემთან თუ ნიაზდი ასამიძე სიტყვებია. ნიდოღაშვილის მუსიკა.
1: Ну, ოქროს ადამიანი და ბოლოს აი ესეთ კითხვას შემონახული მაქვს ხოლმე ფინალისტის, აი რას ეტყვით ახალთაობას, აი პატარა თბილისელებს ვინც იბადებიან, აი როგორ მოეფერებით, როგორ აი რას დაარიგებთ, რას ურჩევთ? აი ეგეთი
0: აი მე გიყვარდა თქვენი ქვეყანა. ოღონდ სიყვარული არ არის მარტო სიტყვები. ეს არის თავდადება, თავგანწირვა.
1: ოფერება ალბათ. ერთმანეთის სიყვარული, ნუ ესე ჯიჯგნა ერთმანეთის.
0: არა, ეს სრულად არ
1: მომიწონს. მე იმიტომ არ ვიწევ, არასოდეს პოლიტიკოსი ბოდიში შეგაწყვეტით არ მომიწევია, იმიტომ რომ მინდა რომ როდისმე თავისით მიხვდნენ. აი ეს არ შეიძლება ქართველი თუ ის ცდება და სხვა გზას მიდის უთხარი, რომ იცი რა, მოდი რა არ არის ისე.
0: მეცრატო ცოტა მეწოდებიან ახალგაზრდა, მაგალითი არა აქვს, იცით, მისაბაძო, ის მიბაძონ. მე მყავდა მაგალითები, ვიღაცებს ბაძავდი.
1: ბირჟაზე გიორგი შენგელაიამ დგანდა.
0: ბაშინ 24-26 წლის იყო, 24 წლის იყო გეიდარი, გიორგი და საშა რეხუეშვილი, როცა გადაიღეს ალავერდობა. ეს არის
1: გენიალური ფილმი.
0: ისე რომ ვის მიბაძონ? აი ეს არის პრობლემა დღეს. ავტორიტეტები რომ აღარ არიან, აი მონახოთ ვიღაცა მისაბაძე და ისეთ ადამიანებს მიბაძონ და ისე მე ჩვენ სულ ვცდილობდით, რომ კარგი სიტუის მიგვებაძა.
1: ხო, რთული არჩევანიც არ არის, ხო რა. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მინდა мама სიტყვები გავიხსენო, საოცრად ლამაზად გამოიყურები და მაგარი გოგო
0: მწამდე. არა, ჩვეულებრივი мама ყავდა ტოლიკა და ჩემი მეგობარია დადუ და მინდა რომ ისინიც ну ტოლიკას სული ნათელში იყოს და
1: დიდი მადლობა.
0: დადუს კიდე ჯამთელობა.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონერი, ხოლო მაყურებელს ვეთქვი, ძალიან ლამაზი და თბილისური გადაცემა გელით ამ კვირას. დიდი მადლობა.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: გერბიან საფასური ანტალია
1: აეროპორტი ანტალია
0: გერბიან საფასური ისევ აგრძელებს ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე მოგზაურობას
1: ჩვენ თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე ანტალიაში ჩამოვედით
0: რა მაგარია
1: ჩვენთვის არავით არის სიახლე ჩვენთვის კი ეს ეგზოტიკაა აშეხედეთ პალმები იქით მთები მოშას თბილა ძალიან კარგია
0: იქნებ საერთოდ არ გჭირდება მონეტა ერთად წავიდეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში აუზში
1: ჩემზე ნოიდარდეთ მონეტა აგდე მე საერთოდ არ მეშინია
0: კარგი შენია კარგი არ გეშინია რა?
1: არ მეშინია.
0: კარგი. კი ბატონო, გერბი?
1: საფასური.
0: მოგესალმები, ანტალია. ახლა შეგეშინდა?
1: ახლა ძალიან შემეშინდა, სწორედ ამის მეშინოდა. ძიმე ზურგჩანთა.
0: ზურგჩანთა გამომართე?
1: ძალიან ძიმეა.
0: ძიმე ზურგჩანთა, კი. ეს კიდევ 100 დოლარი.
1: რამაგარი 100 დოლარი.
0: ჩანთა 100 დოლარი. ორჩა, კარგად იყავი.
1: წავედი.
0: მანქანაში არ ჩარჯდე და უცხოებს არ ელაპარაკო. ისე გავაცილე თითქოს ჯარში მიდიოდეს. მოგესალმები, all inclusive. ანდრიუშკა გესტუმრა. საკურორტო სეზონი ანტალიის გარეშე წარმოუდგენელია. ყოველწლიურად აქ მილიონობით ჩვენი ტურისტი ჩამოდის, რათა მზეზე გაიროჯოს. ექსკურსიებზე იაროს, თურქული ჩაითი სიამოვნოს და თურქულ ბაზრობებზე შენაძენი გააკეთოს. ლეგენდარულ ოლ ინკლუზივებზე რაღა უნდა ვთქვათ? მოკლედ, მეგობრებო, მას შემდეგ, რაც ჩვენმა გადაცემამ 4 მატერიკი და ყველა ოკეანე შემოიარა, როგორც იქნა შვებულებაში ანტალიაშიც გაემგზავრა.

0: მაგარია. გერბიან საფასური. ანტალია. უკვე 10 წუთია რაც გელოდები. მითხარით რომ Mercedes-ი მოვა. არავითარი Mercedes-ი არ ჩანს.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გავიგე რომ Mercedes-ი მომაკითხავს, მაგრამ რომელი ვერ გავიგე. S-კლასი, SLR კუპე თუ კაპრიოლეტი? ძვანე იქნება წითელი თუ სალათისფერი? ვერ გავიგე. უკაცრავად, ერთი წუთით ამას შეხედეთ. მეც ისევე როგორც თურქეთში ჩამოსულ ყველა ტურისტს ავტობუსი დამხვდა. ეს ხომ თურქეთია? ესეც SLR-ი. მადლობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ანტალიაში. ჩემი სახელია ნუმიკი. ახლა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუს აღემატება. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, როგორც წესი მათ ავტობუსი ხვდება და სასტუმროებში არიგებს. პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ გამეხუმრონ და მეც ავტობუსი დამახვედრეს, ოღონდ პერსონალური. სწორედ ის იქნება ჩემი პერსონალური ლიმუზინი ამ ორი დღის განმავლობაში. ადამიან ქალაქის სიმბოლოა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ ნარინჯისფერ ბურთებს. ეს კიდევ ყვითელი ბურთები ქალაქის

0: რა თქმა უნდა ვიცოდი რომ მოდესღაც ეს და მემართებოდა.
1: თავად ქალაქში ვერ შეხვდებით ისეთ შენობებს და მოედნებს, რომლებიც თავისი იერსახით მეტოქეობას გაუწევენ მდიდრულ და პომპეზურ სასტუმროებს. აქ ნახავთ სასტუმრო ავიალაინერს, სასტუმრო კრემლს და სასტუმრო გემსაც კი შეხვდებით. მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. 90-იანებამდე ანტალიის სანაპირო ჩვენი აზოვის ზღვის სანაპიროსავით რუხი და მოსაწყენი იყო. მაშინ თურქებმა თავიანთი სასტუმროები ცნობილ ოლ ინკლუზივის სისტემაზე გადაიყვანეს, რაც ნიშნავს, ყველაფერი გადახდილია. მაგარია! ადრე ამგვარი სისტემა მხოლოდ მსოფლიოს ელიტარულ სასტუმროებში იყო. თურქებმა კი ის ყველასთვის ხელმისაწვდომად აქციეს. მეგობრებო, მოგესალმებით მზიანი თურქეთიდან.
0: ბოლო წლებში ანტალია მთელი კავშირის ახალ გამაჯანსაღებელ კურორტად იქცა. როგორებიც იმ დროს სოჭი და ყირიმი იყო.
1: გეტყვით, რომ ანტალია ძალიან მაგარია. მართალია ბუნდოვნად მახსოვს აქ ჩამოსვლა, მაგრამ ეს ამათ ნამდვილად ღირდა.
0: ყოველწლიურად აქ მილიონები დამსვენებელი ჩამოდის. მოსკოველები, კიეველები, ყაზახები, ბელორუსები. ხარკოვიდანაც ჩამოდიან და მარიუპოლიდანაც. ვიტებსკიდან, ბერდიჩევოდან, ნიჟნი-ტაგილიდანაც.
1: მაგარია. ახლა კი ოლ ინკლუზივზე გიამბობთ. ყველაფერი გადახდილია სხვადასხვა სისტემა არსებობს. არის ჩვეულებრივი ოლ ინკლუზივი, ჰაი კლასის ოლ ინკლუზივი, ასევე ულტრა, სუპერ, ლუქს, სუპერიორ, როიალ კლასი და სხვა მრავალი ოლ ინკლუზივი. ცალკეული სტანდარტები არ არსებობს და ყველა სასტუმრო როგორც მოესურვება, ისე უწოდებს თავის ოლ ინკლუზივს. მე კი ყველაზე მსუყე ოლ ინკლუზივის შესახებ გიამბობთ.
0: All inclusive-ის პრინციპების შესახებ ანდრეი მოგიყვებათ. ჩემი მთავარი მისია კი ის არის, რომ ამ ორდღეში გამოვიკლიო თუ რა გელით ანტალიაში დასასვენებლად და მოუკიდებლად სააგენტოების დახმარების გარეშე თუ წახვალთ. პირველ რიგში დაგიშდება თუ არა იაფი. მეორე, არის თუ არა უსაფრთხო და საერთოდ საინტერესო იქნება თუ არა დასვენება. დავიწყოთ ტრანსფერი. ტურისტებს, რომლებსაც All inclusive აქვს შეძენილი, აეროპორტში უფასო ავტობუსი ხვდებათ. მე კი მგზავრობა ქალაქის ავტობუსით მიწევს, რომელიც $2 ღირს. ძვირი არ არის, მაგრამ მაინც ხარჯია. 1-0 all inclusive-ის დასარგებლად. მე რა თქმა უნდა არა სტანდარტული ტურისტი ვარ. ყველა ნორმალურ ტურისტს ავტობუსი ხვდება. მიყავს სასტუმროში, აჭმევენ. მე კი არავინ არ მელოდება.
1: ჩვენ თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. საჩუქარი? დიახ. რა საჩუქარი? თვალები დახუჭეთ? და პირი გავაღო, მაგრამ როდესაც გეტყვით რომ გაახილოთ, არ არა, პირს თუ გააღებთ, უკეთესი იქნება თუ თვალებს დახუჭავთ და პირსაც.

0: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეობა. აი მესმის დახვედრა. აი ეს არის რახათ ლუხუმი. რა მოგიყვეთ ანტალიის შესახებ? უზარმაზარი საკურორტო ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. გაიხედეთ მარცხნივ? ახლა კი მარჯვნივ. ყველა მხრიდან ძალიან ლამაზია. ანტალიის შესახებ ნასტია მოგიყვებათ. მე დაკავებული ვარ.
1: დაკავებულია. მოგვიანებით დაველაპარაკები.
0: ათათურქის ქუჩა.
1: პირველ დღეს მინდა ანტალიაში ვისეირნო. ხალკი გამბედაობას მოვიკრებ და იდუმალი, ცეცხლის მსხვეველი ქიმერას მთის ანახავად წავალ. გადავწყვიტე, რომ ანტალიის შესნობა მისი ძველი უბნიდან, კალეიჩიდან დამეწყო. ბოლოს და ბოლოს, ანტალია მხოლოდ სასტუმროები და ზღვა კი არ არის. ამ კარიბჭის იქით უძველესი, თვალწარმტაცი ქალაქი იმალება. სინამდვილეში უძველესი ქალაქი სულაც არ გამოიყურება დაძველებულად. ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გარესტავრირებული და შეხებილი. და თუ საადმე ძველი მიტოვებული სახლები შემოხვდებათ, ისე გამოიყურებიან თითქოს სპეციალურად განანსი ლამაზისთვის. ადგილობრივი კოლორიტი პირველ რიგში ადამიანებში იგრძნობა. იმაში თუ როგორ ყიდიან გამომცხარ ცომეულს.

0: როგორ მუშაობენ დალაქები ბასრის სამართლებლებით. როგორ აპრიალებენ ფეხსაცმელს ძველი მეთოდით. შუა ქუჩაში როგორ თამაშობენ მამაკაცები ბანკოს. ანტალიის ძველობაში ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობები, ნანგრევები, მინარეთები და კოშკებია. ეს ივლის მინარეთია. საათის კოშკი. ეს დანგრეული მინარეთია. ეს კიდევ ერთი კოშკია. ხიდირლიკი. ლამაზია.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: იტაკ
1: ღვედები შეიკარეთ.
2: მარდან
1: პალასი.
2: ლაქშერი
1: ოლ ინკლუზივი. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო სასტუმროების სიაში შედის. სასტუმრო მარდენ პალასი უბრალოდ ზღაპრული და უხამსი სიმდიდრის სიმბოლოა. მარდენ პალასის დეკორაციების ნახვისას შეიძლება გული გაგისკდეთ. დააგვირდით ამ სივრცეს. სუნთქვა შეიძლება შეგეკრას. სასტუმროს ყველა კუნძული მდიდრულ სასახლეს და ამავდროულად ძვირფას თეატრს მოგაგონებთ. აქ ყველა დეტალიდან სიმდიდრე ასხივებს. ოქრო, წითელი ხე, მარმარილო, ბროლი, რა შეიძლება იყოს ამაზე ძვირფასი. ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში თუ არა, ბასაც შეიძლება დასახლდეს ოქროს ბარათის მფლობელი. მე მარდან პალაში ვარ. ეს სპა კომპლექსი ნახეთ. ხომ შესანიშნავია? და ეს ვინოთეკა, სადაც 8 მილიონი დოლარის კოლექციაა განთავსებული. ხოლოდ ეს მილიონად შეფასებული მალაქიტის როიალი რა დღირს. მთელი ამ სიმდიდრის სამეფოში არის ერთი ადგილი, რომლის სიმდიდრეც ყველა ზღვარს წყდება. ის კედლებიდან იღვრება და მყიფე გონებას აოცებს. სასტუმროს მერვე სართული მხოლოდ მილიარდერებისთვის არის განკუთვნილი. ნომრის ღირებულება დღეღამეში 20000 დოლარია. მერვე სართულზე მხოლოდ პერსონალური ლიფტი არის. პერსონალური ლიფტი ოქროს ბარათის მფლობელისთვის. ისევ ღელავ. მეტა ბრამელოდება ამ კარცეკით. წამოდით.
0: ყველა მოგზაურობის საბოლოო პუნქტი ღამის გასათევია. აბა ნახოთ რა ელოდება ანტალიაში ტურისტს, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს.
1: ისკელეს ქუჩა.
0: ანტალიაში მხოლოდ ოლ-ინკლუზივი სასტუმროები არ არის. აქ უბრალო ტურისტებისთვის მოკრძალებული სასტუმროებიც არის. ეს ჩემი პირველი ჰოსტელია, თუმცა მას აქ ჰოსტელს კი არა, პანსიონს უწოდებენ. გამარჯობა. პანსიონი პატარა კერძო სასტუმროა, სადაც როგორც წესი მეპატრონეები ცხოვრობენ. სასტუმროებისგან განსხვავებით, აქ არც გასართობია, არც ანიმატორები, არც სპორტული დარბაზი და არც აუზი. აქ შეგიძლია ისაუზმო და ისადილო, მაგრამ არჩევანის უფლება არ გაქვს. რასაც დაგიდებენ, ის უნდა ჭამო. შეგიძლია თავადაც მოამზადო, მაგრამ სამზარეულო ბინძურია. აქ ნამდვილად ვერაფერს მოამზადებ. როგორ ჩანს, მარტო ვიცხოვრებ. ტელეფონიც არის.
1: და საუზმე ასევე.
0: საუზმეთ? საუზმეთ შედის?
1: დიახ.
0: 50 ლირა დაახლოებით 25 დოლარია. როგორ ჩანს, ძალიან გამიმართლა. პანსიონი შუა ქალაქში მდებარეობს. როგორ ჩემმა ახალმა ნაცნობმა ატილიომ მითხრა, მსგავს პანსიონებში ტურისტები იშვიათად ჩერდებიან. ძირითადად აქ თურქები ისვენებენ.
1: ანტალია თურქებისთვის ძალიან ძვირია. იმიტომ რომ თურქული ტურისტული სააგენტოები უცხოელებს ფასდაკლებებს თავაზობენ. თუ რუსი ან უკრაინელი მაგალითად 50 დოლარს იხდის, თურქებისთვის იგივე სასტუმრო 150 დოლარი ეღირება.

0: пансионе, конечно, ещё. Так, вам до пансиона упро яфия, მაგრამ პირობები შესაბამისად ბევრად უარესი. დიახორით 0 all inclusive სასარგებლოთ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ძალიან უყევა. ეტა ბრამელი სამკარს მიღმა. წამოდით. უზარმაზარი მისაღები. მუხის იატაკით. აბრეშუმის ნაჭრის დივნები. სპილოს ძვლის კლავიშებიანი ბრწყინვალე შავი როიალი. წითელი მარმარილოსგან დამზადებული შამპანურის მაგიდა. ექის ხისგან დამზადებული 10000 დოლარიანი უზარმაზარი მაგიდა. ზარკემო ოქროვილი ჩარჩოთი. ხელით ნაქსოვი ისპაჰანის ხალიჩა. სამეფო ზომის ლოგინი. ალუბლის ხისგან დამზადებული თავით. მოლაპარაკებების ოთახი. გადაწყვეტილი ფრანგული ბაროკოს სტილში მოოქროვილი სავარძლებით. ბრაზილიური მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. გაწყობილი კარარის მარმარილოს ხელსაბანებით. гардеробი. ჩაულებრივი წითელი ხეა. არც ღირს შეჩერება. კიდევ ერთი საძინებელი. ხავერდით. მოოქროვილი ძვირფასი ფარჩა, აბრეშუმის ყვავილებით მოხარგული. და კიდევ ერთი სააბაზანო. ურთხელის და იროკოს ხისგან დამზადებული ხელსაბანით. ასევე ბიდე მოოქროვილი ონკანით. სილამაზე. არის კიდევ კინოთეატრი და пиратის сауна, მაგრამ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვეღარ ჩავატებ სიუჟეტში. და აი დავბრუნდი იქ, საიდანაც დავიწყე. ეს ჩემს ნომერში ყველაზე დიდი და ლამაზი ოთახია. ეიფორია.

0: ჩუმად არავის უთხრა. თელამ დიდებულებას პირადი ბატლერი მოყვება, რომელიც მზად არის 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ნებისმიერი ახირება და დავალება. მიდი, ჯერში გავუშვი, როგორც გიყვარს. მიდი. გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანტალიაში მოგზაურობის შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი სანაპიროა. კონიალკი ქალაქში ყველაზე დიდი უფასო პლაჟია. როგორც იქნა სანაპირომდე მივაღწია. რა კარგია. ერთ მხარეს მთებია, მეორე მხარეს ქალაქი. შუაში კი ზღვა. ჩვენთან ზღვა შავია. ან კი თეთრი. ასე ეძახიან თურქები ხმელთაშუა ზღვას. სანაპიროზე რა გითხრა? მხოლოდ კენჭებია, როგორც ჩვენთან ყირიმში. არ შეზლონგები, არც პისნახოცები. სასტუმრო სანაპიროებს თუ შევადარებთ, უფასო სანაპირო ნამდვილად აგებს. და ესეც 13-ნოლი ოლ-ინკლუზივის სასარგებლოდ. კარგია, რომ სხვა ყველგან ერთნაირია. სუფთა და თბილი.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: თელორ დღეს აქ გავატარებდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება ამის საშუალებას არ მაძლევს. წავალ და ანტალიის შესახებ მოგიყვებით. სასტუმრო მარდან პალასი არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, ავტობუსის ნაცვლად სხვა ტრანსპორტი რომ არ შემოეთავაზებინა. მადლობა. რა ქვია? აბდულა? მუსტაფა? თუ შეიძლება ღირსშესანიშნაობების ტურში წამიყვანეთ. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პირადად მე ძალიან მაგრია დავარცხნილი გამცილებელი, რომელიც შაქარს, ჩაის და საცვლებს შემომთავაზებდა. იცით როგორ ცხელა? ძალიან, ძალიან ცხელა. იცით როგორ მოვიქცეთ? ცოტა აგრილდეს და ანტალიის შესახებ მე მოგიყვებით, შევთანხმდით? მადლობა. გერბიან საფასური. ანტალია. კუმხურიეთის ქუჩა.
1: ნებისმიერი მოგზაურობის მთავარი პუნქტი კვება. რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფი ქუჩის აკვებია. თუ ვერ დანაყდები, შიმშილს მაინც მოიკლავ. ნახოთ რამდენიმე დოლარით რის ყიდვა შევძლებთ. რა ღირს?
0: 1 ლირა? 2 ლირა.
1: 1 და 2 ლირა. მსგავს წახემსებას მიდიების ნიჟარაში ცხარე ბრინჯითა და ლიმონის სოუსით მხოლოდ თურქეთში თუ შეხვდებით. ბრინჯიში თავსი აქვს? მეორეც მომეცით. ერთი მიდია დაახლოებით 5 გრივნა ღირს. ძვირი არ არის და ძალიან გემრიელია. მზეს უმზირასავით არის ჭამ და ვერ ჩერდები. საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს დახარჯავ, რამდესაც სრულყოფილ სადილზე და თან ეს თაღლითი გამყიდველები, სანამ ეს მიირთმე, ვის უკვე მეორის გიმზადებს. უარს როგორ იტყვი. მორჩა, ბასტა, საკმარისია. რამდენი იყო? ჩემზე რამდენია?
0: 4.
1: ასე. ანტალიის ქუჩებში ხშირად დაინახავთ ადამიანს, რომელიც ქვაფში ჯოხით რაღაცას ტკეპნის. ეს მენაყინეა. თურქულ ნაყინს დონდურმა ეწოდება.
0: 2
1: ლირა.
0: 3.
1: 2.
0: 2.
1: მენაყინემ მასას გამუდმებით უნდა ურიოს, რომ არ ჩასქელდეს. ამას დიდი ძალისხმევა სჭირდება და ამიტომაც ნაყინის გამყიდველები მხოლოდ მამაკაცები არიან. რა არის მომეცი? გადავიხადე, მაგრამ ვერ ვიღებ. კარგი, საკმარისია. მაინც დამსინის. მაინც ველოდები. კარგი. ისეთი გემრიელია. ძალიან გემრიელი. ძალიან ნუშიკი მოყვარულების გემოვნებისთვისაა. უიშვიათესი საზიზღრობა. ხოლო თურმე კურკაკი არ უნდა ჭამო, მთლიანად უნდა დაღეჯო. ამ კეთილმა ადამიანმა მასწავლა. ძვანე ნუში გემოთი მჟაუნას წააგავს. ძალიან მჟავეა. თუ მჟაუნის ღეჯვა გიყვართ, ესე იგი მწვანე ნუშიც მოგეწონებათ. ოლ ინკლუზივში კი კვება, გადასახადში შედის და თან შეუზღუდავი რაოდენობით. ასე რომ 4-0 ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ.
0: გერბიან საფასური ანტალია. ასეთი ნომრიდან გასვლა საერთოდ არ გინდა.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: მაგრამ ამ სასტუმროში კიდევ იმდენი საინტერესო და მაგარი რამ არის, ცოდვა იქნება რომ არ ვისარგებლო. ფული უნდა დავხარჯო. როგორი ჭკვიანი ტელევიზორია. როგორი ჭკვიანია. ლაქშერი ოლ ინკლუზივის განყოფილი ნაწილი თურქული აბანო ჰამამია. ახლა უცებ გადავევლებ და მაშინვე წავალ ანტალიაზე ამბების მოსახოლად. კარგით? უცებ მოხჩები. ჰამამი მედიტაციის თურქული ვარიანტია. ყველას, ვისაც გამოცდილი მექისის ხელში გაუვლია, ამბობს, რომ აქ არა მხოლოდ სხეულს ასუფთავებენ, არამედ სულიც კი იწმინდება. ამ მდგომარეობას პირველ რიგში სპეციალური მარმარილოს საყრდენის, მუცლის ქვის წყალობით აღწევა. ის 45 გრადუსზე ცხელდება, ყველა გუნდს ადუნებს და ყველა ფორას ხსნის. მეორეც, შენ თავად კი არიბან, არამედ გბანენ და ეს ძალიან სასიამოვნოა. თითის განძრევაც კი არ გჭირდება, წევხარ და მედიტირებ. მესამე კი ქობურ თორბაშია, სპეციალური ტომარა, რომელშიც ქაფს აგროვებენ და მთელ სხეულს ნაზად გიფარავენ. ტომარას ზეითუნის საპნის წყალში ასველებენ, შემდეგ სპეციალური მოძრაობით ბერავენ და წამში უზარმაზარი ქაფის ღრუბელი ჩნდება. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროცედურის შემდეგ თავს გასხივოსნებულად გრძნობ. გერბიან საფასური ანტალია. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, ისინი აუცილებლად მიდიან ბარში. ჩემ სასტუმროში კი მდიდარი ტურისტები ვინოთეკაში მიდიან. მეც გადავწყვიტე ვახშმისთვის კარგი ღვინო შემერჩია. ახლა შევარჩევ და ანტალიის ღირსშესანიშნაობების სანახავად გავიქცევი. რა თქმა უნდა, $140. სანამ ღვინოს ვარჩევდი, მოსაღამოვდა და ვახშმის დროც მოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე სავახშმოდ ფეხით კი არ წავსულიყავი, არამედ როგორც მილიარდერს შეეფერება, აუზში გონდოლით გამესეირნა. მეგონა რომ რესტორნამდე მისვლა 3 წუთი დასჭირდებოდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც უნდა გამოხვიდე. ჩაჯდე გონდოლაში და რესტორნისკენ გაწურო. განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი მდიდრების ვახშამია. გმადლობ. ზღვის ქორჭილას ფილერ ვაფეხას მელნის სოუსით, ბიბილოს სალათი და ტირამისუ. ეს ყველაფერი ღვთაებრივია.

0: გერბია საფასური ანტალია ქუმხიური 10-ის ქუჩა
1: ჩემი პირველი დღე ანტალიაში დასრულდა როგორც აღმოჩნდა ღარიბული მოგზაურობა არც ისე საშიში ყოფილა ხალხი საკმაოდ კეთილგანწყობილია ინგლისური ესმით ბევრი რუსულადაც საუბრობს
0: წამოდი
1: არა აქ ღამით შეიძლება სკი უსაფრთხოა ანტალიაში ღამის სიარული საერთოდ არ არის საშიში ეს აზიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მართალი გითხრათ, როდესაც დამოუკიდებელი მოგზაური ხარ, ბევრად უკეთესად ეცნობი გარემოს. ხედავ ქალაქს, ხალხს, მათ ტრადიციებს. და მეთანხმეთ, რომ ეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე all inclusive-ში ჯდომა, ასე რომ ეს დამოუკიდებელი ტურიზმის დადებითი მხარეა. სასტუმრო მარდან პალასი.
0: უკეთრავად. გამარჯობა, ჩემ ოთახში როიალი დგას, მაგრამ მასი არავინ არ უკრავს. რატომ?
2: ოკეი.
0: კარგი. მადლობა.
2: Thank you.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგბრძანდით. თქვენ ალბათ როიალზე უკრავთ.
1: დიახ.
0: შესანიშნავია. მოგბრძანდით თუ შეიძლება. ზუსტად ასეთი წარმომედგინეთ. პირველ დღეს ანტალიაში. არა. პირველ დღეს ჩემს სასტუმროში მივხვდი, რომ სისტემა ყველაფერი გადახდილი ადამიანს საშინლად აზარმაცებს. შეიძლება მიერთვით. სასმელი გინდათ, ინებეთ. არაფერს არ აკეთებ. მხოლოდ წევხარ და ცხიმები გემატება. მაგრამ გერბიან საფასური ამას არ ასწავლის. ქალაქი, ტრადიციები, თავგადასავლები. არა მეგობრებო, სასწრაფოდ უნდა გავიქცი ამ ოქროს კალიიდან. გადაწყვეტილია. ხვალბილიდან სამოგზაუროდ მივდივარ. საუზმეზეც კი არ ჩავალ.

0: პანსიონი ალთონი.
1: ეს მუსიკა უკვე მესამე ჩართეს. ჩემი საყვარელია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: ол инклюзиви састумроებში პირველი მზარეულები იყვიცებენ. ისინი დილის 4-ის ნახევარზე დგებიან და იწყებენ соусების შეზავებას, კვერცხის თქვეფას, რაღაცას წვავენ და ხარშავენ. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსულმა ჩვენმა ტურისტებმა დილის 7 საათიდან თავიანთი წმინდა რიტუალის ჩატარება შეძლოს. უფასო საუზმით გაწყნენ. გესმით, როგორ უკაკუნებენ ჩანგლებით თეფშებს? გესმით? ნამდვილად, ეს საუზმია და არა უბრალოდ საუზმე, ცნობილი თურქული ол инклюзиви აბა წავიდა. ბრინჯი, ატრია, კარტოფილი, ქათამი ტაილანდურად, თურქული ქაბაბი, აზერბაიჯანული ფლავი, თევზი მარინაჩი, დამარილებული თევზი, სუში, ტორტილები, ტორტილები ხორცით, ტორტილები ყველით, ტორტილები მურაბით, 10 სახეობის პური, იოგურტები, ნაყინი, შერბეთი, რახათლუხუმი, ფახლავა, ხილი, სალათები, ზეხვაული, სოსისები და კიდევ უამრავი გაუგებარი, მაგრამ ლამაზად გაფორმებული პატარ-პატარა ჯამებში და ჭიქებში მოთავსებული ტკბილეული. რაღა უნდა თქვა, როცა მხოლოდ соусებისთვის ძალკე მაგიდაა გამოყოფილი. აი რაც გინდა და რაც მთავარია რამდენიც გინდა. რა საჭიროა ორი ფილტვი? კარგი იქნებოდა ორი კუჭი რომ გქონდეს. გემრიელად მიირთვით. პანსიონი ალთონი.
1: დილის პანსიონში უფასო საუზმე მელოდა. ол инклюзиви სასტუმროებისგან იმით განსხვავდება, რომ არჩევანი არ გაქვს. შეგიძლია მხოლოდ ერთი ულუფა მიირთვა, მაგრამ მაინც ძალიან გემრიელია. ხორცი ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თურქებმა იციან ხორცის მომზადება. კარტოფილი ფრი. ჩვეულებრივი კარტოფილი ფრი, როგორც ყოველთვის.

0: იცით, რისი თქმა მინდა. მაინც ხომ ვერ შეჯამთ ყველაფერს, რასაც საუზმეზე აიღებთ. აი, მეც ამ დენითებში ავიღე. და ყველაფრის დაგემოვნება მინდოდა. მაგრამ ვერ შევჭამე. ყველა თებშიდან ცოტა-ცოტა. ძალიან ადვილია ჩვენი ტურისტის სხვა ტურისტებისგან გამორჩება. ჩვენ ტურისტს 18 თებში უდებს მაგიდაზე, ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ 1 თებში და ყავა აქვთ. და ტორტები სად არის? ძალიან მეცადე რომ თურქული ოლ ინკლუზივისთვის მომეკო, მაგრამ ამაოდ. არა უშავს. სადილზე შევხვდებით. კიდევ კარგი რომ 2 საათშია. კარგად. რამდენი ჩავიყარე? რა სიგიჟეა? გერბიან საფასური. ანტალია. ნომერში 2 საათიანი გორაობის შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე, ავტობუსი გამოვიძახე და ოქროს ბარათთან ერთად ღირსშესანიშნაობების სანახავად გამემგზავრე. წინ ამ უკანეს ცნობილი თერმული წყლები მელის. პამუკალე უზარმაზარი ქათქათა კლდეა, რომელიც ათქვეფილ ნაღებს მოგაგონებთ. მის ფერდობზე თერმული წყლებით სავსე უამრავი ავზია. პამუკალე თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბამბის ციხესიმაგრე. სწორედ ეს არის ცნობილი, ლეგენდარული ბამბის ციხესიმაგრე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ფოტოებზე, სხვადასხვა პლაკატებზე და ღია ბარათებზე გვინახავს. ყველაფერი მართლაც ბამბის ნაყინებით თეთრი, ჰაეროვანი და ფუმფულა. იმდენად გავს ტკბილ ბამბის ნაყინს, რომ გინდება მიხვიდე, ცოტა მოწყვიტო და შეჭამო. მაგრამ ბამბა სინამდვილეში ტკბილი კი არა. ძალიანაც მარილიანია. ათასობით წლის განმავლობაში კალციუმით გაჯერებული თერმული წყლები მთის ფერდობზე მოედინებოდა. ჰაერის ტემპერატურაზე კალციუმი ცივდებოდა და მაგრდებოდა. ასე შეიქმნა ეს ქათქათა ტერასები, რომლებიც ამოტრიალებულ ჭიქებს მოგვაგონებს. ყველაფერი ისეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია, შთაბეჭდილება გრჩება, რომ ყველაფერი თეთრი, ქათქათა ქვანახშირისგანაა გაკეთებული. გერბიან საფასური. ანტალია. ანტალია ქუმლუჯას მაგისტრალი.
1: ანტალიაში შასული ჩვენი ტურისტები აუცილებლად მიდიან სხვადასხვა ექსკურსიებზე. მეორე დღეს იდუმალი ქიმერას მთის სანახავად გამემგზავრე. ყველა ექსკურსია ფასიანია და კაცი 50-60 დოლარი ღირს. შენი თუ წახვალ უამრავ ფულს დაზოგავ. მართალია რამდენიმე გადაშდომა მოგიწევთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ფულა დამოუკიდებელი მოგზაურობის სასარგებლოდ.

0: მართალია მეგონა რომ ქიმერას მთამდე მიმიყვანდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. კიდევ 7 კილომეტრი დამრჩა. რა თქმა უნდა, ფეხი ჩორია. ქიმერამდე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: რა ღირს მგზავრობა?
1: 10 ლირა.
0: 10 ლირა? რას ვიზამთ? უნდა წავიდე. ფეხით ნამდვილად ძალიან შორია. სულ რაღაც საწუთში ქიმერას მთის ძირში ხარ. ერთი კილომეტრი მთაზე უნდა იაროთ, მაგრამ აქაურობა ისეთი ლამაზია, ნამდვილად ღირს ამი სატანა. კიდევ ბევრი დაგჭა? 5 წუთი? 5. 5 წუთი. ამ 5 წუთს ვეღარ გადავიტან.
1: წარმატებები.
0: კიმერა ანტალიის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ყველაზე საშიში ადგილია. ქიმერას მთაზე ქვებს ცეცხლი უკიდია. ძველი ლეგენდის თანახმად, ამ მთის შიგნით ლომისთავიანი, თხისტანიანი და გველის კუდიანი ურჩხული ცხოვრობს. ის ისეთ

0: ცეცხლს და სუნს აფრქვევს, რომ გარშემო ყველაფერს წვავს. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ქიმერას მთიდან ცოცხალი ვერავინ ვერ ბრუნდებოდა. როგორც იქნა მივაღწია. როგორც იქნა. სულ ეს არის? ეს არის ცეცხლის მრქველი უჩხული. ამ საოცრების ახსნა ძალიან მარტივია. მიწის ქვეშ მეთანის საბადოებია. ქვის კლდის ნაპრალებში ის გარე ჯონას და თვითო ალებადია. თითქოს გაზის ჩამრთველი გადაატრიალეს, ზუსტად ისეთი სუნია. ნამდვილად გაზია. ძველ დროში ხალხს ამთის ეშინოდა, ფიქრობდნენ, რომ ეს ჯოჯუხეთის კარი იყო. თითქოს მე ყველაფერს კარგად ვხვდები ეს რა არის, მაგრამ მაინც არასასიამოვნო შეგრძნებაა.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაღაზია ჩინარი.
1: მე ელიტარული ხალიჩების მაღაზიაში მოვედი. სოფლიოში ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული ხალიჩები აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩებია. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქ ვიმყოფები. რაღაც ხალიჩები?
0: ხალიჩა, ბოტიჩელის პრიმავერა, გაზაფხულის მოსვლა. ასეთი სურათი $260,000 არის შეფასებული.
1: ვერაფერ სიტყვი. აი ეს ხალიჩა, როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება? აბა, დაფიქრდით? $5,000,000. ჩემთვის რომ არ ეთქვათ ამ ხალიჩის ფასი, თავად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. შეიძლება მზეს უმზირაც მეჭამა მასე ან ყავადამელია. აბრეშუმის ხალიჩებს ასეთი ფასი ორი მიზეზის გამო აქვთ. პირველ რიგში თავად აბრეშუმი ძვირადღირებული მასალაა. მეორე კი ის არის, რომ მსგავსი ხალიჩის მოქსოვას ჯოჯოხეთური შრომა და რამოდენიმე წელი სჭირდება. ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს. ფიქრობ რომ გამომივა. არა?
0: დაახვიე.
1: კონსტანტინეს შეჭერდი? ახლა ყველაფერი გამოგვივა. ეს რა უბედურებაა? არა, არა, ჩემგან მქსოველი არ გამოვა.
0: ერთი კვანძის გაკეთებაც კი ასეთი რთულია. ეს კი ჯოჯოხეთური დამღლელი სამუშაოა. ყველაზე სქელი ხალიჩა რაც გვაქვს 36-36-ზეა.
1: 36-36-ზე.
0: 1296 ორმაგი კვანძი.
1: და ის აქ არის?
0: არა. შესაბამისად ეს ნერვებისა და არაადამიანური შრომის ნაკოფია, ხედველობის დაქვეითება.
1: ო, ნამდვილად ზღაპრული ფასია. სამაგიეროდ თქვენ არა მხოლოდ ხალიჩას შეიძენთ, არამედ ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშს. ასეთ აბრეშუმის ხალიჩაზე არც ნაკეცები ჩნდება და არც ავეჯის კვალი. არის ანტიალერგიული და მტვრის ბუდეებიც არ ჩნდება.
0: ფირმა ჩინარი გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენი ხალიჩა დაისვრება, ვინ იცის რა ხდება ან სტუმრები გეყოლებათ ან რამე დაგექცევათ. თუ ლაქას თქვენ ვერ ამოიყვანთ, ჩვენ შეგვიძლია წამოვიღოთ თქვენი ხალიჩა მსოფლიოს რომელ კუთხეში არ უნდა იყოს, გავასუფთავოთ და დაგებრუნებთ იმ თავდაპირველ მდგომარეობაში. ობაში როგორიც შეიძინეთ.
1: და ამაში კაპიკს არ აიღებ?
0: აბსოლუტურად არაფერს. ეს ფირმის მომსახურებაა.
1: როგორც აღმოჩნდა, აბრეშუმის ხალიჩები საოცრად ლამაზი ყოფილა. კედელზე ირმები არ გეგონოთ. ლამაზია. სამწუხაროა, რომ ეს უძველესი ხელოვნება თავის დასასრულს უახლოვდება. თურქეთში ეს ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც უნიკალური აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებს. მოთხოვნა ხალიჩებზე ეცემა და თანაც უკვე არც ისე ადვილია იპოვო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც თანახმა იქნება წლობით ერთი ხალიჩა ქსოვოს. ეს გაყიდვების ძველი თურქული ტექნოლოგიაა. როცა შენს თვალწინ ყველაფერს შლიან, ყრიან, ტალღებს უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალიჩები ასობით $1000 ღირს, მაინც გეუხერხულება ხელცარიელი წამოსვლა. შენ დაუნებურად გინდება რამის ყიდვა. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, საიდან გაჩნდა გამოთქმა ფრინავი ხალიჩა. ეს ხომ შესანიშნავია. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ფოტო გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში ხალიჩების ფონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ყველაზე ძვირადღირებული ხალიჩების კოლექცია.

0: თქვენ შეგეხოთ. ჩვენ ხომ თქვენთვის $100 ვმალავთ. გთხოვთ, თქვენი ფოტო გამოგვიგზავნოთ. ბოთლი მუსალა სოკაკის ქუჩაზეა. დენის ბაკალიაზის მაღაზიის მოპირდაპირე მხარეს. თეთრ მიტოვებულ სახლში ეძებეთ. მარჯვნიდან პირველ ფანჯარაში პირველ სართულზე. წარმატებები, განძის მაძიებელნო. დაუჩქარეთ თორემ ვიღაც თურქი იპოვის და თავისთვის თმის გელს იყიდის 3 ლიტრიან შეფუთვაში. გერბიან საფასური. ანტალია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ამ გამოშვებაში თავს მოდუნების საშუალება მივეცი. მთელი დღე ვერ გამოვედი ჩემი სასტუმროდან. რა სიზა? წამყვანებსაც ხომ უნდა დასვენება. მართალი გითხრათ, ანტალიაში კლდეებზე და ტყეებში სასიარულოდ არავინ ჩამოდის. აქ ჩამოდიან, რომ მთელი დღე მზეზე იგორაონ, კოქტეილები წრუპონ და უსაქმრობაში გაატარონ დრო. ანტალია ზარმაცების კურორტია.
1: დასკვნა ანტალიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობის შესახებ. ყველაფრის ორგანიზება აშკარად უფრო ძვირი და ძალიან დამღლელია. სანამოძებნის ასწახვი და სად გაათენო ღამე. დადებით მხარეთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ შენით მოგზაურობა ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე სასტუმროში ჯდომა. და ის, რომ თურქეთი სრულიად უსაფრთხო ადგილია ჩვენი ტურისტებისთვის. დამცინის.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანა პარტალარის ქუჩა.
0: გამარჯობა. როგორ ხარ? შენზე ძალიან ნერვიულობდი. როგორი მოგზაურე მითხარი?
1: ყველად ნერვიულობდი, მეც ყველად ნერვიულობდი. ფული ყველაფერზე მეყო. ქალაქშიც ვისეირნე, ზღვაზეც ვიყავი, ქალაგარეთაც გავედი. იმდენი გემრიელი რამ ჭამე.
0: მაგარია.
1: ხო.
0: მე კი ბოლომდე ვერ ჭამე.
1: ეგას ნიშნავს. და საერთოდ რა ნახე?
0: საოცარი სასტუმრო ვნახე.
1: ხო.
0: რესტორანის სასტუმროში. ჰამამი სასტუმროში.
1: სასტუმროდან არ გასულ ხარ?
0: არა. გავედი. პამუკალეზე ვიყავი.
1: პამუკალეზე ვიყავი. იმ წლებში ვანავე.
0: ბანაობა ვერ მოახერხე. სარკაზმი?
1: არა, არა, სარკაზმი არ ყოფილა, ანდრი. რატომ გაბრაზდი? უბრალოდ გავიღიმე. შენი ობა ვიმიხარია. რა ქენი ვანავე?
0: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია კრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. კრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე კრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს კრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა, მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60 მეტრ

სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგო არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 100 000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით

პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოკოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად და დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის თავმავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში შეჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური. კორსიკა.
6: აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
5: პროდიუსერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ ბიზნეს კლასით გაგვამგზავრონ. მომბეზრდა ასე მგზავრობა. მოიცადეთ? მოგესალმებით, გერბიან საფასური კვლავ თქვენთან ერთადაა და მედან ასია ცნობილ კურორტებზე მოგზაურობას ვაგრძელებთ.
6: ჩვენ კონძულ კორსიკაზე ჩამოფრინდით. ეს ნაპოლეონის სამშობლოა. აქ ყველგან ფრანგული ლაპარაკი გესმის. სხვადასხვა ადგილობრივები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ.
5: გაუგნებული ვარ. როდის მოსწარი მომზადება? ნასია, შენ ხომ ბორშს ამზადებდი?
6: საფასური.
5: საინტერესოა. გერბი.
6: მიდი აგდე.
7: Pourquoi tu as tué mon zebu?
6: Oui. Андрюша, самогерец сиყვარულში გაგიმართლა. ფული არ გჭირდება. მაპატი. აბა ბედნიერად.
5: Настя, ეს როგორ? როგორ სახლში მთელი ფული მისხელშია? კორსიკა, დიდი კონძულია ხმელთაშუა ზღვაში, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. გეგონებათ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ევროპული კურორტია. მარტო მისი დასახელებაც კი მარილიანი შეფების და სამხრეთული ნებების შეგრძნებას ქვრის. ეს კონძული განსაკუთრებით პენსიონერებმა აითვისეს, რომელთაც სიბერის ლამაზად გატარება სურთ. გერბიან საფასური. კორსიკა

0: ჯერ კიდევ თვითმფრინავში შევთანხმდით, რომ ვისაც $100 შეხვდებოდა, ის კორსიკას ხმელეთით დაათვალიერებდა. ხოლო მას, ვისაც ოქროს ბარათი ერგებოდა, კუნძულის გარშემო იახტით იმოგზაურებდა. ამიტომ ხვალ საღამოს ერთმანეთ საკურორტო ქალაქ ბონიფაჩოში შევხვდებით. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტე.
1: რა სასიამოვნო, აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე ისეთი პეიზაჟი იშლება, მთების უფთა ჰაერი. ესეც ჩემი მანქანა.
0: დღემშვიდობისა.
1: გამარჯობა. კორსიკა დიდი სოფელია. მთელი კუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 250,000 ადამიანია, როგორც ჩვენთან კიროვოგრადში. ამიტომაც აქ ძვირადღირებული ლიმუზინები არ არის. ძირფასი მანქანის მაგივრად დემოკრატიული სიტროენი მეყოლება. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
0: მე კი მოგზაურობა კორსიკის დედაქალაქიდან, აიაჩოდან დავიწყებ. ამისთვის მხოლოდ 10 წუთი და 4 ნახევარი ევრო დამჭირდება.
1: საკურორტო ქალაქ კალვიში იახტა მელოდება. ეს ძალიან კარგია, რადგანაც იქ მისასვლელად კორსიკის ყველაზე თვალწარმტაცი გზის გავლა მომიწევს. გარშემო ყველაფერი მწვანეა, ყველგან პალმებია და აყვავებული მცენარეები. კორსიკა კუნძული ნაკრძალია, სუფთა ლაჟვარდოვანი ცა, ხელუხლებელი სანაპიროები და ხეობები. პირველყოფილი ტყეები და თვალუწვდენელი მთები, რომლებიც თოვლის თეთრი საფარველით არის დაფარული. კარგად დააკვირდით ამ მშვიდ და მყუდრო ქალაქებს. სულაც არაა გასაკვირი, რომ უამრავი პენსიონერი გადმოვიდა აქ სიბერის გასატარებლად. აქ არც ქარხნებია და არც ფაბრიკები. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მხოლოდ ცხვარი ყავთ მოშენებული, კრეფენ ხილს, ამზადებენ ღვინოს და სახლის ყველს. კორსიკა პატარა, მაგრამ ძალიან ამაყი კუნძულია, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. მაგრამ მკვიდრი კორსიკელები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ, საკუთარ თავს უპირობო კორსიკელებად თვლიან.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა. ესეც კორსიკის დედაქალაქი აიაჩოა.
1: ფორჩიოლი კონტის ქუჩა.
0: აიაჩო. პატარა სწორი ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ყველგან მანდარინის ხეებია. ადამიანები მძინარე ბუზებს გვანან. დროჩი თბილი ხილის კისელივით ნელა მიედინება. აიაჩო ის ქალაქია, სადაც დილა მყუდრო კაფეში ფინჯანი ყავით უნდა დაიწყო. სადაც სანაპიროზე ჩამომჯდარმა დილის გაზეთი უნდა იკითხო. სადაც პენსიონერები თავიანთ ტერიერებს ქუჩებში ასეირნებენ და განიხილავენ, თუ ვის როგორი ღვინო გამოუვა ამ წელს. აიაჩოში არაფერი იცვლება. ყველა მიცის, რომ ანტუანი და მატეუსი კვლავ იცელქებენ, ის რომ ბატონი ვინიელი კვლავ საინტერესო ამბებს მოყვება თავის პოლიციელ შვილზე და ის რომ მადამ როსი კვლავ გამოვიდა საუზმისათვის ბაგეტის საყიდლად. გესმის? ეს რა საშინელებაა? 5 წუთი უნდა იარო ბატონის საყიდლად. ესეც შემორჩენილი იყო. ახალი ვერსად ვერ ვნახე. აი იქ, ტრუას მაღაზიაში კარგი ბატონები იყიდება. იცი, კარგახანია ტრუას ბატონი არ მიჭამია. უცნაური კაცია. ტრუა უცნაური კაცია, მაგრამ კარგი ბატონები აქვს. მოიცა, ეს ვინჯან დაბა გვიღებს. რატომ გვიღებ? აბარაზებს საუბრობდით? შენ ჩემს ქმართან იწექი არა? არა, მე შენს ქმართან არ წოლილ ვარ. გეფიცები, როგორ თუ არ წოლილ ხარ? სანამ მე ბატონის საყიდლად ვიყავი, შენ უკვე სამჯერ მოასარი მასთან დაწოლა. მაცა, დედავითვალო, ერთხელ აბაზანაში, მეორე ტუალეტში, კი ნამდვილად სამჯერ, მაგრამ ის დიდი ვერაფერია. ნამდვილად დიდი ვერაფერია. მაცა, იქნებ რამე გავიხსენო. იცი, მას რაღაც აწუხებს. არა, არა, ზუსტად არ მახსოვს. ის მომიახლოვდა, დადგა და ქვევით დაიწყო ყურება. და შემდეგ მარჯვენა თვალი მოისრისა და მითხრა: გამარჯობა ძვირფასო, შენ შესანიშნავი ულვაშები გაქვს. ასეთი მშვიდი ცხოვრების შემხედვარე ხდები, რატომ არიან კორსიკაზე ამდენი პენსიონერები. კონსულზე სამუშაო ადგილები არ არის, ამიტომ ახალგაზრდები მატერიკზე მიდიან სამუშაოდ. დარჩენილ მოხუცებს არაფრის შეცვლა არ სურთ. ისინი სასტუმროების აშენების და კორსიკის დიდ საკურორტო კუნძულად გადაქცევის წინააღმდეგი არიან. მათ ურჩევნიათ მწყემსონ ცხვრები, ამოიყვანონ ყველი, დაზურონ ღვინო და ღარიბულად, მაგრამ შვიდად იცხოვრონ. იცით, მე მომწონს აიაჩო. წყნარი, მკვიდრი, სულიერი ქალაქია. სიბერეში, აიაჩოში

0: მინდა ვიცხოვრო. ვიყიდო პატარა მყუდრო სახლი, საღამოობით ქუჩაში გავიდე სასეირნოდ, ჩემნაირ მოხუც ხალხს ვეკონტაქტო და ცხოვრებით დავთმე. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: რაკენი დაიღალე ჩემოწერებიანო. თიც არ გავიშვერ, მაგრამ ვიღაცას ფეხი ფერის ეურული მოუწეს. მე კი ალქნიანი იახტით ვისეირნებ. იახტა სირენა საკრუიზო კატამარანების კლასზე გუდის. მისი ღირებულება 200,000 ევროა. იახტის დაქირავებას ეკიპაჟის ორი წევრი გამცილებელი და კაპიტანი მოყვება.
0: ქალაქი კავი.
1: ფრანგებს შესანიშნავი ტრადიცია აქვთ. შეხვედრისას უცნობებიც კოცნიან ერთმანეთს. იახტის სიგრძე 12 მეტრია. ტევადობა 8 ადამიანი. წყალტყვა 21 ტონა. იახტა GPS-ის ავტოპილოტი აქვს. შეგიძლია კოორდინატები შეიყვანო და ის თავად მიგიყვანს დანიშნულების ადგილამდე. იახტაზე არასოდეს ყოფილი ვარ. მოდით ნახოთ, დიდრები როგორ ცხოვრობენ. როგორი სიმყუდროვეა. მიუხედავად იმისა, რომ იახტა 200,000 ევრო ღირს, ეს მაინც ეკონომ კლასია. სამზარეულო და მისაღები გაერთიანებულია და მხოლოდ 9 კვადრატულია. აქ არის გაზი და მტკნარი წყალი. ქემო ჩასვლისას კლაუსტროფობიის შეტევა გემართება. საძინებელი კაფსულა სკავს, აქ მხოლოდ საწოლი დგას და მეტი არაფერი. აქ საბირბარიშოც არის. მოკლედ გიყვებით. თავდაპირველად, კარგია გასაგებია ჯერ. მერე წყალი უნდა ჩართო. არის. ახლა ამოქაჩვა დავიწყოთ. ძალიან სწრაფად უნდა ამოქაჩო, თუ შეანელებ, არაფერი გამოვა. ეს სულაც არ არის მარტივი საქმე. ინებეთ. ჩავრეცხე. გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის კლობერისთვის ცოტა დამამცირებელია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ერთი საკმაოდ ლოგიკური კითხვა მაქვს. დემიან, ის რაც უნიტაში ირეცხება, სად მიდის?
0: ყველაფერი ზღვაში ჩადის.
1: ზღვაში?
0: ხო, თევზებს ძალიან უყვართ.
1: და ყველაფერს თევზები ჭამენ. და მე ჩვენ ამ თევზებს ვჭამთ. ძალიან გემრიელა ჟღერს. კორსიკელ მეზღვაურებს უამრავი ცრურწმენები აქვთ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაეცვა, რომ უბედურება თავიდან აიცილო.
0: იახტაზე ვერსად ვერ ნახავთ მწვანე ფერს. ეს შემთხვევითობა არ არის.
1: რატომღაც მწვანე ფერს ავის მომასწავებლად მიიჩნევენ. გემს სახელს არასოდეს უცვლიან.
0: სახელი რომ შევუცვალოთ, ცაში ცეცხლით უზარმაზარი ფიგურა უნდა დახატო. ეს კიდევ ძალიან რთულია.
1: ზღვაში არ უნდა ახსენო ცხოველი. აი ეს ორი ყური და ორი კბილი რომ აქვს. მოკლედ გემზე ყურტყელი არ უნდა ახსენო. წარმოგიდგენიათ?
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ბონაპარტის ქუჩა.
0: გულახდილები უნდა ვიყოთ. აიაჩოში სანახავი ბევრი არაფერია. ამ ადგილის არსებობის შესახებ ვერც გაიგებდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს ამ ქალაქში დიდებული და საშიში ნაპოლეონ ბონაპარტი რომ არ დაბადებულიყო. სწორედ ის ნაპოლეონ ბონაპარტი 34 წლის ასაკში ნახევარი ევროპა რომ დაიპყრო და მოსკოვიც აიღო. ნაპოლეონი კორსიკის მთავარი სიმბოლოა. ნაპოლეონის სახელობის აეროპორტი, ნაპოლეონის სახელობის ქუჩები, რესტორნებიც ბონაპარტის სახელს ატარებს, სუვენირების მაღაზიებში ნაპოლეონის პატარა ქანდაკებები იყიდება. მთელ ქალაქში ნაპოლეონის ძეგლები დგას და აიაჩოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გამოიცანით, ნაპოლეონის სახლია. დიდი ხნის წინ სწორედ ამ სახლთან მოდიოდნენ ბავშვები ბურთით და ყვიროდნენ. დეიდა ლეტიცია, დეიდა ლეტიცია, ნაპოლეონი არ ჩამოვა? არა ბავშვებო, ვერ გამოვა. ის რუსეთს იპყრობს და ბავშვებიც ბურთის სათამაშოდ მიდიოდნენ. სწორედ ამ სახლში დაიბადა ნაპოლეონ ბონაპარტი. წამოდით დავათვალიეროთ. ნაპოლეონი შესანიშნავად ცხოვრობდა. სახლში 24 ოთახია.

0: დაახლოებით 40 კვადრატული მეტრია. იცით, თითქმის იმხელა არამხელაც ჩემი მთელი ბინა, რომელსაც კიევში ხარკოვის ქუჩაზე ვქირავ. შეიძლება ცოტა პატარაც. ეს ის სარკია, რომელშიც ნაპოლეონი იხედებოდა. სავარძელი, სადაც ნაპოლეონი იჯდა. თოფები, საიდანაც ნაპოლეონი ისროდა. ეს კი საწოლია, რომელზეც ნაპოლეონ ბონაპარტი ისვენებდა, როდესაც დედის მოსანახულებლად ჩამოდიოდა. ამ საწოლის მიხედვით შეგვიძლია ნაპოლეონის ნამდვილი სიმაღლის გამოთვლა. როგორც ჩანს, ის მართლაც საკმაოდ დაბალი იყო. მოკლედ, როგორც ავიენები ამბობენ, აქ ნაპოლეონის დროინდელი არაფერი არ არის შემორჩენილი. შეიძლება მხოლოდ ხმალი. დანარჩენი ყველაფერი ახალია და ყალბი. რა თქმა უნდა, აქ სუვენირების მაღაზიაც არის, სადაც ნებისმიერ ნივთს შეიძენთ ნაპოლეონ ბონაპარტის გამოსახულებით. იცით, ამ სახლში დავდივარ და ჩემ დაუნებურად ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნაპოლეონი ვარ. თითქოს გავიშხინთი ამ სულით. სიმართლე გითხრათ, ნაპოლეონის სახლ-მუზეუმი ცოტა მოსაწყენია. ისევე როგორც ჩვენთან ლენინის სახლ-მუზეუმში. მაგრამ პენსიონერების კონძულისთვის ეს იდეალური ღირსშესანიშნაობა. აქ სიჩუმეა და სიმშვიდე, ყველაფერი ძველმოდული და წარმოსადეგია. არავინ არ დარბის და გეჯახება. სწორედ ის არის, რაც ხანდაზმულ ტურისტებს სჭირდებათ. საფრანგეთში ყველა ნაციონალურ მუზეუმში შესვლა 25 წლამდე უფასოა. ამ გზით საფრანგეთის ხელისუფლება ცდილობს ახალგაზრდობას ხელოვნებაში აყვაროს. სამწუხაროა, რომ მე მარტში 26-ის გავხდი და ამიტომ 6 ევროს გადახდა მომიწია.
1: ჩემი იახტა კორსიკის ანაპიროებს მიუყვებოდა.
0: გალერია სკურე.
1: მეგობრებო, იახტა საოცრება. ეს ისეთი სიამოვნებაა, რომ სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. მაგრამ სამწუხაროდ თითქმის ყველა, ვინც იახტაზე პირველად ხვდება, ზღვის ავადმყოფობა ემართება. როგორც ჩანს, თევზების ჭამის დრო მოვიდა. როგორც ამიხსნეს, ზღვის ავადმყოფობა იმიტომ გემართება, რომ ტვინში ურთიერთსაწინააღმდეგო სიგნალები მიდის. ერთის მხრივ ინფორმაციას ვიღებთ, რომ ყველაფერი მოძრაობს, მაგრამ თვალი ამ ცვლილებას ვერ აღიქვამს, რადგან თქვენ სიახტასთან ერთად მოძრაობთ.
0: ნასტია, ნასტია, შენ მხოლოდ ფულის ხარჯვა შეგიძლია, მე კი ნამდვილად არ დამემართებოდა ზღვის ავადმყოფობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. პენსიონერებისთვის ამ იდეალურ კონძულზე არის ერთი იდეალური თამაში. პიტანკა.
1: პასკალ როსინის ბულვარი.
0: კაცები ერთ ადგილზე დგანან და ბურთებს ისვრიან. ერთი შეხედვით ამაზე მოსაწყენ გასართობს კაცი ვერ მოიგონებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ასე. ეს კაცი ივლორანია. ის ადგილობრივი ვარსკვლავია. კორსიკის ორგზის ჩემპიონი პიტანკაში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა თქვენ გიჩვენებთ პიტანკაში კორსიკის ორგზის ჩემპიონის მასტერკლას. ივლორანმა გვითხრა, რომ თამაშისათვის საჭიროა ერთი პატარა ხის ბურთი, რომელსაც რატომღაც კოჩს ეძახიან. და კიდევ ასეთი დიდი რკინის ბურთები. ეს 700 გრამს იწონის. ძიმია. და ამ ბურთით შეგიძლიათ? თავდაპირველად ქვიშაზე თითით წრეს ხაზავენ, საიდანაც ახორციელებენ ყველა ტყორცნას. შემდეგ პატარა ბურთს აგდებენ 6-10 მეტრის დაშორებით. ახლა კი ყველა მოთამაშის მოვალეობაა ისე ისროლონ დიდი ბურთი, რომ ის პატარა ბურთთან რაც შეიძლება ახლოს დაეცეს. ახლა სხვა გუნდი ისვრის. მეორე გუნდის მოთამაშე ცდილობს პირველზე უფრო ახლოს ისროლოს პატარა ბურთთან, ან მოწინააღმდეგის ბურთი მოედნიდან გააგდოს. გამარჯვებული ის გუნდია, რომელმაც უფრო მეტი რკინის ბურთი მოათავსა ხის ბურთთან ახლოს. რაღაცით ბრაზიან ჩიტებს მაგონებს. დღეს პიტანკას პირველად ვითამაშებ. ოლეშკა, გირჩევ ამ ფოტოაპარატით ცოტა მოშორებით დადგე. დაუმიზნეთ? ასე? კარგი.

0: მეორე შანსი. გვერდიდან მარტივი ჩანდა, მაგრამ იმისთვის რომ ბურთი კარგად ისროლო, საჭიროა კონცენტრაცია, თვალის ზომა და სიზუსტე. კორსიკელ პენსიონერებს ეს ყველაფერი აქვთ, მე კი არა. ოლეშკა, ერთი ტაქტიკა შევიმუშავე. შენ მათი ყურადღება გადაიტანე. მეუცებ მივირბენ და ბურთს დავდებ. მიდი. ახლა, უყურე. არ გამოგვივიდა, არა უშავს. ბედნიერი პენსიონერებისთვის პიტანკაზე უკეთეს სპორტს ვერავინ მოიგონებს. ეს თამაში მოძრაობას მოითხოვს, რაც ხანდაზმული ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლოა. რამდენიმე საათის თამაშისას მონაწილეები დაახლოებით 8 კილომეტრს გადიან. ეს ბევრად უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ხის მიწემსვლა. შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ჩამთრევი თამაშია. მართალია ჯერ ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო, ბურთს სუსტად ვისვრი, მაგრამ მაინც საინტერესოა. იქნებ ფეხბურთი გვეთამაშა. ფეხბურთი? ხო, არ გინდათ? არა ფეხბურთი. მაშინ? არა? დიახ. კარგი, წამოდი, ამაში უფრო ძლიერი ვარ. გერბიან საფასური. კორსიკა. როგორც წესი, პენსიონერების იდეალურ კონსოლზე პიტანკის თამაშის შემდეგ კაფეში მიდიან თითო ჭიქა ყინულიანი ცხრიალა ჯავზის ღვინის დასაგემოვნებლად. ეს ოგიუსტის საუკეთესო ღვინოა. ეს რომელია? ზარეულიცონ რომ ყავს, მართალია ფრანგულად ერთი სიტყვაც არ მესმის, მაგრამ ყველა ისეთი კეთილგანწყობილია, რომ მე ამ ხალხს ვენდობი. კარგი. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. კორსიკელები ძალიან ამაყიერია და ურთიერთობებში რაღაცით კავკასიელებს მაგონებენ. ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ მისალმების დროს ისინი ჩვენსავით ხელს კი არ ართმევენ ერთმანეთს. გამარჯობა ძმაო, როგორ ხარ? ისინი ერთმანეთს კოცნიან და უცებ იძავები. შენ რომ მოგიწიოს ამ კაცთან მისალმება რა უნდა ქნა? ჩემმა პენსიონერმა მეგობრებმა უკრაინის შესახებ მხოლოდ სამი რამ იციან: ლოხინი, შევჩენკო და ჩერნობილი. ამბობენ, რომ 86-ში ჩერნობილის საფეთქების რადიოაქტიურ მახრუბელმა კორსიკასაც გადაუვარა. თქვენი აფეთქების გამო ბევრ კორსიკელს ფარისებრი ჯერბლისკები აქვს. ზიაპიერს ხელის ტკიოდა. მეგობრებმა ქალაქ ბონიფაჩომდე არაჩვეულებრივი გზა მასწავლეს. სწორედ იქ უნდა შევხვდეთ ასიას. კორსიკა უფლო ტურისტისთვის ცუდი ადგილია.
1: გზატკეცილი H-196.
0: საკუთარი მანქანის გარეშე კუნძულზე გადაადგილება ძალიან რთულია. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი მხოლოდ სამ დღეში ერთხელ დადის. ვირაობით კი საერთოდ არ დადიან.
1: გზატკეცილი H-196.
0: შეგიძლია ავტოსტოპით იმგზავრო, მაგრამ კორსიკაზე იმდენად ცოტა მანქანა გადის, რომ საკმაოდ დიდხანს გიწევს ლოდინი.
1: გზატკეცილი H-196.
0: უკაცრავად წამიყვანთ ბონიფაჩომდე. არა, მხოლოდ პარნიჩელომდე. კარგი. გამარჯობა. დიდი მადლობა. ჩილიტოსამდე მისასვლელად 1 საათი დამჭირდა. ის კუნძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ზუსტად ისეა, როგორც ადრე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა. გავედი, ნახევარ საათში დავბრუნდები. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. უკვე ვაღებ. მადლობა. შემოდი. როგორც აღმოჩნდა, მოლარემ უბრალოდ ძაღლი გაასეირნა. ფილიტოსა ძალიან მისტიური ადგილია. აქ ათობით ქვის წარმართული კერპის ფიგურა დგას. ყველას გვსმენია დროიდების შესახებ და ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ისინი თავიანთ რიტუალებს ატარებდნენ. თელს ტერიტორიაზე დინამიკებია განთავსებული, რაც ყველა დამთვალიერებელს და მათ შორის მეც იმ დროებაში გადაგიყვანთ. გარშემო საოცრად იდუმალი მუსიკა ისმის. ეს ქვები ნამდვილი გამოცანაა. მეცნიერების ერთი ნაწილი თვლის, რომ დროიდები აქ ადამიანებს წირავდნენ მსხვერპლად. სხვები ამბობენ, რომ ეს ქვები ადრე ობსერვატორია

0: მესამენი კი ამტკიცებენ, რომ ეს ქანდაკებები გიგანტური ქვის ფალოსებია. ისინი მასოცხლებელ ენერგიას გამოყოფენ, რითაც მთელი კუნძული იმოხდება. ამ ქვების ასაკი 2000-დან 4000 წლამდე მერყეობს. წარმოიდგინეთ, მე 26 წლის ვარ, ისინი კი ერთი ალბათ 2000 წლისა. მეორე კი 4000-ის. ჩემი აზრით ისინი ძალიან ჰგავს იმ ქვებს, რომელიც ჩვენთან ზაპოროჟიეს რეგიონში ქვის საფლავების ნაკრძალშია. მე მგონი ერთ-ერთია. ასე რომ თუ მსგავსი მონუმენტების ნახვა მოგინდებათ, ჩვენთან ჩამოდით უკრაინაში. ზოგადად ამ ღირსშესანიშნაობის შესახებ იგივე შემიძლია ვთქვა, რაც ნაპოლეონის სახლზე. აქ სიჩუმეა, არავინ ხმაურობს და არავინ დარბის. ჩამოჯექი შენთვის ქვაზე და იფიქრე მარადისობაზე. ჩემი თავი უკვე პენსიონერი მგონია. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: Я уверена. დარწმუნებული ვარ, რომ წყლით მოგზაურობისას მე სამჯერ უფრო მეტ რამეს ვნახავ, ვიდრე ანდრეი ხმელეთზე. კაპიტანმა კორსიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილთან, კალანჩეს კლდეებთან მიმიყვანა.
0: დიპონენტე სუბე.
1: მან მირჩია ზემოთ ავსულიყავი, რადგან იქიდან კლდეები ბევრად უფრო კარგად ჩანს. კარგია, რომ ჩემი მანქანა ნაპირთან მელოდება.

0: შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს კორსიკაზე ყველაზე რომანტიული ადგილია. დასახელებაც როგორი აქვს? კორსიკა თავისი ველური და ხელუხლებელი ბუნებით აღაფრთოვანებს. დაუჯერებელია, რომ ჩვენ ცხვირწინ ადამიანებისგან ხელშეუხებელი დედამიწის ნაწილი არსებობს. ალბათ ეს ერთადერთი ველური ადგილია მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე. ადგილობრივი პენსიონერები არ ცდებიან, როდესაც ამ ადგილას სასტუმროების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ისინი ისე ერთგულად იცავენ თავისი მხრის ველურ ბუნებას, რომ დღემდე არც ჰილტონს და არც ჰაიატს არ მისცეს მშენებლობის უფლება. შეხედეთ, კლდეში გურის ფორმის ნაპრალია. და ის ადამიანის ხელმა კი არა ბუნებამ შექმნა. კორსიკაზე ქვასაც კი გული აქვს.
1: გერბიან საფასური. კორსიკა. საღამოს ქალაქ სარტენში ჩავედი. ჩვენ უკვე ვიხილეთ პენსიონერების კორსიკული ქალაქი დღეშუქზე. ახლა კი ვნახოთ როგორია ის საღამოს 7 საათზე.
0: ქალაქი სარტენი.
1: შებინდებისთანავე კორსიკის ქალაქები გვხვდება. ყველა მაცხოვრებელი სახლში ზის და გარეთ ცხვირს არყოფს. აქ თვლიან, რომ თუ ადამიანი ძნელ ქუჩებში დაეხეტება, ესე იგი აუცილებლად რაღაც უსიამოვნება შემთხვევა. აქ საღამოს ყველაფერი იკეტება. საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. დავდივარ და ისემ შეა, რომ შეგრძნება მაქვს თითქოს კუჭი ხერხემალზე მაქვს აკრული. თან ძალიან მეძინება. ყველა ფანჯარას არაბები აქვს მიხურული. ყველა კარი დაკეტილია და გისოსებია ჩამოშვებული. ასეთ ქალაქებში არც დისკოთეკებია, არც ღამის კლუბები, არც კაფეები, სადაც წაიხემსებ. სასტუმროებიც კი დაკეტილია და ღამეს ვერ გააკეთებ. ღამის გასათევის სად უნდა ვიპოვო? ამის წარმოდგენაც არ მაქვს. ეს სასაულია. რომელიღაც ვიწრო ქუჩაზე პატარა რესტორანი აღმოვაჩინეთ. მეპატრონეები ახლა კეტავენ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: უკაცრავად, თქვენთან რამეს შევჭამ?
0: რა თქმა უნდა, ახლავე მოგიმზადეთ.
1: რესტორნის მეპატრონე, აი ეს მომღიმარი მამაკაცი ამბობს, რომ ახლა მკვდარი სეზონია და რომ ჩემი როგორც კლიენტის დანახვა მას ძალიან გაუხარდა. ეს რაღაც ღორის პაშტეტის მსგავსია. ჯამა მინდა, მაგრამ სადღაც მეძახიან. ცოტა არ იყოს ნერვიულობა. მე პატრონეს ისე გაუხარდა სტუმრის თანახმა, რომ სამზარეულოში

0: ჩემი ყველა იმ გორის საჩვენებლად, რომლისგანაც ეს პაშტეტი დაამზადა. აი მისი თავიც. წვენში ტივტივებს მთელი ძვლებით და კბილებით. ეს ღორია? დიახ. როგორც წესი, ჩვენ მაკარონს პურს არ ვაყოლებთ. როგორც ამიხსნეს, ეს ერთ-ერთი კორსიკული ტრადიციული კერძია. მას კანელონი ეწოდება და ცხვრის ყველით მზადდება. ეს ყველაზე გემრიელი კერძია, რაც გეოდესმე გამისინჯავს. ჩვენ შეხვედრას გაუმარჯოს. კორსიკელები ძალიან კონსერვატიულები არიან. უფრო სითავობა ისევე როგორც ჩვენთან არ აღიარებს ინტერნეტს და ცოცხალ ურთიერთობებს ამჯობინებს. გაგიმარჯოთ. უკვე ვიცი სწორად როგორ უნდა ვთქვა. დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. კარგი. 11 ევრო. მადლობა.
1: Merci.
0: არა, ხურდა დაიტოვეთ. დაიტოვეთ, თქვენ ძალიან კარგი ადამიანი ხართ. მადლობ.
1: Thank you.
0: ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება ღამის გატევა?
2: შეგიძლიათ ზემო დაიძინოთ.
0: მე ერთ ოთახში ვიქნები, თქვენ კი მეორეში.
1: აჰა.
0: აქ? და რა გამიჯდება? აი, ეს მესმის. აღმოჩნდა რომ მე პატრონე თავის ბინაში 4000-საც აქირავებს. 20 ევრო. მაწყობს. 20 ჩემთვის კარგია. მიყვარხართ. მე თქვენ მიყვარხართ. როგორც წესი, საფრანგეთში აყვავებული პროვინციის რესტორნის მეპატრონები, ასევე ჟან ლორანიც თავისი რესტორნის თავზე მეორე სართულზე ცხოვრობს. მეპატრონე, რა თქმა უნდა, ძალიან მხიარული კაცია. თან უკვე ცოტა ღვინოც გადაკრა. ჰო, ეს ჩემი ბინა. თქვენ აქ ცხოვრობთ? რა საინტერესო ბინაა. შემოსვლისთანავე მიხვდები, რომ აქ მარტო ხელა კაცი ცხოვრობს. როგორც ადრე ჩვენთან საბჭოთა კავშირში. მსგავსი ბინები დალევის მოყვარულ კეთილ მამაკაცებს ეკუთვნოდათ. ვერ ვიტყვი რომ გამუდმებით ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს ძალიან უყვართ. ყველაფერი მარტივადაა. შემოსვლისთანავე მძაფრის სიგარეტის სუნს გრძნობ. როგორც ჩანს, თელ სახლში ეწევა. კორსიკაზე რესტორნის მეპატრონე საერთოდ არ ნიშნავს მდიდარ ადამიანს. ეს ჩვეულებრივი სამსახურია, როგორც მასწავლებელი ან პოლიციელი და ბინაც საკმაოდ უბრალოა. საგონის ყურე.
2: საღამოს კაპიტანმა გამაფრთხილა, რომ იახტაზე ღამის გათევას ორი უკიდურესობა აქვს. ადამიანი ან საერთოდ ვერ იძინებს იმის გამო, რომ გემი ირხევა ამ პირიქით. დარივით ძინავს და დილითაც უჭერს გაღვიძება. ღამე მშვიდობის, ანდრეი.
0: 20 ევრო ბინის მეპატრონემ ოთახი დამითმო დიდი საწოლით და რამოდენიმე კარადით. მეტი არც არაფერი მჭირდება. როგორი უხერხულია. სულ ახალი ბალიში მომცეს.
1: არა,
0: საკმარისია. საკმარისია. მადლობა. იცით, ახლაც კი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. წარმოიდგინეთ, შინ შემიშვეს, მაჭამეს და ღამის გასათევიც კი მომცეს. გერბიან საფასური. კორსიკა.
2: ქალაქის სარტენი.
0: დილით სარტენი სწორედ ისეთი აღმოჩნდა, როგორიც უნდა იყოს კორსიკის პატარა ქალაქი. სასიამოვნო, უდრო და საშინლად მოსაჩვენი. გასაკვირი არ არის, რომ პიტამკას შემდეგ ადგილობრივების ძირითადი გასართობი თევზაობა, ამიტომაც ყოველ კვირას სარტენის მაცხოვრებლები მეზობელ პროპრიანოში მიდიან სათევზაოდ. ამიტომ მეც გავემგზავრე. მითუმეტეს რომ დღეს პროპრიანოში კვირის მთავარი კულტურული ღონისძიება. საკვირაო თევზის ბაზრობა იმართება.
2: ქალაქი პროპრიანო.
0: დილით ადრე კორსიკელები პროპრიანოს სანაპიროზე კალმარებს, კეფალს და წითელ ზღვის ქორჭილას იჭერენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ნაციონალური მასშტაბის გასართობია. ერთნი იჭერენ, მეორენი ბაზარში ყიდი.

მესამენი კი ყიდულობენ. ეს თანმიმდევრობა უკვე 100 წლეულია არ იცვლება. მეთევზეს ნახევარი საათით ანკესი ვთხოვე. უთხარი რომ ღარიბი ტურისტი ვარ და არც ანკესი მაქვს და მსკავსი რაღაცები. ის ვერც კი მიხვდა საერთოდ რა მოხდა. შესანიშნავი ამინდია.

0: სიმძიმე კაუჩთან ერთად მოწყდა. პროპლიანოს კვირის თევზის ბაზრობა მთელ რაიონში ცნობილია. ჟილ და ფრანსუა ზაფელინები მეთევზეებისგან შეძენილ სკუმბრიას ითვლიან. მადამ დელანში ყინულზე ლამაზად აწყობს ქორჭილას. მისი მეზობელი მუსიე ლიუსიანი მოვიდა, რომ შვილის დაბადების დღისთვის თევზი და ზღვის ზღარბი შეარჩიოს. მხოლოდ ერთი გაუბედურებული ქორჭილა. სულ ესაა ჩემი ნადავლი. ვალინკოს ყურე.
1: დილამშვიდობის. ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს გამცილებელ მარგოს ვთხოვე, რომ საუზმეზე რამე ტრადიციული კორსიკული მოემზადებინა.
0: ორი ევრო.
1: ორი გაგიჟდი, არა?
0: კარგი, კარგი. ერთი.
1: მომეცი.
0: კარგი. მაგარია. 35 ცენტი. გადავწყვიტე ხვალ ერთი კვირი ზღვაში გავიდე.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ძალიან ნაზი გემოა. ალბათ იმიტომ, რომ ახალი დაჭერილია.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ბონიფაჩოში მთავრდება. საინტერესოა, როგორი ქალაქია. ვეცდები გამოვისნო ის ალბათ წყნარი და თავისი გაწონასწორებული ცხოვრების რიტმით გამაოგნებელი ადგილია. გამოვიცანი? თუ ჯერ ბოლომდე ვერ დათქვით პენსიონერების ლამაზი და მყუდრო ქალაქების დათვალიერებით, მაშინ ყურადღებით უყურეთ ეკრანს. კორსიკაზე სიმშვიდეს და სიმყუდროვეს ვერსად ვერ გაიქცევი. კუნძულს 30 ჯერაც რომ შემოუვარო, მაინც ყველგან ერთი და იგივე ხდება. ამიუწვდომელი კლდეების ყურებისას ფანტაზია იღვიძებს. ვიღაც მათ უზარმაზარ აისბერგს ამსგავსებს, ვიღაც კი გრაციოზულ გაჭრილ ტორტ ნაპოლეონს აგონებს. ეს სახლები ჩიტის ბუდეებს გავს, მართლაც ბუდეების მსგავსად არიან კლდეებზე მიწებებული. საერთოდ როგორ არ ვარდებიან არმესმის, ზუსტად კლდის პირზე დგანან. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეფე არაგონის კიბეა. ლეგენდის თანახმად, არაგონის ჯარმა ქალაქის ზღვიდან რომ აეღოთ, ის მხოლოდ ერთ ღამეში გამოთავლა. ბონიფაჩოშიც ჩამოვედით.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: 196 მაგისტრალი.
0: რამდენი სიმწვანია, თები. ბალახი, სურნელი. გაზაფხული. და არომატი?
2: ოх, как оно
0: საოცრება.
2: Я не знаю, почему, но мне напоминает это.
0: არ ვიცი რატომ, მაგრამ ის ბავშვობას მაგონებს. ხიდან ასეთ ყვავილებს წვეთდით ხოლმე და პირში ვიტანებით. ძალიან თკბილი იყო, გეჭავდით. გამარჯობა ბავშვობა. არ ვიცი, ბავშვობაში გვეჩვენებოდა აკაცია გემრიელი, თუ კორსიკული აკაცია არ არის უკრაინულივით გემრიელი. მოკლედ. საშინელება. გერბიან საფასური. კორსიკა. ბონიფაჩო? დიახ. ფული არ

0: მოგწონებს. უფასო წამიყვან. კარგია. ჯობია თავიდანვე დააზუსტო. მაგარია. წავედით.
1: ბლინ,
0: ყოველთვის როცნებობდი საბარგულით მგზავრობაზე.

0: კორსიკა.
1: კორსიკა ისეთი ძალმოდურია, რომ აქ უცხოურ ვალუტასაც კი სიფრთხილით უყურებენ. დოლარს ვერსად გადაცვლით. ჩემო ახალო მეგობრებო, ამას დოლარს კორსიკაზე ვერც გადაცვლით და შესაბამისად ვერც დახარჯავთ, ამიტომ თუ მას იპოვეთ, თქვენთვის შეინახეთ სუვენირად. გაემგზავრეთ ქალაქ ბონიფაჩოში, სასტუმრო სანტა ტერეზაში. სასტუმროს უკან იპოვეთ ძველი ციხესიმაგრის ნანგრევები. ციხესიმაგრეში შედით და მარჯვნივ. იქვე კედელზე პატარა ცარიელ სივრცეს დაინახავთ, რომელიც ქვებით იქნება დაფარული. სწორედ აქ გელოდებათ $100-იანი ბოთლი. აბა თქვენ იცით. დაუჩქარეთ.
2: აქ მშვიდი პეიზაჟების ყურებისას ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ ამ კონძულზე ახლო წარსულში სამოქალაქო ომი იყო. ადგილობრივი ნაციონალისტები კორსიკის დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ და საფრანგეთიდან წარგზავნილ თანამდებობის პირებს უბრალოდ აფეთქებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კორსიკა საფრანგეთსა და იტალიას შორის მდებარეობს, მისი მაცხოვრებლები საშინლად ბრაზდებიან, როდესაც მათ ფრანგებს ან იტალიელებს უწოდებენ. ისინი კორსიკელები არიან და ამით უზომო დამაყობენ. სამწუხაროა, რომ ბონიფაჩოში საღამოს ჩამოვედი. ზისხივებს ვერ მოუსწარი.
1: ქალაქი ბონიფაჩო.
2: ძალიან მინდოდა ამ ქალაქის დათვალიერება და ახლოს გაცნობა. ეს ხომ უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრეა. ცოტა კრივა. მოგაცრავად. ნავსადგურში ულამაზესი იახტები დგას. ალბათ ძალიან მაგარი იქნება სხვაში ასეთი იახტი წერნობა. მაგრამ არა უშავს ნასინკა. სხვა დროს მეც გამიმართებს. ტურისტული სეზონის დადგომამდე კორსიკა პენსიონერების ქალაქს გავს. ის მშვიდი და მიძინებული რიტმით ცხოვრობს. როგორც საყვარელი ბებია, რომელსაც ზაფხულობით ყველა შვილიშვილი სხვადასხვა კუთხიდან ერთად სტუმრობს. ჩემს ქმართან იწექი? არა, არა, შენ ქმართან არ წონილ ვარ, სიმართლეს გეუბნები. ისეთი იდუმალი მუსიკა ისმის. 2 ევრო. კარგი.
1: რა სილამაზეა. კორსიკაზე ქვევრსაც კი გული აქვს.
2: აი ასე. თითქოს ამ ყველაფრით გავიჟღენთე. გერბიან საფასური. კორსიკა. ჯერომ კომპარეტის სანაპირო.

0: Андре.
1: Ахмерто. ხომ კარგად ხარ?
0: აბა, ახტა მიხდება?
1: რა თქმა უნდა, ნასია. თვალებზე გიხდება, მეგონა მანქანით მოხვიდოდი.
0: არა, მოდი ამოვხტი, აეროპორტამდე წაგიყვან.
1: როგორ ხარ? მაგარი იახტაა.
0: ძალიან მაგარი, მეც მომეწონა. ყველაფერი შემოვიარე. ნეტა შენს გენახა. გასაბერნავზე სიჯიკი მაგარი იყო.
1: მაგარია.
0: ეცი რა ლამაზია ბონიფაშო, გვერდი და ნახეთ.
1: მართლა?
0: საოცრად მომეწონა. განსაკუთრებით როცა ეს მთები, ლურჯი წყალი, ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლული. აი კიდე რა მომტერდი?
1: და ჰაერი? რა ჰაერია? საოცრება. იცი მე აქ სიამოვნებით ვიცხოვრებდი.
0: აქ იცხოვრებდი?
1: ხო.
0: მოდი სიბერეში აქ გადმოვიდეთ.
2: გერბიან საფასური. კორსიკა.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
2: ღედელს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც რომ ახალი წელიწადი 5-ით გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კომხედავ. არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგერა კალისტატე ბელკანიას არ მიულოცო როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
3: კი ბატონო. ნამდვილად.
2: ხოდა თუნამდვილად კალისტატე ბელკანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩქვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
3: აჭვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფილო. 17 წუთი რა თქინდა? აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ბატონო, ასულ წანებში მაქვს მე გამოაგარშებული, აგერ სეკუნდამერი მას ეკევერდი მართლაც აკმეში როგორ?
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი.

ხელი საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეცებთ ერთმანეთს.

0: ჩვენს მშვიდობა გვინდა. მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
1: ამინ.
2: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
3: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გამშლის. ვინც სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ზვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმირი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რჯულზე მკიცია, უნდა იწოდო სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
2: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონას

ძველის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1988 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს.
ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ანდრიოშა, ხალსტუხში თავს კარგად გრძნობ?
1: ნასენკა, რა თქმა უნდა, კარგად გრძნობ. ჩვენ ხომ ხალსტუხების სამშობლოში ჩამოფრინდით.
2: რას ამბობ?
1: ასია?
2: მოგესალმებით ყველას, გერბიან საფასური ხორვატიაში ჩამოფრინდა.
1: ო, ზუსტად ხორვატებმა.
2: ანდრეი, სიბრძნეები სხვა დროს, მონეტა აგდე, ძალიან მინდა სხვაზე დასვენება.
1: როგორი სწრაფი ხარ, გერბი?
2: მოგესალმებით
1: ხორვატია.
2: იმედი მაქვს გული ძალიან არ დაგწყდა.
1: როგორ შეიძლება ასე დროს გული დაგწყდეს? შეხედე რა ლამაზი ბუნებაა ზღვა. ხორვატია ხომ ყველასთვის ერთნაირად ლამაზია, მდიდრისთვის და ღარიბისთვისაც. და? ნასა? მოგესალმები ხორვატია.
3: ოხ,
1: ნასა, ნასა. დუბროვნიკი ხორვატიის მთავარი კურორტია. ადრიატიკის ზღვასთან გაშენებული უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრე. დუბროვნიკი ქვაში გამოთლილი ზღაპარია.

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დუბროვნიკის აეროპორტიდან ქალაქამდე შეგიძლიათ ტაქსით იმგზავროთ, რაც $45 დაგჭირდება და ავტობუსით სულ რაღაც $8. სწორედ ამ ავტობუსით, რომელმაც ხვირძინ გამასრო. ჯანდაბა, ჯანდაბა. გასაგებია, აქ ავტობუსები თვითმფრინავის რეისებზეა მიბმული. როგორც კი თვითმფრინავი დაფრინდება, ავტობუსი მაშინვე მოდის. ფიქრობ, რომ შემდეგი რეისი მალე არ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანს ხალხი. ავტოსტოპი.
1: აი რატო მიყვარს ოქროს ბარათი. არ გიწევს იმაზე ნერვიულობა, რითი წახვიდე. საკმარისია მანქანა მოისურვო და ის მაშინვე მოგაკითხავს. დიდარი ვარ.
0: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ შეიძლება გამიხეთ, მე ხომ დიდარი ვარ. მე თქვენი ვარ, თქვენ კი ჩემი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
2: Понесла.
1: Заведит.
0: Гербиан Сафасори. Дубровники. აეროპორტთან მაგისტრალზე უამრავი მგზავრი დგას. ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ჩემსავით ეკონომიურად უწევთ ცხოვრება. ყველას მანქანის გაჩერების თავისებური მეთოდი აქვს. ვიღაც უფრო დიდ წარწერას აკეთებს, ვიღაც უფრო მოკლე შორტს იცვამს. ალბათ ბიჭებთან შემიძლია დავდგე. ბიჭებო, გამარჯობა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობთ. რუსულად ვლაპარაკობთ? ვიფიქრე, რომ ეს დაგიგმილი გქონდათ. არა, არა, მე ანდრეი მქვია, არტიომი. მაქსიმი, ძალიან სასიამოვნოა. საიდან ხართ? უკრაინიდან. დნეპროპეტროვსკიდან, მართლა? დიახ. დნეპრი? აქ, ხორვატიაში? ასე გამოდის. მაქსი და არტიომი პოლონეთში სწავლობენ. ახლა არ დადეგებიათ და ავტოსტოპით დუბროვნიკში მიდიან. უკვე რამდენიმე საათია მანქანა ვერ გააჩერეს. ჯანდაბა. კინაღამ გამიტანა.
1: შეხედეთ რამდენი ავტოსტოპერია, საბრალოები საშინელ სიცხეში დგანან. რა სიზა მუსამართლოა ბედის წერა. გაიარეთ. არა, არ გაჩერდეთ. გზაგან აგზეთ.
0: სულეი თვითონ ხარ. ავსტრიაში 42 საათი ვიდეგით, 42 საათი. ოღონდ ბენზინ გასამართსად გურზე. იქ გამოვიძინეთ, იქ გამე გავათენეთ და ასე შემდეგ. როგორც იქნა. 1 საათიც არ გასულა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ზაგრებში. არა, მეგობარო, დუბროვნიკში მიდის. მაშინ ეს გოგო გაიყოლეთ.
1: მე დუბროვნიკში მივდივარ.
0: დუბროვნიკში მიდიხარ?
1: დიახ.
0: კარგი, ჩვენთან ერთად წამოდი.
1: მადლობ.
0: საოცარია, მაგრამ ამ პატარა მანქანაში მე და ოპერატორი მაქსი და არტიომი და კიდევ ერთი პოლონელი გოგო, გაბრიელა ჩავედიეთ. წავედით, ბიჭებო. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ზუსტად ის არის, რაც ექიმმა გამომიწერა. წავედით, მეგობარო. ორ დღეში სახარჯოთ მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ეგ უამრავი ფულია.
0: აკ?
1: ხო, მე მხოლოდ 20 კუნა მაქვს.
0: მეტი არ გაქვს?
1: მხოლოდ 20 კუნა.
3: ვაუ.
0: ავტოსტოპი უფლო ტურისტების ხვედრია. აი მაქს 5 დღეზე მხოლოდ €100 აქვს. 5 დღე €100 გეყოფა? ეთნაკლებად, ბინას ვქირაობდი. მაგარია. მე ცოტა გავთამამდით და გადავწყვიტეთ მიდიები მიგვერთვა. დნეპრელ ბიჭებს მიდიების ჯამაყვარებიათ. ერთი ამათ უყურე. ქვეყანაში კრიზისია. ამბობენ რომ მხოლოდ დონბასელები ჯამენ, მაგრამ თუ დნეპრელებიც მიირთმევენ მიდიებს, ეგ არ ვიცოდი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად აპირებ წასვლას, მაშინ აუცილებლად ხორვატიას გირჩევთ. სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ხორვატია ზაფხულში უკრაინელებს სავიზო რეჟიმს უხსნის, მაგრამ იჩქარებ, ერთ თვეში პირველ ივლისს ხორვატია ევროკავშირში შედის და აქ ჩამოსასვლელად უკვე შენგენის ვიზა დაგჭირდებათ. აეროპორტიდან ქალაქამდე გზა პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც გეგებებათ. 20 კილომეტრიანი ჯადოსნური პეიზაჟები. თავზე მთები გადგას, ქვევით უსასრულო ზღვა და წითელი კრამიტის სახურავიანი პატარ-პატარა სახლები.
4: Всё такое душевное.
1: Ყველაფერი ისეთი სულიერია, ისეთი საკურორტო. დუბროვნიკში ყველაზე საინტერესო ძველი ქალაქია. ამ გამოშვებაში ძირითადად მის შესახებ მოგიყვებით.
0: სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.

0: ამოქმედებს დუბროვნიკის საუკეთესო სასტუმროში, ექსელსიორში გავატარებ. ბრიტანული გაზეთის Sydney Times-ის თანახმად, ჩემი სასტუმრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე სასტუმროების საუკეთესო ხუთეულში შედის. სასტუმრო კლდეზე დგას, რის გამოც მას საკმაოდ უცნაური დაგეგმარება აქვს. ორიგინალურია. ამ სასტუმროში ყველაფერი პირიქით არის. სართულები ზემოთ კი არა, ქვემოთ ჩადის. მოკლედ მესამე სართულზე თუ მოგინდებათ ასვლა, მესამე სართულზე უნდა ჩახვიდეთ. საინტერესოა. В этом отеле სასტუმროში უამრავი ცნობილი ადამიანი ისვენებდა. Морган Фримени, Че Гевара, Софи Лорен, ინგლისის დედოფალი. Да მე. Мокре Настя. А сейчас ახლა კი ყურადღება ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი.
1: Ух ты!
0: Рамхела Сивцея. Ты когда-то вспомнил, где я გამეკეთებინე როგორც Андрей აკეთებს ამას.

0: ამერთო ჩემო, ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ჩემი ნომრის ხედი ზღვაზე ყოფილიყო. იახტები. ერთხარეს ძველი ქალაქია. საოცარია. რაფტის კარიბჭის ქუჩა.
1: მოვახციე. მოგესალმები, ძველო ქალაქო. დუბროვნიკი შუა საუკუნოვანი ქალაქია. ძველი ციხესიმაგრის ფართო კედლები პირდაპირ ზღვას უერთდება. კრამიტის სახურავიანი სახლები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გაშენებული. ვიწრო ქუჩები კი კლდის ბზარებს ჰგავს. მეგონა რომ მსგავსი სიძველეები მხოლოდ შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდებოდა. ის კი აქ არის ჩვენ წინ. სკავსი სიძველის ქალაქის ნახვას ესპანეთში, იტალიაში, ან საფრანგეთში ელი, მაგრამ არამცდა არამწყობილი უგოსლავიაში. დუბროვნიკში ქუჩების უმეტესობა ციცაბო კიბია, რომლებსაც მაღლა და მაღლა მთის მწვერვალისკენ აყავხარ. ასეთი ქუჩები ადგილობრივებს მომაბეზრებელი დამსვენებლებისგან იცავენ. ყველა ტურისტი ხომ ვერ ავა მსგავსი მაღლესე. დუბროვნიკი ქვის ზარდახშას ჰგავს. აქ ერთი გოჯი მიწის ნაკვეთიც არ არის. ერთი ხეც არ დგას. ფეხქვეშ, გვერდებზე და ზემოთ ყველაფერი ქვაშია. დუბროვნიკში წასვლას თუ ზაფხულში დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ სიცხეში ქუჩაში სეირნობა რეკომენდებული არ არის. ხიდები და სახლის კედლები მზისგან ისახურდება, რომ მთელი ქალაქი დიდ ღუმელზე მსგავსება. სწორედ ამიტომ ქალაქში ტურისტების გასაგრილებლად სპეციალურ დასალევ წყლის შადრევნებს შეხვდებით. ხორვატიაში ძალიან სუფთა წყალია. ჩვენ უკრაინაში ბოთლის წყალს ვყიდულობთ. აქ კი სუფთა წყალი ონკაში მოდის. უცნაურია. გემრიელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი ხორვატიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. მე კი შეგახსენებთ, რომ ერთი ღამე აქ უნდა გავატარო. ფასები საკმაოდ იკბინება. მაგრამ ძველ ქალაქში ერთი ადგილი ვიცი. კარგი ჰოსტელია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ყველაზე იაფი საწოლი, ყურადღებით, $40 დამიჭდება. გერბიან საფასურის ისტორიაში მხოლოდ ორ ქალაქში ხირდა ერთი ღამე ამაზე ძვირი. ნორვეგიის ალესუნდაში და ვენეციაში, კარნავალის დროს. ამიტომ ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან მოგზაურს თან კარავი მიაქვს და კემპინგებში ჩერდებიან. მაგალითად, ჰოსტელში ღამის გათენება რა დამიჭდება. ჩვენ კემპინგებში ღამეში 2.5 ევროს ვიხდიდით. ბოლოს კარავში ღამე ნორვეგიის ალესუნდაში გავატარე. მაშინ საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ საცხოვრებელზე ეკონომიას აღარასდროს გავაკეთებ. სიტყვას გაძლევთ ამ კარავში არასდროს დავიძინებ. ასე რომ პირობას შევასრულებ და დღეს ღამეს $40-იან ჰოსტელში გავათებ. გამარჯობა. იმედი მაქვს დარჩენილი ფული მეყობა. რა თქმა უნდა, ცოტა უცნაური სახელი აქვს. Fresh Cheats. სუფთა ზეწარი. მათთვის ვინც ვერ მიხვდა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის Fresh Cheats? ვერა. ვეკითხები, ახალ განავალს ხომ არ მიერთმევთ თქო? და ის მპასუხობს, არა, არ ჯამო. ჰოსტელი სადღაც ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგა. დაგეხმარებით, ეს ხორვატი ბებო რომ არა, ალბათ ვერასდროს მივაგნებდი.
0: ჰოსტელი აქ არის.
1: აჰ, ჰოსტელი. მადლობა.
0: კარგი.

0: მადლობა. მადლობა, კარგად.
1: კარგად.
0: ჩემი ჰოსტელი იმითაა განსაკუთრებული, რომ აქ შეგიძლია ფასზე ივაჭრო.
1: 29
0: ევრო. 29 ევრო, არა? ძალიან გთხოვთ, 25-ად. დიახ, 25.
1: 25?
0: გთხოვთ.
1: იცით? კარგი.
0: კარგი. შესანიშნავია. საბოლოოდ ღამის გათევა დაახლოებით $30 დამიჯდა, თანაც გადასახადში საუზმეს შედის.
1: როცა ადამიანს ცოტა ფული აქვს, ყოველთვის ფასდაკლებას უკეთებს.
0: როგორც მე?
1: დიახ, როგორც თქვენ.
0: დიახ. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
1: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში წახვალ დასასვენებლად და მთელი დღე მზეზე გარუჯვა მოგვეზრდება, ნუ დაგონდებით, დუბროვნიკში მდიდარი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი კაიაკებით გასეირნება. ეს ბაიდარის მსგავსი ნავია, თუმცა თუ თქვენ მხოლოდ $10 გაქვთ, ასეთი გასწობით ვერ ისიამოვნებთ. კაიაკით პრივატული გასეირნება €100 ღირს. საფასურში შედის ნავი, ინსტრუქტორი, და განცილებელი კატერი. კატერს ნავის შუა ზღვაში გაყავს და იქ თქვენთვის სეირნოთ. დღეს სტუდია მინდია და გასეირნების მსურველი ცოტაა. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამყვანი ცვალებულება ამას მაიძულებს. გარშემო არავინაა. წვიმს. კლდეები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს აქ სულიერ სარასდროს დაუდგამს ფეხი. ხოლო ჩემმა ნავმა ჩაიარა. Пирдапир кетквит, რომ არ მომეწონა.
2: Мне понравилось.
1: Первый из რომ ძალიან ციба, მეორე სისველეა. Წყალი ყველა მხრიდან შემოდის. თავიდან ფეხებამდე სველი ზიხარ ამ პატარა ნავში, ცივი ქარი კი ბოლოს კიდეს. Да та ნიშები უნდა მოусვა.

0: მერზო ჩემო. მიშველეთ. სავარაუდოდ ეს კაცების გასართობია.
1: გერბიან საფასური დუბროვნიკი. საკმაოდ სტუმართ მოყარე ჰოსტელი გამოდგა. სასმელიც ჩამომისხეს.
0: ჩვენს ყველა სტუმარს ასე უმასპინძლდებით.
1: ალკოჰოლი?
0: ეს ჩვენი ტრადიცია.
1: გამარჯობა ხორვატია. რა მაგარია. მეგობრებო ადამიანი ხომ უნდა გააფრთხილოთ?
0: არი ნერვიულად ამშვიდი, არაფერი მოგივა. გადარჩები. გადარჩები.
1: იმედია. აქ ძალიან მომწონს. კარგია. გარემოც მხიარულია. აბა, კონტაქტებში შევალ. მოკლედ, ლესია პედრენკოს თქვენთან დამეგობრება უნდა. აბა, ნახოთ. ფოტო გავადიდოთ. არა, ლესია შანსი არ გაქვს. ერთი სიტყვით მეგობრებო, სასმელს, რომელსაც ყველა ჰოსტელის დამსვენებელს უსხამენ, რაკი ქვია. ხილის ჭაჭა თაფლით. სანამ ჯერ კიდევ ადეკვატური ვარ, აჯობებს ჩემი ოთახი ვნახო.
0: ეს საპირფარეშოა.
1: ძალიან კარგი. შენერია. ძალიან მომწონს. ჩემი საწოლი ადგილი 3-2 სართულიანი საწოლებიდან ერთ-ერთია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს კი უკვე საინტერესოა. სხვათაშორის გოგონებო, დღეს თქვენს გვერდით, ანუ ოთახში ცნობილი უკრაინელი ტელეწამყვანი დაიძინებს.
0: ეს ერეული ოთახია, აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. ასე მოსწონთ კიდეც.
1: ყველაზე იაფი საწოლები შერეულ ოთახებშია. ისეთ ოთახებში, სადაც გოგოები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. აბა, აქ ფანტაზიები როგორ არ გაიყვიცებს. მოკლედ, გოგონების საღამოსთვის გადავდოთ, ახლა კი ქალაქის სანახავად წავალ. რა სილამაზეა. გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
0: ძველი ყურე.
1: ჩემ ზურგს უკან დუბროვნიკი მოვიდავეთ.

ის უფრო მეტად გშორდება. ცოტა ხანში კი საერთოდ გაქრება თვალთახედვიდან. მე კუნძულ ლოკრუმზე მივდივარ. დუბროვნიკში თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად გაემგზავრეთ კუნძულ ლოკრუმზე. არც იქით, არც აქეთ. ის ჩემ ზურგს უკან არის. აი, ეს არის ჩემი ზურგი და კუნძულიც იქ არის. ლოკრუმი. კუნძული ლოკრუმი მხოლოდ ლამაზი ადგილი არ არის. კუნძული ნუდისტების ოფიციალური სამყაროა. მათ აქ ვერავინ ვერ ხედავს და არც ეხება. ესეც ნიშანი. ამის იქით ნუდისტების ტერიტორიაა. ხორვატია მსოფლიო ნუდიზმის დედაქალაქია. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აქ ნუდისტებს სპეციალური ცენტრების გახსნის ნება დართეს. ახლა კი ადრიატიკის ხორვატიის სანაპირო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ნუდისტური სანაპიროების და კურორტების სიდიდის მიხედვით. ხორვატიაში ნუდისტებისთვის სპეციალური ტურისტული სააგენტოებია. აწყობენ ნუდისტურ კრუიზებს. ნუდისტებისთვის სპეციალურ სასტუმროებს აშენებენ, სადაც საუზმეზეც კი შეუძლიათ შიშვლად ციარული. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხორვატების უმრავლესობას ნუდიზმის სამარცხვინო და მიუღებელ ქმედებად მიაჩნიათ. მაინც კათოლიკური აღზრდის გავლენაა. მაგრამ რა გაეწყობა? შიშველ ადამიანებს შემოსავალი მოაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველა ელის როდის გაიხდის ბედნიაკობი და ნუდისტების რიგებს შეუერთდება. ვერ მიიღებთ. აი თქვენ. აი გავიხადე. გამორთე კამერა. გამორთე მეთქი. გეხვეწები. გთხოვ, გამორთე კამერა. გამორთე. გამორთე მეთქი. არასოდეს მესმოდა იმ ხალხის, რომლებიც შიშლები ბანაობენ. ხო, გამორთე კამერა. ცივა, წყლიდან ამოსვლა მინდა. ბორჩა. კუნძულ ლოკრუმს ერთი ლეგენდა აქვს. ის, ვინც ამ კუნძულზე მზის ჩასვლამდე დარჩება, მეორე დილამდე ვერ იცოცხლებს. აქეთ უნდა წავიდეთ? აქეთ? არა, დავიბენი, აქეთ. კუნძულზე დარჩენა ღამაკვდა.

0: მართალია ლეგენდების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ეშმაკს არ წინავს. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. რესტორანი ნაუტიკა.
1: ამ ზაფხულს დუბროვნიკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ნაუტიკას. ავტორიტეტული ჟურნალის კონდე ნასტის თანახმად, ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიულ რესტორნად ითვლება. საკმაოდ ძვირი ყოფილა. მე მაწყობს. ამ რესტორანში სხვადასხვა თევზის სახეობით სავსე უზარმაზარ ლანგარს მოგართმევენ. შემიძლია ისავირჩიო რაც მინდა? შესანიშნავია. მაგალითად, ზღვის მზესუმზირა, გველთევზა ზღვის, ქორჭილა და წითელი მორიელი. წითელი მორიელი მომიტანეთ. აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში თითქმის ყველაზე შხამიანი თევზი ავარჩია. ამ თევზს მთელი სხეული შხამიანი ნემსებით აქვს დაფარული. სხვაში შემთხვევით ფეხი რომ დააბიჯოთ, შეიძლება დაიღუპოთ. და ფლამბური კრევეტები. მადლობა. ფლამბე ერთგვარი კულინარიული ხეკია, როდესაც კერძს ალკოჰოლს ასხამენ და გარედან ღია ცეცხლში წვავენ. ჩემ შემთხვევაში მას ძვირფასი კონიაკი მარტელ ფიესი მოასხეს. ჩემს ოპერატორს საპატიეთ. რადგან ხორვატია ყოფილი იუგოსლავია, აქ თითქოს მაღალი ფასები არ უნდა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. აქ ზღვის პროდუქტები ან ძვირია, ან ძალიან ძვირი. ჩვენი ტურისტებისთვის ეს არასასიამოვნო მოულოდნელობაა. მეორე მხრივ, ხორვატიის

0: ძალიან სუფთა და ადგილობრივი ზღვის პროდუქტები, ჩინური და ვიეტნამურის განსხვავებით ყველაზე ხარისხიანი ნათიტლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ესეც ჩემი წითელი მორიელი. გავსინჯოთ. აღმოჩნდა, რომ შხამი ენთებს, შვენიერი გემო აქვს, ძალიან გემრიელია. იმედია, ყველა შხამიანი ნემსი ამოაცალეს.
1: გერბიან საფასური დუბროვნიკი
0: გუნდულიჩის მოედანი
1: საღამოობით აქ უამრავი ცდუნება. ამ წუთამდე ჯერ არ მინანია, რომ ხორვატიაში $100 თვარ. ახლა კი ნამდვილად გული მწყდება. მე ძალიან მინდა მივუჯდი ამ მაგიდებს. გემრიელა და მსუყედ ვისადილო. არაფერზე არ ვიფიქრო. არა უშავს, ჩემს ჰოსტელში საუზმე შედის. ხვალ შევჭამ.

0: წმინდა შემონის ქუჩა.
1: ნაცნობის უნიმცებს. იცით რის ის უნია? სუფთა ზეწრების.
2: Я дома.
1: Сатчи вар. ნახვამდის, გამამშვიდობის. ასე დროს ყოველთვის ხმაური მინდა.
3: Сини туман похож на ма.
1: Гербиан Сапасори. Дубровники. Дубровники патара калакия. Мис ძველ ნაწილში მხოლოდ 5000 მაცხოვრებელია.
0: Средниконес куча.
1: მაგრამ ყოველ დილით მისი მოსახლეობა სამჯერ იზრდება. Сахамовский калакши ისევ 5000 მოსახლეა. ეს როგორ ხდება? ყოველ დილით ქალაქი ათასობით ტურისტით იფსება. უზარმაზარი გემი მოცურდება და ტურისტებს სანაპიროზე ჩამოსვამს. ისინი დადიან, იღებენ ფოტოებს, სეირნობენ და ქალაქით ტკბებიან. საღამოობით კი კვლავ გემზე ადიან და სხვა ქალაქისკენ მიემგზავრებიან. უკვე დიდი ხანია, რაც დუბროვნიკში ცხოვრება, კრუიზის ლაინერების განდიგზე აწყობილი. ყოველდღიურად რამდენიმე ასეთ ლაინერს ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით გაუმაცხარი ათასობით ტურისტი მოხავს. 3500 ადამიანი. წარმოიდგინეთ. და ეს პატარა ლაინერად ითვლება. დაიწყება ჟღალი ძაღლების შემოსევა. სარანჩის მიგრაცია. თათარ-მონღოლების შემოჭრა. არაფერია ტურისტული დესანტის სანაპიროზე ჩამოსვლასთან შედარებით. ტურისტები, ტურისტები, ტურისტები. ქალაქი თითქოს დიდდება ხალხის რაოდენობისგან. ტურისტების ბრბოში ქალაქიც კი აღარ ჩანს. მარჯვნივ გაიხედეთ, გერმანელი ტურისტი თუთი კუშთან ერთად იღებს ფოტოს. გაიხედეთ მარცხნივ, ავსტრალიელი ტურისტი ფოტოს უღებს გერმანელ ტურისტს, რომელიც თუთი კუშთან ერთად ფოტოს იღებს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.
0: დილა მშვიდობის. დიახ, ზუსტად ასე ეწყებენ დილას არისტოკრატები. მართალია ასე შეიძლება დათვრე, მაგრამ რა სიზა? დღეს ხორვატიის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიემგზავრები. რომ არა სხვა, ყველა ტურისტი იქ წავიდოდა. ის დუბროვნიკიდან 5 საათის სავალგზაზეა. მაგრამ დამიჯერეთ, ამათ ნამდვილად ღირს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი შეგიძლიათ სხვა ტურისტების გარემოცვაში დაათვალიეროთ.
0: სტრადონის ქუჩა.
1: ან შეგიძლიათ უფრო აუღელვებელ და მყუდრო გარემოში აღმოჩნდეთ. ამისთვის მხოლოდ კიბეზე უნდა ახვიდეთ. დაგაინტერესებთ? რა თქმა უნდა, წამოდით გაჩვენებთ. დუბროვნიკის ძველუბანს მთელ პერიმეტრზე გარშემო ქვის მაღალი გალავანი აქვს შემორტყმული. ამ კედელზე საფეხმავლო გზა არის გაკეთებული, რომლითაც მთელ ძველ ქალაქს წრეს შემოუვლით. აქ ამოსასვლელად 90 კუნა გადავიხადე. თავიდან ბოღმით გავიბერე, მაგრამ რომ გადავიხადე, მივხვდი რომ გადახდილი ფული არ

0: ხდებოდა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს საოცრება. წითელი კრამიტი, ეს სახურავები. ადამიანები, ქვევით მოსიარული ადამიანები, რომლებიც ფოტოებს იღებენ. მაგარია, ბრწყინვალია. დუბროვნიკის სავიზიტო ბარათი მისი ცეცხლოვანი წითელი კრამიტის სახურავებია. კანონის მიხედვით ქალაქის ძველ ნაწილში მხოლოდ კრამიტის და ასეთი ფერის სახურავებია ნებადართული. არავითარი სხვა გადახურვა ან შეღებილი მეტალი. ამ გზით მოსახლეობა ცდილობს ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებას. ყურადღება მიაქციეთ სახურავებს. ვერ ხედავთ რომ ვიღებ. თხა. ხედები გალავნიდან ერთი მეორეზე უკეთესია. შეხედეთ რა სილამაზეა. შეხედეთ, ეს ხომ ძალიან მაგარია. ასე ჩამოჭდები. ფეხებს გადაკიდებ და არაფერზე არიფიქრებ. ამ ზღვას იახტებს, ამ ძველ ქალაქს მთებს უყურებ და ეს შესანიშნავია. ხორვატია შესანიშნავია. მაგრამ აქაც არიან ეს მომაბეზრებელი ტურისტები. რა უბედურება, წუთიც არ გავა ვინმე კადრში რომ არ ჩაგიხდეს. მადლობა მეგობრებო. ასე მუშაობა შეუძლებელია. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
1: თარიღის შესანიშნაობისაკენ მიმავა გზაზე ხამანსკების ფერმის ანახავად შევიარე. ამ ტივტივებს დააკვირდით. სწორედ ეს არის ხამანსკების ფერმა. მთელი წლის განმავლობაში სწორედ აქ მოყავთ მილიონერების ცნობილი საკვები ხამანსკები.
2: Пусон Клер, Бульдаки Бран, Экай Даржан.
1: ჩვენთვის მილიონერებისთვის ბავშვობიდან ცნობია ეს ჯიშები. ამ ყურეში ყველაზე ძვირფასი კლასის ცნობილი ქვის ხამანსკები მოყავთ. აი ესე გამოიყურება ხამანსკების პლანტაცია. აი ტივტივების რიგები თითოეულ მათგანზე. თოკებია გამობმული და ამ თოკებზე ხამანსკების მთელი აცმებია მიწებებული. €320 თქვენ ყველაფერს მოგიყვებიან და გიჩვენებენ. საინტერესოა, რომ ხამანსკები აქ თავისთავად არ ჩნდებიან. ისინი ფაბრიკებში გამოყავთ. იქ ხამანსკის ლარვებს პატარა ნიჟარის კონდიციამდე ზრდიან. შემდეგ ეს ნიჟარები მსგავს ფერმაში მოყავთ და სპეციალური ხსნარით აწებებენ თოქზე, სადაც ისინი ზრდას აგრძელებენ. მაგარია, რა თქმა უნდა ისინი სრიალებენ. თუ ეს რა არის? მათთვის მთავარია სუფთან გამდინარე წყალი და ის, რომ თესმა დორადომ არ შეჭამოს. ტარზანის სტილის მასკას. ნახოთ, როგორი გემო აქვს. ყველაზე გემრიელი ახლად მოწვეული ლირძეა. ყველაზე გემრიელი ბოსტნეული ბოსტანში იზრდება. ყველაზე გემრიელი ხამანსკები კი ისა, რომელიც ამ წამს ამოიყვანეს ზღვიდან. და ახლა მე მათ დავაგემოვნებ. ფერმაში ექსკურსიის საფასურში დეგუსტაცია ჩედის. ისინი თურმე უმად კი არა, ცოცხლად უნდა მიირთვა. იმიტომ რომ მკვდარი ხამანსკა რამდენიმე წუთში ფუჭდება. ანუ თქვენ ცოცხალ არსებას ჭამთ. შევუდგეთ დეგუსტაციას. ხამანსკა თეთრი ტუფერით. შესანიშნავია. ხამანსკა აპენინის ლიმნის წვენით. ბრწყინვალეა. ხამანსკა ცოცხალი მწვანილით. გამაოგნებელია. თუ შეიძლება შამპანური დამისხეთ. ოხ, როგორ მომწონს ეს ყველაფერი. და დავაგვირგვინოთ 350 ევროიანი შამპანურით. ამას ქვია ცხოვრება მშვენიერი.
0: გერბია საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის ძველ ქალაქში სწრაფი კვების ობიექტები აკრძალულია. აქ ვერც ამერიკულ რეზინის ჰამბურგერებს ნახავთ, ვერც ჰოთ-დოგებს და ვერც შაურმას. მხოლოდ ტრადიციული ხორვატიული რესტორნებია, სადაც ახალ-ახალ ზღვის პროდუქტებს მოგართმევენ.
1: შიროკას ქუჩა.
0: უკვე ჯამის დროა, ძალიან მშია. თვალები აქეთ-იქით გამირბის. რა ლამაზი ხარ. იმდენი რესტორნებია, რომ თვალები ამიჭრელდა და ყველა თავისთან გიხმობს. ამას შეხედე, საჯდომზე წამომარტყა. ერთი სიტყვით, ყველგან ერთნაირი ფასები, ამიტომ ადგილი უნდა შევარჩიო და დავჭდე. შესანიშნავია. ნასტია მართალია. ზღვის პროდუქტები ყველგან ძვირია. ყველაზე იაფი კერძი შემწვარი ფრაია. $15 ღირს. პატარა თევზია და ფასიც პატარა. ამაზე იაფი ალბათ მხოლოდ სალა. არა, ალბათ სალათი და წვნიანი ამაზე იაფი იქნება. ფრაის აი ასე ამზადებენ. ფილში ამოავლებენ, დუღარე ზეთში ჩაყრიან და ყველა მხრიდან წვავენ, როგორც კარტოფილ ფრის. კენი კერძი სერ, დიდი მადლობა. გემრიელად მიერთვით. მადლობა. რა პატარა თევზია. ისე ამოვნეთ. მადლობ. თევზი შეგიძლიათ თავით აიღოთ და ისე მიერთოთ. აი ასე. გემრიელია. თევზი მთლიანად უნდა ჯამოთ. ძვლიან, მთლიან, კუდიანად. ზოგი მას თავიანად ჯამს, მაგრამ მე ვერ შევწერ. აბა ამ თვალებს შეხედეთ. ეს თევზი ზეს უმზირასავითაა, ხოლოდ მაშინ ჩერდები, როცა თევში დაცარიელდება. აი რა დარჩა ჩემი თევზიდან, მარტო თავების გორა. 88 კუნა. გერბიან საფასური, დუბროვნიკი.
1: მოდით ზემოთ ხსენებულ მთავარ ღირსშესანიშნაობას დაუბრუნდეთ. ერთი სიტყვით, მთავარი ღირსშესანიშნაობა პლიტვიცკის ტბებია. დიახ, დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ტბაც შეიძლება ღირსშესანიშნაობა ჩაითვალოს.
0: პლიტვიცკის ტბების ეროვნული პარკი.
1: საშიშია. პლიტვიცკის ტბები ფანტასტიკურად ლამაზი ადგილია. ძვანი მთები, ფირუზისფერი წყალი, ჩანჩქერების ქსელები. ნამდვილად მშურ ხორვატების მსგავსი სილამაზის გამო. ამ ადგილს კურორტს ვერ დაარქმევ, ძალიან ცვალებადი ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა კი დუბროვნიკზე საგრძნობლად დაბალია. თუ სანაპიროზე პლუს 25 გრადუსია, აქ პლუს 10-ია. თავიდან გული დამწყდა, რომ გაწვიმდა და ცუდი ამინდია, ვიფიქრე, რომ აქ არ მომეწონებოდა. მაგრამ ამ სილამაზისგან მიღებულ შთაბეჭდილებას ვერავით არი ამინდი ვერ გააფუჭებს. ტურისტებისთვის ტბებზე ბილიკებიც კი დააგეს, უკეთესად რომ დაათვალიერონ და ჩანჩქერებს შეეხონ. პლიტვიცკის ტბები 16 წყალსაცავისგან შედგება, რომლებიც თითქოს ჩანჩქერების კიბეებით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩანჩქერების რაოდენობას ვერ დაითვლით, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მეტი და მეტი ჩნდება. პარკში შესვლა 17 ევრო ღირს, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ფაქტიურად უფასოდაც შეგიძლიათ მოხვდეთ, ტყიდან შესასვლელის გვერდის ავლით. უბედურება ის არის, რომ იუგოსლავიის ომის შემდგომ პლიტვიცკის ტყეში ჯერ კიდევ შემორჩა ნაღმები და აუფეთქებელი ჯორები. ამ ჯორების მსხვერპლის ტურისტები ხდებიან, რომლებიც გადასახადის თავიდან აცილების მიზნით ტყეში შესვლას შემოვლითი გზით ცდილობენ.
0: გერბიან საფასური, დუბროვნიკი.
1: რიბარნიცის მოედანი.
0: საღამოს ქალაქში პიკის საათია. მერტო რამ ხელა რიგია. ეტაპსად მიდიან. ძალიან საინტერესოა. აბა ვნახოთ. გამარჯობა, ამ რიგში რატომ გახართ? გემზე უნდა ავიდე. გემზე მიდიხართ? ლაინერით ხართ? დიახ. მაგარია, ისინი ლაინერით ჩამოვიდნენ აქ. და სად მიდიხართ? ვენეციაში. ვენეციაში? შეიძლება მეც გამოვკვეთ. როგორ თუ გამოვკვეთ? გემზე ამოვიდე და თქვენთან ერთად გავცურო. არა, რატომ? არა. რატომ ყველა სახეზე ცნობენ? პასპორტს და ელექტრონულ პლასტიკურ ბარათს კი მოწმებენ. ტურისტები თავიანთ ლაინერებზე ბრუნდებიან. იმ ხელა რიგია, რომ მთელ ქალაქზეა გადაჭიმული. მას შემდეგ, რაც ბოლო ტურისტი ავა გემზე, ძველი დუბროვნიკი სამჯერ მაინც იკლებს სომაში. 15,000-დან 5,000 ადამიანამდე და ქალაქი ჩუმდება. მაგრამ მხოლოდ დილამდე. ჰოსტელ სუფთას ეწრებთან ახლოს შესანიშნავი ბარია, სადაც აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ. მას ცივი სასმელები ჰქვია. როგორც ხვდები, დასახელებებზე აქ ტვინს დიდად არიჭყლებენ. თუმცა ადგილობრივები

0: ჯვარს უბრალოდ ხრელს ეძახიან. თქვენ ხრელში მიდიხართ? მეც იქ მივდივარ. ეს ნამდვილად ყველა ხრელის ხრელია. დუბროვნიკი პატარა ქუჩების ქალაქია. აქ შეგიძლიათ უსასრულოდ ისე ირნოთ და თქვენ ყველა კუთხეში შეგხვდებათ მყუდრო კაფე, რომელსაც საოცარი ზღვის ხედი აქვს. დარჩენილი საღამო კაფეში, მარილიანის ზღვის ჰაერის სუნთქვაში და ნასტას მოლოდინში გავატარე, რომელიც საღამოს პლიტვიცკის ტბებიდან უნდა დაბრუნდეს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: $20 ძველ ქალაქში ეძებეთ. ზუსტად რესტორანი ნაუტიკის მოპირდაპირე მხარეს, ციხის კედლის წინ თხრილის შიდა მხარეს. წავედით. აი $20. აქ ყველაფერი წერია და ესეც ბოთლი. კედელში მოძრავი ქვა და სწორედ მის უკან ბოთლი არის დამალული. ქვა მივაფაროთ. მეგობრებო, გერბიან საფასურის დამალულ განძს საოცარი სისწრაფით პოულობენ. მზიან აბუ-დაბიში ნავის ქვეშ განძი ელინა ბელაევა მიპოვა. ანტალიაში $100-იანი ბოთლი მაშინვე იპოვეს, როგორც კი გადაცემა ეთერში გავიდა. აქ ოლეგ პოსტრიპკამ და მისმა მეგობარმა ივაშკაცეს. მომიწევს უკეთესად დამალო.
0: თუამ ზაფხულს დუბროვნიკში გადაწყვეტ დასვენებას, სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩებით. ამ ქალაქის სილამაზითა და მომხიბვლელობით. მეორე მხრივ, ტურისტული სეზონი აქ ძალიან ხმაურიანი და ძვირია.
1: ძალიან გემრიელია.
0: წავიდეთ თქვენ მეგობრებო, შესანიშნავია. გამარჯობა ხორვატია. სუფთა ზეწრები იცი? ეს ხომ ყველა ხრელის ხრელია. მაგარი ადგილია.

0: გერბია საფასური. დუბროვნიკი.
1: წმინდა დომენიკის ქუჩა.
0: ნასია. სათხა რამდენი ხანი? როდემდე უნდა გელოდო? თუმცა ერთი წუთითაც არ გიცდიდი.
1: რა შვაბი, როგორ ხარ?
0: შენ როგორ ხარ?
1: ძალიან კარგად. საერთოდ არ ველოდი, რომ ასე მომეწონებოდა ხორვატია. პრინციპში აქ არავით არის ეგზოტიკა არა.
0: გეთანხმები.
1: ამიტომ თავი უბრალო რაღაცეებით უნდა გაიბედნიერო. ხამანწკებით, მიდიებით, შამპანური კრისტალით.
0: ხო.
1: კაიაკებით.
0: კაიაკი?
1: კაიაკი.
0: როგორი უბრალო რაღაცებია? სამი სეზონი გავიარე და კაიაკით არც ერთხელ მისეერნია.
1: არა?
0: არა.
1: რატომ?
0: ვერ მოახერხე.
1: ალბათ ფული არ გეყო.
0: დიახ.
1: კარგი და შენ როგორ ხარ?
0: მე კარგად.
1: რაკენი?
0: ნუდისტები ვნახე.
1: ნუდისტები?
0: ისეთი გოგონები იყვნენ.
1: ახლა მოხვდება ვინ გოგონები?
0: ჩვენი კონსიერჟი გახსოვს? წარმოგიდგენე რომ ის შიშველი ვნახე.
1: ხო. ასეთები იყვნენ?
0: შევედი შიშველი.
1: შიშველი?
0: ხო. რა თქმა უნდა, შევედი და ყველა წამოდგა. ვეუბნები იწექით. იწექით, ანდრეი ალექსანდროვიჩი, იწექით, მეგობრებო. შევდივარ.
1: ყველა წამოჭდა, ანერვიულდა.
0: ანერვიულდნენ. მიხვდნენ, რომ მეფე მივიდა. გერბია საფასური. დუბროვნიკი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე

და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში

ესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაცია. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავის სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია.

რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისაც საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამ ქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკებ ცხენების სადმე შორს შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ლევან ცუცქირიძე ცნობილი ფერმწერი გრაფიკოსი პორტრეტისტი პედაგოგი საქართველოს დამსახურებული მხატვარი ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა, ვეფხის ტყაოსანი, შუშანიკის წამება, სადღეგრძელო, ვაჟებშაველას ხუთი პოემა, ფაუსტი, ხევისბერი გოჩა. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია.

0: ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური მალტა. შევდივარ მაღაზიაში და განცხადებას ხედავ.
2: რა განცხადება?
1: გერბიან საფასურის წამყვანის კასტინგზე.
2: მართლა?
1: დაცვის წევრი იყო მეწავალ. დილამშვიდობის მეგობრებო, რატომ გძინავთ გერბიან საფასური ეთერშია?
2: ჩვენ მალტაზე ჩამოფრინდით. მალტა ნამდვილი მალტური ორდენია.
1: დიახ.
2: თეთრაშზე ამხედრებული ნამდვილი რაინდებით.
1: და ნამდვილი მალტური ჯვარი ნასია, შენი ოქროს პარათის მოგების იმედის გასაქარწყლებლად.
2: მონეტა ჰაგდე რაინდო.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: გამარჯობა მალტა.
2: არა ანდრე, ეს უსამართლობა.
1: როგორ?
2: საერთოდ არ არის რაინდული.
1: რატომ?
2: ჯანდაბა ანდრე, შემომხედე რა ლამაზი ვარ. სხვათაშორის დღეს იუბილე გვაქვს.
1: რა იუბილე?
2: 6 წელი, 4 თვე, 12 დღე და 4 საათი.
1: ო, აღსანიშნავია, დამავიწყდა. კარგი, წავალ ბარათს ვიყიდი. სხვათაშორის ჩემი მანქანა იქ იდგას. ხედავ? წავედი.
2: წავედი, მანქანა. სადამ ჩემი ბიჭი ოქროს ბარათი დასეირნოს, მე წავალ მალტაში გავისეირნე. ასე თუ ისე ლამაზია. სახელმწიფო მალტა ხმელთაშუა ზღვაში სამი კუნძულის არქიპელაგზე მდებარეობს, რომელიც იტალიის და აფრიკის სანაპიროებს შორის არის მოქცეული.
1: მალტა ნამდვილი ტერა ინკოგნიტა. ბევრს დღესაც ჰქონია, რომ მალტა არის კუნძული, სადაც ახლაც რაინდები ცხოვრობენ. რომ ყველას ჯავშანში სძინავს და მეგობრებთანაც სტუმრად შუბების გარეშე არ დადიან.

0: გერბიან საფასური მალტა მალტის საერთაშორისო აეროპორტი
1: პირველ რიგში მალტის დედაქალაქ ვალეტაში გამემგზავრე აეროპორტიდან ვალეტამდე ავტობუსი 15 წუთში ჩაყო წავედი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მალტაზე ძალიან მომგებიანი სამგზავრო ბილეთების სისტემა მოქმედებს. სამგზავრო ბარათს 2 ევროთ და 60 ცენტად ყიდულობდა კუნძულის ნებისმიერ წერტილში. მთელი დღე უფასო დადიხარ. მართალი გითხრათ, ცოტა უცნაური სისტემაა. ერთჯერადი ბილეთი არ აქვს. მინიმალური ბილეთის ფასი 2.40-ა და მხოლოდ 2 საათის განმავლობაში შეგიძლია ისარგებლო. და მთელი დღის ბილეთი 2.60 ღირს. სხვაობა სულ რაღაც 20 ცენტია. ეკონომიას რა აზრი აქვს? უმჯობესია თავიდანვე მთელი დღის ბილეთი აიღო. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: უახლოესი ორი დღით ჩემთვის პატარა და მოხერხებული რეტრო კაბრიოლეტი პანტერა ვიქირავე. ჩემო ლამაზო. მოგწონთ? ორი დღით ჩემი იქნება. მხოლოდ ჩემი. აბა მალტა. შეგებე შენს ძვირფას სტუმარს. წავედით. მალტა ძალიან მინიატურული ქვეყანაა. ფართობით მთელი მალტა დაახლოებით ჩვენი ხარკოვის და დონეცკის სიდიდისა 27 კილომეტრი 15-ზე. ასე რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა.
1: ესეც ვალეტა. მოგესალმები. მალტის დედაქალაქი ვალეტა. კუნძული შესაბამისია, ისეთივე მინიატურული. წარმოგიდგენიათ, მთელი ქალაქის სიგრძეში კილომეტრ ნახევარია. სიგანეში კი მხოლოდ 500 მეტრი. ვალეტაში ჩასვლისთანავე თვალში გვხვდებათ საოცრად სწორი ქუჩები. საქმე იმაშია, რომ ვალეტას და მალტის სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქებიც ისე იყო დაპროექტებული, რომ ტრის ზღვიდან შეტევის შემთხვევაში ქვემეხის ბირთვებს ქალაქის შუაში წინაღობის გარეშე ჩაევლოთ. ვალეტა გიგანტურ ქვიშის სასახლეს გავს, რომელიც საუკუნეების წინ გოლიათებმა ააშენეს. შეხედეთ, ნამდვილი შუა საუკუნეებია. ვალეტაში ყველაფერი საინტერესო დეტალებშია. საოცარია სახლებზე ჩიტის ბუდეებივით მიკრული ფერადი აივნები. საგზაო ნიშნები. სახლების კედლებზე საგვარეულო გერბები.

0: სიმღერებამდე გაპრიალებული კარის სახელურები. ზარის მაგირად მანეტელები დღემდე სახელურ ჩაქუჩს იყენებენ, რომლებიც პატარა სკულპტურებს გავს. აქაურობა სულ უფრო და უფრო მომწონს. გემრიელი ნაყინია. და ქალაქი მართლაც ლამაზია.
1: ვალეტაში მხოლოდ 9000 ადამიანი ცხოვრობს. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ყველა ერთმანეთის ნათესავია. ამიტომაც ქალაქში სრული სიმშვიდეა და თითქმის არ არის კრიმინალი.
0: Если вы этим не заполз мальтазе захвал, то вы гаучтебит, როცა ნახავთ, რომ აქ ყველა სახლი თავისი სახელი აქვს. აი სახლი მარია ლუიზა. Вот дом, который зовут Рита Квия. Дом сахли წმინდა ელენა. И куча разных. Да, умравит, ჩვენთვის გაუგებარი მალტური სახელებია. სახელობითი სახლები მალტაზე შემთხვევითობა არ არის. საქმე იმაშია, რომ აქ ზოგიერთ ქალაქში სახლებს ნუმერაცია დღემდე არ აქვს. ასე რომ სახლის სახელი იგივე ნომერია. ეს კი ძალიან მოგზარებული სახლი, საიმპერატორო ოთახი. ეს კი რელიგიური, ავე მარია. ეს კი სახლი შალომი, ანუ ებრაული მოსალმება. გამარჯობა. როგორც წესი, მარტელები თავიანთ სახლებს სხვადასხვა წმინდანების ნათესავების, ასევე სხვა ქვეყნების საპატივცემულოდ აღმევენ. შეხედეთ, რა საინტერესოა. მალტაზე სახლს ამერიკის ერთ-ერთი შტატის ფლორიდას სახელი ჰქვია. ძალიან საინტერესოა. ყომარდა ვრეკო და გავარკვიო რატომ. ცოტა მერიდება. თუმცა გამარჯობა. უკაცრავად, მაგრამ დამაინტერესა. რატომ ფლორიდა? იმიტომ რომ 10 წლის წინ ფლორიდაში ვიყავი დასასვენებლად. ისე მოგვეწონა, რომ მას მერე ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ დავდივართ. და სახსაც მისი სახელი დავარქვით. ვალეტაში რომ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ბარაკას ზედა ბაღების გადასახედ მოედანზე. ზემოდან დიდებულ ყურეზე ამაღელვებელი ხედი იშლება. მალტაზე ქალაქები უცნაურად არის გაშენებული. მათ საზღვრები არ აქვს და ერთმანეთთან არიან გადაბმული. აი ახლა ვალეტაში ვდგავარ. ჩემ წინ კი სამი სხვადასხვა ქალაქია: ბირგუ, ბორმლა და სენგლეა. ასე რომ მარჯვენა ფეხი აქეთ მარცხენა იქით და უკვე სხვა ქალაქში ხარ.
1: გერბიან საფასური: მალტა.
0: ვილა პალაცო როზა.
1: ეს ორი დღე უძვირფასეს ვილაში ვიცხოვრებ. პალაცო ვილა როზაში. მალტაზე ადრე ყველა ადგილობრივ მდიდარ მაცხოვრებელს საკუთარი საზაფხულო რეზიდენცია ჰქონდა. აი ასეთი ვილები, სადაც მალტელები კლანებით ცხოვრობდნენ. დღეს თითქმის ყველა მსგავსი ვილა სასტუმრო სტილშია გადაკეთებული და ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებს ექირავდება. ვილაში დასვენება ბევრად უფრო რესპექტაბელურია, ვიდრე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი. გარედან მართლა მაგარი ჩანს. ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. აბა ამას შეხედეთ? რა ლამაზი და უზარმაზარია. ეს ჩემი ჰოლია, მეგობრებო. ხო, რომიდან გამოვედით? ამ ჰოლს შეხედეთ? ეს ხომ შესანიშნავია. გრანდიოზულია, მაღალი ჭერი, ღია ფერები. მაშინვე საზაფხულო განწყობა გექნება. მაგარია, აქ მომწონს. იქ კი მესამე სართულია. მომწევით, მომწევით, მომწევით.

მაგარია. ძალიან მაგარია. როგორ მომწონს? ამ ხეთს დააგვერდით? შეიძლება ჭუიდან შეიშალო. ზღვის ფერი, აუზი, სიმწვანე. მაგარია. მალტაში ყველა ვილას სახურავზე ტრადიციის სამეფრ შესანიშნავი გადმოსახედი მოედანი აქვს. აბა ამას შეხედეთ, როგორი დახვეწილი არქიტექტურა და როგორი ხედია. Палаццо Вилла Роза.

0: ო რა კარგია. გერბიან საფასური, მალტა. სენტ მარგარეტის ქუჩა 6-ზე.
1: მალტა თავიდან ბოლომდე ტურისტული კუნძულია, ამიტომ იაფასიანი ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ. აი მაგალითად, ჩემი ჰოსტელი, სახელად სპრინგფილდი. გამარჯობა. დინამშვიდობის. ერთი საწოლი მინდა ერთი ღამით. გასაგებია. და რა ღირს? ორ ადგილიან ნომერში ერთი საწოლი 17 ევრო ღირს. 17 ევრო. მაწყობს. სუბთა თეთრეული.
2: ნომერ
1: Wi-Fi-ის კოდი. და კიდევ რაღაც ბარათი.
2: Что ж.
1: სუდი დასაწყისი არაა. ესეც ჩემი ოთახი.
2: Ну, я
1: ვიტყოდი რომ საკმაოდ ნორმალურია.
2: Лично.
1: 17 ევრო და რადგილია ნომერში ერთი საწოლი მომცეს. ახლა ტურისტული სეზონი არ არის, ტურისტები არ არიან.
2: Да
1: ერთი ლოგილის ფასად მთელი ოთახი ჩემს განკარგულებაშია. ასე შეიძლება გიმართლებს. А вот на то, что мне артки мქონდა, რომ ტუალეტი დააბაზანა, სარკოზი კი არა, საკუთარ ოთახში მეკნებოდა. კარგია, ძალიან მომწონს. Звать chance. Сейчас они ставят. О,
2: ну что,
1: так, я мислю, им швед завиде сасеевна.
0: Гербиан Сапасури, Мальта.
1: Я приехала в 11 метров за сопелში ჩამოვედი.
0: Сопели Марсашлоке.
1: Мальтаში რაც ყველაზე მეტად ყურადღებას იკავებს, ეს მეთევზეების ტრადიციული ნავები ლუციებია. ეს ნავები მალტის უძველესი კულტურის ნაწილია.
2: მაჩეს
1: ახებ გამორჩეულად უნდა მოგიყვეთ.
2: Мальтийцы
1: ნავებს ყველაზე
2: გაჟღაჟა
1: ფერებად
2: ყებავენ.
1: Ძველი თმულების თანახმად, მსგავსი შეფერილობა ზღვის მერტებს მოსწონთ და მეთევზეებს უხნადავს უგზავნიან.
0: გამომართვი, პირი დაიჭირე ფრთხილად. არ დააგდო.
1: როგორი პირი აქვს? ჩემნაირი. ალბათ ბევრს ჭამს. და ყელი როგორი აქვს?
2: ой
1: ამ თევს კაუჭა ქვია. იმ ადგილებში ცხოვრობს, სადაც ბნელა. ის ღრმა წყლის თევზია. და პატარა თევზებს აი ამ ანტენის საშუალებით იზიდავს. რა თქმა უნდა, მათ ამ უზარმაზარი პირით ჭამს. მათ თევზებში ისევურებ ხელებს, როგორც საკუთარ აკვარიუმში. თევზის კაროსი, შეხედე, საოცარია. ზღვის ეგზოტიკური არსებებიც ავსე ყუთი. სკაროსი ბრწყელ ტუჩება. ქაშაყი, მელანთევზა, გალაკებიანი რვაფეხები. მომეწება. მაგარია. ოხ, როგორია. ეს კი რვაფეხებია, მათ ორიგინალური მეთოდით იჭერენ. რვაფეხების დასაჭერად ზღვის პსკერზე ჩვეულებრივ კერამიკულ ქოთნებს აწყობენ. რვაფეხები თავშესაფარის ძიებაში ამ ქოთნებში ძვრებიან და მათ ამ დროს მეთევზეები იჭერენ. შეხედეთ.
0: შეჩერდი, არ შეეხო, ფრთხილად შხამიანია.
1: შხამი? მოწამლული ყოფილა.
0: შხამიანია, მოწამლულია.
1: უმჯობესია რომ ამ წითელთევს არ შევეხოთ. ის ხამიანია. ხედავთ, როგორი ბასრი. დედა, კარგი გასაგები, აღარ შევეხები, არ გინდა.
0: ღარიბებმა თევზებთან ისაუბრონ და რვაფეხები დაჩქმიტონ.
1: სოფელი მჯარი.
0: მე კი შემიძლია თავისუფლება მივცე რომ ნავი ვიქირავო და მალტის ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ლაჟვარდოვანი ფანჯრის სანახავად წავიდე. მალტის სანაპიროზე საოცარი ზღვა, წყალი აკვამარინის ფერია. ნავის მოტორი გუგუნებს, ნიავი გიბერავს. ეს ხომ უბრალოდ სამოთხეა. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა მალტის ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა. მაგარია. საოცარია. მაგარია. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა, ეს გამაოგნებელი ფორმის კლდია. ეს არარეალური სიდიდის თაღია, რომელიც თითქოს ერთი ფეხი წყალში დგას. მართლაც შესანიშნავი ადგილია. სოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი. აი ამას ქვია ოქროს პარათით დასვენება. როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ მსგავსი ადგილები მოინახულო. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: მალტაზე წასახემსებლად საუკეთესო ადგილი პატარა სასადილოები, პასტიცერიებია. თითქოს ცოტა გაცვეთილი სასადილოა, მაგრამ ამ დროს ბროლის სასახლე ქვია. შევიდეთ, ვნახოთ, რა ხდება ამ სასახლეში. მალტაზე პასტიცერიები უბრალოდ სასადილო კი არა. ეს ერთგვარი კლუბია, სადაც ადგილობრივი მამაკაცები სიესტის დროს ისვენებენ. ჩაის ვამენ, შესქელებული ვზდით, ტელევიზორს უყურებენ და მამაკაცურ საკითხებზე ჭობენ. საინტერესო ადგილია. სისოფ თავით ვერ გამოირჩევა, მაგრამ როგორც ხედავ აქ ბევრი ადგილობრივია. ალბათ გემრიელად ამზადებენ და როგორც ვხვდები, ძვირი არ უნდა იყოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება ორი პასტიცია და ჩაი მინდა.
0: დიახ.
1: პასტიცია ფენოვანი ღვიძელია. სხვადასხვა შეკთავსით. როგორც წესი, მას აყოლებენ ჩაის შეშქელებული ზვით. დიდი მადლობა.
0: გემრიელად მიერთვით.
1: რა არომატია. შეიძლება დავჭდე. დიდი მადლობა.
0: ძია ჯონის გვერდით ჩამაჯაქიშვილო. პრობლემა არ არის.
1: საუკეთესო კომპანიაში ვარ. ჩემი ახალი მეგობრები. პრინციპში აი ასე გამოიყურება ტრადიციული მალტური ცომეული. მალტური სამზარეულო ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. მალტელმა რაინდებმა თავიანთი ხეტი ალის დროს კულინარიული რეცეპტები სხვადასხვა ხალხების კულტურიდან, ევროპული, აზიური და აფრიკული სამზარეულოებიდან გადმოიღეს და ნამდვილი აჯაფსანდალი შექმნეს. შედეგად აი ასეთი კერძი მიიღეს: პასტიცია, ტუნისური ფენოვანი ღვეზელი, სირიული სპანახი და იტალიური ყველი, რიკოტათია შეზავებული.
0: გემრიელია?
1: შესანიშნავი. გემრიელია. მოკლედ, შენიერი დაწესებულებაა. დროა გადავიხადოთ. ფული არ გამომართვეს დამპატიჟეს. ფული არ გადამახტევინეს მე თუ რასაც ამოვნოა. ეს ალბათ კამერების დამსახურებაა, მაგრამ მაინც ასე ამოვნოა. ალბათ იშვიათად აკეთებენ ამას.
0: ჯაკომო, მოდი ეს გოგო გამოვკვებო, თორემ ძალიან გამختارია.
1: ვისაუბრე, მიირთვი და ფულიც არ გადავიხადე, მაგარია.
0: ბიჭი, ლანგარი ჩამომიღე.
1: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეო.
0: ეს ყველაფერი შენ, გოგონი.
1: მე? მე.
0: ო, თანწაიღე, თორემ ძალიან გამختارი ხარ.
1: სასტრაფოც უნდა წავიღო ყველაფერი, მაგარია.
0: ო. მე კიდე ვიყურებოდი. გამარჯობა. იქ ისეთი მაგარია. ეს კონძული გამაუგნებლად ლამაზია. სილამაზია ისეთი, რომ გაგიჟდებით. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: თუ საფულში მალტაზე მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მისი ძველი დედაქალაქი მდინა. მდინა უნდა რაღაც ციხე ქალაქი იყო. იქ მოხვედრა მხოლოდ ამ ვიწრო კარიბჭის გავლით შეიძლებოდა.

დინაში უნიკალური ატმოსფეროა. ჩვენს პლანეტაზე ის ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც დრო რამდენიმე საუკუნის წინ გაჩერდა. დინას მოსახლეობა მხოლოდ 306 ადამიანია, მათ შორის 275 შთამომავლობით გრაფები და თავადები. მალტის ყველაზე ძირძველი გვარების წარმომადგენლები არიან. ქალაქში კიდევ 20 მონაზონი ცხოვრობს. ისინი ქალაქიდან მხოლოდ 5 წელიწადში ერთხელ გადიან არჩევნებზე ხმის მისაცემად. დინა ალბათ ყველაზე ლამაზი ქალაქია მალტაზე. აქ თითოეული სახლი ხელოვნების ნიმუშია. ძალიან ლამაზია. ძალიან. თითქოს მთელი ქალაქი ლიტურგიულ ძილში ჩაიძირა. დინაში

0: ფარნები ინთება. საღამოვდება. Так, ეს ჭიშკარი რომ დაკეტო, ნახიდან ვეღარ გავალ. მდინაში ძველ ევროპულ ტრადიციას ინარჩუნებენ. ღამით ქალაქის შესასვლელს ძიმე ჭიშკრით კეტავენ. ასე რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ ამ ლაბირინთიდან. Костя, капец, куда ты мигура? Ай, аса.
1: Гербиан Сапасури, Мальта.
0: Ресторани Та Инглизи.
1: შესაძლოა ეს ყველაზე პრეზენტაბელური ადგილი არ არის, მაგრამ თელ მალტაზე აქ ყველაზე გემრიელ კურდღელს ამზადებენ. კურდღელი კი მალტური სამზარეულოს მთავარი სიამაყეა. ნასიას ნამდვილად არ მოუტყუები ხარ. მალტური სამზარეულო მართლაც ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. აბსოლუტურად ყველა კერძი სალაშქროა. სახლში დაბრუნებულ რაინდებს ისე ენატრებოდათ ლაშქრობის სამზარეულო, რომ შინაურ კურდღელსაც კი ისე ამზადებდნენ, რომ გარეული კურდღლის გემო ჰქონოდა. გარეული კურდღლის ხორცი შინაური კურდღლისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო მსუქანი, წითელი და თითქმის უცხიმოა. ამიტომაც მას ღორის ცხიმში ამზადებენ. არ ვიცი როგორ უნდა ჰქონდეს კურდღელს გარეული ცხოველის გემო, მაგრამ ახლა ვეგავსინჯავ. ჩემი აზრით, გარეულს არ გავს. ჩვეულებრივი კურდღელია. ასე რომ, სოფლიოში საუკეთესო კურდღლის ამბავი ჩვეულებრივი ლეგენდაა ტურისტებისთვის. ან როგორც მარიოპოლისში ამბობენ, უბრალოდ გაგვაცურეს. სადილი 116 ევრო დამიჭდა. რა პრობლემაა? გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი პაჩველი.
0: პაჩველში ჩამოვედი. ეს მალტის გასართობი ქალაქია. ყველა მხრიდან დისკოთეკებიდან გამოსული ხმამაღალი მუსიკა ისმის. ქუჩაში კი ვულგარულად გამოწყობილი გოგოები დადიან. აქ ქალებს რაღაც სპეციფიკური მოდა აქვთ. რაც უფრო მოკლე ქვედა ბოლო და მაღალი ქუსლები გაცვია, მით უფრო მაგარი ხარ. მე აშკარა ჩესაფერისა დარმაცვია. უკაცრავად, უკაცრავად. და როგორი მკერდი აქვთ, ყველა ხელოვნურია. ისეთი შტაბეშტილება გექნება, რომ თითქოს წითელი ლამპიონების რაიონში ხარ და ყველა კუთხე კუნჭული სექსით არის გაჟრენთილი. ეს ჩემი ოპერატორია, ხელი გაუშვით. დროზე წავიდეთ. აქ ყველა არანორმალურია. ეს ახალგაზრდები არასრულწლოვანები არიან, რომლებიც მშობლების მეთვალყურეობის გარეშე დარჩნენ. ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებს, სექსი და ალკოჰოლია. მალტა ინგლისური ენის შემსწავლელი მსოფლიო ცენტრია. კუნძულზე სასწავლებლად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ათასობით სტუდენტი ჩამოდის. საღამოობით ყველა პაჩვილში იკრიბება გასართობად. ყველა ჭამს, სვამს, ეძებს პარტნიორს ერთი ღამით. მოკლედ, აი ასეთი ამბები ხდება აქ. ადგილობრივი მალტელი გოგონები მოგზალებულები არიან. და ასეთ ადგილებში არ დადიან. სამაგიეროდ ინგლისელები, გერმანელები და სლავები თავიანთ განზრახვას არ ბალავენ და ღიად ეკლეტავებიან ბიჭებს. თავად მოვიფიქრე, თავად გადავწყვიტე და თავად მივიღე, იმიტომ რომ ასე მინდოდა. ესპანელ და იტალიელ ბიჭებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა. მალტის განმსგავს რამეს ნამდვილად არ ველოდი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს, თავს უხერხულად ვგრძნობ. ალბათ განსხვავებული აღზრდის ბრალია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ტრიკ პანორამიკის გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, საკუთარ თავზე შეიძლება ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ თქვენზე არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ მორიგ $100-იან სვამალავთ. ნებისმიერს, ვისაც ბოთლი ან $100 უნდა, გარჯა მოუწევს. ტრიკ პანორამიკის მაგისტრალის და დინგლის დასახლების გვერდით. დიდი ბურთი, იგივე საავიაციო რადარი დგას. სწორედ რადართან შესასვლელი კარის მოპირდაპირე მხარეს, ხვის ღობეში მოთავსებულია ფთულად მისაგნები მალტის განძი.

0: წარმატებები. გერბიან საფასური, მალტა. ჰოსტელი კორნერი.
1: დილამ შეიძლება. დილით მარტის კიდევ რამდენიმე ღირს შესანიშნაობის ნახვას ვაპირებდი, რომელსაც დაბალბიუჯეტური ტურისტის ჯიბე გაწვდებოდა. მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. მოიწესეთ, მე პასპორტს ვერ ყოვლი. არა, ბისი. ჯანდაბა. მოიწესეთ, იქნებ სადღაც იქნებს. იქ არ ჩამიდია. არა, არ ჩამიდია. არა, არ არის. კაიზა, რა გავაკეთო? ნატაშას დაურეკო. ისინი გაიხსენო ბოლოს როდის ნახე შენი პასპორტი. როგორც მახსოვს გუშინ, წიდან ჯიბეში მედო. აი აქ. არ არის. ალბათ ამომევარდა. ჯიბეში იდო და აღარ არის. ახლა რა უნდა ქნა? ვიცი რომ პრობლემაა. მოიცადე, მოიცადე, ახლა მოიცადე. მიიღებში ვიკითხავ. მაგრამ არსად არ დამიტოვებია, ზურგჩანთაში ჩავდე. და იქ აღარ არის. პასპორტი დავკარგე. უცხო ქვეყანაში პასპორტის დაკარგვა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. პასპორტის გარეშე ვერც ბინას იქირავებ და პასპორტის გარეშე შეიძლება ქვეყნიდან დეპორტაცია გაგიკეთონ. პასპორტის დაკარგვისას პირველი რაც თავში მომდის, პოლიციაში წასვლაა. ვილა პალაცოროზა.
0: როგორ შეიძლება მალტაზე ჩახვიდე და ცნობილ მალტის რაინდთა ორდენზე არაფერი თქვა? თუმცა სახელის მიუხედავად, მას მალტასთან საერთო არაფერი აქვს. მალტის ორდენი ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მთელი მისი ტერიტორია რომში ერთ სახლს და მალტაზე ერთ პატარა სასახლეს მოიცავს. მიუხედავად ამისა, ასამა სახელმწიფო მალტის ორდენი ქვეყანა დაღიარა. ორდენს საკუთარი ვალუტა, პასპორტი და მანქანის ნომრები აქვს. მალტის ორდენის მოქალაქეებს რაინდების და ქალბატონების ოფიციალური წოდება აქვთ. მალტის ორდენის შესახებ უფრო მეტის გასაგებად გადავწყვიტე ნამდვილ მალტის რაინდს შევხვედროდი.
1: უკაცრავად, პრობლემა მაქვს, პასპორტი დავკარგე. მალტაზე არალეგალი იმიგრანტების უზარმაზარი პრობლემაა. ყოველდღიურად კუნძულზე ასობით აფრიკელი ჩამოდის. პირველ რიგში თავიანთ პასპორტებს შორებენ და როდესაც მათ დეპორტირებას ცდილობენ, არ აღიარებენ, რომელი ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და კუნძულზე საცხოვრებლად სახელმწიფოს ხარჯზე რჩებიან. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენი პასპორტი? დაახლოებით საღამოს 6 საათზე. და სად ნახეთ? აქ უკრაინელებს და რუსებსაც უფრთხიან. ევროკავშირი მათ სამუშაო ვიზასაც არ აძლევს. მალტელები ამგვარად ცდილობენ თავიანთი სამუშაო ბაზრის დაცვას. საიდან ხართ? უკრაინიდან. აუცილებლად თქვენ საელჩოს უნდა მიმართოთ, ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ საელჩო არ ვიცი სად არის და გზის ფულიც არ მაქვს. საკონსულომდე მისასვლელი ფული არ გაქვს? დიახ, არ მაქვს. ეს კალბატონი უკრაინის საელჩოში უნდა წაიყვანოთ.
0: უკაცრავად, შეგიძლიათ დამეხმაროთ? შემთხვევით სადმე აქ რაინდი ხომ არ გინახავთ? დიახ, ნახე. მართლა? დიახ. სად? იქით თუ აქეთ? აი აქ. აქ? ანუ თქვენ დეინი ხართ? დიახ, მე დეინი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მე ანდრეი ვარ. რა უცნაურია, მეგონა რომ სუპერ გმირივით ფორმაში იქნებოდით ჩაცმული. გრძელით მაგ ექნებოდათ. ასე კვირაობით ვეწყობი ხოლმე. და ცხენი სად არის? სადღაც იქ დარბის. ერთია თუ ორი? მთელი რემა. გასაგებია. ძვირფასო მეგობრებო, ნება მომეცით ნამდვილი თანამედროვე რაინდი გაგაცნოთ. დენ მიესალმეთ? გამარჯობა უკრაინა. მალტის ორდენი უკვე 900 წლისაა. ისიმ რაინდებმა დააფუძნეს, რომლებიც

0: ჯვაროსნულ ლაშქრობებში დადიოდნენ. ამიტომ რაინდის წოდება დღემდე ყველა მის მოქალაქეს აქვს ნაბოძები. ჩვენ უსახლკაროებზე და ღარიბ ადამიანებზე ვზრუნავთ. გვაქვს არასრულწლოვან დამნაშავეთა დახმარების პროგრამები. რაინდები სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას უწევენ ასევე ადამიანებს. ოდესღაც მალტის რაინდები ევროპაში ყველაზე მსხვილი მიწათმფლობელები იყვნენ. მალტის ორდენის ბიუჯეტი წელიწადში $200 მილიონია. $200 მილიონი? ამ თანხებს მეცენატებისგან ვიღებთ და თავადაც ვაკეთებთ შესაძერს. მალტის რაინდებად არიბადებიან. ამ წოდებას მხოლოდ ორდენის მეთაურის, დიდი მაგისტრის მოწვევით იღებენ. რაც მეტ ადამიანს ეხმარებით, მით უფრო მეტი შანსი გაქვთ რაინდის მანტია მოირგოთ. სოფლიოში სულ 13400 რაინდია. მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100? მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის ტახტიდან გადადგომის უკან. ეს საბუთები აიღეთ და საპასპორტო განყოფილებაში მიიტანეთ. ყველაფერს გააფორმებენ, საბუთს მოგცემენ და თქვენ ქვეყანაში მშვიდად დაბრუნდებით.
1: მადლობა.
0: უპრობლემოდ.
1: ეს ანკეტა უნდა შეავსოთ. პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი პირადობის მოწმობა უნდა იყოს, რომლითაც შეძლებთ თქვენს ქვეყანაში უკან დაბრუნებას. თვითონ არის ელექტრონული ბილეთი ეთხოვენ. რეისის ნომერს დროებით საბუთში წერენ. საპასპორტოში ოფიცერთან პატარა გასაუბრებას გადიხართ, რომელიც თქვენი ვინაობის შესახებ შეკითხვებს დაგისვამთ. თავიდან გონია, რომ თუ პასპორტი დაკარგე, ცხოვრებას დამთავრდა, მაგრამ რეალურად ამაში საშიში არაფერია. საკონსულო სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას. ასე რომ ეს უბრალოდ მარტივი პრობლემაა.
0: თქვენი საბუთები?
1: სულ ეს არის. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: სახლში წავა. კარგად.
0: ნახვამდის.
1: მერთო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
0: ახლა გიჩვენებთ თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იოანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობთ. ზოგადად მალტის ორდენი ძალიან საეჭვო ამბავია. თავად განსაჯეთ. საკუთარი ტერიტორიის არმქონე სახელმწიფო, რომელმაც თავის არსებობა საფუძვლად ღარიბი და უსახლკარო ადამიანების დახმარება დაუდო, რომელიც მხოლოდ სხვა ქვეყნების შემოწირულობით და გრანტებით ცხოვრობს, რომელსაც ისეთი გავლენა აქვს, რომ დამკვირვებლის სტატუსიც კი მიიღო გაეროში. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მეფეებს უყვართ და პატივს სცემენ. ყოველივე ეს ეჭვს გვიჩენს, იქნებ რაინდები სულაც არ არიან ისეთები, როგორადაც თავს გვაჩვენებენ. გერბიან საფასური, მალტა. სოფელი პაპაია.
1: 30 წლის წინ მალტაზე. უოლტ დისნეის სტუდიამ საბავშვო ფილმი გადაიღო მეზღვაურ პაპაის შესახებ. გახსოვთ, რომელიც ისპანახს ჭამდა? ოჰ, პაპაი, ჩემი გმირი ხარ. გადაღებების შემდეგ ფილმის დეკორაციები დატოვეს. მთელი მეთევზეთა სოფელი. მალტელებს დაენანათ ამ ბუტაფორიული სახლების დანგრევა და ის თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩენდება, 12 ევრო ძალიან ძვირია. მაგრამ რა ვქნა, ძალიან მინდოდა ამის ნახვა. გულწრფელად გითხრათ, ეს ღირსშესანიშნაობა პოპულარული ნამდვილად არ არის. აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. ადგილობრივი ანიმატორები ისეთი მოწყენილები არიან, რომ ყველა აღმოსულ ტურისტს თავს ესხმიან. სოფელ პაპაიში ცხოვრობენ მსახიობები, რომლებიც ასახიერებენ პაპაის, მის შეყვარებულ ოლივს და სხვა პერსონაჟებს. არ მომწონხარ? რატომ? იმიტომ რომ ჩემს პაპაის ეხუტები.
2: ოკეი, პაპაი.
1: პაპაი წაიყვანე. პარკის მთელი გასართობი ის არის, რომ ისე ერთად და ფერად-ფერად ისა თამაშო სახლების ფონზე ფოტოები გადაიღო. ანიმატორები კი გზა და გზა გაგართობენ ფილმის სცენების გათამაშებით.
0: აქ თევზის მაღაზია გვაქვს.
1: მარტო პლასტმასის თევზი რატომ გაქვს? თქვენ თევზას გაგაყიდინებენ. ახალი თევზი. ფოზაშიც დაგაყენებენ. ფილმშიც გადაგიღებენ.
0: გადაღება. შვენიერი ხარ.
1: თუ უხასიათოდ იქნებით და ზედმეტი 12 ევრო გექნებათ, აუცილებლად წადით პაპაის სოფელში. აქ მაშინ ვერ მოგიყვანენ ხასიათზე. ურთიერთობებს მოძღოლებული მსახიობები ისე დაკლიანო. ყველა პრობლემა მომენტალურად დაგავიწყდება. ხიარული საზოგადოება.
0: გერბიან საფასური, მალტა. წავიდა.
1: მონტეკრისტოს მამულები, ქალაქის ლიმა.
0: ახლა 1565 წლის 18 მაისია. ოსმალეთის ჯარებმა მალტა აიღეს. 600 მამაცი რაინდი უკანასკნელი ძალებით ცდილობს გარნიზონის შენარჩუნებას. უნდა ვიჩქაროთ. უნდა ვიჩქაროთ კუნძულის ყველაზე ძვირადღირებული შოუს, რაინდთა შოუს სანახავად. ამბობენ, რომ ძალიან საინტერესო და სანახაობრივია. ტურისტების გუნდს ამფითეატრში სვამენ. ისევე როგორც ცირკში, მაგრამ აქ თან გაჭმევენ. თქვენ წინაშე გრძელი მაგი დადგას, რომელზეც საჭმლით სავსერკინის თეფშები და ლუდის კათხებია მოთავსებული. რაინდთა შოუ თეატრალური წარმოდგენაა იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა მე-16 საუკუნეში მალტის ორდენის 600 მხედარი თურქთა 40,000 ჯარს და გადარჩა. Итак, шоу начинается.

0: უპირველოდ მეკონა, რომ მაყურებელი სუნთქვა შეკრული უყურებდა სპექტაკლს. ძვირფასო, ლუც მიერთმევ? მაგრამ ძალიან მალე ნათელი გახდა, რომ ხალხს სანახაობაზე მეტად ის აინტერესებდა, თუ მათ თეფშებზე და ჭიქებში რა ხდებოდა. გაგვიმარჯოს. სახეობები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ტურისტები მაინც ვერწევენ ცხვირებს თავიანთი თეფშებიდან. ასე უბრალოდ ჭამენ და ჭამენ. საერთოდ არ აინტერესებთ სცენაზე რა ხდება. სამწუხაროა. მე კი ვუყურებ. და იცით რაშია საქმე. მსახიობებსა და ცხენებსაც ეს სრულიად აკმაყოფილებთ. იმიტომ რომ სანამ მაყურებელი თეფშებში იყურება, ისინი ვერ ამჩნევენ, როგორ ზანტა დასრულებენ მსახიობები თავიანთ როლებს. თითქოს კარგი კოსტიუმებია ცხენებიც, მაგრამ რაღაც არ გამოსდით.
1: ქათმის კიდევ ერთი ნაჭერი დამიდეს.
0: ვინმე თუ იცის, როდის დამთავრდება წარმოდგენა? საათს თუ უყურებს ვინმე? თუ შეჭრა ისე გამოიყურებოდა როგორც სცენაზე ჩანს, მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე სულელური ომი იყო ისტორიაში. გილოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებას გილოცავთ. ძალიან სახალისოა. ჯერ გვაჩვენეს ბრძოლა, ცეცხლი, ცხენები. შემდეგ ბავშვები გამოცვივდნენ. ახლა კი საერთოდ გაუგებარი რამ ხდება. რაღაც ფოკუსებს გვიჩვენებენ. ამას ქვია, რაც მოხდა ის გვიჩვენეს. მალტას ყველაზე სანახაობრივი შოუ თურქეთის სასტუმროში გამართულ ანიმაციას გავს, მაგრამ აუდიტორია არჩევის. ბოლოს და ბოლოს 50 ევროთ სწორედ ამდენ იღებს ბილეთი. კარგადაც დაგანაყრებენ და თან გაგართობენ და ვითომ რაინდად გაკურთხებენ. არა, ოღონდეს არა. მეგობარო, მე არა ვარ რაინდი. არ ვიცი რა ხდება. საერთოდ, ერთი რუსი და ერთიც უკრაინელი, სხვა არავინ არის მეგობრებო. ასე რომ ყველაფერი კარგადაა. დიახ. მაგარია. ახლა 60 მეტრზე დისტანციაზე შეჯიბრში მონაწილეობის სერტიფიკატის კარდი, რომელიც სკოლაში მივიღე, ეს მშვენიერი სიგელიც მექნება. აი ასე, ჩემო მეგობრებო. ერთი სიტყვით, თუ მალტაში მოხვდებით, უმჯობესია პაპაის სოფელში წახვიდეთ. მიესალმე.
1: გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, მალტა. თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად წახვალთ, უპირობოდ გირჩევთ მალტას. მალტა არ არის შექმნილი სანაპიროზე დასასვენებლად, მაგრამ გაგიკვირდებათ, როდესაც მიხვდებით, რომ მთელი შვებულების განმავლობაში პლაჟი ერთხელაც არ გახსენებიათ. მალტა თავისი ისტორიის საგანძურით და საოცარი ტრადიციებით გაგაოცებთ. მალტელები კი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ კუნძულზე თავი ისევე იგრძნოთ, როგორც საკუთარ სახლში. ერთვით.
1: მე? როგორი პირი აქვს? მომეწება.
0: ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. შეხედეთ როგორი ხედია.
1: ფული არ გამომართოს, ღმერთო რა სასიამოვნოა.
0: მაგარია.
1: პასპორტი დამკარგე. გასაგებია.
0: სერდეინი.

0: გერბიან საფასური მალტა
1: ანდრია მე ხან სადა დიხარ იცი როგორი მზის ჩასვლა გამოტოვე მინდო და როგორ ფილმებშია ჩვენ შორის ხივები ერთმანეთს კოსინ ზღვის ხედი რომანტიკა
0: კითხო მაპატია
1: კითხო მაპატია სადიყავი
0: მე მუშაობდი
1: მუშაობდი ვიცი მე შენი მუშაობა
0: როგორ ხარ მომიყევე
1: ძალიან კარგად მალტაზე ისე მომეწონა რომ წასვლა აღარ მინდა და პასპორტის დავკარგე
0: პასპორტი დაკარგე როცა
1: ხო პასპორტი ნახე რა გაჩვენა ახლა ახალი პასპორტი მაქვს ინებე ვითარი ლამაზი
0: სახლში ყუთში მეწმინდებს ასეთი ყვითელი ფურცელი მისი წყალობით სამარშრუტო ტაქსი თუ ფასო დავდივარ
1: იქნებ შენი აიღეს
0: არა შენი სურათია შეხედე
1: კარგად გამოიყურები
0: როგორ დაკარგე
1: არ ვიცი სადღაც ამომივარდა საშინათ ვინ ნერვიულე აქ ისეთი კარგი პოლიციელებია
0: გერბიან საფასური მალტა

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაძარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულოცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულოცაო.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდკება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივიახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდკება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ყოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც.

0: ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, ბიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12,3,79 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეოთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვი აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. მთავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდემ თას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივი ბრძოლა. ხელოვნება ყველასე არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად განუყვეგება. მისთვის ჩეული გულის მიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხებია. მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფეს და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოვებ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა ავატყოფობდა და აი დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც მებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. აი ესე რა, ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულებაა. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა. თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? ქართველი ხო ვარ. ამიტომ პრიჩის ციკაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინცი ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნობ, თავისუფლად ქვრი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ეხლა ვიცოცხი და მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ვიცოცხლის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისენსკი, ესენი ვისთანაც კაი კონტაქტი და მეგობრობა მქონდა. თავში ვირღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშიო გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძორფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სულია. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდეს. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეცლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროს.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო

ლეონ რედლევიჩი პირველი საბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები შუხაევის თამამები ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან რაღაც ამბობდნენ და ის კურსი ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეეთვისა. ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად ააელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძლიერი აკადემია იყო, ძლიერი აკადემია ვაპირებ. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო ეს სუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე, ეს შესასარგებლოდ წყდებოდა, როცა ძიმათ არ უშობდეთ ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. და ჩვენთვის იყო სასწაული, და სასწაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისი აკვირდებოდეთ, რომ ჩვენ სხვადასხვა ვართ. სხვადა ვიცვამ სხვანაირად და სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ, ერთნაირად არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, ისი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში „ხალხთა ტრაგედია“ პაკლონ ნეაგარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ, ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერეთლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერეთლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერეთელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს.

ნათელი, გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანი ამაღელებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი

და მოვიგე პეტერ პირველი. ну მე ხო მაშინ მოსკოვი სხვალოზგები იყო, რა, აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ну, იყო ერთი ეპოქა, ეხლა იქი. ეხლა გაუთებლა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სკანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ვეტერანები.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბის ძებზე რას ვიტყვი? ეხლა დავამთავრეთ და აიღო ცით კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამემადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი, პინტა, ნინა, მარია, დაიბადა ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამ ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება მსოფლიოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე აღსდიან.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილის ამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრებაც ხომ ერთი დიდი კლოუნად არა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს.

ის რა ვითამაშეთ გუში. დღეს ისევ თამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრემით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაცია, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულოშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლენიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველოა. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალაა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმს. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა.

ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრიდან. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიაღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსა სძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდა